0: いただいて、なんといっても次の日ですね、20日日曜日、新潟のゴールデンピックスで、還暦のワンマンライブを行いますのでね、もうね、もういよいよもう直前なんでね、今僕はワクワクです。はい、まあ、こんな感じで、エネルギッシュにやっていきたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

0: はい、今週はね、もうライブ前ですから、そのライブの勢いをライブ前にね、さらなる景気づけに、先月の東京日野東京の日野の、ソウル K さんで行われたもう熱気ムンムンのこのライブの模様をお聞き いただきたいと思います。それではどうぞ。
1: いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いやー、いや

だけど知っててほしい、その悲しみすらさえも未来のドアこじ開ける。

0: てやれ、風穴開けてやれ。
1: 和田雅紀の熱くてごめんね。

0: な世界を変えていけばいい。
1: オッケー、
2: はい、いいですね。
0: じゃあこっち、この前行こうか。
2: マジか、
0: マジだ、
2: 行けよ、
0: 前行こうか。
2: 大丈夫か、
0: 大丈夫だ、
2: 行けよ、
0: 行けよ、行けよ。君が世界を変えていけばいい。オッケー、
2: オッケー、
0: オッケー、
2: オッケー、
0: オッケー、
2: オッケー、
0: オッケー、
2: はい、終わら
0: ー、イエーイ、サンキュー。君が世界を変えてゆけばいい。ありがとう、
2: イエーイ。
0: 今日はね、この日のカーニバル、日のサマーカーニバル、
2: yes,
0: ね、yes, この後もバンド2つまた決まって、もうノリノリで盛り上がって、もうみんなどんどん飲むよ、もうどんどん飲んで盛り上がっていきたいと思います。今日だけショートバージョンでお付き合いください。今もう配信とかされてるんでね、チェックしていただいたら嬉しいです。最後にこの曲を歌って終わりにします。今日本当に足元の悪い中集まってくれて本当にどうもありがとう。

国でコール&レスポンスしておりまして、全国対抗大声選手権みたいに今なってますよね。どこのライブハウスが一番声でかいかというような競争になっております。ただいま全国1位は東京目黒アピア40でのワンマンライブのやつが、すごかったんですけども、この間の松山がまたえぐくって、今なんか松山かどうかとか言いながら神戸の圧もすごくって、みたいな感じになっております。ここは東京でございます。目黒アピアは、東京23区かもしれませんが、この日野も東京でございます。皆さんの東京のパワーを見せていただきたいんですが、日野、大きな声を出す元気はありますか？おなら僕の後についてきてよ。はい、大人が夢見て何が悪い。この調子でこの後残り2バンドも盛り上がっていきましょう。

0: 和田雅紀の暑くてごめんね。はい、聞いていただきましたのは、東京8月に、ごめんなさい、8月か、8月22日、東京日野のねソウル K さんで行われました、ライブの模様をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。なんか熱気すごいね、伝わったら嬉しいです。あのもうほんとね、みんなでめちゃめちゃ盛り上がりました。はい、ね、この日は、今かけたのは何だっけ、もう忘れたジャイアントキリングとかね、風穴とかいろいろやりましたけども、こんな感じのねこの熱気の中、でね、今週それから来週、いよいよねライブやっていきたいと思います。本当特にね新潟のワンマンライブはもう本当に一緒にみんなで盛り上がるのを楽しみにしてますしね。まあ、まずはこの今週のね、尼崎アルカイック広場というところで行われますね、この13日日曜日、この夏祭りをに、ぜひね遊びに来ていただきたいなと思います。もうこっちはもうプラーっとね無料ですから、フラッと来ていただいたらいろんなお店とかも出てるそうなんでね。で僕は、お昼の1時35分から歌わせていただきます。そして、来週いよいよオカソニックでございます。土曜日、19日はオカソニック、で僕は、去年と同様祇園のカポタストさん、こちらは、昼の1時15分から、そして、場所を同じ祇園の今度はロンドン亭さんに変えて、こちらは夕方5時半、17時半から歌わさせていただきます。京都の街をね音楽で染め上げるこの2日間ライブサーキットイベントです。ものすごいね、盛り上がっていつも素晴らしいイベントなんでね、ぜひぜひこちらも遊びに来てください。そしてなんといっても、9月20日新潟ゴールデンピックスでのワンマンライブがありますので、こちらもぜひぜひお越しください。東京近郊の方もね、日帰りできるように早めにね、設定してますので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。もうみんなでね一緒に思いっきり、盛り上がりたいと思いますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。もう、まだまだ季節の変わり目、体調崩しやすいですから、どうぞお体気をつけてくださいね。新潟ゴールデンピックスは夕方の4時半会場、スタートは5時からですから。じゃあ今週もお届けしました和田雅紀の熱くてごめんね、今週はこの辺で、また来週、バイバイ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ドリミニカンド
3: トムリナ
2: グダグダレディオ

0: 皆様こんばんは、トモリンです。
1: はい、皆様こんばんは、ドリームニクです。あ、ということでね、
0: はい、
1: もう、
0: はい、
1: 9月ですわ。
0: 9月ですね。
1: 早いですね、言うても9月なんてのも、はい、もうあっという間の10月ですよ。
0: そうですね、
1: あっという間の11月、12月、もういくつ寝るとっていうの始まってきますけどもね、
0: はい、
1: まあまあ、 残暑厳しいんじゃないかなというふうにはね、
0: はい、
1: 思っておる次第でございますけれども、はい、はい、どうですか。
0: そうですね、早く涼しくなって。何が
1: そうですねですか。
0: 残暑厳しくに対してのそうですねです、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、涼しい、これからだから何やろ、秋、
0: はい、
1: に近づいてくるんでしょ。ということは皆さん秋の方がいいんですかね。いいっていうか、好みというのか。
0: 私はね、
1: お、はい、まあ、どちらかというとなんか秋というよりも、秋ってほらどんどんどんどんこれからなんていうか寒くなってくるじゃないですか、
0: はい、
1: 夏からね、
0: はい、
1: どちらかというと逆の方がいいですけどね、僕。秋よりも春的な感じ。
0: はいはいはいはい。
1: で、徐々にこう寒い季節を過ぎて、やっとこれから暖かくなっていくという方の、うん、
0: なるほどね。
1: そう、寒くなっていくとなんか気持ちがこうグーッとなってきません？
0: なりません。
1: え？
0: 暑さに向かうとグーッとなってきます。
1: 寒さに向かうのはならない。
0: ならない。
1: 逆になんかこう穏やかになる。
0: やっと終わったみたいな、もう万歳みたいな。
1: あ、うん、そこは違うところなんです ね、
0: ですね。
1: なかなかだから、いや、ね、どうなのなと思いながらね、
0: うん、
1: 僕はどちらかというと、
0: うん、
1: まあ、暖かくなっていく方に、あ、やっと暖かくなってきた、
0: うん、まあ、暖かい止まるんだったらいいと思います。
1: あ、さ、暑くなる、
0: 暑くならないんだったらいいんですけど、
1: 残念ながら暑くなるんですよ。
0: そうなんですよね。
1: それが春の、まあ、喜びというのか、いや、わからんけどね。まあ、ということでね、
0: はい、
1: 今週も楽しくお届けします。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: ということで、
1: はい、
0: 9月第2週目の今夜のテーマを発表いたします。
1: はい、
0: 今夜のテーマはエレガント。
1: あ、その言葉っていうのは、
0: はい、
1: 俺のためにある。
0: 私のために。
1: だけど大体男性にはエレガント使わないですよね。女性の
0: 方が多いですよね。女性に使うことが、ね、
1: 多いですよね。大体そうですよね。エレガント、はい、男性だったらなんて言うんですかね。こう
0: でも男性に使ってもダメな言葉ではない。
1: いや、ダメではないですよ、はい、ダメではないですけれども、
0: なんとなく女性に求められてしまっているものなのかなという気もしますけど、
1: ね、なんかそんな感じ。エレガントって言ったらやっぱり女性の方にこう、
0: はい、
1: なんていうかな、意識というかおかしいけども、なんかそういうふうなイメージは大きいですよね。
0: はい、
1: なんか、うん、まあ、強靭だとかね、例えばそのエレガントに言ったら何だろう、リリシーとかだと、まあ、男性なのかなと思いますけど、はい、エレガントとなるとやっぱり、う
0: ん、まあ、ただ日本では少ないんですけど、うん、やっぱりあの海外では男性にもちゃんと使える言葉、
1: まあまあまあまあ使えなくはないですよ。まあ別にあの、ね、はい、はい、使えなくはないですけれども、どちらかというとそんな感じがなんかするかなみたいな、女性の方がこうエレガントでこうな、よくね、
0: うん、
1: そのエレガントな装いとかって言ってこう、
0: あ、そうですね、
1: 出てますから、だからどちらかというとイメージ的には、あ、なるほどなるほど、女性、まあ確かにな。
0: ただイタリアファッションのね、メンズファッションでは、大人の男性の最高の褒め言葉としてエレガンテとかエレガンスっていう言葉が使われているそうです。だからどちらかというと、まあだからカジュアルな装いではなくて、まあ
1: ちょっときちっとした
0: そうですね、スーツとかね、前のを着て、まあきちんとこうなんですよ、着こなされてる方に使うの全然ありみたいですね。
1: まあ確かにね、うん、へえ、まあね、そのエレガントっていう言葉もあまりね、なんか普段からは、うん、
0: はい、
1: なんていうのかな、あんま使うことってないじゃないですか。そんなことないですか。
0: はい、
1: あら、そうなんですね。え、今の A6 好きやないの。
0: いえ、なんか一応はエレガントでありたいという、
1: あ、え、何、そういうなんか自分の中のこうポリシーじゃないけど
0: は二十歳ぐらいから持ってはおりますね。できてるかは分かりませんけどもね。
1: おー、はい、だからあんまりね、僕らの、まあ、今まで生きてきた中でね、
0: はい、
1: そのエレガントという言葉を、
0: はい、
1: 普段使うことがね、皆無
0: 皆無
1: 皆無、
0: あ、
1: 使うことないですもん。
0: そうでしたか、はい、
1: その言葉すら、言葉はもちろん知ってますやん、
0: はい、
1: で例えばなんかちょっとこうよそ行きのなんかこうありますやん、こうなんていうの、あの雑誌みたいな、
0: はい、
1: ちょっとなんかええやつ、うんうん、ちょっとなんかおしゃれな、はい、おしゃれチックな、
0: はい、
1: こうね、あまり見えへんけど、そんなやつの、ね、にはこうエレガントな装いとかエレガントな佇まいとか、なんかっていう使ったりとかしますね。
0: はいはいはい、
1: 何やエレガントな佇まい、普通に立っとるだけやみたいなね。そんな感じですやん。だからあんまり使うことないんですよ、
0: はい、
1: だけど最近まあなんか使うのが多いのか分かんないですけど、やっぱりこう何やろ、そういうところとかに、例えばホテルなんかでもね、
0: はい、
1: こう行くと、
0: はい、
1: やっぱちょっとなんかこう

0: 円のホテルよりも、はい、例えば10万円のホテルやったら、はい、ほんならそっちの方がええやんってなるの？
1: ええというのになると多分その方の価値観なので。
0: そうでしょ、そうでしょ、は
1: い、
0: そうでしょ。
1: 高級という言い方とはまたあのちょっと、ね、意味合いが変わってくるかもしれませんね。
0: そうなんですよ、うん、だからそのあたりがね、ええ、どないやねんと、
1: はい、
0: だから高級って言ってもなんていうのかな、そのまあ調度品ももちろんそうだろうし、はい、そのね中に使われてる内装とかももちろんそうだろうし、はいはい、あと泊まる、はい、一泊のお値段、
1: はい、
0: 高いやんけみたいなところももちろんそうじゃないですか、
1: はい、
0: だからそういうのを高級というのかなとかっていう勘違いをする場合もありますやん。じゃないってあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 値段が高かったらなんかこう、なんかめっちゃええのかなとか。
1: うーん、
0: だけども、はい、値段がいいからと言って高いからと言って、
1: はい、
0: 高級の部類にこれ入んのかないうところってありません？
1: 例えば
0: サービスとかで、なんやんお前これ。
1: サービスに関してはこれ正直まだまだこうイコールではない場合も残念ながらありますよね。
0: これどうやねんとかね、はい、でなんていうのかな、表面は、
1: はい、
0: つらしてますわその、
1: はい
0: ね、言い方もめっちゃあれですけど、
1: はい、
0: ね、
1: お
0: ええー、やん、うん、ちょっと裏方行ったりとかね、
1: はい、
0: 言うてなんかこう見えんようなところ、はい、我々大体一般のところで見えない横を横から袖からクッと見だったら、
1: はい、
0: おいおいおいおい、いうなんかものすごいなんかこう楽さっていうのか、はい、表ちょっと乗れんからプッと外出たら、はい、みたいな、ちょっとなんかこうなんかものすごいなんか鼻についた言い方してから帰ったら、はいはい、まあ、あの楽はねみたいなこと言うとるような、
1: はい、
0: ね、はい、よう出ますやんそんな裏の顔、
1: はいはいはい、
0: 人やさかいね、それあって当然だとは思いますよ。せけどね、言葉の尻尻にそんなん出ようんですよ、
1: はいはいはい、
0: そこのスタッフが、
1: うん、
0: 私はここのホテルで勤めてんねんみたいな、なんかこう何てんねんねんみたいな、そんなんわかります、なんとなくこう
1: まあでも
0: よく来てんねんとかね、
1: うん、それまだまだのサービスですよね。
0: そんなもん、
1: うん、
0: お前らがそんな俺ただ来てるだけやんみたいな。
1: それは例えばホテルに限らずかなと思いますね。
0: あの
1: ハイブランドショップの店員の方でもたまにそういう勘違いをされてる方を見受けました、
0: ね、たまにって結構いますよ、うん、ちょっとなんかね、ほんで普通の格好、はい、例えばしていきますやん、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: ほななんか見下すんですよ、客を見なんか選別するっていうんですかね、
1: う
0: ん、
1: はい、あ、もう買わないだろうなみたいな、そうそうそうそう、冷やかしだろうなみたいなね、はい、
0: で冷やかしだろうなやから、うん、冷やかしのような対処の仕方、
1: うん、
0: ちょっとその辺
1: 見といてください、ね、
0: 見といてくださいみたいな、いやお前が見せろやと思うんだけど見といてくださいやって、
1: うん、
0: でその人もしかしたらね億万長者かもわからないですよ、
1: うん、
0: だけどもそんなん全然なんかこう、はい、私はもうここの A ブランドやブルガリーやつだったらさ、ブルガリー行った時何や私ブルガリーや、お前がブルガリーかみたいな、お前ただの店員やろ、
1: うん、
0: にそんななんかあしらい方されて、
1: はいはい、
0: その辺見といてくれ、いや俺これ聞きに来とんやみたいな、
1: うん、
0: 誰が俺この店で買うかと思いました。
1: だから本物のホスピタリーが分かってない中途半端なね人がそうなるんでしょうね。
0: 店員が
1: です、はい、そうです、
0: それはもちろん店員が悪いんじゃなくて、
1: はいはい、教育が悪い
0: です、教育だから、教育なので、はい、あ、所詮もうブルガリですわ、もう、もうブルガリはそんなどこなんや所詮そんなもんやな、
1: まあブルガリに限ったことではないですけどね、まあ店舗にもよると思いますけどもね、はい、
0: だそれができてないんやから、やっぱそら
1: 大したことない
0: ってことですね、大したことないさ、はい、そのうちのなんかもうブランド抜いてやるよ分からんけど分からんけど、
1: まあそれは要するにエレガントな接客ではないです、
0: ね、ないでしょ、もうこれもだからエレガントじゃない、それ綺麗じゃないですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: もう汚い、
1: はい、
0: 綺麗じゃないです、汚いにもう俺はあの確定したったけどね、
1: はい、
0: もう反抗してたったら汚いって、うん、
1: まあいいんですよ、例えばこうね一歩バックヤードに入ったらまあ、うん、何を言おうがあの客冷やかしだねでもいいんですけど、少なくともお客様に不愉快な思いをさせた時点でもエレガントではないですよね、
0: 終わっとるよね、
1: はい、
0: もうそれだからああ終わっとんなここは、
1: うん、
0: っていう気がしました。そんなんやったらもうね、はい、ユニクロの店員の方が素晴らしいでと思いますもうちゃんと接客するし、もうちょっとこんなんですよって言ったら、あ、ここにこんなんございますよとかね、
1: まあそれも店舗によるかと思うので、ね、いやまあまあ、一概にではないですけどね。

0: っぱユニクロすごい自由まあまあいけるやんブルガリーなんやお前名ばっかり買えというなんか印象を受けたので、ねはい、こういう印象をお客様に与えるというのがそもそもの
1: いけませんね
0: 間違い、
1: はい、
0: そうすると、はい、もう二度といきませんやん
1: そうです、
0: ね、で例えばですよ、はい、もうほんまに、
1: うん、
0: ね億万長者になりましょう、う
1: んはい、
0: もしかしたら、はい、なもうあのあれ何でしたっけ宇宙に出てるあの今有名なやつですよ、はい、今世界一お金持ちの人、
1: はい、
0: あとテスラの社長さん、
1: はい
0: 何でしたっけ名前
1: テスラの社長さん
0: はい名前 X の
1: イーロン
0: あマスクさん
1: ね、はいはい、
0: もう今も世界一ですやん、
1: はい、
0: もう億万長者じゃないですよ はい、ビリオネリアじゃないですよ何ね超ジュリア知らんわなんか分からんけどね、
1: はい、
0: あの株式公開されたらもう、
1: はいはい、
0: 何兆ドルもうどんだけ、はい、もうなんか分からん天文学的な数字になって、
1: はいはいはい、
0: もうそんな人からしたらね、もうそんな一つの例えばカバンをね、
1: うん、
0: 買えますよね工場は俺買うわみたいな店舗ごと買えますやん、
1: うん、そうですね
0: もうそんなの、
1: はい、
0: ポケットマネーか知らんですよ、はい、俺どんだけ持ってはんのかそんな重いですよそんなポケットマネー、
1: はい、
0: なんだね、
1: うん、
0: 持っては歩いてってヒントは思うけども、
1: はい、
0: そんなんでちょっとこれビルちょうだいとか言って、
1: うん、
0: 商品じゃなくてビルちょうだいとか言って言われても、
1: うん、
0: 買えるぐらいですよ、うん、彼らに出したら、
1: はい
0: もうそんな無駄遣いせえへんやろうけどね、うん、それこそそんな無駄遣いせえへんと思いますけど、
1: うん、
0: ねえそんな人たちにもそしたらあれですか、うん、あちょっとその辺見といてって言うんかい
1: 言わないでしょうね
0: でしょ
1: まずもう飛んできて名刺渡すでしょうね
0: でもう本人じゃなくてもそれこそそこの、ね、一番偉い店長、
1: はい
0: はい、みたいなもんが、
1: はい、
0: お前ちょっと店員屋さんがちょっと向こう行っとけよ、うん、俺がやるわみたいな感じじゃないですか、
1: うん、そうですね、はい、
0: でもそれこそなんかビップ席みたいな、
1: うん、
0: 頼んでもいい品コーヒーみたいならしいよね最高級のコーヒーとか、うん、なんや最高級で裏見てインスタントやんけみたいなねもうそんななかなか将来愚痴ばっかり言うてますけどね、
1: はいまあ、後半にね
0: 後半にね、
1: はい、
0: ちょっとつなげたいなと思います、
1: はい、
0: よろしくお願いします

0: ということで9月第2週目の今夜は、
1: はい、
0: エレガント
1: エレガント
0: でお伝えする予定でしたが、いやいや後半から
1: いや前半はもうなんかねもう、はい、そういうのがあってもうなんかちょっとイラッとしとったんで、はい、イラッとのエレガントやったね。全然
0: エレガントじゃないケースから始まりまして、
1: そういうこと、こういうのはあかんよの見 本、はい、見本ですよ、
0: はいはい、で後半はちょっとエレガント、
1: そう、はい、これからがもうエレガントでもうスマートにゲビジッという話しようかな、は
0: い、言ってくださいどうぞ
1: いつやったかね、はい、ちょっと忘れたんですけどね、ちょっとテレビを見て、あるテレビを見てまして、
0: はい、
1: ほなそういう世界に住んでおられる方ですわ、
0: はい、
1: エレガントと、そこからですよエレガントって何や、
0: はい、
1: みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 要はね、前半でも冒頭でもねおっしゃってましたけども、
0: ええ、
1: 社交界にデビュー、
0: はい、
1: 誰がすんねん、
0: はい、
1: っていうことですよ、
0: ええ、
1: 社交界、
0: 社交界、
1: ほらもう社交の観点ですわ
0: 鼻水出ちゃいます、ね、
1: 社交のカーテンだったら
0: はいはい、はい、
1: よろしいやん。
0: そうですね、
1: 暑さ寒さも防げて、
0: 完全じゃないと私寝れないですね。
1: 完全社交カーテン、
0: 一級でも無理ですね。
1: 社交カーテン、はい、そんな社交カーテンみたいなもんですよ、はい、要は閉ざされた世界です
0: わ。そうですね、ある意味そうですね、はいはい、
1: 要はね、
0: はい、
1: でそういう人たちでしか、
0: うん、
1: そこに入れへんみたいな。
0: そうですね、はい、
1: でしょ、
0: はい、
1: ほな普通に例えばね、
0: うん、
1: お立ち台に登るとかそんなんないですよ。お立ち台みたいなもんないし、
0: はい、
1: もうそんなうてんてるてんてんってそういう音楽じゃないと、なんかゆったりとしたこうなんやオーケストラみたいな、
0: はい、
1: ちゃいます。
0: そうですね、
1: でそこでこうダンスですわ、ダンスっていうのは、はい、なんていうの、ワルツみたいな踊りまんねん、はい、
0: そうですね
1: 踊りまんねんってでテレビでやられてたのはそういうところに、うん、年に1回なんかあるみたいなんですわ。
0: デビュータントです
1: ね。え、なんです
0: デビュータントですね。
1: なんかそんな映画ありましたよ、なんとかタントっていうやつタント、あでね関西弁でね、
0: はい、
1: たくさんとか多いってこと、はい、タントって言うんですよ。
0: お、
1: あの車ちゃいますよ、
0: はい
1: タントはもらえなって、
0: お
1: タントやーって、タントっていう大きい言うとか陽気とかたくさんとかっていう意味なんですよ。そのデビュータント、はい、いっぱいいるんやろな人がまあまあまあまあそれはいいとして、その、ね、テレビをやっとったんですよ、
0: はい、
1: 密着で、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、皆さんもしかしたらねラジオの、ね、聞かれてる方も見たかもわかんないですけども、
0: はいはいはい、
1: これこういう世界があんやなみたいな。ほんで1回しか、まあまあ多分そうやろ
0: ね、まあ、そうですね、
1: 何回も選ばれへんけどもね
0: そうですね、はい、
1: で若い子ですわ、
0: はい、
1: 女性、
0: はい、
1: 何歳ちょっと忘れましたけど、まあまあ20歳前後ちゃいますか、
0: うん、
1: まあ、30にもなったらもうちょっと君って言われるやろうけど、
0: う、
1: ね、
0: はい、
1: っていう女性の方をまあ選ばれて、
0: はい、
1: まあ、独断と偏見で選ぶか知らんですよ俺も、選ばれてそこで社交界のデビューみたいなことですわ、
0: はい、
1: でそこに選ばれたその女性たちのこうインタビューもあったんですけども、うん、その人たちもねやっぱりこうそういうところに行くと、
0: うん、
1: その人のネットワークっていうのを、
0: はい、
1: もう一つのなんていうのかな、メリットって言ったらおかしいけど、うん、そういうのもあると。
0: そうですね、
1: でそこに選ばれてる人なので、まあこれからその世界っていうものに出られる人たちもやっぱりいらっしゃると思うんですよ、
0: はい、
1: で由緒正しいそのまあまあ昔言うたらなんとか系とかってありますよ、はい、日本のこうありますよ、はい、三井系だとかっていう大仏みたいな、
0: うん、
1: でそれの例えばヨーロッパの貴族のこう、
0: うん、
1: 先祖代々続いてるそういうところのお嬢さんだとか、うん、
0: ドリーム伯爵とかね、
1: あそうなんとか、そうそんな伯爵風の娘さんとかっていうのが出られてるわけですよ、はいはいはい、でまあまああの企業の大企業、
0: うん、
1: まあその時は多分中国系の企業ってどの人か知らないですよ、うん、中国の企業の娘さんの、うん、まあもう出られてたりとかって、うん、まあ選ばれてるのがそういう人たちなので、はい、だからこれからやっぱそういうところに行くじゃないですか、
0: はい、
1: なのでやっぱその密着をしていた、
0: うん、
1: テレビがね、
0: はい、
1: 密着をしていた人もドイツのどこやったかな、まあ うん、そういうところの人のお嬢さんだったので、うん、これからだからいろんなところに、
0: はい、
1: そういうのも楽しみだって、はい、どういう人がいるのか、はい、いろんな人とこう何コミュニケーション取って、うん、で、まあ、そこに出てるとやっぱりなんていうかワンチームになるじゃないですか、
0: はい、
1: ワンチームっていうか俺はちょっとわからんけど、
0: はい、
1: そうするとそこで出てるので、まあ、今後まあ、ビジネスとかで、まあ、国内だけじゃないですよね、
0: うん、そういう人たちとか、ね、
1: 世界を相手にする人たちなんやなとかって思ってね、
0: はいはい
1: はい、だからやっぱそういうところでまあなんていうのかな、この いろんなこのネットワークをつなげ、
0: はい、
1: だからやっぱそういう人たちの中のなんか自分たちが持っているものがやっぱりすごいなと思いましたね、
0: はい、
1: ただなんでかこう私は綺麗だとかそんなんじゃなくって、うん、その立ち振る舞いからしてやっぱりこうそれがそれが、まあまあ、一つのなんかエレガントみたいに感じるのかなとか思ってね、
0: はい、
1: だからそういう、まあ、社交界というね、うん、やっぱなんか社交界って言ったらなんかモナコっていうイメージありますやん、モナコでなんかね社交界デビューだとかって聞きますから、やっぱまあだからそんならしいですよ、うん、でたまたまその時にねあの森泉さんっていらっしゃいますよ、
0: はい、
1: 森花屋さんのお孫さんでしたって、はい、でやっぱその方も選ばれてて、うんまあ、過去に10年前とか言ってたかな、言っててでやっぱそこにね来られてる人がやっぱ違って、
0: うん、
1: あなた何できたのってこう聞かれたらしいんですよ、
0: うん、
1: 何できたのってそれ普通に飛行機で来ますやん、
0: うん
1: 普通にあの飛行機だよってあなたはって言ったら飛行機で来たのみたいな、
0: うん、
1: 私は自家用だよみたいな、うん、ちょっとなんか、
0: まあ、そういう世界ですよね、
1: なんてもう、はい、もうその時にでももうレベルが、
0: はい、
1: そんな飛行機なんか乗らないわよみたいな、
0: うん、そうでしょうね、
1: もう自家用で来るっていうね、う
0: んまあ、ファーストだとしてもっていうね、
1: そうファーストで行ったとて、うん、所詮
0: 飛行機でしょって
1: 飛行機でしょって、うんで時間決まってるでしょって、うん、私は私の時間に合わせてるよみたいな、うん、なんかそういうニュアンスが、うん
0: はいはいはい、
1: あるんじゃないですか、
0: はい、
1: だからはぁだって俺も人力車で行ったのかなみたいな
0: ねえ、だからそれこそさっきのグッチの人えブルガリか、うん、変わんなくなっちゃいましたね、
1: そうそれはエレガントちゃんやみたいな別に何できよう
0: が、うん、どやりですよね
1: そうどうやって私は自家用飛行機持ってまんねん、うん、そんな自家用飛行機やったら俺なんやろ、それより上ってなんやんな自家用飛行機な俺軍用にしたのか
0: 早いかもみたいな
1: もっともっとなんかもうね、
0: うん、
1: ロケットとかあのもうロケットで横普通ロケットで上飛びますやん、
0: はいはい、
1: 横飛ばしたのか、うん、横ロケットこうねえ
0: あそうですね
1: ロケット言うたらなんかもうね、うん、やっぱこう大体宇宙に行くようなロケットって言いますやん、うん、あとはなんか戦争でこうロケット飛ばすとか言うけども、うん、あれ上飛んで上から落としますやん、
0: うん、
1: もう真横、
0: うん、
1: 真横に飛ばしたのかなみたいなロケットで、うんはい、来てはよ5秒ぐらいで着くよみたいな
0: ねえ何時間もかけてきたのって言って
1: そうもう1分ぐらいかな何やそれ何やいやロケットだもんみたいなだからその代わりの乗り心地悪いさ、
0: うん、
1: もう G かかるからも
0: うそうですね
1: そう普通に優雅に乗るそんなエレガントには乗れませんもう乗るのからもう完全武装してね完全にシートベルトガチガチにしても、
0: うんね、準備に時間かかりそうですね着くのは早いけど
1: もうその代わりもう髪の毛から何かぐちゃぐちゃ横飛びやから
0: ね
1: え横飛びや早そうやなほんまめっちゃ早そう横飛びまあまあね、エレガントとは違うけども、はいまあ、だからそういう世界でのあやっぱりエレガントっていうそういうなんか我々にはあんまりこう馴染みのないような感じですけどもそういうの、はあ、確かになと思って立ち振る舞いとかも綺麗だし何だろう装いとかもやっぱすごくこう、
0: うん、
1: お綺麗なお召し物を、はい、着ておられましたよ、
0: はい、
1: まあまあええやつやろな多分
0: まあまあじゃないと思います
1: ほんでね、うん、1回しか着ひんやって洗濯しないんで
0: そりゃそうでしょ
1: しろよ
0: だってデビュタント用のドレスですからデビュタント用が1回ですから二度と着ないでしょ
1: いやそうだから1回こっきりやって、うん、そんな1回こっきりでその人がなんかスパンコールのやつですよ、
0: うん、
1: いっぱいなんかついてる、うん、こんなんどうやって俺洗うのかなと思ってちょっと見てたんですよ、はい、これ1個1個取って洗うのかなと思って洗わない、
0: はい、
1: 一度きりだから
0: そうですね
1: ほなそれどうすんのリサイクルすんの
0: 来年誰が来ますかって
1: リサイクルしたらちょっとなんか半分ぐらいやったらスパンコール半分つけてる人とかなんか3本の人とかって選べるじゃないですか、まあ、な全部ガラガラつけてんでもって思うんですよ、うん、でもあれはもうちょっとね今 SDGs ですよ逆行しとるやんけみたいな、
0: うん、な
1: るほど
0: ね
1: でしょ、はい、やっぱそんなん使い捨てはあきませんよ、
0: うん、
1: やっぱ使ってなんぼやから、
0: はい、
1: リサイクルしてなんぼ、
0: うん
1: また次の人に使う、うんうん、だそれも代々続いたよね
0: あ
1: 10年ぐらい
0: でも必ずそこのお家が選べるとも限らない
1: いやその服、
0: あ服ね、
1: その服は誰々が、うん、例えば3年前やったらこの人が着てたとか、うん、いやそれもそれちょっと嫌やな、
0: まあ、サイズも合わないかもしれませんか、
1: あお直し、
0: あまあねすればね、
1: うん、今いっぱいもありますよ、
0: リフォーム、
1: ね、リフォームもあってお直しなんか、
0: はいはいはい、
1: お直しいたしましょうかっ て、うん、ってやってきよるよ、
0: そうですね、
1: うん、まあ、裾上げはとか言って、
0: 愛子様でさえねご自身のティアラまだ作ってないっていうね、
1: そうなんですか、
0: はい、
1: ほう、
0: はい、皆さんお作りになってるんですけども、うん、やっぱり今ほら日本のね経済状況を鑑みられて、
1: あ作ってへんってこと、あれ作らなあかんですか、は
0: い、作らなっていうか、まあ、大体あの成人になると、あ
1: それを
0: 皆さんご身長になるんですけども、
1: その帽子みたいなかぶってはんでしょ、こう手洗ってなんかこうピコピコとついとるやつでしょ、
0: はい、
1: ピカピカピカピカしてるやつ、あんな電飾つけとって
0: っていうね、はい、
1: ほ
0: お方なんですけどね、
1: だけどやっぱつけそういうところも、うん、まあ、そういう配慮があったりとか、はい、なんなんていうのがやっぱだ そういうのを、うん、まあすごいなと思いますよ ね、
0: はい、
1: なんや今やったら私こうなってるから皇族になったから作って、うん、まあ、当然だではないっていう、うん、ああなるほど、もしかしたらもしかするかもからないですけども、
0: うん、
1: まあそこはさておき、はい、まあ、だからそういうエレガントっていうものが、なるほどね、なんかまあ、確かに、スマートですよね言うて、
0: はい、
1: スマート、
0: うん、
1: 見た目もやっぱ綺麗だし、
0: はい、
1: だけじゃなくってそのなんていうのか、その本人がにじみ出す醸し出す、
0: はい、
1: その雰囲気っていうのかな、素敵だなって思いましたよね、
0: そうですね、ですからそこの部分を取り上げて言うならば、別に社交界にデビューしようがしまいが皆さんできることではありますよね、
1: そうですよ、だから普段の生活でもそれはもちろん自分がねどういうふうな、はい、そのなんていうのかな意識を持って、
0: はい、
1: いろんな方と接するとかもそうでしょうし、そうですね、立ち振る舞いもそうでしょうし、
0: はい、
1: まあ、言葉、はい、おしゃべりしても、
0: はい、
1: そうじゃないですか、
0: そうです
1: ね、ぜーねんとは言いませんよね、
0: そうです
1: どうでしゃろうかと、あいやそうでしょうかまあまあね、だからそういう言葉遣いというところもまたちょっと
0: そうですね、
1: ちゃうのかも分かりません、
0: はい、
1: 宝塚行かなあかんですよ、
0: 宝塚です、
1: 宝塚だったらまあまあまあまあきつい、厳しいですよ、きついというより厳しいですよ、
0: はい、
1: そういうとこも教えてくれるんちゃいます
0: かもしれませんね、
1: ねえ、はい、シャーッとこうなんかもう宝塚がうぃーって歌うだけじゃなく、
0: うん、
1: ちょっとこう私はみたいなねいうなんかちょっとこうね、
0: はい、
1: お話の仕方もね、
0: そうですね、まあそういう綺麗な日本語はね、うん、ぜひ残していただけたらなと思う時は多々ありますけれども、ね、
1: そうでしょう、なんかなんかあまり使う機会もないですけどね、
0: は
1: い、まあ、たまにねなんかそんな、もしもの時に、
0: はい、
1: もしもの時に持っておられると、
0: はい、
1: やっぱりこう、
0: まあね、シチュエーションでね
1: TPO
0: で
1: ね、そうそうそうそう、使い分ける方がね、はい、どないでっしゃろかっていうよりも、どないでっかと一緒やなそれまあいろんなね言い方ね、伝え方あると思いますので、うん、
0: はい、
1: 皆さんはどのように皆さんお伝えされるでしょうかということで、ここまでのお相手はエキサイティング DJ のドリームニクと
0: スパイシー DJ のトモリンでした。 See you next week。
1: おやすみなさい。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に落とし入れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下圭翔、
1: アシスタントのマサイです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: ね、さっきまで画面が綺麗に映ってたんですけどね、
0: まあ、いつもの通りですね
1: 始まったと、
0: メローファンと YouTube のバムトンカルチャーの2限、はい、生放送中ということで、はい、どちらもね仲がいいんでしょうね。どっちもさっきまで映ってたものが映らなくなってですね
1: どういうこと、
0: だから生放送ってのはこういうことですよ。
1: まあまあね、
0: まあ、今でもちょいちょいそのねテレビ見てても、うん、あれこれあったりするわけで、
1: まあまあ
0: ねそれを言い訳にする気はありませんけども広い心で見てねっていう
1: 言い訳させてくれ、
0: はい、そんなことで、ね、今日も配信しておりますが、
1: はい
0: はい、なんともねこう台風24号ですか、
1: うん、
0: ね、あの人瞑想してるじゃないですか、
1: はい、
0: 上がってきて下下がってあっち行ってこっち見てってね、うん、まあ、そのおかげでものすごく台風の影響でその湿った空気が雨が降っちゃってっていうことになってますけどもね、まあこれずっとしばらく1週間ぐらい雨っていうね、
1: はい、
0: ことみたいでね、
1: うん
0: うん、ちょっと気持ち的になんかなって思っちゃうよね、
1: なんかななんですよね、本当に ね困ったもんだ。だ
0: そういう影響があるもんですから画面が映らないということがあるわけです
1: 、はい、なんでですかね、
0: こんなものはなんか自然の設備にね、
1: ひどいこったですよ、
0: ま、負けちゃダメってことですよこれは
1: さっきまで OK だったのにね。
0: いやさ、そういうもんですよ世の中っていうのは。
1: そういうもんですか。
0: ああ、そう
1: 今日はゲストが来てるからオフになっちゃった画面が。
0: いや、それはもうゲストの方が雨男っていう方が一人いらっしゃるらしいんでね困ったもんだニヤっていう形ですけどね。
1: そういうことですか。
0: まあ徐々にね回復していくんじゃないかって、はい、まあネット環境もいろいろあるかもしれませんが、
1: はい、これなんとかしたいです、
0: ね。まあ、とりあえず声としてはね、はい、いろいろ皆さんの方には届いているかと思いますので、うん、
1: はい、
0: お付き合いいただけたら嬉しいですけども、
1: うん、
0: まあそれにしてもねゲストの方今日お二人なんですよ。
1: はい、
0: うん、いいじゃないですかあなた、
1: うん、
0: お二人ですよ。
1: 何が
0: 一人だったらあなたなんとなく3人でね三角関係になるってこともあるんですよ、ね、何が話してるの
1: 何の話意味が分からんけど、
0: いやもう4人だったらね四角四面でちょうどいいじゃないですか、うん、
1: ちょっとよくもう本当に意味が分かりませんけど、
0: そんな私が喋ることに意味なんかないですよ、はい、そんなものは他の番組に行った時はちゃんと喋りますけどねケイシーズバーあなたバーですよあなた
1: 自分の番組になった途端、
0: はいはい、もう、ね、もう私が自分で喋ってるこの言葉が、はい、まあ、チャームみたいなものと思っていただければいいんじゃないかと思いますけどもね、はい、その中ね皆さん、うん、コメントの方もいただいておりますが、
1: はい、
0: やがてね映るようになる、うん、まあ、いわゆる文明開化のねっていうことだと思いますけどもね、
1: うん、そうです
0: ね、もうそのあたりはちょっとねまず音声で楽しんでいただくってですねこれダブルで楽しんでいただくっていうのがうちのやり方なので ね
1: 大丈夫なんでしょうかね皆さんがね、はい、ゲストの皆さんがお出ましになる頃に
0: はね何とかした
1: い、ね、何とかしたいけど映、ね、るんだろうか
0: お呼びした意味がないじゃないかということになりますからね。
1: ラジオだったみたいなね。
0: そうそうよ、
1: 本当に偉いこったよ
0: それだったら来る理由ないじゃんって話になっちゃって終わっちゃってますけどね。
1: 終わったもんだ、はい、
0: まあそんな形でね、はい、今日も二元放送していきますけどね、
1: うん、
0: いつつながるか予想してまたクイズ的にね、
1: はい、
0: 何分後とか言って出していただいたらまた面白いかもしれませんねそんなリスナーの皆さん、ね、視聴者の皆さんを誰だと思っとるって話ですけどね。
1: ゲスト来たのに真っ暗かいなっていうコメントいただいておりますけども、
0: ね、お楽しみにという
1: 形で、そういう問題でございます。
0: はい、では今日もね、はい、皆さんお付き合いよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: はい、メロファンの方が来ましたね。
1: メロファンの方来ましたね、はいはい、そろそろ YouTube も来ますかね。
0: そろそろですかね。
1: 来ましたね、
0: はい、来ましたね、はい、はい、大丈夫ですね、
1: はい、
0: それはもうあのここはね、
1: はい、
0: 今日のゲストの女子強いですからね男子女子1名ずつ来てますからね、
1: パワーがね、
0: パワーが違いますよ、
1: はい、すごいですね。
0: この間もね、先週の日曜日にもつら人生の初体験をね、
1: はい、
0: またされてきたっていうですね、まあ、そんな話も後で聞ければいいと思いますけどもね、うん、
1: はい、
0: うん、とりあえず今あれですか、 Wi-Fi の方は行けたって感じですか、
1: うん、はい、Wi-Fi の方で、じゃなくて、ネットの方に戻したら
0: ランで行けましたか。
1: ランで行けました、
0: はい、ランでランランランですね、はい、ということで皆さん改めましてこんばんは、ケイシーですよ。
1: はい、
0: ですよ、うん、
1: で、
0: はい、
1: 分かっとるわい、
0: 分かってますか、はい、ということで皆さんもアイドル消してください、はい、アイドルって何歳までアイドルなんだっていうことですけども、はい、改めまして今夜もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: でね、
1: うん、
0: そのいろんなことがあるわけですけど、こんなに天気もね、はい、あちこちこう変わってくるっていうかね、うん、
1: はいはい、
0: 影響があるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 海外でも大変な事故が、まあ、災害が起きてるっていうことですけども、
1: はい、
0: まあ、そんな中でね、いわゆるその農産物の、
1: うん、
0: 産地が変わっていく、
1: うん、
0: で今までその育てていた、生産されていたというね、
1: うん、
0: その種類がね、
1: うん、
0: 変わっていくっていうね、現状になってるらしいですよ。
1: はい、
0: で例えば、うん、九条ネギっていうじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 何言うとねんっていう、そういう九条じゃないですよそうじゃなくて、
1: はい、
0: 九条ネギね、
1: はい、
0: うん、その九条ネギって、まあ、京都の方でね、
1: はい、
0: だから日本海側だとか、
1: うん、
0: あるいはその宇治の方だとかいろんなところで作ってるらしいんですけど、それがねだんだん取れなくなってくるんだって、うん、生産量が下がってきて、それはいわゆるその地中の温度がこうどんどん上がってくると、はいはい、生育がね、
1: うん、
0: 遅くなんだって。
1: なるほど。
0: そこで今あなたその九条ネギどこが作ってると思いますか。
1: 寒いとこ
0: 東北だ東北で作ってるんだよ。
1: 東北で作ってるんだ。
0: そうそうそう、そこで、まあ、うん、まあ、あるその食品製造メーカーさんがそういうものを使うから、
1: は
0: い、
1: うん、
0: そっちでも作ってて結構いいものができてるらしい。
1: へー、すごいね、
0: うん、今だからもう北上するわけですよ。
1: まあまあね、
0: うん、その、だから東北あるいは長野、
1: うん、
0: そういう、
1: はいはい、
0: 高いとこに行くか、
1: うん、
0: もう北上するか、いいとこね、
1: うんうんうん、
0: まあ、それ水産物も最近もう取れる、
1: まあまあね、
0: 取れないがありますけどね、
1: はいはいはい、
0: うん、そういうことがあって、
1: うん、
0: じゃあ今まで作ってたものが取れなくなった、セロリを作ってた、
1: うん、
0: まあ、関東の方がセロリが取れなくなったら何に移行したと思いますか、あなた。
1: セロリが取れなくなって、
0: パセリって言うなよそういう同じカテゴリーには言ってほしくない
1: から、ね、同じカテゴリーじゃ、大根。
0: ああ竹ですね
1: なんでですか。
0: もう一度考えましょう。
1: もう一度ですか、はい、人参。
0: ああ、ドタバケですね。
1: なんでですか。
0: もう一回考えましょう。
1: もう一回、
0: はい、
1: 豚ちゃん、
0: クソだらけだな本当にもう三段活用やったからだからそういうものじゃなくて、
1: はい、
0: もう全然変わるわけで、うん、ね、その東京の関東の方で作ってたセロリとかそういうものも、
1: はい、
0: その地中の温度が40度とかになっちゃったらもうダメなんだって。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: どうするかって言ったら、じゃあもう熱帯系のもの作ればいいんじゃないって言って、
1: 熱帯魚
0: 竹と竹、クソだわけ。何やってんだよあんた。
1: 熱帯って言ったら、
0: 熱帯魚だ。
1: 熱帯って言ったら熱帯魚でしょ。
0: うだってばうやろうが。
1: なんで熱帯魚はうだらないの。
0: 熱帯魚鍋でもやるんかね。怖いわ。
1: 熱帯で育つから熱帯魚でしょ。
0: 違いますよ。
1: 違うの。
0: 植物で考えたらいいでしょ。
1: ああ、植物なのね。
0: うん、で考えた時に、
1: はい、
0: いわゆる、まあ、バナナ。
1: ああ、はいはい、
0: バナナも、
1: うん、
0: まあ、私の知り合いも愛知県の稲沢っていうところでね、バナナ園やってますけど。うんうん、
1: はいはい。
0: もうだから地の地のあと地あの地地ってはあのゴラギのほうと違うわ。
1: 違うから、
0: 地物ってことですよ。
1: はいはい、
0: 路地物と同じように、
1: はいはい、
0: うん、そういうところ畑だとかね、うん、
1: はい、
0: そういうような場所のところでもそういうものをたくさん作ってらっしゃるわけですよ。
1: うんうんうんうん、
0: その生産率が結構高くて、
1: はい、
0: であとマンゴー、パパイヤ、
1: うん、キ
0: ウイ、君たち、キウイ、パパイヤ、マンゴーだねっていう。
1: はい。
0: ね、
1: はい、
0: それぐらいなんかできてるんだって。でそれを生産するっていうことを言うと、
1: うん、
0: まあ、市とかね、
1: うん、
0: そういうところが、
1: うん、
0: 援助金っていうか出してくれる、
1: はいはい、ああ、なるほどね。
0: だから逆に皆さんそっちに今、うん、 作り替えしていらっしゃるというね、いうところがあるらしい。
1: なるほど、
0: うん、
1: ねえ、
0: これは行くとどうなるんでしょうね。
1: もうね、だんだんだから北と南がひっくり返っちゃうみたいな。
0: ほら、シンガポールのマーライオンってあるじゃないですか。
1: はいはい、
0: ね、日本も作ったらいいですよね。
1: 何、
0: マーライオンってわーって水吐いてるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、うん、あ、まあ飲みすぎたライオンみたいなやつ作ってダメですか。
1: ダメっす。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: マーライオン見たことあるんでしょ。
1: ありますよ、
0: うんうん、よかったね。
1: なんでですか。いや、ありますよ、
0: う
1: ん、
0: こういうのを一本背負って
1: 一本背負なんですか。
0: まあだから、そういろいろね、変わっていって、はい、対応しなきゃいけないっていう時に、うん、あなた、はい、私たちはそんなもんぶれません、
1: うん、
0: ね、うん、パウントンレコーズ FM ギブぶれません、
1: うん、
0: はい、はい、それではインフォメーションのコーナーに行きましょう。
1: なんだそれ。
0: ね、先般から皆さんの方にもお伝えしておりますが、毎週違うのは毎月1回、マンスリーでやっております、私のレッツオンライブ配信、
1: はい、
0: FM ギグ本局の方からね、うん、市場大宮の本局の方からお届けしております。いつも、ね、はい、ご参加いただいている皆様、ありがとうございます、
1: はい、
0: 9月は26日ですね、うん、第4土曜日の、はい、19時半から、はい、また配信していきますので、
1: はい、
0: はい、またセレクト曲をね、うん、今あれやこれや考えておりますけどね、
1: はい
0: はい、楽しみにしていただけたら嬉しいでございますが、
1: はい
0: はいはい、そして、
1: うん、
0: なんて言ったってあんたったってあんた、あれですよ、うん、発表がありましたね。
1: 発表がありましたね、
0: はい、
1: はい、
0: ありますか、その映像は。
1: ありますよ、その前にと思って、
0: あ、その前に、じゃあその発表に行く前に、うん、はい、それでは、はい、画面切り替えていきましょう。
1: はい、
0: はい、祝っていう形
1: で、ね、祝っていう形でね、はい、はい、皆さんの元に届いているでしょうかっていうとこなんですけども、はい、
0: 一回グリーンバックになるからね、
1: はい、
0: 皆さんね、
1: うん、はい、大丈夫ですかね。ね、先日山下圭司公式チャンネルってことで YouTube の方でね、
0: はいはい、
1: 皆様に発表させ、公式になりましたよっていうことを言って、発表しましたけども、はい、なんとね、登録者数が1020人ということでね、1000人超えました、はい、皆様のおかげです。いやいや、ありがとうございます。まだ本当に1000人で、ね、YouTube で1000人登録ってもう本当にビビたるもんなんですけども、
0: う
1: ん、まあここからだぞということで ね、
0: そうですね、
1: まずはね、第一歩がねやれたということで、ここから先もね、ぜひぜひ皆様のね、
0: はい、
1: 声援も思い、お願いいたしますということで、
0: 最初はやっぱりね、うん、背の丈、何や身の丈合わせながらねやっていって、はい、ここからですよ。
1: そう、ね、
0: 海外の、ね、方々にもということで、うん、今まだ KCTV っていうものでしたけども、
1: はいはい、
0: これは、まあ、本局の方、まあ、だからパームトレコーズの方のね、
1: はい、
0: エボスの方が公式チャンネルの方に、まあ、切り替えていただいたっていう形になっているので、うん、
1: ね、
0: また皆さんいろんな方々でね、うん、はい、お伝えしていただけたら嬉しいなと、
1: はい、ぜひぜひね、皆さんの周りの方でもね登録してね、はい、ということ で、
0: で、ね、
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、それで、そういったね、だんだんちょっとずつね、今ねパームトンのカルチャーの方もね、はい、パームトン
0: 何が言いたいですか。
1: パームトンの方も活動が活発になってきました、
0: はい、
1: ということで、実はですね、先日発表がありました、うん、こちらですね、
0: イエーイ、
1: はい、
0: やっぱここはちょっと曲を変えなきゃダメですね。出てくるかな。ちょっと待って
1: フィーバー京都ボリューム2ということで、
0: イエーイ、はい、ということで、はい、イングリッシュバージョンのコールミーだよ。
1: はい、ね、はい、1月23日土曜日、ライブスポットラグさんの方で、京都の方ですね、はいはい、こちらの方で、またね、ライブがあります、パームトンメンバー勢ぞろいということでね、
0: は
1: い、
0: 久しぶりですね、
1: うん、久しぶりにね、うん、皆さんがね、勢ぞろいしますので、ぜひぜひ皆さんもね、お友達誘って、いらしてください。
0: そうです ね、
1: ね、なかなかレアキャラなね、ソス君なんかもね。
0: そうそう、だからラップのね、
1: はい、
0: ギネス持ってね、
1: はい、
0: 彼ですけどもね、まあ、テレビなんかでもね、はい、ご覧になった方々もいらっしゃいますけども、
1: はい、
0: パームトンメンバーに和田雅則っていう新人がね、うんう
1: ん、はい、
0: 彼がね、またロック魂をね、
1: はい
0: はい、見せてくれると思いますけどもね、
1: うんうん、そういった風でね、
0: いいじゃないですか、
1: うん、
0: 還暦迎えて新人ですからね。
1: ぜひぜひね、皆さんもね、楽しみにしててください。で、山下圭司のファンクラブの方に入ってらっしゃる方には500円引きで、はい、チケットのが買えるというね、特典もついておりますので、はい、チークタイムあるという大山さんの、
0: これ前回もね、
1: はい、
0: チークタイム、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: 英語の曲歌ってましたけど、
1: はい、
0: 今回もそうなると思います、
1: うん、
0: まあ、今だいたいこの辺の曲歌おうかなと思ってますし、
1: はい、
0: まあ、いわゆるディスコタイム系のところではまた まあ、英語曲は私が歌うってことになってるので、はい、そんなものもね、うん、できればと思ってはおりますけどね、
1: はい、
0: はい、
1: もうね
0: 皆さんと一緒に盛り上がってきて、
1: ね、はい、ぜひぜひね皆さんね、あの足を運んでいただきたいと思います。
0: ダムさんはその京都の木屋町にありますからね、うん、木屋町とかあの辺に行ったらもう本当に海外のインバウンドの方々なんかどんどんあのバウンドしてますからね、うん、だからラグにいきなりふっと入ってくられる方々もいらっしゃるので、
1: まあいるかもしれませんね。
0: そうそうそう、うん、それも含めて私もね、はい、その海外の曲はね、はい、また準備していきたいと思いますか、
1: うん、はい、はい、1月23日土曜日です、は
0: い、何が何でもここで集結ということでね、
1: はい、ぜひはいお願いいたします、ということで、
0: はい、ちょっとカメラを、ね、はい、戻しましょう、
1: はい、戻してじゃあ、はい、コメントの方ね、はい、もうたくさんいただいてるので、はい、まずコメントの方ご紹介していきましょうかね、
0: は
1: い、
0: はい、YouTube の方からですか。
1: はい、 YouTube の方からご紹介していきます。はい、コメント第一号はラッキーちゃんです、はい、こんばんはということでね、はい、はい、そしてチャーリーシンさんです、はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは。最初の1時間こちらで参加させていただきます。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてたまたま子さんも来ていただきました。こんばんはです。はい、はい、そして、はい、そうですね、うん、あ、ね、あのゲストはどなたか知らんっていう感じでお顔を拝見するのが楽しみというふうにいただきました。はい、はい、そして、プライドさんも来ていただきました。おばまちょりということでね、はい、はい、はい、ニュースで放送されてたけど、うん、元寿司のケーキ屋で痛ましい事件発生して驚いてますというふうで、なるほどね、うん、はい、そしてで、チャーリーシンさんも来ていただいてますね。
0: さすがですね、5分以内に回復すると見たら
1: さすがやな、素晴らしい、
0: 出来事が違いますね。
1: はい、ちょっとごめんね、岐阜県、山形市のバナナは皮ごと食べれるらしいですよっていうね、プライドさん ね、 はい、そして、ね、もう来年の予定発表ですかいなということで、そうです、もうね早めにね、うん、会場の方がねなかなか本当にね人気のライブハウスなのでね、
0: 老舗中の老舗でね、はい、なかなかね、我々も何度もね、うん、使わせていただいておりますけども、はい、とっても素敵なスペース、
1: そうそうそうそう、抑えるのがね大変なので、はい、来年になりますけども、はい、でもあ、なんだかんだ言ってもあっという間ですから、皆さんね、はい、ぜひぜひ、はい、見えたパチパチといただきました、ありがとうございます。そんな感じですかね、はい、はい、そして、メロファンの方ですね、はい、はい、ラッキーちゃんね、はい、こちらでもラッキーちゃん第1号ですが、ね、財布落としたということで大変ですけどもね、本当ね、明日の雨が、大雨が心配ってね、うん、雨も心配、財布も心配、大変、もうね、なくさないようにしましょうね。
0: まあお金はね旅をさせてくるとね、うん、戻ってくるって感じなんでね、うんうんうん、
1: まあね5000円でもね残ってただけ素晴らしい、
0: はい、今この向こうでゲストの方が2人いらっしゃってね、うん、はい、で女子がね髪を溶かすのは分かるけど、うん、はい、おっさんなにしょんねん
1: 整えてね、そんな大人の身だしなみですよ
0: いや、 やっぱり違いますよね、見せ方がね大事だってことでね、
1: はいはい、はい、そして美香子さんです、こんばんは、ぼーってね、今日も久しぶりワンマンライブ、ワンマンライブ行ってきましたということでね、はい、よかったね、はい、はい、そしてゆかりんさんです、
0: はい、
1: こんばんは、
0: んこ、
1: 今夜もよろしくお願いします、いただきます、はい、はい、そしてこちゃさんです、
0: こちゃさん、
1: はい、こちゃさん、はい、元気でしょうか、皆さん、こんばんは、今夜もよろしくお願いしますということでね、いただいております。はい、そしてで、はい、ダーハマさんですね、はい、はい、今夜も飲みながら電話お待ちしてます、乾杯、いただきました、乾杯、はい、そしてゆちゃんですね、うん、ケシーさん、マサヤさん、こんばんは、
0: はい、
1: 介護勤務終了後関西の高級スーパーマーケット、うん、イカリスーパーで生麺を買って焼きそば作って食べてました、ね、生はいいわよということで ね、
0: いいね、やっぱり生よね、
1: はい、
0: うん、ありがとうございます、
1: はい、そしてイクルンさんです、はい、皆さんこんばんは、でね、最近ちょっと涼しくなってきましたね、うん、過ごしやすい日が増えていくと嬉しいです ね、
0: 本当
1: ね、今夜もよろしくお願いします、
0: もうだからある程度涼しくなると、うん、街に出没するのがイクルンさんですから、はい、もうランナーですからね、
1: はい、はい、そういうことですね、はい、そしてじゃあね、生放送はアクシデントがあるからこそ良いとも言えますね、生はいいわよ、優しいね、ということでね、はい、うん、でも優しくそうやって言った割にはゲスト来たのに真っ暗かいなっていう、
0: うん、そんな攻めんでもや
1: ゆかりさんもねゲスト見たいといただいてます、ね、はい、 そして、ラッキーちゃんがね、こちゃといくるんさんのね、うん、ラジオね毎週楽しみにしてますよというふうにねいただいております。嬉しいですね。はい、はい、そしてみどりさんです。今夜もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 季節柄体がだるい毎日です。はなちゃんのお散歩が長い運動になって助かってます。
0: 良い運動ですね。
1: 良い運動ですね。はい、はい、目が見えんかった。はい、
0: はい、ありがとうございます。また後ほど後半よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。そして、はいはい、じゃあね、九条ネギは北海道に苗を持ってったってニュース見ましたっていうふうで ね、
0: ね、
1: 北海道にもね、うん、ある意味沖縄の魚は熱帯魚みたいやねっていうことですよね。
0: 確かにそうですよね。
1: はい、うん、で小さいことからコツコツとということで、はい、はい、ラッキーちゃんね、1月23日ラグのライブは見に行きますよということで、ありがとうございます。はいね、ダハムさんのチークタイムはある、うん、ということでね。
0: それは多分あると思います。私、はい、またミーティングで言っておこうと思います。う
1: ん、はい、みどりさん準備しといてやーっていうのに対して ね、みどりさんがね、師匠捨てんといてやーっていうね、
0: お前でポイってしたらあかん
1: って、ポイしてあかんよーということでね、うん、はい、そんな感じでございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあ、そんなこんなでね、皆さんも、うん、今夜もお集まりいただきありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、皆様がね、はい、お越しいただけることによって私たちもまたパワーをいただいておりますからね、うんうんうん、はい、ではダーマさんのコーナーにこの後進んでいくわけですけども、
1: はい、
0: その前にゲストの方をお呼びしたいと思います、うん、ではお二人どうぞ。
1: いやいやいやいやいや、
0: はい、
1: そう急に急に誰みたいな。
0: はい、今日はですね、お越しいただきました、
1: はい、
0: はい、ミッドエフエムのお偉いさん。
2: お偉いさん。ペーペーです。
0: 私もお世話になっております。ミッドエフ、名古屋のね、ミッドエフ、はい、こちらのラジオ局のディレクターをされています、うん、ピーマンさん、ようこそ。
1: イエ
2: ーイ。
0: はい、そして女子一人、
3: ちょっと待って、紹介してくださいちゃんと、はい。
0: こちゃとイクルンのイクルンじゃない方です。
3: こちゃ
0: さんです。こちゃさんです。ようこそお越しいただきました。
1: いやいやいやね、はい、
0: はい、この雨の中ね、本当に傘さして、
1: はい、
0: 傘さんでこれんわな。
2: 歩いてきましたよ、
1: ね、
2: は
1: い、すごいね。でもほんでこちゃさんもね、はい、ピーマンさんの番組で一緒にやってられるということでね、
3: はい、
1: はい、番組名をもしよかったら、
0: はい、
1: はい、
2: どうぞ。
3: 私二つ言えば
2: いい。はい、言ってください。
1: はい、
3: 真面目な方は、
1: はい、
3: 一般社団法人、うん、日本産業カウンセラー協会が行っているイコチューブという番組です。
1: はい、
3: そしてふざけた方の番組はピーマンとホニャラニャラと言います。
1: はい、
3: 乳首を隠して。
0: まあ、わかりますね。ふざけた相方と
3: か。
0: そんなことはないですよ。
1: ね、こんな楽しい ね、お二人が。
0: ね、50代に対するその応援番組とか
2: で、ね、
0: はい、されてます。
2: はい、
0: で、私も、2回ゲストにね、うん、出していただいて、次回ね、ゲスト出演でね、
1: 実を言うと、
0: うん、出させていただくのが、まあ、今、名古屋、
1: はい、
0: そちらの本局の方と、うん、岡崎の方とあるんですけども、
1: はいはい、
0: 9月12日が、うん、名古屋、9月9日が岡崎っていうね、
2: はい、そうですね、はい、はい。
0: またこれ、後ほどお話をいただくわけですけども、
2: うん、聞いてください。はい、
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: ね、は
3: い、
1: こちらの方。ミッド FM、聞くのにはどうしたらいいですか？
2: ですね、うん、名古屋の周辺、名古屋市とその周辺の市町村は、
1: はい、
2: ラジオ 76.1 に合わせていただければ聞けます。
1: はい、
2: あと、それ以外の方はですね、うん、アプリで、
1: はい、
2: FM プラプラというアプリを取っていただければ、はい、世界中で聞くことができますので、よろしくお願いいたします。
1: は
2: い、
1: なるほど。ね。
0: で、はい、まあ、ちなみに名古屋で放送されているものを私もよく聞きますけども、うんうん、毎週土曜日の夜21時半から30分番組ということでね、
1: うんうんうん、
0: そらね、まあ、なかなか大人の番組をされてます。なんかそんな。
1: いや、ケイシーさんは負けない。
2: ケイシーさんゲストの時はね、ちょっとね。
0: 踏み込んじゃうね。
1: ね、皆さんもね、ゲストさんこんばんはとかね、うん、ピーマンさんよろしくですっていうふうにいただいてます。うん、
0: はい。
1: はい。ダーハマさんもね、僕もそのうちふざけた方の番組に押しかけたいなーという。
0: ああ
2: 。ダーハマさん、ダーハマさん。
1: ダーハマさん、ダーハマさんね。ね。はい、いただいてます。
0: ダーハマさん、ちなみにこの間、バンさんとこのサイバージャパネスクに出られた時に、うん、ピーマンさんご覧になっていたので、うん、寝落ちされてるの見られてますよ。
1: もうね、そんな感じで、うん、はい、はい、イクルンさんもね、こっちゃ、ピーマンさん、ついこの間お会いしましたねということで、
2: お会いしましたね。はいはいはい、
0: ね、
1: はい、そんな感じで皆さんもね、はい、はい、ぜひぜひねよろしくお願いします、はい、本当にね楽しい番組なのでね、うん、私もこうちょっとね出させていただいたりなんかしたりも、ね、しましたけども、はい、非常にねあのお二人ともとっても聞き上手なので、
0: そうですね、
1: もう深くうなずきながらそんな深く言うほどのことを言ってたかなって思いながら言ってました。滑りしてなかったかしらって思いながらね。
0: バーンさんのコメントいただきましたね、
1: はい、バーンさん、あ、KCJ ありがとうございましたということでね、
0: カナデサイバージャパネスクですからね、カナデさんお世話になりました、ね、ありがとうございました、ね、
1: 本当にありがとうございました。
0: ベロンベロンであのスタジオ入りましたけどザハマさんはああいう状態だったということで、その時にねバーンさんの娘さんのキミエちゃん、
1: そうなんです
0: よ、囲碁合宿に ね出らしました。
1: そうそうそうそう、
0: 小学生 あの女子の、ね、お子さんなんですけども、うん、ご自分のお小遣いから我々にお土産いただいた、
1: うんうん、ね、しかも私のね大好物の柿の種をねしっかりいただいた。
0: やっぱり私輝くからね、うん、あの金粉入りのコーヒーということで、ね、もうね開けられへん、
1: 開けられへん、もう大事に大事に、
2: 僕開けましょう、
0: ダメやめて剥がさないでありがとうございます。
1: ありがとうございます。またね、大切に食べさせていただきます。もう、キミエちゃんはね、だって赤ちゃんの時から私知ってるからね、うん、抱っこしてましたから、イベントの時も。ね、
0: もうそのうち抱っこされるから。うん
1: 手引かれてお
0: ばあちゃん
1: そういう年になるね本当です
0: ね、本当ありがとうございました、ね、
1: はい、ありがとうございました。ダハムさんもね後半20分記憶なくて気がついたら番組終わってました、ね、確かに確かにね、はい、はい、そうですね、しんじろうさんもね、はい、YouTube の方来ていただきました、ありがとうございます。はい、
0: あ、今、はい、あ、うん、退勤電車でヘッドホンで、はい、ありがとうございます、嬉しいですね、
1: はい、うん、はい、
0: 皆さんも ね、
1: あ、キメちゃんも聞いてますっていうのにね、
0: キメちゃんありがとうございます、ありがとう
1: おじいちゃんはねもう泣きそうだよ
0: 本当にね感極まったもんね、またあの梅ちゃんにベロンベロンされに行こうかなと思うんで、あのバンさんのお宅には秋田犬の上なんですよね、
2: ほう、
0: うん、あの結構ねあの年配の男子はあのベロベロ舐められてる
2: どこ
1: 顔です顔ど
2: こってどこって手やこの手かなと思って、
1: あそこね
0: お子様が聞いてらっしゃる
1: 小学生が聞いてる番組ですから
0: 過激やの
1: ね、キミエちゃんからのプレゼントようできた子やのっていうね、ちゃんからもね、うん、はい、ね、みどりさんもね、キミエちゃん可愛いよねっていうふうでね、いただきました、うん、本当にね、はい、ありがとうございます。はい、
0: は
1: い、
0: ではでは、うん、この後はダーマさんの、はい、お手紙万歳ですね、はい、こちらのコーナーのに進んでまいりましょう。はい、

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフということで、ゲストまで強制パフパフが始まりました。
1: はい、
0: ま
1: あ、いわゆるこれは、まあ、思いやりの精神
0: で、思いやりのパフパフ
1: パフるということ。
0: そうね、はい、皆さんもね、パフパフパフご賞ありがとうございます。どんな番組やねんっていつも思いながら、
1: CM の間はなんか画像落ちたからまた戻ったね。画像、
0: うん、また戻りましたね、はい、何か接触が悪いんでしょうかね。はい、お手紙の方をご紹介してまいります。ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: ありがとうございます。
0: 今週の京都遠征お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 夜と嘘の間での PV 撮影をしたそうですが、はい、あのおしゃれな曲の PV が、サイザーボスによってどのように仕上げられたかがすごく興味があります。
1: はい、
0: ケイシーさんの公式チャンネルの登録者数も1000人を超えたし、はい、1月23日の京都ラグでのイベントの情報解禁もされたし、うん、これからますます楽しみが増えそうです、というふうにいただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: まあ、ね、うん、この間 そのサイバーチャパネスクの方でもお話ししましたけども、はい、その新曲夜とその間での、はい、まあ、PV じゃなくてあの MV ですね。
0: MV ですね。
1: ミュージックビデオの方ですね。うん、はい、はい、そちら、ね、の撮影でね、うん、伺ってまいりまして、
0: うん、
1: はい、まあそりゃ、なかなか、
0: そりゃ、
1: ね、大人の男っていうのはこういうもんだっていう。はいはいはいはい。そういうものを
0: ね。ねって言われてもね、何にも見てないし、何のこっちゃ分かってないのに。
1: だって我々もだってまだ完成版見てない
0: ん
1: ですから
0: ね。
1: はい。また皆さんのね、うん、それはお見せできるタイミングができたらね。
0: ね、
1: はい。ぜひ、ご披露したいと思いますが。
0: はい。
1: まあその日はね、
0: うん、
1: はい、ダーマさんと、
0: うんうん、
1: はい、飲み倒しましたからね。そのままサイバージャパネスク行ってますからね。
0: はい
1: はいはい、まあ、本当素敵な、ね、時間をありがとうございました。
0: はい、
1: はい、まあ、じゃあね、新しいご縁もねいただきまして、
0: うん、はい、
1: さっきコチャさんにもね、うんうんうん、そのお話をしてたら行きたいって、
2: 行きたい
1: ズバーズバーっていうところなんですけどね。Z バーって書いて、
2: Z バーね、
1: はい、うん、まあ、またそれもね、
0: はいはい、
1: ぜひぜひということでお願いいたします。うん、
0: はい、
1: まあ、そんなこんなで、うん、ね、いろいろとお世話になっておりますダーハマさんですね。また、はい、近々収録もありますが、
0: はい、
1: じゃあダーハマさんの方カメラ切り替えてまずいきますね。
0: はい、
1: はい、そしてカメラの方がいけたら声の方ですね、
0: うん、
1: 届けていきたいと思いますが、
0: これは大丈夫だと思う。
1: はい、まあ、これちょっとグリーンバック切れたら声いきますので、
0: うん、はい、はい、
1: 少々お待ちくださいませ。あ、ダーハマさんもね、はい、はい、ではダーハマさん声聞こえますでしょうか。
3: あ、大丈夫です。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 先日本当にお世話になりました。
3: はじめまして。
0: はじめましてということで、はい、ね、ね、は
1: い、いや、お互いにねご紹介させていただきたいっていう話は私もしてまして、う
3: ん、あ、はい、
1: まあ、それであれば今日必ずここで、一つの物語が始まるというのです。何の
3: エロ放送作家でございます。
4: エロパーソナリティ
0: ディレクターでなかなか気が合いそう
1: です、ね、
4: 結構年も近いって聞きました
0: よ。そうですね、
3: なるほど、
0: 同じぐらいの
1: 感じで。タマさんが来週の水曜日お誕生日で50、うん、
3: 来週の日曜日、
1: あ、日曜日、日曜日ですね、
3: うん、はい、はい、で35歳になります。
4: 僕もです。
3: よかったよかった。
0: よかったよかった。
3: 大丈夫です。
0: 本当にもね、はい、
1: あの小学生の君ちゃん聞いてるんで、嘘はダメだよ。56でしたっけ、ダーマさん。
3: 56ですね、次。
1: はい、はい、うん。ピーマンさんが、
4: はい、僕50、今7なんで。
1: 7ですね。
0: はい、はい、はい、はい。でもね、似たような感じで。
4: そうですね。
0: ね、はい、
2: 似たような感じ、
0: 似たような、
4: もうちょっとこっちね、
1: はい、似たような焼いたような感じでございます。はい、まあ、またね、あの、
0: う
1: ん、リアルにあのお会いしていただけるタイミング、
0: そうですね、
1: そのミッドエムさんもね、
3: はい、
1: ね、はい、の方にもぜひぜひということで、はい、食のプロフェッショナル
0: です。すごいプロフェッショナルなので、
3: いやいやいや、そんなことないです。
0: 肩書きいっぱい持ってます。
1: ものすごいプロフェッショナルですよ。
0: 子供が見てます。
3: これ選手です。
1: そう、それはだから料理を使うんです
0: よ。料理のね、
1: はい、そうそうそうそう、
0: もう 手がね、はい、素晴らしいという技術がすごいっていう ね、
1: はい、
0: はい、
1: そんなことで、はい、ダーマさんの、うん、ね、番組は毎週水曜日、はい、FM ギグチャンネル A の方で23時から23時半、
0: はい、
1: 放送されておりますが、その中の大人気コーナーでございますね、
0: はい、
1: ダーマのダーマイーツのコーナーです。 はい、それではだまさん、今回のだまいつのご紹介をお願いいたします。
3: はい、今回はの鮭のちゃんちゃん焼きでしたね、うん、はい、ね、はい、うん、はい、もうパパッと作れる料理なんで、これも簡単です。
1: ね、これ鮭のこう、ね、鮭とか鮭とか言いますけどね、はい、サーモンとかね、はい、基本的にみんなあの人たち仲間ですよね、
3: はい、あの人たち、
0: ね、基本的というよりは同じ人です。あなたが山下啓司と啓司とっていうのと一緒です。
1: あ、でノルウェーの方はなんかサーモンというイメージがあったりしますけど、北海道とか行くと銀鮭とか言うじゃないですか。
3: 鮭、
0: ああ鮭ね、
3: いろいろありますね。
1: そう思うとなんかね、どうなんだろうって、なんか悪いんかなとかと思ったり。
0: いや、サーモンは英名というかそっちだからさ、
1: はいはいはい、
0: どうしても
3: 昔に比べるとだいぶ高らいましたけどね、まあね、
1: あ、そうですね、
0: 本当 ね、 だかね、お魚系はね、
1: あんなあの戦争とかやるからね、
3: う
1: ん、あの、
3: そうですよ、
1: ぐるっと回ってこないかんいう話になって、
3: そうそうそうそう、
1: 国内産も値段変わらなくなりましたもんね、ある意味。
3: いや、ほんまそうですね、うん、値段上がりました ね、
1: ね、はいはいはい、まあ、そのうちあのダーマさんが大きな船買いますから。
3: ああ、いいですね。
1: まだ31代目の車をね、買われましたけども、買
0: ったばっかりで。
1: 32代目は何買うと思います？
4: え？
1: 象買うんです
3: よ。いいですね。インドで象買います
1: か。そう、インドで象買って、で、あの、ちょうど駐車場1台分で4つ足入るんで。

0: るのって感じで、こんな美味しいのにっていうのがすごくあったから、はい
1: そうね、
0: うん、
1: でまたこのね、まうん、レシピもそうです、作り方もそうですし、うん、こだわりの部分もお話しいただいてまして、まあ、それが、まあはい、FM 局 KC スタジオのノートの方でね、うん、皆さんにも見ていただけるようになっておりますけども、はい、またあの高木みのりさんのライブキッチンのね、
2: はい、そうですね、やってもらえるこれ簡単なんで、
1: はい、そうですよね、
0: そうなんですよ、もうねライブキッチンもすごくねこう大好評みたいでね、
1: だけどね、
2: うん、どうしてもね煮物系は結構時間かかるけど、こういうね、はい、パパッとやれるやつは本当に早くて、うん、みのりさんの番組の枠の中でパパとできるんで、
1: そうですよね、
2: はい、やってもら
1: うね、はい、でもこのやっぱりね鮭の持ってるそのビタミンだとか栄養素、うんう
2: ん、はい、栄養成分 ね、
1: はい、これがまたいいですわ
0: ね、
2: うん、あと番組の中でも説明してますから、
1: そうなんです、綺麗になるしっていうね、
0: ね、
1: うん、
2: ただねエロ番組じゃないですから、ね、一応今日知性と教養、知性の知は山井だれに
1: 知性と教養が、あ、教養がだいたい2割で、
2: そうです、
1: 8割で脱線してくるんですよね、
2: 脱線しててあのもみもみしたりしてますから
1: ね、まあまあでもあの、ね、本当にその、うん、まあ、一部の分を抜粋して言うと、まあ、うん、あの中性脂肪、コレステロールとかね、
0: うんうんうんうん、
1: 減らしてくれるとかね、
2: そうい
1: うね、いろんなお話を、またね、じっくりと番組の方で、
0: ね、
1: はい、あの話をもみもみしていただければいいかなと思います。
2: はい、
0: はい、皆さんからもね、はい、北海道料理やねとかね、うん、美味しそうっていう風にね、うん、ダッキーちゃんもね、今日の夕食は鮭のちゃんちゃん焼きでしたっていう風で、うん、ね、みどりさんもね、鮭のちゃんちゃん焼き頑張って作るわという風にいただいております。
2: は
0: い、
2: は
0: い、
2: は
0: い、
2: 簡単ですね。
0: ね、なんか知らんけどエロなライブキッチンになってしまってる。
1: 最近、はい、ダーハさんいなくて
0: いなくても
1: 私金曜日とかに、ね、も行くんですけど、もうあのね、うん、お姉様方に、
2: お姉様方に、まあ、大人なお姉様方、
0: そうそう、大人のお姉さんもうね、エロトーク、
1: この間もコメントがケイスさん現役ですかってきました、現役バリバリですって言ってました、ね、
2: いいですね、
0: イクルンさんもね、美味しそうですってね、酒は美容にも良いですよ ね、はい、ってね、焼酎ですかねっていう風にね、
1: あ、いいんじゃないですか、
0: さすがでございます、
1: はいはい、ぜひぜひね、あの、うん、番組リアルでお聞きいただいて、はい、まああの、はい、再放送帯が何本もね、
0: うん、
1: B チャンネル C チャンネルでも入ってますんでね、
0: うんうんうんうん、
1: そのあたりもまた活用していただきたいと思いますが、
0: はい、
1: そして同じ水曜日の18時から18時半、
0: はい、
1: はい、同じ、A チャンネルで、うん、こちらとイクルのトークキッチン、
0: はい、ね、こちらの方もね、はいはい、大好評でございます。
1: こちらはあの、はい、教養番組ですか。
3: 教養番組です。
2: 教養番組、
1: すみません、ミッドウェイフムのディレクターピーマンさんとして今の発言は
4: 強要されてる。
3: 違う、
4: その字の字が違うんだ。
3: 違う
0: もうね、本当に2人ともこの番組もね、ダーハマさんの番組もすごくね、はい、本当楽しい番組 で、はい、
1: でね、
0: あのノートの方もね、順調に皆さんに見ていただいてて、ここのところでね、1673人の人が見たっていうふうに、
2: うん、
0: 表示が出てますので、まあトータルですけどね、はいはい、うん、ですのでね、結構ね、どんどんとこう回数率、はい、開封率っていうのが上がってきてるので、はい、本当皆さんのファンがどんどん増えてるんじゃないかなと思います、
1: はいはい、ぜひ皆さん ね、お聞きいただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、高井みどりさんの、ね、ライブキッチンは毎週月曜日、うん、だいたい21時過ぎぐらいからね、
0: は
1: い、TikTok の方でりんたろーさんというハンドルネームでされてますので、うん、そちらの方でダーハマエッジのライブキッチン、ぜひこちらの方もご覧いただきたいと思います、
0: ね、はい、
1: ではでは、うん、今日もこの後ね、はい、グビグビと飲みながら、
0: うん、
1: はい、寝落ちすることなく
2: 初見のこちらの業務連絡、
0: はい、
2: 次の時は、
0: はい、
2: まあ、すき焼きでいきますね。まだ死ぬほど肉持っていくんで楽しみです
4: 。いいな、
3: すごいな、肉嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ楽しみです。
1: はい、
0: はい、
1: もうイクルンさんも今しっぱが触れられてる、ね、見えてきますよね。はい、ということで、
0: はい、
1: ぜひ皆さん番組の方に参加してください。ダーマさん、じゃあまたこの後ね、
0: はい、
1: お付き合いよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、
5: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie. 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからマサイさんの、はい、和漢のコーナー、和漢とねリーディングのコーナーでございますが、はい、なんか怒ってますか？
1: 怒ってる
0: 私に対してですか？
1: いやいやいや、
0: はい、大丈夫ですか、はい、じゃあカメラの方切り替えていきましょう、
1: はい、お願いします、
0: はい、またねグリーンバックが出てからっていう形になりますけどね、うん、
1: はい、はい、今週の和漢というふうでね、はい、出ましたかね。9月明日からですね、明日から1週間の運気の流れそれぞれをね見ていきたいと思います。はい、明日からの1週間、9月7日から9月13日日曜日までなんですけどもね、夏の化身の始まりというね季節の方が、昨日までが秋ですね、春の季節だった、春の竜っていうねエネルギーだったんですけども、うん、はい、明日からは夏の化身という風になっていきます。はい、はい、そして全ての現象あるがままに全てを受け入れ許すというのがね、今週1週間のテーマになってきますので、皆さんもね、あがらうことなく、抗うことなくですね、はい、全てを受け入れ、そして大きな広い心でね、全てを許すっていう風に、ね、ちょっと心だから、まあ、短期するなよっていう感じですかね。はい、そんな中でね、今週のラッキーデーっていうのがあります。このラッキーデーは9月の9日水曜日です。はい、この日は始まりの1、波1ですのでね、始まりの1です。はい、ぜひね、まあなんていうかな、何か新しいことを始めるとかそういったことにもいいんじゃないかなと思うんですけども、はい、このね根が14波1なんですけども、同じエネルギーを持っている人が古賀正夫さん、そしてデストロイヤーさん、懐かしいねめっちゃ懐かしい名前が出てきたけど、はい、そして山本モナさん、春菜愛さん、金太郎さんという風にね、金太郎さんもなかなかこう個性
2: 名前のラインナップがすごいよね、
1: すごいよねやっぱねこの波一っていう人がもうまずね、あの割となんていうかな、表裏なく素直に自分の気持ちで行くっていう人たちが多いんですけども、うん、その中でも特にこの夏の化身っていうところの波打ちですね、こう不思議な魅力を生かす仕事っていうのが抜いてるっていう風なので、確かにね金太郎さんにしても春菜愛さんにしてももうみんな特徴ありすぎて、ね、うん、個性豊かな人たちっていう感じになります。でこの夏の化身っていうのが持ってるエネルギーがね、魅了するとかね、もう全くピュアなんですよ。ですっごい生真面目だから許せないことなんか、うん、なんていうの、社会のね、なんていうの、その正義とかさ、悪とかっていうのをものすごくこうきっぱり分ける人だったりするので、はい、そこのところを許すっていうのがまあ課題にはなってくるんですけども、常にベストを尽くすっていうよね、そういった人で本当に全てをハートで包むような、そんなようなね大きな心を持った人が多いみたいです、うん、はい、そしてじゃあこの日に一般人である私たちはどのように過ごしたらいいかというと、
0: チンパンジ
1: ー一般人、はい、陰徳積善、なんかね難しい言葉で来ましたけども、はい、人が見てないところでもいい行いをするといいよっていうことです。やっぱりねそういうことをする、誰も見てない時にやる行動っていうのがやっぱりその人を表すっていうかね、本質を表してしまうので、そこをしっかりとね人に見られてようが見られてまいがいい行いをするっていうことで、それが良い知らせを呼び寄せるね、そんな一日でもあります。
0: なるほど、
1: ね、これは常にもう陰徳積善は常に気にしていただきたい。特に9月の9日水曜日は、はね、誰も見てないからといって癒し食いしたり、
0: あ、ね、なるほどね、
1: そういうことしちゃいかんよということ。
0: なんかあれよね、陰徳積善ってさ、うん、昔の人の名前みたいね。
1: まあ、そんな人もいたかもしれない
0: い
1: そうな名前ですけども、まあ、そんな感じでね、はい、非常に、9月の9日、はい、これがねラッキーデーとなっています。すごくねパワーの強い日ですのでね、
0: クッククッククッククック陰徳積善
1: 意味が分かりませんが、
0: なぜ な
1: ぜその歌にその
0: いやミュージシャンだから反応するわ
2: びっくりした今何
1: ちょっとよく分からない、ね、こ こういう人を毎週2時間相手しなくちゃいけないね、大変な私のお仕事でございますが。
0: じゃあそれ。
1: はい、はい、ね、みどりさんもね、はい、正直に行きますというふうにいただきました。ありがとうございます。素敵ですね。はい、はい、
0: ではここからはリーディングのコーナーということで、う
1: ん、はい、はい、
0: ここからは1週間占いですね。
1: はい、では1週間占いね、はい、それを踏まえまして皆さんの陰徳積善の1週間はどんな感じでいくんでしょうか。、ね、はい、ABC、 はい、はい、こちら選択肢お好きなのを選んでください、はい、ね、画面切り替えてもらえると嬉しいかな。はい、
0: どこにですか。
1: あ、1番です ね、 ですね。どこに。あっち。
0: YouTube の方もね、ちょっとあのレイテンシーで遅くなってますが、はい、あ、ぜひぜひ、投票と違ってセレクトしていただければ
1: そうですね、
0: はい、はい、と思いますが、
1: はい、
0: はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ここからの1週間の占いという形ですね。
3: C、 こっち、 C、 こっち、穴開いてます。
0: お二人も選んでくださいね。
2: ああ、そうですか、
1: はい、はい、よかったら、はい、選んでください。
0: ではでは、まずYouTube の方ですが、
1: はい、
0: あー、 A の方は、ね、チャーリー氏、やかましい。後で言うの。チャーリー・ジンさんとたまたま子さんが A ですね、うん、お二人ね、はい、そして、メロファンの方は高木みどりさん、ゆかりんさん、そして A ちゃんが A です。
1: はい、はい、A を選んでくださったそこへのあなたへのメッセージです、
0: はい、
1: この真実を忘れないで、うん、あなたがここに来たのは成長し進化するため、
0: うん、
1: だからこそ困難な時期も必要なのです。
0: あ、
1: 一番大きく成長できるのはそんな時だから、
0: うん、
1: 暗いトンネルの先には必ず光が待ってますという。はい、
0: トンネル抜けたら、
1: うん、
0: そこは、ね、雪降るんじゃなくて光があるわけ、ね、
1: ちょっとね、今苦しいかなと思うかもしれないんですけど、それが、うん、あの次への扉を開くね、第一歩目だって思っていただいて、次への、ね、一歩ね、勇気を出して踏み込んでいただきたいと思います。必ずね、光が待ってますよという、そういった
3: A です。 A
0: でした。 A です
1: 、はい、
0: あ、今辛いの。
3: 何が辛いのか分からない。とりあえず今ビールが飲めてないことが
0: バカだね。
1: 何か進化する一歩手前ってことですね。
0: そういうことですね。
1: 今ですね、はい、もう確かにね、いろんな扉が今目の前に広がってますからね。
0: まあ、脱皮中
1: みたいな、ね、脱皮中ですね、うん、はい、A ちゃんもね、うん、あ、今まさに今の私というふうにいただきました。
0: ね、
1: ゆかりんさんもね、こんなを乗り越えたいと思います、うん、ね、今トンネルなんですね、先が楽しみということでね、
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、もうね、一回りも二回りも大きくなってください。はい、そしてじゃあ B を選んでくださった方、ね、
0: はい、はい、B、B は YouTube の方はいらっしゃらないようで、うん、B ですか。
3: C です。
0: あ、 C ですか。
1: はい、
0: じゃあ B は、あっと、イクルンさん、ミカコちゃんですね。
1: はい、はい、B を選んでくださった方へ、愛してるや、うん、ありがとうを忘れることを恐れないで、
0: うん、
1: 恥ずかしいから重たく思われるからと言葉を飲み込まないで、うん、心からの思いを伝えて後悔することはありません、
0: はい、
1: 後悔するのは伝えなかった時だけです。
0: そう、
1: そう、はい、ぜひね、愛してるありがとう伝えてあげてください。はい、
2: これ B が良かったかな。
3: 変えないの。
2: 変えないね、変えない。
1: おみくじですから、おみくじですから。
0: もうなんかその瞬間皆さん、あって思って、はい、はい、それでは C の方ですが、はい、C は YouTube の方はいらっしゃらない感じで、
1: うん、ない、
0: メロファンの方は、あー、ダーハマさん、あ、ラッキーちゃん、ダーハマさん、そしてピーマンさんですね、
1: はい、はい、今の苦しい状況はもうすぐ終わりを迎えます。私たちなんでそんなに、
2: いやいや
1: そんなに場所
2: 読んでる、続き読んでください。
1: 続き、はい、私たちはあなたに前向きなエネルギーと経済的なサポート、そして人生を変えるような奇跡と祝福を届けていますときました。
2: おお、じゃ助けられるんですね。
1: はい、
0: そうですね、
1: もうすぐ来ますということでございますね、うん、前向きなエネルギーと経済的なサポート、そして人生を変えるような奇跡と祝福がもうすぐあなたのもとへ。
2: はあ、経済的なサポート、
1: はい、そこまで来てます、
3: めっちゃいいですね。
1: めちゃめちゃいいじゃないですか。もう
0: 缶コーヒー買おうと思ったら誰かが、あの、あ、100円拾ったからですか。
2: その程度。
0: その程度。
2: その程度のことをわざわざこんな占いするの。
0: 心持ち、
2: あ、心持ち、
1: 心持ち、はい、
0: はい、ね、経済が異常になんとなくわかります。
3: 笑っちゃった。
1: まあね、はい、でも、はい、C の方もね、うん、だからちょっと今週はだからちょっとあの伸び悩んでるというか、うん、脱皮しようかどうしようか悩んでる人とかね、今ちょっと苦しい状況にある人が多かったのかなと思います ね、はい、そうですね、うん、そんなような A もね C も同じような感じのイメージでございました、
0: ね、でも先にはね、うん、いい流れが運気が待っているということで、はい、そして和漢の方では9月9日が、うん、得意日という形になりますのでね、はいはい、ぜひ皆さんその陰徳積善、うん、この言葉をね、うん、大切に、進んでいただきたいと思います。
1: はい、
0: では、うん、参考にしていただきながらこの後は あれですね、今日の生歌動画コーナーに進んでいきましょう、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあ番組もね、はい、前半の、まあ、終盤という、
1: はい
0: はい、中締めの前の、ね、終盤の形になりまして、うん、ここから私の、はい、毎週生歌動画をね過去のものも含めて皆さんに見ていただいております、はい、かなちゃんに作っていただいたねこのボサノババージョンのハバナモヒートもね、
1: はい、
0: 聞きながらって形ですけども、うん、今回はもちろんピーマンさんが、はい、ゲストという形で来ていただいておりますので、
1: はい
0: はい、それはもうそこに沿っていかなければ、
1: うん、
0: はい、こういうのは忖度って言うんですけどね、
2: はい、
0: 山下忖度って言うんですけどいいんですけどということでね、
1: はい、
0: 早速ちょっとこれね曲の方、うん、これまず木屋町にね私たちのイベントスペーススパームトーンがあった頃、
1: うん、
0: ですね。ですからまだ髪の毛が成長してない頃の色になっていますけども、まあ、かなちゃんのピアノとデュオで歌った、
1: うん、
0: この曲の方を聴いていただきましょう。ちょっと画面を変えましょうね、はい、はい。まあ、懐かしいですけどね、
1: うんうんうん、
0: 毎月ワンマンやってましたからね、
1: はいはい、
0: うん、でも1回ワンマンやると大体二十数曲歌うんですよ。
2: おー、
1: あ、そうなん
0: ですか。カバーをまあ数曲2曲とか入れられたんですけど、
1: うんうんうん、
0: 絶対歌詞とか見ちゃいけないっていう
2: こと
0: なので、
2: うん、
0: まあまあそれは当然のことですけども、うんうん、まあ結構ねパワーもかかりますしね、うん、思いもある展開をしてましたけども、
1: はい、
0: ではでは、うん、そちらの準備ができたようです
1: か、はい、
0: じゃあ私が GO をかけてからにしてくださいね、
1: はい、
0: いいですか、
1: はい、
0: では今週はね、スターダストレビュー大好きなね、ファンでいらっしゃる大好きなファンでいらっしゃるピーマンさんにお届けします。
2: あ、もうありがとうございます、
1: はい
0: はい、ではではお聞きいただきましょう。私ケイシーがかなちゃんとデュオで歌っております木蓮の涙です。どうぞ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーン。

月曜深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクソッキー、佐川翔輝のサタデーオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロギットこの曲してるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンジェイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときでありますね。大ヒット曲青い珊瑚礁と全く同じ設計図で作っておきながら秋の曲に仕立て上げるというね、なかなか秋でこの曲じゃないですよね。こちらもなかなか捨て方いい曲です。松田聖子サードシングル風は秋色で今夜はスタートです。さあ次の曲は何だ。

まあ、もちろん名曲なんですけど、当時の映像ね、最近はまあ YouTube とかでも見れるじゃないですか。当時のね、渡辺真知子なんていうか、いや可愛いなと思いますね。そういえば当時あの明星のね、なんか付録のカセットインデックスね、まあ、西野真子やら大和久美子やるんだから、渡辺真知子のもありましたよ、貼ってましたよ。迷い道、渡辺真知子でした。さつきなんだ。

まあやっぱ有線放送じゃないですかね、こういうこの当時ね、まだカラオケでっていうこともなかったと思うので、有線放送で流れてて、ね、いやでもこれは子供心にね、最初聞いた時からええ歌やなと思いましたよ。で、要はね、うちの母親とかもね、なんや掃除しがてら口ずさむようなね、なんか本当に歌謡曲のいいところが詰まっててね、で渡り哲也のいいところというか、ちゃんとキャラにも合っててね、難しくないけど味があるというかね、渡り哲也で口なしの花でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ね、ちょっとやそっとじゃ崩れないというね、まあ、もちろん化粧品の、ね、あれファンデーションになるんですかね、のこのキャッチコピーをね、うまいことね、まあ、それがお題として多分渡されるわけですよ。テーマ曲としてはね、大喜利みたいなもんですよね。うん、てかそこがね、こ うまいこと取り入れておりまして、で中村ゆみのね、翼の折れたエンジェルに続くヒットということで、意外とね、中村ゆみはベストのヒットはあるんですよね、この他にも。でもまあね、そのこう、なんていうのかな、気のいい姉ちゃんみたいなね、ちょっと近所のね、なんでしょうね、まあ、やめとこうか。中村ゆみで、ちょっとやそっとじゃ、can't get love でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ？

ようできた曲ですよね。これは時代を超えるんじゃないでしょうか。こんな曲歌いたいというね、女性ボーカリスト、女性シンガーはたくさんいると思うんですけどね、まあ、キャラがねここまでやりきれるかね、当時の山本リンダやっぱりすごかったですね。山本リンダ狂わせたいのでした。さすがの

ね、亡くなったとね、こうね、お知らせね、先週ですが、おとといですかね、お知らせいただきも届きましたが、石坂智子さんです。デビュー曲ありがとうというね、うん、非常に、なんていうのかな、青春派な曲でして、2曲目がこれなんですよね。一人でだから、なんか松田聖子と中村役にやるぐらいのね、で、どちらも別に全然キャラに合っててね、で、僕は特にこのデジタルナイトララバイはね、よう歌いっぷりがいいなと思って、その、なんかすごいリアリティがあるというかね、よく好きで聴いてましたけれども、石坂智子さんです。デジタルナイトララバイでした。スター誕生でもよくみんなこれ歌ってましたね。さあ次だ。

いいっすよね。80年ね入った時の、まあ、ちょっと迷走した秀樹のシングルもたくさんあるんですけど、中でもこの曲好きですけどね。あのちょっとこう、ね、男っぽいというかね、ドラマチックな歌詞でして、ただこれサビがないのよね。だからちょっとねパッと初見に覚えにくいというか、僕これ何回も聴いてたから覚えてるんですけどね。カイバンドのダイヤル4を回すという曲あるんですが、同じテーマです、はい、ということで、西城秀樹悲しき友情でした。さすがなの

90年代のねスティービーワンダーの代表曲の一つですよね、サー・デューク、まあ愛するデュークですかね。デュークというのはデューク・エリントンのことでして、まあスイングジャズのね、まあ神様みたいな人で、まあ、スティービーワンダーも当然ね聞いて憧れていた人なので、その、デューク・エリントンにまあ敬意を表してね捧げるということで、こういうねちょっとビッグバンド従えた、全部のユニゾンね、ベース、ピアノ、キーボードね、それからホーンセクションが全部が同じユニゾンを弾くというね、非常にかっこいいね、曲でして、演奏するの難しいです、歌難しいですけど、これをねビシッと決まった時はね、まあ、かっこいいというね、ということでして、スティービーワンダーのねあの名盤 Songs in the Key of Life というのからのシングルカットで、世界中でも大ヒットしました、サーデュークでした。さあどんどん行きましょう、次の曲は何だ。

ですよ、うるせえやつらのセカンドシーズンっていう、今当時その言い方してませんでしたけどね、エンディング曲としてね、今うるせえやつらは名曲揃いでね、もちろんねファーストシーズンのね、ラムのラブソングも名曲ですけれどもね、これも一緒ね、ちょっとね、僕はこのレゲエの取り入れ方が当時ねでも斬新だし、今聞いても非常にね かっこいい正しいレゲエの解釈をしていてね、なかなかにクオリティの高い曲ですし、ちゃんとねアニメの世界観ともあってますしね、ヘレン・ササノです、心細いな、タイトルがね、またあれですがでした。さあ次は何だ。

やね、7分超えですからね、普通のシングルのギリギリまで入ってますよね。名曲です。さだまさしで咲森の歌でした。さすがなんだ。

どいたちぶるのは金土だ。あんたシナモンコータジェに払っとくんなれな。なんやって堪忍とくんなれ。そんなもんですみまかいな。何がブルースブラザーズ。誰が草刈正雄やねん。あ、いつまでも悪てへんで、ね。

度毎度毎度人形と幽霊でおなじみの抹茶町の飽きんのだ。あんたいたじぶるの飽きんのにお金払いまへんでしたやろ。ジェニー払ったりなあれ。拙者なことしたらいかんわほんま。誰がまさか稽古やねん。払ってくれ。

po,天候ごめんのむこうきつポ、摂取総止めポ、モンドのすけい桜吹きも立つじゃねえ、てめえのあぐちはこの桜吹きがトーンと見通しでガラッパチ抜かるんじゃねえ、親分がってんだ。

そこでワニブチハルコが出るんやって感じですけどね。マイドですね、アルファベット表記で MAIDO でマイド、のりおよしお名義ですが、 A 面は西川のりおが歌っていて、 B 面がねカモナペーパーというね、便所に入っていて髪をよこせっていうね、それを上方よしおが歌ってるというね、名盤シングルですけどね、ザ・ボンチの大ヒットの似合わせで、ね、あの当時のね漫才コンビがいっぱいレコード出しましたが、その中でもねとりあえず僕はこの曲好きですけれどもね、抜群、もうやっぱ西川のりおいいっすよね、のりおよしおで毎度でした。さあまだいけるんですか。

山崎龍道秋陽子節がね炸裂しておりましてね、山口百恵以外に歌えないぐらいのねかっこいい曲ですけれども、まあねどうしてもねプレイバックパートと絶対絶命の影に隠れておりますが、こちらもなかなかのねかっこいい曲です。山口百恵愛の嵐でした。もう一曲からいけるかな、次の曲かなんだ。

多分そうですね、大ヒットとしてはこれがまあ最後になると思うんですけどね、いろいろその後ね、まあ、ありましたが、でも当時は今でもねやっておりますし、踊っておりますしね、大したもんというかさすがですね、はい、そのこんなで、今夜はここでお別れとなりますと、ね、この週末もすごいね雨が降ったりとかね、関東地方の方どうでしょうか、京都もねずっとね鬱陶しいね雨がねしめしめしめしとして降っておりますが、まあなんとかね今週しかも頑張って、楽しい週間にしていきましょうよということで、僕とはまた、木曜日かな、ムンサタサンドスルメでお会いしましょうということで、ラストは、今、公式サイトもね、フォローとかできるようになりましたし、 YouTube チャンネルも頑張っておりますので、シェイクマイデイズね、よろしかったら、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いしますということで、シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美子でございます。今日もおさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、私ですね、はい、この 2,3 日ですね、はい、K-POP アイドルをずっと聞いてたんですよ、
2: はあ、
1: でね、それがなぜかと申しますと、はい、なんか最近またなんかこうね、どんどん再熱してるらしくて、
2: あ、なんかね、
1: はいはい、でショート見てたら流れてきたんですよ、
2: はい、
1: たまなんかですごいなんか、あ、なんていうんですかね、すごい流れてくるから、
2: はい、
1: なんか人気あるのかなと思ってコメントを見てみたら、はい、もうすごい熱量だったんで、
2: あ、
1: はぁと思って。
2: それは日本人ですか？
1: あ、いや、韓国の方です。
2: 韓国ね、
1: は
2: い、韓国すごいですよね、
1: う
2: ん、今、
1: う
2: ん、
1: で、まあ、話にはね、いろいろこう K-POP すごいぞっていうのは聞いてたけれども、
2: はい、
1: ちゃんと見たことがなかったので、
2: はい、
1: これを機にこの2日間ずっと見てたんですよ
2: 何組ぐらいいました、そんな流行って
1: て。ね、でもね、もう流れてきたものをチェックしただけなんで、言ってもだからすごい爆発的にこう、うん、今注目されている人と、あと これから来るんじゃないかと思っている、なんていうんですか、
2: 頑張ってるね、
1: 方が、はい、なんてこう、うん、作ったもの、うん、
2: はい、ショート動画としてね、
1: うん、そうそう、ショートでね、はい、なので、まあ、今後どうなるか分かんないですけど、
2: はい、
1: まあ、あと、まあ、ちょっと前に流行った人たちとかね、うん、
2: はい、
1: っていうのがボロボロボロっとこう出てきて、で、まあ、それをのフル動画を見たりとか、
2: うん、
1: その公式を調べたりとかってしてたんですよね、
2: はい、
1: で、まあ、男性も女性もそれぞれのこう形というかがあって面白かったんですけど、
2: はい
1: はい、で、まあ、じゃあ日本のアイドルどうしてるのかなと思って、
2: うん、
1: 日本のアイドルも見てみたりとかね、
2: はい、
1: してみたんですけれど、
2: はい、
1: なかなか、なんていうんですかね、面白くて、その見せ方が違うんですよね、全く。
2: あ、違う、
1: はい、
2: 何が違うんですか？
1: もう全然違います。なんていうんですかね、 K-POP はビルボードを意識してるんですよ、
2: うん、
1: まあ、アメリカですよね、
2: はい、
1: で、まあ、要するに世界に発信するのをもうなんていうの、直で目指してるんですよね。
2: そっか、日本国内だけで、うん、なんかのあれでとか、うん、グランプリとかレコード大賞、そういうレベルじゃなくて、
1: はい、
2: もうそこへ意識をした上で、
1: はいはい、何か制作からそこなんですよ。
2: あ、制作されてるっていう、
1: うんうん、ほう、なので、そのなんていうんですかね、というかね、日本だけなんですよ、
2: うん、
1: 日本で完結してるのって、
2: あ、
1: 音楽市場で。だから要するにビルボードで流行ったのって世界で流行るんですよ、
2: うん、あ、そうか、だから、はい、だからこそ世界へ向けてやるんやったら、はい、そこ目指すよみたいなことになってると、海外は、
1: はい、
2: なのに日本はなんか誰かが考えた、
1: う
2: ん、
1: というかね、日本って世界2位なんですよ、うん、音楽市場
2: すごいじゃないですか。
1: だから日本は日本で完結しててよかったんです、今までは。別に、
2: あ、
1: 日本で売れれば世界2位ですから、はい、言っても
2: そうなんですか、うん、世界2位、
1: はい、
2: はー、まあ、アニメとかも入ってですかね、う
1: ん、なので、その日本の音楽市場ってちょっと独特なんですよ、
2: うん、
1: だからボカロもあるでしょ、
2: あります、
1: で、そのアニメのソングもあるでしょ、
2: はい、
1: で、普通にロックとかもあるじゃないですか。
2: あります。
1: で、なんか、まあ、要するにアーティスト系ですよね。バンドとそのアーティスト系がありますよね、
2: はい、
1: で、演歌もあるじゃないですか。
2: 演歌ありますね。
1: だから全部その、うん、なんていうんですかね、その国の中で収まる感じなんですよ。
2: ああ、普通にね、はい、今までやったらそれ良かったと、
1: はい
2: はいはい、
1: でもその、まあ、子供が減ってきてる中で、その人口が少なくなってくるから、
2: うん、はい、
1: この日本市場だけではダメなんじゃないかって言って、その海外っていうビルボードもちょっとじゃあ意識してみましょうかっていうのが最近の日本のアイドルなんですけれど、っていうのが見えてきたんですけど、
2: うんうん、
1: で、そうすると、なんていうんですかね、日本はファンがいて、
2: うん、
1: ファンと育てる育成ゲームみたいなんですよ、アイドルが、
2: はいはい、
1: だからその古い人たちと新しい人たち、うん、それぞれファンがいて、
2: うん、
1: で、そのファンたちがアイドルを育てていくみたいな、
2: はい、
1: っていうのでアイドル産業みたいなのがあるわけですよね、日本ってね。
2: なるほどね。
1: だから追っかけとかもそうなんですけど、うん、ファンが育ててるんですよ、
2: うん、
1: っていうやり方なんですよね。
2: なるほど。
1: で、その向こうはっていうか諸外国は割と出来上がったものを最初からポンと出すのが、
2: はい、
1: ビルボード だったり、まあ、海外なんですよね、うん、もうだから出来上がってないとダメなんですよ。
2: なるほど。
1: 日本って出来上がってる前から出すんですよ、
2: はいはい、
1: こういう子たちがいますみたいな、
2: うん、
1: みんな応援してくれませんかみたいなふうに出して、そっからあの私応援したいですみたいな人たちが集まってきて、
2: はい、
1: ですごい幼い頃から応援するわけじゃないですか。
2: なるほど、
1: うん、だからその全然その文化がアイドル文化が違うんですよね、
2: うん、
1: だけどもその日本のいいところを吸収して、
2: はい、
1: で進化させたのが韓国の K-POP な K-POP アイドルなんですよ。
2: なるほど。
1: だからその単純に日本を進化させたっていうだけじゃないんですけど、
2: はい、
1: ちゃんとそれを韓国の文化に噛み砕いて韓国の文化に合うようには作ってあるんですけれ ど、
2: なるほど。
1: でそれがビルボードに向けて作りつつ根ざすようにみたいな感じなんですよ。
2: はい、
1: だからファンネームとかありますからね、
2: はい、
1: 日本にはそれは多分ないと思うんですけど、うん、ファンに与えられた称号というか名前があって、
2: はい、
1: だからすごくカチッとも囲い込むわけですよ ね、
2: なるほどね、
1: その人たちを、
2: うん
1: うん、でそのファンネーム、ファンミーティングとかいろいろあるわけですよ、
2: はい、
1: だファンのためにいろんな交流をして、で身近に感じられつつも世界を目指すみたいな感じなんですよね、
2: うん、
1: すごいなと思って、仕組みが
2: それたまたま流れる前から今の話は知ってはるわけですよね、うん、
1: 知らないです。
2: それを見ることによってどんどん調べていったら、はい、これちゃうぜと、
1: はい、そうなんだろうなって、
2: 私は日本人やし、はい、日本で生まれ育ったし、はい、まあ、自分もね、はい、いろいろ作曲作詞はしていくから、うん、そういうアンテナは立ってるけれども、うん、やたらまあおかしいなと、でこう見ていってやっていくとこんな状況になってるってことがまあ分かった、
1: う
2: ん、
1: そうですね、面白かったですこの2日間
2: なるほどね、うん、ということはまたこれによってね、
1: うん、
2: 例えばほらあの作曲作詞にしても、
1: はい、
2: 分かんないですよ僕は何をこう思われてるか、
1: はいはいはい、
2: でもその新しい情報が入ってきたから、うん、ひょっとしたらまた向き合い方が変わるってことはないんですか。
1: あの多分日本のアイドルは、うん、これからじゃあどうなるかっていうと一旦低迷すると思います。今も低迷してると思いますけど、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: あのうーんとね、日本っていうのは、うん、日本の価値があるかどうかをまず通さないとダメなんですよ何でも、
2: はい、
1: だからその日本のアイドルがそれを歌うべきかどうかみたいなところがあるんですよ、
2: うん、
1: 日本って。
2: なるほど。
1: めんどくさいんですけど、
2: うんうんうん、
1: だからそれをその定義っていうか、
2: うん、
1: これをしてこそ日本人アイドルが価値があるみたいなものが見つからない限り低迷すると思います、
2: うん、なるほど。
1: でそれが見つかった時逆にボーンって爆発的に売れると思います。
2: まあ、僕はね、うん、本来まあ海外でってなった場合、
1: はい、
2: まあ共通としてはまあ英語ができないできないだとかね、はい、まあ、ちょっと僕はそういう先入観あったんだけど、うんうん、あのアニメの主題歌の人たちはまるっきり日本語で、
1: うんうん、
2: そのまんま、
1: はい、
2: しかも日本語に合わしとると、
1: うんうん、
2: ファンが、
1: うんうん、
2: そのサビのとこはね、うんうん、日本語を歌うんですよ、
1: はい、日本語で歌ってらっしゃいますよね皆さんね、カラオケでね。
2: で実際にまあ向こうで、うん、キャッとあれ何やったワンピースかな、はいはい、見てたらやっぱり母国語に変わってるわけです、うんうん、あの歌も、
1: はい、オープニングがね、
2: はい、オープニング変わってるんですよ、
1: うん、
2: それを聞いてるのに、
1: はい、
2: 僕はそれをね、その男の子が一生懸命 YouTube を検索して見てたのをずっと見てたけど、うんうん、あ、これも英語なんやというのは分かったんです、うんうん、
1: はい、
2: でところが、うん、実際に向こうで歌われる人は日本語で歌ってる。
1: そうですね、
2: 普通に、
1: うん、
2: あれなんでやろうなっていうのがあったのと、うん、ひょっとしたら、うん、テロップで出てるっていうことにもうどっかで変わったんかなとかね、
1: うん、あの向こうのアニメってそのオープニングを変えるのは変えるんですけど、うん、あのオタクさんたちになってくると、あのね、どうしても声優さんが、日本の声優さんがすごくうまいので、
2: うん、
1: オリジナルで聴きたくなるんですって。
2: あ、そうなんや、
1: はい、だからオリジナルで聴こうと思ったら日本のオープニングになってしまうので、それで覚えてしまうみたいですよ
2: ね、
1: はい、
2: それで、
1: うん、
2: あのサビは盛り上がる、うん、しかもあの日本の、まあ、推し活やってはる人たちのノリみたいな一般人が、向こうはね、うんうん、まあ、開放的じゃないですか、はいはい、だからめちゃめちゃ楽しいらしいですよ歌、うんうん、
1: そう、だからそのなんて言うんですかね、あの、まあ、日本ってだからそういうちょっと独特なものがあって、日本っていう国を、うん、の文化を一回通さないと外に出せない って思っちゃうんですよ、どうしても
2: なんかね、うん、まあ、私もそう思います、はいはい、
1: だから時間がかかるんですよ、
2: はい、うん、なるほど、
1: うん、だからこう今だから低迷してるのはもうそういう具合ですよ、
2: う
1: ん、要するにビルボードに出すのは分かった、こう世界に行かなきゃいけないのは分かった、じゃあ何を残そう、日本のどの部分を残そう、どの部分をじゃあ削ろうっていうふうに今いろいろ検討してるんだと思うんですよね。
2: そう思うと、うん、その韓国のやり方の方が、うん、まあ、僕はちょっとね、うん、そのまあ、何人かは、はい、そうか、向こうの人が日本語で歌ってるのは見たことがあるけれど、はいはいはい、でも見た目はなんか日本人やけどイントネーションが若干ちょっと違う、
1: うん、
2: あるいは韓国の人が日本語で歌ってめちゃめちゃ上手い人が結構いてる、
1: う
2: ん、
1: ね、
2: なんか向こうの人の方が、はい、俳優さんとかもすごいなんかレベルがね、
1: うん、
2: まあ、日本は日本でいいんですけれど、うん、なんかちょっとみんなが憧れるような俳優さん、うん、女優さん、まあ、いっぱいいてはるような、うん、で歌う歌うのも一時期流行りましたやっぱり向こうのね、うん、で日本語で歌うのもちょっとあったりして、うんうん、なんか日本人向けになんかブレイクさせたら思うようなのが一時あったんですけど、
1: う
2: んうんうん、今話聞くと全く違いますもんね今ね動きが、
1: はい、はだからその K-POP アイドルももちろんその日本語バージョンっていうのは絶対作るんですけど、うん、でそれはなぜかってやっぱ第2位だからですよ市場が、うん、
2: ね、だってやっぱりね、
1: はい、1位と2位は欲しいじゃないですか。
2: そう、僕それ知らんかったわ。ただ海外のすごい人でも日本に来るとやっぱ売り上げが半端じゃないらしいんですって、
1: うんうん、そうでしょうね。
2: ぜなんかね、まあ、確かにそうですよ、うん、あの島国言われるからちっちゃい、
1: うんうん、
2: まあ、今はね人口が減っていったとしても、はい、まあ、1億人ちょっといてると、はい、だけどアメリカあんだけすごいのに、うん、2億ちょっとってことは倍ぐらいしかなくて、うん、ほとんど人住んでないようなね、うん、土地にの状況、うん、自然が多い状況っていうのも、うん、ちょっといまいちピンときてなかったんですけど、うん、売り上げが海外のそういう外資系のビジネスも、うん、日本って逆には1位っていうぐらいの、うん、なんか
1: それだけね言ったら、うん、働いてる人が多いってことなんですよ。なんかその変な話ちょっと、はい、言葉があれですけどまともな暮らしができる人が多いってことなんですよ。
2: ああ、なるほどね、
1: うん、なんか音楽を聴けるぐらいの暮らしをしてる人が多いっていうことなんですよ。
2: あ、なるほどね、
1: うん、だからおおよその人が音楽もとか、うん、まあ、言ったら娯楽ですよね、
2: はい、
1: に向ける余裕が多少あるっていう生活をしてるっていうことなんですよ、
2: うん、
1: で向こうの人はそういう人たちが思ってるほどはいないってことなんですよ。
2: そういうこと
1: ね、日本人が
2: そういうことね、うん、まあ、貧富の差が激しいとか、はい、そういうこともよくね、うん、言われてて、まあね、うん、情報はまあネットで調べればええと思っても、
1: はい、
2: まあ、わざわざね、うん、自分一生懸命なんか楽しんでるのにね、うん、他国がどうかってあんまり気にならない
1: みたいな、けど実感もしないじゃないですか。
2: ないっす、ないっす、
1: うん、だけどその売り上げとかいろいろ見てると、
2: うん、
1: あ、なんかすごい日本ってちっちゃいのになって思うのに、
2: うん、
1: なんでそんなにある意味その影響力みたいなものの時に日本って出てくるのかなって思うと、多分生活水準が高いからなんですよね。
2: そうやね、
1: はい、
2: まあ、どっちかで言ったら昔で言う中流階級という人たちが、
1: うん、
2: まあ、続出した、ね、うん、まあ、教育もそうですけど、はい、まあ、そういうことがあるとよそって、うん、学校も行けない子がいたりとかね、うん、そのまあ、人口の中にね、
1: うんうん、
2: まあ、貧富の差が激しいってなると中流点はいない、
1: うん、
2: どっちからなんだと、うん、まあ、大金持ちなのか、うん、もう本当にギリギリでやってるのかっていうね、うん、ああいうこと聞くと、
1: うん、
2: 確かにそう思えば日本って平均的な一応の人が多いかもしれない、
1: ね、う
2: ん、
1: だから今はその中流がね、今度これからっていうんですかね、もうなく少なくなってきて、うん、もう低い低所得者がほとんどになるとかって言ってるけれども、
2: うん、
1: 多分他の国に比べたらそれでもそんなに低いとは思えない暮らしにはなってるんだと思うんですよね。
2: なるほど。
1: それが国が保障してるというか、うん、最低限の守られたところなんだと思うんですけれど、うん、まあね、そのいろいろ細かいところで言うとね、いろんな問題はたくさんありますけど、うん、
2: はい、
1: まあ、だからそのある程度やっぱりいろんなものを、
2: うん、
1: 手に入れることが割と素早くできるので、
2: まあね、普通ね、うん、なんか苦しい言いながらもね、うん、餓死はしないとか、
1: はい、
2: まあ一時そういうのもあるけれど、うんうん、でも世界を見たらごく少数かもしれないですよね、うんうん、
1: その社会的な問題になるほどではないっていうね、うん、数字だけで言うとね、うんうん、
2: はい、
1: うん、
2: なるほど、
1: ね、ってなるので、そうすると、まあ、確かに抑えておきたい市場なのかなっていうのはありますよね、う
2: ん、これなんか仕掛けたりはしないんですか、みことさん自身がそういうことが分かった上で、うんうん、 ちょっとこれおもろいから、うん、こういうジャンルもちょっと一回やったろうみたいなの
1: はないんですか？うん、全
2: 然思わないです。
1: 私はもう見てるのが好きなんで。
2: あ、そう、
1: はい、
2: へえ、なるほどね。まあ、それが趣味的なもの
1: ですかね。うん、そうですね、もうこうなってきたと か気になるから調べるんですよね、割と。
2: あ、
1: これはなんでこうなったんだろうとか、うん、なんで今これが流行ってるんだろうってなると、それをこうわーって調べて、うん、あ、なるほど、こういう流れがあるのねっていうのを見るのが好きなだけで。
2: あ、なるほどね。
1: あとそれを生かそうとか何にもないんで、うん、
2: なるほど、うん、はいはい。まあ、逆にはその方が楽しいかもしれんよね。
1: そうですね、
2: これを生かそうと思ってやると、うん、なんかだんだん気難しくなる。まあ、私料理の時そうやったんですよ、
1: はいはい、
2: 分解して食べるんで美味しいかって言われたら美味しくないんですよ。それ多分自分のジャンルの違うね、
1: うんうん、
2: ラーメンとか、うんうん、もう素朴になんか分解するとか関係なしに、うんうん、もう普通に美味しいっていうのと一緒なんでね、
1: は
2: い
1: は
2: い、だから結構ね、あの大好きなこととか趣味をね仕事にするっていうのはあるかもしれないけど、うん、ある意味自分の趣味奪ってるよね。
1: あ、そうです。だから趣味っていうのを、うん、なんでしょうね、うん、お金に換えなきゃいけない時に何を捨てるかによりますね。
2: あ、その時のね、
1: はい、うん、だからその稼ぎを捨てるのか、うん、その地位を捨てるのかっていうところで、何を得て何を捨てるかによってやっぱりストレスは変わってきますね。
2: 変わるでしょうね、うん、なのでなんかすごくね、
1: うん、
2: その自分が好きでずっとやってたら、
1: はい、
2: でちょっとインスタかなんかポッと開けたら、うんうん、いやそれ欲しいって言われたから、うん、まあ、作っていくっていう、うん、だけど別になんか注文をゴリゴリにやってね、
1: うん、
2: で自分を追い込んでやるとかじゃなく、
1: うん、
2: できたら案内するし、うん、欲しい人は、うん、じゃあ分けますよみたいな、うん、もうそのスタンス変えないっていうね、うん、
1: はい、
2: えことでやってはる人もいるから、うん、あ、これ僕理想やなと思ったんですよ、
1: うん、
2: 自分のやってたことをなんか認めてもらえて、はい、ってなっていく、
1: うん、
2: でそれをよくね、うん、あの趣味を仕事にしてしまうと、はい、もう全く、
1: うん、
2: あのプレッシャーもあるし、
1: はい、
2: せっかく楽しいものを奪われるから、うん、一切それはもう、うん、あのしませんみたいな、ね、はい、でたくさんなってきたから、うん、まあ、これやったら誰か欲しい人いたら、もうだって置くとこないし、まあじゃあいいよっていうスタンスもあるしね。なんか作り続けてる人それやはったね。なんかこう別に売るわけじゃないんだけど、もうあの置くとこないから、まあじゃあマルシェでもちょっと行って、まあ楽しいし、いろんな人とこう話ができるし言うて、まあ行く言うたから、その緩いスタンスってやっぱりいいんかなと思いましたね。
1: そうですね、私なんかは絵は描いてますけど売りもしてないですからね。
2: それはたくさんでも出来上がってきてますよね。め
1: ちゃくちゃありますよ。
2: ですよね、はい、でも個展もちょっと出されたりとか
1: したまにしてますけど ね、
2: ね、うん、
1: なんか気が向いた時だけ。
2: 僕が知ってるやつだとすごく小さいサイズの、
1: そうですね、小さいその
2: タイルぐらいの大きさが
1: ちょっと10センチ10センチですね、
2: ね、なんか大きさで、
1: うん、とかも今は大きくても色紙ぐらいですね。
2: あ、
1: 色紙、
2: あの例えば過去に、
1: はい、
2: 自分で最大に大きいのってどんな大きさなの？
1: 3メートルぐらい。
2: 3メートル、はい、え、3メートル、
1: 縦3メートル、
2: 3メートルですよ、うん、え、畳2枚分ぐらいの、
1: はい、学生の頃に、
2: はい、
1: あのアトリエが大きいので、
2: は
1: あ、もう思いっきりこの空間を使える絵を作ろうと思って。
2: そうやけど体は大きくならないわけですから。
1: あ、そうです、そうです、ガーガーってこう壁画みたいになりますよね、だからね。
2: ってことですよね、
1: はいはい、
2: っていうことは筆も、うん、まあ、細かいのもあるかもしれないけど、
1: ま
2: あ、ハケですよね、でかいやつで、はいはい、ガーッと伸び伸び、はい、ということは、はい、小さいとこにやる細いのでやるんじゃなくて、うん、大きくなった分は、うん、やっぱりその大きいサイズでやるってことですよね。
1: そうですね、
2: あ、
1: うん、さ、まあ、仕上げとかはねちっちゃいのでやりますけど、まあ、
2: ちょこちょこやったとしても、
1: はい、基本的には最初はもう筋肉痛ですよ、体が。
2: はあの習字でよくあるじゃないか、ぶっといので、あれと同じ感覚 で、
1: そうそうそう、バシャーンとか。
2: あ、そう、
1: うん、
2: へえ、
1: はい、
2: どうでしたその時の醍醐味って。なんか
1: いや今とそんな、でもやっぱり心理的には変わらないですよ。
2: 変わらないですか、
1: はい、
2: へ、
1: ただでかくなるから体が痛いっていうだけで。
2: あ、
1: うん、
2: なんかね、うん、大きくなればなるほど難しいような僕は気にしてたんですけど、
1: いや小さい方が難しいかな、まあ、人によるかもしれないですけど、凝縮されちゃうんで、うん、あっという間に終わっちゃうんですよ、
2: うんうん、まあ確かに。
1: だからある意味その手を抜かないところ、抜くところが分かりにくい、
2: はあ、
1: 余白を作るところが大きいと間に合わないんで体が。だからこう、うん、こっちやってるとあっちがこう行かなくなるから、あっちやって、あっちやってるとこっちが今度気になるからってこう動くじゃないですか、
2: はい、
1: そうするといい感じでその抜け感が出てくるんですけど、
2: うん、
1: 小さいとあっという間に終わっちゃうから、あれ なんか全部詰まってしまったっていう感じになっちゃうんですよね。だからどこを抜くかをすごい考えながらやらないといけないんで、小さい方が個人的には計算をすごいしないといけない感じがあります、
2: ね、そうすると色紙サイズは結構いい感じでい
1: けそうな、そうですね、
2: うん、自分の中ではちょうどいい感じ、うんうんうん、でも大きすぎるとも
1: う今体がしんどいで場所もないですしね、
2: これね、
1: はい、
2: 上に乗っからなあかんでしょ。
1: そうですね、
2: キャンパスって言われるのか。
1: あのね、私はその時はパネルを自分で作って、
2: はい、
1: でベニヤ板貼ってね、
2: はい、
1: でこう木の枠を作ってガンガンガンってこういや作って、
2: はい、
1: で書いたんで立てかけて壁に。
2: そうか、立てかけて、うん、じゃあ上の方だと
1: はしごに乗って書いて、
2: はい、僕はもうあの習字のイメージあったからボロンと下に、
1: ね、そう、日本画の方はそうですよ、うん、
2: それでこうやるんかと思ったから、
1: うん、
2: へえ。
1: なんですよ。まあまあでも
2: なんでそれやろうとしたんですか、そんな大きいの。
1: もうなんか学生今しかできないだろうなと思って、
2: はい、
1: そのアトリエ、こんな大きなアトリエを使えるのは多分これから先ないだろうなと思ったんで、
2: ないからこれに見合ってるんだと、はい、最低でもこれぐらいの大きさは
1: でっかいのを描いてやろうと思ったんですよ。
2: でもそれも多分過去に言ってなかったかもしれないですよね、
1: うん、だからもうそれ以来大きいの書いてないですね。
2: そのやつは家にあるんですか。
1: いや、友達の、はい、倉庫っていうか納屋にあります。
2: あ、ちゃんとそこに預かってもらってる
1: ずっとずっと預かってもらってます。
2: 当時のやつを、うん、まあ、見ることができるってことよね、まあ、
1: 一応ね。でももうカビ生えてるんじゃないですか。
2: あー、うん、へー、なんかそれもすごいですね。
1: はい、
2: 大きいのはね、うん、その大きさ変わっただけで全然感覚が変わるっていう人も聞いてるし、
1: まあ、まあ、変わりますよ、
2: うん、でそれはずっとやりたいか言ったらやりたいものでもないしとかね、うん、なんか自分のこう思ってるのって、
1: はい、
2: やっぱり自分の視覚、うん、まあ、周りから見てもパッと見たら、
1: うんうんうん、
2: ね、見えるぐらいの範疇、
1: はい、
2: まあ、キャンパスの大きさとかあると思うんですけど、はい、へえ、そんなでかいの書いたってね、はい、なんかまあ一応ないですもんね。
1: そうですね、まあ、だから学生の頃じゃないとできないエネルギーの使い方だと思いますけどね、言ったらね。
2: なるほどね、
1: うん、
2: その時とどうなんですかね、やっぱり今とは、
1: うん、
2: あれがあって進化しているのか、
1: うん、
2: あの路線があの時に結構原点決まってきたのかなとか、
1: うん、
2: 全く別のあれになってるか。
1: 全く別ですね、やっぱり私飽き性なんで、
2: はい、
1: もうなんか違う画材使いたいなとか、
2: うん、
1: 違う技法やりたいなばっかりなんで。
2: ああ、まあ、技法はねたくさんあるみたいなので、うん、それの自分はどれかっていうその時によってちょっと違って
1: きたり、うん、気になるものをするっていう。
2: それはやっぱりその例えば道具の中でも、
1: はい、
2: 例えばアクリル絵の具やったらアクリル絵の具はずっとやったとか、そういうのはなく、うん、別にそれをちょっと墨でやるとか、
1: う
2: ん、そういうあれもあるんですか。
1: だからまあ基本的にそれなの、気になるものを全部使ってしまうので、ミクストメディアっていう、
2: は
1: あ、いろんなあの道具を使って、はい、いろんな絵の具を組み合わせてやるのをミクストメディアって言うんですけど、
2: はい、
1: っていう技法になってくるんですよね。だからアクリル使うし、その油性ペン使うしとか、
2: だから自由っていうこと
1: ですよね、うん、そうですね、その時気になった画材を使ってやるみたいな。
2: だからそういう意味では私ここをこう表現したいと言えば、うん、ちょっとこれではダメだよな、うん、だからこれをやるといい感じみたいな、
1: うん、そうですそうです。
2: なんかね、
1: はい、
2: ショート動画で見たことがあるんですけど、
1: はい、
2: 枝とかなんかそこら辺自然なものをね、
1: はっつけ
2: たりとかね、持ってきてはっつける人がいたり、
1: はいはいはい、よくありますよ。
2: はい、でバッコ遠近って言うんですか、
1: はいはいはい、
2: で奥の方に行くと小枝をピシッピシッピシッってやって、
1: はいはいはい、パシャパシャこうね、
2: いやだってそのまま木なんですもんね、当然。
1: はいはいはい、わかりますわかります。
2: なる、でも服こうやっぱ組み合わせ、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: はあっていうね。
1: そうです
2: ね、まあ、なんかやっぱり表現って自由になってきた。
1: うん、
2: 昔だったらほらよくなんかこう肩にはまってるような話を聞いたりしてたんだけど。
1: そうですね、なんかね、そのね、割と海外の方っていうのは合理的なんですよ、うん、
2: あ、合理的、
1: はい、だからこんなのをこれでやってしまえば楽じゃないかみたいな感じの技法が結構流行るんですよ。
2: あ、
1: うん、技術っていうよりはもう本当技法ですね。
2: 技法ですよね、うん、どう表現するかっていう、
1: うん、なんかそう、何を使って何をするかみたいな感じですね。
2: そうですよね、
1: うん、
2: いや、そう思えばね、
1: うん、
2: まあ先週はすごい人たちが 過去にはいたって言ってたけど、うんうん、いや現代もすごい人いっぱいいますよね。そうそうそうそう、考えたらそんな発想するかとか。
1: ああ、そうそうそうそう、でそういうことですよ
2: ね、え、うん、あのそこは思わなかったとか、
1: う
2: ん、
1: そうだからデジタルを使った発想力みたいなものは、はい、もう断然今の人たちの方が素晴らしいものを持ってますよ。
2: 持ってるだろうね、うんうん。いやそう思うとね、時代時代によってそのね、うん、退化したとかじゃなくて、
1: そうですね、
2: 進化をしてますよね。
1: その時代に合った濃厚さを持ってますよね、うんうん、でそれに気づいていった方が幸せじゃないかなっていう感じはしますよね、
2: う
1: ん、ま
2: あ、僕はもうその絵っていうのは、うん、ヨーロッパ系のね、うん、例えばこう何建築もそうなんですけど、なんとか様式とか、
1: はい、あ、はいはいはい、
2: バロックなんとかとか、はいはい、音楽もそうですよ、はい、なんかね、
1: はいはいはい、
2: なんかその時流行った時代、うん、まあ、クラシックなんか特にそうですよね、うんうんうん、その年代で流行った音色とか、はい、
1: うんうん、
2: それが語り継がれて、うん、まあ、ピアニストが一生懸命それをね、うん、
1: 構成をね、
2: うんうん、するとかやってるけども、
1: はい、
2: そういうのがやっぱり自由ですよね今はね、
1: うんうん、でまあ、それを崩すことができる時代なので今、
2: あ、今は崩すことができる、
1: はいはいはい、だから例えばそのAI でそれを再現することは簡単にできるわけですよね、
2: う
1: ん、
2: ああ、そうですね、
1: 例えばモーツァルトのなんとかっていう曲をちょっとリズム変えて J-POP 風にしてって言ったら それで出てくるわけじゃないですか。
2: すぐ出てきますね、
1: うん、だからそういうふうにこう今まであったことを今自分の感性というか自分の感覚で再現することができる時代なので何をどう再現するかなんですよ、うん、
2: なるほど、
1: うん、
2: 確かに、
1: はい、そういう発想力ですよね。
2: いや素晴らしいですね今日。
1: そうですか。
2: 今日僕気づいてもらいました。いや K-POP、 いやまさかね そこへ来て2日間ずっとね、
1: はい、
2: 見まくったっていうのが、はい、まあ、ちょっとびっくりしましたけど、
1: はい、
2: あ、そういうことが好きなわけだから当然なんでかな、
1: うん、そうなんですよ。なんでこんな流れてくるのかなと思って、
2: うん、
1: そしたらのもういろんな国の方たちのコメントがすごい熱量で入ってたんで、
2: うん、
1: これはちょっと見ないとと思って見たんですよね、
2: まあ、だってね、うん、そこに何か知らんけど魅力があって集まってるわけですからね。
1: そうそうそうそうそう、
2: うん、まあこれからっていうところもあると思うんですけどね、
1: うん、いやでもその熱量が素晴らしいんで、
2: はい、
1: まあこれから、まあ、追うことはないかもしれないですけど、はい、でもちょっと気になったらまた覗いてみようかなと思ってますよ。
2: なるほど、
1: うん、
2: はい、
1: ちょっとなんか本当に面白かったですそのなんていうの本当にね、あ、こんな風に色を変えていくんだなっていうのが見えて楽しかったですね、
2: うん、
1: まあ、ぜひ皆さんもよろしかったら、ね、はい、ちょっとチェックしてみてください。今日もありがとうございました。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と染めましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、うん、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年です。
0: ですね、まあ、終わりの方、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、うん、だからまあ、もしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、うん、物心ついてたとかね、うん、まあ、そんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、うん、とにかくそので、まあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、うん、そんな、まあ、こうイノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ランキングとかも、もうヒット、オリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね、うん、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だということで、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。で、もちろんその、うん、もう 当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、うん、同時に、まあ、大人向けのね、うん、演歌であるとか、
1: はい、
0: アダルトポップスというか、そういう人たちも、うん、ワンチャンヒットすればね、
1: うん、
0: それでもう全国紅白にも出れて、全国的に知名度が出ると、もう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方もヒット曲を狙ってた頃です。
1: まあ、そうですね。
0: だから、まあ、いろんなね、幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、うん、まあ、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ですが、ヒントになった曲が少年隊のバラードのように、うん、眠れ、 そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、はい、南野陽子さんで話しかけたかった、
0: うん、
1: 小泉今日子さんのスマイルアゲ、うん、中山美穂さんでワクワクさせて、 そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、はい、
0: ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、うん、でいきましたが、今週は、
1: はい、
0: 逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います。
1: はい、
0: はい、ね、ベストでもね、お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: ああ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、うん、私ね。
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、はいはい、今日はどうなんでしょうかね。
0: まあ、ヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあ、まあ、アイドルっちゃアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です。うん、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤雅彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああいうなんかありそうです、
1: ね、横浜ジーク、
0: チークは2曲目ですよデビュー2曲目ですよ、めっちゃ若さ弾ける曲ですよ
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみたら、
0: うん、みりゃ泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみりゃいい、
0: あ聞き覚えないですか、
1: ある、
0: あある、ね、うん、まあでもこの当時だからあなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの、そんなギンギラギンの頃とかあんまり知らんじゃん、
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、まあ知ってるけど
0: そんな別に
1: 小一とか、
0: ねね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージはある、
1: 全然、
0: ああないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、曲調でもそうで、うんうん、
1: はい、
0: まあだってそんな少年タイムで光源氏も出てきたら、うん、アイドル打てられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、さすがマッチですよ、
1: さすがですね、
0: ねえ、まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあったところですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上、なんやランキング、売上枚数ランキングが同じ場合には売上枚数の順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい。
0: さあそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。あー
1: 歌えるね。
0: OK でしょうか。、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こ
1: う3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: なるほどね。
1: いやめちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、あのめちゃめちゃ流行ったと思うんですけど、 CD の売り上げとして、うん、こんなん絶対宴会じゃないですか、あ、宴会で歌うために、覚えるためにみんな買うわけでしょ、うん、はい、これでいきます。
0: 決まりましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: おお、その理由は？
1: とりあえずこの2曲目の人めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、どうかな、うん、なんかじわじわ早い

0: だと思うんですよね。
1: おお。
0: ね、1曲目の人は絶対売れてます、これ多分、うん、一番売れてると思います。
1: なるほど。
0: ねえ、まあだからそれでいうと4曲目の人たちも、うん、なんかいや売れてたんですよこの曲多分、うん、なんかすっごい覚えてんね。
1: お
0: う。だから売れてたと思うんで2番目にして、で問題はだから3曲目なんですよ、うん、これが、ね、これがどれくらいの売り上げでどれくらいのランキングかっていうのが、はい、ちょっと今一つ予想しにくいので、うん、まあ、3番目にしたんですけど、
1: はい、
0: 2曲目の人も多分これもうデビュー曲に近いぐらいの感じで、むしろこれしか知らんぐらいの感じなので、うん、まあ、うん、4位ってどこかなって感じなんですよね。
1: なるほどね、
0: うん、って考えた時にやっぱりその知名度で1と4は強いと思うので、
1: はい、
0: 結構今日はいい線やと思うんですけどね。
1: なるほどね、
0: 私は1、4、3、2にいたしました。
1: はい、
0: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4123、うん、チャーリーシンさんが2413、うん、キャッチャーさんが4312、うん、高橋さんが1423、うん、田口さんが1234、庄司庄司さんが1234、うん、いちごさんが1432、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーバさんが3124、うん、長さん、長神経さんが1432、うん、はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらが、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊、うん、坂さんが1324、モーリーが1234、うん、です。
1: なるほど。
0: うん、
1: それでは、
0: はい、
1: 早速、
0: うん、
1: はい、どうぞ解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
0: テレサテンさんの時の流れに身を任せ。
1: うん、ああね、利用してますか。
0: まあだからさ、あのダーマさんがみちこさんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、うん、知ってるけどカラオケでは歌わへんのよね、うん、結局
1: あーこういうの
0: なんか結局ね歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね、めっちゃ歌えると思うんですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: 歌おうと思えばね、
1: はいはい、
0: うん、
1: この当時のそのこうテレサテンの感じってわかります、覚えてます？
0: いやめっちゃ人気あったでしょ、
1: ね、
0: うん、
1: この曲以外の曲はわかります？
0: 愛人、
1: あ
0: で、あとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
1: 窓がどうのこうの
0: っていうやつ
1: 窓に西日がどうのこうの
0: 窓に窓がどうのこうのっていうやつ
1: それだけ何のヒントもないけど、
0: まあね、その3曲ぐらいかな。
1: まあ通内ですね、
0: はい、
1: 順番、自分の順番も分かる、その3曲の順番。
0: いやこれが多分だから3曲目じゃない。
1: ああそうよね、
0: 償い、
1: う
0: ん、愛人で時の流れに身を任せじゃない、
1: そういうことですね、うんうんうん、まあ償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、
0: うんうん、
1: ほんでそれでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
0: はい、
1: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
0: うん、
1: この売れましたと、
0: うんうん、
1: でそれが88、豪華で86年にこれが出たんです、時の流れにが。でちょっとやっぱり曲層が違うやん。
0: そうですね、 こっちの方がちょっとなんかね、うん、あのまだちょっと幸せな感じがしますよね。
1: そうそうそうそう、
0: 今までずっとなんかこう、
1: ね、不倫っぽい感じのね、
0: 不倫っぽい感じでしたからね、う
1: ん、だから最初そんな売れなかったのこれ、
0: うんうんうんうん、
1: でこれが、それでも有線放送の中ね賞をもらって、
0: うん、
1: 翌年から売れ出すの、87年に。
0: なるほど。
1: だからリリースが86年の2月なのよ、
0: はいはいはいはい、
1: で87年のランキングに入ってきてるのね。だからまあそれこそじわじわですよ、
0: はいはいはい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 33.4万枚。
0: そうなんや、 33.4 万枚、
1: はい、ベスト10では10位でした、
0: はい、あーそんな低いの。
1: そう、
0: オ
1: リコンでは6位です。
0: あ、そうなんや。
1: だからほんまにじわじわじわじわ、
0: 意外、
1: いかにも演歌っぽいというかね、
0: まあ、演歌ってほど演歌でもないん
1: けどね、曲調的にはね、
0: うん、
1: だまあこういうのって聴けば聴くほどって感じやからきっとね、
0: うん、
1: 最初はなんかまあ大人しい曲になと思ったかもしれないですね、
0: うん、
1: で続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけどね、誰が何曲でしょう。
0: 尾形大作さんで、うん、無釈旅情。
1: ああね、これをしてますか
0: いやなんか別にそんなに知らんねんけど、はい、歌えるなんでやろ、
1: ね、まあこれ尾形大作のでデビュー曲っぽいですけどそんなことないですよね。
0: まあそうでしょうね、ね、歌の人はそういうのあります
1: ね。そうそうそうそう、でまあ若手のね、まあ、角刈りっぽかったかな、
0: うんうんうん、
1: でちょでもなんかちょっと割と動画っぽい感じのね、
0: うんうん、
1: 人で、まあねでもそう、いわゆる演歌で男でデビューして、うん、そんな人生の苦労を感じるようなタイプでなかったら歌う曲って難しいわけですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 幸せ演歌歌うにしても、はい、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、
0: うんうん、
1: なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
0: あーそういうことね、
1: そう、は
0: い
1: はい、変にこうね年相応の曲じゃなくて
0: と、だってサンシャンハイソシュートってもうどこかさっぱり分からないですからね
1: だからそれこそあの何や上海帰りのリルとか、
0: はいはいはい、
1: あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいなのを演出するということで、
0: うんうん、
1: だこういう曲調もねあなたこういろいろ間違ってた、はい、つばプサンコへ帰れとかさ、
0: あそうそうそう
1: そうそう、あの辺のね、うん、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、
0: うんはい、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 48.6 万枚。
0: うわすごい 48.6 万枚、
1: ねは
0: い
1: うん、ベスト10では12位でした、
0: はい、あー惜しいね。
1: そうオリコンでは9位です。
0: あーまあまあまあまあまあ、予想通り、
1: ね、これも86年の9月に出て87年に入っているからね、
0: うん、
1: だからちょっとずつでしょうね、
0: はい、はい。
1: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
0: 音が良くなった
1: なりました、
0: 男と女のラブゲーム、
1: うん、
0: 誰が歌ってるかがちょっとは日野美香、
1: ああ正解、
0: あやった、日野美香さんと、はい、
1: 音が分からない、
0: 音分からないですね、
1: 青井四郎ですね、
0: 青井四郎さん、うん、青井四郎さん、
1: はい、これのヒットしたいきさつって覚えてます？
0: あれですよね、あの胃薬
1: の CM、 そうそうそう
0: ですよね、
1: で CM で歌ってたのは
0: あの人武田鉄矢さんと、名前が出てけへんわ、女の人、
1: そう、ね、
0: 女優もやってる、
1: あそうそうそうそう、
0: うん、
1: 足川さんですね、
0: あ足川美代子、
1: 惜しいな、よしみですね、
0: よしみ全然ちゃうかった、はい、
1: そうでこれはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで、
0: はいはいはいはい、
1: で CM で2人歌ってて、うんうん、やってたら話題になってと、うん、でこれ売れるでとなって、
0: はい、
1: でレコード化しようってなった時に武田先生断ったらしいのね、
0: うん、そう
1: あれ CM でギャグとして歌っただけやからと、
0: はいはいはい、
1: レコーディングするほどではないって
0: 言って、あなるほど、あ、まあ、武田さん言いそうですね、
1: そう、はいはい、ほな足川よしみもね自分で歌うの変やからって、はいはい、で断って宙に浮いたのを、はい、そのちょっと暇そうにしてる日の見たら呼んできて歌うか言うてほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
0: はいはいはい、
1: で探してたら、まあ、むしろ無名の方がいいだろうということで、うんうん、まあ、そこらブラブラしてた青井城さんに歌ってもらったっていうね
0: 結構みんなブラブラしてた、ね、
1: そうそうそうそう、ということで、はい、売り上げがなんと 16.6 万枚、
0: はい、16.6 万枚、はい、
1: ベスト10では8位でした、
0: はい、
1: オリコンでは10位です。
0: あ、まあ、そう、
1: あんた指当たってますよね、
0: 買わないですよねこれはだからもうなんか年末の忘年会のために覚える
1: っていうために誰か一人か買ってカセットテープ回すみたいな、ね、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: トンネルズの、うん、迷惑でしょうか。
1: まあ、用意してますか。
0: あんまり知らないです。私、ね、トンネルズさん通ってないんですよ。
1: まあなるほどね。ちょっとそうやな。
0: うん、
1: 俺とかがちょっと割とよく見てる、ね、う
0: ん。ちょっとトンネルズさんの笑いが気持ち苦手な方なので、
1: そう
0: ね、まあ、分かる、あんまり通ってなくって、うん、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきてたりするのは見るけど、うん、でもああこれは真面目に歌はんねやみたいなぐらいの感じ。
1: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディーとかもやってて、うん、もう何出しても売れるみたいなことになってたの、
0: はいはいはい、
1: そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやから石橋貴明
0: は、
1: だから証券っぽい曲歌いたいということで、
0: はいはいはい、
1: で好きやから不真面目にできへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあそんな曲ですが売り上げが、うん、
0: はい、
1: 15.5 万枚、
0: お、はい、
1: ね、うん、ベスト10では、
0: はい、
1: 2位です。
0: わあ、やっぱ衝動すごいな、
1: オリコンでは、
0: はい、
1: 5位でした。
0: あ、5位か。ということは4、
1: はい、
0: 1、2、3、 全然外してる。4123でした。あ、翔太郎さんだけや。
1: そう、
0: なかなかこれ4も頭にはしないよね。
1: 印象度で言うとね。
0: ああ、なるほど、はい、
1: では次のコーナーに行きましょう。
0: むずってあるわけね。
1: タイムカプセル。さて今週はザ・ベストテン87年の、ね、年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: これ中村光子でしょ。
0: あ、中村光子は
1: 違う、
0: 中村光子はもっともっとなんか年季が入ってるわ。
1: あ、中村光子さんかと思った違うんか、誰やろ。誰、
0: 割と若いですよ。だからそんな年季は入ってんねん、まだ当時まだ20代前半ぐらいじゃない。
1: 知ってる
0: 名前は知ってると思う。この当時続々出てた若手女性演歌歌手の人です
1: よ。藤あや子さん。
0: あーね、藤あや子はこんな感じの時頑張る歌やな、
1: でもその界隈、
0: その界隈
1: もう一人いますね。藤あや子さんじゃない方、
0: どれやどれや
1: でもこんな下巻くわけでしょ。
0: あ、そうそうそうそう、そっちの路線やな。
1: 一文字目を
0: C やったかな、 C やな多分、
1: 分かれへんわ、教えてください。
0: G かもしれない。真の、
1: あ、真の美香、
0: そう、
1: 真の美香さんね、うん、はい。曲名が、
0: 曲名が何は育ち、
1: 何は、育ち、16位。
0: なるほど、
1: はい。では皆さんのは、チャーリーシンさんが22位、うん、たまこさん3位、新次郎さんが18位、たかしさん18位、田口さん18位、茶太郎さん42位、キャッチャーさん19位、庄司庄司さん21位、いちごさん19位。
0: さすがに新の美香さんだから
1: って皆さん書いてくれてるね。はい、で、ダーマさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、うん、です。
0: はい、まあ真の美香でたくさんシングルで有名なのが、まあ、男船かな、
1: あ
0: の、もうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です、
1: はい。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では18位でした、
1: はい、
0: オリコンでは16位です。
1: 最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん。
0: どういうこと？
1: なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある。
0: あ、そんなんや。
1: ごめん、結構だから最近正解率が高いよ。ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時がある。ごめんね、
0: はい、
1: やったね。16位は、16位は、あ、伊坂さん正解や。
0: あ、
1: うん、伊坂さんだけかな。さすがのチャトロさんもね、48。
0: それはなんぼなんでもね。はい、まあ、ということでして、まだあともうちょっと続きます。
1: はい、
0: サウンドスリーもお届けしたのが最大正規の
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem。都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

0: んは、今日も始まりましたシャルロッテの
1: フィールドハッピー、
0: はい、お相手は人生はミラーボールのかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、本日9月10日ということで、
1: はい、はい、
0: もう9月入りまして、
1: 早いな。
0: ちょっと収録はねちょっと前に都合につきやってるんですけども、
1: まだまだ暑いよ。
0: 暑いんかな、
1: 暑いよ。
0: 9月10日、まだまだ暑いんかな。
1: 昨日は汗だくでしたよ、ゆりな、間違いなく。
0: 本当にね、今の収録は8月末なんですけども、もう何、あの遅れてきた真夏じゃないけど、ちょっと行った時涼しかったやん。
1: それ
0: がまたもう繰り返して、ね、めちゃくちゃ暑くなってて、いやで、しかもさ、あの台風が接近、あの関西とかは大丈夫なんやけど、沖縄の方とかにあの台風が接近してるがために湿気もすごいし風もすごいし、あと結構各地でね、その線状降水帯によるあの雨の災害がね増えてまして、本当に本当になんかもう異常気象やね。でもこればっかりはさ、もう
1: 人間の力
0: では神頼みやんか、もう神頼み、はい、なのでね、まあもう、まあ、一応ね、あの9月1日防災の日だったということで、いろいろとね、はい、あの防災についても用意していかないとなと毎週思ってます。
1: 毎週思ってるかなちゃんが素晴らしいと思います。
0: 思ってるだけでできてないんやけどね。
1: 素晴らしいと思います。
0: なんかね、でもうほら言うたらさ、9月、うん、もうなんか言うてる間に今年終わるやんとか思い始めて、
1: はい、思ってる
0: ね。でもうすぐね、今月はうちのリツカさんのお誕生日があったりとか、
1: はい、一大イベントじゃないですか。それは
0: 一瞬で終わりしたいなんて。シルバーウィークがあるやん、また、
1: あるある、
0: 大型連休があって、でそれ開けたらりっちゃんのお誕生日で、さあどうするかと思っております。
1: どうしようさあどうしよう。
0: もう5歳ですって。またね、近づいてきたら誕生日の話とかになるとは思うんやけどね、
1: うんうん
0: うん、今年は自転車が欲しいって言ってたんでね、お母ちゃんお父ちゃん大変です。
1: わー、自転車がいいな
0: 大変です、高いよね。頑張って働くよ。
1: わー、自転車いいな。
0: そう、あ、働くといえば、私ちょこちょこね、そのミュージシャンに戻っていこうと準備しておりまして、
1: はい、
0: で久しぶりにやっぱこう何編曲したりをしてるわけやんか、
1: うんうん、
0: したらなんかやっぱもうね、楽しいよね。やっぱ私、
1: ね、
0: こういう仕事をして生きていきたいなって思ったって思った
1: お
0: けど、なかなか難しいんやけどね。そう、そのね、あのまたそのファーム等のね、いろんな人の番組でもしかしたらそういう私のカナバージョンみたいな曲がね流れるかもしれないんで、そういうのをちょっと今していこうかなと思って、とりあえずね、あの山下圭司さんの曲を、
1: はい、
0: BGM として使っていただくようにカナ、アレンジで作っております今、
1: はい、
0: まだ1曲しか作れてへんけど
1: そんないっぱいできる予定なんですね
0: だからあのもみゆりなのカナアレンジバージョンの BGM とか、
1: マジで
0: 誰か殉職したバージョンのなんか感じとかさ、よくあるやん、のピアノバラードで BGM 鳴ってるみたいなドラマで、そんな感じで作っていこうと思います。はい、というわけで今日もよろしくお願いします。バックトゥザ
1: 編成、
0: はい、始まりましたバックトゥザ平成でございま す,
1: ーーす、ね、
0: はい、
1: このね、
0: 平成を青春、平成の青春時代、青春時代を平成で過ごした、なんやどう言ったらいいや、
1: それかな
0: それかな、
1: はい、
0: はい、もみゆりなちゃんと私ゆりかな子が平成に流行ったものを紹介していこうと、は
1: い、
0: 紹介していこうとか振り返っていこうというバックトゥザ平成のコーナーでございます。
1: 懐かしいよね。
0: 懐かしい、本日のテーマはですね、
1: はい、
0: 平成の恋愛ドラマ、ギャッ、ね、平成の恋愛といえばこれというベスト3、5にすると、この間あの詰め込みすぎたからちょっと
1: 盛り上がりすぎちゃってね。
0: そう、3でね、
1: どんだけドラマ見てたよ、
0: ね、ほんまに。平成の話をちょっと令和のチャッピーにね、はい、聞いてみて、私かなのチャッピーと、ゆりなちゃんのチャッピーと、はい、どういう答えを出してくれるのか、うん、そしてねリスナーの皆さんも、よろしければスマホ片手にチャッピーやジェミニーやらあの AI さんがどう答えるのか照らし合わせていただければと、楽しんでいただけるんじゃないかと思います、はい、うん、平成の恋愛ドラマベスト3で検索してみてください、
1: はい、
0: ね、早速ねかなっぴーとゆりなっぴーでゆりっぴーで、
1: はい、やりましたよ、
0: やりました、検索した結果ね、 これあ3位
1: もう見てたわ。だって8時台のドラマと9時台のドラマと10時台のドラマ毎日見てたもん私、うん、なんかもう裏番とかあんねんな、
0: あるあるある、
1: 女で、あ、そっち見てるとか言って友達に、私こっち見てんねん、
0: そうでさ、
1: マジでどうそっちとかって、
0: 今みたいにさ TVer とかなかったやんか、
1: ないないないない、
0: でうち録画とかもなかったから、なんかもうあの、うん、あこの番でやっぱこうさ流行った番組流行ったドラマって再放送してはるから、それで何回も見たりとかしてて、
1: 分かる、私極戦とかさ、うん、再放送で見たわ、
0: あ
1: その裏番見ててん、
0: そっか、でも今からね、あの私のカナッピーが出したベスト3はもう再放送でも何回も見たよ私、
1: マジで
0: っていう感じです。では早速発表しましょう、
1: はい、
0: はい、では、平成の恋愛ドラマベスト3第3位です。3位はルルル花より団子。
1: 花より団子です。
0: お一緒です、花だ ね、 ね、これね、
1: いいですね。
0: いやー私は漫画をずっと読んでて、
1: はい、私もです、
0: ね、で面白いやん、
1: よかった
0: よ、今読んでも面白いし、なんか
1: 花沢類かみたいな最初ね、
0: そう
1: 道明寺かみたいなね、
0: そうそうそう、でもやっぱこうなんか花沢類の方に人気はあるよね、どう
1: 考え、花沢類がいいね、私は、
0: 私西門さんが好きやったよね、
1: うわやばいって遊び人じゃん
0: そうなんかあの古風な見た目が好きやったよね、
1: ドラマの時は私も西門さんが良かった、
0: あそうやね、
1: 松田翔太が好きや
0: った、うん、そうそうそう、あの私松田翔太の顔も好きなんやけど、
1: な私も好き好き、
0: そうそう、あのちょっとこうねあっさりした感じの塩顔やけどね、今から言うとなんかそう、
1: でもマーキノ、
0: そうでもあかんね、まあ昨日がさもう最近さあのおばたのお兄さんで再生されてあのモノマネしてるので
1: マジで
0: そうそうそう、
1: かーなこ
0: かーなこ
1: ゆるぎか
0: 嫌 やななんかもうみにって
1: そう思ったらやっ
0: ぱ牧野がいいよな、
1: 牧野いいよないいわ、しかもやっぱりねあのやっぱり小栗旬が言うからええけど、
0: そうやね、
1: そのテンションでこうやってえ何言ってられ
0: る、何
1: どうしたどうした、
0: うん、そうそうそうそう、救急車呼ぼうかとかなるよな
1: 頭が
0: 熱中症とか
1: やばいな、
0: はい、まあね、これは、面白い
1: いいですね
0: ドラマでございました、
1: 良かったですね、はい、じゃあ2もあったし映画もありましたからね、
0: で
1: これね
0: あのキャストが変わってもあったし、なんか映画版は違うとかなかったっけ、じゃあ昔のがあるんや、確か昔がドラマの前に映画があって、それは確か違ったんちゃうかな、
1: じゃ
0: あ後で調べてみよう、
1: ね、アニメもありましたし
0: ね、 ね、そうそうそうそう、もう2005年のドラマでございました、21年前ですね、はい、
1: では立つか
0: 第2位に参りましょう、第2位ロングバケーション、
1: 東京ラブストーリー、
0: あーそうですね、ロンバケ、もう言ってしまいます、1位は東京ラブストーリーでした、
1: 私も1位がロンバケでした、ね、ここがちょっとあれやな、くるっと変わったぐらいな、
0: そうやけどもうここは2つ一緒に話してしまいましょう、う
1: ん、やばい、うちのチャッピーは多分、うん、ユリナに今おすすめするならロングバケーションを押すって言ってるから、それで1位にしたいわ多分、
0: あーなるほどね、ロンバケは、まあ、あの月曜日は OL が街から消えるとまで言われた伝説のドラマ、恋愛だけじゃなく、はい、夢や人生に悩む姿にも共感できる名作とあのカナッピーは申しております、
1: いいですね、
0: はい、でロンバケも見てた、めっちゃ見てた、
1: はい、
0: 山口智子は好き、
1: いいよね
0: 、うん、
1: 1話で多分あれやな、結婚式の花嫁の格好で出てくるやな、
0: あそうそうそうそうそうそう、うん、いやー懐かしいですねロンバケで、なんかもうごっちゃになんねん、でもロンバケと
1: なんかラブジェネレーション、
0: そうラブジェネとなんかそのキムタクのね主演ドラマが結構ごっちゃになって、
1: わかる、えロンバケはあれあのスーパーボールや
0: る、そう
1: ロンバケ、ロンバケやな、あれやりたくてやったよねあれ
0: あれ確か NG 集とかでさ何回もやり直せるのあったんちゃうかな、
1: いやだってあんなんなんかどこ飛ぶやろ、
0: うん、戻ってこへんうちさあのもうりっちゃんちっちゃいからさ、いっぱいスーパーボールあるけど、もうえどこ行ったっていうぐらい飛んでいくよ、
1: すぐパーンっていくもんな、
0: そうそうそうそう、
1: いやあれはね、名シーンですね、
0: 名シーンです、そして東京ラブストーリーは、はい、カンチでおなじみ、
1: はい、
0: 平成恋愛ドラマの
1: 金字塔、はいはい、
0: そうカンチ、もうあれやん、
1: ばっかや、
0: いやでもこれが元祖じゃないじゃん、
1: そういうことやな、
0: ね、社会現象になるほど大ヒットした、まさに王道中の王道、そうよね、あのちょうどええ時に流れんねん音楽が、ラブストーリーやとすでに
1: これな、かわいそうやって、
0: あなんか切ないねんな、
1: 私これ大人になってから見たけど、
0: うん、
1: もうなんか私からしたらわーって思うのに、
0: うん、
1: なんかなあ、男の人からしたら重いんやろ。
0: そうそうそうそうそう、
1: 昔言われたもん。
0: ねえ、でもなんかね、いや、あの、いいよね、この何、今の令和にこの東京ラブストーリー。だってもう多分今と全然恋愛スタイルが違うやんか。ねえ、そう思うし、なんかこのね、今見たらまだ変わるんかもしれん。
1: もうこの感知がさ、マジさ、ちょうどなる、ほんまに幼馴染の女の子がなんかいるやんな、
0: うんうんうん、
1: もともと好きな、
0: そうそうそう、
1: そいつラスト行っとんのかーいっていうので、もうイラッとすんねんけど、
0: ほんまにね、
1: 結局ラスト一緒にいるやろ、こいつほんまとか思って、もう私イラッとすんねんけど、ほんまに
0: 感知と理解ね。
1: でね、で一番ラストにね、うん、振り返って、
0: そう
1: 振り返ってがすれ違う感じ、
0: そうそうそうそう、
1: あれもいいよね、あれ、 あれはいいわ、もう切ない、もうい
0: やー、皆さんもね、でも1991年のドラマなんで、
1: はい、
0: もう知らん子もいるよね、全然ね、全然いるよね、
1: うん、でも大人になってから見直したな、これは
0: 全然いるよね、だって今のね、学生の子とか絶対知らんし、うんうん、ロンバケすら知らんよねってことやんな。
1: 理科のまっすぐすぎる愛情と感知の煮え切らなさ、ほんま
0: だ
1: ね、
0: そうやね、
1: それでイラッとすね、それでイラッとすね、それでイラッとすね、
0: お前ってなる人が結構、
1: それでイラッとするの、男側からしたらなんかちょっと理科重いみたいな、いやいやいやいやいやみたいなさ、
0: いやでもこれがもしかしたら平成の男を、男の人の、
1: もういやー、もうあかんで、みんな煮え切らへんのは
0: ね、
1: あかんで、
0: ないです、
1: 結局はあの、 そ, う、ね、そんだけ煮切らへんくって、うん、ラストあかんで戻ったら
0: ね、本当に本当に
1: 何やれ、
0: ね、
1: 戻るやったら戻って、
0: そうです
1: ね、ほんまにも
0: う、というわけで、
1: はい、いやー、これね、主題歌も名曲でしたからね、
0: 名曲でしたからね、
1: はい、全部入りましたね、
0: はい、入りましたさすがね、はい、ありがとうございます、というわけで、曲聴いてもらう、この感じやとさ、ラブアラモードやねんけど、ちょっと重いよな、
1: 重いの
0: でもね、さすがのいつもエンディングテーマでね、聴いていただいてます、ラブアラモードを今日流してみようと思います、はい、お聴きください、シャルロッテでラブアラモード、

0: たに言われたわけでもなく自分で選んだ道さ、グレイだ。
1: 山下圭司、もみーゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
2: ゆりな、
3: かなの
2: フィールソー。

0: い、というわけでロングバケーションから、はい、のラララララブソングでございます。
1: カナキャンベルが、
0: カナコキャンベルがめっちゃ間違えた、めっちゃ間違えた、なんか間違えたことなかったのにワナメイクラブワナマイクラブソンをヘイってしもた。
1: そんなぐらいもどっちでもないでもみんな聞いて分かってない。
0: ここだってさもうみんな真似してたやん、
1: はい、
0: みんなキャンベルになって
1: たよ。そ
0: っち行くよな。そうそうそう、
1: 分かる。
0: でこの時期にナオミちゃんはだいたいキャンベルっていうあだ名つけられて、私の友達のナオミもキャンベルってずっと呼んでた。
1: めっちゃいいやん。キャンベルおらんかってきた私の友達。ナオミっていう子おらんわ。
0: ナオミがね2人ほどいて。
1: うわ
0: キャンベル。
1: それもな、そのなんか年代によるもんな。
0: そう
1: 流行りの。
0: うわキャンベル。私ちょうど、まあ、あの短大生とかそれくらいやからバイト仲間でずっとキャンベルって言って呼んでて、いまだにキャンベルです。
1: キャンベルって呼びたい。何それ、めっちゃ嫌だなやん。キャンベル呼びたい。
0: そうあの時代はね結構そうキャンベルちゃん多かったんちゃうかな。
1: キャンベル呼びたい。
0: いやでもねかっこいい曲やし、本当に久保田俊信さん、ナオミキャンベルさんの、
1: はい、
0: はい、ラブソング、今でも結構ねこうあの懐かしのソングじゃなくても、
1: はいね、カバー今でもされたあるの聞きますね。そうそうそう、ライブでもね。
0: 私ね、私も確かケイシーさんと一緒にやらせていただいたりとか、あの歌番でのピアノとコーラスやらせていただいたりとかで割と馴染みのある曲でございまして、やっぱこういう曲この時代ってあんまなかったやん。こういうなんていうのブラックなノリっていうか、
1: そうやな、うん、
0: ブラックってあの黒いんじゃないですよブラックミュージックのノリね。
1: そうや
0: な、うん、私すごい好きで、やっぱこう日本人が出すの難しいよね、この
1: せやな
0: この感じをね。
1: いやもうこの時私めっちゃまあまあちっちゃかったからさ、
0: うん、せやな、
1: なんかそんな何も思ってなかったけど、うん、大人になったらほんまに久保田俊信さんうまってなるよね。
0: なる、
1: ふたうまいい人やったらめっちゃみたいになるよね。
0: いやそう、やっぱちっちゃい頃に聞いてた曲ってあるよね。私、まあ、時代が違うからさあれやねんけど、うち の, あの4歳のリツカさんは今の推し活めちゃくちゃしたはって、推しがめちゃくちゃいて、
1: すでに
0: ミルクです。
1: あ、ね、
0: ミルク の, あの塩崎大地くんが大好きで、もうずっとマママジギュンギュンマジギュンギュンしてとか言って、あの YouTube で MV をずっと見て、
1: 好きすぎてメツ
0: マジギュンギュンギュンって一生懸命こう好きすぎてメツってやった。私も覚えたよ、踊れるよ。で、あの
1: クレイジークレイジーやろ。
0: そうそう、クレイジークレイジーやねんけど、子供ってさ、あの聞いたままやん。だからプレゼントプレゼントって言って、何プレゼント
1: めっちゃ可愛い。プレゼントって
0: プレゼントって言
1: ったって、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。
0: クレイジーよりいいかな意味は。
1: 意味はいい。
0: そう。
1: クレイジー覚えられるよりプレゼントの方がいいな。
0: プレゼントプレゼントって言ってます。
1: めっちゃ可愛い。
0: そうなんですよ。それでね、今ミルクを毎晩見てはるので。私も結構ミルクに詳しくなっております。
1: そうなんだ。
0: そうでもね、今聞いてたらその好きすぎてメッツやったり、うん、ほら爆裂愛してるとか
1: 知らなりそう
0: や、まあ、結構私曲好きで、曲調がね、なんていうの、それこそこう平成の感じがすごいすんのよ。90年代の匂いがプンプンしてて、でなんかその90年代っていうか、まあ90年代ではないか、のあの辺のゴールデンボンバーのめめしくてとか、
1: はいはいはいはい、
0: あと私らがよく言ってるのはちょっとほら昔のモームスラブマシーンとかあっち系の感じよねって言ってて、だから割とこの何、これめっちゃ流行るんだったらパームトーンももっと受け入れられていいんじゃねみたいな感じになっててでもいいな、私のシャルロッテもあんなんやりたいなと思って、
1: いいな、
0: やろこれ、プレゼンプレゼンってやる。
1: か
0: わ
1: いい。
0: この世はプレゼン、この世ちゃうわ、何だっけ、この恋はプレゼントか。
1: いいや、プレゼントの方がいいや、プレゼントの方がいい、この恋プレゼント好きって証明して。
0: そうでね、メンバーの一人がうちの甥っ子に似てて、でそれでもりっちゃんもずっと似てるとかって言ってて、
1: じゃあもうキュンキュンやん。
0: そうキュンキュン。でもまあ推しは違うんやけどね、推しのソロ曲まで最近見始めてはるんで、りっちゃん。いやでもそっか、もうすぐ5歳なんやけど、5歳でこう今推しができるのか、
1: すごいな。5歳で私そんなハマった人とか多分おらんかも。
0: あそう、
1: うん、
0: あそうやな。私の時代は、少年隊の仮面舞踏会歌ってたかな。
1: はいはいはい、はい、
0: あの感じ、あの時代やな。でなーなーなーなーやーやーディアーとかやって踊りながら歌ってたのと、で小学校になったら光源氏とか出てくるんやけど、
1: そやな、私で小2でスマップやったな。
0: そうやね。で私はもうガンガンスマップ好きだったんで、 そうまたね平成に入ったスマップの曲とかもベスト5でやりたいんやけど、はい、やりたいと思ってるんですけど、
1: やろうあんな私キンキキッズやったわ。
0: あ、キンキね。
1: 私はキンキやったわ。
0: キンキね、うん、キンキはね今堂本になって2人でまだ活動されてるんで
1: ね、
0: もう全然見た目も変わらへんよね2人とも。
1: すごい
0: わと思って、
1: もうキンキキッズのミュージックビデオがこうもう流れたら来たーって感じもだ
0: ね。ガラスの少年
1: みたいな、やったーありがとうって感じ
0: ね。前も言ったかもやけど、キンキキッズ のデビューコンサート行ってますので。
1: いいな
0: ー行っておりますので。
1: いいっすね。
0: で、あの頃はもうスマップに夢中やったからね。私あの時は全然取れたからねチケット
1: ね。え、
0: 時代感じます。
1: スマップ
0: 平成でございます。
1: はい、ね、
0: ね、もう平成引きずって、今日はねあのソス君のコーナーがお休みということで平成の話をたんまりさせていただきました。
1: はい、
0: はい、またね、来週も平成じゃバックトゥーザ平成、あの YouTube のサムネとかが新しくなったんちょっと見ていただけましたか。ね、うちのボスがいい感じにしてくださってて、あのトピックスなんかもサムネに入ったりしてますので、ぜひ、見ていただけたらなと思います。
1: ぜひぜひ、
0: はい、橋本で放送されたものを YouTube でこの画像付きで見れますので、だいたい金曜日の夜から以降見れるようになりますので、はい、もう一回見たいわ、聞きたいわ、どんな顔してやってたんか、どんな踊りしてたんか見たいわっていう方はぜひぜひ YouTube の方もポチッと押していただければなと思います。というわけで今日はねソス君がお休みだったので、
1: はい、
0: ソス君の曲を聴きながら、
1: はい、ソス君を馳せよう
0: したいと思います。
1: ソス君に思いを馳せよう、
0: 思いを馳せよう。ソス君の何の曲がいいかな、
1: 何がいいかな、何がいいかな、何かな、
0: それも平成、平成
1: やな、平成やな、ごきげんような、見てたわ、
0: ダダダダダ、ソス君の歌、ね、じゃあ私の好きなダンスフロアで、はい、聞か、じゃあこれ短いわ、短いバージョンやったわ、
1: ありがとう
0: じゃあ、あれね、最新曲なのかな、エフォートタレントお聞きいただいてお別れしましょう。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お相手は、人生をミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。これぐらい、うん、こんばんは、みつきです。こんなんだっけこんなんだっけ。今日はソライミテーションの解説動画です。
1: 来た。
0: で、歌えばいい。
1: ああ、そうやな、
0: 一旦解説してたっけ。先に歌って
2: 歌って。
0: はい、じゃあ先歌います。
1: 今日の曲は
0: ソライミテーションです。
1: はい、まあ皆さんご存知ですかね。
0: うん、
1: まあ解説は後ということで、じゃあ
0: 一旦
1: 頑張ってみましょうか。
0: はい、歌います。

0: はい、こんな感じです。
1: むず
0: ギターはな、
1: ギターはね、はい、
0: はい、でこれを解説しながらやると、う
1: ん、はいはい、はい、ソロアニケーションですけれども、これはね、Shake My Days の、まあ、デビュー曲ですね。
0: はい、
1: 美月さんにとっても初めての
0: そうです
1: 曲で、レコーディングさんもこの曲が最初なのね。
0: そうです。
1: だからその、まあ、最初の曲ということでどんな曲にしようかと、
0: はい、
1: まだ何にもない状況なので、方向性がね、
0: はい、
1: で最初に考えたのはその、まあ、なるべく覚えやすい短い曲にしようと。最初から長い難しい曲で
0: 何分ぐらい、
1: これも多分3分ちょっとぐらいと思う、
0: まあ、
1: で歌詞が長くて覚えにくい曲やと、もうあなた文句言うじゃないですか、
0: はい、あその頃は、ね、多分知らない、
1: あ
0: 多分言ってないと思うけど、分からんけど、
1: うん、でもなんかこうね、楽しさより覚える辛さが来ると嫌やなと思ったので、
0: うん、
1: まずこう短くて覚えやすい曲にしようと、はい、なので、これ A メロとサビしかない。
0: そうね、
1: B メロもないし C メロもないと、うんうん、でからあとこの時はまだ美月さんがそのギターを弾きながら歌うのか歌わないのかがまだ別に決まってなかったので、
0: あーそっかそっか、
1: うん、もしかしたらギター弾きながら歌うかもしれないし、
0: うんうんうんうん、
1: でだからまあコード進行もコードもそんな難しいコードを使わずに、まあ、D とか A とかっていうコードです、うんうん、最初に覚えるようなコードで作ろうというのが最初のコンセプトです、
0: はい、
1: であんまりテンポ速いのもこうカッティング大変やしとかね、
0: はいはいはい、
1: かといってこうゆっくりなのもやって楽しくないしとか、
0: はいはい、
1: だからちょうどいいテンポ で、
0: うん、
1: で割とすぐに歌えて、でなおかつ、デビュー曲って人生で一番たくさん歌う曲なので、
0: まあそうね、結構歌ったしね、これ
1: そうだから途中で飽きると嫌やんか、
0: うん、まあまあ確かに、
1: だからその飽きない曲だから何回歌っててもなんとなくこう楽しいというか発見があるみたいな、
0: はいはいはい、
1: だからそういう曲にしようということでちょっとずつこういろんな仕掛けを入れてますと、
0: はい、
1: で、まあ、コードで言うと D で Fmで、これね、ここで Gm が来るというのが、
0: はい、
1: これ普通 G なの、
0: あなるほどね、
1: そう普通は、だから A、
0: 騙されて、ここに従い、ああなるほど、でもちょっと明るすぎるもんね、
1: そうでここにっていうことで、ちょっとね別に明るく楽しそうな曲やけどちょっとだけ不穏な空気がある、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとだけ嫌なことがあるんじゃないかっていうのが、
0: はいはいはい、
1: そういう、
0: なるほどね
1: っていうのがこう入るっていうのがずっとあります。でサビが、でサビも凝ったことせずに簡単だから、そう、でこれ普通やったらそれ見せた、でみんなこう G と A と D か G と A と B マイナーかにするんやけど、ここもちょっとだけ不穏な空気を入れるために
0: ちょっとね、不穏やね、
1: 不穏な空気がね、
0: うんうん、
1: ディミニッシュコードという、
0: はいはいはい、
1: そう
0: これがね、
1: それそれ、何かが起こるコードね、
0: はい、何かが起こる、あーなるほど、そういうのが入って
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: でやると、まあ、これだけほぼ一緒じゃ何か起こると思わせられるっていうね、
0: うーん、
1: ただし使いどころが難しいって、目立つだけに、
0: あーそっかそっか、
1: キャラが立ってる、
0: 急に来ても変やもんね、
1: そうそうそうそう、だからまあそれをここもこの音なんだね、冗談でもっていう、でこれもそのこの B マイナーのコードにちょっと乗ってないっていうね、
0: はいはいはいはい、
1: ナインスの音で、
0: はい、
1: こうちょっと中途半端なところで、
0: うんうんうんうん、
1: 上がるか下がってほしいんだけどみたいな、
0: あ
1: でも美月さんならこれこの音歌えるやろうなと、
0: 歌えてんのかな、
1: うん、そのこう音をね、ここって迷わずに、普通その迷いのある人は引っ張られねえ、こう、ちょっと下に引っ張られるか上に引っ張られねえけど、そこいけるなと思ったから、これ一番目立つロングトーンでナインスの音を歌ってもらおうと、
0: うん、
1: これだ、
0: だこれ歌ってる時に思うもんね、合ってる、
1: そうそうそうそう、
0: 不安になる音ではあるよね、
1: ここもここでまた不穏な空気を、
0: うん、
1: 信じられるでも残らず冷たい、でも終わりは一応ね、サ
0: ブカルバ
1: っていうので、ちょっとこうなんとなくコード進行だけでストーリー性があるようにと、
0: はいはいはいはい、
1: でこれがまあ2番あって、 で C メロっぽいのもアレサミのちょっと繰り返してるだけだから、
0: うんうんうん、
1: それで言うと毎回覚えやすくできると。で、そこまで作って、でもこれをアレンジするときにその普通にギターで、でもいいけどちょっとフォークっぽいやんか、あ
0: い
1: みょんとかいう感じの人になるんだけど、まあ、もうちょっとかっこいいロックバンドっぽくしたかったので、
0: うん、
1: あのそういう時はギターリフですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: ね、考えました、ギターリフを、
0: はい、
1: こんなやつね。

0: もうあんまりもやらへんねんけど、
1: うん、
0: でもこれはあのみんなこれをレコード CD 化発表するときにどう弾いてんので聞かれましたけどね。
1: あ、確かに難しい。そう
0: そう、でこれはあのあのレコーディングでは指で弾いて、エレキギターを指で弾くという、 あんまり誰もやらない、
1: やらないよね。
0: そうだから、でもずっと指で弾くとあのジャガジャガするときにあの爪から血が出るので、
1: あーそっか、全力でやるという、
0: そうね、だからあのレコーディングで別に途中で止めてピックも大変やけど、ライブでやるのが大変で、
1: なるほどね、
0: はい、ここちょっといろいろと工夫してるので、先ほどの演奏は、指で全部弾きました。だから指でやりましたけど、
1: まあ、次は
0: ちょっとピックで弾い
1: てみます、ピックを持
0: ってね、はいはい、そういうことですが、一応納得いただけましたか。
1: はいはい、でここから練習モードと、
0: はい、
1: あれもこれそんなに難しくないんだ、多分いけますよ。
0: いけますか。
1: さっきちょっとあのやる前
0: に
1: 練習したんで、はい、いきます。もうそんな難しくないんで、これぐらいやったらいきます。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあもう一回通してみますか。
1: 一回じゃあ
0: 全部、
1: うん、通して。
0: で僕のギターはちょっと弾きにくいギターなので。
1: そうなの。
0: あのちょっといろいろ弦が握力がいいね。握力の弱い人は鳴らないようになってるって
1: 。じゃあ
0: 鳴らない。その代わり音がでかいっていうか。
1: あ、これは鳴りやすいから。
0: ああ、
1: 割と。
2: 美月さんはどこを失敗しましたか。
1: ね、 A 忘れて、
0: うん、
1: G でこれでこうやってた。
0: ああ、
1: そう、なんかな、ミテーションでさ、その後 A 入んねんけど忘れんねん。
0: その A 忘れる。
1: そうそうそう。

0: 感じでしたかね。
1: いい曲ですよね。
2: いい曲ですね、はい、ミュージックビデオもございます。
0: はい、下に貼ってます。
1: なんとそこでは三塚さんの制服姿が、
0: あ、そうや、あれ撮ったんが作られやった
1: 高2やろ、うん、
0: 高2の時に撮りに行ったっけ、あれ
1: 一番最初やったんだ、
0: はい、ぐらいに撮りに行った、うん、もう髪の毛もね全然パーマじゃなくて、ね、
1: ロングで
0: やってますんで、
1: 土手を走ってましたね、
0: 土手走ってましたねもう運動音痴なのかバレる
1: ね、それもあれがありますので、はい、見ていただいて、
0: はい、はい、じゃあ高評価とチャンネル登録をお願いします。コメントも書いてください。バイバーイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、9月8日のランキングということで2週目になるのかな、お届けしてまいりますけれどもね、少し涼しくなってきたなというところの反面ね、ちょっと全国的に雨がたくさん降るっていうところで、各地ねちょっとそういう水害のようなものが起こってるところもねあるそうなので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。もうまずは自分の命優先でね、でなんかこう溢れてる川を見に行ったりとか、台風の時によくね言いますけれども、その溢れている田んぼを見に行ったりとか、まあそういうことしないようにね、もうできるだけ自分の身を守る行動を、ね、していただきたいなという感じでございます。京都は私が住んでいる、ね、この辺りは今のところそんなに、何も被害は出ておりませんけれども、はい、そういう、ね、雨の多くたくさん降っている地域にお住まいの方は、ね、お気をつけいただきたいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から14ランクアップ、もみゆりないつかギャッツビー。第9位もみゆりな開いたトランプは2ランクアップです。第8位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクダウン。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが17ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが先週と変わらず。第5位顕著君に伝えるメロディーが1ランクダウンです。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは4ランクアップとなっております。今週はねそんなに大きな動きはないものの、いつかギャッツビー、そしてファラデーだったらがねちょっと大きくジャンプアップしてきてますので、このあたりがちょっとね、注目すべきところかなという感じがいたしました。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズトリトメ、19位山下圭司虹色のパレード、18位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、17位シェイクマイデイズ桜前線、16位シェイクマイデイズ独り占めの夢、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位もみゆりなガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ君を見かけた、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。第3位先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位が先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ三角公演で待つというふうになっております。取り立てで三角公演で待つがそんなになんか聞かれてるような気はしないんですけれども、なんかずっとランクが上なので、まあなんかどこかで聞かれてるんだろうなと、サブスクとかでね聞かれてるのかなという感じがするんですけれども、今例えば TikTok であったりとか、そういうショート動画でね、私たちのこのパームトーンの曲が使えたりするわけですよ。だからそういうのの影響でなんか実際その曲をメインで聞いてくれてるわけじゃないけれども、曲自体はすごく再生されてるっていうような感じもあったりするので、まあそれもすごい嬉しいことではあるんですけれどもね、なんかそこからまたいろんなところにね広がっていってくれたら嬉しいなというふうに最近思ったりもしております。なのでですね、今週のピックアップはですね、今日はちょっとランキングには入ってないんですけれども、最近ちょっと TikTok でなんかよくわからないですけど綺麗なお姉さんたちが映ってるような動画のバックでなんかすごい使われている、曲でございます。なぜこの曲が使われているかは謎ですが、聞いていただきましょう。シェイクマイデイズでアネモネ通り。

0: はい、ということで今週はシェイクマイデイズのアネモネ通りを聞いていただきましたね。なんかちょっと久しくなんかランキングには入ってなかったような気がするので、なんか美月さんのなんか声がとてもういういしく感じたんですけれどもね、皆様はいかがだったでしょうか。そして、お知らせです。まあ、ここからね、しばらくずっと宣伝になるとは思いますけれども、よかったら聞いてください。1月の23日、京都の河原町にあります、ラグ、ライブスポットラグで、パームトーン全員出演のライブが開催されます。今回からね、和田正則さんも出ていただけるので、ニューフェイスですよ。熱いライブをね、きっと見せてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、シェイクマイディスももちろん出ます。そして、ケイシーさん、そして、モミーユリナ、そして、ソス君ね、そして、シャルロット、もう出ますのでね、まあ、このあたりも楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。今ファンクラブ限定で500円引きの前売りチケットを販売しております。こちら12月の31日までとなっておりますので、まあ、早割ですのでね、確か12月31日までだったと思います。なので今ファンクラブに、ね、入ってらっしゃる方は今のうちにもう先に、ね、購入しておいていただけたらちょっと500円だけでもお得になりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。詳しくはパームトーン公式ホームページの方をご覧ください。さあ来週のランキングもお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 君と住むポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸新作、西田翔太、赤髪芸人カイザがお送りする痛快爆裂トークが満載の番組です。さあ、9月7日月曜日の18時でございます。今日もね、痛快徳丸ラジオの時間となりました。さて、今日はスタジオが非常に寂しいことになっておりましてですね、徳丸さんが、まあ、9月のね、恒例のバリ島への仕入れの旅にね、出ておりまして、ただいまね、海外で一生懸命走り回ってるわけなんですけども、今回もね、ちょっと映画のことも含め、いろんなね、芸術的なことも含めての、何週間、3週間弱かな、行っておりまして、出発してからもうはや10日ぐらいがね、過ぎようとしてますけども、まあ、先週末土曜日のね、他局さんの生放送の時に、ちょっとご連絡ね、いろいろ電話中継つながしていただきましたけども、まあまあね、かなりやっぱり移動距離が長くね、その大変さもあるんですけども、まあ順調に、仕入れも進んでおるみたいで、まあ今度ね、映画関係のことも一生懸命、今週かな、今週末ぐらいにちょっと動かはるみたいで、そっちもね、バタバタしておりますけども、まあね、なんといってもやっぱりバリ島とかね、その今回、ちょっと足を伸ばしてジャワ島まで、行ってはるみたいですけどね、だからいつも、仕入れてくるものプラスアルファで、これまで見たことのないようなね、良さそうなものもいろいろ見つかったそうなんで、まあ、どんなものが並ぶか、今度のね、アニバーサリーセールに、どんな商品が並ぶのか、僕たちもちょっとね、楽しみにしてるとこなんですけども、次回ね、次回の放送は、まあ、徳丸さん帰ってきた後かな、うん、だと思うので、あー、ギリギリ帰ってきてんのかな、どうかな今日から2週間後か21日やからおるね。はい、その時はね、バリ島の、旅行記なんかを一緒いろいろね、語っていただこうかなと思いますけども、なんかね、ちょっと土曜日やったかな、ジャワ島のね、あたりで火山がなんかものすごい噴火したみたいで、僕もね、流れてきたニュースを慌てて見たんですけども、なんと1万5000メートル、噴火でバーンと吹き上がったそうで、1万5000メートルですよ。なんじゃそりゃっていう話ですよ。もうそんながね、ドーンとこう吹き出したってなったら、もうそら、僕ら見たことのない人間はね、そら恐ろしいことになると思うんですけど、まあ意外や意外、まあジャワ島のね、近辺の方々はもうそういうのが日常茶飯事みたいな感じで、あんまり慌てて晴れへんかったらしいんですよね。そこにまあ僕らもびっくりしたんですけど、まあ僕らもね、日本人はこの日本自体がね、地震大国と言われてますぐらい地震が頻繁に起こるんでね、海外の方よりも地震に対する耐性は強いとはいえ、やっぱり大きな地震があるとね、とてもとてもちょっとこう怖い、ことにもなりますので、まあ、それを考えると、ね、噴火でそんなに穏やかにしてられんのかなって、すごいな、慣れてとか思うんですけど、その噴火の影響なのか何なのか、なんかね、やっぱその噴火の前ぐらいなんか地震があった言うてたかな、その地震がね、原因でやっぱり、皆さんがね、この逃げないとみたいな感じで、バタバタしはったみたいで、何時間いてたかな、なんかね、15時間の渋滞、まあ、日本では考えられない10、ね、よっぽどこの、ね、雪深い状況でこの道路立ち往生して動けないみたいな感じはね、まあ、やっぱ日本にも何回もありましたけども、15時間の渋滞ですよ。正面僕らのね、住んでる兵庫県から、奈良を経由して東京まで行ったとしても、それ往復ほぼほぼね、まあノンストップで走っても15時間あったら行って帰ってこれるんちゃうかいうぐらいの時間ね、なんか渋滞してしまってたみたいで、なんかそっちでね、パニックになってたそうですね。なんかなんでも
トラックの運転手さんがもう動かなさすぎて腹立ててトラック放置してどっか行ってもうたみたいな、こともあったそうでね、本当に日本では考えられへんような状況の、そういうね、ニュースがいろいろあったみたいでね。まあ、その辺も含めてまたいろいろ、帰国されたらね、聞いていきたいと思いますが。さて、今日はね、私一人でございまして、でね、いつも見に来ていただいてた美香子さんもね、ちょっと生活環境が変わられたということで、この時間、生放送を見ることができない。っていうね、残念なお知らせがもう飛び込んできて、まあ、早数ヶ月なんですけども、ね、アーカイブではいつも見ていただけてるそうなのでね、また、なんかね、メッセージいただけたら嬉しいんですけどもね。さあ、一人で喋るとなるとね、これまた大変なんですけども、まあ僕といえば特撮ですね。まあ特撮の番組もいろいろ、ね、ラジオ大、特撮大好きラジオパーソナリティの本郷早田さんと一緒に、他局さんでもね番組させていただきまして、そういえばね、またその早田さんのメインの番組にも、僕もゲストで出させていただきましてね、先日収録してきたわけなんですけども、まあ、そこでもねいろいろ、まあ、僕と早田さんと二人で、特撮についていっぱい語ってたわけなんですけども、いや、なかなかどうして、ね、スーパー戦隊シリーズが終わってから、こっち始まったね、プロジェクトレッド。これがなかなかね、やっぱ面白くて、まあ、僕たちそのスーパー戦隊がこう終わってしまったことにものすごく寂しさを感じてたわけなんですけど、やっぱりね、もうずっとこの、生まれて、ほんまに40ちょっと年ですかね。もう特撮、スーパー戦隊とかね、見て育ってきたんで、なんかそのね、やっぱ50年の歴史に幕を下ろしてしまうっていうのはすごい、やっぱりね、もう界隈で、ものすごい、ロスな方が、たくさんいたんですけども、まあ、その後に始まったプロジェクトレッドね、無事に第1弾の、ギャバンインフィニティが終了しまして、ただいま第2弾の、覚醒ハンターオメガホーンが絶賛放送中なんですけどもね、もう気がつけばオメガホーン始まった、面白いなと思ってたら、もうはや第7話、第8話とかね、もうその辺まで来てますけども、いや、なかなかね、今回のオメガホーン、僕もね、まあ、僕いわゆるメガネ属性という、まあ、メガネっ子が大好きっていう属性を持ってますもんで、ね、登場人物の中の、ゴータンのエイル推しなんですけども、いやー、もうね、そんな感じで、まあ、まあ僕のこう趣味にぶっ刺さるキャラも出てきーの、世界観もね、まあ、やっぱ僕どっちか言ったらファンタジーとか、そういう世界観ね大好きなもんで、まあ、ファンタジーに限らずね、まあ、いわゆるモンスターハンターですね、まあ、ああいう世界観とか本当大好きで、まあそこでまあ日々暴れとるわけなんですけども、まあそんな感じの世界観でね、まあ大型のモンスターが出てきたりね、ちっちゃいこのハンターさんたちと戦ったりとか、まあいろんなね、ゲームだか、ゲームとかアニメとかの要素がね、こう合致した、もうほんまに全年代が楽しめるような、作風になっておりまして、やっぱこれスーパー戦隊だとね、やっぱどうしてもこの、なんと言いますかね、やっぱりある程度の形は決まってますので、どうしてもね、ちょっとそっから抜け出せにくいんですよね。まあまあ、そのモチーフがいろいろね、まあ恐竜であったり忍者であったり、まあいろんなモチーフね、これまでにも出てきましたけども、やっぱりそのスーパー戦隊という枠組みがあると、やっぱそっちにね、どうしてもこの固めていってしまわないといけないっていう、なんでやっぱりね、このどうしてもちょっとマンネリ化してしまったみたいな、ところもあるんでしょうし、まあまあね、まあいろんな大人の事情があって今回、スーパー戦隊シリーズ一旦幕ということなんですけども、まあ、今回ねプロジェクトレッドということで、まあ多元宇宙とかね、まあいろんなこのクロスオーバー、まあ、作品間のクロスオーバーですかね。まあそういうのがもう自由にできる。言うたら、まあ、表現の幅が広がったっていう感じでね、もうどんどんこれから、一発目はね、本当にその宇宙の犯罪組織とかね、そういうの戦う、ほんまに僕たちが幼少の頃に見てたギャバンとか、まあそんな感じの世界観やったんですけど、今回はね、もうガラッと変わって、
まあ、ファンタジー要素とかね、そういう、ゲーム的な要素がねどんどん増えてますんで、もうこのプロジェクトレッド自体がね、もしかしたらまあ1年スパンじゃなくて、これから先もね、まあ、2クールですかね、いわゆる、まあ、半年スパンでどんどんいろんな物語がね展開していくっていう期待を込めまして、でさらにね、今回もやっぱり前作のギャバンインフィニティのオメガホンがね、やっぱり作品としては絡んでる、そういうところがねございまして、まあ、これから先いろんな作品同士がねクロスオーバーしていろんな物語が展開されていくんだなと思っとるんですけども、まあ、このねオメガホンが、まあ、仮に半年で終了しちゃったとなったら、次は一体どんな、企画が飛び出すのか、まあね本当に、まあ、オメガホン自体はもう今ね一生懸命撮影も、されてるでしょうし、ね、どんどんどんどん話も進んでいくでしょうけど、まあ、もう次のね、プロジェクトレッド第3弾、どんな物語にするかも企画もどんどん進んでるでしょうしね、まあ本当にそうしとかんと、まあ僕らでもね、この半年1年ってすっごく早いんですよ。やっぱこんなしてラジオもね定期的に生放送があったり、僕はね他に徳丸さんたくさん番組持ってはるんで、まあそれの収録であったり生放送であったりね、まあここのギグ以外にもいろんなところを走り回っとるんですけども、まあ、そういうことをね日々考えてると、まあ今月もやっとこさ落ち着いたなと思ったら、もう全部納品終わった、生放送もこれでラストやなと思ってたら、もう次のね、月が、翌月、翌月が今月になり、そんな感じでどんどんどんどんね目まぐるしく1年2年と過ぎてしまうわけなんですけども、本当にもう半年なんかあっという間やし、1年もあっという間やしね、本当に難儀な話でございます。さあもうね、まあ1年が早いといえば、ついに仮面ライダー、もう新しいシリーズね、今回マイス、Z が終了しまして、マイスがスタートしたわけなんですけども、 Z もねもうあっという間になんか、ああもう1年か、あもう終わりかみたいな感じで、過ぎ去ってしまいましたけども、いや Z もなかなかね、終わり良ければ全て良しではないんですけども、本当にいいまとまり方したなと個人的には、思ってまして、こんな感じでね、もう本当に主人公のバクがもしかしたら夢の中でずっとこうね生き続ける、現実には戻ってこれないっていう、ちょっと含みを持たせつつちゃんと帰ってこれたみたいなね、いい終わり方やと、本当にみんなにおはようただいまって言ってこう帰ってこれたっていうね、もうみんなが危惧してたことが解決されたっていうね、まあそんな感じで、これから先どういう風に展開していくのか、まあマイスとも絡むのかっていうところでね、いろいろ思ってるわけなんでございますけども、いや皆さん特撮好きの界隈の方、仮面ライダーマイス第1話はご覧になったでしょうか。実は僕ですね、オンエアがちょっと見れてなくてですね、TTFC で後ほど見たんですけども、いやなかなか初速良かったんちゃうかなって思いましたけどね。今回もまあね、12指導名っていうことで、12人の仮面ライダープラスアルファがね、出てくるんですけども、まあ、十二支っていうことなんでね、まあ、いわゆる干支、僕たちが本当に馴染み深い干支をね、モチーフにした仮面ライダーがいっぱい出てくるんですけども、まあ、そんな中でね、なぜそのネズミだけが離れてるのか、その同盟に入っていないのかみたいなところからね、物語はスタートしたんですけども、まあね、その面白いのがね、そのネズミの代わりに、猫のライダーがね、その十二支同盟に入ってるんですけども、このね、十二支の話って、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、ね、まあ、その十二支を決めるときに、まあ、十二種類の動物に声をかけてまして、先についたもんから順番にっていう、形でね、こう、言ったら先着順で十二支に入れるぞみたいな。こと言ってたんですけども、まあ、ネズミが猫を騙して、いやいや今日じゃないよ集合するのはって言って嘘ついて自分が行って自分が十二支に無事に入ったと、いうところからですね、まあこの番組が始まる前にこの
まあ、ほんまに第1話でね、モチーフとしてあったんですけども、ネズミとやっぱ猫がこうバトルしてるところからね、描写が始まりまして、まあ、そっから、100年の時は過ぎて現代っていうところでね、また物語が展開していくんですけども、まあまあ第1話もね、まあ見た感じすごくいろんなこの伏線がボコボコと張られてまして、まあこの先ね、どう展開していくのか、この最初に出てきた伏線、あのシーンは一体どうつながっていくのかっていうところでね、まあ第1話って大体この登場のね、主人公ライダーの、強さであったりとか、まあそういうのをこう紹介する意味も込めて、まあいわゆるチュートリアル的なね、立ち位置なんですけども、まあこれ2話3話と、どういう展開が待っているのか、まあ楽しみなところでございます。はい、オメガ4もね、どんどん話も進んでいってまして、まあこれから先ね、どういう風に、炎のシャウトが、キャプテンオメガフォーンとしてね、成長していくのかっていう成長も見、主人公のね、シャウトの成長も見ながら、ね、あの鉄壁のレイジが、あのギャバンのレイジとどう関係があるのか、イコールなのか、また別次元のね、他人なのかっていうところもまだはっきりと明かされてないんですけど、まあ微妙にちょっとこのね、あのギャバンインフィニティのドキレイジっぽい喋、り方がチラッとね、第7話ぐらい、7話ぐらいでポロッと出てましたけども、あーどうなることやらね。まあ、僕個人的にはね、話の初っ端の方にありました、乗り物がね、宇宙船これを動かすんだっていうシャウトがね、やってたところですごく気になっとるんですけども、あれがもしかしたらレイジが乗ってきたものなのかはたまた違うのか、まあこれからね、まあ半年スパンで行くんやったらもう怒涛の展開がこれから待ってるかと思うんですけどもね、まあ楽しみにしておるところでございます。さあ、ミカコさんメッセージありがとうございます。こんばんは。実家の西成に出戻りして2ヶ月ぐらい経ちました。もう2ヶ月経つんやね。早いっすね。リアルタイムで見れてないのでアーカイブで見ます。ということでね、またよろしくお願いします。ありがとうございます。直樹さんのライブは月に2回だけ行けるけど、8年追っかけしてたけど、すべてのライブが行けないから選ぶのが困る。そうなんです。イベントって重なるんですよ、これ。うちの父親もですね、まあ、僭越ながら歌手をさせていただいておりまして、まあ、いろんなね、こう、イベントであったりとか、まあ、お声もいただくわけなんですよ。当然のことながらね、まあ、お知り合いね、まあ、一生懸命、いろんなカラオケボックスとか、カラオケ喫茶とかね、回って、いろんな交友関係広めてますけども、まあ、ね、ありがたいことに、まあ、ごひいきさんもつきまして、いろいろね、まあ、ご馳走になったりとか、支援していただいたりとか、そういうこともね、ありがたいことにありまして、まあ、皆さんお誘いするんですけども、やっぱり場所であったりとか、時間、曜日、まあ、そういういろんな要素がね、まあ、バラバラなもんで、やっぱりそこにどうしてもちょっと参加できない、ということがね、来ると、やっぱり、こっちのイベントには、来てるんだけども、こっちのイベントには来れないっていう、その逆もあったりとか、まあいろいろあるわけでございまして、まあね、本当に美香子さんの、うんって思う気持ちもね、よくわかります。僕も特撮のイベントね、まあ、全スーパー戦隊展、一回行きま、8月のね、真ん中ぐらいに行きましたけども、あれからもう一月ぐらい経つんか、早いな8月のね、16日に僕スーパー戦隊展行ってきたんですけども、まあ、会期中ね、9月の27日までなんで、まあ、今月の終わりぐらいまでなんで、まあ、もう一回ぐらいね、やっぱりじっくり、まあ、3時間ぐらいかけて中をうろうろしたいなと。ありがたいことにね、会場内は行き来、展示ブースはね、全然行き来、何回しても OK なので、まあ、いろんな細かいところね、見ながら楽しみたいなと思うんですけども、まあ、グッズもね、それなりに、僕もまあ買いまして、まあ本当に、今までそういうとこ行ってもあんまグッズって買わないんですけど、やっぱり、なんか自分が欲しいね、グッズなんかをあれこれ買いまして、まああれこれ買った言っても僕が買ったのはまあデスクマット、
あの見たらパソコンのねこのデスクに置く大きいあのマウスパッドのでかいやつなんですけども、あれと、まあ仕事のね資料入れたりするのにクリアファイルを1枚買いまして、あとはまあこれもう家にずっと今使ってますけどね、畳地のコースター、ハリケーンレッドがね、で乗ってるやつを買いまして、まあそれをね、今常時使ってるわけなんですけども、まあもう一回ぐらい行ってなんか T シャツぐらい何回こう買おう、一枚買おうかなとか一着買おうかなとか思いながらねすっごい悩んでるんですよね。もう、まあ、っていうのもね、結構面白 T シャツをねいろいろ集めてますもんで、ありがたいことに面白いことにね、あの他局さんではそれを見るのが楽しみだとか、まあ、撮影現場でも僕ずっとそういう T シャツ着てたら、監督今日はどんな T シャツ着てんのっていうね、そういう一つのなんかつながりというかね、そういう一個の楽しみを、皆さんに提供できたというね、こともありまして、まあそんな感じでね、そういう面白 T シャツをボコボコうちの母親も、あ、面白いなったってこういろいろね、買ってくれてたりするんで、まあそれがどんどんどんどん集まって、T シャツをもう着てないの処分せなあかんなと思いながら、ちょろちょろっとこう処分はしていってるんですけど、まあね、ちょっと素材的に僕はもうこれは着いひんなとか、もうヨレヨレなってるなとか、まあデザイン的にこれはもう一つなもらいもんやけどもーんっていうのもね、結構あったりするもんで、まあそんなところをねうろうろこう、処分したり足したりなんかしながら、タンスの周りにドカーンとこう積み上げてる状況でありますんでね、もうタンスに追いつかないのよ服が増えるとまあ大変、まあ幸いね僕まあ基本的にもう周知の事実なんですけど、めちゃくちゃ暑がりなんで、とりあえず、まあ、年中、ほぼ T シャツで過ごしてるようなもんなんですよね。そんな状況なんで、まあ、分厚い服、まあ、セーターであったりとか、まあ、昔は着てましたけど、今、もうセーターって着ることもないし、ねえ、それこそトレーナーなんかも着ることないし、ってなったら、まあ、T シャツだけやったら薄いからって思うけど、その T シャツでパンパンのパンになってますからね、もうタンスが。まあ本当にね、これから季節の変わり目でどんどんね、ちょっと分厚めの服であったりとか、あったかいね、まあコートとかがどんどん、皆さん出されて増えていくかと思うんですけども、僕はもう年中ね、オールシーズン同じタンスで同じものが入ってるんでね、まあ考えるのが楽っていうね。一番厚着する言うて、まあ、肌着着て T シャツを着て、その上に、まあ、まず薄手のジャージから始まるんですよね。薄手のジャージから始まって、それから最高フリースぐらいまでですかね。やっぱりこういう仕事してるとね、昔は、ほら、シャカシャカシャカシャカするウィンドブレーカーとか、ああいうのもよう聞いてたんですけども、やっぱこういう、まあ、ラジオ的な、音的なことをね、仕事をするにあたって、やっぱガサガサ、ごそごそ、シャカシャカなるのは、もう本当に、ご法度なので、やっぱりその、ならない素材っていうのをね、いろいろ、行き着いた先が、やっぱフリースぐらいですかね。まあ、フリースもね、確かに、感度のいいマイクやったら、その、絹ずれの音とか、拾ってしまうかもしれないんですけど、まあ、ウィンドブレーカーとかのね、ナイロン地のシャカシャカ鳴るようなね、そういう音が鳴らないっていうことを考えたら、まあ、その方がいいのかなと。いう感じで、それに落ち着いたわけでございます。なんで、まあ、撮影現場でよく言われたのが、監督はなぜ寒くないのかと。みんなこんなに震え上がって寒い寒い、カイロ貼り付けて、カイロもね、ポケット持ったり、手に持ったりもしてるのに、なぜ監督はその格好で大丈夫なんですかと、マジで、現場で聞かれたことがね、ありましたので。いや、だって寒くないもんってしか言いようがないんですよね。困ったことに。はい、まあ、いろいろ話はすっ飛びましたけど、まあ、ね、そのスーパー戦隊展が終わりましたら、今度10月からね、またナンバで、新アギト展がね、こちらございますんで、そちらもまたうろつきに行きたいなと思っとる次第でございます。まあ、特撮関連のイベントね、まあこれからもまあ目白押しいろいろあるかと思うんですけど、まあ全部が全部ね、やっぱいけないんですよね。
ましてやね、これから映画のことでどんどんどんどんまた忙しくなりそうやし、ラジオもね、もう愛も変わらずあちこち走り回ってるしっていう状況で、進んでおりますんで、本当に、なんていうかな、休みを作らないと休みがないんですよね、現状。から結局、まあ、これが一段落したら、明日は何もせえへんとか思ってね、こう、意気込んで、よし、明日はもう何もせえへん、一日遊ぶぞ、好きなことするぞって思ってても、まあ、なんかやってる最中に、あ、それあれ忘れてた、あれ先やらな、やっとかなあかんわってなってくると、ね、やっぱりこの仕事モードに切り替わっちゃうので、ね、それまでこう動画見たりなんやでこう映画見たりとかホホーンってしてたけど、それを全部閉じて一旦先にこっち片付けないとみたいなね、まあ、その辺も計画してやれよとか思うんやけど、なかなか僕まあ計画するのが苦手というところでね、なんで本当に周りにこの計画をしてくださる方が、ね、バチッとこういろいろ計画をね練っていただける方がいらっしゃれば本当に助かるわけでございましてね、もう本当に一人で抱えて全部するのはしんどい、ダメ絶対どっか抜けるね。まあそんなんでいろいろね、まあ最近 AI とかもねすごいいろいろ進化してきてるんで、後半はね AI のことについてちょっとおしゃべりしたいなと思っております。まあ美香子さんね、本当にライブ次に2回でね、本当どのライブに行こうかってすごい、出資選択は大変かと思うんですけどね、また、ね、やっぱ応援してる推しの方のライブにねこう行けるように私も切に願っておりますので、まあ、本当に行けるタイミングがあったらね、ぜひぜひもういっぱい目いっぱい楽しんでいただきたいなと思います。もし落ち着いてね、生放送リアルタイムでまた見れるような環境になりましたらね、どしどしメッセージいただけたら嬉しいと思います。嬉しいので、はい、またその時はよろしくお願いいたします。さあ、もうね、もう本当にここ 1、2年ぐらいのね、僕が AI 触り出したぐらい、まあ AI とも最初はねやっぱ画像生成とかそういうのメインやったんですけどね、まあその他のこととかようやくちょっと AI がなんか使えるようになってきたかなっていうところがね、まあいろいろございますんで、そのあたりもね、後半 CM 明けでちょっとお話できたらなと思っております。さあ、言うてる間にね、今日久しぶりにまあほんまにこのギグだけやったんで、まあ電車で来ようかなと思ってね、まあのんびり電車で来たんですけども、いやでも関東がねもうすごい、もうほんまに危険な警報がね出るぐらいの勢いの雨がねすっごい降ってたみたいで、まあ今も降ってるんかな。まあ近畿圏もねこれからまあ夜これからちょっと雨がきつくなってくるんかなとか思いながら、ドキドキしながらねまあ電車できたんですけど、幸いまあ家出る時もねまあ電車乗ってる時はもうずっと屋根の中なんであれなんですけど、まあ京都本当に大宮ついてからもね全然雨が上がってたんで、助かりましたけどね。はい。そういうわけで、そろそろ CM でございますね。はい。ね、美香子さんリアルタイムで見てくれてはったら、そろそろ CM だよって言ってくれるんで、いつも助かってないですけども。はい。それでは、間もなくね、一旦 CM 挟みまして、後半またちょっといろいろおしゃべりしていきたいと思います。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

はい、そういったわけで後半戦でございます。あと20分ね、お時間6時18時半を回りました。あと20分お付き合いいただきたいなと思います。さあ、前半戦はね、特撮の話とか、徳丸さんのね、今、向こうに仕入れ行かれてることの話なんかをちょこっとねしたりしてましたけども、いや最近ね本当に AI がすごく便利で、っていうのも最初ね、この AI っていうものがね、まあアプリがいろいろ出だした頃っていうのは、例えばね、元々のこのダンス動画に自分の写真ポンってはめてなんか踊ってるように見せたりとか、まあそういった程度のことで、ちょこちょこ遊びながらね、で、あと自分の言ったらモデルを、自分の撮影した写真から自分のこの AI モデルを作って、それをまあ動かしたりとか、いろんなね、写真に加工したりとか、それぐらいのことで遊んでただけなんですけども、いや、本格的にちょっと AI をしっかり学んでいこうかなって思い始めたのが、まあこの1年、いや、まあ半年ぐらいかな、まあこの半年ぐらいでね、本当にもう AI がボコーンと急にね、なんか3段飛び4段飛びぐらいで、すごい進化を遂げまして、まあ本当にチャット GPT もね、あれも最初文章のやり取りだけで画像生成なんかできませんとか言ってたんやけど、今ね本当にちょっとしたこのプロンプトポンって入れてあげたら、ね、そんな感じの画像作ってくれたり、最近面白かったんがね、やっぱ映画のポスターなんですかね、映画のポスターであったり、その昔のやっぱ古いビデオのジャケットであったりとか、まあそういうのをね、例えばこの昭和風の映画ポスターにしてとか、まあそう、本当にその一文だけポンと入れて、自分の顔写真をポンと入れてやればね、本当に自分が主人公になったみたいなポスターがスポンと出来上がるんですよ。で、しかも昭和風にしてって言ったら、ほんまに手書き風にね、手書きのポスターみたいな感じで、ちゃんとね、画像生成してくれるんで、とっても、まあ、ただ単純にそれで遊ぶのもいいんですけど、やっぱりこうね、どういうのまあ仕事に使えないもんかと、まあいろいろ、試してるんですけどもね、まあ、僕今メインで使ってるのがチャット GPT と、で、ジェミニぐらいなんですけど、まあそんなにね、たくさんの、AI を使いこなしてるわけじゃないんですけども、やっぱその画像作るだけっていうより、資料を作るっていうのがね、最近すごく役立ってまして、ラジオね、他局さんの京都の、ちゃん奈良の、田原本でやってるところが、一番番組数が多いので、まあ、一つの局に対しての番組数が多いので、まあ、そこの管理表は作ったんですよ、自分で。エクセルでね、ゴジゴジゴジゴ、これがいる、あれがいるって、ああ、でもない、こうでもない、言いながら。で、一応やっぱ形がなんとかできて、それをね、まあ、運用できるようにしてるんですけども、まあ、それ以外の番組、まあいろんな局にね、いろんな方とやってる番組がたくさんありますもんで、その辺の管理の表も作ろうかな思ったんですけど、まあいかんせん、どうまとめたらええんやろなっていうので悩むのがすごい時間かかったんですね。なエクセルやったらこのね、列の幅変えたりとかなんとかでも、まあほんまに使いこなしてる方やったらもうね、バチバチンとこうすぐ作らはるんやろうけど、まだ僕エクセルとかね、まあそこまで 100% 使いこなせてるわけじゃないので、まあ、一生懸命この列幅変えたりとか、行のね、高さ変えたりとか、ああでもない、こうでもないで、やってることを考えたらもういいってなってくるんですよ、やっぱり。もうそんなんしてる間にもう、編集進めなあかんやんとか、思いながらね、もうそういう葛藤をこう、やっぱそのまとめの整理するための資料もちゃんと作りたいし、でも、編集作業もせなあかんしてもういいってなってたんですけど、割とこの AI でこう表作ったとか、まあ、そういう話もね、よく聞いてましたもんで、一回ちょっと投げてみようかなと、思ったんですね。で、まあ、これが僕はジェミニがちょっと強いんかなと思ったんですけども、まあ、チャット GPT も同じようなことを投げたんですけど、いかんせんちょっとね、中途半端というか、これじゃないなっていう感があったんですね。で、ジェミニにも、まあ、こういう条件でこういう風にっていう、まあ、例えばね、このラジオ局でこんだけの番組がありますってので、これは生放送です、収録の放送です、とか、まあ、それのね、
結局どの分を収録したんやろうとか、どの分納品終わってたっけっていうのがやっぱいつも頭の中とかね、もうそういう言ったらメールの送信履歴とかそんなんだけで見てたんで、やっぱり抜けがあったんですよ。なそれをまあ、言うたらレテンでね、このチェックポンポンポンって入れれるような形式で作りたいなと思って、ほんでまあジェミニーに投げたわけなんですよ。まあ綺麗に作ってくれて、で一部あーしまったこれちょっと間違えたと思ったら、あじゃあ言うてくれた修正します言うから、こうポンって修正箇所を送ったら、まあ、それもね反映させて綺麗な表を作ってくれて、めちゃくちゃ重宝してますってぐらいね、なんか本当にそれだけで言うたら、今までねこう1日2日うーんって悩みながらどうやでもない言うのがね、やっぱり1時間かからんともうポンってできちゃったので、ほんだあとはね、例えばもうその1個ひな形さえできてしまえば、ほんだこのひな形通りで次はいつからいつまでの分っていうのをポンって投げたら、あ、わかりました、スポーンとこう全部まとめてやってくれるんですよ。いやーもう便利便利でも本当にね、AI を使いこなしてる方っていうのはもうそういう仕事をね、どんどん見たら簡略化できるというか、まあサボるって言うたら手抜きっていう、言い方がちょっとね語弊があると思うんですけど、やっぱ簡略、仕事のね、いかにこの仕事を簡略化するか、任せられるところは任すっていう、なんか今でもねやっぱり AI にちょっとこの嫌悪感示されてる方っていうのは多かれ少なかれやっぱ一定数いらっしゃるわけでございまして、そんな AI なんかに頼るな、自力でやれみたいなところもあるんですけども、せっかくねあるもんはやっぱり使わないとっていうか、もうね頼れるところは頼らないとっていうところも僕はやっぱ思いますんで、まあ、正直 AI に投げた方が早いんやったら AI に投げてやってもらうし、だから自力でやった方がいいんやったら、まあ、自力でねやりますし、ね、その AI もやっぱりまだまだ万能ではないんで、さっきのねチャット GPT の話じゃないですけど、うーんっていうところもあるんですよね。まあそういうところはいろんなところをこう使ってみて、今一番いいところをねそういう業務のお供にしようかっていう感じで、どんどん仲良くなっていけばいいなと思うんですけども、あ、そんなジェミニなんですけど、最近ちょっとまあ話飛びますけど、皆さん音楽生成の AI って使ったことありますかね。あ、まあありますかね言うても返事返ってけへんからあれなんやけど、僕がまあ音楽生成のやつでね、まあ一番有名どころって言ったらまあスーノなんですけども、あれでね、あれで最初こうやっぱ音楽いろいろ作ったりとか、してて遊んでたんですけども、やっぱりねこのなんていうんですかね、まあ打ち込みのサウンドというか、どことなくねやっぱ AI っぽい、この機械っぽいっていうんですかね、和風にしてとか、その和風のね音楽を作りたくて、まあその和楽器、和の楽器をねいろいろやっぱボーンって入れていくんですけど、やっぱ AI っていうのはまあいろんな情報をこう吸収して学習してどんどんこっちにアウトプットしてくれるっていうものなので、やっぱその日本の楽器の音色とか、まあ琴とかね、あの辺のメジャーな楽器はまあうまいこと再現はしてくれてたんですけど、まあ、ちょっと複雑ね、例えば七力であったりとか笙であったりとか、あ、ね、日本のこの伝統的な楽器の音色っていうのはやっぱうまいことこう再現できそうでできてなかったのが、ね、ちょっとっていうところがあったんですけど、まあ、最近ジェミニがね、メジャーアップデートがありまして、いよいよ音楽生成の、ね、ツールが実装されたんですよね。まあ僕はジェミニはプロプランにしてるんですけども、もう、ね、ちょうどこの放送前にも何曲かこうポンポンポンとやってみたんですけど、まあ、うまいこと作ってくれてますよ。やっぱ細かいとこ聞くとね、この、やっぱ歌詞がね、このなんかすごいギュッと詰まってるからものすごい早口になってたりとか、まあちょっと、っていうところやっぱりあるんですけど、まあ、こんだけ簡単なプロンプトポンって入れただけでここまでやってくれるかというところもありまして、それポンとこう X でね情報が入ってきた時に一発目にやったのが、ちょっとこうね、なんていうんですか、川べりをね、川沿いの遊歩道

してくれてて、あ、すごい進化したなって、感心してました。なんでこれはちょっとしばらく遊べるなと思いながらね。まあ、なんでもね、この、僕思うんですけど、この遊ぶっていう表現どうなのって言われることもあったりするんですよね。仕事に使おいてんのに遊ぶってどういうことなんていう。これ、本当にね、AI ってまず遊ぶとこからやと思うんですよ。遊ぶとこからやっぱ自分がこだわって、もうちょっとこうしたいな、ああしたいな、こうなったら嬉しいなっていうところからね、例えばプロンプト一生懸命考えたりとか、こういう風にしたらどうやろうとかね、いろんなこうパターンを模索していくわけでございまして、本当にね、やっぱ子供がね、いろんなもん遊びながら、これはどういうもんやっていうことを身につけていくかのように、ただ単純になんかもうこれでうまいこといけへんなとか、まあ徳丸さんでもね、いつも言うてはるけど、まあ同じようなネタで僕は生成したら、すっごい綺麗になってるって、なんでって言ってね、まあこんなプロンプト書いてんねんっていうのを見せたら、こんなん僕思いつかんわとか言ってね、この前も言うてはりましたけど、やっぱその伝え方なんですよね。まあ僕ら人間に対してもそうですけど、やっぱ伝え方次第で、どういう風に変わるか。特に AI はね、まあ、細かい伝え方をすればそれだけ、反映してくれるんですけど、やっぱ、逆にね、今度細かすぎてもダメなんですよね、あれ。本当にシンプルにポンポンポンと3つ、4つ乗せたら、まあ、本当に、で、綺麗に作ってくれたりする場合もあるし、やっぱ細かい、動きを指定したいんであればね、例えばポーズなんか、ポーズとかね、ライティングとか、その背景の雰囲気であったりとか、まあそういうのはね、本当に細かく細かく指示をしてあげないと、やっぱり AI も、それってこういうことっていう感じでポンって、出してくるので、そうなってくると、違うねん、そうじゃないねん、こうやねんっていう、まあ、対話を繰り返して、まあ、最終仕上げていくんですけど、でもこと画像に関してはね、同じやつをどんどんどんどんこう何回も何回も繰り返してやっぱ画像が荒くなっていっちゃうんですよね。ものすごい粒子が増えたりとか、ちょっとバランスが崩れたりとか、まあ、そういうのがあるんで、画像に関してはもう本当に一発勝負でボンといった方がいいかなとは思うんですけど、まあね、まあ何回も何回も繰り返してると、やっぱりみんな AI も困るんやろね。いや、さっきこない言うてましたやん、だからこないしましたやん、言うて、ね、言うてこられたりもす。まあ、そんなん言うてこないですけど、でも、なんかね、この、これが相談なんかなっていう感じですよね。まあ、この人間社会でも、ね、まあ、会議とか、ね、打ち合わせとかいろいろありますけど、やっぱり、ちゃんとこう、一個一個、ね、こう、進んでいかんと、やってる意味がないなって思うし、まあ、そういう意味では、AI とのね、この対話でいろんなもん、作っていく、生成していくっていうのはね、僕は、いいことやなとは思います。まあ、賛否両論ね、やっぱありますけども、本当に、AI はね、もうこんな AI なんて害悪やみたいなことまでおっしゃる方もやっぱね、一定数いらっしゃるんで、一概にその AI 全盛やから AI 使いこなせよ、みんな使えよとは僕ももう言えないですからね。あ、僕はもう本当に AI ってすっごい便利なね、仕事のパートナーやなと思ってますんで、本当にまあね、この自分の趣味全開でね、いろんな画像生成したりとか音楽生成したりとか、遊んだりとかねしてますけども、まあ本当に今使いようやと思うんですよね。まあ人間もそうですけど、まあね、もう任せっきりになるとね、やっぱりこうトンチンカンなことにもなるし、やっぱり AI ってまだまだね、この違う情報を流してきたりするんで、もうそれ、いやそうじゃないやん、こうやんかって言ったら、ああそうでした、すいません、そこまではちょっと調べが切れてなかったですとか平気でボンって言ってしまうんで、まあね、近年その 100%AI が弾き出したことだけでやったらえらいトラブったとかね、そういう事故も結構ありますんで、やっぱ 100% その AI が言ったことだけを信用するんじゃなくて、まあ AI が出してきた答えに対して、それはどうなんやろって、いやこういう話にな

0: あるんやけど、それってどうなのみたいな、対話を繰り返して、まあ、答えに行き着くってね、ところが大事かなと思います。そんなわけで、だらだら喋ってましたら、あっという間にね、もう、番組終了の時間が近づいてまいりましたけども、さあ皆さんね、これからどんどんまあ気温もね、今日も、来るときだいぶ、ちょっと空気変わったなーって感じましたからね、だいぶ夜の空気、朝の空気はね、ちょっとこう涼しげに感じるようにはなってきたんですけど、まあ昼間はね、まだまだやっぱり暑いなーと思いますけどもね、まあ電車の中でも僕、ちょっと汗かいてましたからね。ってぐらいまだやっぱ日中はね、この暑い、感じもございますんで、まだまだちょっとこの冬の予想、あったかい予想にするには早いかなと思いますけども、そろそろ、あったかい予想を出す準備はしといてもいいかなと思います。ね、もしかすると今年は急に寒くなるかなとかね、うっすら思ったりもするんで、まあね、本当にもう春と秋がないやろっていうぐらい、急な気候変動がありますんでね。うん、そこだけはちょっと気をつけていきたいな。まあ僕は年中半袖マンなんで、あんまり気にしてないですけど、まあそんな僕がもしかしたら寒がるような気候になったりするかもしれないんでね。その辺はちょっと覚悟はしてますけど、まあでも、今のままやったらないやろな。まあ、そういったわけでございまして、今日もね、だらだらと、話にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。また、みかこさん、ぜひアーカイブで、今日僕は何喋ってるかまた聞いてください。それでは、本日もありがとうございました。本日の相手は、師匠でございました。それではまた次回、さようなら。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコーズ。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
3: もうあなたを離さないわ。
2: 最後まで聞いてなさい。
3: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、8月の月間ランキングをずっとご紹介しようと思いながら、なかなかちょっとデータの方がね、私の方の手元でちゃんと見れなかったものですから遅れてしまいましたけれども、でもよく考えたらまだ9月2日ですか今日なので、全然良かったなと思いながらね、今日紹介したいと思います。まずはギグ的トップ10、8月の月間ランキング20位からご紹介してまいりましょう。20位が同率で2曲ございます。もみゆりな帰り道は星空が9ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったらが9ポイントです。19位、もみゆりな青い風と白い空が10ポイント、シェイクマイデイズ取り留め18位11ポイント。17位もみゆりな透明な水が13ポイント、そして16位もみゆりな夢を見るかもしれないが14ポイント、そして14位が2曲シェイクマイデイズ君を見かけたが16ポイント、もみゆりなガーディアンエンジェルが16ポイント、そして13位です、ここからちょっとポイント上がりますね、24ポイント山下圭司セールオンマイシンデレラ、そして12位が31ポイントシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、そして11位が顕著君に伝えるメロディーが32ポイントとなっております。そしてトップ10件に行きましょう。第10位がシェイクマイデイズ独り占めの夢が33ポイント。第9位がもみゆりな開いたトランプが35ポイント。第8位のシェイクマイデイズ桜前線が36ポイント。そして第7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が43ポイント。第6位が45ポイントでシェイクマイデイズ空はイミテーション。第5位が知りもしないでシェイクマイデイズが52ポイント。そして第4位がもみゆりなときめきドリームパレットで53ポイント。そしてトップ3です。第3位がシェイクマイデイズ青春のデッサンが55ポイント。そして第2位がシェイクマイデイズ三角公園で待つが56ポイント。そして第1位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで57ポイントです。トップ5より上はね、本当に1ポイント差とか、もう2ポイント差とかその程度なのでね、すごい接戦だなという感じの8月でございました。だから ときめきドリームパレットが時々ガンと落ちるんですよね。ほんでまたちょっとギュッと上がってきたりするので、こういうね息の長い曲っていうのはね、まだね年間ベスト10とかに結構入ってきたりするのでね、そこも楽しみにしておきましょう。そして今週9月1日付のランキングご紹介していきますよ。第10位が13ランクアップ山下圭司夜と嘘の間で、第9位はシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、こちらが10ランクアップです。第8位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。第7位シェイクマイデイズ空はイミテーションが3ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクダウンです。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が先週と変わらず。第4位顕著君に伝えるメロディーが7ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位もみゆりな帰り道は星空、19位シェイクマイデイズ君が変わった、18位もみゆりな天気雨にウインクを、17位シェイクマイデイズ猫とポツリ、16位もみゆりな夢を見るかもしれない、15位シェイクマイデイズ取り留め、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位もみゆりな開いたトランプ。そしてトップ3です。第3位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、そして今週の1位も先週と変わらずです、シェイクマイデイズ三角公園で待つとなっております。さあ一気に発表しましたけれども皆様の心に何か残りましたでしょうか。それでは今週のピックアップです。今週のピックアップは山下圭司さんの曲を聴いていただきましょう。瞳にシャワーレイン。

0: ということで今週は山下圭司さんの瞳にシャワーレインをね聞いていただきました。今日は9月3日でしたね、失礼いたしました。そして1月23日の久々のパームトーンのイベントフィーバー強度ボリューム2というのをねご紹介しておきたいと思います。まあここから毎週ずっと言うと思いますので、はい、場所はですね京都のライブスポットラグというところでございます。祇園のあたりというか木屋町のあたりというか、まあそのあたりのライブハウスです。日にちは1月の23日オープン16時スタートが17時、出演がもみゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS となっております。そしてファンクラブに事前に入っていただいている方は前売り価格が2500円となります。そして12月31日が締め切りですしね、シェイクマイデイズもファンクラブを立ち上げるそうなので、少しそれも待っていただくのも良きかなというふうに思います。楽しみにしていてください。そして一般発売は、前売りが3000円、そして当日が3500円となっておりますので、ぜひファンクラブの方にね入っていただいて12月31日までに買っていただくのがお得かなというふうに思いますので、もしよかったらチェックしてみてください。というところで来週のランキングも楽しみにしていてください。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。今日はね、もう皆様に予告しておりました通り、9月の占いをしていこうと思います。9月に入りましたのでね、今ちょっと季節の変わり目感がすごいなと思うんですけれども、皆様いかがでしょうか。先週よりも今週の方がかなり、季節の変わり目感がすごくってですね、まあ体調が悪いです、簡単に言うとで、体調崩してる人もすごく多いです周りに。で今日もね、ムーンサタ前半でいつもコメントくださってる方がね、ちょっと熱が出てとか、今日は早寝しますってコメントくださってたりとか、ちょっと風邪気味ですっていう人がいたりとか多いんですけど、それやっぱり季節の変わり目だからだと思います。であと夏バテみたいなものも出やすい時期だと思いますので、で何ができるかっていうと、無理しないっていうところがまず第一にあると思います。でやっぱりね、その気圧の変化、もちろんそれに鈍感な方もいらっしゃると思うんですけど、でも着実に気圧は変化していくんですね。で気圧って何って言ったら、高気圧低気圧っていうのがあって、やっぱりその、まあ、高気圧はお天気良かってね、低気圧は雨が降るみたいな感じでありますけど、人間の体にもやっぱりその気圧っていうのは多かれ少なかれそういう圧をかけてるわけですよ。気圧って書くぐらいなんで、そういう気の圧がかかってるわけですよね。なのでやっぱりそれがこう変わるときに体調がやっぱり崩れるっていうのは、まあ、あそういうことかっていう感じ、まあ、もちろんそれに強い人もいれば弱い人もいるので、大きくね体調崩す人もいれば、まあそんな気にならへんわっていう方もいると思うんですけれども、やっぱりなんかその多かれ少なかれそういうことあるかなというふうに思いますので、ちょっと気をつけていただきたいなというのと、ちょっと涼しくなってきた時の電車のエアコンの効き方がえぐいっていうねっていうのあるじゃないですか。でああいうの多分一律にしてるから、ちょっとその気温によってね変えたりっていうのは多分できないのかしないから、ちょっと涼しい日の電車とかに乗ろうもんなら、真夏の時のままのガンガンになってて、うさぶみたいな感じになったりするので、まあここからの季節はちょっと羽織物1枚カバンの中にね、薄いのをねこう仕込んでおくとか、まあそういうのがすごく大事になってくるかなっていうのと、京都なんかはやっぱ夜になると必ず雨が降ったりとかっていうのもあるので、まあそれ地域性もあるとは思いますけれどもね、まあそのあたりのこう体調の変化、気候の変化みたいなものをちょっとこういつも以上に気を使っていただいてもちょうどいいかなと。で食べるものとかもそうですね、睡眠時間もとかもそうだと思います。だから私今まあ元気は元気なんですけど、めちゃめちゃ眠いんですよ。いつもよりいつもより眠くて、めっちゃ寝れる、なんぼでもともとなんぼでも寝れる人なんですけど、プラスアルファなんぼでも寝れるっていう感じ でそれはやっぱり体を整えようと私の体がしているわけなので、そこに逆らわないっていうことをね、やっぱまあもちろん仕事中とか寝れないこともありますよ、寝れないこともあるんですけど、でもなんかちょっとその体が欲求しているものにちゃんとこうできるようにね、していくっていうことを心がける、体の声を聞く、心の声を聞くっていうことをねしていただきたいなというふうに思ったりしますので、はい、皆さんそこ注意していただきたいなという感じに、思っております。はいね、庄司庄司さん、そういやカレンダー1枚破いたら9月も破いちゃったって書いてますね。セロテープかなんかで貼ってくださいね。はい、皆さんご移動ありがとうございます。たかしさん、先週みちこさんに言われた溝落ちを温めてを実行したら体調とか、腰痛いのとかが改善されましたということで、あそうなんですね、よかったです。ちょっと続けてみてくださいね。はい、これから冬になるとね、また体が冷えやすくなりますから、はい、ちょっと冷やし温めるっていうことをねしてもらうといいかもしれません。仕方がないから破いた9月洗濯バサミで釣ってるということでね。そしてみーちゃん、なるほど、だから頭痛くなるんかということで、うん、それは多分大いにあるかなというふうに思いますね。で長袖おじさん大事よねとね、庄司さんも書いてくださっております。うん、そしていちごさん、今週の日曜日久々に東京まで出かけるのですが、雨がひどくなるみたいなので、すでに憂鬱ですねと、低気圧苦手ですというふうに書いてくださっております。うん、なので気圧が下がるとどうしてもね、こう私の場合はね高気圧の方が苦手で、 高気圧のが苦手よな。多分低気圧も苦手やけど高気圧が結構苦手だったりするんですよ。なんかこうだからなんかこう雨から晴れる時が苦手なんです私。なんか知らんけどせんな、うん、なんかあると思う。人によってなんか それがねだからなんやねんって感じだと思うんですけど、だから変わり目が苦手なんです。雨から晴れ、晴れから雨もまあもちろん苦手やねんなんですけど雨から晴れの方が苦手なのね私ね。うん、だからなんかそういうところもね自分の体質みたいなものをねちょっと思っといてください。で思いすぎるの良くないですよ。思いすぎるの良くないんやけど対策するのは大事なので、うんうん、なんか憂鬱やなと思ってほったらかしにしないって感じですね。あのあ雨降るんか、じゃあこうやったらちょっと体調良くなる。だからその高橋さんの話じゃないですけどちょっとこうね水落ちを温めるとちょっとお天気悪くても乗り越えられるみたいな、なんかね暑い時こう首の後ろ冷やしたらちょっと動きやすいとか、まあ、そういうのと一緒でね、なんかこう自分のこう体調に合った乗り越え方みたいなものをこう探すっていうか、あそれもあれですよね、分析、感じて分析するっていうちょっと試してみるみたいなことね。でそれは結構今調べたらいっぱい出てくるじゃない。なんか低気圧が苦手な人はこうしてみるといいよみたいなのとかね、まあ、そういうのなんかいろいろ試してみて合うやつを採用するみたいな風に、ちょっと研究してみるっていうこともちょっと面白いんじゃないかなというふうに思います。結構東洋医学系はそういうのが多いので、いわゆるその未病をね防ぐというか、なんかまだその病気として判断される前からちょっとこう自分の体調を管理するっていうことをちょっと試みていただけると、まあこの季節のね変わり、季節変わりの頃には一番いいかなという感じがします。でそろそろね私の秋の、花粉が飛び出すので、私の苦手な季節、一番苦手なの11月なんですけど、11月ぐらいに飛んでる花粉がほんまに無理で、多分ススキとかやと思うんですけど、もうほんまに風邪ひいたみたいになるのでね、またその頃になるとあ、ね、もう私はオイルをめっちゃ使うのであれなんですが、うん、なんかそういう季節がねまたやってきますので、皆さんもね自分の体のことをねちゃんと知っておくということをちょっとしてみていただきたいなと思います。そして今日は9月の1ヶ月の運勢、うん、まあ1ヶ月の運勢でいこう、前半後半でいきましょう。はい、なので、今日は5択なんで急いでいきます。ちょっと喋りすぎた。 A がレモン、 B がクラリセージ、 C がゼラニウム、D がレモングラス、 E がカモミールです。はい、いきましょう。今日はね9月の占い前半後半でちょっと軽く見ていこうと思います。で、今日は5択ですからねちょっと急いでいきますよ。 A がレモン、 B がクラリセージ、 C がゼラニウム、 D がレモン、レモングラス、ごめん、 D がレモングラスで、 E がカモミールです。さあ皆さん何残暑、ね、選んでください。 A がレモン、 B がクラリセージ、 C がゼラニウム、 D がレモングラス、違う、レモングラス、レモングラス、 D がカモミールです。はい、では皆さん大体書けましたか。いきましょうか。斉藤さん見れますか。
1: はい、はい、大丈夫ですよ。
0: はい、では皆さんね続々と書いていただきましてありがとうございます。ではいきましょう。まずは A のレモンから前半後半、あ、いいね、
1: はい、私だよ。
0: あ、そうですか。
1: そして倉石さん、伊坂さん、ダーハマさん、はい、でから新次郎さん、うん、時代屋の嫁さん、
0: 多いね、
1: で、かな、そこまで、
0: うん、
1: はい、以上です。
0: はい、A の方ね、前半と後半、どちらもとてもいい感じです。で9月はスタートの月になりそうな方が A を選んでくださってるかなという感じがしますので、例えばちょっと新しいことを始めてみるとか、新たな発見があったりとか、なんかその新しいっていうところをキーワードに、しといていただけると前半すごくいいかなというふうに思います。ちょっと新しい技を身につけるとかね、 ちょっと新しいことをやってみるとかチャレンジしてみるとか、ね、新しい出来事があったりとか今まで経験したことのないようなことが起こったりとか、あと自分自身ですごくこうチャレンジしたくなるような気持ちみたいなものが生まれてくる方も結構 A を選んでくださった方は多いかなっていう感じがするんですね。でそれを前半になんとなくこうあこれやってみたいなとかあこれやってみようとか、まあいろいろそういうちょっと新しいっていうニューっていうところねがちょっとこうイメージとして入ってくるので、それをキーワードにしていただいて動いていただくと後半ですねすごくちょっと今までモヤモヤしてたようなこととか、どういうふうに自分は動いたらいいのかとかどう手をつけたらいいのかとか思って後回しにしてたこととかも解決に進んでいくというか解決に向かっていくというかなんかそんな感じの兆しが見えてくるという感じの1ヶ月になりそうです。なので、やっぱりキーワードとしてはその前半のちょっとチャレンジであったりとか、新しいこと新しい環境に身を置くとかねなんかそういうふうなことっていうことが、まあ、今までやったことない関わったことないようなことが、自分の身に、起こったりみたいなことがあるっていう感じなのでそこにちゃんと手をつけておく考えてみる調べてみるみたいなね、そんな軽い感じでもいいので、していただくことによって、後半今までのモヤモヤが結構晴れそうな感じがしますので、前半すごい大事です A の方なので、9月も入っておりますのでねもう今から早速ちょっとなんかこう自分のワクワクする方向に舵を切るという感じのイメージを持っていただくとすごく9月充実した1ヶ月になりそうなので頑張っていただきたいなというふうに思います。では B いきましょう。
1: はい B はみかこちゃんだけですね。
0: あそうなんだ。B の人はね前半ちょっと身動き取りにくいかもしれません。前半はちょっと何やろな今の場所で頑張ってくださいっていう感じで言われてて何かこう新しい道を探したりとかなんかちょっと創意工夫したりするっていうよりかは今あなたが置かれてる状況で頑張るっていうことがすごく大事。そこの中でどう頑張るかっていうことが9月前半すごく大事になってきます。でそこでしっかり頑張っておくと後半楽しい時間がやってくるっていう感じで、今あなたが例えば不自由に感じていることであったりとか、その場から動けなかったりするようなことを助けてくれたりとか、そこに手を差し伸べてくれる人が現れたりとかそこの場所で楽しめることを提案してくれたりとかなんかそういうふうなちょっと助け舟が出てくるっていう感じなんですね9月の後半から。なのでちょっと前半だけ、頑張って我慢しなきゃいけない部分っていうのが少しあるかもしれませんがその場でできることっていうのをしっかりと取り組むっていうことを意識してみてください。後半から結構そういうところで、あなたに手を差し伸べてくれたりとかあなたを楽しませてくれたりとかそういう人が現れそうな感じがしますのでね、前半の頑張りとか前半の我慢っていうものがちょっと後半報われていくっていう感じなので、ちょっと身動き取りにくくてしんどいなって思うことも前半あるかもしれませんが、そこを乗り越えるとね後半すごくパッと身軽になっていくと思いますのでそこを意識してみていただいてちょっと前半だけ頑張ってもらえるといいかなという感じがいたします。はい、未来は明るいのでね今ちょっとしんどいなっていう方も、もう一頑張りもう一我慢っていう感じがしますので、はい、ちょっと今をね乗り越えられるようにぐっともう一回気合を入れ直してもらえると後半とてもいい感じになってくると思います。では C 行きましょう。
1: はい C は、
0: うん、
1: C はたかしさん、
0: うん、
1: いちごさん、
0: うん、
1: 以上です。
0: はい、すごいなみんななんかちゃんと前半後半みたいな感じでカードが出てるのが面白いね。はい、ゼラニウムを選んでくださった方はね前半ちょっとなんていうのかなちょっと腹立つことがあるかもしれないんですよ前半ね。それはなぜかっていうとそのあなたの価値観みたいなものに合わない 感じの、例えば言動の人であったりとか、そういう、出来事であったりとか、え、普通に考えてそんなことあるみたいな感じのことであったりとか、ちょっとイラッとさせられるようなことっていうのがちょっと前半ありそうな感じがするんですけれども、そこをしっかりと受け止めてくださいっていうふうに言われてて、でそれは受け止めるだけでいいですって言われてるんですよ。そこを判断しなくていいっていう、なんかちょっと嫌な人がいたりとかしても別にその人を正す必要もないし、その人の何かを受け入れるっていうか、なんていうかな、その人を肯定する必要もなくて、その出来事自体を受け止めるっていうか、そう、受け入れなくていいの、受け止める感じ、あ、そういうこともあるよねって、そういう人もいるよねみたいなっていうのがすごく前半大事になりますっていう感じなんですね。でそれはなぜかっていうと、そこを受け止めておくことで、後半あなたが本当はどうしたかったのかっていうところが見えてくるっていうか、これすごいだから内部の話、心の中の話なので、あまりその見た目的に何かこう大きく変わったり大きく何かが起こるってことはないんですけど、ちょっと遠目にね、例えば嫌いな上司、嫌いな同僚友達、まあそういうのあったりとか、今やったら SNS とか、わあの人なんかあんなん してなんか嫌やわみたいなものが回ってきたりであるとか、まあ世の中的なこと、政治的なこともそうですよね。今結構政治が動いてたりとか、いろんなものが世界的に出てきたりとか、ちょっとあなたの心を乱すようなことが、前半ちょっと起こりそうなんですよね。でもそれはちょっと揺さぶられてる感じです。だから受け止めてもらったらそれでいい、あ、世の中はこういう風になってるんだとか、こういう人がいるんだとか、こういうことが起こるんだな、例えばそのネパールのね、よくわからない水害とかもあるじゃないですか。それもなんでやろうみたいなね、こととかあるでしょ。だからそういうこととかもなんとなくその世の中の動き、世の中の人物みたいなものの動きっていうものを、まず一旦受け止めるっていうことが前半すごく大事になるみたいで、すごくね、なんかなんていうかな、ちょっと嫌な気持ちになるっていうのがポイントです。でそれをなんとなくこう見て見ぬふりするんじゃなくて、なんとなく受け止めておく、あ、そういうことってあるんだねとか、そういう人っているんだねみたいなことをちょっと一旦受け止めておくと、後半なんか知らんけどその謎が解けていくらしいんですよ。あなたの中での答えが出てくるみたいな、だからすごい内省的な話なので、目に見える動きはそんなにないかもしれませんが、あなたのその考え方、価値観みたいなものが少し変わることによって、そこから先すごくね、その心の動きがすごく大事になってきますっていうふうに言われているので、自分の心の動きなのでね、結構みんな見て見ぬふりしたり、見ててもスルーしたり、めんどくさいなと思っても感じないみたいな風になってしまいがちな人多いんですけど、ちょっとね、9月はね、その自分の心の中の動きみたいなものを、少し大切にしてもらうっていうような、前半後半になりそうなので、大きく物事が変わってる風には、周りも自分も見た目では変わらないんですけど、中身が結構変わると思うので、考え方とかね、価値観とかね、結構そういうものがこうぐっと自分が分かりやすい形に変わっていく、そういうことだったのかみたいなことが分かるようになるというか、なんかそんなことがありそうなので、ちょっと抽象的で分かりにくいかもしれませんけれども、自分の気持ちをちゃんと受け止めるっていうことを9月はちょっと大事に、ゼラニウムをね、選んでくださった方はしていただきたいなというふうに思います。ちょっと嫌なことが起こったとしてもね、それは後々自分に必要なことなので、ちょっと受け止めるっていうことを意識しといてください。はい、では D 行きましょう。
1: はい、D は岩本先生ですね。うん、だからこっちは庄司正一さん、以上です。
0: はい、面白いですね。D の方はね、すごいすごい、夜は寝ろって言われました。なんかね、昼間目いっぱい動いて夜はしっかり寝る、9月はなんかそんな感じの調整をしてくださいという感じで言われてます。で寝てる時間がすごく重要みたいですよ、D を選んでくださった方はね。だから、昼間しっかり動くっていうのも大事ですよね。昼間なんかあんまりしっかり動いてなかったり、太陽の光をしっかり浴びてなかったりすると、ちょっと夜寝られへんかったりすることってあるじゃないですか。だからなんかそういう感じで D を選んでくださった人は、 もうすごい昼間しっかり動いて夜しっかり寝る、うん、体を休めるで寝る時間がすごく大事って言われているので、まあお仕事柄ねどうしても夜起きてなあかんこともあるかもしれません。その夜勤とかでね夜仕事だよっていう人も D を選んでくださった方の中にはあるかもしれませんので、例えばその夜勤の日は仕方がないにしてもそれ以外の日ねはしっかり夜寝るようにするとか、あとその睡眠時間をしっかりとるっていう感じですね、まあ、毎日夜から仕事ですっていう方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、そういう方は夜仕事が終わって、お家に帰ったらしっかり寝るっていう感じ できれば夜働く人も太陽の光は1日1回は見てほしいみたい。うん、大変やけどね。例えば夜勤帰りのね朝日をちょっと拝んでから寝るとか、そういう感じでもう暗い間だけ動くっていう感じじゃなくて少し、太陽の光みたいなものも見てほしいっていうふうに言われてるので、もし夜勤とかそういう夜がメインの仕事の方で昼、まあ、あんまり太陽の光見えひんなっていう方はちょっと太陽の光も見てくださいねっていうような感じのメッセージも込められてる可能性がありますので、まあそこの1日のリズムの中に太陽の光をしっかり取り入れるっていうことと、できることならば昼しっかり動いて夜しっかり寝るっていう風なリズムみたいなものを取り入れてほしいというふうに言われております。はい、では斉田さんいけますでしょうか。はい、マサイさんからもらった栄養ドリンクを手にでは、いいですね、今日はカモミールです。D を選んでくださった方を見ていただきたいでございます。
1: はい、
0: はい、
1: いいですね、
0: いいです。
1: モーリーですね、
0: はい、モーリー。
1: それから、
0: うん、
1: みーちゃん、
0: はい。
1: それからキャッチャーさんがいいです、
0: うん、E を選んでくださった方っていうのはね、9月結構できれば人とたくさん会ってほしいっていう感じで言われてますね。もちろんいつもね会う人が決まってる、まあ、職場とかで会う人が決まってたりする人ももちろんいると思うんですけれども、プラスアルファちょっと人に会ってほしい。でそれは別に会って話するっていう、例えばそういう交流会みたいなものでもいいですし、まあこういうね SNS とかでの交流でもいいです。で、例えば言葉を交わさなかったとしてもちょっといつもより、なんていうかな、自分が、目で見る人を増やす、例えば、うん、そうやな、舞台を見に行くとかライブを見に行くとか、そういうのでも別に全然いいと思うんですけれども、E を選んでくださった方は9月はねちょっといつもと違う人たちと関わりを持つという感じがすごくいいですというふうに言われております。でその人と関わることによってなんとなく自分の世界みたいなものが動き出したり広がったりする人が、E を選んでくださった方は多いのかなという感じがするので、結構その自分が今まで知ってる世界出会ったことのある人の中でしか発想って生まれないんですけれどもね、当たり前ですよね、知ってるものしか生み出せないっていうのはそれは仕方がないことなので、ちょっと自分の今まで関わったことがないような人の考え方とか、作品であるとかそういうものに触れることによって、なんかこう自分が今まで思っても見なかったような世界が広がるっていう感じがするんですよ。なのでなんか例えば誘われたらちょっとね、積極的に参加してみるとか、なんか、まあ、9月だけ限定でも構いませんのでちょっとそういう予定をね立ててみるとか、なんかこう自分が今まで本当に生きてた世界で狭かったんやなみたいなことを思うようなことももしかしたらあるかもしれません。でそれはすごく大事で、やっぱ自分が今まで知らなかった世界に触れ合うことによってすごく9月はね刺激的な1ヶ月になりそうなのが、E のカモミールの皆さんなのでね、なんかちょっとそこを意識してみていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、なので、ちょっとねいつもよりアクティブに、はい、9月は行動的になっていただけるととてもいい1ヶ月になりそうですという感じです。はい、さあ皆さんいかがでしたかね。
1: ラッキーちゃんもいいだって。
0: うん、ラッキーちゃんもいいね。 はい、ね、さあ、あ、ちょっとコメントたくさんね、ありがとうございます。既婚者用出会い系やってみるダメですよ、あれは本当にダメですよ。庄司庄司さん、今月中森明菜さんと斉藤由貴さんのライブ行きますということで、すごいですね。はい、決まった人以外と会う機会ないなとみーちゃんがね書いてくれてますので、なんかちょっと広いそういうところね、まああのリアルで会わなかったとしても何かちょっとそういう世界を広げてみていただけるといいかもしれませんね。高橋さん、自分はトイレで起きるという感覚がまだないんですよねって、朝まで目が覚めないかも、起きたらすぐトイレ行くけどということで、いいですね。いちごさん、さっきまさに人間関係でムカッとすることがありました、でもじっとこらえてスルー、今月は受け止めて、その後その後スルーを心がけます、心の中でどんな変化が起こるのか、せっかくなので楽しみにしておきます、頑張ろうということで、いいですね。あ、睡眠する睡眠不足っていうのありましたね。はい、雨のお出かけね、気をつけてください。そして新次郎さん、京都の山陰の、ね、不動産会社での二次面接が終わりましたので、採用かどうかの結果待ちです、精一杯頑張りましたので新しいフェーズに進んでいければと強く願っていますということでね、あのぜひそういうのがあるといいですね。たかしさん、昨日仕事でそういうことがすでにありましたということなので、はい、ここからねちょっと頑張ってみてください。参考にできるとこ参考にしてみてください。そして時代の嫁さん、9月は誕生日、ということで、こちらは9月から新学期が始まるので気持ちも新たにいろんなことがスタートする時期ですねと、それとともに冬時間、あ、通常時間に戻るので1時間また早起きしなくてはということで、今月から金、あ、これなんていうのですかだっけ、金継ぎ、金継ぎのオンラインセミナーを受け始めるので楽しみですということで、すごいですね。はいね、そうですね、ちょっと楽しみにしておきましょう。そして、こっちは何か書いてくれ、睡眠大事ですねという書いてくれてます。夏に出すハガキはカモメールって書いてます ね、 ね、もう今時そうなんないよね。はい、今日は10分押しなので、20分までなんですが、時間があまりないので今日はね、あれでいこう、エレメント占いにしよう。なのでいきますよ、まずは火、
1: 果たしてよ、
0: まだまだ火の人がおひつじ座、獅子座、いて座です。そして火で土、地ですね、地、土、地がおうし座、乙女座、おうし座、乙女座で、なんや、ヤギ座やな、当てな、おうし座、乙女座、ヤギ座が地、土ですね、はい、で水、違う、風ですね、双子、当てるやんな私、双子で、天秤で水亀です、はいはい、そして、水がカニで、言わんといてな、はいはい、カニ、サソリ、魚です、はいね。今日はエレメント占いです、はい、みんなちゃんと聞き取れましたか、脳トレ脳トレの4種類なのでね、あれと一緒ですよ、言うたら、ちょっと待ってね、1週間占い、1週間占いはエレメントでいきます。はい、でね、火、土、水、ちゃう、風、水、ね、はい、皆さん何でしたでしょうか、ちゃんと聞き取れましたか、自分の星座ね、うん、ではまずいきましょう、火、
1: 私だよ、
0: はい、おひつじ座と獅子座といて座の皆さんです、うん、どん、お、今週ちょっと体調悪めかもしれませんね、お疲れが出やすい、うん、かもしれません。で、火の人はね、まああれで言うと心臓とかねだったりするんですよ、筋肉動かすといいんですよ、筋肉をちゃんと動かしてください。はい、なので、ちょっとこう起きたら肩回すとか、うん、足踏みするとか、ラジオ体操するとか、うん、ちょっと今週は体の疲れが出るんですけど、寝てたら治るというよりかはむしろこうちょっとこう軽く動かしてあげた方が元気になるというか、なんかそのめちゃめちゃ運動しなくていいんですよ、だからほんまにその場でこう手をこう動かすとか足踏みするとかでいいので、ちょっと筋肉を動かすっていうことを、 火のエレメントの方たちは、心がけていただくとちょっとこうあの体のしんどい感じがマシになるかなというふうに思いますので、ちょっとそこを注意しながら頑張って1週間ちょっと疲れが出るかもしれませんし、夏の疲れ夏バテみたいな感じが出るかもしれませんけれども、注意していただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは唐辛子。
1: わ
0: では次、土、ね、地のエレメント、お牛座さん、乙女座さん、いつもここが出てけヤギ座さんです。はい、ね、いきましょう。なるほど。今週は人に頼る1週間にしましょう。はい、結構地のエレメントの方っていうのは自分で何とかする人多いんですよね。でなんかその方が確実って思って結構人に頼るのが苦手な方が多めかなという感じがするんですが、今週は人に頼る、お願いするみたいなことが、とても幸運を招くという感じがいたしますので、ちょっとね、ちょっとこう人にお願いしてみるっていうことをチャレンジ、してみていただけるといいかなという感じがします。自分で抱えすぎないように、もしかしたらもうすでに抱えすぎているからこそこういうメッセージが来るのかもしれませんので、ちょっとキャパオーバーになっている部分はもちろんですけれども、自分がちょっとね、手放せるものは、人にお願いするというような感覚を持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはにんじん。では続きまして、風のエレメントですね。双子座、天秤座、水亀座でございます。はい、いいですね。今週ね、風のエレメントの方はね、すごいなんか物事がトントン拍子に前に進むような感じがしそうな感じがしますね。ちょっとね、それは準備してたことのみって感じです。だから今までちょっと準備して何かこう物事進めようかなとか、逆にこう何かもうすでに始めたこととかがちょっとこうなんていうかな、調子に乗っていくというか、なんかそんな感じのイメージですね。軌道に乗るとかね、だからなんかこう今から新しく始めたことが前に進むというよりかは、今までやってきてちょっとこう日数が経ったものであるとか、そういうものがちょっと軌道に乗ってきて、あ、こういう感じでええねんなみたいな、自分のこう人生の中のルーティーンみたいな感じにできるというか、なんかそんな感じがすごくしますので、ちょっとこう生活リズムであったりとか、ルーティーンワークみたいなものっていうのは風のエレメントの方は、若干苦手なんですけれども、なんかそこのところがいい感じで調子に乗れるという感じですね。はい、いい意味でね、いい意味の調子に乗るね、はい、っていう感じがしますので、何かこう自分の中で新しく始めたこととか、なんかこうルーティンでやってたことっていうことがちょっとこう うまくリズムに乗っていくイメージですので、そのままその感じで続けてみてください。すごく形に、これから先形になっていきますし、なんかそうルーティンが苦にならない感じになっていきそうなので、なんか今から始めるっていうのではちょっと違うんですけれどもね、なんかちょっとそういうイメージを持っておいていただけるといいかな。何か始めたことありますかね、新しくね、そういう風のエレメントの皆さんはルーティンが苦手ですが、ちょっとこううまくルーティンにできるような、なんかハマるようなことがありそうなので、ちょっとそういう風な感覚を持てたら、あ、これは続けていこうというふうにちょっと思っていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはレンコン。ではラスト、水のエレメントが、魚座いきなり蟹座さんで、蟹座さん、サソリ座さん、魚座さんです。はい、ね、あ、唐辛子キムチでも大丈夫ですよ。はい、風の水のエレメントさんはね、水のエレメントさんって結構気にしいの人が多いんですよね。 でも気にしなくていいですって言われてます、うん、なんかもしあなたが今なんか気にしてたりとか気になってたりするようなことがもしあるならば、もうそれは気にせず行きましょうっていう。で、もし自分が何かやってしまったなっていう感じの罪悪感とか持ってるならなおさらです。罪悪感持つ必要はないですっていうふうに言われているので、なんかね、なんかあれ言い過ぎたかなとかやり過ぎたかなとかね、あんな言わんきゃよかったなみたいなことを結構気にする方多いんですけど、気にしなくていいです。もっとこう軽い感じでいきましょうって、あなたが思ってるほど相手は何も思ってませんっていう感じで言われてるので、なんかもし自分が気にしてるようなことがあるようであれば、そこはそこまで考えなくて大丈夫ですよっていうふうに言われてるので、まあさらっと水に流してしまって、気にせず行きましょうって感じですね。ちょっとこう自分が特に、しもたなって思ってるようなこととかは、あんまり気にしなくても大丈夫なので安心してくださいねという感じで言われております。ラッキーフードは ゼリー、はいなんか水羊羹って出たんやけど、水羊羹ってあんまりないもんね。水羊羹でもいいですよ、かゼリーでいきましょう、はいね。そんな感じです。さあ皆さんどうだったでしょうかね。はい、この木何の木、気になる木なんでしょう、それは。はいね、風のエレメントってなんか何のの歌の題名にありそうって書いてくれてますね。人参ね、唐辛子かとね、書いてくれてますね。かかと落としをやろうって書いてます。あ、いいらしいよね、かかとをやっぱりこう刺激するのは本当にこう骨とかすごくいいらしい、骨密度いいらしいですからね。はい、庄司庄司さんはサソリ座の男なんですね。サソリ座の男って結構厄介ですよね私の周りにもいますけどね、天の弱な人多いですよねそんなことないですか、自分の性格を。なんかね、私なんかほんまにサソリ座の男の人ってほんま庄司庄司さんは知りませんけどね、なんか天の弱な人が多いのよね。なんなんでしょうね、不思議ね、水でございます。あ、水の人多いね。はいね、あ、時代の海さん土族ね、いいですね。はい、そんな感じでございますね。はい、そういう感じかな。はい、ね、あ、そうそうそう、既婚者、今既婚者用のマッチングアプリっていうのがあるらしくて、それはどうなんっていう話を前半してたんですよ前半聞けてなかった人はね、なんのこっちゃねんっていう感じですけど、こんにゃく畑もいいですよ、ゼリーでね、水の星座だけに水に流す、水羊羹でもゼリーでも食べようということで、水の星座さんね、水に流すっていうけど水に流せない人多いんですよね結構ね、ブログで昔のオリコン曲のクレジットを配信するのが毎日のルーティンです。コメントで毎日楽しみにしていますとかいただくと励みになりますねと。すごいですね、毎日あげてるって。レンコンって冬の食べ物だからこの時期冷凍しかなさそう。ああ、そうね、そうかもしれない、でもそろそろ出てくる頃じゃない、まだ早いかな。はい、今日ちょうどレンコン食べましたけど、なんか年がら年中あるイメージがありますけれどもね、今となればね。はい、もしかしてよかったらちょっと探してみてください、あるかもしれません。天ぷらとかやったらレンコンとか結構乗ってたりしますからね。はい、そんな感じでございます。素敵な1週間にしましょう。以上、占いのコーナーでした。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。これぐらい、うん、こんばんは、みつきです。こんなんやったっけこんなんやったっけ。今日は空イミテーションの解説動画です。で、歌えばいい。
1: ああ、そうやな、
0: 一旦解説してたっけ。先に
2: 歌って歌ってた。
0: はい、じゃあ先歌います。
1: 今日の曲は
0: 空イミテーションです。
1: はい、まあ皆さんご存知ですかね。
0: うん、
1: まあ解説は後ということで、じゃあ
0: 一旦
1: 歌ってみましょうか。
0: はい、歌います。

0: 文句言うじゃないですか。
1: はい。あ、その頃は、ね、多分知らない。
0: ああ。
1: 多分言ってないと思うけど、わからんけど、
0: うん。でもなんかこうね、楽しさより覚える辛さが来ると嫌やなと思ったので、
1: うん、
0: まずこう短くて覚えやすい曲にしようと。はい、なので、これ A メロとサビしかない。
1: そうね。
0: B メロもないし、C メロもないと。うんうん、でから、あと、この時はまだ美月さんが、その、ギターを弾きながら歌うのか歌わないのかが、まだ別に決まってなかったので。
1: ああ、そっかそっか、
0: うん。もしかしたらギター弾きながら歌うかもしれないし。
1: うんうんうんうん、
0: でだから、まあ、コード進行も、コードもそんな難しいコード使わずに、まあ、D とか A とかっていう、こう、うん、最初に覚えるようなコードで作ろうというのが、最初のコンセプトです。
1: はい。
0: で、あんまりテンポ速いのも、こう、カッティング大変やしとかね。
1: はいはい、はい。
0: かといって、こう、ゆっくりなのもやって楽しくないしとか。
1: だ
0: からちょうどいいテンポで、で割とすぐに歌えて、でなおかつ、デビュー曲って人生で一番たくさん歌う曲なので、
1: まあそうね、結構歌ったしね、これ
0: そうだから途中で飽きると嫌やんか。
1: うん、まあまあ確かに。
0: だからその飽きない曲だから何回歌っててもなんとなくこう楽しいというか発見があるみたいな、
1: はいはいはい、
0: だからそういう曲にしようということで、ちょっとずつこういろんな仕掛けを入れてますと。
1: はい。
0: で、まあ、コードで言うと D で Fmで、これね、ここで Gm が来るというのが、
1: はい、
0: これ普通 G なの。
1: あ、なるほどね。
0: そう、普通は、だから A が邪魔されて、
1: ちょっと明るすぎるもんね。
0: そう。で、ここに。っていうことで、ちょっとね、別に明るく楽しむ曲やけど、ちょっとだけ不穏な空気がある、ね。
1: はいはいはい、はい。
0: ちょっとだけ嫌なことがあるんじゃないかっていうのが、
1: はいはいはい、
0: そういう。
1: なるほどね。
0: っていうのがこう入るっていうのが、ずーっとあります。で、サビが、でサビも、凝ったことせずに、簡単な、だから、そう、で、これ普通やったら、それ、見せた。A と D か G と A と B マイナーかにするんやけど、うんうん、ここもちょっとだけ不穏な空気を入れるために、うん、
1: あちょっと ね、不穏やね、
0: 不穏な空気がね、
1: うんうん、
0: ディミニッシュコードという、
1: はいはいはい、
0: そう
1: これがね、
0: それそれ何かが起こるコードね、
1: はい、何かが起こる、あ、なるほど、ね、そういうのが入って、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: でやると、まあ、これだけほぼ上手やなんか僕と思わせられるっていうね。
1: うーん、
0: ただし使いどころが難しいって、目立つだけに、
1: あ、そっかそっか、
0: キャラが立ってる、
1: 急に来ても変やもんね、
0: そうそうそうそう、だからまあそれをで、ここもこの音なんだね、冗談でもっていう、
1: あ、
0: でこれもそのこの B マイナーのコードにちょっと乗ってないっていうね、
1: うん、はいはいはい、
0: ナイスの音で、
1: はい、
0: こうちょっと中途半端なところで、
1: うんうんうん、
0: 上がるか下がってほしいんだけどみたいな、
1: あ、
0: でも美月さんならこれこの音を歌えるやろうなと、
1: 歌えてんのかな、
0: うん、そのこう音をね、怒って迷わずに、普通その迷いのある人は引っ張られねえ、こう、うん、ちょっと下に引っ張られるか上に引っ張られねえけど、そこいけるなと思ったから、これ一番目立つロングトーンでナイスの音を歌ってもらおうと、
1: うん、
0: これだ、
1: だこれ歌ってる時に思うもんね、合ってる、
0: そうそうそうそうそう
1: 不安になる音ではあるよね、
0: ここもここでまた不穏な空気を、
1: うん、
0: 信じられるでも冷たい、でも終わりは一応ね、サ
1: ブタイトル
0: っていうので、ちょっとこうなんとなくコード進行だけでストーリー性があるようにと、
1: はいはいはいはい、
0: でこれがまあ2番あって、で C メロっぽいのもあれサビでちょっと繰り返してるだけだから、
1: うんうんうん、
0: そう、それで言うと、まあ、1回覚えがすぐできると。で、そこまで作って、でもこれをアレンジするときに、その普通にギターで、でもいいけど、ちょっとフォークっぽいやんか。
1: はいはいはい。
0: あいみょんとかいう感じの人になるんだけど、もうちょっとかっこいいロックバンドっぽくしたかったので、
1: うん、
0: そういうときはギターリフですよ。
1: ああ、はいはいはい。
0: ね、考えました、ギターリフを。こんなやつね。

0: もうあんまりまだやらへんねんけど、
1: うん、
0: でもこれはあのみんなこれをレコード CD か発表するときにどう弾いてんので聞かれましたけどね。
1: あ、確かに難しい。そう
0: そう、でこれはあのあのレコーディングでは指で弾いて、エレキギターを指で弾くという、
1: あんまり
0: 誰もやらない、
1: やらないよね。
0: そうだから、でもずっと指で弾くとあのジャガジャガするときにあの爪から血が出るので。
1: ああそっか、全力でやるという、
0: ね、そうだからあのレコーディングで別に途中で止めてピックも大変やけど、ライブでやるのが大変で。
1: なるほどね、
0: はい、ここちょっといろいろと工夫してるので、先ほどの演奏は、指で全部弾きました。だから指でやりましたけど、
1: まあ、次は
0: ちょっとピックで弾いてみます。
1: ピックを持ってね、
0: はい、そういうことですが、一応納得いただけましたか。
1: はいはい、でここから練習モードと。
0: はい、
1: あれもこれそんなに難しくないんだ、多分いけますよ。
0: いけますか。
1: さっきちょっとあのやる前
0: に
1: 練習したんで、はい、いきます。もうそんな難しくないんで、これぐらいやったらいきます。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあもう一回通してみますか。
1: 一回じゃあ
0: 全部、
1: うん、通して。
0: で僕のギターはちょっと弾きにくいギターなので。
1: そうなの。
0: あのちょっといろいろ弦が握力がいいね。握力の弱い人はならないようになってるっていう。
1: じゃあ
0: その代わり音がでかいっていうか。
1: あ、これは学びやすいから。
0: ああ。
1: 割と。
2: 美月さんはどこを失敗しましたか？
1: A を忘れて、
0: うん、
1: G でこれでこうやってた。
0: ああ。
1: そう、なんかな。ミテーションでさ、その後 A 入んねんけど忘れんねん。
0: その A 忘れ
1: る、
0: 忘れる。
1: そうそうそう。だからもう一回。
0: もう一回いきますか。
1: はい。テイク2ぐらい。
0: そうですね。
1: はい。
0: じゃあいきましょう。
1: はい。

0: いい感じでしたかね。
1: いい曲ですよね。
2: いい曲ですね、はい、ミュージックビデオもございます。
0: あ、はい、下に貼ってます。
1: なんとそこであの制服姿が、
0: あ、そうや、あれ撮ったんがいつくらいやった
1: か、高2やろ、うん、
0: 高2の時に撮りに行ったっけ、あれ
1: 一番最初やからな、
0: はい、くらいに撮りに行った。もう髪の毛もね、全然パーマじゃなくて、ね、
1: ロングで
0: やってますんで、
1: 土手を走ってましたね。
0: 土手走ってましたねもう運動音痴なのかバレる
1: ね、それもあれがありますので、はい、見ていただいて、
0: はい、はい、じゃあ高評価
1: と
0: チャンネル登録をお願いします。コメントも書いてください。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: 皆さんこんばんは。再放送でお聞きの皆さんこんにちは。まろやかの音マロンです。今流れています、狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は9月10日カラーテレビの日となってます。1960年の今日、カラーテレビの放送を開始したということですね。はい、記憶をたどると家のリビングルームに大きなブラウン管のカラーテレビがありましたね。チャンネルはダイヤル式でね、回してたと思います。では今日もね、オリジナル早口言葉にもよろしくね。はい、食欲の秋、鶏の唐揚げにネギが入ったソースをつけていただくよ。それとエビを食べるとアレルギー反応で肌荒れが気になる人がいるみたい。では皆さんも3回早口で繰り返してみてね。カラーテレビ、唐揚げ、ネギ、肌荒れ、エビ。ではいちごちゃん頑張って。はい、カラーテレビ、唐揚げ、ネギ、肌荒れ、エビ。カラーテレビ、唐揚げ、ネギ、肌荒れ、エビ。カラーテレビ、唐揚げ、ネギ、肌荒れ、エビ。ではマーロン先生。はい、カラーテレビ、唐揚げ、ネギ、肌荒れ、エビ。カラーテレビ、唐揚げ、ネギ、肌荒れ、エビ。カラーテレビ、唐揚げ、ネギ、肌荒れ、エビ。はい、それでは今日もレモンとイチゴ、フルーツベビーたちとまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: ジョニーボーイ、 Take it slowDon't you know? Don't you know?
0: She may kiss. 皆さんこんばんは。そしてこんにちは。レモンです。久しぶりに最寄りのデパートに行ったら、レモンの好きなロフトの売り場ができていてワクワクしたよ。そういえばイチゴちゃんやマーロン先生がいそいそと来年のスケジュール帳を手に入れる時期だ。レモンはどうしよう。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。今冷凍室にいただき物のアイスクリームが入ってて、バニラ味とオレンジ味があるんだけど、そんなに熱くないけどちょっと甘いものが食べたいとき、どっちが食べたいか迷っていたけど、お部屋が冷えていたらバニラかな。外から帰ってきて暑い時はオレンジかな。オレンジって酸味があるよね。酸っぱさとひんやり感が似ている気がする。寒くなってオレンジ味を食べると体が冷えそう。ではそろそろ始めよう。アウトロクイズ。まこさんの曲のエンディングのフレーズをレモンがドレミで歌うので、曲のタイトルを皆さんイメージしてみてね。ヒント、まこさんの再デビュー後のアルバム曲ですよ。ドレミファソラシド。ではいくよ。ドシソラソ、ドシレレソ。アウトロクイズの答えは2コーラス目からお届けします。 Like I do.

皆さんお元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えは Life is beautiful でした。 Life is beautiful、 人生は美しい、人生は素晴らしい。どんな風に描いていくか。レモンちゃんが先ほど言ってましたが、毎年スケジュール帳の発売時期は胸が弾みます。とは言ってもお気に入りは昨年購入して今年愛用しているのと同じスケジュール帳を先日購入しました。ウィークリーで全体が方眼になっているので、バーチカルタイプのように縦に時間が書き入れられて、方眼ならではの図形とかも書きやすくって、サイズもコンパクトでね、文庫本くらいかな。なんといっても月ごとのカラフルなインデックスがお気に入りです。皆さんの中にも手帳やスケジュール帳のお気に入りはありますか？人生100年と言われています。まだまだ楽しい人生設計が描きますね。その中には旅の計画などもあるでしょうか。ではマロン先生の生徒さんが今レッスンで頑張られている曲をお届けいたしましょう。藤井風さんで旅路。

私の部屋の定位置から左斜め上を見上げると、まこさんが微笑んでいます。カレンダー9月のまこさんはギターの弾き語りのポージングになってます。で、私も過去の FM ギグのステージで歌ってるカレンダーをね、常にまこさんの右側に飾らせてもらってます。まこさんのギターブラックのカラー、こちらは昔オリジナルで制作されたヤユイのギターでしょうかね。確かブラックだった記憶があるけれど、いつだったかね、ライブで披露してくださったりしましたね。私もまこさんに影響されたからか忘れたけど、ウクレレのオリジナル制作を思いついて、大阪の南の方だったかな、工房を訪ねたことがありますよ。そうそう、私のピアノのクラスの生徒さんがウクレレも教えてほしいということでね、ピアノのレッスンの合間にちょこっと気分転換で取り入れてます。楽しんで続けることでね、上達されていくので、とても幸せだなと感じて日々過ごしておりますよ。では今日の最後にお届けするまこさんの曲は、そろそろ全国的に来年の手帳が店頭に並ぶ頃なのでね、ドロシーの日常にしましょう。はい、皆さん今日もね、聞いてくれてありがとうね。少しずつ肌寒くなっていくと思うので、体調管理に気をつけてね、心地よい週末をお過ごしくださいね。まろやかの音マロンといちごとレモンでした。チャオ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、9月8日のランキングということで2週目になるのかな、お届けしてまいりますけれどもね、少し涼しくなってきたなというところの反面ね、ちょっと全国的に雨がたくさん降るっていうところで、各地ねちょっとそういう水害のようなものが起こっているところもねあるそうなので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。もうまずは自分の命優先でね、でなんかこう溢れてる川を見に行ったりとか、台風の時によくね言いますけれども、その溢れている田んぼを見に行ったりとか、まあそういうことしないようにね、もうできるだけ自分の身を守る行動を、ね、していただきたいなという感じでございます。京都は私が住んでいる、ね、この辺りは今のところそんなに、何も被害は出ておりませんけれども、はい、そういう、ね、雨の多くたくさん降っている地域にお住まいの方は、ね、お気をつけいただきたいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から14ランクアップ、もみゆりないつかギャッツビー。第9位もみゆりな開いたトランプは2ランクアップです。第8位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクダウン。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが17ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが先週と変わらず。第5位顕著君に伝えるメロディーが1ランクダウンです。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは4ランクアップとなっております。今週はねそんなに大きな動きはないものの、いつかギャッツビー、そしてファラデーだったらがねちょっと大きくジャンプアップしてきてますので、このあたりがちょっとね、注目すべきところかなという感じがいたしました。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ取り留め、19位山下圭司虹色のパレード、18位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、17位シェイクマイデイズ桜前線、16位シェイクマイデイズ独り占めの夢、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位もみゆりなガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ君を見かけた、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。第3位先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位が先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ三角公演で待つというふうになっております。取り立てで三角公演で待つがそんなになんか聞かれてるような気はしないんですけれども、なんかずっとランクが上なので、まあなんかどこかで聞かれてるんだろうなと、サブスクとかでね聞かれてるのかなという感じがするんですけれども、今例えば TikTok であったりとか、そういうショート動画でね、私たちのこのパームトーンの曲が使えたりするわけですよ。だからそういうのの影響でなんか実際その曲をメインで聴いてくれてるわけじゃないけれども、曲自体はすごく再生されてるっていうような感じもあったりするので、まあそれもすごい嬉しいことではあるんですけれどもね、なんかそこからまたいろんなところにね広がっていってくれたら嬉しいなというふうに最近思ったりもしております。なのでですね、今週のピックアップはですね、今日はちょっとランキングには入ってないんですけれども、最近ちょっと TikTok でなんかよくわからないですけど綺麗なお姉さんたちが映ってるような動画のバックでなんかすごい使われている、曲でございます。なぜこの曲が使われているかは謎ですが、聞いていただきましょう。シェイクマイデイズでアネモネ通り。

0: はい、ということで今週はシェイクマイデイズのアネモネ通りを聞いていただきましたね。なんかちょっと久しくなんかランキングには入ってなかったような気がするので、なんか美月さんのなんか声がとてもういういしく感じたんですけれどもね、皆様はいかがだったでしょうか。そして、お知らせです。まあ、こっからね、しばらくずっと宣伝になるとは思いますけれども、よかったら聞いてください。1月の23日、京都の河原町にあります、ラグ、ライブスポットラグで、パームトーン全員出演のライブが開催されます。今回からね、和田正則さんも出ていただけるので、ニューフェイスですよ。熱いライブをね、きっと見せてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、シェイクマイディーズももちろん出ます。そして、ケイシーさん、そして、モミーユリナ、そして、ソス君ね、そして、シャルロッテ、もう出ますのでね、まあ、このあたりも楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。今ファンクラブ限定で500円引きの前売りチケットを販売しております。こちら12月の31日までとなっておりますので、まあ、早割ですのでね、確か12月31日までだったと思います。なので今ファンクラブに、ね、入ってらっしゃる方は今のうちにもう先に、ね、購入しておいていただけたらちょっと500円だけでもお得になりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。詳しくはパームトーン公式ホームページの方をご覧ください。さあ来週のランキングもお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: 君と住むポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 典からテクノ、ポップスフュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの壁を、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: はい、サイバージャパネスク1018回でございます。今回も1時間の放送でお送りします。今月は尺八番所と
1: 最大初期と
2: お一時でございます。
0: はい、よろしくお願いします。今日の乾杯ですが、本日発売でございます、札幌ラガービールの、この瓶の絵が描いてあるやつでございますね。現存する日本で最も歴史のあるビールブランドということで、札幌ビールの歴史は1876年開拓し、麦酒醸造所から始まりました。その翌年生まれたのが冷製、札幌ビールが現在の札幌ラガービールのルーツ、赤星と呼ばれ愛され続けていますということで、火入れの、ビールをご家庭でもということで数量限定で、本日発売でございます。どっしりした味ということですか。実際そうですね。
1: そうですね。どっしりしますね。うんうん、
0: 美味しいですわ。
1: ね、はい、まあちょっと一時のあの水っぽいビール分もあったんですね。
0: うんうん、これ今日6缶パックで買ってますので、帰ってるおじじにお飲みください。
2: はい、はいはい、
0: うん。さっぱりじゃないですね。はい、ということで、今回ちょっと久しぶりですか、おじじ。
2: そう
0: ね、なんかちょっと忙しかったんですか。
2: 1ヶ月まるまる空いてました。
0: ちょっと忙しかったんですか。
2: いや、あの日にちが合わないということがありまして、
0: ということで、今回はダーハマさんからも、ダーハマイーツをいただいております。ありがとうございます。今回は、鶏手羽と大根を土手煮にしたかったんですが、赤味噌がなくて普通の味噌でそれっぽい味に仕上げました。ということでございますが、昨日私いただきましたが、むちゃくちゃ美味しかったです。
2: 早速いただきます。
0: はいはい、もうなんかちょっとね、最近出てるビールってもう秋味とかね、なんかそんなのが多いじゃないですか。そんなんなってきたら、ちょっとこうおでんの季節が近づいてきたなって感じがするんで、この大根とかむっちゃちょっとね、夏も終わったような味がして、むちゃくちゃよろしかったですね。はい、なんかダーハマさんはね、謙虚なお方ですから、ちょっと味の染み込みが薄かったかもしれませんとかね、今日もいただいたメールではね、味付け薄かったかもしれませんみたいな感じで書かれてますし、その前のメールでは味の染み込みが弱いかもしれませんとか言って謙虚に言うてはりますけど、全然、
3: 全然
0: だって味噌自体割とどっしりしてるから、うん、なんか足りないっていうことは全くないですけどね。ちょっとこのビールにも合う感じですわ、うん、どっしりしたのと、うん、割と これもどっしりしてるなと思いましたよ、うん、薄いとかそんなの全然感じないですね、
2: はい、
0: いかがですか。
2: うん、そうですよ、大根最高ですね。
0: やっぱり鶏のね、手羽って言ったらいろんなこう、まあ、軟骨の部分もあったりするから、いい出汁が出ますよね。でそれが一回出てまた染み込んでみたいな、そのおでんらしいなんかこう、仕上がりになってるんじゃないでしょうか。まあさっとやったんでしょうけど、なんかね、おいしい、
2: そうそう、出汁は十分に出ておりますよ、
0: ね、大根も美味しかったです。まあ鶏手羽もね、僕大好きなんでね、はい、もう骨までガリガリいきますからね、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです。もうみんなで美味しく、きみえちゃんも大根うまい言うて食ってましたね、はい、ありがとうございます。ボスいかがですか。
3: おいしい、
0: おいしいですね、私も帰ったらまたいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ダーハマさんからはお手紙もいただいてますので、紹介したいと思います。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、今日は、静岡のホテルで聞いてはるということでございます。はい、ちゃんと、寝落ちしてないでしょうかね、はい。ボスバンさん、おじじこんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。先週は出演中にとどめのハイボールで気持ちよく撃沈してしまう、大変失礼しましたということで、ボス、
3: はいはい、
0: 1月23日の京都ラグでのイベントが情報解禁されましたね、
3: はいはい、
0: 少し先ですがめっちゃ楽しみにしておきます。今回の見どころ聞かせてくださいという見どころも決まってるんですまだだいぶ先ですけどね、
1: まあ、だいぶ先ですけどね まあでもあの去年の11月に1回やったフィーバーコガポさん、
0: はいはいはいはい、
1: ね、まあ一応これのボリューム2ということでして、あのまあパームトーンメンバー全員揃うイベントで今まで何回もやってるんですけど、ちょっとね、まあ、ライブハウスでのライブの常識をまあなるべく変えていこうと、でつまりなんかこう順番に1組ずつ出て、持ち時間15分20分ずつやって、で転換5分ほど取って10分ほど取ってこう出していくみたいな、まあ、あれが面白ないと、
0: はい、
1: 見てる方からするとね、
0: はいはい、
1: やる方もなんか自分でも終わったらまたすることないじゃないですか、
0: はい、
1: あとずっと待つとかね、
0: もう
1: ね、だからそうじゃなくってあれ一つのまあテレビ番組というか、なんかイメージで言うとミュージックフェアみたいな、
0: なるほど、
1: 分かるのかな、だから最初にね、
0: はい、
1: もうまず2曲3曲ずつバッとメドレーで歌うと、
0: うんうん、
1: で、後半もまた3曲か4曲ずつこう続けて歌っていく間ノンストップにするみたいな、
0: うんうんうん、
1: だからちょっと通常のライブハウスのライブとはなんか印象が変わると思います、
0: うん、なるほど、
1: はいはいはい、そんな何この時間とかのたっとした時間は一瞬もなく、
0: はい、
1: もう我々 もう緊張感たっぷりでいつ出番かみたいなね、
0: はい、
1: もうゆっくり酒飲んでるそのままないですからね、
0: はいまあ、まだ先ですからね、うんまあ、ざっくりこうそんな感じで構成していくっていうことなんでね、もうちょっとしたらまた情報が出てくるかもしれません、
1: は
0: い、
1: で今回は和田正則さんが初参
0: 加、はいはいはいはい、
1: まあ、ギターを、かき鳴らすことで有名な和田さんにギターを持たせないというね、
0: うん、
1: 一応その方向性
0: で、なるほど、
1: はいはいはい、調整しております、
0: はいはい、楽しみにしてください。1月23日、
1: ね、
0: はい、ラグ、ライブスポットラグということで、
1: はい、
0: 時間は何時
1: ですか？5時スタートですね、
0: はい、
1: 4時オープン、5時スタート、だから夕方目に始まって、まあ、7時半ぐらいには終わって、
0: うんうんうん、
1: まあ、8時までには撤収できるので、
0: うんうんうん、
1: まあ、その後皆さんね、まあ、遠方からの方も別に帰れるし、
0: うん、
1: ゆっくり京都のね、夜の街を楽しむこともできるし、うん
0: うん、はい、
1: そういう意味でも非常に皆さんにとってもね、
0: はい、
1: 親しい、なんていうかこう楽しみやすいイベントになっております、うんうん、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: はい、ということで何にしましょうかね、今回はおじじまたなんか飲み比べを持ってきてくれてるんですけども、なんかもう今まであれだったじゃないですか、栃木県の日本酒を、うん、
2: 栃木とか北海道とか持ってきましたけども、
0: ね、なんですか
2: 今回はスピリット
0: ですね。スピリット
2: スピリットでもね、うん、初泡盛を持ってきました。
0: 泡盛ってスピリットなんですか？
2: スピリットでしょう、
1: 蒸留酒、
0: スピリットって蒸留酒ってこと、
2: うん、それで、早速いきますか、
1: はい
2: はいはい、はい、ね、まずね、私めの、
0: はい、
2: 私の、
0: うんうん、
2: 今までは、
0: はい、
2: 泡盛といえば、うん、ほとんど一緒だろうと思ってたんですよ。ところが違うんです、
0: うん、まあ、弘前のねお酒かと思ってましたよね、
1: 青森ね、
0: 青森
2: あ ま, あそう ま, まずね、
0: まず
2: にね、うん、混ざってもね、
0: うん、
2: 多少混ざっても違いが分かるんですよ、うん、まず与那国の、
0: は
2: あ
0: は
2: あ、これをまあストレートでね、
0: で
2: まず、うん、言ってもらいます。ちょっとこれ、うん、味を、うん、まあ、ストレートでちょっと味を見てください。
1: あ、青森の匂いは、
2: はい、
0: うんうん、泡盛ってね、タイ米で作ってるのね。
2: そうです、うんうん、
0: だから言ったら米焼酎の部類ですわな、
1: うんうん、でも美味しい、
2: うん、といってもその米麹のみで作ってるんです、
0: うん、
2: そこがもう決定的に日本酒とは違うところです、
0: うん、うわ、チェイサーとビールがいるこれ
1: いやでもあそんな変な癖もなく、
0: うん、
1: ちょっと甘め
0: 30度ですからねこれね。
2: あ、そうです、
0: うん、
2: はい、
1: うん、美味しいです、うん、これ開けた方がいいんですか？次々
2: どっかベチャっていくとか
0: ね。まあ一応3種類あるんで、うんうん、3種類言っても1つはなんか麦焼酎らしいんですけど、うん、まあこれ使っていただいて。
1: あ、なるほどね、はいはい、じゃこれはこれで、
0: これはこれでなんか
2: でね、ちょっと
0: これは、
2: はい、どっかに開けてください。
1: その
2: おちょこが2つしかないんで、
0: はい、
2: 飲み比べてもらいたいんで。
1: なるほど、
0: もう僕開けました、うん、
2: 今のが泡盛、うん、与那国の与那国という泡盛でしたね、
0: はい、うん、そのまんまですね、
2: うん、それで次がちょっと少なめに入れます、
0: はい、
2: 次が、久米島の、
0: うん、
2: 久米島、
0: 久米線が有名じゃないですか、
2: 米島酒造の、
0: うんうん、
2: チュラボタルという、
0: うんうんうん、
1: どうですか。全然違う。
2: 全然違う。
1: 全然違う。
2: 全然違う。
1: こっちのがイメージしたら青森に、青森に近いなんか。
0: うん。あ、なるほど。
2: さっきのはなんかこう滑走路があってうわーっとくる感じ。今のは直線で
1: もわーっとくる感じ。
2: これだけ違うんですね。
0: でもわっとくるけど、その後にふっとこう、
1: はいはいはいはい、
0: 香りが戻ってくるというか。
2: うん。うんうん、です。それでまあ
0: これも30度ですね。
2: 二、うん、つあのもう。うん、ご自由に、ご自由になってください。で、もしあれ、あ、秋田、あの、もうつまらんなと思ったら、この、大分の麦焼酎、あの、共和酒造だったかな、
0: うん、
2: あ、三和酒類株式会社の、あの、いちこ出してる会社ですけども、うん、西の星という、そういう、あの、麦の、西の星という、うん、もしよければ、
0: あ、ちょっとこれも、
2: はい、はい。だからあの私めの、 あの次男の嫁が大分出身で、あの盆に一家で帰ってきてるんで、うんうん、そのお土産で持ってきてるんで、
0: それを僕なんか飲ませていいんですか。
2: え、
0: 僕なんか飲ませていいんですか。
2: ああ、もういい、いいです。私はあの十分の飲んでますから、ね、半分ぐらいしか残ってないでしょ。
1: お前半分以上ないわ
0: あ、でもこれもあの美味しいですよ。
2: うん、あの麦焼酎でいける方だと思いますが、
0: うんうんうん、はい、あ、これ

0: あの常温で、
1: ね、そうそう
0: 常温ストレート
2: あのね この夏はさすがにね、
3: さすがに
2: ロックロック
3: 氷が
2: ロックいきます
3: 、ね、さすがにさすがに常温で汗だらだら
0: ね、だって青森ってなんか暑いからなんかあの冷たくしてグビグビいきましょう的なね、夏になったら飲みたくなるじゃないですか。だから総帥さんもちょっとあの青森が一本欲しいって今置いとるんやけどね、まあもちろんなんかあのちょっとレモン汁垂らすとか あのシークワーサーのね、あの 100% の、 あの絞り汁のね、あの小瓶持っとるんでね、それをピョッと垂らすとかね、あれがいいんですよ。またあの冷麺にフィッと入れたらね、またいいんですよ、あのシークワーサーの汁をね、結局酸っぱいもいっぱい入れて、何がないのか分からなくなりますけど、
3: これ与那国が最初のやつですよね、
2: そうです。
3: これはすごく飲みやすい、
0: ね、いいですね。なんかのこう広がりがあるというか、
2: 最初スーッと言う
3: でしょ、スーッとね、
0: こうバランスで言うとなんかこうなんかこうなんか綺麗なこう五角形になるけど、それぞれの味がしっかり分かるって感じ、ちょっとロックにして、でも、まあ、泡盛らしいこうあれはありますね。泡盛も僕いろいろ飲んだっちゃんの飲みましたよ。サザンバレルとかね、菊のつゆ、菊のつゆ、あそこですわ、あの宮古島ですわ、宮古島の菊のつゆとか、まあまあでもどうなんでしょうね、ああいう小さい島とかでも結構作ってるじゃないですか、
2: そう
0: ですよ、そんなにどこでも置いてるぐらい、一升瓶何本も置いてるぐらい、そんなにできんのとか思うんですけど、だってタイ米でやってるから、あのタイとかでに子会社を作ってそこで作ってるとか、そんなないんかな、
2: それは調べたことない、そういうの、
0: あ、美味しい、いや美味しいですわ、これはいいですな、まあ、ちょっとね今ここ暑いから余計に合いますね、はい、そんな感じでございます。はい、
3: コメントいきますか。
0: はいはいはい、ありがとうございます。
3: ちょっと待ってね、
0: はい、おじじは今回もノンアルビールを2本、
2: はい、
0: 置いてますんで、
2: ラガーゼロ、
0: はい、
2: はい、
0: これ美味しいでしょ、
2: ますね、
3: はい、ではコメントいきます、はいはい、ダーハムさんです。ボスバンさん、はい、おじじこんばんは。
0: 起きてる、
3: 静岡に泊まっているのですが、外はすごい雨です。京都も気をつけてくださいと、まあ、京都もなんかずっとしとしとですよね、そんな激しくはないけど、ずっと降ってる感じで、キャッチャーさんです。バンサーさん、はい、おじじ今夜もよろしくお願いします。
0: お願いします。
3: ケイシーさんです。皆さんこんばんは。先週はお世話になりありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
3: はい、ダーハムさんです。大根も下茹でをして味が入るようにはしました、いやめっちゃ染みてますよ、
0: 最高です。
3: はい、で KC さんです。周りからチークタイムのご要望がありますのでよろしくお願いします。あの1月23日ね、
0: はい、
3: ダーマさんがね、チークタイムチークタイムヤッホーとね、
0: ヤッホー、は
3: い、以上です。
0: はい、ということで、なんかおじい最近ものすごいミュージシャンですね。
2: え、
0: だってずっとなんかこう歌の特集じゃないですか。この前は何、あの反戦歌とか、だからその前何でしたっけ、あのなんか
2: 人権ソング、
0: 人権ソングとか、
2: あのね、最近やっぱり特に、ま、世界が世界だけになんかちょっと気になるんですよ、なんか、そういうわけでちょっとはい
0: はい
2: はい、なんか、ね、
3: なんで急に奥歯に物が挟まったんですか。
0: でね、怒られて、おじいがこの曲やると怒られてきたとか、5曲もあったんですよ。いや、5曲はなんかできんでしょう。1曲もせずに終わったこともあったしね。え、終わった後曲やりましたけど、やってないとかで、なんとかなんとか掘り込んで2曲だったじゃないですか。
2: あ、
0: ね、
2: いや、あんまりね、
0: 5曲で
2: いや、さ、ね、
0: カルメン・マキ&オーズの曲とかね。
2: いや とにかく なんかそういうのをちょっと、年代でね、年代

0: 年代で見てたらね、うん、あのよく昔あの玉置浩二が、うん、歌は世につれ、うん、世は歌につれって言ったでしょ、うん、なんかその色合いをね感じるんですよ。例えばそのあこの曲は何年あこれが、うんうん、このおそらくこの後に作られた曲であろうって、うんうん、やっぱりね、うん、その後のなんかその例えば なんかあのこう社会情勢に触発されて曲が出て、うん、またその曲に触発されてそれになんか反対みたいにするような動きが出たり、うんうんうん、やっぱりまさに歌は世につれ 世は歌につれ相まってなんかこう交錯していってるように見えたんですよ、うん、それで ついつい、うんうん、あ これもちょっと候補としてちょっと、うんおガンガン送った
1: ほんで増えてったと。
0: そうそうそう。
1: ほんでなんかその中にありましたけど関島秀樹さんの曲がありますけど関島さんはもちろん滋賀在住かご存知。
0: うんあのねエイズのね、はい、啓蒙運動をやった時にあ、
1: はいはい、
0: あの知って
1: はい、
0: はい、
1: あのメモリアルキルトでしょ。
0: そうそうそう、
1: はい、あれ僕もね出てましたけどね。
0: あのね、
1: メモリキルトではない、
0: うん、独自のね、うんうん、あの滋賀エイズを考える会というのをあの助産婦さんの集まりで、うん、あの 作ったんですよ。
1: ああでしたね、
0: うん、その時に、うん、あのブラジルからなんか、あのアマチュアのエイズ劇というかなんかそういう、
1: うん、
0: なんかそういうあの劇団を呼んでやったのがきっかけで、
1: うん、
0: なんか
1: その時に
0: うんあのうんうん、関島さんもその、うんエイズ の患者さんが作った詩に、
1: うん、
0: あのメロディつけて、
1: うん、
0: 自分で歌って、
1: うん、
0: CD も出してます、
1: うんはい、あの関島さんはあれですよ、まあの紅白歌合戦の曲の作曲をしてますからね、
0: うんはいはい
1: はい、帰らんちゃよか、
0: はい、
1: あの島津亜矢さんがね、歌われて、はい、一躍かもうその前から有名やけど、うん、あの、うん、ボスとかは関島さんとは何か交流というか、
2: ね、あの一回だけお話はしたことあるんですけど、はいはい、僕が本当に二十歳ぐらいで、
1: うんうん、
2: ちょっとバンドをやり始めた時に、うん、KBS 京都主催のバンドコンテストがあって、うん、その時の司会をしてたんですよ、
1: うん、
2: でまず僕が優秀賞もらったんで、
1: うん、あのジャッキー・チェンやとは思わなかったですか。
2: ああはいはいはいはいはいまだ若い頃特にね
1: あジャッキー・チェンだろうね
2: でもすごい爽やかな、ね、当時
1: は ね、
2: うん、そういう何十年も前ですけど、うん、
1: 前あの「タイム・フォー・ラブ」でもね一緒にあのどこでした京都の公会堂のイベントでね、
2: そうやその時の久
1: しぶりにあって、まあ僕はあの、まあ、あの滋賀県の琵琶館でも一緒にやってますし、
2: はいはいはい、
1: なんかゆうさんも含めてちょっと曲やったこととかあるんで、うん、まあ、あのお家にもお邪魔させてもらったこともありますけどね、あのワニの方なんですけどね、奥さんがアメリカ人なので結構あのいない日ですけどね、あの向こう行っててね。
2: あそうなんや、
1: はい、
0: へ
1: え、うん、まあそんな関島さんの曲は今回やりませんけどね、はい、候補に上がってたんで、
0: あの人も反戦歌というかそういう、うん、もろなんかそういう曲を作って歌ってるんですよ。
1: あの前にあの B-WAVE でねちょっとやったことあったじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: あの時にあの僕らの枠の別の曜日の日で関島さん入ってる時ありましたけどね、
0: なんせね、はい、あの人熊本出身ですからね、
1: そうですね、はい、なんか帰らんちゃよかって熊本弁なんよね、
0: あのなかなか面白い人ですよ。あのだから
1: 例えば、
0: あのねこっちが出られないって時にその安いギャラでもホイホイと出てくれてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: もう四半世紀前の話です、
1: うんうんうん、
0: それでその今何もないだろうと思ってあの電話かけたら、うんうん、なんかあ今大丈夫ですか、いやライブの最中ですであの客の方に携帯電話向けてイエーイって客の方がそういう人ですからね
1: まああのねあの穏やかな、
0: はい、
1: いつもニコニコされてる
0: けどね、はい、そう
1: なんか変わってるっていうイメージはあんまないですけどね、うんうん、まあどうしますか、なんか曲いきますか、
0: 一曲いきましょうか、
1: はい、
0: はいはい、あの世界おそらく世界で一番知られてるというか、
1: うん、
0: そういう反戦歌だと思うんですよ、
1: うんうん、
0: は あの、花はどこへ行った。
1: あ、ね、もうこれねちょっと予習してたんですけど倍所知恵子を聞いてたからわけわからんくなりました。さっきちょっと合わせてみたら、
0: はい、あそう、あそう行きます
1: 絶対なんかあのこれ誰ジョン・バイスでしたっけ。
0: ねピート・シーガー、はあ、行きますか、
1: はいはい、これはあシャープの方か、
0: あ何もなし、
1: 何もなし

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: や
1: おじじが英語の歌を歌うと思ってへんから、うん、なんか
2: いや非常にね不甲斐ないんですけどね
1: あの、うん、バイショチェコのなんか普通の民謡みたいなの聞いて研究してましたどうせ こんな感じやろうなとか思って全然違うと
2: あそう
0: 原曲でしょ
1: 原曲だって送られてきたメールにもなんかあの他のは関島秀樹とカッコとか書いてあるのにこれは書いてなかったでしょ書いてなかったから、うん、まあ、あの日本語訳のやつをするんやろうなとこう勘違いして、うん、
2: やっぱりねあの 外国語で、うんうんあのまあ、特に英語が多いんですけどもこういうメッセージ、うんうん、反戦歌というの、うん、あの非常になんかそのに日本語にあのなんかしっくりというかねなんかもう一つやっぱり外国語が そのままの方が特にこの花はどこへ行ったって、ね、中学の英語の教科書に出てたんですよ、はいはいはいうん、ということからもしかもその、言葉も非常にそのシンプルでね、はいはい、あの綺麗で曲もそうなんですけども非常になんか そのままでないとねなんかその風味というのはしっくりこないような気がするんですよ、う
1: ん、なんかねあのヨーロッパのアーティストでもなんかあの自国語が英語じゃないのみんな英語で歌いますよね結構ねあでよう聞いたらなんかあのやっぱり母国語じゃないから、うん、なんかシンプルというかアーハとかでもねあれノルウェーかなんか
0: ああそうねはい
1: 手込みで何てこと言ってないでしょ
2: まあ、これあの1955年にあのピート・シーガーが作ったんですけどもそのまあ元となるのがねなんかあのロシア あのミハイル・ショロホフというその静かなドンという小説を読んでたんですってその中にコサックの民謡でこういうのが出てきたらしいんですでそれを撮ってで、あの最終的な形は、うん、あの後々その5年後にそのジョー・ヒッカーソンというシンガーがいて、うん、その人が後のとこ足して作ったんですけども、うんうんうん、でそれまでは途中でちょん切れみたいな形で終わってたんですよ、うん、でその後に、だから最初に 花が咲いてるでしょ、うんうん、それをこう少女がうん、そうでしょ、うんうん、で そしてその少女はどこ行ったって言ったらその要するに お婿さんのとこ行って、うん、そのお婿さんはどこ行ったって言ったら戦場に行ったんですよ、うん、でその 戦場 その、兵隊になった行った若者たちどこ行ったって言ったらお墓の中にいるんですよ、うん、で最終的にそのだからお墓はどこに行ったって言ったらお墓からまた花が咲くんです、うんでそれはまた少女はおそらく女性が摘むんですよ、うん、だからあの根の根が赤とんぼの歌というのを作るんでその、まあ、永遠回帰説、うん、永遠にぐるぐる回るという、うん、そういう形にしたのが1960年に、うん、そのジョー・ヒッカーソンという人をそういう形にして出してでちょうどその頃あのベトナム戦争で、うん、その反戦とかそういう、うん、要するにフォークブームも相まって、うんこれがぐーっとだいぶ、うん、あのヒットしたんだよね、うん、で今のバージョンは、うん、ジョーン・バエズが歌ってるバージョンです、うんうんうん、でその人によって全然あのちょこちょこ違うんですよ、うん、例えば、ピーター・ポール・エンド・マリーが歌ってる歌詞内容もちょっと今とは違うし、うんうんうん、それから、他に ブラザーズ・フォアとかね、うんうん、それあの花はどこへ行って歌ってるんですけどもそれもそのグループとか人によってねちょっとやっぱりあの変えてますね、
1: うん、僕聞いたやつはあの「野に咲く花は」でした
2: けど、ねはい、日本では日本ではそう言われてますけどね、はい、いろんあの日本でもいろんな人が歌ってます、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 他誰が歌ってます
2: かミスター・チルドレンも歌ってます
1: へえ
2: あ違ったかなちょっといやとにかくね
1: もう歌わなそうい
2: やいろん
1: あの、ね、歌ってても気づかないかもしれない、
2: まあうん、あのねあのあどっちだったかなもう一つあの戦争は知らないという曲が、うん、あの寺山修司の詩で、はいはい、日本語で出てるんですけども、うん、これはだから1968年 あ、67年、うん、ちょうどあの さっき言ったなんか1867年になんか言ったでしょ、今なんかお酒に関わる話で、
1: ああ、札幌ビール、
2: うんうん、その年に、うん、それから100年後にその寺山修司が、うん、あの戦争は知らないという曲を、うん、あの詩を書いてるんですけども、うんうん、それは明らかにこの花はどこへ行ったというのに、うん、明らかにこれ影響を受けてるように思うんですよ。だからこの花はどこへ行ったというそのやっぱりあの花、戦争に対して花、うん、女性とか、うんうんうん、そういうなんかモチーフというのがやっぱりかなりのインパクトで出てくると、出てきてると思います。
1: まあ、今回おじじがねなんかラインナップであの送ってくれた曲一応さらってはいたんですけど、なんかその野に咲くっていう言葉ってよう出てきますよね、
2: うん、だからおそらくねさあの、
1: 野に咲く花、
2: うん、花というのをきっかけでいうのはその花はどこ行った、うんうん、もう絶対的ななんか、うんうん、あの影響が大きいと思います。
1: それで言うたらあの関島さんの、ね、誰がでしたっけ、
2: はい、
1: あれの歌詞に一本の鉛筆って出てきましたよね。
2: あ、そう、
1: 歌詞ね、そう、あれも前回やった美空ひばりさんの一本の鉛筆をちょっと意識してはるんですかね。
2: どう
1: だって普通あんまり一本の鉛筆さえもみたいなとかそんな出てこないことないですか。
2: うんうん、なるほど、ね、
1: なんかちょっとそういうのもね、反戦のやつやから意識して入れてる
2: みたいな。あ、それは、うん、それは言えるでしょうね、うん、
1: 他の人の曲とかでもね、
2: はい、
1: うんうんうん、なんだろう、メッセージソングというより反戦歌じゃないですか、
2: うん、だからどうしてもね、なんか他のなんか
1: 概要メッセージソング言ったらもうちょっと広くなるじゃない。
2: いや、それをだから順になんか追っていくとうん、うん、あのこう5曲ぐらい出さないと説明できないんですよ。
1: なんかもうちょっとできたかもね、このバランスで言うたらもう2曲ぐらいしときましょうやとか言ってしまったけど
2: だから
1: まあ適当に合わせますからなんか やってくれてもいい
2: ですか。そうですか、うん、だからその次に出たのはね、うん、あの、だから、日本でなんかちょっと引っかかるのが、うん、その寺山修司が、はい、で書いてザ・フォーク・クルセダーズが歌った、うん、その戦争は知らないという、うん、まあ、
1: あの帰ってきた酔っ払いの B 面なんですよね。
2: いや違います、違う、その後帰ってきた酔っ払いより帰ってきた酔っ払いのね B 面は、うん、ソーラン節です。
1: なんか変な海賊版が出てるからかもしれんけど、僕がなんかそれを調べて YouTube で見たらそこ のトップのやつがその帰ってきた酔っ払い B 面なんとかそれになってたんですよ。だから多分まあ海賊版的なものの引っ張り出してただ載せてるだけなんやろけどね、うんうん、まあ、おじじそう言うんだ、
2: うんうんうん、はい、うん、いけますか、
1: いきますか、
2: はい、あの戦争は知らない、いや、よくね、あのごちゃにされるのがね、うん、戦争を知らない子どもたちとごちゃにされるんですよ、うん、けども、この明らかにその、花はどこへ行ったのつながりです、うんうん、この、優しさとシンプルさというのは、はい、うんうんうん、では、いきますか、はいはい、シャープ2つ、はい、

0: ちょっとコメント言っておきましょう、はいはい。キャッチャーさんです。キャッチャーさん英語の先生でして、その、花はどこ行ったのか、英語の歌詞が泣けますよねと、うん、で私は PPM ピーター・ポーランド・マリーの歌でこの歌を知りましたですね。新次郎さんも改めて聞くという曲ですね。おじいさんの歌唱には、老快な深みがにじみ出ていますので、ケイシーさんもね、いつも心にしみる音楽ありがとうございますと。でキャッチャーさんです。アリスも初期にコンサートで歌ってました、ね、あ、なるほど。でイムジン川とかは歌わないのですか。
1: 有名ですね。 あのね、フォーククルセダーズが2枚目のシングル出したときに、うんうん、A 面があのコブのないラクダだったんです、
0: はいはいはい、
1: それで B 面がイムジン川を出すつもりが、うん、出そうとしてたら、うんうん、朝鮮総連から待ったストップがかかって、はいはい、それでやめて、で加藤和彦がそのイムジン川をあの逆回転させたんですって、うんうんうん、で そのあのメロディーに佐藤八郎が、うん、あの悲しくてやりきれないというのを、はいはい、うんうん、だからあのやっぱりね、朝鮮半島なんか非常に難しい気がしますわ、うん、だからイムジン川もね、うんうん、その歌詞によって 人それぞれのやっぱり反応があるんでしょうね。だから、うんうん、あのまあみんなそのあの メロディーは美しいし、うんうん、そう称えるんですけども、うん、自らねなんかもっと深くね、うん、なんか勉強しないとね、うん、イムジン川はちょっとよう触れないですね、
2: 炎上商法でいいじゃないですか。
1: え、あ、炎上あわざとぷえた焚きつけて、
2: そしたらこの番組もね、
0: 大変、
1: ちょっと、ね、世界に流れてます
2: からね、200ぐらいいくかもしれない視聴回数がそれ炎上とは言わんか200ぐらいで
0: 確かに
2: そうなんですね。僕とかちょっと歌詞があんまり入ってこないんでね、なんかいい曲だなあいうぐらいしか分かんないですけど、そういうややこしい問題もあったんですね。
1: いやだから、うんうん、非常にだからなんか同じそのね、うん、そのあの どういうのか、朝鮮という半島の中でなんか分断されてるでしょ、うんうんうん、だから非常にな
2: んか、ね、そういう歌詞なんですか。あの
1: いや違いますよ、ね、とうとうまあ、あのイムジンがとうとうと流れてっていう、うんうん、その中にまあ、うん、いろんなこういうあの誰が、はい、あのそこを2つに分けたのか、そんなもおそらく反感を買う、うん、あのカチンとくるような人も必ず
2: いるんですね、
1: うん、そうそうそうそう、
2: 聞いたこと何回もあるのになんか全然入ってきてなかったけど、
0: あの離れ離れかな、なんとかな
1: んて、ね、そう
0: 2人が、まあ、その分断されてみたいな、
2: うん、ああなるほど、うんうんうん、まあドイツでもね、なんかそんな
0: 話よくありますよね。
1: あのだからそのどういうのこっちの、はい、立場で言えばあっちから反感買う、
2: なるほど、
1: いろいろね非常に難しいと思いますね、うんうん、
2: まあ、でも メッセージソングではあるじゃないですか、
1: うん、そうメッセージだから、その点だから日本その、あの外国のとそういうメッセージソングというのは、うん、もろ人の名前出したり、もろ、うん、そのものを自身を批判したり、痛烈批判とか、うん、なんかすごいこのが多いんですよ、うんうん、ところが日本のはね、なんかほわんとしてね、うん、あのまあ当たり障りないというか、うんうん、ふわんとしてけども、うんうん、それこそなんかね、全ての人権を包括するような、うん、あの北風と太陽とすればその太陽的なね、なんかそういう思想がなんか日本人にはあるような気がするんです。だから今後なんかこういうあの分断とかね、世界の分断とかこういうなんかいざこざとかを日本人がやっぱりね、あのまとめ上げる、調停する、そういう使命をなんか持ってるような気がするんですよ、民族的に、という感じで、
2: まあまあおじじもそういうの持ってるからこういうのずっとやってるわけでしょ。
1: 持ってるというか
2: 自分の使命やと思ってこういうの割とやってる
1: んですか。いや使命というかね、そういうのは非常にあのなんていうんか、 おこがまし
2: い。いやだって使命やと思ってるからなんか反戦の歌を歌おうと思う。
0: まあまあまあね。
1: あなんかだからそういうのあのふわっとした、
2: うん、
1: その例えばあのリリーマルレーンでも、うんうん、その曲が流れたら双方兵士が戦いをストップしたとかね、うんうん、そういうことがあるからね、なんかそういうあのそういう太陽的な、
2: うん、
1: 北風と太陽の太陽的ななんかそういうものを今ちょっと探してるんですよ、うんうん、
2: なるほどなるほど、
1: はいはい、
2: なんかその話を聞きますよね。前戦前とかでなんかあのこうね、あの初期のラジオ放送とかで、ね、歌を歌ったらなんか兵士が戦いをやめたみたいなね、
1: うん、なんか
2: そういう
1: そう、
2: うんうんうん、だからなんかその放送をやめさせようとしたとかね、そんな話とか、
1: うん、だから今のあの、花はどこへ行ったも最後の、うん、When will they ever learn? 結局これ、うんうんいつなったらお前ら分かんねえというこう言ってるわけですよ。だからやっぱり そうなんですよ、うんそのうん、だからもうずっとなんかこれもうなんかねそういう争い事戦争とか起こらんかなと思ったら、うん、とんでもないことになってるでしょ今、うん、これはね、うん、もう非常にねあのいけないと思うわけですよ、
2: うん、
1: だからなんかそういうあの ないかなというそういう
0: キャッチャーさんです。M ジンガンね、自分は映画パッチギで知りましたということですね、
2: うん、
0: 京都舞台のね、沢尻エリカがめっちゃ怖かったんですよ
2: 今どうしてんでしょうね。
0: ねえ、えらいことになっちゃってほんまにもうね
2: ちょっと薬が効いてる時インタビュー出ちゃったみたいな感じ、
0: ね、あそうね多分ね、うん、ダーマさんもねめっちゃ良かったですとね、うん、さっきの歌ですね、
2: うんうんうん、
0: 曲調もですが歌詞がぐっと心に染みますねとしんどろさんです、
2: うんうん、今えらいことになってるじゃないですかっていうのはあの どこの話。
1: いやもうどこもかしこもなんか世界中、
2: ね、
1: 日本もなんかあの
2: 日本はどんな感じです
1: か。いや日本もなんか戦争に向かってるって、うん、あの、うん、あの某政権も批判殺到してますよ、うんうんうん、もう
2: 某って言わんでいいじゃないですか、ね、炎上しましょう炎上僕はあんまりちょっと政治のことは疎いんでニュースぐらいは見てますけど、あんまりその情勢にはそのあれなんで、なんで台湾とかもややこしいんでしたっけ。
1: いやもうなんかもう どこもかしこもなんかもう、うんうん、ね
0: 一触即発です。
1: そう、うんうんうん、
2: ボスとかもそんなに用意してるんですか、そういう世界情勢
0: まあいやどうやろう、まあ、ニュースで見るぐらいは、
2: うん
1: ね、ニュース見てたらもうなんじゃこらということになりますよね、うんうんうんうん、僕だから北海ましてそのあの ロシアがウクライナに侵攻した時に、
2: はい、
1: 北海道からの帰りにそのあの津軽海峡でロシアの艦隊見ましたからね、ずらーっと行ってるところ、うんうん、いやのこれはねちょっと非常にあの憂えてます、
2: うんうん、
1: はい。
2: なんかもう一曲いけそうですけど、
1: え
2: 打ち合わせしてへんけど、
1: いきますか。
2: あのキー合うんなら入ります。
1: はい、あの、キー、3つぐらいは
2: 3つやったらこれいけるか、4寸でいけるか。
1: あのねだから今の、戦争は知らないも、
2: うんうん、
1: やっぱりあの母親が出てくるんですよ、うん、母親が出てその息子がやっぱり兵士なわけですよ、
2: うんうん、
1: それでああのその関島さんの誰がという曲も、
2: はい、
1: 要するにあの、あの アジアアフリカ系のその、
2: うん、
1: 要するに母と子が、
2: うん、
1: そのあのまああのへあの要するに子供が兵、うんうんうん、兵士として戦争に行ってしまうんだよね、
2: うんうんうん、
1: はだからそういうあのことなんですけども、うんうん、あれこれこれでいけますか。
2: いやこれシャープそんな対決
1: ゲーであえあ4つか、はい、うん、だから戦争は知らないの翌年ぐらいにタイガースもやっぱり反戦のこの、
2: はいはい
1: 曲、あれ忘れかけた子守唄というのを出してるんですよ、はい、それ、自分なりにちょっと編曲して、はい、

0: や、
1: やっぱりあのほらあの
2: あんまり気が合わんかった
1: 双葉明子は岩壁の母という、
0: うんうんうん、双葉由里子、
1: あ双葉由里子それにねよく似てあのそのなんかあの、うんうん、ねよく似てるんですけど、うんうん、やっぱりその母とその、うん、やっぱり兵士は母から生まれてるし、うんうん、そのやっぱり母としては非常に兵士出兵するというのは、うん、非常にこれ悲しいと思いますよ、
0: うんうんうん、それはそうですよね、
1: うんうん、ましてやね、うん、あのおそらく死んでしまうでしょう、
0: うん
1: うん、そういうことがあるが、うん、だから戦争というのがあのもう最大規模の人権侵害なわけですよ、うん、だからそういうことで人権の歌と、うんうん、それからあの、反戦と、うん、それからさらにこの後にそのベトナム戦争の影響というのは大きかってその後にやっぱり それからの虚無感とかそれに対するなんかもう、なんあの雲を夢見るとかそういうなんかメッセージソングがどんどん生まれてきてるわけです、うん、1970年代というのは、まあ、そういうつながりで、まあ、トータルでメッセージソングというのだなという、うん、そういう、
2: まあ、でもその戦争でねなんかこう帰ってきてほしいみたいな歌詞よくあるけど、うん、結構その戦後あの、うん、死にきれなかった人がねあのちょっとグレてとかねなんかあの特攻隊で、うん、あの死ねなかった人があのヤクザになったとかね結構ありますよね、う
1: ん、いやだからそ の, あのかな必ずなんか
2: 非国民だみたいな感じで見られて
1: そういうことがあるから非常に困るわけです、
0: うんう
2: んうん、困りますね。いやでもタイガースがこんな歌歌ってるってなんかあんまりイメージなかった。
1: いやだからそれやっぱり歌は世につれ世は歌につれという、うんうん、そういうことでしょ。だ
0: から 廃墟の鳩とかそうい
1: うのもそう、うん、廃墟の鳩もそうですよね、
2: うんうん、2回やりましたねここ
1: 2回や
2: りますか。オートハープでやったんと、はいはい、普通のでやったんと、
1: はいはいはい
2: はい、まあそんな感じでございますが、来週はスカイドンさんでございますね。
0: はい、ちょっとコメント言っておきましょうか、
2: はいはいはい、
0: 男の子にとって母はいつの世も世界中どこでも偉大ですねと、うんうん、岩壁の母大好きですなキャッチャーさんです。KC さんもね、岩壁の母なるほどねですねと、新次郎さんです。ダイレクトに伝わってきました、アレンジも素晴らしかったですと。
2: そのところですか。
0: 以上です、
2: はい、来週スカイドンさんでございます。その次ダハマさんがあの車のレビュー
0: ど
2: うこの来てくださいって言ってお願いしたら、あ行けますということでございました。おじいで次来てくれる日はまた帰ってちょっと打ち合わせしましょう、
1: はい
2: ねはい、そのところでよろしいですか。はい、はい、サイバージャパネスク、1018回でございました。この放送は尺八番演唱と
0: それでは初期と、
1: はいはい、おじいじでございました。
2: はい、メッセージソング特集でございました、
1: はい

0: ジャポンダバホリデー。この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報発信をしたりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: おはようございます、エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力でFM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しください。さて今日は、その汗の匂い、体からのお疲れサインかもしれませんっていうことでね、お話ししてみたいと思います。最近手の匂いが変わってきた気がするとかね、そんな風に感じたことはありませんか？若い頃って全然ね気にならなかったのに、夕方になると洋服のね匂いが気になるみたいなね。で、40代以降にはこうした変化がねよく見られますっていうことを、例えばフェムケアのね部分も含めて、匂いっていうのに関する、話題がねもうここ数年本当多いですよね。で、加齢臭っていう言葉もね、最初は加齢臭って何ってどういう意味って思ったね、そんな時もありましたけど、今はもうねその言葉もすっかり定着しちゃっててね、一般的に40代後半から発生しやすくなって50代から本格化するって言われててね、60代の私はねもう思いっきりドストライクの年代なので、私自身もこのね、密かな変化ね、これ気をつけてはいるつもりだけども、よくね自分の匂いってわからないっていうこともねよく聞くので、大丈夫かななんてね、正直気になったり、ね、しています。ただね、年齢と、匂いの変化って老化だからっていう一括りとはちょっと違うなっていうことなんですよね。どれも同じ要因って思ってませんでした？確かにね、年齢は関係しているんだけどね加齢臭の原因っていうのはノネナールっていう、そういう原因物質の分泌があって、で、どういう状況かっていうと、皮脂腺から分泌される、脂肪酸っていうのが、紫外線とかあとは活性酸素なんかによってね、悪玉ですよ、悪玉活性酸素によって酸化されて、でそれがこうノネナールっていうのが発生しちゃうっていうことなんですよね。で、匂いの香りの感じとしては古本だったり古い畳のようなねこう枯れた匂いっていうのが特徴になります。で、胸元とか背中とか、あとね首の後ろとかね、体幹部っていうのをこう中心に、発生しやすくなるっていうことなんですね。 でこれは一般的には50代以降に本格化するって言われてるんだけど、早い人では男性だと35歳頃から、女性だと40歳頃から少しずつ発生し始めるっていうことなんだよね。で、もう一つ、汗の匂いの変化っていうことでね、これは、ミドル脂臭って言われて、脂臭にはね、月辺の油に、匂うっていう字になるんだけど、これはまたさっきの加齢臭とは原因物質があってね、ジアセチルっていうものなんだよね。で、これはどういう、まあ、こうね、メカニズムかっていうと、こう汗に含まれている乳酸で、これは、疲労物質のね、一つにもなるんだけれども、で、これが皮膚の上の、常在細菌にこう分解されて発生するっていうことなんですよね。で、これがこう皮脂のね、匂いと混ざって、こう使い古したね、油のような匂いとか、あと、あ、そうそう、ネギのような匂いなんかに、ね、なります。で、この場合は後頭部とか、それから頭頂部とうなじ、まあ、要するに頭の周辺からこう出やすいっていうのがね、特徴になりますね。で、このピークがね、30代半ばから、50代半ばにかけて多く見られるっていうことなんですね。で、とはいえ年齢を重ねるごとに体質だとかライフスタイルによる影響がね、この汗の匂いの変化として現れやすくなるっていうのは、実はとても自然なことだよっていうことでね、東洋医学の視点から、気になる汗の匂いが示すお疲れサインの正体とかね、あとは日々の食生活から体のバランスを心地よく整えるための、食養生についてっていうことで、看護師で薬剤師の薬膳ナースケイコさんっていう方がいらっしゃって、彼女が、そんな内容のことをね、記事にされていたので、皆さんとシェアしながら、今日は単なるね、デオドラントの対策っていうんではなくって、匂いを通して体の状態に気づくっていう視点でね、お話できたらいいななんて思ってます。ということで、汗は悪者ではないっていうことなんだけどね。もうね、汗が出るとベタベタね、ベタつくし、まあ女性なんかはね、変なテカリになったり、メイクをしていたら、まあファンデーションとメイクがこう仲良くなっちゃって、ドロドロになっちゃって、もうなんか、いや、もうメイク直しっていうか、顔洗いたいっていう感じにね、なることも多いぐらい、やっぱり汗って基本的に厄介っていうイメージ、ね、持ってる方がほとんどだと思うんですけどもね。でも実は悪者じゃないんだよっていうことでね。じゃあ、で、どういうことっていうと、汗は体温調節や体のバランスを保つために欠かせないものなのです。汗をかくこと自体はむしろ健康的な証拠でもありますということなんですね。ただし、以前と匂いが違うというふうに感じるときは、体調とかストレスとかね、あと生活習慣の影響が隠れていることがあるそうです。で、東洋医学では汗や肌の状態は体の内側を映す鏡のようなものと考えるそうです。だからこそ、臭いとかね、そんな風にね、否定するんじゃなくって、今の自分の状態を知るためのサインというふうにね、受け取るっていうことが大切ですよっていうことをね、書かれてました。若い頃と何が違うのかなとか、何か何か分かんないけど違うなって感じるのは、日々の忙しさや年齢による体の変化を体がね、一生懸命にコントロールしようとしている証拠なのかもしれないんですよね。つまり、ちょっとした匂いの変化は 体が発している今ここをケアしてねっていうね優しいメッセージかもしれません。ではいくつかの匂いについてねお話しますね。まず一つ目は酸っぱい匂い。これはストレスとかあと熱っていうところが元になるっていうかね。酸っぱいような匂いがこう気になるっていう時はストレスとか体の熱のこもりっていうのが関係しているって考えられるんですって。でね、そういう時ってどういう状況かっていうと日常的にストレスが多くってイライラしやすいとかね、一晩寝てもなんとなくすっきりしないなとか、あとは顔周りが熱っぽくのぼせやすいとか目が疲れるとか眠りが浅いなんてことのようです。で、東洋医学では忙しさなどによりストレスがたまると体の中に余分な熱が生まれやすくなると考えるそうなんですね。熱がこもると酸っぱい汗の匂いだけじゃなくって口が乾きやすくなったり目が疲れやすくなったり眠りが浅くなったりするっていうようなサインが現れやすくなります。なのでまあね、忙しさの中で無理を重ねているっていうねサインかもしれないよね。なのでそこで潤いを与えて優しく整えるっていうことでね、おすすめのね食材ご紹介したいと思います。このタイプは体にこもった熱を優しくクールダウンしてこうみずみずしさっていうのを補ってくれる食材を意識してみましょう。夏場は特にきゅうり、トマト、レタス、ズッキーニとかね、といった水分たっぷりの夏野菜で余分な熱を心地よく逃していくっていうことがすごく有効です。あとお豆腐もねなかなかよくって、体をねこうなんだろうすごくこう内側から健やかに潤してくれてほてりやすいっていうところのバランスをねこう整えてくれるような働きもあります。あとハーブのミント、これはスーッとする香りがねこう気持ちをリフレッシュさせてくれるのでミントティーなんかね手軽にこうね取ってみる飲んでみるっていうのもねおすすめです。ミントティーって冷たくても温かくても美味しいので、なんだろう爽やかな感爽やかっていうかなんか清々しい感じを味わうんだったら暑い時は冷たいこのミントティーだとなんかすごい清々しい感じになるのね。だけど結構ね冷房の効いたお部屋の中にいると体がこう、まあ、深部が冷えてるなんていうこともねよくあるので、そういう冷房の機能がこうしっかりしてるようなところにいる時なんかはね逆に温かいミントティー飲んであげるとほっとするっていうかね、なんかそんな感じでリフレッシュできるんじゃないかなと思います。ちなみにというか匂いのねお話とかからはちょっとそれるんだけど、ね

校はね、まあ、たまたまその時にそのラタトゥイユなるものを何だったっけな、なんかちょっと思いつきでレシピ見ながら作ってみて、夏野菜体冷やすからいいかなぐらいの感覚で、作ってみたら美味しかったんですよね。で食べた瞬間体が本当にスッと楽になる感じがしてっていうね、そんな経験をしたものだから、もうねそれ以降もう夏はラタトゥイユを大量に作って、もう主食的な位置づけでね、夏バテ防止大作戦遂行してました今年もでもこれね結構冷製パスタにこう使ったりね、いろいろとねアレンジもしやすくって、冷凍保存もできるので、私は結構食べず飽きずにね食べずにじゃなくて飽きずに食べられてね、今年もね本当大助かりでした。で9月になって、まあ、やはりね夏野菜は旬を過ぎちゃったっていうことにはなってくるので、まあそうなんだけど、もうね全国的にこれは残暑っていうようなね、高い気温ももう本当にね多かったりねしてて、まあもう少しの間はね暑さと汗もね切り離せない感じもするんですよね。なのでまあもうね9月に入ったらちょっとズッキーニは難しいかもしれないんだけれども、でも数年通して手に入れやすい夏野菜ってあるじゃないですか、きゅうりとかトマトとかね、そういったその夏寄りの野菜をこう利用してね、うまくね利用してこの残暑の中での熱のこもりをねクールダウンっていうのもねありなんじゃないかなって思います。おっと、まあね、だいぶ話がそれたので戻します。まあ散歩してみましょうっていう提案なんだけど、やっぱりね、早歩きで汗をかくより、こう景色を見ながらのんびり歩く方が、こう気分がね、落ち着きやすくなるんですよね。そのね、さっきもお話したようにその酸っぱい匂いね、それはやっぱりこうストレスとか日頃の、ね、生活習慣とかそういったことがこうどうしてもこう絡んでいるがゆえ のものなので、まあやっぱりちょっとこう少しね気持ちがゆったりできるような何かそういう時間をね、もう本当に短い時間でもいいので、あとね前回前々回かなんかに話した呼吸、まあ呼吸法なんかをね取り入れてみるとかね、でそれがこうちょっとこう呼吸法に慣れてきたら瞑想とかそういうのも何て言うかな取り入れやすくなるんじゃないかなとも思うので、ちょっとそういう段階的にまあ急にやってみるって言ってもちょっとなんか難しく感じちゃったりできないなんてこともあるかもしれないから、まあとにかくこう、ね、早歩きより景色を眺めながらのんびり歩くっていうこと、それから本当に5分か10分でもいいと思うしね、あとは夜のスマホを早めに切り上げるっていうことですね。これはもうブルーライトが目に入ってきて目とそれから脳もね刺激していくので、これをやっぱりちょっとこう本当にねちょっとどれぐらい、でもね15分でも20分でもいいからいつもより早めに切り上げるっていうのを、これもちょっとずつやっていくとできるようにあんまり気にならない、なんかスマホの方にね意識があんまりいかないようにはなるから、これも一気にこうバサッとちょっと意識をこう変えていくっていうような感覚で、まあ、早めに切り上げるっていうをやってみるといいんじゃないかなと思います、ね、睡眠の環境を整えて良い質の良い眠り、ね、そういったところが全て心身を、ね、こうリラックスして休ませるっていうことにつながっていくし

そうなると体のね潤いなんかもね満ちやすくなりますから、ぜひやってみて、ね、何もしないっていう時間もねもう回復の大切な一部になりますよ。で次は、2つ目、重たい匂い。これは胃腸の疲れとか湿気だそうです。で古い油のような重たい匂いは胃腸の疲れ、余分な水分の滞りっていうのが関係するって、あの東洋医学ではね考えられるそうです。でどんな状態の時かというと、揚げ物やあの甘いものをすごく たくさん食べてるとかね、あと運動不足、体がだるい、むくみやすい、汗がべたつく。で、まあ、おすすめの食材としてはハトムギ、トウモロコシ、枝豆、緑豆春雨、このあたりがねおすすめということです。で日々の生活のポイントとしては、夜遅い食事を控える、腹8分目を意識する、ぬるめのお風呂でリラックスするっていうね、まあねお仕事してるとなかなかお家帰るのが遅くてね、どうしても遅い時間帯に食べちゃうとかね、まあなので疲れてるがゆえにお湯に浸かるよりももうとにかく寝たいっていう感じで、もう何だったらもうシャワーも浴びずに眠っちゃうっていうようなこともね、やっぱり現代人多いと思うんですよね。でもやっぱりなんていうのかな、人間の体って寝ている間にコンディションを整えるっていう働きが随所にあるので、ね、なるべくなんだろう、その寝る時間をの質につなげていく、疲労回復のこうなんていうかなスピードを上げるとか内容を良くするとかっていう意味では、やっぱりぬるめのお風呂でリラックスするっていうのもすごく効果があるし、あと夜遅い食事とかねたくさん食べ過ぎちゃうとやっぱり胃腸に負担がかかってしまうね、消化する動きにもね。なので、整える食事っていう意識をこう持って少しずつ切り替えるイメージを持ってやるだけでもね、すごく変化をしていくことの、一つです。3つ目はツンとした匂い。これは疲労と飲酒。アンモニアのようなツンとした匂いは強い疲労や、あとね飲酒習慣をする可能性があるって言われてるそうです。そんな時は慢性的な疲れがあるとか、お酒の量が多いとか、休肝日がないとかね、あと食事が偏っているっていうような感じの時ですね。でただね、ちなみにもしもこのアンモニアのようなツンとした匂いね、この匂いの強いこう体臭の変化とか、そういった状況がねこう続く場合は自己判断しないで医療機関への相談も大切ですっていうことなんですよ。だから侮るな中で汗の匂いっていうとこですよね。何か病気的なものが隠れている場合もあり得るっていうことですよね。おすすめの食材としてはしじみ、きのこ類、あとキャベツとかブロッコリーなんかもねすごくいいそうです。生活のポイントとしてはもうまずは休肝日を作る、それからしっかり横になる、まあ、要するに寝るってことですよね。で、体を休ませる時間を確保するっていうことですね。まあ、これはもう一つ目の時にもお話ししたことと共通するけれども、休むこと、ね、もしくは何もしないことっていうのは立派なケアになるので、何かやってないと落ち着かないっていう人もねたくさんいると思うんですけど、ね、ここちょっと作ってみましょう。匂いは体からのサインということで、汗の匂いは不快なものではなくって、体が出しているね小さなサインということかもしれないですよね。車や家電に点検が必要なようにね、人間の体にもねメンテナンスって絶対必要なんですよ。なのでいつもと違うなって感じた時こそね、もうだからその体調ばっかりじゃなくてですよ、
この汗の、ね、匂いでもね、自分をこう見直すタイミングだっていうふうに捉えてみてほしいなって思います。あとはね、年齢による変化っていうのを受け入れるっていうのが大事。年齢とともに汗の質や疲れ方、睡眠、あと食の好みとかね、まあ、いろんなことがこう年齢とともに自然に変わっていきます。それは私自身もねすごく感じてます。そういえばね、でもね、みんなこうなんか年を取ったっていう感覚になるんだけど、衰えっていう受け止め方じゃなくって、今の自分に合った状態へ変化しているっていう受け止め方をしてみてほしいなと思います。今日のポイントはね、3つ。酸っぱい匂いはストレスや熱がこもってる。重たい匂いは胃腸疲れや湿気。ツンとした匂いは疲労や飲酒。で、この3つね、共通して大切なのは、匂いを消すっていうことじゃなくって、体を整える、あと心もね、心身ともに整える、あと内臓も整えるね。そこの整えるってことにフォーカスしてみてほしいなっていうことですね。汗の匂いは恥ずかしいものではありません。むしろちょっと頑張りすぎてないっていうね、体からの優しいメッセージかもしれませんよ。なので、自分にそのあたりね、ちゃんと休めてるとか、無理してないとか、ちゃんと笑えてるっていうふうに自分に取っててみてほしいななんて思います。で、5分でもいいのでちょっと横になってみるとかね、それだけでも体はね、ちゃんと答えてくれます。今年の北海道、札幌からの情報だと暑いけど、去年ほどのね、暑さでもなくって、湿気も少なくって、朝晩の寒暖差のメリハリのある過ごしやすい夏だったそうなんですけど、松本もね、去年より今年の方が過ごしやすくって、札幌の感覚に似たね感じで、夜寝るときは窓を開けなくてもね、アイス飲んで間に合うことが多くってね、なんだったら朝晩は少しひんやりするときもねあったんだけど、とはいえ私はしっかり暑いから、北海道のように短い夏とはねいかない夏でしたね。まあ、暦の上ではすっかり秋だけど、9月になっても残暑の厳しい地域が多いので、この残暑10月まで続くかもなんてお話もねありますから、夏の疲れと残暑の疲れに季節の変わり目が加わって体調崩しやすいなんてことあります。汗を敵にしないで自分の味方にして、今年の残暑も乗り切っていきましょう。お楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名のジャポン玉ホリデー宛て、そしてラジオネームをご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。ここまでのお相手は私エミリンがお送りいたしました。それではまた来週の金曜日午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM キックをお楽しみくださいね。今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう、愛してます。あのね、この間お料理が終わるのと流し台の洗い物が初めて同じに終わりました。食後の片付けめっちゃ楽ちんでした。チャレンジ成功ってことで、

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトンレコーズ。
1: ユリナのさあさあひまわりラジオ。

皆様こんばんは。ユリナのサンサンひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエイ。はいね、このルローの番組は本日9月入りましたね。早いですね。9月の今日は6日かな、6日の日曜日の2時半からお送りさせていただいております。ルローの番組についてきてくださっている皆様ありがとうございます。もうね、だいぶ涼しくなってきたとは思うんだけど、やっぱちょっと暑いのと、あとその結構ね、しばらく雨予報が続くので、今日とかだと多分湿度がすごいからさ、なんかちょっとムシムシするなと思うんですけれどもね。はい、お便りも読ませていただきたいんですけど、コメントも見ていきたいと思います。スカイロスありがとう。ルロー、ゆいなさんこんにちは。はい、こんにちは。なしうまうま、え、どういうこと、なし勝ったなで知ってんの、怖っ。そうそう、いやなんかあのリンゴと、あと梨好きなんですけど、梨20世紀梨と、なんか芳水芳醇なんかあるじゃん、梨のあれ、あれとあと津軽リンゴの3つを、あのよりどり緑3つ何でもいいから好きなやつ選んだら500円みたいなのがあって、うわこれわ欲しいと思って3つ全部買っちゃったんだけどまだどれも食べてないんやけどね、今日でも帰ってくるのちょっと遅いから、明日か今日の夜お腹空いて食べようかなって感じですね。ほんと梨の季節になりましたね。まあ、個人的にはシャインマスカットも好きだし、なんならシャインマスカットの方が好きぐらいな勢いではあるんですけど、梨も結構本当に好きで、あのみずみずしいね、果物が好きみたい。なんかぬるっとしてるよりは本当に、はいね、雨このあとギリ降らないと、ほんま今日も雨かなと思って、もう移動交通機関変えようかなと思ってたんやけど、それやったら自転車に変えるけど、どうしようほんまに降らないね。9月でもサマーホリデー、私もちょっと思った、めっちゃ偶然なし、あめっちゃな偶然なしやったんやそうやね、はい、よろしくお願いします。はいね、もう本当に9月6日ね、9月に入りまして、なんかね9月ももう一回、これシルバーウィークだったっけ、なんかね、お休みが続きますけれどもね、皆さんはどんな感じでお過ごしでしょうか。私はちょうど中日ぐらいの日にね、あの祇園のミュージックルームグリースさんで歌わせていただきますので、9月の22の祝日なんだけど、もしね、うわ普段はちょっと平日なんで無理ですっていう方、よかったら祝日なんで来ていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。祝日のしかも火曜日に歌わせてもらうのちょっと珍しいんでね、よろしくお願いします。で逆で、あの祝日なので祇園のミュージックバージョニードスはお休みですはいね、皆さんよろしくお願いします。今日はねいっぱいね、お歌を届けていきたいと思います。

や実はずっと体調崩さないようにしようと思ってて、8月は結構行けたんだけど、なんかその反動なのか今週ちょっと体調崩してたんや実は。で扁桃腺がうわーって腫れてもう首ないんじゃないかなぐらいだいや最近ねある意味私すごいな自分の体って思うのは、前だと扁桃腺が腫れなくて熱が出てたんやん、まあ、風邪だと思うんだけどね、まあ、細菌が入ったとかのね、まあ、ウイルスとか菌じゃん。でそうそうわーって思ってたんだけど、それが扁桃腺に変わるようになったから、まあ、ある意味ちょっと痛いし、でめっちゃ腫れてる時はもうご飯食べるのも歯磨きするのもちょっと口開けるのが痛いから、ちょっと痛いなっていうぐらいは痛いんだけど、なんか笑ったりしたらちょっとやばいよぐらい痛いんだけど、この熱出るよりはなんか仕事には支障ないかなと思って、まあ歌うってなった時にねちょっとあれだけど、あでも最初の痛みだけをどうにかこらえたらちょっと慣れてくるから大丈夫になってくるねん。最初ご飯食べたらうわやってしまった、なんでこんな扁桃腺腫れてて痛いのになんで固形物食べてしまったんってすごい自分をうわやってしまったって思うねんけど、なんかずっと口動かせたら慣れてくるしなんかあ熱出るよりはマシだなみたいな、まあ、熱出る方もいらっしゃるかもしれないけどね、スカイロさん扁桃腺も熱出る、そうだから私の場合はなんかどうにか熱多分出てなくて、あよかったと思って、なんかこの晴れさえ引いてくれたらいけるわと思って3日ぐらいかかったけどなんかどうにか大丈夫きっと大丈夫ままにね過ごさせていただいてるんですけど、でもね夏なのに9月なのに、まあ、9月なのにはちょっと置いとくけど、あれですね、コロナとかインフルも流行ってるって聞くんで怖いなと思ってとにかくね、皆さんも体調管理をできない時あるで、寝不足な時とかやっぱあるけどさ、仕事のスケジュール的に無理とか私も全然あるけど、できる限りねやっぱ健康第一優先でいきたいなと思いますね。でやっぱさ気持ちがさちょっとさ暗くなってもさ、なんか元気なくなったりしたりしたらさ、なんか体調悪くならないで、なんかねほんまに普通に体調が悪い周期とかもあるじゃん、それがちょっと重なってしまってさ、重なるときついよななんかやっぱ美味しいもん食べて寝るに越したことないと思うんですよ本当に。今、まあ、たくさん笑うとかね、楽しく過ごすとかも大切だと思うんですけどね。スカイロさん、自分は扁桃腺めちゃくちゃ腫れてたのが最近目の充血だけで止まってくれてる、それめっちゃいいやん。目の充血も怖いけど、見てたら見た目的には怖いけど一番症状的には一番大丈夫そうですね。季節の変わり目ですもの。そうやね、多分いきなり寒くなったりするんでしょうけどね。なんか服装もさ、なんか夏っていう格好じゃまだ暑いから、なんかさもうさショーウィンドウとか見たら秋物になってるじゃないですか。で友達ともこの間も歩いてたら、いやなんか焼き物になってきたよねみたいな話をしたら、いやもうなんか暑すぎて秋物着ようと思わないでよいやわかるって言って、めっちゃ服好きな友達やったのに、いやそんな感じなんやと思って、うん、そりゃそうやんな、私もそうやわって思ったもんね。いや今ちょっと長袖着る気分にはならないよねほんまに。はい、疲れましたね。ワンマン終わってほっとしたとこだし余計にそうよね、ほんまにそうね。終わって1週間ぐらいはよっしゃ遊ぶぞじゃないけど、よっしゃこれとか思ってたけど、あっという間に1週間も過ぎっていうか、もう終わった瞬間から普通に自分のね当たり前だけど仕事とかも普通に始まるし、なんかね日常に戻るのがどんどん早くなってきたなとは感じますね。なんかね本当最初の頃ってそのねパームトーンでもお世話になって、もみゆりなでさワンマンライブしますとか、なんか私もここにお世話になる前とかも自分で企画してやったりとかもしてたこともあったし、なんか何回か超えてきてるけど、まあそのね会場とか来てくれる人数とか編成とか違うよ。パームトーンだとほらみんなでやってた時もあるし、私のカラオケで一人でやる時もあるし、全然違う曲バンドでする時もあったし、バンドのほら編成もアコースティック編成だったりとか、いろいろピアノとやるとかカホンも入れるとかいろいろあるじゃん、バンドでやるとか、それもいろいろあったけど、なんかやっぱどんどんこういいも悪いも、悪くはないけどいい意味でなんかこうなんか日常化化してきたというか、
昔だとなんか本当に自分の中でも今でも大切にしてるけど、ものすごい大事でさ、なんかもう終わった後それこそすぐ体調崩したりとか、なんかもういろんな要素があって緊張したりとかでめっちゃ体調悪くなったりとか、もう吐きそうになって吐いたこともまあ最近もあるし、いろいろあるけど、なんかこれで終わった後とかもものすごい特別なことだからさ、なんかもう終わってからその次の日とかだとちょっと魂抜けたようになったりとか、なんかなかなか日常に戻るのにちょっとあーみたいなこととかもあった時もあったけど、なんかだいぶいい感じにこう溶け込めてるというか、うん、なんかやっぱりそりゃそうなんだろうけど、音楽が自分の生活の一部になってきているというか、うん、まあ、もっといろんなことしたいなとは思うんですけどね、はい、まあ、でもとにかく片野にはおりましたねはい、本当に見に来てくださった皆様ありがとうございました。はい、とってもあの貴重な経験させていただきましたし、やっぱねこうドーンって超えるとすごいこうメンバーとも話してたんだけど、なんかやっぱ一個一個こう積み重なるというか、なんかこれ私もらボイストレーニングとかもさせてもらってて、あの生徒ちゃんとかにも今でも言ってるけど、私も言われたこともあったけど、やっぱ家でずっと練習してる上手くなるって絶対大切じゃんか、最初はそうじゃん。でその後スタジオ入って練習する、ほんで例えばバンドメンバーとかリハーサルしてやる、で家で例えば なんて言われたかな、10回やるよりは1回の例えばリハ目安だよ、 でも10回リハやるよりも1回の演奏で、それを10回やるよりも大きいワンマンイベントとか、やっぱなんか経験値がこう違うわけですよ全体的に。ってなるとちょっと大きいワンマンするとやっぱみんなちょっとメンバーもね一皮むけるというか、なんかちょっとつるっとしたよねちょろちょろっとちょろっとなんか動じなくなるというか、やっぱりこうどしっとするというか、なんかいい感じにやっぱり思えて、やっぱそういうのどんどん積み重ねていきたいなと改めて思いましたので、ぜひ皆様これからも応援よろしくお願いしますはいね、今日のこのルローの番組どんだけついてきてくれてるか分かんないけどはい、ではついこの間ね、それもさ私昔だと家族で27時間テレビもあったよね、24時間テレビとかもいつも家で見てたけど、やっぱ仕事とかしだしたりするとね家にいないことも多いし、で最近なんてさテレビ見ないし、テレビがないっていう家めっちゃあるっていう話もしたじゃん。私はテレビっ子なんで一応テレビ置いてるんですけどね、ちゃんと電波も入るし、でも今ってさ後での配信とかも見放題だし、あんまみんなリアルタイムで見なくなったじゃん。まあ、そういうのもあって私も情報が昔よりも少なくなっちゃったっていうのは あるんだけど、うわ24時間テレビ やるんだやってるんだみたいな感じではあったんだけど、やっぱねその間に走ったりとかするじゃん、やっぱその感動があったりとかいうのはちょこちょこ懐かしいなとも思うし、なんかちょっとテレビ回したりとかしたらやってたりとかしたらね、あやっぱいいなって思ったりなっていうのもあるんですけれども、その時の応援ソングでもあるねこの曲を、ではゆりなの歌声とバンドメンバーの演奏で今日は聴いていきたいと聴いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、ということでね、お便りコーナーに行きます。今のはね、この間京都の宝ヶ池の方かな、あのファンジェというライブハウスがあるんですけれども、そちらでワンマンライブをさせていただいた、アンコールでね、負けないで歌わせていただきました。モードでの演奏を見ていただきました。ありがとうございます。やっぱいい曲だよね、本当に。もうね、本当になんかもう今回久しぶりに、何年かぶりに来てくれた友達とかもいてくれてて、うち、もちろん母も来てくれてたし、なんか、もうなんかね、ほんまなんかみんなわかるねんか、どこに座ってるか。すごくない？なんかもう、ね、なんか見たらほんとちょっと泣きそうになって、危なかったもんね、何回か。あ、やばピッチが、みたいな。あ、やばいこれ見たらダメわ、みたいな。本当にもう、あったで、マジで。本当に。ねえ、やっぱ嬉しかったです。なんかまあ、これオフレコみたいになるけど、そのね、ミュージックバージョンに乗せてお世話になってるから、なんか私なんかそのイベントの時とかに、なんか過去になんか何回か泣いたことが多分あるのよ。いきなりしかもで、なんかもみ絶対泣くと思う、いつ泣くかかけようぜ、イエイみたいな、いやいやいやいやみたいな、もう そんな余裕ないよと思ってて言ってたんやけど、なんかね、ほんまにね、余裕がなかったっていうか、そのインカムつけてたんですよ、私。そのインカムに慣れてなさすぎて、なんかもうすごいそれが気になってしまって、リアルな話は。まあでも多分それもあって、音響も良かったし、すごい良くしてくださったし、綿密にみんなが練ってくれたっていうのがあったんだけど、外音はすごい良かったみたいで、なんかめっちゃ良かったって言ってもらったので、声もね、前に出てて良かったって言ってもらったので、あ、だったらみんなにね、いい感じに届いてたなら良かったなと思って、それが一番だから良かったんだけど、なんかもう自分の中の耳の中の頭の中の音で言うと、え、これ、もうはてなく浮かびすぎててさ、もう本当になんかちょっと、うわ、もうありがとう、感動っていうか、あるで、それもあるんやけど、ほとんど結構こう、ほら、ちゃんとしたものを届けたいっていうコンセプトだからさ、当たり前だけど、なんかもうそれが頭がいっぱいすぎて本当に、いやでも本当ね、嬉しかったです。いろんなね、お土産や差し入れもいただきまして、ありがとうございました。もうまだ精査しきれてないぐらいだけど、正直な話本当にね、皆さんありがとうございます。またいいライブをね、届けていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。では、おたりコーナー行くね。もう六コロジ終わりじゃん。さんさん、ますまするろう。ゆいねさん、こんにちは、ゆたかです。はい、こんにちは、ありがとうございます。ゆたかさん、9月に入って暑さも少し和らぎ、動きやすくなったせいか、この番組ますます絶賛流浪中してませんか？それどころか暴れん坊？それと気になるのが、隔週土曜レギュラーももしかして流浪にちょっとね、カラちゃんの方と私の方もちょっと土曜日毎週予定が合うわけではなくて、ちょっと9月は全部流浪になっちゃったんですけどぜひついてきてください。さて、9月に入ったので久しぶりに野球の話題です。最後まで何が起こるかわからないとはいえ、これまで順調にマジックを減らしているタイガースの〇〇はほぼ確実ですね。うわー、いやいやいや、かんで最後まで気抜いたら。でも巨人さんも意地を見せているし、横浜さんも CS かかっているし、まだまだ熱い戦いが続きますね。来週のこの放送の頃にはマジック一桁になっているかな。 X デーが気になるところです。昨年は9月7日でした。早いな。じゃあ明日やったんや。すごいな。すごかったもんね。なんか一番早かったんだよね。最短だったんだよね。昨日の野球の話題は、なんといっても石井投手の復活、しびれました。こんな早く帰ってくるとは。しかも一軍登録すぐ出場、ランナー出したけど無得点、記録も継続、すごすぎます。これで課題だったリリーフ陣が一気に強力、分厚くなります。なんかもうドキドキしたけど、本当に良かったよね。なんかもう本当に良かった。本当はね、そう、仕方ないけどね、チームが勝って、インタビューとかでね、ちょっと話してほしいなと思ったんだけど、まあね、それはまた後日ですね。もう一つの話題、これはネットに載っていた記事ですが、昨日の試合で、あの神ドラフトと言われている2020年入団選手が5人も出ていたこと。トラコ3年目のユリナさん、この5人もう分かりますよね。覚えてますよね。分かるかな。1位指名のサトテル、5から8位指名のこの4人、村上投手、中野選手、高寺選手、石井投手、過去あと先発投手陣の一人でいいピッチングするんだけど、なかなか勝ち星に恵まれない2位指名伊藤投手も忘れなく。こんな同期のドラフト選手が
多数活躍、しかも下位の選手がこんなチーム他にいますか？選手の皆さんの努力はもちろん、ドラフト指名した当時の監督矢野さん、育成指導者さん、改めてありがとうございます。本当にその通りだよね。ほど先見の目というかすごいよね。その神ドラフト選手が活躍している試合の解説が私の好きなこのお二人、昨日は掛布さん、今日は岡田さん、いいなー、オン見れるやん。こちらも神解説楽しいです。わー、いいですねー。ねー、はーい、もうどんどん盛り上がってきましたよね。もう佳境に来てるんだと思ったら、ちょっと私も本当びっくりしちゃうぐらい、本当1年早いなと思ってます。もう怖い、もう最近1年が早すぎて、もうどうしたらいいのこれ。時間だけはね、本当に平等に流れるって言うけど、まさにその通りだよね。本当止めたいほんまに。あ、来た、モーリーちゃん、もヤッホー、ありがとうございます。スカルさん、24時間テレビみたいになっちゃった。有線で流れ始めていた当時のバイトは厳しくて、実は個人的にいい思い出から、そうな、まあこれからいい思い出作ってこな。サングラス頭の上でモードの T シャツの黄色がカエルだったから、ど根性があるみたいな、どういうこと。スカイロさん、やんややんやね、ぬるっと六甲おろしも久しぶりでしたね、ありがとうございます。あのイヤーモニター羨ましい。ほんと、サトテル今休館王やもんな。そ、マジで休館王はすごいな、ほんまにね。もうね、ほんとみんな大活躍でございます、ほんとにね。サッカーはね、始まったばかりみたいでね、ほんとに野球はもう終わるんだと思ったらちょっと寂しいんですけどね。俺もさ、私もさ、野球見に行こう、見に行きたいなと思ってるんだけど、ほんまになんか9月さ、いいんか悪いんか、予定がめっちゃ入ってていや、ちょっともうちょっと自分で頑張って、私ちょっと10月はもっと稼がないとって思ってるぐらい、なんか予定がすごい詰まっててさ、野球見に行きたいのにほんまに日にちが合わなくて、実は1日だけ見に行こうと思ってるんだけど、もうそれも仕事どうにか半日終わってからうわーって駆けつけてみたいな感じギリギリって感じですね、本当に。はい、まあでもずっとね、なんだかんだそう8月もうね、今年はまあまあバンド練習も多かったし、まあなんかそれもね、まあまあ全然また始まってるんですけど、うん、ちょっと落ち着いてって感じですね。いろいろと整理しないといけないなって感じですねはいね、中日戦の解説の時、岡田さん、勝負師の考え方のレベル高すぎてビビる。あー、いいやんね。でもなんかそう、面白いよね、その解説も。わかる。そう、今日はね、私この後もうこのまま音楽教室のね、発表会ライブなんですよ、今日生徒さんたちの。はい、なんかね、いつもは朝からなんだけど、私が勤めさせてもらってからは初めてこの午後からで、今からね、リハもやって本番もやってって感じだから、まあまあ帰ってくるの結構今日も遅くなるんやけどね。そうだから、さっきの話にもつながるけど、本当やっぱライブ絶対さ、人前で歌うとか、そういうちゃんとした場を設けることによってさ、全然変わってくるからさ、パフォーマンスとかさ、自分の何、気持ち、意志の強さ、なんて言ったらいいのプロ意識、うん、もう変わってくるからさ、絶対発表会はいいと思うんだよね。しかも いっぱいの人たちの中で見てもらえるし、緊張感もあるのに、まあ変な話、何、ものすごい、もし失敗したとしたってさ、大丈夫じゃん、みんなでさ、ちゃんと支え合えるんだから。これすごいね、私はでいつも見てなんか感動もするし、やっぱいい影響をいただける場所でもあるのでね、今日はこの後ね、頑張ってちょっと盛り上げたいじゃないわ、普通に仕事しに行くんだけど、はい、見守りながらね、応援していきたいなと思っております。はい、なのでちょっと阪神の方は任せました解説超聞きたいけど。でね、今月は月金の祝日以外がギオミュージックバージョンにどうせ歌わせていただいてます。で、来週の日曜日13日がモミルニャのレトソンミュージックでね、配信のワンマンイベントね、ライブ配信でさせていただきますので、よろしくお願いします。そして16日の水曜日にかなちゃんとのサンサンひまりラジオ、こちらちょっと時間いつもより1時間遅めで11時40分ぐらいからかな、朝の
させていただきます。よろしくお願いします。でその後ね、夜7時から8時はサラダ正規ボストの正規ゆりなのだって水曜だもの、こちら YouTube 配信ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。そして22日の火曜日、こちら祝日なんですけれども、シルバーウィーク中かな、国民の休日、グリースさん、ギオンミュージックルームグリースで歌わせていただきますので、ぜひぜひ祝日なのでね、皆さんこの日だから来れるっていう方お待ちしておりますので、よろしくお願いします。では FM ギギをお聞きの皆様ありがとうございました。こちらでね、映像付きで見ていただいている方はもう一曲せっかくなので聞いていただきたいと思います。みんなまたね、バイチャー。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

土曜の宵の口ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サヨナラ正気のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、インテリア、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってる、ゼロコード持ってる、カスで喜んでた、 CD を買ったぜ、 MD でビートしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出せばいいやんかという、そういうコーナーであります。さあ、びっくりしましたね。ではファイルデジタル音源でもファイルが壊れてるとあのなるんですね。ということで、まあ、急遽差し替えましたがプリンセスプリンセスです。ロックンロールでかっこいいですね。ゲットクレイジーでスタートです。さあ、どんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

いや本当によくできた曲ですよね、ハーモニーまだな、男女のハーモニーって難しいんですよね。本来はキーが違うので、最近は男性もねキーを高くなってきたので、同じキーでね女性男性歌うことが多くなってきましたけど、まあこの頃はね、男性キーめっちゃ低くて、だから低い声で、上ハモリをするとかっていうで、だからこうなんかどっちが主旋かわからないように聞こえるというところがね、逆に面白みがあるんですよね、いわゆるデュエットのハーモニーと考えた時にね、平尾正明&畑中陽子でカナダからの手紙でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、なんとなくね、その大学生というもののイメージというのは、なんかこの曲あたりでなんとなくふわっとこうね、つけられたみたいな印象があるんですけど、まあどうだったんでしょうね当時。本当にね、70年代前半ということですけれどもね、まあ貧しさに負けたということもありましたから、まあそこのね、本当にそのこう、まあ、貧富の差というか、太陽にほえろでもね、証券ことマカロニ刑事は下宿してましたからね、その辺の時代背景もなかなかね、わずか80年代に入る頃にはもう全然なくなってるわけですからね、その辺もちょっとねこう世相風俗なんかも感じられます。かぐや姫で赤ちょうちんでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ本当にね、先に薬師丸ひろ子バージョンが出て、もうすぐにね、木杉太郎バージョンが出て、まあどっちもベスト10入りするということが起こりましたよね。まあどっちがいいかというのはね、まあ好みではあると思うんですけど、あの映画自体がね、高校生の薬師丸ひろ子と相手が渡せつね、このヤクザのおっちゃんということで、だからこの曲はそのヤクザのね、おっちゃん目線で書かれているので、まあ木杉太郎バージョンも聞くとちゃんとその感じが伝わるっていうのもあるし、薬師丸ひろ子が歌うと、そのおっちゃんの目から見た少女像が映るというね、ここがいいんですよね。で僕はね、出だしの薬師丸ひろ子の声を聞いただけでもう本当にね、鳥肌が立つぐらい好きなんですけど、このね、木杉太郎バージョンも味わい深いです。夢の途中でした。さあ次なんだ。

聞きましたけどね、何を隠そう渡辺圭子は同い年で僕と同じ中学ですから、卒業アルバムにいるんですよね。でもクラスが全然違うかったんで、在学中は全くすれ違ったこともないですけど、でも卒業式あたりにはもう話題になっててね、デビューしたよと、何組のね渡辺っていう子がみたいな、だからまあそのこうニアミスではあったんですけどね。でもちょっとねこうやっぱりこう気にはなるじゃないですか、で僕はねすれ違ったこともないんですが、うちの母親はあの PTA でお母さんと会ったことがらしくて、すごい派手なお母さんやったよと言っていたように思います。渡辺圭子博士でした。さあ次だ。

まあ、Stay With Me 真夜中のドアでね注目されていましたが、まあ、スマッシュヒットレベルでしてね、でこれが CM ソングになね化粧品の CM ソングになって、まあ、ブレイクするかと思われてたんですけどもね、惜しかったですよね。まあ、そこだったのかな。だからまあそれまではあのねこっちの方が、松原美樹の代表曲というね、イメージですかね。近年はあの前の子の動画が、ね、有名になってしまいましたけれども、ニートの午後3時で、ね、タイトルでして、このニートね、今この時のニートと今のニートでね、意味が変わってるんですよね。だからこれ2000年代ですかね、入ってニートって言葉がね流行った時にね、なんかなそどういう意味で使われてるんだろうというふうに思ったことありますが、この当時のニートは、ちょっとおしゃれでアンニュイな感じがするね、ようなニュアンスだったんですけどね、松原美樹でニートの午後3時でした。さあ次の

そうです、主役が変身しないやつです。浜田光雄が変身するんですよね。意外でしたよね、アイアンキングね、でも強いっていうね、石橋翔司。僕子供の頃石橋翔司が好きでね、なんかこう憧れの、なんかね、あんなお兄ちゃんがいたらいいなみたいな感じがしましたね。だからあの出るドラマ、出るドラマ好きでしたけどね。あのテロチルスの回でね、新帰ってきたウルトラマンにも出てましたけどね、そんな石橋翔司、夜明けの停車場でした。夜明けの刑事で使われてたのかな。卒業なんだ。

いや本当にね、あの暑さにもようできてますけど、こっちもよくできてますよね。右は左は、ここかっこいいですよね。これからの季節ね、またかかるかもしれません。カリドでコスモス街道でした。さあ次だ。

この部分ね、途中でも出てくる、まあ、感想というか C メロというかね、ここのあたりがまあポール・マッカートニーっぽいし、当時の洋楽っぽくてね、なんかこういう全然関係ないで歌メロとは関係ないものが入ってくるんですよね。このあたりもでもね、ちょっとその、ね、おしゃれなところもあるし、で、ね、この曲内で思いついてポールがね、Stevie Wonderと、ね、連絡を取ったんですが、スケジュールが合わなくって、確かねレコーディングも別々で、あの PV も別々に撮ったらしいんで、2人一緒に顔合わせては撮ってないらしいという話を僕は聞きましたけどね。でもね、なかなかのチームワークですよ、良い曲です。ポール・マッカートニーでエボニー&アイボリーでした。さあ、次だ。

はいね、最後のログともストレートボイスでやってるのが気持ちいいですよ ね。シティポプ路線シリーズが続いての胸騒ぎの次がこれでしたが、当時ちょっと驚いた覚えがありますが、あでもその岩崎宏美のね、その声がすごく堪能できてね、でこの次に墨絵で色の涙が来るわけですよね、はい、岩崎宏美で恋待ち草でした。さつげなんだ

そこがサビって感じですよね。あの燃え上がるマヒルのところはめっちゃかっこいいですけど、そんなに出てこないんですよね。で割と ここが割と繰り返されるのがちょっと意外ですけど、そうです、蘇る勤労のテーマということでして、歌っているのは前野陽子さんですね。はい、かっこいいですよね。これもねなんかすごく宇崎竜童っぽいんですけど、宇崎竜童ではなくてね、ケイシーランキー将軍のね、まあそのあたりよくかっこいいね、ハードボイルズの曲調です。前野陽子で蘇る勤労のテーマでした。松田優作ですね。さすがだな。

そうですね、市川ひとみでリメイクバージョンですね、ミツバチハッチ、みなしごハッチ、どちらのね、主題歌ということで、すごくなんかね、真面目とか丁寧に歌ってますね。さあ次ラップ

さあ、ウィンクのね、まあ、レコード大賞受賞曲ということでしてね、割と意外とね周到な計算のもとにねデビューから売り出されておりましてね、楽曲イメージ優先ということでしてね、ユーロビジョンのカバーでね、なんやろこうアイドルなのかね洋楽なのかわからないみたいなところから、で満を持してのオリジナル曲でのこれ大ヒットとなったわけですよね。だからそのね2人の声あってこそのこの曲ね、なかなかね味わい深いものがあります。寂しい熱帯魚ウィンクでした。もう一曲でいけるかな、次なんだ。

また小学生中学生になる頃でしたけどね、当時ねあんまりねそんなロックとか詳しくなかったんで、テレビで見るバンドロックバンドというとねやっぱりツイストのこの曲と、まあジュリーのねカサブランカダンディとかのあたりでねかっこええなと思ったもんですよ。だからやっぱこの当時のねこのやっぱりまああんたのバラードよりもねこのやるなしこれを聞いてやろバンドやりたいロックやりたいロックンロールというのはこういうものなのかみたいなね、を叩きつけられた感じがしますね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。ラストの曲はシェイクマイネーズのデビュー曲ね、もう5年近くなるんですけれども、昨日最近ねアコースティックバージョンもね、まあ、公開しておりますが、オリジナルバージョンを聴いていただきながらのお別れです。天気が不安定ですけどね、元気で楽しい週末を過ごしましょう。僕とはまた月曜日にお会いしましょう。それではおやすみなさい。

0: ゆうちゃんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: 今日また大状態でございますけども今日はなんか東京行ってこられたということで、
1: はいはいはいはい、
0: 事務所ね、今日はそしたら東京行ったご報告からちょっといろいろお話聞かせていただきたいと思いますので、皆さんもよろしくお願いします。
2: お願いします。

0: 東京行ってこられたということで、
1: はい、そうですね、
0: その時ご報告をねお聞かせしていただきましたら、
1: は
0: い、
1: ちょっと、はい、東京で、一つはあの企業内研修をね、
0: 研修に
1: やる予定やったんですけども、はい、あの社員の方が夏休みが多くなってちょっともう延期してほしいということがあってね、はい、でもその明くる日に安倍昭恵さんとね、はい、昼飯会を予定してたんで、うん、もう予定通り行こうと思って、はい、それであの、まあ、息子のファミリーとの夕食会とか息子の打ち合わせ、
0: はい、
1: でその空いた日はあの池田社長、出版社の池田社長と、はいはいはい、と打ち合わせをして明くる日昭恵さんと話をして、うん、で3日間とも息子とずっと一緒やったんでね、はいはい、いろんな話ができて、うん、非常に有意義やったです。
0: あ、そうなんですね、はい、まずは、池田さんの方が先、安倍さんの方が先、どっちが先だったんですか。
1: まあ、安倍さんの話からいきましょうか、
0: はい、
1: 安倍さんとはあの10月の3、4とね、
0: はい、
1: あの徳島一緒に行って剣山登るという予定やって、はいはい、で3日の日、せっかく安倍さん来ていただくからね、うん、昼飯会をですね、この剣山ツアーメンバープラス、まあ、徳島 の, あの地元有力者と一緒に昼飯会をやって、はい、その後あの、まあ、ダブル講演会をしようと言ってたんですけど、講演会言ったらどうも型になるんでね、
0: はい、
1: ちょっともうパネルディスカッションにしようと。
0: ああ、対談みたいな形ですね。はいはいはい、はいはいは
1: い、そして、まあ、剣山行ってですね、あのみんなと会食を楽しんで、翌日山登るという、はい、まあ大体そのスケジュールをやってたことと、うん、まあそれはあのもう大体スケジュールに詰まってですね。で、そのもう一つは今度の出版のね、
0: はい、
1: 帯を安倍さんに書いてもらおうと。
0: うん、
1: まああの元首相もその人徳国家的なことを一つの理念にされてたし。
0: はい、
1: それから人徳あるリーダーやというふうに思いますしね。
0: そうですね、安倍さん自身がそうですもん ね、はい、
1: そんなん で安倍昭恵さんも今現在の活動をですね、
0: はい、
1: その元首相のご縁でもう世界中のリーダーと会ったりですね、
0: はいはいはい、
1: あのシンポジウムに呼ばれたりして、
0: はい、
1: あの活躍されてるんでね。
0: はあ、うん、
1: あの安倍さん、昭恵さんに書いてもらう帯はですね、
0: うん、
1: 主人安倍晋三は私にとって永遠の人徳あるリーダーですと。
0: お、はい、
1: 人徳国家日本が、世界の未来のために、なんとかな世界の未来のための光になることを心から願っていますと、
0: は
1: い、いうような文章で、安倍さんもこんないい文章を書いていただいてと、
0: うん、
1: で 本の中でもあの安倍元首相とあの私とのご縁も、ね、書いてるんですけども、
0: はいはいはいはい、
1: ちょうどもう50年ぐらい前になると思うんですけども、
0: はい、
1: 安倍さんのお父さんの安倍晋太郎さんの講演会を大阪税士でやった時に私幹事をしてたんでね、
0: うん、
1: そんなんであの晋三さんもですね、あの時々秘書として来てて、うん、であの当時からあの安倍晋三さんは本当になんか人柄のいい好青年で、ね、うん、みんなに人気があったんでね、はい、
0: うん、
1: まあ、そんなことを書いて今 の, あの帯を言ったらあの非常に喜んでいただいてですね、はい、まあ、楽しい昼食会やって、
0: うん、
1: 東京 の, あの、パレスホテル駅の近く
0: で、あ、はいはい、
1: 昼飯ね、あのいい和食のあれして私が、はい、あの出すつもりをったら安倍さんにおごってもらいました、
0: ね、あららら、そうでございますね。
1: 我々3人も行って、
0: あ、3人ともおごってもら
1: った、息子と松原君と、
0: はいはい、
1: で私と3人で
0: へ
1: ごちそうになって、昼から美味しかったですわ。
0: あ、そうですか、
1: はい、まあそんなんが帰る日のスケジュールだったですね、はい、それから池田社長との話はあの、はい、大体まあタイムスケジュールとかですね、
0: 出版のことですね、
1: 出版のことでね、はい、これと社長から提案で、まあ、あの最近本離れがね、
0: うん、多いですね、
1: 若い子向けに、
0: はい、
1: その読みやすくするというんで、うん、横書きというね、
0: はいはいはいはい、
1: 横書きにしていろんなものをカットとか入れて、
0: うん、
1: 読みやすくしたらどうですかと、
0: うん、
1: で、あ、それええなって僕はその気になったんですけども翌日安倍さんにその話したら、やっぱ本は竹で書きたいよろしいなと、はいはいはい、うん、 で帰って、ビリーに話したら、はい、今はやっぱり縦書きやということでガラッと考え方変えてやっぱり縦書きでお願いしますということを、ね、
0: はい、そうです
1: ね、池田さんにもお願いしたんですけどね、うん、でものすごく内容的に良かったのは、
0: はい、
1: 息子の信人とね、
0: うん、
1: 3日間一緒やったんで、
0: はい、
1: ずいぶんいろんな話をしてですね、
0: うん、
1: だから彼はそのAI の、まあ、チャット GTP が主ですけどもね、これをフル活用してね、
0: はい、
1: 経営 の、まあ、あの LNP 社長塾でやってるその経営のフィロソフィーであるとかスタンダード、
0: うん、
1: それから具体的なあの商品開発戦略から販売戦略、
0: うん、
1: それからそれ月次の PDCA までもうそれフル回転してやってるんですわ、
0: うん、
1: チャット君を利用して、はいはい、そしたらなんかもうほんでお前ちょっと一部見せてくれ言うたらなかなか立派なスタンダードからね、
0: うん、
1: で個人的な心情までね、
0: はい、
1: あのちょっとその行く前に僕と経営上のことで僕は親心でね、
0: はい、
1: 心配してちょっと否定的なことを言うたんで彼はかなり頭にきとったらしいですわ
0: はい、はい、
1: でその頭にくることもね、
0: うん、
1: チャット君に相談したらこういうふうにものを考えたらええというようなことまでチャット君に出してもうてね、
0: はい、
1: まあ、感心したんですけども、うん、その中の一部にこの今度の剣さんのモニュメントについてね、
0: はいはい、
1: 彼から今までの視点と全く違う提案があってね、
0: ほう、
1: これが非常に良かって今さっき T ライン会でも ね、
0: そうですね、
1: はい、みんなはそれを聞くことによって今までの重しですね、なんかやろう思ったら法律にあのそれはちょっとあかん言うて、
0: うん、
1: まあ、特にあの坪井君とトッさんはですね、
0: はい、
1: 何回も県の役人に会うてですね、
0: はい、
1: もうなんか去年と、まあ、今年でかなり態度が変わって、
0: そうでしたね、はい、もう
1: 去年はなんかいい感じでやってたのが、はい、今年になってことごとくブレーキかかってですね、
0: うん、
1: そんなんで僕もちょっと頭にきとったんですけど、
0: はい、
1: これの発想がガラッと変わったことが一番大きな収穫やったですね、
0: うん、そうですね、はい、どんなふうに変わってきたんですかね。
1: 要はですね、
0: はい、
1: このもう剣さんそのものが御神体であるというね、
0: うんうん、
1: 認識からね、はい、その剣さんのために言うたらあの地元からモニュメント作って協賛金集めて、
0: うんうん、
1: その金を剣さんを維持する活動とか、
0: うん、
1: まあ、そういうふうに使おうというアイデアと全く逆発想でですね、
0: はい、
1: 剣さんそのものが御神体やからそこにね、あの言ったら、まあ、あの剣さん人徳アワードと、
0: うん、
1: 剣さんを冠にいただく人徳ある人や企業を言うたらアワード表彰するというね、
0: はいはい、
1: そういうものにしたらどうかと、剣さんの存在価値をね、いうような発想なんですよ、
0: うんうん、
1: まあ、いわばISO ってありますね、
0: ISO
1: ね、はい、ISO だから人徳の版の ISO を作ると、うん、それをその人徳の象徴である剣さんの冠をいただいて作ると、
0: うんうん、
1: でこれはまあ私はそれの三条オーナーやからね、
0: うん、
1: それをまあやってもおかしいないと、
0: うんうん、
1: そしてまあ50年そういう人徳ある企業や人を育てるということをやってるからね、なんかあこれは僕がやるにふさわしい、
0: うんうん、
1: いいプロジェクトやなというような発想なんですわ、
0: うん
1: うんうん、
0: でだいぶでも変わりましたよね。
1: いや、ガラッと
0: 変わりましたね。
1: あの、はい、もう共産そのモニュメントのための協賛金集める言うたらですね、うん、それはどういう目的やとか、うん、何に使うんやとかもう面倒くさいことが山ほどあって、
0: はい、
1: まあ、僕はそんなの苦手やからね、
0: うん、
1: あのなんかそれ嫌やなと思ってたことがもう今度はもう言うたらこっちの勝手にできるしね、
0: はいはい、そうですね。
1: でそのアワードによってあのいい人や企業とつながっていったらこれは僕の活動の原点の LNP のネットワークにもつながるからね、
0: はい、
1: これは非常にええなということで、まあ、今、
0: う
1: ん、あのミーティングでね、
0: そうですね、
1: 皆さん共鳴してもらってるんやけども、それについてじゃあ東京君どういう感じ。
2: はい、そうですね、やっぱりそのモニュメントっていう位置づけではなくて、
0: うん、
2: もう剣山そのものが、まあ、人徳のシンボルとして、ね、で、まあ、象徴として残していくっていうこと なんかそこが僕すごくいいなと思って、だから言葉だけじゃなくて何かこうそれに共感する人とか、そういう人徳を大切にしているような、まあなんていうのかな、人であったりとか企業であったりとか、そういう人たちがまあ賛同してくれて次の世代へつなげていくみたいな、塾長がやっぱりやりたかった、やっぱ人を思うこととか感謝することとか、それから自然を敬うこととかが次の世代につなぐことっていうことが、やっぱりこの新しいこの塾長のその考え方の中に出てきて、でこれやっぱりすごいなって僕は思ったんですよね。でそれをアワードというか、塾長がその人をまあ表彰するというか、なんかその中で、その人が剣さんに対してどういうふうな向き合い方をするかっていうことにつながっていくので、これって本当に素晴らしいなんか発想の転換だなって思って、でよくビリーさんが言われるその自分を知るなら、で人徳を知りたければみたいな、そこに剣さんがあるっていう、なんかそういうことのなんか、なんか僕はすごいなと思ってて、それでだからただ単なる理論だけでロジックなところだけじゃなくて、スピリチュアルなところも残しつつ、なんかこれがどんどん広がっていくんじゃないかなって。でそれをまあ信人さんが、塾長の息子さんがやっぱりチャッピーといろんなね、AI を使いながらそれをやってきて、ここに来てなんかそれを面白がってるところがなんかすごいいいなと思ってて、でラジオではねちょっと伝えられないんですけれども、それにこうシンボルマークみたいなのも今皆さんで共有してるんですけれども、これやっぱりすごいな、横池の家紋の中に剣さんのマークが入ってるっていう、あなんかこれって
0: ベースが家紋やもんね。
2: そうなんです
0: ね、それがいいところ
2: です。それがやっぱりいいなと思って、日本人ってやっぱ家紋、でまたインバウンドの人たちも日本の家紋が何かこう商品になってくると、なんかまた つながるっていう形もまたいいんじゃないかなって、なんかいろんな人を巻き込めるんじゃないかなと思って、
0: そうですよね。
2: そう、それにね、まあ、ネギさんっていうんですか、宮司さんがお祈りを捧げてくれたら、またそれに対してのまた価値観も出たりとかしてて、
0: はい、
2: この ISO の考え方っていうのが僕はすごく
0: いいですよね。
2: いいなってすごく感じてるので、だからそれにこう共感する人たちがたくさん、塾長に認められるために自分はどういう行動をしていくか、言動をしていくかっていうところにつながってくるので、なんかこれすごい未来につながっていくなと思って、なんか今からすごいワクワクしてます。
0: 面白いですよね。
2: や
0: っぱあの剣さん自身をシンボルにっていうことになったこと時点ですごく変わりましたよね。
2: そうですね、なんか山頂になんかモニュメントがあるわけじゃなくてっていうところがやっぱりいいな。
0: モニュメントを目指していくんじゃなくて剣さんを目指していくって形に変わったのがすごく広くなりましたよね。
1: あったくもいかがですか。
0: はい、
3: あ、はい、私も時矢さんのお話はすごくこうすごくなんていうんですかね、ものすごく共感するところがあって、あの剣さんってやっぱり、山岳信仰というのにありますように、やっぱり自然の厳粛さとかね、命の尊さとか、ものすごくこう感じる場所であります。その場としての機能するところがものすごく 大きなものを含んでいるじゃないですか。で、なんかそういうものをなんか生命の巧妙さとかその背景にあるものを考えていく中にやっぱり人知を超えた部分があると思うんですね。でそういったことも感じ取る力を養うのがサムグレーのなんか学びだと思うんですよ。でそういうことを人徳ということに置き換えて自分はどんな行動をするのかというところまで全部パッケージされたような、今までの、仕組みっていうのはモニュメントからやっぱり、碑文に刻んだその人徳っていうものを学んで帰るというところまで、それでもすごかったんですけど、それがもうさらにもう何十倍にもアップデートされて、なんかそういうのがなんか連結して感じられるような、なんか

0: で申請してもらうと、
1: はいはいはい、
0: でそれをまあ一応審査委員会のようなもので審査してですね、まあ、あの OK 出したら認定する、剣さん人徳アワード認定というような、うん、そんな形でね、あの認定して、それがあの、何ホームページみたいなものにずっと載せていって、その企業間でもネットワーク、いいネットワークが広がっていくというような今、うん、イメージなんですけどね。
1: いいですね、うん、そのアワードはやっぱり年に1回ぐらい何か、
0: そうですね、そうですね、それなんか、いあの今も何年かに一遍あの LMP でアワードしてますからね、そういう形でアワードして知らしめていったらね、うんうん、
1: とてもいい感じしますよね。
0: うーん、マー君いかがですか。
2: はい、僕も今日このお話を聞いてですね、
1: はい、
2: なんか僕もそのこのプロジェクトに関わらせていただいて、モニュメントを制作するっていうことで、うん、なんかクリアになってない部分があったんですよ、作りながら、
1: うんうん、
2: なんかそのスッキリしないのが何だったのかなっていうのを今日改めて認識できたのは、うん、やっぱり山がメインっていうところに行き着いたところで、うん、ものすごくスッキリしたんですね、
1: うん、
2: やっぱりその、うん、人徳のシンボルとして、うん、剣山にあるシンボル、あ、剣山にあるそのモニュメントっていう考えだったのが剣山っていうことになったんで、本当にすっきりして、うん、その腑に落ちた、今日は腑に落ちた、
1: うん、
2: すっきりした一日でございます、
1: うん、
2: なんでそうそうそう、
0: だから今までモニュメントをするこの場所をね、うん、場所取りがもういろんな法律でこうもうブロックされてたんが、うん、もうすでにトイレの前にね、
2: はい、
0: 刑事文があるから、はいはい、あれを変えるだけで、うん、もう趣旨はええからね、
2: そう
0: ね、そしたらもう県の方とも何もバッティングすることなしに、
2: はい、
0: 今のちょっと文章を変えてもらうだけでできるもんね、
2: はい、うん、そう、そのもうそのご神体がその前面に出てきた感じで、
0: そうやね、うん、これそのシンボルとしてね、
1: はい、
0: 横池につながる井桁のバーグ住友みたいな
1: のに、はいはい、
0: その位置の上にちょっと山形をしてですね、
1: 関数字の位置の上にですね、
0: これは信人がデザインしてくれたんですけど、ね、はい、それがえらい好評で、うん、それをグッズ化しようというような話でトッサもそれで乗ってる、トッサ
3: からいかがですか。嘘しか頭ないねその分で今ほらこう柔道みたいにしてるでしょ皆さん、
2: あ、
3: そこへ真ん中にデザインして入れる、
0: あ、
3: みんなね柔道みたいなやってるやつ、 あれ一種はめちゃめちゃ安く入るんですうち、
0: うん、そんな原価まで言って
1: みたいなちょっと変な話なんですけど、うん、僕は自分の、ね、身内が欧米におるんですけど、はい、家紋ってあるじゃないですか、
0: あ
1: れ、欧米では紋章っていうクレストっていうんですけど、
0: はいはい、
1: 日本の家紋説明した人がいてね、どういうふうに海外に伝わってるか知ってます？家紋ってカモンじゃないですか、
0: はい、
1: だから来なさい、来ていてくださいっていう日本の懐の広さを表すもんやっていうふうに向こうでは伝わってるみたいです、生活のワンポイント情報でございました、だからそれすごく姉さん今言ったように、そこの部分をぶっと利用したらめちゃくちゃ欧米の人には
0: 欧米でね、
1: うん、ヒットすると思うんですよ、
4: わかりやすい
1: 思いますよ、カモンがカモンやっていう、
3: ね、は
0: い、剣さんカモンやな、
1: そうカモンなん
3: です、女性はなネックレスでもいいし何でもいいねんけど、男性のベルトにもつけようかな、
1: ああいいですね、バックルですね、
3: 剣さんいつでも守られてる、
1: ああ、はい、いいですね、
3: ね、それをベルトにも
0: 解明
1: して、なるほど、鶴見さんプロジェクトがなんか違ったことに変わっていってますよね、
3: それを海外に発注してくれる、あ、ビリーさんに来たなあかんのは、
1: はい、
3: その海外にね、
1: はい、
3: そのできるその、まあ、デザインしたり、
1: うん、
3: できる人、発注できる人、発注じゃないんだから、
0: 発信や
3: ろ、発信できる人、
1: あ、
3: そんな人じゃないかね、
1: そんなもんじゃないですか、うん、
3: 意外といないよね、
1: インスタグラマーとかいろんなおったらいい
0: し、ミオちゃんなんかミコ知ってるんちゃうの、うん、あんたニューヨークとしょ
5: っちゅう、はい、高橋さんとか
1: ね、カッちゃんとかあります、
5: はい、行けますね、
3: そのデザインしてくれる人っていうか、そのそれいつもこんなんだ、もちろんこんな感じで、う
1: ん、こんな感じで、
5: ああ、行けます、
3: 行ける、
5: はい、
3: その人にちょっとお願いして、ちょっとそういうのもね、やったらね、
1: まあいいですよね、
0: ミコ今日はちょっとミーティングに遅れてきてね、
5: はい、
0: で入った途端なんか雰囲気が変わったいう話だった、
5: はい、
0: それちょっと、
5: はい。

0: 初ね、お子さんしてもらった時はやっぱりこういろんなね、問題っていうかいろいろ解決するのがたくさんあって、うん、それに向かってみんなどうしようっていうところだったんですけど、今日はその解決の策がね、スコーンと抜けた感じで、入った瞬間から空気がね、パーッと明るかったんです。でやっぱり、ね、自然と笑顔になってるし、あ、これすごいなと思って、うん、で、お話聞かせてもらった時に、うん、あ、もう私の中でね、あ、もうこれは塾上 の、 先祖さんとか、うん、いろんな人たちが応援して くださってるやな、うん、で息子さんも知らない間に関わってくださってるっていうのは、うん、もうこれはその無理やりでもないし、うん、自然となるっていうのが一番、うん、選ばれる道っていうか、ね、なんかそういうのをすごく感じて、すごく今日はね、軽いっていうか、ね、すごい感じました。嬉しいです。
1: だからそのためにあんたわざわざ遅れてきたわけや
0: ね。感じるために。
1: そういうことやったね。
2: 進歩
1: したと思う。いや、進化した進化した、ね、大きく進化したわ、ほんま、
3: ね、ちょっと話戻すんですけど、ね、はいはいはい、そのアワードは剣山仁徳アワードって名前ですか、
1: 今のところ。今、
3: あ、僕その名前がいいと思います。なんかね、そしたら話題性があるじゃないですか、年に1回、うん、今日は仁徳、剣山仁徳アワードの日ですとか言って、中継でも入ってたね。
1: そうやね、
3: あの流行語大賞みたいな形で、うん、人道の感がある。
1: 曽馬さんみたいに、はいはい、なんか日と時間と場所 もう決めてしまっても、
3: ですね、
1: 面白いね、
3: あの祈りの日みたいな感じでね、
1: 祈りの日みたいに鶴瓶さん人徳アワードの日としてね、
3: やっぱりするとしたらやっぱり鶴瓶さんの日でやるんですか。
1: いや、それはちょっとねどっかやっぱ大阪やろね、大阪や
3: ろね、年に1回わざわざ行くのもええかもしれんかなと思った
4: ら、やっぱり徳島の人をまずファン見せないかから、ファンに
3: 投資なんですよね、
4: 地元の人をそのバーチ売りつけなかったんだよ。何してたら剣山の人ねとかいう感じでね、まあそれは年に1回ぐらいはええかもからね、うん、剣山のだって徳島近いもん。
3: まあこの辺から近いですよ ね、 ね、はい、
5: 剣山の山開きっていうのが4月29日らしいですね。
3: 4月29日、
1: うん、そう、毎年、
5: はい、
1: ああ、そうか、うん、
4: その時にみんな紛れ巻き込んでね、
3: うん、ああ、いいですね、4月29日が、うん、毎年、
5: はい、
3: 剣山仁徳アワードの発表会、うん、発表日、うん、
5: ね、
1: うん、休日やんな、休休みやんな、
6: そうですね、
7: 天皇大
1: 臣今は何か、
3: またいいよね、ええ日じゃないですか、そしたら、うん、
5: ね、
4: うん、そしたら剣山の人、剣山徳島の人はな、
5: まあ、山の日、
4: 山とか山と山何とかいうかな、山本も言わないけど、
1: それはい
4: いだ巻き込んで、
3: うん、もう、でもめちゃくちゃこう変わりましたね、
1: うん、いや、そう思いますよね、ほんま、うん、発想っていうのは大切やね、
3: そうですね、だからゴールがね変わってませんから、だから変わっても全然ぶれないと思うんですよ。
1: 確かに確かに、うん、ゴールは
3: 変わってないので、
1: ね、
3: うん、いや、ね、そういうところまたあれですね、あの塾長の本の中にもいろいろ
1: 盛り込
3: まれ
1: てるんですよ ね、 ね、この本とね、はい、このアワードと、うん、連動すればなんか
3: 面白いですよね、
1: 来年以降が楽しみですね、うん、
3: 剣山ファンの人も巻き込んで、いろいろやっていくとやっぱ変わってくると思うんで、
4: 剣山ファン結構置いてはるね、
1: うん、置いてるからね、
4: うん、まあこの間の岐阜の先生
1: が、ああ、岐阜でね、うん、あのセカンドオピニオンを受けた先生が剣山ファンで、はい、そういうネットワークも
4: 病気の相談に行ってんのに剣山ファンし
1: てるそれで盛り上がってしまってね、医
4: 者が
3: そうなんですよ、ね、
4: いっちゃんの病気どうでもいいみたいな剣山ですかおーみたいなあ、僕ファンです
3: もうそれな、治っとんちゃいますか、もしかした
1: ら一応、一応病気なんですよ
4: 一応病気やねん
3: でもあのこう人の知恵だけじゃなくて AI の知恵もこう混ざってきてっていうのがすごくいい感じになってますよね。
1: それとベースはサムシング
3: の知恵やろうね、
1: うん、こんな こんなことが浮かぶっていうことがね、
3: 当然想像してませんでしたから、
1: 想像してなかった、うんうんうん、それも息子からそれがね、うん、AI 通じて出てきたんがね、うん、驚きやわ、
3: 全然違いますよね、うん、そうね、はい、いや面白くなってきますね、
1: いや楽しみになってきましたね、
7: やっぱ改めて塾長がね、うん、目指してる人徳と AI をくっつけていくっていう、
1: そうや、
7: ん、新しい令和維新、うんうん、なんかそこって、ね、なんかこの剣さんが象徴になっていくのかななんてすごい感じてて、うんうん、
3: すごいすごいね、うん、
5: もう富士山が嫉妬するんちゃいます
3: よ思いますよね
4: 高知でもね、キエちゃんが言ってるあのリキューあのほら、ダイアルがある、うん、あの言ってるじゃないですか、外人がすごい多いので、
3: 今ちょうど多いですね、
4: あの見てるのが、うん、だキエちゃんとも置いといてもらうわけ、うん、
3: はい、
4: またそっち
3: いや、いいと思いますけどね、はい、まあ、でもこのね、一つのきっかけからこれだけこういろんなことが広がりがまた、
1: う
3: ん、
1: そうやね、
3: また楽しくいっているのがいいですね、はい、あのみこちゃんが言っていただいたこう入った瞬間の空気感と笑顔があるっていうのがやっぱりものすごくいい感じがするんで、でその先には来た人とかね、釣りさんに関わった人がみんなが笑顔になっていただいたら、うん、面白いんちゃうかなと思いますね、と、はい、いう感じでですね、はい、今日はあの塾長が東京行って、ね、東京行ってなかったらこれ出てませんもんね、
1: あそうやね、そうや ね、
3: それを 病気に関わらず行ったというのは
1: そうやね、
3: やっぱり動かないかんなってことはすごくつくつく感じましたね、はい、まあ、そんな感じで次週何の話なのか分かりませんけど、はい、あのまあ、ね、姉さんにまた来ていただいて、はいはい、どんなグッズを作るかもしれませんけど、まあ、そんな感じで、はいはい、また皆さん作る釣りさん一体どういう風にやっているのか楽しみにしておいてください、はい、という感じで今週お見かけした私たちは
1: 花坂いっちゃんと
5: 時代と
6: みーこと、
4: はい、トシさんと
7: マドシと
5: ハッチと
3: ビリーでございました、どうもありがとうございました、
6: ありがとうございました。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と染めましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、うん、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年です、
0: ですね、まあ、はい、終わりの方、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、うん、だからまあ、もしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、うん、物心ついてたとかね、うん、まあ、そんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、うん、とにかくその、まあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、うん、そんな、まあ、イノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ね、ランキングとかも、うん、もうヒット、オリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね。うん、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だということで、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。で、もちろんその、うん、もう 当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、うん、
1: はい、
0: 同時に、まあ、大人向けのね、うん、演歌であるとか、
1: はい、
0: アダルトポップスというか、そういう人たちも、うん、ワンチャンヒットすればね、
1: うん、
0: それでもう全国紅白にも出れて、全国的に知名度が出るともう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方もヒット曲を狙ってた頃です、
1: う
0: ん、
1: まあ、そうですね、
0: だから、まあ、いろんなね、幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、うん、まあ、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ですが、ヒントになった曲が少年隊のバラードのように、うん、眠れ、 そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、はい、南野陽子さんで話しかけたかった、
0: うん、
1: 小泉京子さんのスマイルアゲイン、うん、中山美穂さんでワクワクさせて、 そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、はい、
0: ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、うん、でいきましたが、今週は、
1: はい、
0: 逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います、
1: うん、
0: ね、ベストでもね、お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: あ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、うん、私ね、
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、はいはい、今日はどうなんでしょうかね。
0: まあ、ヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあ、まあ、アイドルっちゃアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です、うん、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤雅彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああいうなんかありそうです、
1: 横浜ジーク、
0: チークは2曲目ですよデビュー2曲目ですよ、めっちゃ若さ8ける曲ですよ
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみたら、
0: うん、みりゃ泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみりゃ
0: いい、聞き覚えないですか、
1: ある、
0: あ、あるね、うん、まあでもこの当時だからあなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの、そんなギンギラギンの頃とかあんま知らんのちゃう、
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、いや知ってるけど、
0: そんな別に
1: 小一とか、
0: ねね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージはある、
1: 全然、
0: ああないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、うんうん、局長でもそうで、
1: はい、
0: まあだってそんな少年タイムも出る光源氏も出てきたら、うん、アイドル打てられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、さすがマッチですよ、
1: さすがですね、
0: ねえ、まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあったことですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ、
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上、なんやランキング、売上枚数ちゃうランキングが同じ場合には売上枚数の順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい。
0: さあそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: 歌えるね
0: OK でしょうか、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こ
1: う3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: いや、めちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、あのめちゃめちゃ流行ったと思うんですけど、 CD の売り上げとして、うん、こんなん絶対宴会じゃないですか、ね、宴会で歌うために覚えるためにみんな買うわけでしょ、うん、はい、これでいきます。
0: 決まりましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: お、その理由は？
1: とりあえずこの2曲目の人めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、どうかな、うん、なんかじわじわ早と思うんですよね。
0: お
1: で1曲目の人は絶対売れてます、これ多分一番売れてると思います、うん、
0: なるほど。
1: で、まあ、だからそれでいうと4曲目の人たちも、うん、なんかいや売れてたんですよこの曲多分、うん、なんかすっごい覚えてんね。
0: お
1: だから売れてたと思うんで2番目にして、で問題はだから3曲目なんですよ、これが、うん、これがどれくらいの売り上げでどれくらいのランキングかっていうのが、ちょっと今一つ予想しにくいので、うん、まあ、3番目にしたんですけど、
0: はい、
1: で2曲目の人も多分これもうデビュー曲に近いぐらいの感じで、むしろこれしか知らんぐらいの感じなので、うん、まあ、うん、4位ってどこかなって感じなんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、って考えた時にやっぱりその知名度で1と4は強いと思うので、
0: はい、
1: 結構今日はいい線やと思うんですけどね。
0: なるほどね、
1: 私は1、4、3、2にいたしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4123、うん、チャーリーシンさんが2413、うん、キャッチャーさんが4312、うん、高橋さんが1423、うん、田口さんが1234、庄司庄司さんが1234、うん、いちごさんが1432、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーバさんが3124、うん、長さん、長神経さんが1432、うん、はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらが、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊坂、うん、さんが1324、モーリーが1234、うん、です。
0: なるほど、
1: うん、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: はい、どうぞ解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: テレサテンさんの時の流れに身を任せ。
0: ああね、利用してますか。
1: まあだからさ、あのダーマさんがみちこさんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、うん、知ってるけどカラオケでは歌わへんのね、うん、結局
0: あーこういうの
1: なんか結局ね歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね、めっちゃ歌えると思うんですけどね、
0: はいはいはい
1: はい、歌おうと思えばね、
0: はいはい、
1: うん、
0: この当時のそのこうテレサテンの感じってわかります？覚えてます？
1: いやめっちゃ人気あったでしょ
0: ね、うん、この曲以外の曲はわかります？
1: 愛人
0: そう
1: で、あとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
0: 窓がどうのこうの
1: っていうやつ
0: 窓に西日がどうのこうの
1: 窓に窓がどうのこうのっていうやつ
0: それだけ何のヒントもないけど、
1: まあまあね、その3曲ぐらいかな。
0: まあ通内ですね、
1: はい、
0: 順番、自分の順番も分かる、その3曲の順番。
1: いやこれが多分だから3曲目じゃない。
0: ああそうよね、
1: 償い、
0: う
1: ん、愛人で時の流れに身を任せじゃない、
0: そういうことですね、うんうんうん、まあ償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、うんうん、ほんでそれでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
1: はい、
0: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
1: うん、
0: この売れましたと、
1: うんうん、
0: でそれが88、豪華で86年にこれが出たんです、時の流れに。でちょっとやっぱり曲層が違うやん。
1: そうですね、 こっちの方がちょっとなんかね、うん、あのまだちょっと幸せな感じがしますよね。今までずっとなんかこう、
0: ね、不倫っぽい感じのね、
1: 不倫っぽい感じでしたからね、う
0: ん、だから最初そんな売れなかったのこれ、
1: うんうんうんうん、
0: でこれが、それでも有線放送の中ね賞もらって、うん、翌年から売れ出すの、
1: 87
0: 年に。だからリリースが86年の2月なのよ、
1: はいはいはいはい、
0: で87年のランキングに入ってきてるのね。だからまあそれこそじわじわですよ、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.4万枚。ベスト10では10位でした、
1: はい、あそんな低いの。
0: そう、
1: オ
0: リコンでは6位です、
1: はい、 そうなんや。
0: だからほんまにじわじわじわじわと
1: 意外、
2: いかにも演歌っぽいというかね。
1: うん、まあ演歌ってほど演歌でもない
0: けどね、曲調的にはね。うん、だまあこれだとまあ聞けば聞くほどって感じやからきっとね、うん、最初はなんかまあ大人しい曲になと思ったかもしれないですね、うん、で続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけどね、誰なんていう曲でしょう。
1: 尾形大作さんで、うん、無釈旅情。
0: ああね、これは知ってますか。
1: いや、なんか別にそんなに知らんねんけど、はい、歌える。なんでやろ。
0: で、まあこれ尾形大作のねデビュー曲っぽいですけど、そんなことないですよね。
1: まあそうでしょうね。ね、歌の人はそういうのありますよね。
0: そうそうそうそう。で、まあ若手のね、まあ角刈りっぽかったかな。
1: うんうんうん、
0: で、ちょでもなんかちょっと割と動画っぽい感じのね、うんうん、人で、まあね、でもそう。いわゆる演歌で男でデビューして、うん、そんな人生の苦労を感じるようなタイプってなかったら歌う曲って難しいわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 幸せ演歌歌うにしても、はい、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、
1: うんうん、
0: なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
1: あ、そういうことね。
0: そう、はいはいはい、変にこうね年相応の曲じゃなくて、
1: だってサンシャンハイソシュートってもどこかさっぱり分からないですからね。
0: だからそれこそあの何や上海帰りのリルとか、
1: はいはいはい、
0: あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいなを演出するということで、うんうん、だこういう曲調もね、あなたこういろいろ間違ってた、はい、あの、うん、つばプサンコへ帰れとかさ、
1: あ、そうそうそう
0: そう、そうそう、あの辺のね、うん、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、うん、
1: はい、
0: 売り上げは 48.6 万枚、
1: はい、うわすごい 48.6 万枚、
0: は
1: い、
0: ね、うん、ベスト10では12位でした、
1: はい、あー惜しいね。
0: そう、オリコンでは9位です、
1: はい、あーまあまあまあまあまあ予想通り、
0: ね、これも86年の9月に出て87年に入ってくるね。だからちょっとずつでしょうね、
1: はい、はい、
0: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 音が良くなった
0: なりました、
1: 男と女のラブゲーム、
0: うん、
1: 誰が歌ってるかがちょっとは日の美か、
0: ああ正解、
1: あやった、日野美香さんと、
0: はい、音が分からない、
1: 音からないですね、
0: 青井四郎ですね、
1: 青井四郎さん、うん、青井四郎さん、
0: はい、これのヒットしたいきさつって覚えてます？
1: あのあれですよね、あの胃薬の CM、
0: あーそうそうそう
1: ですよね。
0: で CM で歌ってたのは
1: あの人うんと武田鉄矢さんと、あん名前が出てけへんわ、女の人、
0: そう、ね、
1: 女優もやってる、
0: あそうそうそうそう、
1: うん、
0: 足川さんですね、
1: あ足川美代子、
0: 惜しいな、よしみですね、
1: よしみ全然ちゃうかさ、はい、
0: そうでこれはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで、
1: はいはいはいはい、
0: で CM で2人歌ってて、うんうん、やってたら話題になってと、うん、でこれ売れるでとなって、
1: はい、
0: でレコード化しようってなった時に武田鉄矢断ったらしいのね、
1: うん、そう
0: あれ CM でギャグとして歌っただけやからと、
1: はいはいはい、
0: レコーディングするほどではないっていう、
1: あなるほど、あ、まあ、武田さん言いそうですね、
0: そう、はいはい、ほな足利よしみもね自分で歌うの変やからって、はいはい、ってことあって宙に浮いたのを、はい、そのちょっと暇そうにしてる日の見た呼んできて歌うか言うてほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
1: はいはいはい、
0: で探してたら、まあ、むしろ無名の方がいいだろうということで、うんうん、まあ、そこからブラブラしてた青井四郎さんに歌ってもらったっていうね
1: 結構みんなブラブラしてた、
0: ね、そうそうそうそう、ということで、はい、売り上げがなんと 16.6 万枚、
1: はい、16.6 万枚、
0: はい、ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、ああ、まあそう、
0: あんた指当たってますよね、
1: そうそうそう、買わないですよねこれはだからもうなんか年末の忘年会のために覚える
0: っていうために誰か一人か買ってカセットテープ回すみたいな、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: トンネルズの、うん、迷惑でしょうか、
0: まあ、用意してますか、
1: うーん、あんまり知らないです、私、ね、トンネルズさん通ってないんですよ。
0: まあなるほどね、ちょっとそうやな、うん、俺とかがちょっと割とよく見て、ね、う
1: ん、ちょっとトンネルズさんの笑いが、ね、気持ち苦手な方なので、まあ、はいはいはい、あんまり通ってなくって、うん、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきてたりするのは見るけど、うん、でもああこれは真面目に歌はんねやみたいなぐらいの感じ、
0: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディーとかもやってて、うん、もう何出しても売れるみたいなことになってたの、はいはいはい、そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやから石橋貴明は、だから証券っぽい曲歌いたいということ で、はいはいはい、で好きやから不真面目にできへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあ、そんな曲ですが売り上げが、うん、
1: はい、
0: 15.5万枚、
1: お、はい、
0: ね、うん、ベスト10では2位です、
1: はい、わあ、やっぱ衝動すごいな、
0: オリコンでは5位でした、
1: はい、あ、5位か、ということは4、
0: はい、
1: 1、2、3、全然外してる4、1、2、3でした。あ、朝太郎さんだけや、
0: そう、
1: なかなかこれ4を頭にはしないよね
0: 印象度で言うとね、
1: ああ、なるほど、はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。
1: むずって
3: あるわけね、何か。
4: タイムカプセル。
0: 今週はザ・ベスト10、87年の、ね、年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: これ中村光子でしょ。
0: あ、中村光子は
1: 違う、
0: 中村光子がもっともっとなんか年季が入ってるわ。
1: あ、中村光子さんかと思った違うんか、誰やろ。誰、
0: 割と若いですよ。だからそんな年季は入ってんね、まだ当時まだ20代前半ぐらいじゃない。
1: 知ってる、
0: 名前は知ってると思う。この当時続々出てた若手女性演歌歌手の人ですよ。
1: 藤あや子さん。
0: ああ、ね、藤あや子はこんな感じの結果も歌やな、
1: でもその界隈、
0: その界隈
1: もう一人いますね。藤あや子さんじゃない方、
0: どれやどれや
1: でもこんな下巻くわけでしょ。
0: あ、そうそうそうそう、そっちの母船やな。
1: 一文字目を
0: C やったかな、 C やな多分、
1: 分かれへんわ、教えてください。
0: G かもしれない、真の、
1: あ、真の美香、
0: そう、
1: 真の美香さんね、うん、はい、曲名が、
0: 曲名が何は育ち、
1: 何は、育ち、16位。
0: なるほど、
1: はい、では皆さんのは、チャーリーシンさんが22位、うん、たまこさん3位、進次郎さんが18位、たかしさん18位、田口さん18位、茶太郎さん42位、キャッチャーさん19位、庄司庄司さん21位、いちごさん19位。
0: さすがに新の美香さんから
1: って皆さん書いてくれてるね。はい、で、で、ダーマさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、
0: う
1: ん、です。
0: はい、まあ真の美香でたくさんシングルで有名なのが、まあ、男船かな、
1: あ
0: のもうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.1万枚、
1: 15.1万枚、
0: はい、ベスト10では18位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは16位です、うん、
1: 最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん
0: どういうこと
1: え、なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある、ごめんごめん結構だから最近正解率が高い、ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時がごめんね、
0: はい、
1: やったね、16位は、16位は、あ、伊坂さん正解や、うん、伊坂さんだけかな、さすがのチャトロさんもね40、
0: それはなんもなんでもね、はい、まあということでして、まだあともうちょっと続きます、
1: はい、
0: サウンドスリーもお届けしたのが最大正規の
1: 太田美智子でした。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサン日回りラブ。

皆様こんばんは。ユリナのサンサンひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエイ。はいね、このルローの番組は本日9月入りましたね。早いですね。9月の今日は6日かな、6日の日曜日の2時半からお送りさせていただいております。ルローの番組についてきてくださっている皆様ありがとうございます。もうね、だいぶ涼しくなってきたとは思うんだけど、やっぱちょっと暑いのと、あとその結構ね、しばらく雨予報が続くので、今日とかだと多分湿度がすごいからさ、なんかちょっとムシムシするなと思うんですけれどもね。はい、お便りも読ませていただきたいんですけど、コメントも見ていきたいと思います。カイロさんありがとう。ルロー、ゆいなさんこんにちは。はい、こんにちは。なしうまうま、え、どういうこと、なし勝ったなんで知ってんの、怖っ。そうそう、いやなんかあのリンゴと、あと梨好きなんですけど、梨20世紀梨と、なんか芳水芳醇なんかあるじゃん、梨のあれ、あれとあと津軽リンゴの3つを、あのよりどり緑3つ何でもいいから好きなやつ選んだら500円みたいなのがあって、うわこれわ欲しいと思って3つ全部買っちゃったんだけどまだどれも食べてないんやけどね、今日でも帰ってくるのちょっと遅いから、明日か今日の夜お腹空いて食べようかなって感じですね。ほんと梨の季節になりましたね。まあ、個人的にはシャインマスカットも好きだし、なんならシャインマスカットの方が好きぐらいな勢いではあるんですけど、梨も結構本当に好きで、あのみずみずしいね、果物が好きみたい。なんかぬるっとしてるよりは本当に、はいね、雨この後ギリ降らないと、ほんま今日も雨かなと思って、もう移動交通機関変えようかなと思ってたんやけど、それやったら自転車に変えるけど、どうしようほんまに降らないね。9月でもサマーホリデー、私もちょっと思った、めっちゃ偶然なし、あめっちゃな偶然なしやったんや、うん、そやね。はい、よろしくお願いします。はいね、もう本当に9月6日ね、9月に入りまして、なんかね9月ももう一回、これシルバーウィークだったっけ、なんかね、お休みが続きますけれどもね、皆さんはどんな感じでお過ごしでしょうか。私はちょうど中日ぐらいの日にね、あの祇園のミュージックルームグリースさんで歌わせていただきますので、9月の22の祝日なんだけど、もしね、あのうわ普段はちょっと平日なんで無理ですっていう方、よかったら祝日なんで来ていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。祝日のしかも火曜日に歌わせてもらうのちょっと珍しいんでね、よろしくお願いします。で逆で、あの祝日なので祇園のミュージックバージョニードスはお休みですはいね、皆さんよろしくお願いします。今日はね、いっぱいね、あの歌を届けていきたいと思います。

や実はずっと体調崩さないようにしようと思ってて、8月は結構いけたんだけど、なんかその反動なのか今週ちょっと体調崩してたんや実は。で扁桃腺がうわーって腫れてもう首ないんじゃないかなぐらいだいや最近ねある意味私すごいな自分の体って思うのは、前だと扁桃腺が腫れなくて熱が出てたんやん。まあ風邪だと思うんだけどね、まあ細菌が入ったとかのね、まあウイルスとか菌じゃん。でそうそうわーって思ってたんだけど、それが扁桃腺に変わるようになったから、まあ、ある意味ちょっと痛いし、でめっちゃ腫れてる時はもうご飯食べるのも歯磨きするのもちょっと口開けるのが痛いから、ちょっと痛いなっていうぐらいは痛いんだけど、なんか笑ったりしたらちょっとやばいよぐらい痛いんだけど、この熱出るよりはなんか仕事には支障ないかなと思って、まあ歌うってなった時にねちょっとあれだけど、あでも最初の痛みだけをどうにかこらえたらちょっと慣れてくるから大丈夫になってくるねん。最初ご飯食べたらうわやってしまった、なんでこんな扁桃腺腫れてて痛いのになんで固形物食べてしまったんて、すごい自分をうわやってしまったって思うねんけど、なんかずっと口動かせたら慣れてくるしなんかあ熱出るよりはマシだなみたいな。まあ熱出る方もいらっしゃるかもしれないけどね、スカイローさん扁桃腺も熱出る。そうだから私の場合はなんかどうにか熱多分出てなくて、あよかったと思って、なんかこの晴れさえ引いてくれたらいけるわと思って3日ぐらいかかったけどなんかどうにか大丈夫きっと大丈夫ままにね過ごさせていただいてるんですけど、でもね夏なのに春なのに夏なのに9月なのに、まあ、9月なのにはちょっと置いとくけど、あれですね、コロナとかインフルも流行ってるって聞くんで怖いなと思ってとにかくね、皆さんも体調管理をできない時あるで、寝不足な時とかやっぱあるけどさ、仕事のスケジュール的に無理とか私も全然あるけど、できる限りねやっぱ健康第一優先でいきたいなと思いますね。でやっぱさ気持ちがさちょっとさ暗くなってもさ、なんか元気なくなったりしたりしたらさ、なんか体調悪くならないで、なんかねほんまに普通に体調が悪い周期とかもあるじゃん、それがちょっと重なってしまってさ、重なるときついよななんかやっぱ美味しいもん食べて寝るに越したことないと思うんですよ本当に。今、まあ、たくさん笑うとかね、楽しく過ごすとかも大切だと思うんですけどね。スカイローさん、自分は扁桃腺めちゃくちゃ腫れてたのが最近目の充血だけで止まってくれてる。それめっちゃいいやん。目の充血も怖いけど、見てたら見た目的には怖いけど一番症状的には一番大丈夫そうですね。季節の変わり目ですもの。そうやね、多分いきなり寒くなったりするんでしょうけどね。なんか服装もさ、なんか夏っていう格好じゃまだ暑いから、なんかさもうさショーウィンドウとか見たら秋物になってるじゃないですか。で友達ともこの間も歩いてたら、いやなんか焼き物になってきたよねみたいな話をしたら、いやもうなんか暑すぎて秋物着ようと思わないでよいやわかるって言って、めっちゃ服好きな友達やったのに、いやそんな感じなんやと思って、そりゃそうやんな、私もそうやわって思ったもんね。いや今ちょっと長袖着る気分にはならないよねほんまに。はい、疲れましたね。ワンマン終わってほっとしたとこだし、余計にそうよね、ほんまにそうね。終わって1週間ぐらいはよっしゃ遊ぶぞじゃないけど、よっしゃこれとか思ってたけど、あっという間に1週間も過ぎっていうか、もう終わった瞬間から普通に自分のね当たり前だけど仕事とかも普通に始まるし、なんかね日常に戻るのがどんどん早くなってきたなとは感じますね。なんかね、ほんと最初の頃ってそのねパームトーンでもお世話になって、もみゆりなでさワンマンライブしますとか、なんか私もここにお世話になる前とかも自分で企画してやったりとかもしてたこともあったし、なんか何回か超えてきてるけど、まあそのね会場とか来てくれる人数とか編成とか違うよ。パームトーンだとほらみんなでやってた時もあるし、私のカラオケで一人でやる時もあるし、全然違う曲バンドでする時もあったし、バンドのほら編成もアコースティック編成だったりとか、いろいろピアノとやるとかカホンも入れるとかいろいろあるじゃん、バンドでやるとか、それもいろいろあったけど、なんかやっぱどんどんこういいも悪いも、悪くはないけどいい意味でなんかこうなんか日常化化してきたというか、
昔だったらなんか本当に自分の中でも今でも大切にしてるけど、ものすごい大事でさ、なんかもう終わった後それこそすぐ体調崩したりとか、なんかもういろんな要素があって緊張したりとかでめっちゃ体調悪くなったりとか、もう吐きそうになって吐いたこともまあ最近もあるし、いろいろあるけど、なんかこれで終わった後とかもものすごい特別なことだからさ、なんかもう終わってからその次の日とかだとちょっと魂抜けたようになったりとか、なんかなかなか日常に戻るのにちょっとあーみたいなこととかもあった時もあったけど、なんかだいぶいい感じにこう溶け込めてるというか、うん、なんかやっぱりそりゃそうなんだろうけど、音楽が自分の生活の一部になってきているというか、うん、まあ、もっといろんなことしたいなとは思うんですけどね。はい、まあ、でもとにかく片野にはおりましたねはい、本当に見に来てくださった皆様ありがとうございました。はい、とってもあの貴重な経験させていただきましたし、やっぱねこうドーンって超えるとすごいこうメンバーとも話してたんだけど、なんかやっぱ一個一個こう積み重なるというか、なんかこれ私もらボイストレーニングとかもさせてもらってて、あの生徒ちゃんとかにも今でも言ってるけど、私も言われたこともあったけど、やっぱ家でずっと練習してる上手くなるって絶対大切じゃんか。最初はそうじゃん。でその後スタジオ入って練習する、ほんで例えばバンドメンバーとかリハーサルしてやる、で家で例えば なんて言われたかな、10回やるよりは1回の例えばリハ目安だよ。 でも10回リハやるよりも1回の演奏で、それを10回やるよりも大きいワンマンイベントとか、やっぱなんか経験値がこう違うわけですよ全体的に。ってなるとちょっと大きいワンマンするとやっぱみんなちょっとメンバーもね一皮むけるというか、なんかちょっとつるっとしたよねちょろちょろっとちょろっとなんか動じなくなるというか、やっぱりこうどしっとするというか、なんかいい感じにやっぱり思えて、やっぱそういうのどんどん積み重ねていきたいなと改めて思いましたので、ぜひ皆様これからも応援よろしくお願いしますはいね、今日のこの流浪の番組どんだけついてきてくれてるか分かんないけどはい、ではついこの間ね、それもさ、私昔だと家族で27時間テレビもあったよね、24時間テレビとかもいつも家で見てたけど、やっぱ仕事とかしだしたりするとね家にいないことも多いし、で最近なんてさテレビ見ないし、テレビがないっていう家めっちゃあるっていう話もしたじゃん。私はテレビっ子なんで一応テレビ置いてるんですけどね、ちゃんと電波も入るし、でも今ってさ後での配信とかも見放題だし、あんまみんなリアルタイムで見なくなったじゃん。まあ、そういうのもあって私も情報が昔よりも少なくなっちゃったっていうのは あるんだけど、うわ24時間テレビ やるんだやってるんだみたいな感じではあったんだけど、やっぱねその間に走ったりとかするじゃん。やっぱその感動があったりとかいうのはちょこちょこ懐かしいなとも思うし、なんかちょっとテレビ回したりとかしたらやってたりとかしたらね、あやっぱいいなって思ったりなっていうのもあるんですけれども、その時の応援ソングでもあるねこの曲を、ではゆりなの歌声とバンドメンバーの演奏で今日は聴いていきたいと聴いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、ということでね、お便りコーナーに行きます。今のはね、この間京都の宝ヶ池の方かな、あのファンジェという、ライブハウスがあるんですけれども、そちらでワンマンライブをさせていただいた。アンコールでね、負けないで歌わせていただきました。モードでの演奏を見ていただきました。ありがとうございます。やっぱいい曲だよね、本当に。もうね、本当になんかもう今回久しぶりに、何年かぶりに来てくれた友達とかもいてくれてて、うち、もちろん母も来てくれてたし、なんか、もうなんかね、ほんまなんかみんなわかるねんか、どこに座ってるか。すごくない？なんかもう、ね、なんか見たらほんとちょっと泣きそうになって、危なかったもんね、何回か。あ、やばピッチが、みたいな。あ、やばいこれ見たらダメわ、みたいな。本当にもう、あったで、マジで。本当に。ねえ、やっぱ嬉しかったです。なんかまあ、これオフレコみたいになるけど、そのね、ミュージックバージョンに乗せてお世話になってるから、なんか私なんかそのイベントの時とかに、なんか過去になんか何回か泣いたことが多分あるのよ。いきなりしかもで、なんかもみ絶対泣くと思う、いつ泣くかかけようぜ、イエイみたいな、いやいやいやいやみたいな、もう そんな余裕ないよと思ってて言ってたんやけど、なんかね、ほんまにね、余裕がなかったっていうか、そのインカムつけてたんですよ、私。そのインカムに慣れてなさすぎて、なんかもうすごいそれが気になってしまって、リアルな話は。まあでも多分それもあって音響も良かったし、すごい良くしてくださったし、綿密にみんなが練ってくれたっていうのがあったんだけど、外音はすごい良かったみたいで、なんかめっちゃ良かったって言ってもらったので、声もね、前に出てて良かったって言ってもらったので、あ、だったらみんなにね、いい感じに届いてたなら良かったなと思って、それが一番だから良かったんだけど、なんかもう自分の中の耳の中の頭の中の音で言うと、え、これ、もう、はてなく浮かびすぎててさ、もう本当になんかちょっと、うわ、もうありがとう、感動っていうか、あるで、それもあるんやけど、ほとんど結構こう、ほら、ちゃんとしたものを届けたいっていうコンセプトだからさ、当たり前だけど、なんかもうそれが頭がいっぱいすぎて。本当に、いやでも本当ね、嬉しかったです。いろんなね、お土産や差し入れもいただきまして、ありがとうございました。もうまだ精査しきれてないぐらいねけど、正直話。本当にね、皆さんありがとうございます。またいいライブをね、届けていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。ではおたりコーナー行くね。もう六コロジ終わりじゃん。さんさんますまするろう。ゆいねさん、こんにちは、ゆたかです。はい、こんにちは、ありがとうございます。ゆたかさん、9月に入って暑さも少し和らぎ、動きやすくなったせいか、この番組ますます絶賛流浪中してませんか？それどころか暴れん坊？それと気になるのが、隔週土曜レギュラーももしかして流浪に？ちょっとね、カラちゃんの方と私の方もちょっと土曜日毎週予定が合うわけではなくて、ちょっと9月は全部流浪になっちゃったんですけど、ぜひついてきてください。さて、9月に入ったので久しぶりに野球の話題です。最後まで何が起こるかわからないとはいえ、これまで順調にマジックを減らしているタイガースの〇〇はほぼ確実ですね。うわー、いやいやいや、かんで最後まで気抜いたら。でも巨人さんも意地を見せているし、横浜さんも CS かかっているし、まだまだ熱い戦いが続きますね。来週のこの放送の頃にはマジック一桁になっているかな。 X デーが気になるところです。昨年は9月7日でした。早いな。じゃあ明日やったんや。すごいな。すごかったもんね。一番早かったんだよね。最短だったんだよね。昨日の野球の話題は何といっても石井投手の復活、しびれました。こんな早く帰ってくるとは。しかも一軍登録すぐ出場、ランナー出したけど無得点、記録も継続、すごすぎます。これで課題だったリリーフ陣が一気に強力、分厚くなります。なんかもうドキドキしたけど、本当に良かったよね。なんかもう本当に良かった。本当はね、そう、仕方ないけどね、チームが勝って、インタビューとかでね、ちょっと話してほしいなと思ったんだけど、まあね、それはまた後日ですね。もう一つの話題、これはネットに載っていた記事ですが、昨日の試合で神ドラフトと言われている2020年入団選手が5人も出ていたこと。トラコ3年目のユリナさん、この5人もう分かりますよね。覚えてますよね。分かるかな。1位指名のサトテル、5から8位指名のコ

の4人、村上投手、中野選手、高寺選手、石井投手、過去あと先発投手陣の1人でいいピッチングするんだけど、なかなか勝ち星に恵まれない2位指名、伊藤投手も忘れなく。こんな同期のドラフト選手が多数活躍、しかも下位の選手がこんなチーム、他にいますか？選手の皆さんの努力はもちろん、ドラフト指名した当時の監督矢野さん、育成指導者さん、改めてありがとうございます。本当にその通りだよね。ほど先見の目というかすごいよね。その神ドラフト選手が活躍している試合の解説が私の好きなこのお二人、昨日は掛布さん、今日は岡田さん。いいなー、オーン見れるやん。こちらも神解説楽しいです。わー、いいですねね。はい、もうどんどん盛り上がってきましたよね。もう佳境に来てるんだと思ったら、ちょっと私も本当びっくりしちゃうぐらい、本当1年早いなと思ってます。もう怖い、もう最近1年が早すぎて、もうどうしたらいいのこれ。時間だけはね、本当に平等に流れるって言うけど、まさにその通りだよね。本当止めたいほんまに。あ、来た、モーリーちゃん、やっほー、ありがとうございます。スカルさん、24時間テレビみたいになっちゃった。有線で流れ始めていた当時のバイトは厳しくて、実は個人的にいい思い出柄。そうな、まあこれからいい思い出作ってこね。サングラス頭の上でモードの T シャツの黄色がカエルだったから、ど根性があるみたいだ。どういうことスカイロさん、やんやね、ぬるっと六甲おろしも久しぶりでしたね。ありがとうございます。あのイヤーモニター、羨ましい。ほんと、サトテル今休館王やもんな。そ、マジで休館王はすごいな、ほんまにね。もうね、ほんとみんな大活躍でございます、ほんとにね。サッカーはね、始まったばかりみたいでね、ほんとに野球はもう終わるんだと思ったらちょっと寂しいんですけどね。俺もさ、私もさ、野球見に行こう、見に行きたいなと思ってるんだけど、ほんまになんか9月さ、いいんか悪いんか、予定がめっちゃ入ってていや、ちょっともうちょっと自分で頑張って、私ちょっと10月はもっと稼がないとって思ってるぐらい、なんか予定がすごい詰まっててさ、野球見に行きたいのにほんまに日にちが合わなくて、実は1日だけ見に行こうと思ってるんだけど、もうそれも仕事どうにか半日終わってからうわーって駆けつけてみたいな感じ、ギリギリって感じですね、本当に。はい、まあでもずっとね、なんだかんだそう8月もうね、今年はまあまあバンド練習も多かったし、まあなんかそれもね、まあまあ全然また始まってるんですけど、うん、ちょっと落ち着いてって感じですね。いろいろと整理しないといけないなって感じですねはいね。中日戦の解説の時、岡田さん、勝負師の考え方のレベル高すぎてビビる。あー、いいやんね。でもなんかそう、面白いよね、その解説も。わかる。そう、今日はね、私この後もうこのまま音楽教室のね、発表会ライブなんですよ、今日、生徒さんたちの。はい、なんかね、いつもは朝からなんだけど、私が勤めさせてもらってからは初めてこの午後からで、今からね、リハもやって本番もやってって感じだから、まあまあ帰ってくるの結構今日も遅くなるんやけどね。そう、だからさっきの話にもつながるけど、ほんとやっぱライブ絶対さ、人前で歌うとか、そういうちゃんとした場を設けることによってさ、全然変わってくるからさ、パフォーマンスとかさ、自分の何、気持ち、意志の強さ、なんて言ったらいいのプロ意識、うん、もう変わってくるからさ、絶対発表会はいいと思うんだよね。しかも いっぱいの人たちの中で見てもらえるし、緊張感もあるのに、まあ変な話、何、ものすごい、もし失敗したとしたってさ、大丈夫じゃん、みんなでさ、ちゃんと支え合えるんだから。これすごいね、私はでいつも見てなんか感動もするし、やっぱいい影響をいただける場所でもあるのでね、今日はこの後ね、頑張ってちょっと盛り上げたいじゃないわ、普通に仕事しに行くんだけど、はい、見守りながらね、応援していきたいなと思っております。はい、なのでちょっと阪神の方は任せました
解説超聞きたいけど。でね、今月は月金の祝日以外がギオミュージックバージョンにどうせ歌わせていただいてます。で来週の日曜日13日がモミルネのレトソンミュージックでね、配信のあのワンマンイベントね、ライブ配信でさせていただきますのでよろしくお願いします。そして16日の水曜日にとかなちゃんとのさんさんひまりラジオ、こちらちょっと時間いつもより1時間遅めで11時40分ぐらいからかな、朝のさせていただきます、よろしくお願いします。でその後ね、夜7時から8時はサーザー正気ボストの正気ゆりなのだって水曜だもの、こちら YouTube 配信ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。そして22日の火曜日、こちら祝日なんですけれども、シルバーウィーク中かな、国民の休日、グリースさん、ギオミュージックルームグリースで歌わせていただきますので、ぜひぜひ祝日なのでね、皆さんこの日だから来れるっていう方お待ちしておりますのでよろしくお願いします。では FM ギギをお聞きの皆様ありがとうございました。こちらでね、映像付きで見ていただいている方はもう一曲せっかくなので聞いていただきたいと思います。みんなまたね、バイチャー。

0: 皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、本日は9月の11日朝7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、この番組は、体と心のちょっとこう癒しだったり健康にしてもらうっていう方ね、そういう体のことをやっておられる、方にゲストに来ていただいてお話を伺うという番組になっております。本日のゲストなんですけれども、なんと埼玉
1: 川口
0: から、はい、ズームでちょっとね音声取らせていただいてます。岩本真由さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
1: こんにちは、
0: はい、おはようございます。はい、収録は今昼だけどね
1: おはようございます。
0: はい、ということで、はい、岩本真由さん、そう、実は私たち、トレーニングの勉強会のね仲間でございまして、はい、なぜこんなに遠くの人知ってんだとかっていうことだと思うんですけども、で一緒に、ね、オンラインのね講座を受けてまして、1年ぐらい前からね受けてて、そこでお友達になったのでございますが、はい、真由さん、今日はよろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします。
0: はい、今ねライブ配信も実はしてるんですけれども、映像の方では白衣着ております。白衣ね着てるんだよね。はい、そう、そう、ね、もともと薬剤師さんでね。
1: 薬剤師です。
0: はい、そうなんですよ。では、真由さん、ちょっと自己紹介をお願いしたいと思います。はい、どうぞお願いします。はい、
1: リーポノン代表、薬に頼らないウェルネス薬剤師の岩本真由です。で、20年以上病院で薬剤師をしていました。で、この度ジャガーさんと一緒の講座を受けて、健康指導の道に進もうと思って、食事、運動、健康で、それで私の同年代と一緒の更年期に悩む女性や、健康診断で血糖値、血圧、中性脂肪、肝機能の値が困っている方に対して健康指導をサポートしています。オンラインでやってますね。
0: はい、
1: で、はい、大丈夫です
0: そうなんですよ。めちゃくちゃこういうね、喋り方とかもね、練習したんだよね、私たち。そうなんですよ。人前で喋るっていうのもね、なかなかほら難しいじゃないですか。でね、オンラインとかでね、喋り方とかもね練習して、前さんが一番練習しとったからね
1: でも成果が現れない。
0: なんで、うまくできてたよ今も。
1: みんなの前ではちょっと
0: ね、はい、そうなんですよ。で、もともと薬剤師さんということなんですけども、今その健康指導をしようと思ったきっかけっていうのは何かあったんですか？
1: そうですね、
0: 自分の不調とかあった？
1: 自分自身も体調不調で、でちょっとずつ朝から運動したりストレッチしたり、自分で試行錯誤しながらヒートやったりとかやって、ピラティスやったりとかして、でちょっとずつ体調が整っていって、で、今回筋トレに進んだらだいぶ頭のモヤモヤもすっきりしたりとかして、これはずいぶん体を動かすことによって薬に頼らないで元気になっていくぞっていうのが身に染みて分かったので、これを私だけに収めておくのはもったいないっていうことで、いろんな方に進めていきたいなと思って始めました。
0: なるほどね、まあ結構更年期がきつかったっていうことなのかな。
1: まあ今もちょっとありますけどね、だいぶ
0: 本当そうなんだ。だからやっぱりなんていうのかな、どうしても更年期で調子が悪くなると塞ぎ込んだりとかさ、なんかちょっとこ、まあ動かない方向になんか行きがちだけれども、やっぱりそうじゃない方が
1: 休もうとしちゃうからね。
0: やっぱりそうなのね、
1: 大切だけどね。
0: まあ無理はすることはないとは思うんだけど、やっぱりこうだからって言ってなんかじっとしてこもってると精神的にもさ、
1: ね、
0: なんかね、
1: うん、
0: 逆にしんどくなってしまって、
1: うん
0: ね、更年期打つとかっていうのもあるけれども、うん、そっちの方向にね、うん、なんかあんまり良くない方向になんか進んでしまいそうな感じになってしまうけど、うんうん、まあでもあれだったね、よく自分で思ってそういう風にあのいろいろやってみたよね。
1: そうなんですよ、試行錯誤しながら。でもそれがまた面白くって、なんか脳トレみたいになってきて、
0: うん、
1: これやったらあこう変わった、これやったらこう変わったとかって言って、
0: うん
1: うんうん、ちょっとずつ試してて、うんうん、食事も、うん、あそう食事によって イライラも変わったりとかして、うん、だんだんご自分がご機嫌になってくるのが分かったりとかして、
0: うんうん、そうなんだね、
1: 運動休養大切だなって思った
0: ところなんだ、ね、やっぱり、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: やあのそのどうしてもあの更年期障害になってくるとやっぱりホルモン剤とか、うん、やっぱり飲む、うん、やっぱり処方されるの。私ねあんまり更年期になってなんか、うん、なんかほ、うん、ちょっと熱くなるだけしかやってなかった、うん、なんかそれしかなくて、うん、まあ、まあ、あれも更年期思い返せばよ、なんかちょっとめまいとか、うん、耳石がでめまいふわっとしたのもあるけど、うん、そんなひどくなかったんで薬飲むところまではいかなかったし、
1: うん、
0: まあ一回ちょっと頭痛がひどかったので行ったらホルモン注射かなんか一回しただけで、うん、結局そこ薬はなかったんであれだけど、やっぱり薬結構処方されるんかな、うん、飲む。
1: やっぱり人によりけりで、
0: うん、
1: あのな運動してるとやっぱりやってる方は大体軽い気がする、
0: うん、あそう、
1: うん、うんうんうん
0: うん、
1: で何もしてない人が困って婦人科に行って、
0: うん、
1: ホルモン治療行ったり漢方行ったりっていう方向になってくるよね、うん、でもホルモン療法だとちょっと副作用とかも多いから、
0: うん
1: うん、私はそこまで行けなくて漢方薬を3種類ぐらい試して、
0: うん、うん、あ漢方ね、そうそう、うん、私も漢方ちょっと飲んだかもしれないな、うんうん、なんか、うん、あの苦いやつ煎じて飲むやつよ。
1: お本格的。
0: めっちゃ苦かったんだよ。バリバリ。でもさ結構あのほら、保険治療じゃないじゃんね。
1: うん、
0: そやからなんかめっちゃまあまあお金かけたかもしれない。
1: うん
0: ね、保険効かないやつも、まあ、保険がね効くやつもあって、なんか内科医の先生となんかあのやり取りしてもらってっていうのもあったけど、なんかね結構まあまあ、なん半年ぐらい飲んだのかもしれないね、その頭痛というか、なんかぐっとこう重たく、なんか頭が重たくなって微熱が出るみたいな感じだったんだよね。
1: あら、
0: うんうんうん、それ夏の疲れから毎年なるけどな秋にみたいなことだったんで、頑張りすぎてるからそうなの。
1: 飲んだらどうだった、うん、ちょっとは、
0: ちょっとそのなんて言うんだろう、だるさとかそういうのがちょっと抜けてきたかな、うん、ちょっと頭痛マシかな、うん、みたいなのはあったかも、うん、熱がなんかこもってたのか、なんかって言われて、そうそうそう、外は冷たいけど中がこもってて、うん、とか、うん、でそれを、うん、こう排出しないといけないみたいな
1: 感じ、うんうん、それを漢方で助けてるっていう感じかな、
0: うんうん、そっちだったと思う、
1: うん
0: うん、なんか
1: だから漢方飲んでも良くなったっていう感じではないんだけど ね、なんとなく楽になったかなっていう感じ、
0: ね、うん、緩やかにね、なんかなっていったかなっていう感じね、うんうんうん、だったかな、
1: うんうん、
0: まあできることならね、あんまり薬飲みたくないもん ね、
1: そうだよね、うん
0: うん、
1: 煎じてやるとか調合してもらうのは多分保険適用外なんだけど、
0: うん、
1: ツムラとかそういうのでもう市販されてるやつは保険効くと、
0: うんうん、あそうそう、ツムラ、ツムラね、うん、そうそうそう、あるんだね、いろいろあるもんね、あれだってさ、釣り止めとかよくテニスの時に、うん、あのみんな持ってんだけど、うん、68番芍薬甘草糖だったっけ、
1: 甘草糖、
0: ね、あれはみんなめちゃくちゃ持ってる、ね、そうそうそう持ってる、うん、絶対に、ね、うん、なんか68番ちょうだいみたいな
1: 飲めば意外とね漢方だけどすぐ効くんだよね、
0: あれすごいよな、
1: うん、
0: はあ、びっくりしたわと思って、うん、そうやね、だからあのいや漢方もなかなかあれやなと思いながら、そうそうそう、飲んでみてびっくりしたっていうやつなんだけど、うん、でやっぱり、まあ、一番その 更年期でしんどかった時にその、うん、一番まあ、その運動っていうこととかね、うん、そっちに、うん、思いをがいったっていうのはどうしてなの、うん、なんでやってみようと思ったの、ちょっと運動とか大事なのかなと思ったの。
1: なんか夫が鬱だったから、それで看病してて、それでずっと家にこもってたりとかしてて、もう夫の看病で病院連れてかなきゃいけなかったから、もうお家にずっといたんだけど、かといって運動してなくて、それである時ちょっと座骨神経痛とかになって、30分歩くのも辛いぐらいになっちゃって、でも家にいるのもしんどいし、気分転換に散歩に行ってこようって言って散歩に行くんだけど、30分経つとだんだん痛くなってきて、
0: 逆にね、
1: 帰れるかなっていうので休憩しながら戻ってくるけど、気持ちはいいからちょっと試してみようかなって言って、そこから始めたり、で朝でちょっと腰とか節々も痛くなったりとかして動かないから、で朝のストレッチとか始めてきたらだんだん良くなってっていうので、どんどん面白いな面白いなっていう、
0: まあやっぱり変化が、体の変化がこう、
1: そうだね、
0: 見えてきたっていうことよね、
1: 体と対話する感じで面白かった感じがして、
0: そうなんや、やっぱりあれか、血流も良くなるし、
1: まあまあね、
0: 私たち勉強ねしてて、あれなんだけれども、まあ筋肉に刺激が入るといい、いいものが出るってね。
1: そうそう。
0: マイオカイ。まあね、先週もその話になっちゃったけどね。先週もね、同じ仲間のトレーナーの方のね、加藤陽子さんに来てもらったんだけど、すごいそのマイオカインっていう話になって、やっぱり それ私たちはその時は知らなかったけれども、なんか体を動かすと、なんだろうな、なんかちょっと逆に疲れるというよりはなんかすっきりするとか、気が晴れるとか、
1: 気持ちがいい、メンタルも変わると思う、
0: そうなんかね、
1: 開放感、
0: 開放感あるよね、
1: で、
0: まあそれがなんか逆に気持ちよくてまたやろうかなっていう気になるっていう、症状が出てる人ほどそういう変化に気がつくのかなってちょっと思ったりね、
1: そうかもしれない、
0: 違いが分かるのかな、
1: でも本当は運動し始めは 歩くとか走るよりもね、柔軟性って習ったんだよね、
0: そうなんだよ、
1: そう
0: そこかと思って、あ、みんなストレッチからだよっていうね、
1: これは真似しちゃいけません、
0: そうなんです、
1: 知らなかったから、
0: 知らなかった、私たちもいきなり運動し始めて怪我する人もいたりとかさ、逆にちょっと疲れちゃってもうやっぱりダメだな思う人もいるかもしれないんでね、動いてなかったから今までね、でそこが私たちも勉強して、やっぱり体の柔軟性をまず上げね、体をちょっと動きやすくしてから動くっていうのが筋ですよというか、
1: ね、
0: 順番ですよなんてね、ここ聞かされて2人とも私たちも、あ、いやストレッチかみたいな、一番忘れとったわみたいな感じだったよね、
1: 私間違ってたと思いながら、
0: 私ね、運動指導、いや運動指導というか、まあ、テニスをねずっと やってるじゃないですか、でテニスやってるから、まあ、運動めっちゃしてるじゃん、だから体はね動くと思っているわけですよ人よりも、でもね、よく考えりゃ結構硬いところがいっぱいあった。
1: そうなんだ。
0: まあ、筋肉が、まあ、同じところばっかり使うからさ。
1: あるかもしれない。いつもの生活してるとね。
0: そうそうそう。ね、もうテニスも同じとこばっかりじゃん。そんなに、その裏面とか使ったりしない。まあ、前が多いし、まあ、特殊、まあ、やっぱり運動によって使うなんていうの、筋肉が違うから。まんべんなく使っちゃいないよねっていう、
1: そうだね、
0: そう、意外と落とし穴、
1: 普段の生活してると余計だよね、
0: 本当に、ね、運動してなかったら結局はもう本当に使う範囲狭くない、
1: 本当
0: 筋肉、
1: 背面とか全然使わないよ、
0: そう裏全然
1: 使わない、
0: もう背中お尻とかさ太もも裏とか全然使わないじゃん、ね、それのなんか結局差がいろいろ、その筋力差とかバランスの悪さがいろいろを引き起こすみたいなとこありますやん、
1: ね、
0: やっぱそれに気がついたってことよね、前さんはね、
1: そうだね、
0: でもよかったね、運動に出会ってというか、
1: 本当ある人生変わったかもしれない、
0: うん、
1: このジャガーさんと一緒の講座にも参加しなかったかもしれないし、
0: あそうよね、そうか、まあ、うん、あの薬剤師ではあるけれども、その運動のことをこうちょっと指導してみるやつなんだけど、
1: うん、
0: そこに入ろうという気にはならなかったかもしれないね、
1: うんうん、
0: 運動がだってそんなにさ重要だと思ってなかったら入んないもんね、
1: うんうん
0: うんうん、分かる分かる、そうか、そこ、
1: そこに指導してみようっていう気にもなら
0: なかった、なってないもんね、確かにね、だからある意味まあちょっと更年期はちょっと運だったけど、でもなんか人生においてね、うん、それもなんていうの、うん、必然というか、
1: うん、考えさせてくれる時間かもしれない、その痛みとか、うん、なんかうつうつとしている気持ちで、
0: うん、
1: 私はこれからどうしたらいいんだろうとか、
0: うんうん
1: うん、これから第二の人生どうしたら生きたらいいのかなっていう考えさせてくれる時間かもなと思って、う
0: ん、なるほど、いい考え、さすが前向き、いやでもそういうふうに考えないとね、もう後ろ向きに考えてると脱却できないしね、
1: うんうんうん、
0: 何かね少しでも、だからこそ私たちもそのやっぱりしんどいなと思ってる人に対して同じようなことがあったから、やっぱりそれをそうしない、そうならないように、あのそうなんかしてあげたいなって思う気持ちでね、この指導者になりたいっていう気持ちになったわけだから、応援したいね、伴走したいっていう感じだよね、そう分かるわ、だからこそっていう今があるっていうねところですよね、そう
1: トント
0: ントントン、でね、私あのだからもう本当に体がカチカチで、いや本当にね、だからカチカチなのよ、関節可動がね本当に、それでまあ私だからジャガトレ体操っていうあのブラブラ体操を作ったんですよ、そう、それがあれなんですよ、
1: 気持ちいいやつ、
0: うん、そうそうそう、力抜きたいなと思って、力が抜けないのなかなか、うん、だから抜ける体操ないかなと思って作ってみたんで、はい、それをねこの番組では途中でやらっていただく、ラジオ7にやっていただくっていうことになってますんで、はいはい、ではちょっと一緒にやっていただいてよろしいですか、はい、はい、お願いします、はい、はい、じゃあ用意します、ジャガトレ体操始まるよ、さあしっかりジャガトレ体操やっていきましょう、最初はねこの腕振りです、遠心力を使って腕を振ります、前から振り下ろすときにスピードを出します、後ろへ後ろへブルンブルンと振っていきましょう、左右の腕振りです、胸を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう、鎖骨まで動かしてくださいね、斜め上斜め上にブルンブルンと振っていきましょう、

せて広げたり閉じたり、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を振ったら足踏みしていきましょう。

出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく踏み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。

パンチです。斜めに脇をしっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

0: り、内転筋もお尻も真ん中にまとめて、途中から腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエイ。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。すっきりした。
0: あ、見切れてるはい、ありがとうございました。
1: 音楽がいいよね。
0: 音楽いい。そうだよね、うん、
1: アットホーム、
0: アットまあまあ、あの簡単な音楽のね。いや、これ友達につけてもらったんだって、うん、あの今ねパソコンで作れるんですよ、こういうの。そうそうそうそう、音楽、あのリズムとってね、割と簡単にできるんだって。すごいなと思って、うん、作ってもらいました、うん、はい、ということでね、あ、ちょっとすっきりする。これブラブラ体操どう、やってみて。
1: 気持ちいい。
0: 本当、うん、ありがとう、ありがとう。
1: なんか力が抜ける感じがして。
0: そうそうなのよ、うん、結構ねこれね、力が入ってる人にちょっとやってもらったら本当ね、うん、力抜けるのよ、うん、いい、うんうん、なかなかないって言われて。からね、うん、そう、開運体操でもあるらしいから、開運いらないものをあのなんか腕振りながら蹴散らして、でいいものを巻きつけるみたいなことらしいんだよ。いいね、はい、いいこと起こるからね、頑張ってやってみて、うん、
1: え、 YouTube にあるの？
0: あるよ、 YouTube にね、
1: ジャガトレ、
0: そう、ジャガトレチャンネルっていうね、ジャガトレはカタカナで、え、チャンネルがひらがなの、うん、あの、うん、中に動画がいっぱい入ってるんだけど、うん、まあね、うん、あのその中探してもらったら、さ、最初の方に結構おすすめの動画のところに出てるかもしれない。
1: うん、皆さん登録してくださいね。
0: 本当に登録はこちら。あ、違うか。本当にあのしてもらいたい。あのすごい簡単で3分40秒ぐらいなんで、うん、はい、うん、手軽にできると思います。
1: うん、
0: うん、あの座ってもできるらしいんで、座ってもあの手がねちょっと回すのゆっくりだったら。あの私のクライアントさんは椅子に座ってやってますとか言ってたよ、
1: ね、うん、血流もなんか巡っていいよね。
0: そうそうそう、いろいろ前方を動かすんでね、はい、うん、一応いい感じで作りましたなんて、うん、はい、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、あの本当あの世のね、本当女性更年期の方にもう本当アドバイスするとしたら、もまえさん、どんな風なこと伝えたいというか言ってあげたいですか？
1: ね、周りの人とかでもいいですし、うん、そういう人がいなかったら私でもいいんですけど、うん、まずは愚痴を言って発散して、うん、こういうことで困ってるとか誰か人と話して共有して、うん、でそしてストレッチからまずは動いて、このようにね、うん、今みたいなブラブラ体操でもいいから、うん、ね、こうやってやるだけでも気持ちも落ち着いて、またちょっと頑張ろうかなと思ってくれると思うから、そのお手伝いができたらいいなと思ってます、う
0: ん、本当だよね。なんか本当困ってる人いっぱい、うん、結構いるから ね、
1: ね、言えないじゃない、という方どんどんだから周りいっぱい言ったら、意外と周りに、あ、私もとか言う人いっぱいいると思うから、
0: そうそうそう、なんか共有し合ってね、うん、別にそれをあの自慢するわけじゃないんだけど、うん、ね、そういうわけじゃなくて、こういうふうなことで解消しましたよっていうのかな、うん、そういう話がね、なんか聞けたらそれを参考にしてもらってやってみるとか、うん、まあやっぱりお話ししたりとかして、会う人に会うのもいいよね。まあしんどい時もあるけど、うん、ちょっと電話で喋ってみたりとかね、うん、
1: そう、まずは、
0: ね、うん、なんかちょっと愚痴を言っちゃう、
1: 言える友達でもいいし家族でもいいし、
0: うん、うん、そうね、うん、あの睡眠とかはどう？どう、まあ、寝れない人もいたりとかすると思うんだけど、やっぱり、うんうんうん、動いた方が寝れるのかな、これやっぱりちょっと運動した方が、
1: そうだね、リラックスできる、うんと、そう、激しい運動じゃなくて筋トレとかって言って、うん、ね、のんびりしたストレッチから始めたり、
0: うんうんうん、そうね、
1: うん、でアロマとか、うん、アロマ入ったりとか、お風呂入って体温上げて下げてっていうところから、
0: うん、そうね、やっぱりあの、ね、入浴って最近ほら、うん、シャワーの人多いじゃん、
1: ね、うん、暑いしね、
0: そうだけど、やっぱり入浴することによって割とリラックス効果もあるし、うん、あれがね、体温が下がってきた時になんか眠たくなるんだってね、
1: そうそうそう、
0: あれね、
1: うん、
0: そうそうそうそう、それ
1: あとできることは朝日を浴びる、
0: あ、うん、あ、
1: 朝日浴びて その14時間後ぐらい、12時間14時間ぐらいに眠くなるホルモンが出てくるから、
0: あ、 なるほど、うん、睡眠ホルモンってやっぱり朝日に当たるってこと大事なのね。
1: うん、うん、
0: はあ、なるほどね。
1: でちょっとストレッチ、うん、ね、ベランダに出て、うん、ストレッチちょっとから固まった、何時間も8時間も6時間、4、5時間寝てることの体が固まなるからね、ちょっと動かして、
0: そうそうそう、
1: ジャガトレ体操でもいいから、ブラブラさせるだけでもリラックスできると思う、ね、いや
0: 確かに。もう私ベッドから起きるとき、もうあの膝とかこう揺らしながらとか、腰骨盤体操してるよ。もう腰が痛いからね、ちょっとあの
1: こんなちょっと揺らすだけでもね、
0: そうそうそうそうそうそう、筋量運動みたいなのしたりとかして ね、それをやるとね、いたたたたってならないし、やっぱりね、肩甲骨回したりとかさ してから起きるのよ、うん、そうじゃない、そうするとね、なんか起きやすいっていうか動きやすいし、うん、なんかちょっとすっきりするし、やっぱり寝てる間に固まってんだなって、
1: そう固まる固まる
0: めっちゃ思ってる、どんな噛み締めとんねんって感じ、ヒーッ歯砕けんでとかみたいな、やばいな思いながらやってるんです
1: けど、ポロって出てくるんじゃないの、
0: いや本当、いやね、気をつけないといけません、ちょっと感じ、うん、でもやっぱり寝る前にリラックスして寝るっていうことは非常に、うん、あのいいと思うん
1: で、ね、いいよね、
0: うん、ね、お風呂
1: と、ま、
0: ストレッチと、
1: ね、
0: はい、じゃあまあそれで頑張ってね、本当にちょっとでもこれを聞いていただいた方がそういう風にしてね、あの、うん、少し対処法とかで少しでも楽になったらいいなと思うので ね、
1: 本当、
0: うん、まあこれからもちょっとね、もし何かあれば私に言っていただいたら、あの前さんとつなぎますんで、はい、あの、はい、もうぜひぜひって感じでいろいろ聞いてみてください。本当にあのうまく今も付き合ってるのでね、あの、うん、いいアドバイスもらえると思いますのでね、はい、ということで前さん、またこれからもね、一緒にあの運動もあの本当にいいぞと、運動しながら体を動かすことってすごく人生勝ち組だぞというね、
1: 筋肉、本当ね、
0: 筋肉をつけてね、本当にそれを伝えていきたいと思うので、一緒に頑張っていきましょうね、
1: おー
0: イエーイということで、はい、そう、みんな一緒に頑張ろうってことで、はい、本当に今日はありがとうございました、いろいろお話を聞かせてもらって、はい、
1: ありがとうございました、
0: はい、またじゃあお願いします、またあの、
1: はい、
0: 一緒に頑張っていろいろこれからもやるのでね、一緒にやっていくことあるので、またお知らせします ね、
1: はい、
0: じゃあありがとうございました、
1: ありがとうございました。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。これぐらい、うん、こんばんは、みつきです。こんなんだっけこんなんだっけ。今日はソライミテーションの解説動画です。
1: 来た。
0: で、歌えばいい。
1: ああ、そうやな、
0: 一旦解説してたっけ。先に歌って
2: 歌って
0: た。はい、じゃあ先歌います。
1: 今日の曲は
0: ソライミテーションです。
1: はい、まあ皆さんご存知ですかね。
0: うん、
1: まあ解説は後ということで、じゃあ
0: 一旦
1: 歌ってみましょうか。
0: はい、歌います。

0: はい、こんな感じです。
1: むず
0: っ。ギターはな、
1: ギターはね、はい、
0: はい、でこれを解説しながらやると、う
1: ん、はいはい、ソロインテーションですけれども、これはね、シェイクマイデイズの、まあ、デビュー曲ですね。
0: はい、
1: 美月さんにとっても初めての
0: 曲 で、 そうです。
1: レコーディングさんもこの曲が最初にね。
0: そうです。
1: だからその、まあ、最初の曲ということでどんな曲にしようかと、
0: はい、
1: まだ何もない状況なので、方向性がね、はい、で最初に考えたのはその、まあ、なるべく覚えやすい短い曲にしようと。最初から長い難しい曲、
0: 何分ぐらい、
1: これも多分3分ちょっとぐらいと思う、ね、
0: まあ、いい
1: で歌詞が長くて覚えにくい曲やと、うん、もうあなた文句言うじゃないですか、
0: はい、あその頃は、ね、多分知らない、
1: あ
0: 多分言ってないと思うけど、分からんけど、うん、
1: でもなんかこうね、楽しさより覚える辛さが来ると嫌やなと思ったので、
0: うん、
1: まずこう短くて覚えやすい曲にしようと、はい、なので、これ A メロとサビしかない。
0: そうね、
1: B メロもないし C メロもないと、うんうん、でからあとこの時はまだ美月さんがそのギターを弾きながら歌うのか歌わないのかがまだ別に決まってなかったので、
0: あーそっかそっか、
1: うん、もしかしたらギター弾きながら歌うかもしれないし、
0: うんうんうんうん、
1: でだからまあコード進行もコードもそんな難しいコードを使わずに、まあ、D とか A とかっていうコードです、うんうんうん、最初に覚えるようなコードで作ろうというのが最初のコンセプトです、
0: はい、
1: であんまりテンポ速いのもこうカッティング大変やしとかね、
0: はいはいはい、
1: かといってこうゆっくりなのもやって楽しくないしとか、
0: はいはい、
1: だからちょうどいいテンポ で、
0: うん、
1: で割とすぐに歌えて、でなおかつ、デビュー曲って人生で一番たくさん歌う曲なので、
0: まあそうね、結構歌ったしね、これ
1: そうだから途中で飽きると嫌やんか、
0: うん、まあまあ確かに、
1: だからその飽きない曲だから何回歌っててもなんとなくこう楽しい曲が発見があるみたいな、
0: はいはいはい、
1: だからそういう曲にしようということでちょっとずつこういろんな仕掛けを入れてますと、
0: はい、
1: で、まあ、コードで言うと D で A で A で A で A で A で A で A で A で A で、これね、ここで G マイナーが来るというのが、
0: はい、
1: これ普通 G なの、
0: あーなるほどね、
1: そう普通は A だから A、騙されて心に従う、
0: でこれが普通の、でもちょっと明るすぎるもんね、
1: そうでここにっていうことでちょっとね、明るく楽しそうな曲やけどちょっとだけ不穏な空気がある、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとだけ嫌なことがあるんじゃないかっていうのが、そういう
0: なるほどね
1: っていうのがこう入るっていうのがずっとあります。でサビが、でサビも凝ったことせずに簡単な、だからそう、でこれ普通やったらそれにセタ、でみんなこう G と A と D か G と A と B マイナーにするんやけど、ここもちょっとだけ不穏な空気を入れるために
0: ちょっとね、不穏やね、
1: 不穏な空気がね、
0: うんうん、
1: ディミニッシュコードという、
0: はいはいはい、
1: そう
0: これがね、
1: それそれ、何かが起こるコードね、
0: はい、何かが起こる、あーなるほど、そういうのが入って
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: でやると、まあ、これだけほぼ一緒じゃ何か起こると思わせられるっていうね、
0: うーん、
1: ただし使いどころが難しいっていう、目立つだけに、
0: あーそっかそっか、
1: キャラが立ってる、
0: 急に来ても変やもんね、
1: そうそうそうそう、だからまあそれをここもこの音なんだね、冗談でもっていう、でこれもそのこの B マイナーのコードにちょっと乗ってないっていうね、
0: うん、はいはいはいはい、
1: ナイスの音で、
0: はい、
1: こうちょっと中途半端なところで、
0: うんうんうんうん、
1: 上がるか下がってほしいんだけどみたいな、
0: あ
1: でも美月さんならこれこの音を歌えるやろうなと、
0: 歌えてんのかな、
1: うん、そのこう音をね、ここって迷わずに、普通その迷いのある人は引っ張られねえ、こう、ちょっと下に引っ張られるか上に引っ張られねえけど、そこ行けるなと思ったから、この一番目立つロングトーンでナインスの音を歌ってもらおうと、
0: うん、
1: これだ、
0: だこれ歌ってる時に思うもんね、合ってる、
1: そうそうそうそう
0: 不安になる音ではあるよね、
1: ここもここでまた不穏な空気を、
0: うん、
1: 信じられるでも残らず冷たい、でも終わりは一応ね、サ
0: ブカル
1: っていうので、ちょっとこうなんとなくコード進行だけでストーリー性があるようにと、
0: はいはいはいはい、
1: でこれがまあ2番あって、 で C メロっぽいのもアレサミのちょっと繰り返してるだけだから、
0: うんうんうん、
1: そう、それで言うと毎回覚えやすくできると。で、そこまで作って、でもこれをアレンジするときにその普通にギターで、でもいいけどちょっとフォークっぽいやんか、あ
0: い
1: みょんとかいう感じの人になるんだけど、もうちょっとかっこいいロックバンドっぽくしたかったので、
0: うん、
1: あのそういう時はギターリフですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: ね、考えました、ギターリフを、
0: はい、
1: こんなやつね。

0: もうあんまりまだやらへんねんけど、うん、でもこれはあのみんなこれをレコード CD か発表するときに同時点で聞かれましたけどね。
1: ああ確かに難しい。そう
0: そう、これはあのレコーディングでは指で弾いて、エレキギターを指で弾くという、
1: あ
0: んまり誰もやらない、
1: やらないよね。
0: そうだから、でもずっと指で弾くとあのジャガジャガするときに爪から血が出るので。
1: ああそっか、全力でやるという。
0: そうね、だからあのレコーディングで別に途中で止めてピックも大変やけど、ライブでやるのが大変で。
1: なるほどね、
0: はい、ここはちょっといろいろと工夫してるので、先ほどの演奏は、指で全部弾きました。だから指でやりましたけど、
1: まあ、次は
0: ちょっとピックで弾い
1: てみます。ピックを持ってね、
0: はいはい、そういうことですが、一応納得いただけましたか。
1: はいはい。でここから練習モードと、
0: はい、
1: あれもこれそんなに、ね、難しくないんだ。多分いけますよ。
0: いけますか。
1: さっきちょっとあのやる前に練習したんで、
0: はい、
1: いきます。もうそんな難しくないんで、これぐらいやったらいきます。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあもう一回通してみますか。
1: 一回じゃあ
0: 全部、
1: うん、通して。
0: で僕のギターはちょっと弾きにくいギターなので。
1: そうなの。
0: あのちょっといろいろ弦が握力がいいね。握力の弱い人はならないようになっているという
1: 。
0: その代わり音がでかいというか。
1: あ、これは学びやすいから。
0: ああ、
1: 割と。
2: 美月さんはどこを失敗しましたか。
1: ね、A を忘れて、うん、G でこれでこうやってた。
0: ああ、
1: そう、なんかな。ミテーションでさ、その後 A 入んねんけど忘れんねん。
0: その A 忘れ
1: る
0: 忘れる。
1: そうそうそう。だからもう一回。
0: もう一回いきますか。
1: はい。テイク2ぐらい。
0: そうですね。
1: はい。
0: じゃあいきましょう。
1: はい。

0: ね。
1: いい感じでしたかね。
0: いい曲ですよね。
2: いい曲ですね、はい、ミュージックビデオもございます。
1: はい、下に貼ってます。
0: なんとそこで天海さんの制服姿が、
1: あ、そうや、あれ撮ったんが作られた
0: 高2やろ、うん、
1: 高2の時に撮りに行ったっけ、あれ
0: 私だからな、
1: はい、ぐらいに撮りに行った。もう髪の毛もね、全然パーマじゃなくて、ね、
0: ロングで
1: やってますんで、
0: 土手を走ってましたね。
1: 土手走ってましたね。もう運動音痴なのかバレる。
0: ね、それもあれがありますので、はい、見ていただいて。
1: はい。はい、じゃあ高評価とチャンネル登録をお願いします。コメントも書いてください。バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、9月8日のランキングということで2週目になるのかな、お届けしてまいりますけれどもね、少し涼しくなってきたなというところの反面ね、ちょっと全国的に雨がたくさん降るっていうところで、各地ねちょっとそういう水害のようなものが起こってるところもねあるそうなので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。もうまずは自分の命優先でね、でなんかこう溢れてる川を見に行ったりとか、台風の時によくね言いますけれども、その溢れている田んぼを見に行ったりとか、まあそういうことをしないようにね、もうできるだけ自分の身を守る行動を、ね、していただきたいなという感じでございます。京都は私が住んでいる、ね、この辺りは今のところそんなに、何も被害は出ておりませんけれども、はい、そういう、ね、雨の多くたくさん降っている地域にお住まいの方は、ね、お気をつけいただきたいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から14ランクアップ、もみゆりないつかギャッツビー。第9位もみゆりな開いたトランプは2ランクアップです。第8位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクダウン。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが17ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが先週と変わらず。第5位顕著君に伝えるメロディーが1ランクダウンです。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは4ランクアップとなっております。

週の第1は先週と変わらずシェイクマイデイズ三角公園で待つというふうになっております。取り立てで三角公園で待つがそんなになんか聞かれてるような気はしないんですけれども、なんかずっとランクが上なので、まあなんかどこかで聞かれてるんだろうなと、サブスクとかでね聞かれてるのかなという感じがするんですけれども、今例えば TikTok であったりとか、そういうショート動画でね、私たちのこのパームトーンの曲が使えたりするわけですよ。だからそういうのの影響で、なんか実際その曲をメインで聴いてくれてるわけじゃないけれども、曲自体はすごく再生されてるっていうような感じもあったりするので、まあそれもすごい嬉しいことではあるんですけれどもね、なんかそこからまたいろんなところにね広がっていってくれたら嬉しいなというふうに最近思ったりもしております。なのでですね、今週のピックアップはですね、今日はちょっとランキングには入ってないんですけれども、最近ちょっと TikTok でなんかよくわからないですけど綺麗なお姉さんたちが映ってるような動画のバックでなんかすごい使われている、曲でございます。なぜこの曲が使われているかは謎ですが、聞いていただきましょう。 Shake My Days でアネモネ通り。

0: 骨通りを聞いていただきましたね。なんかちょっと久しくなんかランキングには入ってなかったような気がするので、なんか美月さんのなんか声がとてもういういしく感じたんですけれどもね、皆様はいかがだったでしょうか。そして、お知らせです。まあ、ここからねしばらくずっと宣伝になるとは思いますけれども、よかったら聞いてください。1月の23日、京都の河原町にありますラグライブスポットラグで、パームトーン全員出演のライブが開催されます。今回からね和田正則さんも出ていただけるので、ニューフェイスですよ。熱いライブをねきっと見せてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、シェイクマイディスももちろん出ます。そしてケイシーさん、そしてモミーユリナ、そしてソス君ね、そしてシャルロッテ、もう出ますのでね、まあ、このあたりも楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。今あのファンクラブ限定で500円引きの前売りチケットを販売しております。こちら12月の31日までとなっておりますので、まあ、早割ですのでね、確か12月31日までだったと思います。なので今ファンクラブに、ね、入ってらっしゃる方は今のうちにもう先に、ね、購入しておいていただけたらちょっと500円だけでもお得になりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。詳しくはパームトーン公式ホームページの方をご覧ください。さあ来週のランキングもお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 君と住むポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: は、今日も始まりましたシャルロッテの
1: フィールドハッピー、
0: はい、お相手は人生はミラーボールのかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、本日9月10日ということで、
1: はい、はい、
0: もう9月入りまして、
1: 早いな。
0: ちょっと収録はねちょっと前に都合につきやってるんですけども、
1: まだまだ暑いよ。
0: 暑いんかな、
1: 暑いよ。
0: 9月10日まだまだ暑いんかな。
1: 昨日は汗だくでしたよ、ね、ゆりなは間違いなく。
0: 本当にね、今の収録は8月末なんですけども、もう何遅れてきた真夏じゃないけど、ちょっと一時涼しかったやん。
1: それ
0: がまたもう繰り返しでめちゃくちゃ暑くなってて、いやでしかもさ、台風が接近、関西とかは大丈夫なんやけど、沖縄の方とかに台風が接近してるがために湿気もすごいし風もすごいし、あと結構各地でね、その線状降水帯による雨の災害がね増えてまして、本当に本当になんかもう異常気象やね。でもこればっかりはさ、もう
1: 人間の力
0: では無理、神頼みやんかも、神頼み、はい、なのでね、まあもう、まあ、一応ね9月1日防災の日だったということで、いろいろとね、はい、防災についても用意していかないとなと毎週思ってます。
1: 毎週思ってるかなちゃんが素晴らしいと思います。
0: 思ってるだけでできてないんやけどね。
1: 素晴らしいと思います。
0: なんかね、でもうほら言うたらさ、9月、うん、もうなんか言うてる間に今年終わるやんとか思い始めて、
1: はい、思ってるな、
0: ね、でもうすぐね、今月はうちのリツカさんのお誕生日があったりとか、
1: はい、一大イベントじゃないですか。それは
0: もう一瞬で終わりそうやなって、シルバーウィークがあるやん、また
1: あるある、
0: 大型連休があって、でそれ開けたらりっちゃんのお誕生日で、さあどうするかと思っております。
1: どうしようさあどうしよう、
0: もう5歳ですって。またね、近づいてきたら誕生日の話とかになるとは思うんやけどね、
1: うんうん
0: うん、今年は自転車が欲しいって言ってたんでね、お母ちゃんお父ちゃん大変です。
1: わあ自転車かいいな
0: 大変です、高いよね、頑張って働くよ。
1: わあ自転車いいな。
0: そう、働くといえば、私ちょこちょこね、そのミュージシャンに戻っていこうと準備しておりまして、
1: はい、
0: で久しぶりにやっぱこう何編曲したりをしてるわけやんか、
1: うんうん、
0: そしたらなんかやっぱもうね楽しいよね。やっぱ私こういう仕事をして生きていきたいなって思ったって思った
1: お
0: けどなかなか難しいんやけどね。そう、そのね、またそのファーム等のね、いろんな人の番組でもしかしたらそういう私のカナバージョンみたいな曲がね流れるかもしれないんで、そういうのをちょっと今していこうかなと思って、とりあえずね山下圭司さんの曲を、
1: はい、
0: BGM として使っていただくように、カナアレンジで作っております今、
1: はい、
0: まだ1曲しか作れてへんけど
1: そんないっぱいできる予定なんですね。
0: だからもみゆりなのカナアレンジバージョンの BGM とか、
1: マジで
0: 誰か殉職したバージョンのなんか感じとかさ、よくあるやん、ピアノバラードでBGM なってるみたいなドラマで、そんな感じで作っていこうと思います。はい、というわけで今日もよろしくお願いします。バックトゥザ
1: 平成、
0: はい、始まりましたバックトゥザ平成でございます。
1: 新コーナーですね、
0: はい、このね、平成を青春、平成の青春時代、青春時代を平成で過ごした、なんやどう言ったらええや
1: それかな
0: それかな、
1: はい、
0: はい、もみゆりなちゃんと私ゆりかな子が平成に流行ったものを紹介していこうと、
1: はい、
0: 紹介していこうとか振り返っていこうという、はい、バックトゥザ平成のコーナーでございます。
1: 懐かしいよね。
0: 懐かしい、本日のテーマはですね、
1: はい、
0: 平成の恋愛ドラマ、キャッ、ね、平成の恋愛といえばこれというベスト3、5にすると この間詰め込みすぎたからちょっと
1: 盛り上がりすぎちゃってね。
0: そう、3でね、
1: どんだけドラマ見てたよ、
0: ね、ほんまに。平成の話をちょっと令和のチャッピーにね、はい、聞いてみて、私カナのチャッピーと、ユリナちゃんのチャッピーと、はい、どういう答えを出してくれるのか、うん、そしてねリスナーの皆さんも、よろしければスマホ片手にチャッピーやジェミニーやら、AI さんがどう答えるのか照らし合わせていただければと、楽しんでいただけるんじゃないかと思います、はい、うん、平成の恋愛ドラマベスト3で検索してみてください、
1: はい、
0: ね、早速ねカナッピーとユリナッピーで、ユリッピーで、
1: はい、やりましたよ。
0: やりました、検索した結果ね。 これあ3位。
1: もう見てたわ。だって8時台のドラマと9時台のドラマと10時台のドラマ毎日見てたもん私、うん、なんかもう裏番とかねな、
2: あるあるある、
1: 女で、あ、そっち見てるとか言って友達に、私こっち見てんね、
2: そうでさ、
1: マジでどうそっちとかって。
2: 今みたいにさ TVer とかなかったやんか。
1: ないないないない。
2: でうち録画とかもなかったから、なんかもうあの、うん、あこの番でやっぱこうさ流行った番組、流行ったドラマって再放送してはるから、それで何回も何回も見たりとかしてて。
1: 分かる、私極戦とかさ、うん、再放送で見たわ。
2: あ
1: その裏番見ててん。
2: そっか。でも今からね、あの私のカナッピーが出したベスト3はもう再放送でも何回も見たよ私。
1: マジで
2: っていう感じです。では早速発表しましょう。
1: はい、
2: はい、では、平成の恋愛ドラマベスト3第3位です。3位はルルル花より団子。
1: 花より団子です。
2: お一緒です。花だ ね、 ね、これね、
1: いいですね。
2: いやー、私は漫画をずっと読んでて。
1: はい、私もです、
2: ね、で面白いやん。
1: よかった、
2: 今読んでも面白いし、なんか
1: 花沢類かみたいな最初ね。
2: そう、
1: 道明寺かみたいなね。
2: そうそうそう。でもやっぱこうなんか花沢類の方に人気はあるよね。どう
1: 考え、花沢類がいいね。私は、
2: 私西門さんが好きやったよね。
1: うわやばいって遊び人じゃん。
2: そう、なんかあの古風な見た目が好きやったや
1: ドラマの時。私も西門さんが良かった。
2: あ、そうやね。
1: 松田翔太、
2: うん、そうそうそうそう、あの私松田翔太の顔も好きなん
1: や
2: けど。
1: 私も好き好き。
2: そうそう、あのちょっとこうね、あっさりした感じの塩顔やけどね、今から言うと。なんかそう、
1: でもマーキノ、
2: そうでもあかんね、まあ昨日がさ、もう最近さ、あのおばたのお兄さんで再生されて、あのモノマネしてあるのね。
1: マジで。
2: そうそうそう。
1: かーなこ、
2: かーなこ
1: ゆるぎか。
2: 嫌やな、なんかもうみにって。
1: そう思ったらやっぱ、
2: マキノがいいよな。
1: マキノいいよな。いいわ。しかもやっぱりね、あのやっぱり小栗旬が言うからええけど。
2: そうやね。
1: そのテンションで、これで、え、何言ってられ
2: る、何何何何何、
1: どうしたどうした、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう。救急車呼ぼうかとかなるよな。
1: どうした頭が、
2: 熱中症熱中症とか。
1: やばいな。
2: はい、まあね、これは、面白い、
1: いいですね、
2: ドラマでございました。
1: 良かったですね。はい、じゃあ2もあったし、映画もありましたからね、
2: これ
1: ね。
2: で、あのキャストが変わってもあったし、なんか映画版は違うとかなかったっけ。じゃあ昔のがあるんや、確か。昔がドラマの前に映画があって、それは確か違ったんちゃうかな。
1: じゃ
2: あ後で調べてみよう、
1: ね、アニメもありましたし
2: ね、 ね、そうそうそうそう、もう2005年のドラマでございました。21年前ですね。はい、
1: では立つか、
2: 第2位に参りましょう。第2位、ロングバケーション、
1: 東京ラブストーリー。
2: あー、そうですね、ロンバケ、もう言ってしまいます、1位は東京ラブストーリーでした。
1: 私も1位がロンバケでした、ね。まあ、ここがちょっとあれやな、くるっと変わったぐらいな。
2: そうやけど、もうここは2つ一緒に話してしまいましょう、う
1: ん、やばい。うちのチャッピーは多分、うん、ユリナに今おすすめするならロングバケーションを押すって言ってるから、それで1位にしたいわ多分。
2: あー、なるほどね。ロンバケは、まあ、あの月曜日は OL が街から消えるとまで言われた伝説のドラマ。恋愛だけじゃなく、はい、夢や人生に悩む姿にも共感できる名作と、あのカナッピーは申しております。
1: いいですね、
2: はい、でロンバケも見てた、めっちゃ見てた、
1: はい、
2: 山口智子は好き、
1: いいよね。
2: 、うん、
1: 1話で多分あれやな、結婚式の花嫁の格好で出てくるやな。
2: あ、そうそうそうそうそうそう、うん、いやー懐かしいですね、ロンバケ。でなんかもうごっちゃになんねん、でもロンバケと
1: なんかラブジェネレーション、
2: そうラブジェネと、なんかそのキムタクのね主演ドラマが結構ごっちゃになって。
1: わかる。え、ロンバケはあれ、あのスーパーボールや
2: れるみたいな。そう、それ
1: ロンバケやな。あれやりたくてやったよね。あれ
2: あれ確か NG 集とかでさ、何回もやり直せるのあったんちゃうかな。
1: いやだってあんな、なんかどこ飛ぶやろ、
2: うん、戻ってこへん戻ってこへん。うちさ、あのもうりっちゃんちっちゃいからさ、いっぱいスーパーボールあるけど、もうどこ行ったっていうぐらい飛んでいくよ。
1: すぐパーンっていくもんな。
2: そうそうそうそう。
1: いやあれはね、名シーンですね。
2: 名シーンです。そして東京ラブストーリーは、はい、カンチでおなじみ、平成恋愛ドラマの
1: 金字塔。
2: そう、
1: カンチ。
2: もうあれやん。
1: ばっかや。
2: いやでもこれが元祖じゃないじゃん。
1: そういうことだな、
2: ね、社会現象になるほど 大ヒットした、まさに王道中の王道。そうよね。あのちょうどええ時に流れんねん音楽が。いやラブストーリーは突然
1: これな、かわいそうやって。
2: あ、なんか切ないねんな。
1: 私これ大人になってから見たけど、
2: うん、
1: もうなんか私からしたらわーって思うのに、
2: うん、
1: なんかなあ、男の人からしたら重いんやろ。
2: そうそうそうそうそう、
1: 昔言われたもん。
2: ねえ、でもなんかね、いやあのいいよね、この何今の令和にこの東京ラブストーリー。だってもう多分今と全然恋愛スタイルが違うやんか。ねえ、そう思うし、なんかこのね、今見たらまだ変わるんかもしれん。
1: もうこの感知がさ、マジさ、ちょうどなる、ほんまに幼馴染の女の子がいるやんな、
2: うんうんうん、
1: もともと好きな、
2: そうそうそう、
1: そいつラスト行っとんのかいっていうのでもうイラッとすんねんけど、
2: ほんまにね、
1: 結局ラスト一緒にいるやろこいつ、そうそうそうそう、ほんまとか思って、もうイラッとすんねんけど、ほんまに
2: 感知と理解ね。
1: でね、で一番ラストにね、うん、振り返って、
2: そう
1: 振り返ってがすれ違う感じ、
2: そうそうそうそう、
1: あれもいいよね、あれはいいわ、もう切ない、もうい
2: やー、皆さんもね、でも1991年のドラマなんで、
1: はい、
2: もう知らん子もいるよね、全然ね、全然いるよね、
1: 大人になってから見直したな、これは
2: 全然いるよね、だって今のね学生の子とか絶対知らんし、ロンバケすら知らんよねってことやんな。
1: 理科のまっすぐすぎる愛情と感知の煮え切らなさ、ほんま
2: だ
1: よ、
2: そうやで、ね、それでイラッとすね、
1: それでイラッとすね、それでイラッとすね、
2: お前ってなる人が結構、
1: それでイラッとするの、男側からしたらなんかちょっと理科重いみたいな、いやいやいやいやいやみたいなさ、
2: いやでもこれがもしかしたら平成の男を、男の人の、
1: もういやもうあかんで、みんな煮え切らへんのは
2: ね、かもしれないです。
1: 結局はあの そ, う、ね、そんだけ煮切らへんくって、うん、ラストあかんで戻ったら
2: ね、本当に本当に、
1: ほんまにやれ、
2: ね、
1: 戻るやったら早戻って、
2: そうです、
1: ね、ほんまにも
2: というわけで、
1: はい、いやこれね、主題歌も名曲でしたからね、
2: 名曲でしたからね、
1: はい、全部入りましたね、
2: はい、入りましたね、はい、ありがとうございます、というわけで、曲聴いてもらう、この感じやとさ、ラブアラモードやねんけど、ちょっと重いよな、
1: 重いの
2: でもね、さすがのいつもエンディングテーマでね、聴いていただいてます、ラブアラモードを今日流してみようと思います、はい、お聴きください、シャルロッテで
1: ラブアラモード、

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番映所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: というわけでロングバケーションから、はい、のラララララブソングでございます。
1: カナキャンベルが、
0: カナコキャンベルがめっちゃ間違えた、めっちゃ間違えた、なんか間違えたことなかったのにワナメイクラブワナメイクラブソンをヘイって言ってしまった。
1: そんなぐらいもどっちでもないのもみんな聞いて分かってない。
0: ここだってさもうみんな真似してたやん、
1: はい、
0: みんなキャンベルになって
1: たやん。そっち行くよな。
0: そうそうそうそう、
1: 分かる。
0: でこの時期にナオミちゃんはだいたいキャンベルっていうあだ名つけられて、私の友達のナオミもキャンベルってずっと呼んでた。
1: めっちゃいいやキャンベルおらんかってんけど私の友達ナオミっていう子おらんわ。
0: ナオミがね2人ほどいて、
1: うわ
0: キャンベル、
1: それもな、そのなんか年代によるもんな。
0: そう
1: 流行りの
0: キャンベル。私ちょうど、まあ、の短大生とかそれくらいやからバイト仲間でずっとキャンベルって呼んでて、いまだにキャンベルです。
1: キャンベルって呼びたい何それ、めっちゃ嫌だなやんキャンベル呼びたい。
0: そうあの時代はね結構そうキャンベルちゃん多かったんちゃうかな。
1: キャンベル呼びたい。
0: いやでもねかっこいい曲やし、本当に久保田俊信さん、直美キャンベルさんの、
1: はい、
0: はい、ララブソング、今でも結構ねこうあの懐かしのソングじゃなくても、
1: はいね、カバー今でもされたあるの聞きますね。そうそうそう、ライブでもね。
0: 私ね、私も確かケイシーさんと一緒にやらせていただいたりとか、あの歌番でのピアノとコーラスやらせていただいたりとかで割と馴染みのある曲でございまして、やっぱこういう曲この時代ってあんまなかったやん、こういうなんていうのブラックなノリっていうか。
1: そうやな、うん、
0: ブラックってあの黒いじゃないですよブラックミュージックのノリね。
1: そうやな、
0: うん、私すごい好きで、
1: うんうんうん、
0: ねえ、まあ、やっぱこう日本人が出すの難しいよね、この
1: そやな
0: この感じをね。
1: いやもうこの時私めっちゃまあまあちっちゃかったからさ、
0: うん、そうやな、
1: なんかそんな何も思ってなかったけど、うん、大人になったらほんまに久保田俊信さんうまってなるよね。
0: なる、
1: ふたうまいい人やったらめっちゃみたいになるよね。
0: いやそう、やっぱちっちゃい頃に聴いてた曲ってあるよね。私、まあ、時代が違うからさあれやねんけど、うち あの4歳のリツカさんは今の推し活めちゃくちゃしたはって、推しがめちゃくちゃいて、
1: すでに
0: ミルクです。
1: あ、ね、
0: ミルク あの塩崎大地くんが大好きで、もうずっとマママジギュンギュンマジギュンギュンしてとかやって、あの YouTube で MV をずっと
1: 見て、好きすぎてメツ
0: マジギュンギュンギュンって一生懸命こう好きすぎてメツってやったら私も覚えたよ、踊れるよで、あの
1: クレイジークレイジーやろ。
0: そうそうクレイジークレイジーやねんけど、子供ってさあの聞いたままやん、だからプレゼントプレゼントって言って、何プレゼント
1: めっちゃ可愛いプレゼント
0: プレゼントって言った
1: って、めっちゃ可愛いけど、まあ
0: クレイジーよりいいかな意味は、
1: いいわいいわいい、
0: そうそうそう、
1: クレイジーを覚えられるよりプレゼントの方がいいな。
0: プレゼントプレゼントって言ってます、
1: めっちゃ可愛い。
0: そうなんですよ、それでね今ミルクを毎晩見てはるので、私も結構ミルクに詳しくなっております。
1: そうなん
0: そうそうそうそう。でもね、今聞いてたらその好きすぎてメッツやったり、うん、ほら爆裂愛してるとか
1: 知らなりそう
0: や、まあ、結構私曲好きで、曲調がね、なんていうの、それこそこう平成の感じがすごいすんのよ。90年代の匂いがプンプンしてて、でなんかその90年代っていうか、まあ90年代ではないか、のあの辺のゴールデンボンバーのめめしくてとか、
1: はいはいはいはい、
0: あと私らがよく言ってるのはちょっとほら昔のモームスラブマシンとかあっち系の感じよねって言ってて、だから割とこの何、これめっちゃ流行るんだったらパームトーンももっと受け入れられていいんじゃねみたいな感じになっててでもいいな、私のシャルロッテもあんなんやりたいなと思って、
1: いいな、
0: やろこれ、プレゼンプレゼンってやる、
1: か
0: わ
1: いい、
0: この世はプレゼンこの世ちゃうわ、何だっけ、この恋はプレゼントか、
1: わいいやプレゼントの方がいいやプレゼントの方がいい、この恋プレゼント好きって証明して、
0: そうそうそうそう。でね、メンバーの一人がうちの甥っ子に似てて、でそれでもりっちゃんもずっと似てる似てる似てるとかって言ってて、
1: じゃあもうキュンキュンやん。
0: そうキュンキュン。でもまあ推しは違うんやけどね、推しのソロ曲まで最近見始めてはるんで、りっちゃん、いやでもそっか、もうすぐ5歳なんやけど、5歳でこう今推しができるのか、
1: すごいな、うん、5歳で私そんなハマった人とか多分おらんかも。
0: あそう、
1: うん、
0: あそうやな、私も私の時代は、少年隊の仮面舞踏会歌ってたかな、
1: はいはいはい、はい、
0: あの感じ、あの時代やな、でなーなーなーなーやーやーディアーとかやって踊りながら歌ってたのと、で小学校になったら光源氏とか出てくるんやけど、
1: そやな、私で小2でスマップやったな。
0: そうやね、で私はもうガンガンスマップ好きだったんで、 そう、またね平成に流行ったスマップの曲とかもベスト5でやりたいんやけど、はい、やりたいと思ってるんですけど、
1: やろやろあんな私キンキキッズやったわ。
0: あ、キンキね。
1: 私はキンキやったわ。
0: キンキね、うん、キンキはね今堂本になって2人でまだ活動されてるんで ね、
1: すごいね。
0: もう全然見た目も変わらへんよね2人とも。すごいわと思って。
1: もうキンキキッズのミュージックビデオがこうもう流れたら来たーって感じもだ
0: ね。ガラスの少年みたいな、
1: やったーありがとうって感じ
0: ね。前も言ったかもやけど、キンキキッズ の、 デビューコンサート行ってますので。
1: いいな
0: ー行っておりますので。
1: いいっすね。
0: で、あの頃はもうスマップに夢中やったからね私。あの時は全然取れたからねチケット
1: ね。え、
0: 時代感じます。
1: まあ
0: 平成でございます。
1: はい、ね、
0: ね、もう平成引きずって、今日はねソス君のコーナーがお休みということで平成の話をたんまりさせていただきました。
1: はい、
0: はい、またね来週も平成じゃあバックトゥーザ平成、YouTube のサムネとかが新しくなったんちょっと見ていただけましたか。ね、うちのボスがいい感じにしてくださってて、トピックスなんかもサムネに入ったりしてますので、ぜひ、見ていただけたらなと思います。
1: ぜひぜひ、
0: はい、橋本で放送されたものを YouTube でこの画像付きで見れますので、だいたい金曜日の夜から以降見るようになりますので、はい、もう一回見たいわ、聞きたいわ、どんな顔してやってたんか、どんな踊りしてたんか見たいわっていう方はぜひぜひ YouTube の方もポチッと押していただければなと思います。というわけで今日はねソス君がお休みだったので、
1: はい、
0: ソス君の曲を聴きながら、
1: はい、ソス君を馳せよう
0: したいと思います。
1: ソス君に思いを馳せよう、
0: 思いを馳せよう。ソス君の何の曲がいいかな、
1: 何がいいかな、何がいいかな、何かな、
0: それも平成、
1: 平成やな、ご機嫌ようなララ見てたわ。
0: ララララ、ソス君の歌、ね、じゃあ私の好きなダンスフロアで、はい、聞か、じゃあこれ短いわ、短いバージョンやったわ。
1: ありがとう
0: じゃああれね、最新曲なのかな、エフォートタレントお聞きいただいてお別れしましょう。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お相手は人生をミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイチャー。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たりばったり。

皆さんおはようございます。くにちゃんの行き当たりばっちり、今週も始まりました。9月に突入して2週目の行き当たりばっちりになるんですかね。はい、9月に入ってもやっぱり暑いのは変わりないかなっていうところですが、朝晩はちょっと過ごしやすくなってきたんかなみたいな感じですよね。まあ、相変わらずリビングのエアコンはもうずっとつけっぱなしやし、28度設定でね。で、私寝てる時はね、寝室はね、まあ一人でね、その寝室寝てるんですけど、27度設定にしてるんですよ。で、ずっとエアコンつけっぱなしね。で、ちょっと分厚めの掛け布団を着てる状態なんですね。ちょっと寒かったらそれをスポッと被るみたいな感じで、まあ、それが一番なんかこういい具合やなとかって思う、うん、28度はちょっと暑いかなっていう、うん、そうそう、布団をねちょっと分厚めにするっていうのがミソでございますね。なんかゆっくり眠れるかなとかっていうところなんですけどね。まあまあ、まずもうガンガンですよ、エアコンどの部屋も。電気代が恐ろしいっていうことなんか目にしてませんけれどもね。皆さんのお宅ではどうでしょうか。まあ、まだまだ暑い日が続くとは思うんですけれども、まあ、心なしか私夏フェスにねチャレンジして、こう夏の体感っていうのがちょっと良くなってきたっていう気はするんでね。まあまあ、そんな話も。9月に入ったらね、学校とか新学期とか始まったりとかなのでね、その時のこうちょっと辛い思い出なんかもあったりなんかする。今日ね、チーロンと話してて思い出したことがあったりなんかするんですけどね。まあ、そんな話もちょっとしてみましょうか。はい、ということで、この番組はあなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。提供は西明石駅東口徒歩3分、体と心のマッサージ雨宿りさん、そしてつながる広がるやってみる未来創造研究所、くにちゃんランドの提供でお送りします。

prêchent. Ouh, et qui prêchent. Ouh, et qui prêchent.

0: はい、くにちゃんの行き当たりバッチリ今週も始まっております。はい、まず9月ということでですね、まあ、9月言うたら私の誕生日がね9月2日にあって、でも61を迎えましてですね、まあ、誕生日月っていう感じですね。あと台風の月っていうのもありますけれども、はい、あとまあ新学期が始まるぞというね、なんかこう、まあ、もうだいぶ昔になるけど嫌な思い出がありますね、私の場合は。
1: くにちゃん自身の学生時代、
0: 学生時代ね、あ、まあ、夏はその涼しいところで過ごしてるじゃないですか、夏休み中。そっからいきなり暑い場所に行くわけですよ、朝礼とか。昔は外でやってたからね、外でやってたり、まあ、体育館の中も暑いしね。今体育館エアコンまだないんかな。
1: よかったりする。
0: そうやな、すごい、
1: まあ、ある学校もね聞くけどね、
0: 暑いからね。だからもうそうなるともうクラクラする、その涼しい快適なとこから暑いところに出てクラッとしてね、気分悪くなるっていうか、あ、私体蝕まれてたんやわってその時に分かるわけよ。新学期が始まった時に、あ、夏休みなんて過ごし方をしたんだろうとかいう後悔がね出てくるっていうのが、
1: もうでも精神的にも嫌やから余計やんね。
0: せやな、精神的にも嫌やしな。そうそうそうそう、なぜ嫌やったわ、あの全校集会っていうのが、
1: ね、
0: うん、嫌やった。なんであそこで立っとかなあかんねみたいな。今やリモートになってるとか。
1: そうそうそう、うん、あのやっぱコロナぐらいから、
0: うん、
1: なんかリモートでつなげて、
0: うんうん、
1: 教室で見る
0: 先生のお話とか。また長いね、うん、先生の話が校長先生の話とかさ、
1: あ、
0: 長い。
1: どうなんやろ今、どうなんかな、
0: 今はどうなんやろね。
1: そんなにじゃないかな、どうなんやろね。その校長先生の考え方によるもんね、ほんまにね、あれは、
0: うん、そうなんかね。でまあまあ集まって提出物提出して、でまあ帰るみたいなね。授業始まるのはまた次の日からみたいな感じだったんかな。そういう式っていうね、始業式とかっていうのは。そうだから、その耕せ日本の東野さんのね、東野さんにっていうか耕せ日本の公式 LINE にもね、9月入ったら一番お母さんからの相談事が多いですみたいなことを言ってるんよ、あのが入った、あの公式の LINE では。でやっぱり夏休みっていうのはちょっと、まあ、その不登校引きこもりに関してはね、 お母さんとお子さん、親御さんとお子さんのちょっと冷戦期間になるわけですね。ちょっとこう、もう夏休みに変えて新学期から行くからみたいな、新学期から行くからもうこれはちょっと置いとこう、学校行くのは置いとこみたいな話になって、子供も親もあやれやれみたいな感じで、毎朝のこう葛藤もいらんわみたいな、格闘もいらんわみたいな感じになって、でまあ2ヶ月、夏休み何ヶ月だったっけ、2ヶ月ぐらい、え、ちゃうか、1
1: ヶ月もまあないかな、
0: ないな、あ、そうか、1ヶ月半やねんな、うん、1ヶ月半、そうか、長い夏休みに感じたけど1ヶ月半やったよな、だったな。でまあ、いよいよ新学期ですよというところで、うん、さあまた戦いが始まるみたいな感じになってたなとかっていうのがあってね、うん、そうそうそう。でまあそのやっぱり行きませんっていう相談が多いらしいです。うん、まあ確かに私もそうでした。なぜこう期限を切って、まあ それまで様子見よう、でもダメだった、でまた期限切って様子見よう、でもダメだったっていうのを何回か繰り返したなっていう記憶がその蘇ってくるんですよ、この9月とかになるとね。うん、けどちょっとずつちょっとずつはクリアされてたんかなとかって今思えばね、うん、そんな気はしますね。だからなんか今となってはね、あ、こんなあったな、あんなあったなっていう思い出になってるんですけれども、もう何べん同じことやらせんのみたいなね、いろいろ行くや行かへんの葛藤があったなっていうの 思い出しましたね。このシーン出しますね。
1: 宿題とかはできてる状態で、
0: うん、
1: それでも行きたくないなって感じ、
0: うん、宿題もやってたな、やってたけど行きたくないって感じなんかな、いうかもう、うん、そやな、やってたんかな。途中からねもう行かないと決めてね、まあ、3年の時はね、そうやったな、中学3年の時は行かないと決めてすごいのんびり過ごしてたな、うん、この前ねそのチャッピーにね黒猫との出会いの4コマ漫画を作ろうと思ってあのチャッピーとやり取りしてたんですよね。うち本当黒猫にお世話になってるなっていう黒猫との出会いっていう、でその題材になる写真をちょっと欲しいっていうのがあって写真をこう探してたんですよね。息子の様子と不登校時代の息子の様子とで母親の様子どんなんやったかって言ったらね、結構ラフに過ごしてるのよね。なんか不登校引きこもりって言ったらなんかじっとっとした部屋の中でなんかゲーム、暗いとこでゲームしてるっていうイメージがなんかこう先行シーン、なんか
1: ドラマの演出はそうだよね。
0: そうやな、だから私もあのなんかそっちに引き寄せられてた自分がおっていいやんか。今写真見たらなんか平気でテレビでもゲームしてる写真とかな、ゲームぼーっとした感じでゲームしてる、その傍らで私はパソコンずっとしてるみたいな動画とかもあったんやけど、あなんやなんかごつい平和やなみたいな感じで過ごしてるんよね。あそうか、そういう、まあ、確かに明るい不登校って言ってたなとかって、我が家では明るい不登校やねんって言ってたわとかっていうのをこうその振り返りができたんだけどね。だけどそれ月日が過ぎるとやっぱりその最初のそのイメージっていうのがついちゃうよ、あの経験してた私でさえもついててこう暗いイメージっていうのがあって、いやけどそうじゃないんやわとかっていうのがなんかその4コマ漫画作る時にね思って、あその時その時で一応納得して過ごしてたんやなっていうのが思い浮かんできたんよね。で皆さん今ほら悩んではる人とかいるやんか。でまたその新学期が始まってさ、またやっぱり行かれへんかったわとか、あの、まあ、同じことの繰り返しやんとかって思ったりするかもしれないんですけれども、そこやっぱりこう進化はその毎日顔合わせてるからさ、あの変化は分からんくてもそうやって振り返ったら、あなんかこういつもこうイライラしてたりケンケンガクガクみたいな感じじゃなかったんやなっていう、その穏やかな日常っていうのもあったんやなとかっていうのがねちょっと垣間見れたのね、振り返ると。
1: だってなんかくにちゃんの話聞いてると会話とかはしてるもんね。
0: うん、会話してるな、うん
1: ね、日常会話が、
0: うん、
1: まあ、やっぱりで日常会話ができないぐらいまで行くとやっぱりちょっとこうさ、うん、ギスギス
0: そやな
1: にこうなりやすいかなとか思うけど、
0: うん、そうやな、会話してたもんな。
1: 別にその学校のじゃなくてもさ、うん、全然関係ないこととかでも、
0: うんうん、
1: なんかやっぱ会話ができてるかどうかはすごい大きいかなと思う、う
0: ん
1: う
0: ん、そやな、まあ、だからほんま親御さんその家庭によっていろいろこの進捗っていうのは違うやんか、どんな状況かってそれ分かってるのはやっぱ当事者であって、でそのいろいろ相談ごとに行ったりするやん。で私もそのね、あの引きこもり不登校人材育成の協会には所属はしている、でいろんなお母さんの話とかも聞くこともあるけれども、その進捗自体はそのずっと見てるわけじゃないから分からへんやんか。だからその人のその意見、あやっぱそれはちょっとゆっくりしすぎましたねとか、お母さんそれはちょっと見守りすぎですねとかっていう意見聞くと思うよ、その行った時にね、そういう意見を聞くと思うんやけど、そこであやっぱり遅かった、遅すぎたかとか、そういうところで自分を責めるんじゃなくって、もうちょっとこう今歩んできた道っていうのをちょっとずつこう振り返りながら、また今こう違ってるやんとかいうそのちょっとした進歩をね、感じ取ってもらえたらなとかって思うよね。なんか 焦る必要ないかなって私はつい思っちゃうわけ、うん、だから耕せとかその辺の人たちはやっぱり急がなとかって言わはるよ、まあ、まあ私はそこにね一応関わってはいるんだけれども、けどやっぱり家庭は家庭の事情があるし、その歩んできたところが違うので、あやっぱり遅すぎだなってお母さんとか親御さんがそう思うなら進んでもいいんだけれども、そう言われたからって言って責めることはないなっていうふうには思うわけで、うんうん、なんかそのやり取りを聞くねんね、やっぱりその身近におったら、あそうあの遅すぎるって言われたからとか言って落ち込んでる人もいたりとかね。だからうん、まあけど私はそれも何とも言い切れへんからそうなんやとかって思いはするんだけれども、今ふと感じてることを言ってるんやけど、私もその振り返ったわけよ、その猫の、ね、4コマ孫作ろうと思った、いやなんか穏やかに過ごしてるやんとかって思ってさ、日常をなんかずっとどうしようどうしようって言って悩みながら過ごしてるわけでもないんか思った、振り返った時に、ね、そのイメージっていうものっていうのはついねやっぱりこう焦りとそのこういろんな情報でこう覆されることっていうのはあるんやけども、でいざ原点あとその振り返ってみてどうやろうっていうのを浮かべたら、まあやっぱり止まってはない動いてはいるんやなっていうのをこう噛みしめながらね進んでいてほしいなとかっていうのは思ったりもするね、うん、だってわからないんだもん当事者にしか、あ、まあ、当事者もわからへんわ多分どうなっていくんだろうっていうのは未知の世界やからさ、だからそれをこうあの手この手でやるのもほんまええと思うしね、
1: うん、当事者には当事者にしか見えてない世界もあって、
0: うん、
1: けどなんか外側から見た人から、
0: うん、
1: その当事者の人のことを外側から見ると、うん、なんかあ本当こうやったらいいのにな、そこまでせんでいいのにな とか、そんなに思い詰めんでいいのになとか、そういうのもやっぱこう見えなんやろ、うん、角度が違って見える世界ってやっぱそれぞれ違うのかな、うんうんうん、
0: そうやな、まあ、とか感じることはみんな違うよ、違うけどやっぱり何かこういい塩梅のものをこう見つけてほしいなっていう気持ちはみんな同じであってね、でそういう場をやっぱり作りたいなとかって思うねんね、その11月に講演会します、3月に合宿しますっていう宣言を年一ね年一しますっていう宣言を私的にはしてるのね、私はそれをしなかったら動かないからそのままになるから動くんだけれども、そしてそのやるんだけど、そのどういう場にしたいかっていうのを毎年毎年考えるんだけど、去年は、まあ、コラボトリプルでやったんか、私も喋ることになって東野さんと岡野さんも来てくれてみたいなのをやったんやけど、あれ一回やってみて、まあ私はもう喋るのじゃないなっていうのが一回やってみて分かったのね、でやっぱり場作りをしたいとかっていう風に思うわけで、いろんな物語が3回やっていく中で生まれてきてるので、そういう場をつなげていきたいな、また関わった人が戻ってくる場だったりとか近況報告してくれる場だったりとかいうのを作りたいなとかっていうのもあって、講演会11月3日に今年はねするんですけれども、明石の方でね、ウィズ明石学習室803、これ45人が定員のところなんです、まあこれぐらいでっていうかそれ以下ぐらい

チが入ってバッと動き出した方なんですけれども、その後どうなったかっていう話も聞かせていただきたいなとかって思ったりもするので、まあ、だからスイッチ入って動かれるお母さんもいらっしゃるけれども、けどそうじゃない方もいらっしゃるやんか。でそれはまたその歩んできた道が違うことやし、それ比べることでもないことなんだけれども、そういう方たちと一緒にこう今どうしてるとか、あの昔はこうやったよねいう話も、ま、交えながらね、こうこれまで関わった人たちにも来ていただきたいなというアットホームな場にしたいなと。でまた東野さんの話がどんどんどんどん進化してる、ね、私も十何回以上もう一番身近で聞いてるんだけれども、毎回違うネタを持ってくる。でまずその気持ちがやっぱり本気なんやなっていう気持ちが伝わってくるっていうのもあって、東野さん自身が喋りにくかったやろなっていうようなこともなんかこう開示してる部分もあったりとか、自分のこうエピソードでね、あの多賀瀬の人たち1000人以上の人をね、あの自立させたっていうか、それなりのエピソードがあったりとかすると思うよね。そこの部分はあんまり東野さんから聞いてなかったんだけれども、この前はそういう話を聞いたりとか、後悔してるんやっていう自分の20年目の後悔みたいな感じで喋らはったりとかしてて、すごく進化してるので、あのその辺もこう感じ取ってもらいたいなとかって、あのもう東野さんの話一回聞いたからいいわっていうよりかは、その変わっていってるんだよっていうのをね聞いていただきたいなとかって思ってるんですね。で、ここウィズ明石飲食大丈夫なんですよ。だからそこそのままその会場で交流会みたいなのをしたいかなとかって思ってまして、オードブル取ってでこう、まあ、限定20名にしてるんですけれども、ご自身のお話だったりとかね、まあまあ、いろんなこうざくばらのお話ができたらなとかって思って、そういうアットホームな場でこれをずっとこう続けられるようにしたいなとかって思って、なんかようやくちょっと振り返ってね、自分自身は何したいんかっていうのを考えてみたら、あこれがやっぱり腑に落ちるなと。で、当事者だけでなく、こうなんていうのかな、地域で変わる、親が変わると子供が変わる、地域が変わるというサブタイトルにしてましてね、子供を信じられる自分になるというのがメインタイトルになっております。でその一歩が子供の未来を変えていくって、子供を変えようとする方法ではなくって、一人一人の可能性がつながり、地域みんなで育てられる未来を作るヒントが見つかる講演会ですということで、まあ、あの地域でね、何かこう役に立ちたいなとかって思ってらっしゃる方だったりとか、ご自身の経験が何かしら役に立つことも立つんだよっていうことをこう、なんていうかな、そういう体験もしてもらいたいなと思ったので、講演会のみは3000円で、講演会プラス交流会は、お食事付きで6000円ということになっております。でこのチラシをね、この前チャッピーと一緒にねやり取りして作りました。で、まあ、東野さんのお話していただいて、大森さんにもしていただいて、3人で私も交じってこうクロストークみたいなことができたらなとかって思ってます。はい、なのでなんていうのかな、自分の中でこれやっぱり11月には講演会、3月には合宿っていう決めたのの3回目になるんですけども、皆さんそれぞれにねストーリーが生まれて、その後っていう話もね、皆さんのその後っていうのを聞きたいので、これまで関わってくださった方もどしどしね、あの参加していただきたいなとかって思います。でこのチラシをまあいろんなあの講演会とかにね行った時にこう入れさせてもらったりとかしたら、それを見てそこを申し込みくださったりとかする方がいらっしゃるので、やっぱりこう必要な方に届けられたらなとかって思います。ピンときた方は、まあ、インスタグラムなりね、私のフェイスブックなりでこの情報をチェックしていただけたらなと思います。何かちょっと気になるわっていう方がいたらね、お声掛けいただけたらと思いますね。うん、そんな感じで、まあいろいろで、あの東野さんもね、耕せ日本20周年なんですよ。でこれが自分の最後の仕事やみたいな感じで今言ってはりますけれども、どうされるのか分かんないですけども、耕せ日本の母と言われてる、今ねあのもう引退されていますが、氷川真理子さんをもう7会場連れ回

あると。70歳かな、氷川マリコさん。もうね、あの引退されてるんですけれども、マリちゃんを連れてこういろんなところでこう耕せの20周年の全国ツアーをしたいということで、会場7会場1沖縄会場10月12日、福岡会場は10月25日、大阪会場は11月22日、静岡会場11月23、東京会場3月20日、仙台会場4月11日、北海道ファイナル5月30日ということで、7会場を巡っていく感じですね。で、耕せ日本の卒業生とか、あと創設者のね、中村文明さんなんかも、どこかの会場で関わってくださるんでしょう。あとこの協賛のお願いっていうことで協賛も募集してはるんですよね。協賛もすごくたくさん集まってるみたいです。やっぱり耕せに関わっている方たちっていうのはね、応援してくださる方がいっぱいいるんだなと。で、私この大阪会場の担当をさせていただいてますので、このチラシもね、まだあのことあるごとに宣伝させていただきたいと思います。耕せ日本開港20周年記念全国ツアーということで、はい、よろしくお願いします。ということで今日の一曲流させていただきます。ノーベルブライト、相変わらずノーベルブライトで、9月も始まりました、新学期も始まりましたということで、開幕宣言よろしくお願いします。

0: もし神様が、
1: はい、開幕宣言聞いていただきました。これ元気出るんですよね。もう自分信じていきましょう。あなた の直感ね、間違いないのですね。自分信じてまいりましょう。はい、今週もありがとうございました。あなたはどんな一歩を踏み出しますか。今週も行き当たりバッチリ。

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントユカッチョ、
2: クリミノリの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。はい、皆さんこんばんは、センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、ですね、今日はですね特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はあのサブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送流れてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあ、いろいろ編成が変わって3人体制にもなって、で、まあ、死ぬる夜としてはちょっと一つね、区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんで、まあ今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては、ね、2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もってあの死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね、天野くんと最後話してあの今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

0: 今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。
1: はい、改めましてこんばんは、千鶴玉緒でございます。いや、このジングルやっぱりいいな。なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあれジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど、多分なんかちょっとずつね、こう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごいね、いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところで、いい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後は3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、リスナーさんもね、よかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どう、なんか天野くん、渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい、
2: だからね、だって一番最初のパーソナリティがズリさんだから、うん、スタートはまさにズリさんと一緒。
1: そうだね、あっという間だったよね。
2: あっという間だったけど、うん、最初の1年は結構長かった気がする。あの、初めてのことばっかだったから、あのラジオ以外に起業したのが初めてだから、やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか早さよりも覚えることとか結構多かった気がする。
1: なんか今さら聞くんだけどさ、
2: はい、
1: 会社名言っていいのかな。
2: うん、もちろん。
1: 深海魚ってどういう意味、なんで深海魚。
2: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、うん、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、うん、パーソナリティさんとか定冠根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり、画家の方だったりとか、あとはその声優の卵とか、まあ、そういう文化人の方々がなかなかでもスポットライトが浴びなかったり、結構夢を描いていながらも形にできなかったりとかして、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように、多分ラジオ番組持ったりとかして、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にあるっていうところがある中で、深海魚って深い海の中でいろんな形、いろんな、要はこういう形とはこういう人がないんだよね。いろんなパターンがある、深海魚って。多分その表に出てない魚が山盛り、要は
1: あんま見つかってないね。
2: そうそう、だ、個性あふれる深海魚と多くて、
1: あ、なるほど。
2: なので、その要はすごく深い海の底に埋もれている、うん、いろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、うん、実は ね、
1: ね、うん、でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、うん、まあ、結局有名な人とかさ、うん、それたちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、うん、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、はいはい、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、うん、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、うん、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、うん、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、
2: はいはい、
1: 死ぬ夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、もともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、
2: うん、
1: みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、うん、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
2: そうね、
1: そのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、
2: はいはいはい、
1: 始めたから、うん、でまあ、その深海魚のバラエティってところも含めて、うん、なんか少しやっぱさ、あのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、うん、まあ、そこが合ってたっていうか、
2: ああそうだね、でも、うん、結構そういう人は実際集まってる、
1: うん、
2: そうで今は結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、うん、その辞めた方とか外すと21番組もあって、うん、まあ、ズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう、いいよね、うん、それが結構会社のコンセプトだったり、うん、ああいうふうに定冠 根幹にちゃんとあって、うん、そまあ意向にちゃんと賛同してくれて、うん、やってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね、
1: うんうん、だからこれさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時に何を思ってどんな思いでそれを活動するのかそれを続けるのかっていうのって、うん、まあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなこと、
2: うんうんうん、
1: だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、
2: うん、
1: でも結果こうなってるじゃない、うん、かまあいろんな説あるけどやっぱりもうすでに決まっていてこうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚ってつけさせられてるみたいな、
2: あーなるほど、ね、
1: 頭の中に浮かんでそれが、うんうんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当こうなりたいとかこうありたいっていうのってこう希望だけじゃなくてそう思った時点でそれはもう叶う未来が用意されてて、うん、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、うん、なんかもう、うんうんうん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うんうんうんうん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはいはい、で結局叶えてるわけで、
2: うん
1: うんうん、そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命ってわからないって言うけどもともと決まってるものもあるっていう、うん、それをねなんか実感できたのはパーソナリティやってかなと、
2: ね、
1: だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う、うん、時間もらったりとか、はいはいはい、その時にはそんなことがあるなんて、
2: あそっかそっか、
1: もうみじんも思ってないし、うん、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は、
2: うん、
1: 実際は線路はあって、うん、行くか行かないかは自分次第みたいな、うんうん、なんかすごいね、本当渋谷でここで、ね、金曜日収録 してたりしたけど、うんうん、なんか毎週楽しかったし、
2: うん、
1: なんかよく話すことあったなっていうぐらい、
2: あまあいろんな人がいるから、うん、ゲスト番組なんだね、ジュリさん
1: と
2: して
1: は
2: ね、なのでいろんな、まあ、そういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、うん、興味持つしね、ちゃんとずりさんがね、うん、なんか、まあ、なんか掘り出し方もうまかったから、
1: うん、そうね、
2: ゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かにずりさんとしてはね、
1: うん、確かになんかすごいいろんな人に会えてなんか毎週楽しみだったし、
2: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
1: うんうん、まあね、今日で死ぬるよ自体はあの終了にはなるんだけど、うんうん、まあ、今後またあの別の番組でね続いていくかもし、うんうん、あの始まることもあるかもしれないし、うん、まあ、このままっていうこともあるかもしれないんだけど、うん、だけど本当なんかなんだろうね、今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、
2: うん、
1: もっともっとなんかね、私はまあ一つ目番組終わっていくけど、うん、なんか何かが終わったり何かがこう、
2: うんうんうん、
1: 除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない、
2: そうそうそうそう、
1: ね、うん、なんかそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、うん、なんかどんなものが入るのかなとかってのもすごい楽しみだし、
2: 確かに確かに、
1: まあ、千釣り玉って結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的
2: でも ね、それも良かったと思うけどね、
1: あ、良かったと思うよ私も、うん、でもまあ千釣り玉っていう名前がステーションから離れるイコールそれと匹敵する何かがまた来るって思うから、
2: ね、そう、あのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、
1: うん、
2: 必ずまあどこのラジオ局でも、まあ、多分4月とか9月とかに、うん、そのパーソナリティ変えたりするんですよ、これ改変期入れるっていう理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、
1: うんうん、
2: 一個よく言われた新陳代謝、
1: うーん、
2: まさにずりさんが言ってるように、うこの人抜けるけど新しいものを入れて、うん、要は新陳代謝を良くする、そのラジオ局全体としてって考え方なんだけど、なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、確かにそのずりさんの後釜の23時金曜日、
1: うん、
2: どんな番組かなっていうのも楽しみだし、ね、
1: いや結構ゴールデンタイムだから、ね、
2: 超ゴールデンよ、もう一個も、もう一個も空いてないもん、
1: そうだよね、うん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、そうそうそうそう、いや本当あそこに入るね 方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
2: ね、確かにちょうどね大津さんの後だしね、
1: うんうんうん、思うけど、うん、でも本当最近どなんか今後の どんな感じの今も21番組って言ってたけど、うんうん、なんかもともとのやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、うんうんうん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、うん、どんな風に
3: すごいよあのね、うん、まさにズリさん の流れもある人がすごくて今、
1: うん、あそうなの
3: 中山さんターニングポイントのあの人実は、ね、逆に6月からですね2枠
1: 2枠1時間ってこと
3: 30分番組は水曜日と木曜日両方やんの
1: あ別番組
3: 一緒の番組
1: で一緒の番組を
3: 2枠
1: へえそんなこともできるんだ
3: いや逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところが誰も同じようなゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人市長とか、はいはいはいはい区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか、うんうんうん、そういう要はどっちかっていうと民間と官の方の方々が、うん、そのすごい当たったみたいで、うん、ゲストで出させてほしいっていうのが溢れちゃって、うん、もう一枠抑えないともう回しきれないなって
1: あそうなんだ
3: でも同時に逆にそこで仕事の接点も多分できてるから、うん、多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとか、うん、で辰巳さん、
1: うん、
3: 知ってるところで辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、うん、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで、うん、YouTube 見てやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいで、うん、いやだから本当に目論見が当たってる人は非常に多い
1: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう真面目に見えるの何なんだろうね
3: 真面目にやってるからじゃない、
1: ね、
3: だってユッキーさんとかも全く違うじゃん。もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれども、あと小島社長とかもねエンタメネタって形でもう結構ふざけた感じでやってるんだし、だみんな人それぞれバラバラでもあと目的、これ前も言ったけどラジオやる上で一番大事なのは目的なんですよ。そういうビジネス的にやるのもいいし、もうただ趣味でやるのもいいし、お笑いでしてやる、まあそれはお笑い仕事でもいいんだけれども、あとはもうそういういろんな目的があって、あと自分のそのトークを純粋にレベルを上げたいからやるっていう人もいたりとかするんだけど、その目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて、
1: なるほどね、
3: 趣味でただ楽しければいいでもいいし、逆にさっきの中山さんなんかも実際やっぱりなかなか最初難しいってあのゲスト、
1: あ、まあ、その逆に集めるのがね、
3: そうぐらいな感じだったけど、一個紹介してもらったそういうその市長さんがもうすごいラジオが楽しかったみたいで一気に周り広げてくれて、でしかもそういったウェブ、支援事業かな、そういうのやってるんだけどマーケティングの、それもなんか結局とかそういう流れで一気になっても一つのきっかけだけだって言った
1: 。そうだよね、
3: 本当わかんないのよこれは。
1: そうだよな、
3: あの人はまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、でまさかそういうラジオがそういう、何政治家の方とか、自治体の方々がピンと来るわけないと思ったの。
1: なるほど、
3: 真逆で、あラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな、要は出たかったら宣伝したい、しかもお金かかんない、
1: うん、
3: っていうのはやっぱり大きかったみたいで、だからもう全部意外なことだけど、前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよラジオって。でまさに中山さんもそういうことで、来月から人は増やさせてほしい。
1: すごい
3: すごいよ、あでもそういうことが起きるのは面白いよねって話やラジオって ね、
1: そうね、だからその中山さんが本当ねゲスト出た
3: そうよ、きっかけだってズリさんの番組だもん、
1: ね、うん、なんか始めようかなみたいな、うん、でまあ東京の方じゃね ないから、うんうん、ないよね。
3: そう今名古屋でやってる
1: も
3: ん、
1: ね、
3: 名古屋でそう、まあ、こっちで編集はしてるんだけど、データ送ってもらってって感じ、でも面白いよ ね、
1: そ う、 だね、
3: そう考えると。
1: で辰巳さんなんかも私からしたら、本当の税理士さんで、ね、そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、それがゲストにこう来て、ね、そのこのブースに入って、ね、ラジオ、自分の声をやっぱり、ね、またメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうのと、楽しかったって言ってくれて、
3: ね、
1: もう今はなんかもう仕事なのかラジオなのかっていうぐらい。
3: この前だって、だって名古屋のスタジオまでギグの、行ってゲストに出演してるもんね。
1: それはすごい、
3: 京都も行くし、
1: そうだよ、
3: 明石も行くし、 だからそういうところで考えるとあの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね、うん、仕事的に考えたけどやってみたら逆に楽しすぎて、うん、どんどんのめり込んじゃって、うん、他局の人とも仲良くなって、うん、そっちの番組出させてもらってとかするっていう、うん、だから面白いなって思うラジオは何があるか分かんない、うんね、
1: そうだね。だからその人の可能性をなんか1から10まで、うん、今日グッと引き立ててくれるみたいな引き上げてくれるみたいな、
3: ね、あとはまあ自分次第だよ。さっきも出た言うよね、うん、結局自分次第全部
1: そうだな、うん、思ったよね。なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
3: ね、あね、だから
1: 考えてみた
3: い。そうだよね、うん、そうで、そういう人もいっぱいいるよね、うん、あのまあ自分もともと僕もズリさんと出会った頃はあの夢と生き様とラーメンとっていうゲスト番組から音楽番組に切り替えて、うん、でまさにこの今週か、うん、今29日だけど、うん、月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、うん、
1: すごい。
3: やっぱそういうのって分かんない、当然予測してないし、うん、でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、うん、面白いなと思う。
1: まあね、本当なんか自分がなどんな風に行きたいかとか、うん、自分がどんなことをやりたいかとか、うん、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから。
3: あ、ズリさんとしてね。
1: そう、
3: はいはいはい、
1: だからまあ最初の頃を始めた頃本当手探りで殴るなんかよくわかんない喋るのも上手くないっていうところから、うん、まあ、どんどん本当慣れてって、
3: そうね、
1: うんうん、いろんな人とも出会って、あ、私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
3: あとあの辛口トークが逆に ね、他ね、あれやっぱり
1: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
3: それも最初もなかったけど多分いろいろやってきて、うん、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、うん、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、うん、聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、うん、ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、 そういうのもね、
1: だからそういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
3: と
1: か、うん、
3: ああなるほどね。あとこの場だからこそできることだしね、まあ、ラジオだからっていうのもあるし、
1: うんうん、そうだな。なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時にあのラジオのパーソナリティやってるんですって、うん、すごいフックになるっていうか、えーってなるからね。
3: そうなるなるなる、みんなそれ言うの、うん、
1: いや本当
3: さっきアキラさんもあの、うん、派遣でバイトしてるんだけど、うん、そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、うん、でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなね、うん、でもやっぱラジオの人やってるって言ったら、うん、ええー、なっつって言ってた、うん、向こうからもう本当いいすごい有名なところに見てから、うん、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、うん、やっぱ顔のつながりもあるから、うん、だからそういうのもあったりとかするからやっぱりフックは確かに強いなって思いますよね、
1: うんうん、まあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあ死ぬよりも楽しいしとか他の番組でも楽しいしって思ってるあなたが、うん、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、うん、もうぜひ私が終わる死ぬよりのあと23時台
3: 開く、まあね、いや本当
1: 開きますからね、
3: 多分速攻埋まると思うけどね、
1: マジで今すぐ連絡をすればもしかしたら間に合うかもしれない。
3: 本当そんなレベルだって、うん、
1: 29日だからねこれ、
3: もう今もう22時から23時までなん、あ24時まで空いてないもん、うん、どの週も、うん、ぐらい人気、
1: うん、
3: まあ今やめてるね番組も出てくるからまた分かんないけど、うん、そんな状況ですから
1: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
3: ズリさんはどうですか逆に、まあ、ここまでやってきて、
1: う
3: ん、なんか最後
1: そう
3: だ、ね、死ぬ夜としてたけどねあくまで、
1: うん、そうだね、なんか本当は自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、うん、うん、そうだね、なんかそのそれはもうねいつも思ってるね、ここ来るたびに、うん、あなんか夢が叶ったので毎回思ってたから、うん、うんうん、本当、
3: まあ、このスタジオに入ってね、
1: そうそうそうそう、
3: ね、
1: そう、なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、うん、毎回楽しくて、うん、その時間はすごいね本当に。良かったなって思うから、う
3: ん、まあ、ラジオは好きですよ今、
1: 好き大好き、うん、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
3: はい、
1: ということで今日も私から一曲送りたいと思います。え、今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味はあの自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひシズル夜の千鶴玉のことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということでこれを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。まあ番組もちょっとね終わりになってはきますが、そう、本当もしね、なんか死ぬるる終わって新しい番組をするとしてみたいな、自分のなんか、そうだな、まあいろんな、さっきね話した仕事につながるとか、目的大事だよって言ってる中で、なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、やりたいこと、自分の好きな時間を増やしていくみたいな、でそれをこう追求していくっていうか、
1: 深掘りしていくみたいなね。そうそう、はいはい、
0: それこそ本当なんだろ もうこの死ぬる夜の時間っていうのは、自分にとって、自分に、自分ってどんな生き方がいいのとか、どんな人と一緒にいたいのとか、なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあった。なんかいろんな人もさ、それなりの専門的なところがあって、
1: そうだよね、
0: それぞれの生き方してたし、すごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、逆になんかそれがなくて迷ってる人もいた、ゲストさんの中では。
1: あ、いたね。
0: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなので、
1: いらっしゃった、いらっしゃった。
0: そうそう、そういうの見ててもやっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、毎回この番組通して、自分が一本当視聴者だったから、
1: ああそう言ってたよね、そういうのもね。
0: なんか自分が喋ってる声なんだけど、
1: はいはい、
0: なんか一番だったから私は、
1: で一リスナーって感じ
0: だよね。一リスナーだったから、それをすごいね考えさせられてたね。
1: そうね、よく思い出すとやっぱりズリさんその言葉よく覚えてるわ。やっぱそういう目線でってことよくずっと言ってたもんね、
0: 言ってたし、なんかよっいいこと言ってるわって自分で思ってたから、
1: なるほどね、
0: 明石家さんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、それいいなとかね、
1: ズレさんいい声してるよ、
0: なんかそれをすごいね、楽しかったし、なんかね本当特別な時間でした ね、なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、絶対またどこかで会えるし、私はねもうあのこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
1: そうね、
0: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、あ、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、
1: はい、
0: こういう番組をやりたいっていう風にね、
1: お待ちしてますよ、
0: 連絡すると思うし、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし、
1: 本当ね、面白
0: い、ね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん、
1: ね、あ、もちろんもちろんやりますよ、
0: あるだろうから、そういったところもね私もなんか参加させてもらって、はい、あの OB として、
1: で逆にだってあの番組のゲストで出るとかは ね、
0: た
1: まにね、知り合いもいっぱいいるから
0: さ、確かに確かに、なんで今度私は一時リスナーとして、あのギグの応援をしていきたいし、まあ OB としてもまたねこうから絡んでいきつつ、新しい番組がねこうやりたいって気持ちが出れば、すぐさま始めて皆さんとまたお会いできると思いますから、まあそれまでもね皆さん、あのぜひお元気でいただきたいのと、あと2年8ヶ月って間、あのこの番組を聞いてくださったあなたのおかげで、あの私の夢は叶いましたし、あの元気に2年8ヶ月番組を続けることができました。本当にありがとうございました。ということで皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ズリさんありがとうございました。2年半お疲れ様でした。
0: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と染めましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、うん、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年です。
0: ですね、まあ、はい、終わりの方、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、うん、だからまあ、もしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、うん、物心ついてたとかね、まあ、そんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、うん、とにかくそので、まあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、うん、そんな、まあ、こうイノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ランキングとかも、もうヒット、オリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね、うん、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だということで、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。で、もちろんその、うん、もう 当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、うん、同時に、まあ、大人向けのね、うん、演歌であるとか、
1: はい、
0: アダルトポップスというか、そういう人たちも、うん、ワンチャンヒットすればね、
1: うん、
0: それでもう全国紅白にも出れて、全国的に知名度が出ると、もう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方もヒット曲を狙ってた頃です、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: だから、まあ、いろんなね、幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、うん、まあ、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ですが、ヒントになった曲が少年隊のバラードのように、うん、眠れ、 そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、はい、南野陽子さんで話しかけたかった、
0: うん、
1: 小泉今日子さんのスマイルアゲン、うん、中山美穂さんでワクワクさせて、 そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、は
0: い、ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、うん、でいきましたが、今週は、
1: はい、
0: 逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います、
1: うん、
0: はい、ね、ベストでもね、お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: あ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、うん、私
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、はいはい、今日はどうなんでしょうかね。
0: まあ、ヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあ、まあ、アイドルってアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です、うん、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰で何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤真彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああいうなんかありそうです、
1: ね、横浜ジーク、
0: チークは2曲目ですよ。デビュー2曲目ですよ。めっちゃ若さはちける曲ですよ。
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん。え、
1: 泣いてみたら、う
0: ん、みりゃ、泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみりゃいい、
0: あ、聞けばないですか、
1: ある、
0: あ、あるね、うん、まあでもこの当時だから、あなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの。そんなギンギラギンの頃とかも知らんのちゃう。
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、いやまあ知ってるけど、
0: そんな別に
1: 小1とか、
0: ね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージはある？
1: 全然、
0: ああないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、曲調でもそうで、うんうん、
1: はい、
0: まあだってそんな少年タイムでら光源氏も出てきたら、うん、アイドル言ってられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です。さすがマッチです
1: よ、さすがですね、
0: ね、まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあったことですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上枚、なんや、ランキング、売上枚ちゃうランキングが同じ場合には売上枚数の順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい。
0: さあ、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。あー
1: 歌えるね
0: OK でしょうか、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こ
1: う3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: なるほどね。
1: いやめちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、あのめちゃめちゃ流行ったと思うんですけど、 CD の売り上げとして、うん、こんなん絶対宴会じゃないですか、あ、宴会で歌うために覚えるためにみんな買うわけでしょ、うん、はい、これでいきます。
0: 決まりましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: おお、その理由は？
1: とりあえずこの2曲目の人めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、どうかな、うん、なんかじわじわ早と思うんですよね。
0: おお。
1: で1曲目の人は絶対売れてます、これ多分一番売れてると思います、うん、
0: なるほど。
1: でまあだからそれでいうと4曲目の人たちもなんか、うん、いや売れてたんですよこの曲多分、なんかすっごい覚えてんね、
0: う
1: ん、だから売れてたと思うんで2番目にして、で問題はだから3曲目なんですよ、これが、ね、これがどれくらいの売り上げでどれくらいのランキングかっていうのがちょっと今一つ予想しにくいので、うん、まあ、3番目にしたんですけど、
0: はい、
1: で2曲目の人も多分これもうデビュー曲に近いぐらいの感じで、むしろこれしか知らんぐらいの感じなので、うん、まあ、うん、4位ってどこかなって感じなんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、って考えた時にやっぱりその知名度で1と4は強いと思うので、
0: はい、
1: 結構今日はいい線やと思うんですけどね。
0: なるほどね、
1: 私は1、4、3、2にいたしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4123、うん、チャーリーシンさんが2413、うん、キャッチャーさんが4312、うん、高橋さんが1423、うん、田口さんが1234、庄司庄司さんが1234、うん、いちごさんが1432、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーバさんが3124、うん、長さん、長神経さんが1432、うん、はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらが、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊、うん、坂さんが1324、モーリーが1234です、
0: うん、なるほど、
1: うん、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: はい、どうぞ解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: テレサテンさんの時の流れに身を任せ。
0: ああね、利用してますか。
1: まあだからさ、あのダーマさんがみちこさんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、うん、知ってるけどカラオケでは歌わへんのね、うん、結局
0: あーこういうの
1: なんか結局ね歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね、めっちゃ歌えると思うんですけどね、
0: はいはいはいはい、
1: 歌おうと思えばね、
0: はいはい、
1: うん、
0: でこの当時のそのこうテレサテンの感じってわかります？覚えてます？
1: いやめっちゃ人気あったでしょ、
0: ね、
1: うん、
0: この曲以外の曲はわかります？
1: 愛人
0: と、
1: であとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
0: 窓がどうのこうの
1: っていうやつ
0: 窓に西日がどうのこうの
1: 窓がどうのこうのっていうやつ
0: それだけ何のヒントもないけど、
1: まあまあね、その3曲ぐらいかな。
0: まあ通内ですね、
1: はい、
0: 順番、自分の順番も分かる、その3曲の順番。
1: いやこれが多分だから3曲目じゃない。
0: ああそうよね、
1: 償い、うん、愛人で時の流れに身を任せじゃない、
0: そういうことですね、
1: うんうんうん、
0: まあ償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、
1: うんうん、
0: ほんでそれでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
1: はい、
0: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
1: うん、
0: この売れましたと、
1: うんうん、
0: でそれが88、豪華で86年にこれが出たんです、時の流れにが。でちょっとやっぱり曲層が違うやん。
1: そうですね、 こっちの方がちょっとなんかね、うん、あのまだちょっと幸せな感じがしますよね。
0: そうそうそうそう、
1: 今までずっとなんかこう、
0: ね、不倫っぽい感じのね、
1: 不倫っぽい感じでしたからね、う
0: ん、だから最初そんな売れなかったのこれ、
1: うんうんうんうん、
0: でこれが、それでも有線放送の中ね賞をもらって、
1: うん、
0: 翌年から売れ出すの、87年に。
1: なるほど。
0: だからこれリリースが86年の2月なのよ、
1: はいはいはいはい、
0: で87年のランキングに入ってきてるのね。だからまあそれこそじわじわですよ、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.4万枚。
1: そうね、33.4万枚、
0: はい、ベスト10では10位でした、
1: はい、ああそんな低いの。
0: そう、
1: オリ

0: で、まあ、これ尾形大作のねデビュー曲っぽいですけど、そんなことないですよね。
1: まあ、そうでしょうね。ね、歌の人はそういうのありますよね。
0: そうそうそうそう。で、まあ、若手のね、まあ、角刈りっぽかったかな。
1: うんうんうん、
0: で、ちょ、でもなんかちょっと割と動画っぽい感じのね、
1: うんうん、
0: 人で、まあね、でもそう。いわゆる演歌で男でデビューして、うん、そんな人生の苦労を感じるようなタイプでなかったら歌う曲って難しいわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 幸せ演歌歌うにしても、はい、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、
1: うんうん、
0: なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
1: あ、そういうことね。
0: そう、はいはいはい、変にこうね年相応の曲じゃなくて、
1: だってサン上海蘇州とってもどこがさっぱり分からないですからね
0: だからそれこそあの何や上海ガエルのリルとか、
1: はいはいはい、
0: あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいなを、ね、演出するということで、
1: うんうん、
0: だこういう曲調もね、あなたこう、はい、いろいろ間違ってた、つば三個へ帰れとかさ、
1: あ、そうそうそう
0: そうそうそう、あの辺のね、うん、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、う
1: ん、はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 48.6万枚。
1: うわすごい、 48.6 万枚、
0: はい、ね、
1: うん、
0: ベスト10では12位でした、
1: はい、ああ惜しいね。
0: そうオリコンでは9位です、
1: はい、ああまあまあまあまあまあ、ね、予想通り、
0: ね、これも86年の9月に出て87年に入ってきてるからね。だからちょっとずつでしょうね、
1: はい、はい、
0: さあそして今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 音が良くなった
0: なりました、
1: 男と女のラブゲーム、
0: うん、
1: 誰が歌ってるかがちょっとは日の美か、
0: ああ、正解、
1: あ、やった、日野美香さんと、
0: はい、音が
1: 分からない、ないですね、
0: 青井四郎ですね、
1: 青井四郎さん、うん、青井四郎さん、
0: はい、これのヒットしていきさつって覚えてます？
1: あれですよね、あの胃薬の
0: CM、 あー、そうそうそう、
1: ですよね。
0: で CM で歌ってたのは
1: あの人、武田鉄矢さんと、あん名前が出てけへんわ、女の人、
0: そう、ね、
1: 女優もやってる、
0: あ、そうそうそうそう、
1: うん、
0: 足川さんですね、
1: あ、足川美代子、
0: 惜しいな、よしみですね、
1: よしみ全然ちゃうかった、はい、
0: そうで、これはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで、
1: はいはいはいはい、
0: で CM で2人歌ってて、うんうん、やってたら話題になってと、
1: うんうん、
0: でこれ売れるでとなって、
1: はい、
0: でレコード化しようってなった時に武田鉄矢断ったらしいのね、
1: うん、そう
0: あれ CM でギャグとして歌っただけやからと、
1: はいはいはい、
0: レコーディングするほどではないって、
1: あ、なるほど、あ、まあ、武田さん言いそうですね、
0: そう、はいはい、まだ足川よしみもね、はい、自分で歌うの変やからって、はいはい、で断って宙に浮いたのを、はい、そのちょっと暇そうにしてる日の美香呼んできて歌うか言うてほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
1: はいはいはい、
0: あで探してたら、まあ、むしろ無名の方がいいだろうということで、うんうん、まあ、そこからブラブラしてた青井城さんに歌ってもらったっていうね
1: 結構みんなブラブラしてた、ね、
0: そうそうそうそう、ということで、はい、売り上げがなんと
1: 16.6 万枚、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 10位です。
1: ああ、まあそう。
0: あんた指当たってますよね。
1: 買わないですよね。これはだからもうなんか年末の忘年会のために覚える。覚え
0: るために誰か一人が買ってカセットテープ回すみたいな。では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: トンネルズの迷惑でしょうか、
0: うん、用意してますか、
1: うーん、あんまり知らないです、私、ね、トンネルズさん通ってないんですよ。
0: まあなるほどね、ちょっとそうやな、
1: うん、
0: 俺とかがちょっと割とよく見
1: て、ね、うん、ちょっとトンネルズさんの笑いが、
0: ね、
1: 気持ち苦手な方なので、
0: まあ
1: はいはいはい、あんまり通ってなくって、うん、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきたりするのは見るけど、うん、でもああこれは真面目に歌はんねやみたいなぐらいの感じ。
0: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディーとかもやってて、うん、もう何出しても売れるみたいなことになってたの、
1: はいはいはい、
0: そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやから石橋貴明は、だから証券っぽい曲歌いたいっていうことで、
1: はいはいはい、
0: で好きやから不真面目にできへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあ、そんな曲ですが売り上げが、うん、
1: はい、
0: 15.5万枚、
1: お、はい、
0: ね、うん、ベスト10では、
1: はい、
0: 2位です。
1: わあ、やっぱ衝動すごいな、
0: ね、オリコンでは、
1: はい、
0: 5位でした。
1: あ、5位か、ということは4、
0: はい、
1: 1、2、3、全然外してる4、1、2、3でした。

0: んだけや。
1: そう、
0: なかなかこれ4音頭にはしないよね
1: 印象度で言うとね。
0: ああ、なるほど、はい、
1: では次のコーナーに行きましょう。
0: むずって
2: あるわけね。何か
3: タイムカプセル。
1: さて今週はザ・ベストテン87年の、ね、年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: これ中村光子でしょ。
0: あ、中村光子は
1: 違う、
0: 中村光子はもっともっとなんか年季が入ってるわ。
1: あ、中村光子さんかと思った違うんか、誰やろ。誰、
0: 割と若いですよ。だからそんな年季は入ってんね、まだ当時まだ20代前半ぐらいじゃない。
1: 知ってる、
0: 名前は知ってると思う。この当時続々出てた若手女性演歌歌手の人です。
1: 藤あや子さん。
0: あーね、藤あや子はこんな感じの時かまる歌やな、
1: でもその界隈、
0: その界隈
1: もう一人いますね、藤あや子さんじゃない方。
0: どれやどれや
1: でもこんな下巻くわけでしょ。
0: あ、そうそうそうそう、そっちの路線やな。
1: 一文字目を
0: C やったかな、 C やな多分。
1: 分かれへんわ、教えてください。
0: G かもしれない、真の。
1: あ、真の美香。
0: そう、
1: 真の美香さんね、うん、はい、曲名が、
0: 曲名が何は育ち、
1: 何は、育ち、16位。
0: なるほど、
1: はい、では皆さんのは、チャーリーシンさんが22位、うん、たまこさん3位、新次郎さんが18位、たかしさん18位、田口さん18位、茶太郎さん42位、キャッチャーさん19位、庄司庄司さん21位、いちごさん19位。
0: さすがに
1: 新の美香さんから皆さん書いてくれてるね。はい、で、で、ダーマさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、
0: お、
1: うん、です。
0: はい、まあ真の美香でたくさんシングルで有名なのが、まあ、男船かな、のもうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では18位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは16位です。
1: 最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん。
0: どういうこと？
1: なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある。
0: あ、そんなんや、
1: ごめん。結構だから最近正解率が高いよ。ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時がごめんね、
0: はい、
1: やったね。16位は、16位は、あ、伊坂さん正解や。
0: あ、
1: うん、伊坂さんだけかな。さすがのチャトロさんもね、40。
0: それは何もなんでもね。はい、まあということでして、まだあともうちょっと続きます。
1: はい、
0: はい、サウンドスリーもお届けします。最大正規の
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem. I wanna
2: scream. 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様こんばんは。ユリナのサンサンひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエイ。はいね、このルローの番組は本日9月入りましたね。早いですね。9月の今日は6日かな、6日の日曜日の2時半からお送りさせていただいております。ルローの番組についてきてくださっている皆様ありがとうございます。もうね、だいぶ涼しくなってきたとは思うんだけど、やっぱちょっと暑いのと、あとその結構ね、しばらく雨予報が続くので、今日とかだと多分湿度がすごいからさ、なんかちょっとムシムシするなと思うんですけれどもね。はい、お便りも読ませていただきたいんですけど、コメントも見ていきたいと思います。カイロさんありがとう。ルロー、ゆいなさんこんにちは。はい、こんにちは。なしうまうま、え、どういうこと、なし勝ったなで知ってんの、怖っ。そうそう、いやなんかあのリンゴと、あと梨好きなんですけど、梨20世紀梨と、なんだろう、豊水豊潤なんかあるじゃん、梨のあれ、あれとあと津軽リンゴの3つを、あのよりどり緑3つ何でもいいから好きなやつ選んだら500円みたいなのがあって、うわこれが欲しいと思って3つ全部買っちゃったんだけどまだどれも食べてないんやけどね、今日でも帰ってくるのちょっと遅いから、明日か今日の夜お腹空いて食べようかなって感じですね。ほんと梨の季節になりましたね。まあ、個人的にはシャインマスカットも好きだし、なんならシャインマスカットの方が好きぐらいな勢いではあるんですけど、梨も結構本当に好きで、あのみずみずしいね、果物が好きみたい。なんかぬるっとしてるよりは本当に、はいね、雨このあとギリ降らないと、ほんま今日も雨かなと思って、もう移動交通機関変えようかなと思ってたんやけど、それやったら自転車に変えるけど、どうしようほんまに降らないね。9月でもサマーホリデー、私もちょっと思った、めっちゃ偶然なし、あ、めっちゃな偶然なしやったんや、うん、そうやね。はい、よろしくお願いします。はいね、もう本当に9月6日ね、9月に入りまして、なんかね、9月ももう一回、これシルバーウィークだったっけ、なんかね、お休みが続きますけれどもね、皆さんはどんな感じでお過ごしでしょうか。私はちょうど中日ぐらいの日にね、あの祇園のミュージックルームグリースさんで歌わせていただきますので、9月の22の祝日なんだけど、もしね、あの、うわ普段はちょっと平日なんで無理ですっていう方、よかったら祝日なんで来ていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。祝日のしかも火曜日に歌わせてもらうのちょっと珍しいんでね、よろしくお願いします。で逆で、あの祝日なので祇園のミュージックバージョニードスはお休みですはいね、皆さんよろしくお願いします。今日はね、いっぱいね、あのお歌を届けていきたいと思います。

や実はずっと体調崩さないようにしようと思ってて、8月は結構いけたんだけど、なんかその反動なのか今週ちょっと体調崩してたんや実は。で扁桃腺がうわーって腫れてもう首ないんじゃないかなぐらい。いや最近ねある意味私すごいな自分の体って思うのは、前だと扁桃腺が腫れなくて熱が出てたんやん。まあ風邪だと思うんだけどね、まあ細菌が入ったとかのね、まあウイルスとか菌じゃん。でそうそうわーって思ってたんだけど、それが扁桃腺に変わるようになったから、まあ、ある意味ちょっと痛いし、でめっちゃ腫れてる時はもうご飯食べるのも歯磨きするのもちょっと口開けるのが痛いから、ちょっと痛いなっていうぐらいは痛いんだけど、なんか笑ったりしたらちょっとやばいよぐらい痛いんだけど、この熱出るよりはなんか仕事には支障ないかなと思って、まあ歌うってなった時にねちょっとあれだけど、あでも最初の痛みだけをどうにかこらえたらちょっと慣れてくるから大丈夫になってくるねん。最初ご飯食べたらうわやってしまった、なんでこんな扁桃腺腫れてて痛いのになんで固形物食べてしまったんってすごい自分をうわやってしまったと思うねんけど、なんかずっと口動かせたら慣れてくるしなんかあ熱出るよりはマシだなみたいな。まあ熱出る方もいらっしゃるかもしれないけどね、スカイロさん扁桃腺も熱出る。そうだから私の場合はなんかどうにか熱多分出てなくて、あよかったと思って、なんかこの晴れさえ引いてくれたらいけるわと思って3日ぐらいかかったけどなんかどうにか大丈夫きっと大丈夫ままにね過ごさせていただいてるんですけど、でもね夏なのに9月なのに、まあ、9月なのにはちょっと置いとくけど、あれですね、コロナとかインフルも流行ってるって聞くんで怖いなと思ってとにかくね皆さんも体調管理をできない時あるで、寝不足な時とかやっぱあるけどさ、仕事のスケジュール的に無理とか私も全然あるけど、できる限りねやっぱ健康第一優先でいきたいなと思いますね。でやっぱさ気持ちがさちょっとさ暗くなってもさ、なんか元気なくなったりしたりしたらさ、なんか体調悪くならないで、なんかねほんまに普通に体調が悪い周期とかもあるじゃん、それがちょっと重なってしまってさ、重なるときついよななんかやっぱ美味しいもん食べて寝るに越したことないと思うんですよ本当に。でまあたくさん笑うとかね、楽しく過ごすとかも大切だと思うんですけどね。スカイロさん、自分は扁桃腺めちゃくちゃ腫れてたのが最近目の充血だけで止まってくれてる、それめっちゃいいやん。目の充血も怖いけど、見てたら見た目的には怖いけど一番症状的には一番大丈夫そうですね。季節の変わり目ですもの。そうやね、多分いきなり寒くなったりするんでしょうけどね。なんか服装もさ、なんか夏っていう格好じゃまだ暑いから、なんかさもうさショーウィンドウとか見たら秋物になってるじゃないですか。で友達ともこの間も歩いてたら、いやなんか秋物になってきたよねみたいな話をしたら、いやもうなんか暑すぎて秋物着ようと思わないでよいやわかるって言って、めっちゃ服好きな友達やったのに、いやそんな感じなんやと思って、そりゃそうやんな、私もそうやわって思ったもんね。いや今ちょっと長袖着る気分にはならないよねほんまに。はい、疲れましたね。ワンマン終わってほっとしたとこだし、余計にそうよね、ほんまにそうね。終わって1週間ぐらいはよっしゃ遊ぶぞじゃないけど、よっしゃこれとか思ってたけど、あっという間に1週間も過ぎ、っていうかもう終わった瞬間から普通に自分のね当たり前だけど仕事とかも普通に始まるし、なんかね日常に戻るのがどんどん早くなってきたなとは感じますね。なんかね本当最初の頃って、そのねパームトーンでもお世話になって、もみゆりなでさワンマンライブしますとか、なんか私もここにお世話になる前とかも自分で企画してやったりとかもしてたこともあったし、なんか何回か超えてきてるけど、まあそのね会場とか来てくれる人数とか編成とか違うよ。パームトーンだとほらみんなでやってた時もあるし、私のカラオケで一人でやる時もあるし、全然違う曲バンドでする時もあったし、バンドのほら編成もアコースティック編成だったりとか、いろいろピアノとやるとかカホンも入れるとかいろいろあるじゃん、バンドでやるとか、それもいろいろあったけど、なんかやっぱどんどんこういいも悪いも、悪くはないけどいい意味でなんかこうなんか日常化化してきたというか、
昔だとなんか本当に自分の中でも今でも大切にしてるけど、ものすごい大事でさ、なんかもう終わった後それこそもうすぐ体調崩したりとか、なんかもういろんな要素があって緊張したりとかでめっちゃ体調悪くなったりとか、もう吐きそうになって吐いたこともまあ最近もあるし、いろいろあるけど、なんかこれで終わった後とかもものすごい特別なことだからさ、なんかもう終わってからその次の日とかだとちょっと魂抜けたようになったりとか、なんかなかなか日常に戻るのにちょっとあーみたいなこととかもあった時もあったけど、なんかだいぶいい感じにこう溶け込めてるというか、うん、なんかやっぱりそりゃそうなんだろうけど、音楽が自分の生活の一部になってきているというか、うん、まあ、もっといろんなことしたいなとは思うんですけどね。はい、まあ、でもとにかく片野にはお見降りましたねはい、本当に見に来てくださった皆様ありがとうございました。はい、とってもあの貴重な経験させていただきましたし、やっぱねこうドーンって超えるとすごいこうメンバーとも話してたんだけど、なんかやっぱ一個一個こう積み重なるというか、なんかこれ私もらボイストレーニングとかもさせてもらってて、あの生徒ちゃんとかにも今でも言ってるけど、私も言われたこともあったけど、やっぱ家でずっと練習してる上手くなるって絶対大切じゃんか。最初はそうじゃん。でその後スタジオ入って練習する、ほんで例えばバンドメンバーとかリハーサルしてやる、で家で例えば なんて言われたかな、10回やるよりは1回の例えばリハ目安だよ。 でも10回リハやるよりも1回の演奏で、それを10回やるよりも大きいワンマンイベントとか、やっぱなんか経験値がこう違うわけですよ全体的に。ってなるとちょっと大きいワンマンするとやっぱみんなちょっとメンバーもね一皮むけるというか、なんかちょっとつるっとしたよねちょろちょろっとちょろっとなんか動じなくなるというか、やっぱりこうどしっとするというか、なんかいい感じにやっぱり思えて、やっぱそういうのどんどん積み重ねていきたいなと改めて思いましたので、ぜひ皆様これからも応援よろしくお願いしますはいね、今日のこのルローの番組どんだけついてきてくれてるか分かんないけどはい、ではついこの間ね、それもさ、私昔だと家族で27時間テレビもあったよね、24時間テレビとかもいつも家で見てたけど、やっぱ仕事とかしだしたりするとね家にいないことも多いし、で最近なんてさテレビ見ないし、テレビがないっていう家めっちゃあるっていう話もしたじゃん。私はテレビっ子なんで一応テレビは置いてるんですけどね、ちゃんと電波も入るし、でも今ってさ後での配信とかも見放題だし、あんまみんなリアルタイムで見なくなったじゃん。まあ、そういうのもあって私も情報が昔よりも少なくなっちゃったっていうのは あるんだけど、うわ24時間テレビ やるんだやってるんだみたいな感じではあったんだけど、やっぱねその間に走ったりとかするじゃん、やっぱその感動があったりとかいうのはちょこちょこ懐かしいなとも思うし、なんかちょっとテレビ回したりとかしたらやってたりとかしたらね、あやっぱいいなって思ったりなっていうのもあるんですけれども、その時の応援ソングでもあるねこの曲を、ではゆりなの歌声とバンドメンバーの演奏で今日は聴いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、ということでね、お便りコーナーに行きます。今のはね、この間京都の宝ヶ池の方かな、ファンジェというライブハウスがあるんですけれども、そちらでワンマンライブをさせていただいた、アンコールでね、負けないで歌わせていただきました。モードでの演奏を見ていただきました。ありがとうございます。やっぱいい曲だよね、本当に。もうね、本当になんかもう今回久しぶりに、何年かぶりに来てくれた友達とかもいてくれてて、うち、もちろん母も来てくれてたし、なんか、もうなんかね、ほんまなんかみんなわかるねんか、どこに座ってるか。すごくない？なんかもう、ね、なんか見たらほんとちょっと泣きそうになって、危なかったもんね、何回か。あ、やばピッチが、みたいな。あ、やばいこれ見たらダメわ、みたいな。本当にもう、あったで、マジで。本当に。ねえ、やっぱ嬉しかったです。なんかまあ、これオフレコみたいになるけど、そのね、ミュージックバージョンに乗せてお世話になってるから、なんか私なんかそのイベントの時とかに、なんか過去になんか何回か泣いたことが多分あるのよ。いきなりしかもで、なんかもみ絶対泣くと思う、いつ泣くかかけようぜ、イエイみたいな、いやいやいやいやみたいな、もう そんな余裕ないよと思ってて言ってたんやけど、なんかね、ほんまにね、余裕がなかったっていうか、そのインカムつけてたんですよ、私。そのインカムに慣れてなさすぎて、なんかもうすごいそれが気になってしまって、リアルな話は。まあでも多分それもあって、音響も良かったし、すごい良くしてくださったし、綿密にみんなが練ってくれたっていうのがあったんだけど、外音はすごい良かったみたいで、なんかめっちゃ良かったって言ってもらったので、声もね、前に出ててよかったって言ってもらったので、あ、だったらみんなにね、いい感じに届いてたならよかったなと思って、それが一番だからよかったんだけど、なんかもう自分の中の耳の中の頭の中の音で言うと、え、これ、もうハテナが浮かびすぎててさ、もう本当になんかちょっと、うわ、もうありがとう、感動っていうか、あるで、それもあるんやけど、ほとんど結構こう、ほら、ちゃんとしたものを届けたいっていうコンセプトだからさ、当たり前だけど、なんかもうそれが頭がいっぱいすぎて本当に、いやでも本当ね、嬉しかったです。いろんなね、お土産や差し入れもいただきまして、ありがとうございました。もうまだ精査しきれてないぐらいだけど、正直話本当にね、皆さんありがとうございます。またいいライブをね、届けていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。では、おたりコーナー行くね。もう六コロジ終わりさん、さんさんますまするろう、ゆいねさん、こんにちは、ゆたかです。はい、こんにちは、ありがとうございます。ゆたかさん、9月に入って暑さも少し和らぎ、動きやすくなったせいか、この番組ますます絶賛流浪中してませんか？それどころか暴れん坊？それと気になるのが、隔週土曜レギュラーももしかして流浪にちょっとね、カラちゃんの方と私の方もちょっと土曜日毎週予定が合うわけではなくて、ちょっと9月は全部流浪になっちゃったんですけどぜひついてきてください。さて、9月に入ったので久しぶりに野球の話題です。最後まで何が起こるかわからないとはいえ、これまで順調にマジックを減らしているタイガースの〇〇はほぼ確実ですね。うわー、いやいやいや、かんで最後まで気抜いたら。でも巨人さんも意地を見せているし、横浜さんも CS かかっているし、まだまだ熱い戦いが続きますね。来週のこの放送の頃にはマジック一桁になっているかな。 X デーが気になるところです。昨年は9月7日でした。早いな。じゃあ明日やったんや。すごいな。すごかったもんね。なんか一番早かったんだよね。最短だったんだよね。昨日の野球の話題は何といっても石井投手の復活、しびれました。こんな早く帰ってくるとは。しかも一軍登録すぐ出場、ランナー出したけど無得点、記録も継続、すごすぎます。これで課題だったリリーフ陣が一気に強力、分厚くなります。なんかもうドキドキしたけど、本当に良かったよね。なんかもう本当に良かった。本当はね、その仕方ないけどね、チームが勝って、インタビューとかでね、ちょっと話してほしいなと思ったんだけど、まあね、それはまた後日ですね。もう一つの話題、これはネットに載っていた記事ですが、昨日の試合で神ドラフトと言われている2020年入団選手が5人も出ていたこと。トラゴ3年目のゆりなさん、この5人もう分かりますよね。覚えてますよね。分かるかな。1位指名のサトテル、5から8位指名のこの4人、村上投手、中野選手、高寺選手、石井投手、過去あと先発投手陣の一人でいいピッチングするんだけど、なかなか勝ち星に恵まれない2位指名伊藤投手も忘れなく。こんな同期のドラフト選手が
多数活躍、しかも下位の選手がこんなチーム他にいますか？選手の皆さんの努力はもちろん、ドラフト指名した当時の監督矢野さん、育成指導者さん、改めてありがとうございます。本当にその通りだよね。ほど先見の目というかすごいよね。その神ドラフト選手が活躍している試合の解説が私の好きなこのお二人、昨日は掛布さん、今日は岡田さん。いいなー、オン見れるやん。こちらも神解説楽しいです。わー、いいですね。ね、はい、もうどんどん盛り上がってきましたよね。もう佳境に来てるんだと思ったら、ちょっと私も本当びっくりしちゃうぐらい、本当1年早いなと思ってます。もう怖い、もう最近1年が早すぎて、もうどうしたらいいのこれ。時間だけはね、本当に平等に流れるって言うけど、まさにその通りだよね。本当止めたいほんまに。あ、来た、モーリーちゃん、もやっほー、ありがとうございます。スカルさん、24時間テレビみたいになっちゃった。有線で流れ始めていた当時のバイトは厳しくて、実は個人的にいい思い出柄。そうな、まあこれからいい思い出作ってこな。サングラス頭の上でモードの T シャツの黄色がカエルだったから、ど根性があるみたいだ。どういうことスカイロさん、やんやね、ぬるっと六甲おろしも久しぶりでしたね。ありがとうございます。あのイヤーモニター羨ましい。本当、サトテル今休館王やもんな。そう、マジで休館王はすごいな、ほんまにね。もうね、ほんとみんな大活躍でございます。ほんとにね、サッカーはね、始まったばかりみたいでね。ほんとに野球はもう終わるんだと思ったらちょっと寂しいんですけどね。俺もさ、私もさ、野球見に行こう、見に行きたいなと思ってるんだけど、ほんまになんか9月さ、いいんか悪いんか、予定がめっちゃ入ってていや、ちょっともうちょっと自分で頑張って、私ちょっと10月はもっと稼がないとって思ってるぐらい、なんか予定がすごい詰まっててさ、野球見に行きたいのにほんまに日が合わなくて、実は1日だけ見に行こうと思ってるんだけど、もうそれも仕事どうにか半日終わってからうわーって駆けつけてみたいな感じ、ギリギリって感じですね、本当に。はい、まあでもずっとね、なんだかんだそう8月もうね、今年はまあまあバンド練習も多かったし、まあなんかそれもね、まあまあ全然また始まってるんですけど、うん、ちょっと落ち着いてって感じですね。いろいろと整理しないといけないなって感じですねはいね、中日戦の解説の時、岡田さん、勝負師の考え方のレベル高すぎてビビる。あー、いいやんね。でもなんかそう、面白いよね、その解説も。わかる。そう、今日はね、私この後もうこのまま音楽教室のね、発表会ライブなんですよ、今日生徒さんたちの。はい、なんかね、いつもは朝からなんだけど、私が勤めさせてもらってからは初めてこの午後からで、今からね、リハもやって本番もやってって感じだから、まあまあ帰ってくるの結構今日も遅くなるんやけどね。そうだから、さっきの話にもつながるけど、ほんとやっぱライブ絶対さ、人前で歌うとか、そういうちゃんとした場を設けることによってさ、全然変わってくるからさ、パフォーマンスとかさ、自分の気持ち、意志の強さ、なんて言ったらいいのプロ意識、うん、もう変わってくるからさ、絶対発表会はいいと思うんだよね。しかも いっぱいの人たちの中で見てもらえるし、緊張感もあるのに、まあ変な話、何、ものすごい、もし失敗したとしたってさ、大丈夫じゃん、みんなでさ、ちゃんと支え合えるんだから。これすごいね、私はでいつも見てなんか感動もするし、やっぱいい影響をいただける場所でもあるのでね、今日はこの後ね、頑張ってちょっと盛り上げたいじゃないわ、普通に仕事しに行くんだけど、はい、見守りながらね、応援していきたいなと思っております。はい、なのでちょっと阪神の方は任せました解説超聞きたいけど。でね、今月は月金の祝日以外がギオミュージックバージョンにどうせ歌わせていただいてます。で、来週の日曜日13日がモミルネのレトソンミュージックでね、配信のワンマンイベントね、ライブ配信でさせていただきますので、よろしくお願いします。そして16日の水曜日にかなちゃんとのサンサンひまりラジオ、こちらちょっと時間いつもより1時間遅めで11時40分ぐらいからかな、朝の
させていただきます。よろしくお願いします。でその後ね、夜7時から8時はサーザー正規ボストの正規ゆりなのだって水曜だもの、こちら YouTube 配信ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。そして22日の火曜日、こちら祝日なんですけれども、シルバーウィーク中かな、国民の休日、グリースさん、ギオミュージックルームグリースで歌わせていただきますので、ぜひぜひ祝日なのでね、皆さんこの日だから来れるっていう方お待ちしておりますので、よろしくお願いします。では FM ギギをお聞きの皆様ありがとうございました。こちらでね、映像付きで見ていただいている方はもう一曲せっかくなので聞いていただきたいと思います。みんなまたね、バイチャー。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

0: FM ギグ、小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏のザ・サンです。本日は2026年9月の11日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。早いですね。もう9月も第2週になって、一応暦の上では秋でございます。まだまだね、残暑厳しいところでございますが、もうね、夏休みも明けて2週になって、もう皆さんが日常のね生活に戻っているという中かと思います。今月9月、小林千夏の雑談は4週にわたってちょっとシリーズ化的なものをね、初チャレンジをしております。9月は4週にわたって、人との関係の中で自分らしく生きる、そんなことをテーマに皆さんと一緒に考えてみたいと思います、ということをテーマにしております。人の顔色が気になったり、ついつい全部自分で背負ってしまったり、誰かの意見を聞きすぎて自分の気持ちがわからなくなったりね、人と関わって生きているといろいろなことがありますね。本当にある。私自身の最近の経験や気づきも交えながら、難しいお話ではなく身近な例えを使って、もう少し軽やかに自分らしく生きるヒントを毎週一つずつお届けしていきます、というところで、先週は第1週目というところで、相手の機嫌まで自分の責任にしないというところのお話でした。まあ分かりやすく言うと、まあさ、天気予報、今日家出ました、雨降ってました、あ、これ私が悪いことしたから、あ、機嫌損ねて雨かなとは思わないじゃんっていう話。っていうことは、相手が勝手に機嫌が悪いとか、ちょっと暗いとか、なんか避けられてると思っても、相手の気分予報を私がしないっていう話、まあそういうような話を含めて、先週はさせていただきました。はい。なのでね、第2週のまあテーマとしては、相談しすぎると自分の声が聞こえなくなるよというね、まあ自分分からなくなるという話ですね。はい。なので、まあ、相談しすぎるという言い方もありますし、人の意見を聞きすぎて自分の声が聞こえなくなってませんかっていう話です。これどういうことっていうことですけど、言葉通りですと言っても、これ皆さん捉え方がいろいろよね。ここだけ聞くと、じゃあ人の話聞きすぎるからそうなるねんって。まあ、確かにそう。もうそれはごもっともです。私もそれ聞いてそうだなとは思うんですが、まあね、先週の話に戻りますが、相手の機嫌まで自分の責任しないでいいよというお話でした。相手の気分予報をしないよというところ。そして今日はそんな続きとも言えるお話にもちろんなるんですが、まあ皆さんは何かを決めるときですね、決意決断するときに、まあ、例えばですよ、これを誰か相談するとしましょう。ねえねえ、これどう思う?とか。もし私だったらどうしたらいいと思うとか、これで合ってるかなとか、誰かに聞きたくなることってないですかって話です。ちょっとね、私はね、あんまり聞かないタイプなんだけど、まあ聞くということを前提で話しましょう。はい。で、もちろん人にね、相談することは悪いことじゃないですよ、もちろん。ね。その相談の度合いにもよる。ね。だからもちろん自分が未経験のことをチャレンジする場合に、ね、経験をしてる人の話って聞いてもいいと思うんですよね。経験のある人からアドバイスをもらうことっていうのは、まあ、自分でも気づかないと、経験値ないから知らないから、が見えてくるのかなっていうのもあると思います。でもまあ、今日は人の意見を聞きすぎないことで自分の声が聞こえやすくなるよっていうこともあるんやでっていう話をしたいと思います。そんなお話をしたいと思いますが、ここ今からね、結構面白い話だけど、まあ、答え合わせをしたくなるよね、私たちってたまにっていうところ。え、どういうこと?何が?ってなると、まあ、大人になってくればさ、なるほど、まあ、正解を探してたり しまうことないですか?それってさ、小学校、中学、高校、まあ、大学、短大、わかんない、専門学校、いろいろな中でね。 まあ、なんか免許を取るでも必ずそこには正解というのがあるわけですよね。教科書の中テストでも丸、×、三角とかあるわけじゃないですか。だからその中で絶対正解だったら丸、5点10点もらえるわけよね。だからこそ大人になってもなんか無意識にこれが正しいのかな正しくないのかなっていう正解を探してしまうわけよ。で仕事においても人間関係においてもこれで間違ってないよねとか、もしかしたらこれよりこうした方が正解とか、みんなどうしてるっけって見回してみたりとか、誰かからそれでいいよと言ってもらえると安心する。だからいいよっていうことはそれで合ってるよって、あなたので間違ってないよって言ってもらうってことだよね。でもね、皆さんいいですか、よくよく考えてみましょう。ここで一緒に、そうするとね、今から話すること結構重要。人生は答え合わせができないことがたくさんあるわけよ。私ね、子供を育ててる、まあ、初めての子供をね、一人目の子供の時に、まあ、妊婦時代にその某育児雑誌があるわけですね、何冊か。まあ、妊婦になり始めてから何ヶ月目何ヶ月目、赤ちゃん生まれたらこうなりますよって。で初めての出産だからもちろん未知数ですよね。でなると何か情報を得ようと知識を入れようとすることで結構本って読み漁るし、今だったら YouTube とかもあるから、そういう系の初めての育児とか初めての出産とかそういうものを見たりするわけね。あ、こういうもんなんだな、あ、こうなるんだなっていう知識を入れて、まあ、心構えをするわけですよね。心構えをしていくわけですよ。で、いいよって言ってもらえないよね、その時ってわからないから。で子供育てをしていくと答えは違うんだよね。おおよそこんな流れになりますよ、だけど絶対それ通りにいかないのってなると、今まで学生時代にこれは正しい正しくないって判定を受けてきたことじゃなくて、もうイレギュラーばっかり起きてくるわけよあれ？なんか違うとか、まあ、生後何ヶ月ではこういう仕草をするとか、それはあくまでも目安で書いてあるだけで絶対じゃないんだけど、初めての子育てっていうのはもうそれが基準になってるから、そうしてないと、あ、もううちの子ってとか、結構否定して考えることが多かったね。まあ話は元いとして。ね。まあ人からね、それでいいよって言ってもらえると安心するよっていう話ね。元へ戻ります。でもよく考えてみると、人の人生には答え合わせのできないことがたくさんあるわけよ。この子育てもそう。だから A を選んだ人生と B を選んだ人生を同時に生きて比べることはできないわけ。だから、雑誌が正解でもないし、自分たちが生きている、今子育てしてるって真っ最中が現実に起きてる。これが正解不正解は過ぎてみないとわからない。だからね、正しい選択をするっていうことは、まあ、とても難しいことではあるから、で、自分が選んだものを大切にするっていうこと。そう。でも、子育てでもさっき言ったよね。何ヶ月目ではこういうことが目安です。で、自分の子がそうなってなかったら、もう遅れてる。どうしよう。じゃなくって、こういうペースなんだから、それを良しとして、この子のペースに合わせようと持っていけるかっていうことよね。っていうことは、自分がいろいろなことを捉えて考えたときに、自分の気持ちがそれで合ってるんだよ。だから、自分が選んだことを信じて、まず大切にしていこうねっていうことが、正解不正解ではなくて、とても大切なことだって感じます。そして次に。カーナビをね、カーナビね、車についてる、こう、ルート検索のね、カーナビをもし5台、1、2、3、4、5、5台つけたらどうなるか。え？ 1 台でいいじゃん。確かにそう。 確かにそうなんだけど、例えばね、車で知らない場所へ行くとした時にカーナビつけるじゃんね、さっきの話。1台つけたら次の場所は右ですとか言ってくれるじゃない。右折ですとかね。はい。で、右曲がるよね、知らない道だから。もしここにカーナビが5台あったら1台は右へ行けっていうし、1台は左っていうし、1台は直進しろっていうしって、もう1台はルートを再検索しますって言うって、まあ、あり得るじゃん。もうどこへ行けばいいのか自分でも分かんないって話になるわけよね。どういうこと、どこに行けばいいのってなるじゃん。そうなると一回どっか安全な場所に駐車するよね。どうしようってなるじゃん。で、これが例えばよ、人からアドバイスをもらうときも少し似ているって捉えてほしいんですね。みんなは悪気はない、もちろん。むしろあなたのためを思って言ってくれてます。でもその人たちのそれぞれは自分の人生で作った地図を見ながら教えてくれてるから、十人十色なわけよ。で、その人の今まで歩いてきた地図の中で、あなたにじゃあ右に行った方がいいですよっていう人もいれば、左がいいですよっていう人もいる。だから答えが違うから当然なわけですよ。ね、だから答えは一つじゃないかもしれないというところで、例えばそんなことやめた方がいいよと言われたらどうします？考えてみてください。自分はやる気があるし進みたいから経験しているあなたに質問しました。でもなんかいいアドバイスなり経験値のこと、まあ大変だったりとかね、したことを教えてくれるのかなと思ったら、まあ、そんなことやめた方がいいよと言われました。まあその人にとってね、本当にやめた方がいいのかもしれないよね。だからやめた方がいいよって言ってくれてるのかもしれない。でもそれはさ、その人があなたの人生を生きた場合の答えじゃないからね。その人はその人自身の人生から見えた答え、その人の中の地図から見た答えを伝えてくれてる。だからね、私は最近誰かに相談した後にもう一度自分に聞くことが大事なんだなって再認識しています。あ、なるほどね。そういう考え方もあるよね。そこで終わらずに、じゃあ私はどうしたいかな。アドバイスをもらうじゃん。もしくはやめた方がいいよとか、いや右行った方がいいよってアドバイスをもらったら、それはありがたいアドバイスだから、しっかり自分の中に落とし入れて、じゃあいろいろアドバイスをもらったけども、それを聞いて、じゃあ私はどうしたいかな、どう進みたいと思う、でここに戻ってくればいいんだと思うんですね。まあ、人の意見は答えではなくて自分の考えを見出す、改めて見つける材料と捉えてもいいのかもしれないです。まあそう考えるだけでも少し楽になると思うんですよ。相談したから絶対にその方が右だよっていうことが右だけじゃないよねっていうところはすごく私も大事だと思います。で、相談するとするよね。じゃあどう思います？右だよ、左だよ、直進だよ、しない方がいいよっていう意見があるとして、まあ相談をするしているつもりなんだけど、実は誰かから許可をもらおうとしているのかもしれない。さっきのでね、それでいいよって言われたい、 やってもいいよと思う。これで大丈夫だよね。確かにいいよと言ってもらえたら動けるよね。でも反対にやめた方がいいんじゃないの？と言われたら、本当にやりたかったのに諦めてしまう？でも自分の人生を進むためにはね、すべての人から許可をもらう必要はないってことなんですよ。もちろん人に迷惑をかけることやね、大きな責任を伴うことなら話し合いが必要です。した方がいいよね。でも、まあ私自身、あなた自身の、まあ個人的なことであれば、何を表現したいのかなとか、自分がどう生きたいのかな、何に挑戦したいのかな、そこまで誰かの許可を待っていたらいつまで経っても出発できないよっていうこと。だから待てじゃない、自分はもう動く前提で、なんかリスク回避ができたらいいな、あ、どんなことがありました今までっていうようなことを聞くとかね。あ、そっか、そういうこともあるかって、全然何もなかったよっていう人もいるかもしれない。ないわけないじゃんって思いながらしまえばいい。そういうことなのかもしれないし。でね、まあね、私自身もまだまだこれは練習中というところではあります。そう。これは私自身もね、今言った通りに、できてるからお話ししてるわけではなくて、むしろ最近私ちょっと人に確認しすぎかなみたいな、あんまり確認はしてないけど、もともと相談とかあんまりしないけど、まあしっかりね、確認した方がいいのかなっていう思う項目も多いので、確認というか、まあ、周知的なところですね、まあところもあったので、こんな話になってきてるっていうところはあるんだけど、まあ相手の考えを尊重したいとかね、周りとうまくやりたいとか、みんなが気持ちよく進めるようにしたいって、まあ思うじゃん。なんかね、それはもうね、不可能に近いよね。そう思うかな、まあどう思いますかって、これでいいと思いますかみたいなね、確認したくなっちゃうんだよね。でも、まああるところから先は、私はこうしたいと思ってますと、まあ、こうしたいと思ってるのでこうしますねみたいなね、自分の考えを持って進むことも必要なんだよねって非常に思います。自分ではすごく自分の主張を出してやってるつもりなんだけど、だから周りからはそう見えないんだよね。これは強引になるっていうね、私がやるからあんたたち合わせなさいよって、そういう怖い話じゃないよ。怖い話をしてるわけじゃなくて、もうちょっと私もこう自我っていうか我をね、あるんだけど、こう、そう、人が関わるとなんかお人よしになっちゃうんだよね。出していけたらいいなと思ってるっ

先週は相手の気分予報をしないというね。で、自分、今週はさ、まあ自分で決意決断してるんだけど、まあこれ相手に相談したときに、まあ相手のその相談した答えの内容によって自分は左右されないということね。だから意見としては聞き入れるけど、最後はまあそれを聞いて、一応、経験値としてのお話を聞いて、じゃあもっともっとこういうふうに進もうとか、こういうふうにやっていこうというふうに思えるというところがとってもね、大事なのかなというところなんだなと思います。で、どうしたらいいんだろうって迷ってることがある方がね、ぜひ聞いてくださってるとは思うんですけども、まあ今日一度だけさ、まあ誰にも聞かずに自分に問いかけてみる時間を作ってもいいんじゃないかなと思います。まあみんな問いかけてると思うのよね。問いかけてるのか、それか自分で考えて判断するけど、どうかいってみんなに聞いてるっていうパターンも多いかもしれないよね。だから、自分が今やりたいことを目指しててどうなのかとかさ、やりたいことがあるけど動けないでいるからどうなのかとか、まあいろいろあると思うんだけど、まあ本当に、まあ私はどうしていきたいのって。まあ自分の人生って自分の人生だから、今周りにいる人たちが一生関わる人でもないかもしれないしね。でも今はとっても大事な仲間であったりっていうところだけど、いずれさ、自分の体も弱っていったり、本当に悲しい思いをしたり、体が動かなくなってくると、周りとの関わりは変わってくるし、本当に自分っていうのはどうあるべきなのかっていうのを究極になったら考え出すと思うんだけど、そうではなく、今の自分はどうしていきたいのかというところね。本当は私はどうしたいのって。そしてね、最初に浮かんだ答えをすぐに否定をしないっていうことね。実現できることなのかとか、正しいかどうか、周りがどう思うか、それはその時考えればよくって、まあ何か起きたらね、その時考えればよくって、まずは私はこうしたいんだよと、こうしていくんだよっていうことをしっかり自分と対話をするっていうことが大事と、自分の声を自分で聞いてあげてねっていうところを今日は強く言いたいね。そこからでいいんじゃないかなって思います。だから人の意見を聞くことは本当大事。大事だけど、人の意見は地図になってても、あなたの人生のハンドルじゃないわけよ。だからその人たちが経験した地図ってあって教えてくれる。でも私がその地図をハンドル握って進むことが絶対というわけじゃないから。たまにはその道に行くけど、こっからはもうちょっとショートカットして違う道進むわっていうのもありっていうこと。で、ハンドルは握るのは自分自身よ、もちろん。あなたなの。あなたの人生をあなたがハンドルを握って操作をしていきます。迷ったら止まってもいいと思うんですよね。ずっと赤信号で止まってもいいと思う。道を間違えたらさ、U ターンして戻ればいいんじゃない？迂回して戻ってもいいと思います。途中で目的地を変えたくなったら変えてもいいと思います。でも最後にこっちへ行こうと決めるのは自分自身でしかありませんね。そして来週に話は続いていくんですが、みんなは今日のお話もさ、もうみんな知ってることなんだよね。世間体的にもずっとずっと昔から言われてること。でも改めてこういうお話をして、運よくこのラジオにたどり着いた方がお話を聞いてくださって、あ、確かにって、私もそうだったなって、あ、そういう癖がだいぶなくなって自分で決めれてるなっていう自分の成長がわかる時間にもなってほしいし、そうそう、わかってるわかってんだけど、なんか癖が抜けないわっていう方もいらっしゃっても、なんかね、目標になる自分を、さらに進めていく、何かね、こう、ヒントになってもいいしね。私は私自身でそういうお話を聞いたり、皆様にお伝えすることによって、しっかりまた自分の気持ちも改め、自分の気持ちを言葉にして自分の耳で聞くっていうのはね、すごくいい作業でありますね。なので来週

0: は相手の機嫌は機嫌予報をしない。でも全て相手が出ている態度が自分の責任という勝手に責任としないということ。そしていろんな、全部ね自分で背負わないということもとってもとっても大事な話にはなってくるなっていうふうに感じています。そうなのよ。だって自分の人生じゃん。周りに振り回されてばっかりで、人のお世話とか人のことばっかりやってて何にも楽しくないと思うんです。だからこそ自分は自分で進んで楽しんでいけたらいいかなとも思いますし、素晴らしい人生というのはその個人が本当にいろんなことにチャレンジしていくっていうことしかないんではないのかなというふうに感じているところではあります。それが本当に幸せな時間なのかもしれないですね。そう、そびえ立つ壁が高いほど、山が高いほど、いや無理かもって思えば思うほど、そこを乗り越えられた時のこう達成感っていうのは何とも言葉にできない、自分自身でしか味わえないところでもありますし、それを超えることに自信がついていくと思います。生まれながらに自信を持っている人もいます。自信しかない人もいます。でもそうじゃない反対の方もいるので、少しずつ少しずつ積み重ねながら進んでいけたらいいのかなというふうに思いますね。十人十色、歩幅も違えば色も違います。住んでいる環境を性別、年齢、それぞれ違いますが、その人その人がその場にいる、その今の環境で、今のままでは嫌だと、もっと自分というのを出したい、自分らしく生きるんだという決意、決断をしたら、見える景色、そして周りを取り巻く環境、出会う人っていうのは絶対に変わってきます。それは私も体験しているので、もう本当にそれしかないと思います。でもそこから抜け出す、一歩外に出るということはとても怖いことかもしれないです。毎日同じ環境にいてぬるま湯に浸かっていくことは守られていて、安心で傷つかない自分、これでいいんだと思える自分です。でもそこから一歩出るっていうところは、風当たりが強いかもしれないけれども、雨が降る時があるかもしれないけれども、でもずっと雨ではない。必ず雨は止むし、風も止みます。そして爽やかな優しい風に包まれて、お日様が出てくる日を見る時が来ると思います。なので人生ってね、つまんないことばっかりじゃないと思いますよ。きっと自分にとって楽しい全てであるのかなと思いますので、皆さんもそんな人生をぜひ決意決断して進んでいかれたらいいなと思います。これから第3週4週も素晴らしいお話に続けていきます。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなくまこちゃんのご入場です。
2: まこちゃんのつながりっちょーラジオ。

番組は世界中を笑顔でつなぐ孫ちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー。

0: い、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりました、まこちゃんのつながりちょうラジオ。
1: はい、よろしくお願いいたします。はいはい、今日のゲストさんは、なんと向こうの層から来てくれました、
0: ね、
1: ご近所さんです。
0: まさか。
1: いや、ちょっとね、もともとね、ちょっとお呼びしてたゲストさんが急遽来れなくなっちゃって、
0: はい、
1: で当日っていう前の晩に、はい、向こうの層のメンバーだったら来れるはずと思ってなんかラジオ来ませんか、錦田でやりますっていう風に案内したら、今日の朝一に私行きましょうかみたいな連絡くれた人、
0: なんか私の自宅の結構近くに、
1: 超近くでしょ、
0: はい、お住まいだそうで
1: そうなんですよ、
0: びっくりでした。
1: そう、
0: はい、
1: この層素敵な方がいっぱいいるんです私も元住民ですというね、
0: はい、
1: 向こうの層の会というのがあるんです。はい、なので実はお会いしたのは今日が 2回目。
0: あ、そうな
1: ん。2回目、しかもそんなじっくり喋ってないっていう。
0: お、
1: はい、でもこれもご縁なので、
0: いつものあれですか。
1: はい、一本釣りです、
0: はい
1: はい、いつもの主性という言葉が出てきます、
0: はいはい、その会からの、
1: からの、はい
0: はい、まあ、でも私はね本当に、はい、初めて、
1: 初めてなので、
0: まあ、で
1: も、
0: ね、
1: またお世話になるかもしれないですし、
0: はい
1: はい、そういう方が登場なさっておりますので、
0: はい
1: はい、
0: でたっぷりとお聞きしましょうか、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。

0: 読み行政書士事務所代表行政書士の牧時佳さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日の朝ね今日の朝収録日の朝に行くと決めてくださった時佳さんでいらっしゃいます。ありがとうございます。
2: よう受けてくれはった
0: ね。
1: もうこの隙間時間に行けると思って。
0: なんかピンときたんですか？は
1: い、そうですね、なんか今行っとかないとっていう気分になりました。
0: はい、
2: 嬉しいね。
0: 素晴らしいわ。
2: ありがたいね。
0: しかもね、その主政クラブにはまだ入会されて間もないんですよね。
1: そうです
0: ね。
1: はい、これから6月に入りました。
0: 6月入られて、で7月私ちょうどね、彼女があの所属されている昼の西の屋恵比寿さんの会場に久々に行かせていただいて名刺交換してたんですよね、はい、ってあってなって。
2: あ、そうなんや。
0: そうだから、まあ、名刺交換でご挨拶しただけの今日でもその中であのいろんな会場の向こうの層にまつわる人たち、向こうの層に住んでるとか、うん、そこに職場があるとか、かつて住んでたとか出身ですっていう人たちの集まりがあって、うん、あれ何人ぐらいいますかね、あのグループライン。
1: まだ
0: 4,50 人いるのかな。
1: そんなにいらっしゃるんですね、うん、まだ1回もの参加させてもらってないので
0: 、は
1: い、
0: 単なる飲み会ですけどね。
1: そうなんですね。
0: そう、
3: 中世はなんか紹介で流行る なんで聞いたっけ。
1: 姉の友達が、うん、キッチンカーをされてて、うん、でその方がぜひ行ってみようよっていうことで声かけてくださって、うん、
0: はい、
1: あの西宮昼とか夜とかあるけど、うん、どれがいいとか言われて、うん、で昼がいいって言って、ちょっと子供いるから夜は厳しいんですって言って、はい、あの西宮を選んで紹介してもらいました。
0: 恵比寿神社の神社会館でね、開催されているところにね、
1: はい、
0: 入られましてね、
1: はい、
0: そのご縁で今日来てくださったという、
2: はい、
0: はい、という、時佳さんなんですけども、このつくよみ行政書士事務所ってつくよみっていうお名前なんですが、はい、カタカナでつくよみ、はい、
2: またなんか歴史を感じますね。
0: ちょっとあの神聖なる、
2: はい、
0: あのね、つくよみと言えば、つくよみと呼べば
1: ですね、実はあの子供が、息子がいるんですけど、はい、あの仮面ライダーが好きで、仮面ライダージオーっていうのが、
0: はい、
1: 結構前にあったんですけど、はい、その仮面ライダージオーに出てくる女性仮面ライダーで、仮面ライダーつくよみっていうのがいるんです、うん、でそこからなんかいいな、女性仮面ライダーっていいなって思って、うんうん、そこで調べたらつくよみって古事記に出てくる神様の名前で、はい、
0: うん、そうですよね。
1: でまた月を呼ぶという言葉にかけて、
0: うん、
1: はい、いいなって思って、うん、それでつけました。
0: あ、そから来た、
2: はい、
0: まさかの仮面ライダー。
2: 入り口は仮面ライダー。あ、そうなんや。
1: 神社から来たかなと思った。古事記なんて
0: 知らなかった。でもそこがつながって、つくよみ
1: 行
0: 政書士事務所っていうお名前をね、
1: はい、
0: つけられまして、はい、で、時佳さんは行政書士さんになられてどのぐらいなんですか？
1: この3月まで市役所で働いてて、
0: はい、
1: でそこからの登録なので、この6月
0: まだ間もないんですか？そうなんです。
1: 本当に開業したてなんです。
2: 市役所の方やったの？
1: あ、そうなんです。
0: もともとそう、元市役所勤務って書いてる、うん、お名刺いただいて。
2: そうなんよ、
1: はい、15年間、
0: 15年間ずっと
1: 某市役所に勤めておりました。
2: あら、
1: はい、
2: あ、そうですか。
0: そこからどうして行政書士さんになろうとしたんですか？
1: はい、ね、3人目の子供を、
0: はい、
1: 妊娠して、
0: はい、
1: もうちょっと上2人いる中で、
0: うん、
1: もうこのフルタイムの仕事、はい、まあ、時短っていうのはあるんですけど、うん、時短とってもやっぱり保育園までのあれな、はい、制度なので、
0: うん、
1: 小学校行ってしまうと使えなくなってしまうので、うん、3人1人ずつこう向き合える時間がやっぱり少ないんですね、うん、フルタイムで働いてると、うんうん、でちょっと自分で融通きくような仕事を何かないかなって探してたら、行政書士っていう資格があるんだなって、はい、
0: じゃあ国家試験受けられて、
1: はい、はい、受けて
0: 勉強されて、
1: そうです、
0: はい、すご
1: い。いや
0: ちょっとどのぐらい、その決意されたのはいつ頃だったんですか？
1: はい、あ、その3人目妊娠中に、
0: 妊娠中に、
1: 育休中に勉強して
0: 勉強して、はい、で将来そうやってお子さんたちの時間をもっと作りたいと思って、はい、
1: そうですね、
0: 独立しようと、
1: あ、そうです
0: ふうに思って、
1: はい、まあ、子供たちあの夏休みとか時間あり余って、うん、もうなんか何してるか不安っていうのがあっても、なんかもう怪しいというかもう死ぬではないですもう本当にちょっと心配っていうのがあったんで、
0: もっとお子さんたちと一緒に過ごしたいし、ね、はい、だって貴重ですもんね、もうあっという間に大きくなるし、
1: うん、退職するときにやっぱり先輩方も、
0: はい、
1: 子供がいらっしゃった先輩に辞めるんですっていう話すると、うん、やっぱりあの、あ、その自分も子供との時間をあんまり一緒に過ごせてなかったから後悔しているとか、うん、そういった声があったんで、うん、もうこの辞める、役所を辞めるっていう選択は間違ってなかったなってちょっと思いました。
0: 皆さんがこう、ね、はい、送り出してくれたというか自分ができなかったことを、トヨカさん頑張れっていう皆さん応援してくださっての卒業だったわけですね。なるほど。でもそこからまあ資格取りました、
1: はい、
0: でもそこからこう働く場所というか、うん、その開業するわけですから、
1: はい、
0: ね、新たにこの顧客を、
1: うん、あ、そうなんです、もうゼロから
0: 作っていかなくちゃいけないわけじゃないですか、
1: はい、うん、ゼロからのスタートということで、
0: うん、
1: もうちょっと必死なんです今、
0: はい、どこかでちょっとその、はい、ま、学ぶっていうか所属して、
1: はい、
0: ではなくってもういきなり独立、
1: いきなりですね、
0: すご
1: い、やできるかなって、
2: ほんまやね
0: すごいですね。
1: いやもうなんか
0: どこかの事務所にまずはこう入ってやって、はい、大体こんな感じかな、はい、独立ではなくって、はい、もう資格取りました、はい、さあやりますみたいな感じに、
1: そんな感じ
0: なった、かっこいいですね。
1: いやいや、ちょっと無謀かもしれないんですけど、いやいやいや、ま、ちょっと市役所時代にちょっとこう許認可っていうのをこう受ける役してたんで、
0: はい、
1: その書き方っていうのは分かるので、それで受注してできるかなと思ってたけど、やっぱりその独立となるとマーケティングっていうのがやっぱ必要になってくるっていうのに気づいて、すごい今必死にあの SNS とか地域 の、 そのね会とかに参加したり、そういうつながりのある
0: 主
1: 生とか、はい、そう、顔を出したりしてます、
0: いろんなね、はい、事業なさってる方たち
1: との、ね、
0: はい、
2: ちなみに SNS は何で発信してるんですか？
1: ノートとか、うん、インスタ、
2: インスタ
1: の始めました、はい、
0: はい、
1: インスタが結構、
0: うん、
1: いいですね、フォロワーが、
0: うん、どんどん増えて
1: くる、増えてい
2: きそう
0: な、いいじゃない、
2: なんで検索したらいいの？
0: ちょっと皆さん、今ぜひぜひフォローしていただければと思います
1: ので、
0: 何で、
2: うん、つく読み、
0: つく読みで
1: 検索した
0: ら、はい、いい
2: ですか？出てくるんだ、
1: はい、出てきます、
0: ちょっと皆さん一緒にやりましょう、つく読みで
2: 上手に配信してはんのかな、
1: お得な補助金の紹介とか、
0: はい、
1: あとはこんな業務取り扱っていますとか、そういったこと発信させていただいてます、
0: つく読みで
2: 行政、
1: あ、で、でが出ないかな、オフィスつく読み、
0: オフィスつく読み、
1: はい、か
0: アルファベットで、
1: あ、はい、か、ワキか、
0: あ、ワキでも行くんですか、
1: ワキ、行政書士で出てくるかもしれないです、
0: 出てこないです
2: か、みんな
0: 必死やな、みんな必死、今言われてオフィスつく読み、出た、
2: 出ましたか、
0: はい、あります、あ、でもあのロゴがめちゃくちゃ可愛い、
1: あ、これは
0: お月さんで、うさぎさんが乗ってるワキ、
1: はい、
0: 現場目線の行政書士っていうね、うネーミングがつきまして、今どんどん増えている状態です、今皆さん検索されてますあ、でも結構発信されている、うん、
2: あ、これローマ字で書いたいの、オフィス、
1: そうなんです、
2: つく読みも、
0: オフィス、
1: はい、つく読みも、はい、
0: ドットつく読みで検索いただきまして、ぜひあの皆さん今フォローどんどん増えていきますよ増えていきますよ、
2: うーん、
0: はい、元市役所勤務というので、あ、なんかお役所勤めされているからいろんなことをご存知なんだろうなっていうのは一つの信用信頼になるんじゃないですか、だからこれ入れるのすごくいいですよね、ネーミングにね、
1: でそうですね、そう思って独立したんですけど、うん、なかなか伝わらないですね、
0: 伝わらないこんなことなら聞いてみたいな感じのね、
1: そうですね、ま、独立する前からなんかその 実は飲食店開きたいんだけど、はい、どうしたらいいのとかっていう相談はちょこちょこあったんです、
0: はいはい、
1: なんでなんかそういった方が気楽に聞けるような行政書士になりたいなって思ってて、うん、
0: なんか
1: 誰かねちょっと相談の来たらちょっと本当に親身になってこんなことしたら、
0: うん、
1: 苦情来るよとか、
0: うん、
1: こう役所時代に、
0: うん、
1: なんかこう経験したことで、
0: はい、
1: なんか経験談を伝えれたらなって思ってるんです、
0: うんうん、
1: まあ、そういったこともノートにも発信してるんで、
0: なるほどねノートの方もね、皆さんぜひフォローしていただければと思いますので、
2: ね、はい、でも結局こういうお仕事ってさ、うん、誰に発注するか人やからやと思うんです僕、
0: う
2: ん、僕ももともと建築屋だったんで建築業許可とかね、
1: はい、
2: 一級建築士も持ってて、はい、自分で20年前に会社立ち上げてやってた中で、うん、やっぱ行政書士さんお願いしてたんで、
0: うん、
2: 結局だからご紹介で来られるけど、うん、最初選ぶ時って、
0: うん、
2: ね、
1: そうです
2: よね、やっぱり僕どうしても人で、
0: うん
2: うん、やっぱ経営者としてね人で選ぶっていうのが、うん、だからどんどん時矢さんのねいろんなところ顔出されて、
1: はい、
2: 私こんな人なんです言って、うん、最初地道かもしれんけど、
0: うん、
2: そこはまた口コミ広がったりとか、
1: そうですね、
0: でも、
1: う
0: ん、解体工場を仕事している人 A とか、
2: うん、
0: ね、
1: はい、
0: そういうこういう方にっていう発信されてる頃はすごく私のことだって思う方が多分出てきはるんじゃないですか
1: ね、
0: はい、
1: そうですね、役所時代にその、うん、結構現場にも出向く
0: ことは多かったんですか、
1: そうなんですよ、仕事してたので、
2: うん、
1: 例えば解体工事現場とかですね、はい、その解体業してる人とか、
0: はい、
1: そういった人からの相談も受けたいですし、うん、その薬局とかドラッグストアのその現場行ってこう指導してたので、うん、
0: はい、
1: そういった方からの相談とかも受けたいなとは思ってるんですけど、ね、なかなかそういう方とのつながりをちょっと今探してるところです。
0: あ、でもそういう方とつながりたいです、はい、ってことも発信されていくと ね、はい、あ、そうですね、知り合いにこういうこといますよって、
1: うん、
0: 出てくると思うので、
1: はい、
0: もう言うこと必要ですね、
1: そうですね
0: 言葉にすること、
1: そうですね、頑張って、はい、来ます。
0: そうなんですね、うん、じゃあ一番最初にこう相談来られた方のこととか覚えてます？
1: 一番最初はもう知り合いみたいな感じなので、うん、お知り合い
0: から、
1: そうですね、旦那さんの実家に、
0: はい、
1: その実家っていうか田んぼ、
0: うん、
1: あるんですけど、その田んぼを自宅にしたいという、
0: はい、
1: 田んぼをやめて住宅地にして、はい、でその家を建てて自分たちが住むっていうのに、うん、そうするのには手続きがすごい複雑みたいなんですって言って、はい、どうしたらいいかわからないから教えてみたいな、うん、そういった相談があって、はい、
0: もうそれを調べたりとか、
1: そうですね、
0: して、
1: はい、もうそこの自治体のホームページからいろいろ調べて、その土地はどういう用途なのかとか、はい、そういうのを調べて、
0: うん、
1: まあ、こういう手続きして踏んでいくとこれぐらいの期間かかるからもう今動き出さないといけないよとか、そういう案内とか、
0: うん、はい、でもそれはね、うん、
1: はい、
0: プロの目線でそういうことを教えてもらったら、だってもう全部自分で調べようと思ったら大変じゃないですか、
1: 邪魔くさくってね、なんか文書ばっかりで分かりにくいじゃないですか、役所の資料とかって、ですし、なんかちょっと問い合わせしてもなんかちょっと冷たいなとか、
0: うん、
1: そういうのってなんか嫌じゃないですか、
0: されたり
1: とかね、結局こう窓口来てくださいとか言われたりして、うん、なんか働いてて窓口行くのって結構時間もかかるし、うん、仕事休んでいかなあかんしとか、
0: うん、
1: やっぱりいろいろ手間なので、
0: うん、
1: こう行政書士に頼んでいただけたらなって思います、
0: はい、ここにはここに行ったらいいよとか、うん、これにはこのぐらいの時間がかかるよとか、うん、これにはこういう書類が必要になるから用意するといいよっていったことを、ね、うん、具体的にアドバイスをしてくださるわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: それはありがたいと思いますよ、うん、
1: いや、それアドバイスする人だけど、
0: うん、
1: 人でもいいし、
0: 代わりに手続きを、ね、ね、してくださるわけですよね、
1: はい、
0: それが行政書士なんです皆さん、はい、というね、いやでもそうやってね、はい、その市民になって対応されて、うん、どんな反応だったんですか。
1: いやもう、ね、そこまでしてくれてありがとうっていう感じですね。もう多分もう本当にその、ね、役所言葉って本当 ね、難しいじゃないですか、うんうん、それをやっぱり読み砕くっていうんですかね、はい、噛み砕くっていうそういうのを やっていってありがとうって言われるのはすごい嬉しいです、
0: うん、はい、あ、これでなってよかったって思えた、うん、第一歩、
1: はい、
0: それがどんどんどんどん積み重なっていくんでしょうね、はいはい、ではここでちょっとリクエスト曲の方かけたいと思うんですけども、この曲はどうして選ばれたんですか。
1: あの長女が、はい、あの学校でピアニカで、うん、吹いてる曲なんです、
0: うん、
1: はい、で本人も好きで、
0: うん、
1: なんかよく自分で歌ってたりします。
0: お、家で。あ、じゃあ、はい、ちょっと今日スタジオねいらっしゃってるから歌ってくれるかもしれないですね、はい、ではご紹介しましょう。グリーンの奇跡。

0: グリーンの奇跡をお聞きいただきました。本日はつくよみ行政書士事務所代表行政書士の脇時香さんにお越しいただいております。引き続き後半もよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、まさか成り立てほやほやさんだとは知らず ねえ、うん、でもそうやってご自分のね今までのそのお役所で勤めてこられたことのノウハウだったりとかね、そういうところ、うん、その利用者さん目線のお話ができるお立場の方なのかなって私は思ったんですけれど、
1: そうですね、うん、あとあの働くお母さんっていう、うん、なんていうんですかね、立ち位置、その仕事と子育て、ね、はい、の立場でジレンマ抱えて今働いていらっしゃる方とかたくさんいらっしゃると思うんですね、うん、でそういった方でもやっぱりこう在宅とか、はい、自分のしたいことをしながら、うん、子どもと一緒に過ごす時間を増やしたいっていうような生き方を応援していきたいなと思っているんです、
0: うんうん、
1: で今度セミナーとかもあのそういった女性向けのセミナーとかも開いていったりする予定なんです、はい、例えばですねあのサロンとか開業してみたいなとか、はい、キッチンカーしてみたいとか、はい、子供服をこうメルカリとかで販売していきたいとか、うん、あのそういったものをなんとなくこうぼんやりとこう心の中で思ってる方でも、うん、やっぱそう思ってる間にとタイミング逃してしまわないように、
0: うん、
1: どこかに相談してもらいたいんです、うん、でその相談先として、うん、あの私にちょっと相談してもらえたら、はい、こう背中を押すようにこう、うん、こう手続きは困難がいるんですよとか、
0: うん、
1: 本当そんなあの変なコンサルみたいにぼったくらないのであの本当親身になって応援、はい、応援いたしますので、
0: はい、
1: ちょっと連絡いただけたらなと思います、うん、本当にあの何かしたいけどまだ決まってないっていう方でも全然 OK なんです、うん、同じやっぱり女性としてこれからちょっとどんどん自分らしく生きていっていただきたいなと思うんで、はい、あのぜひつくよみ行政書士を利用してもらえたら嬉しいです、
0: うん、はい、今こういう方とっていうのがね、うん、明確に今出されたなって、
1: あ、女性で ね、
0: はい、
1: ね、そうですね、や
0: っぱりご自分と同じような境遇の方たちのためにっていうので、うん、やはりねこの行政書士という道を選ばれたと思いますし、
1: はい、
0: 寄り添っていただける存在になるんじゃないかなと思うんですが、うん、じゃあちょっとお時間もね近づいて、はい、来ましたけど、今後そのセミナーとかどんな感じで開催していかれるんですか？
1: まずはあの近所であのレンタルスペースやっている方がいらっしゃったんです、うん、はい、あのその方とはもう前々からも知り合いで、
0: うん、
1: ちょっとこういう行政書士始めたんですって言ったら、じゃあ ぜひうち使ってよって言って、うん、キャンセル料も取らないしとかってすごい気軽にやってみてってそう、はい、後押ししてくださったんで、そこでちょっと今度またやって、はい、9月にやろうと思ってるんで、
0: はい、
1: またあのインスタとかで告知させていただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: そちらの発信を見ながらね、はい、ぜひ、ね、はい、あの受けていただきたいと思います。
2: じゃあ向こうの層でやるの？
1: あ、向こうの層
0: で、そうだ、
1: はい、タタさんってご存知です？
2: タタさんってどこにあるんや
1: ろ？そうですね、あの栄町公園の北側に、うんうん、あの本当にあの住宅地をそのレンタルスペースとして開放してるところがあって、うん、すごく素敵な場所なんです。畳の場所もあったり、
0: はい、
1: ちょっとキッチンもあったりして、うん、で2階にはちょっとしたあのなんていうんですかね、スペース、あの、はい、6畳ぐらいのスペースがあって、いろんな団体さんも使っておりますので、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、そういうところがおすすめしたいです。
0: なんとあるんだ。
1: そうなんですよ
0: ぜひぜひ、
1: うん、
0: もう近くの方にねこう気軽に来ていただいてね、
1: はい、
0: 何でも相談ね、
1: はい
0: はい、
2: また決まったら教えてください。
1: あの、はい、
0: あの
2: 周りの方に
1: 本当ですか、
0: 孫ちゃんの向こうの層在住なんで ね、
2: ご近所さんやから、
1: はいはい、また
0: めっちゃ近いでしょ
2: めちゃくちゃ近いですよ、はい、
1: 昨日もお祭りがあったんですね。
2: うんですね。はい。
0: 超地元
2: 発祥。ぜひぜひまた案内してください。
0: はい、これもご縁です。はい。はい、では最後に、まあ、リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: ぜひあの、市役所で15年間勤めていた経験を生かして、あなたのビジネスにチャンスを生み出したいと思います、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。そしてあのきっとねあの3人のお子さんも聞いてくださっていると思うので、お子さんたちへのメッセージもお願いします
1: もう頑張れよって
3: みんな頑張れよ
0: 頑張れよそこだけ男前ですねはい、本日はつくよみ行政書士事務所代表行政書士の牧時香さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: お届けしました、まごちゃんのつながりちょラジオ。
1: はい、うん、忙しいところね聞いてくださってありがとうございます。
0: でもほんまよ、
1: いや向こうの層でこのような素敵な方がいらっしゃるとは
0: ね。
1: ね、
0: しかもなんか娘さんバスケされて、
1: バスケ、
0: うちの息子もねずっとバスケで、中学入ってもね、中学の部活とクラブチームとダブルでバスケやってて、ずっと、
1: そうなんですね、
0: うん、今高1で、うん、バスケやってます。
1: もうバスケはチームプレーだからね、
2: はい、
1: だからコミュニケーションも取れるので、
2: そうですね、
1: はい、e スポーツです。私も学生時代ずっとやって
2: た。あ、そうなんですか。
1: はい、元バスケです。
2: あ、そうなんです
0: か、はい、娘さんまた番組来てね、
1: ね
0: 遊びに来てくださいね。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひね、あのつく読み、カタカナでね、つく読み行政書士脇時香さんとね、皆さんつながりっちょして、ぜひぜひね、この素晴らしいね時香さんと出会っていただければと思います。はい、はい、ということで、この番組は世界を笑顔でつなぐまごちゃんと、
1: 笑顔引き出す恋の光ナビゲーター相葉京子が
0: お届けしました。今日も午後から笑顔で
3: つながりちょ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 押田勤のラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける、命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM ギーからお送りいたします。押田つとむのラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田つとむです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はですね、前回に引き続き渡辺さんにゲストにお越しいただき、お話をお聞かせいただきました。どうぞ30分間お付き合いください。

0: FM ギグ押田勤のラジオ診療所。
1: ね、心の人とか、それからそのエネルギーを充電するだけでいい人とか、いろいろいますからね。だから肉体で、あ、なんかここの筋膜が硬いから、ここをこう、ね、引っ張っていって緩めるとか、もうほんまにもろね、肉体を触っていく人は疲れますけど、まあ、そうじゃなかったら全然疲れないです。
2: なんかさっきのね、こう、繰り返してうちで、なんかよくこう、治療されてる方はこう患者さんからもらうとかいう、
1: はい、
2: なんかああいうのってご経験あります？
1: ですから活源を、僕は活源を実感したりとかする前とかはそういうことがありましたけどね。でそれはそのもらうっていうか、その患者さんの周波数、患者さんのね、患者さんから発してるそういった周波数と同調した出生しまうともらっちゃうみたいな形。だからそれに影響してしまうけど、で僕はもう活源力っていうのはもう、ね、次元的に言ったらもうこの宇宙を作った元の根源的なエネルギーという設定になってるんで、ですからそういうところから患者さんとかを見てるんで、だから絶対もらうことはないです。絶対同調はしないです、ね、だからこのエネルギーが全てだから、これに患者さんをその包み込むみたいな感じ、でその中にいてて、僕はこうやって上の周波数からでやってるんで、ここがどんなに乱れてる周波数でも全然関係ないです。この周波数にこっちの方が圧倒的に強いから、これに患者さんの周波数が勝手に合っていくみたいな形です。だからもらうことはないですね。
2: その宇宙からのこうエネルギーっていうのは、
1: はい、
2: そこをに、そういうまあ、イメージじゃないですか。まあ、実際に存在するからか、ちょっと目に見えないので、なんとも言えないところですけど、はい、そのイメージを抱くようになったのは、なんでなんですか？
1: まあ、抱く、まあ、直感で降りてきたのもあるんですけど、そうですね、僕自身ね、もう、小さい頃にね、小さい頃、子供の頃に、おじいさんが亡くなった時に、これなんで、もう全然顔も全然傷もいってないしね、だけどもう亡くなってると、でこれ生きてる人間と死んでる人間の違いは何かなというふうに、思ってた時に、何かが生かしてるなっていうのがあってね。
2: 幼ながらにそんなこと
1: を。小学校5年生の時ですね。
2: すごい。
1: 何かが生かしてるんだ、これ何が人間生かしてるのかなっていうふうに。
2: それをもう10歳、11歳ぐらいの年齢で感じ取られたと。
1: はい。感じてて、で、それをずっと疑問に思ってたみたいな形で。で、なんかこう、で、大人になっていろいろと、まあ、ちょっと忘れてたんですけど、やっぱり自分は開業してからね。
2: うん、
1: 開業してから、やっぱ患者さんを見てるときに、何か、その時の何が生かしてるのかなっていうことをまたそう思い出して、
2: うん、
1: そういうことを考え続けていった時に、ね、量子力学とか、
2: うん、
1: そういう、ね、物理学でもなんかね、超紐理論とかってありますよね、
2: うん、
1: でやっぱりこう素粒子があって、もっと細かくいったものが単なる振動しかないみたいな、
2: はい、
1: なんかそういう、
2: はい、
1: そういうふうに言われてますよね、うん、まあ、実際そうだろうなと思ってね、うん、もう患者さんいろんなものを触っても、やっぱ微妙にみんなが振動してるっていうのは、それはやっぱり感じるんで、で、だから何かこう、人間が今ここ何も空気みたいな感じですけども、やっぱりその、魚で言うたらその、海の中の魚が周りに海の水があるんだけど、それはもう、あっても、その、魚自体はそれに気がついてないかもしれないな、みたいな、そういうイメージに至って、でまあ、でそれと同じで、僕らもここに空気があって、その空気を作ってる酸素窒素で、それの素粒子がまたね、量子力学とかによって言われてる振動、そんな波みたいなのがここにもう本当にあるんだなっていうふうなことが、なんかいつも考えてたら、そのような実感になってくる。あ、そうなんだなと思って。 で、この素粒子を、じゃあ、そうしたらこの波はもうずっと宇宙まで広がってるんだろうか。あ、おそらくそうだろうな、みたいな形で。で、ずっと広がっていってたら、まあ、じゃあこの宇宙やけど、宇宙はじゃあ、この何からできてるのかな。ね、ビッグバンがあるんだろうけど、ビッグバンがからって言うたけど、そのビッグバンの前は何だったんだろうな、みたいな感じで言ってたら、どんどんなんかそのイメージが湧いてくるみたいな感じですね。イメージが湧いてきたら、そう、最初は何もなかった空みたいな感じだったんだろうなとか思ってて、でもそこには何かね、ね、可能性のエネルギーみたいなね、どんなものにでも変わる可能性のエネルギーがそこにはあるんだろうなみたいな感じにまで発想が広がるんですよ。で、どんどんどんどん発想していってたら、あ、で、このエネルギーが、ね、こう人間がこうしよう、ああしようというふうに思った瞬間に、このエネルギー、その可能性のエネルギーがブワッと動いて、そういうこうしよう、ああしようって言った意識の通りにこう作られていくエネルギーが変化して作っていって、その一個が、この、ね、宇宙であったりとか、で、その中でまたこう、またエネルギーが働いて、ね、星々ができたり、人間の魂ができたり、で、それから神様もできたみたいな感じなんだろうなーって形でね、またそういうふうに発想が生まれてくるみたいな形ですね。だから、まあ、要するになんか連想ゲームでバーッと広がっていったみたいな形ですかね。
2: なんか、まあ、もう、あれですよね。日常で言うと、こう、音楽なんかを聞いて、ちょっと癒されるなんかもそうですよね。音楽っていう音の波で、それも、こう、いわゆる振動じゃないですか。それが、こう、耳から入って、こう、体が変化していくっていう、こうすごい、こう、アルファ波が、
1: あ、そう
2: ね、
1: ですね。
2: 出たりとかっていうのもそうですけど、まあ、それの、もう何でしょう、まあ、今のは音楽でこう例えましたけど、それのもっとこう何ていうか、対極で見た
1: 対
2: ら
1: 極ですね。
2: 宇宙っていう。
1: 宇宙で、宇宙創造の源っていうかね、宇宙を作ったそのね、源の世界、創造のエネルギー、いろんなものを生み出していく創造のエネルギーだけがある世界みたいな、そういうものがなんかずっと行ったらそこに行くみたいな形ですかね。で、そこからこうぐーそこから全てが生まれたというふうに自分が考えが至ったんで、そのようなもう考えと、それからもう実感体感みたいなものがまたこうくっついてくるみたいな形ですね。大きな意味で言うと僕のその思い込みですけど。思い
2: 言っ
1: 込
2: て
1: み。
2: しまえば
1: あ、だけど、思い込みやけどね、なんかそういうね、量子力学的なそういうところからのなんか、そう実験結果であったりとか、
2: ああ、いや、実際ね、ありますしね、そうやってね。
1: そんなのが後押しっていうか、まあ、裏付けになって、あ、やっぱりそうなんだな、みたいな形になって、で、やっぱり実際僕が治療をして、で、意識だけでこのエネルギーが動いて、患者さんが全然触らなくても中に変化するとか、ってことは、まあ、普通に起こってたりとかするんで、あ、やっぱりそうだな、みたいなね。だ、自分の思い込みをまた、実際に治療しながら、ね、実証していくみたいな感じで。
2: いや、でも本当になんか今の世の中、こう何でもこう物質、物が溢れすぎて物質の社会になってますけど、そういう見えないもののこう世界観というか、そういうのってこうきっとありますもんね。
1: あります。
2: で、多分先にそうやってすでにこう実践レベルで体感されてやってらっしゃる方がまだ数が少なくって、まあ、見る人が見たらなんかスピリチュアルやとかって言ったりね、されてますけど、今そこにこう渡辺さんおっしゃったみたいに科学が追いついてきて、ちょっとずつそれが証明されつつあって、で、そういうものがね、目に、まあ多分近い将来こう見えるようになるのか、そんなこともね、あり得るんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、科学としてね、一部が見える、そうね、なんかそういう波動測定器とかね、あるけど、やっぱりちょっとなんかね、荒いなと思います
2: ま
1: ね。
2: だまだね。
1: はい。
2: そういうことで、ダメですね、思い込みって
1: 言ってみたらね、でも思い込みだけど、それがなんか自分の世界を作って、
2: あでも、
1: うん、でその脳の周波数にまた、ね、相手の脳の周波数が共鳴したりとかしてるってことだと思うんでね、
2: うん、
1: だからあの、ね、多分この、ね、葉っぱでも細胞分裂を起こしてこうまた成長していく、その細胞分裂させてる エネルギーがあるわけだ、
2: うん
1: うん、で人間がこのね、あの植物の細胞を一個一個作れないしね、
2: うん、
1: じゃあそんならその 作ってる元がある、あの作ってる何かがあるみたいな形で、ね、
2: うん
1: うん、そこはやっぱりもうね、そこのエネルギーを活源力っていう形で名付けて設定してるんですから、
2: ね、うん
1: うん、そこから入っていくんで、だから良くならないわけがないみたいな感じ、
2: 良、はいはい、くならないわけが
1: な い, ない、あとはそれをあの拒否してるその人がいてるんだけど、あの拒否してる心があったりとかね、
2: はいはい、
1: うん、だから心によってそのエネルギーを取り入れる蓋を閉じてしまってるってことはやっぱりありますから、
2: うん、
1: だからそこを開けていくとか、で開けて入っても体がやっぱりね、こうどこかが、ね、筋膜が硬くなってるとか、ねね、かなり歪んでるとかするとやっぱり具体的にエネルギーとか体液とかは流れにくくなるので、やっぱりだからね、物理的なものをあのちゃんと流れがいいように整える。で、ね、それから、ね、心の扉も開けるみたいな感じにして入っていけば良くならないわけがない。当然、最終的にはその方の寿命とかもあるんでね。寿命という その方の細胞の、生命の細胞としての、人生プログラムみたいなものも あるんで、それはもう、ね、変えれないかも分かりませんけど、
2: うん、
1: でもそのプログラムの中において何かがちょっと、ね、バグを起こしてて、でうまくプログラムが働かないという場合は、そうやって、心の扉開いたり、ね、歪みを取ったりすることでエネルギー入れていけば正常なプログラムに戻るってことですね、
2: うんうんうん、
1: はい、そういうことを、まあ、僕は今やってるって感じです。
2: 本当あれですよね、こうなんかちょっとこうすごい語弊が、もう語弊ありありの表現かもしれないですけど、そのいわゆる扉、心の扉、こう自らガシャンとシャットアウトして、あのこう自分、あこの言い方していいのか分かんないですけど、自分で病気に なってる、作ってしまってる方みたいなのもいらっしゃいますよね、
1: はい、中には。います
2: ね。
1: あの自分で作りたくて作ってる人がたくさんいます。
2: ねえ、なんか治りたいって口では言うけど、本音の部分ではちょっと病気で折りたいと言いますか。
1: はい、そうね。
2: 病気である自分でいたいというか。
1: はい。
2: ああ、なかなかでも、そこところの、それというか、そこの扉をこう、開けるっていう作業、めちゃくちゃ難しくないですか。
1: 難しいですよ。まあ、うん。だから、その方表面的にはあの治りたいと言ってるけど、
2: うん、
1: でも、ね、心の奥底で治ったらやっぱりこんなことせなあかんとか、ね、やっぱり今のままの方が、ね、周りから大切にされるからとか、
2: うん、
1: だからそういういろんな潜在的な理由でね、
2: うん、
1: 治りたくない人もいますんでね、うん、そこはあんまり、でもその人がそういうふうな人生を決めて生まれてきたとしたら、
2: うん、
1: あまりそこを無理にね変えようとしないけど、ただ僕は自分の目の前にそうしておって、行ってたら、僕はその方の扉を開けるようにして、まあ、一時でも、ね、開けて、そこにエネルギー充電していくのが自分の仕事だと思ってるんで、自分の役割だと思ってるんで、それをやっていくだけみたいな形ですね。
2: うん、
1: でその結果、その人が良くなって、けどまた戻るとか、いうことがあっても、別にそれは、まあ、それは構わないなみたいな、
2: うんうんうん、
1: 僕は僕の役割としてこの人の生命力、活現力を上げていくってことが自分の役割、使命、天命なので、それをもう本当にやるだけみたいな、
2: うん
1: うん、でその結果その人のがなかなか治らないとかいうことがあっても、それはその人の人生プログラムやから、まあ、そこまであんまりその関わらないみたいな形ですね、
2: うんうんうんうん、
1: その方がこういう治療を受けて変わるというプログラムになってたら絶対変わるんでね、
2: うんうん、
1: はい、だからまあそこのところは、はい、ちょっと深いところではやっぱそういうその方のプログラムを意識、あの尊重するみたいな感じです。
2: ああ、その人のプログラムか、
1: 人生プログラムですかね、生まれてきた、
2: うんうんうん、
1: はい、
0: では途中ではありますが、ここで渡辺さんのリクエスト曲、シーヤでアンストッパブル、お聴きください。どうぞ。

0: を体験したいみたいな。
1: あ
0: じゃないですかね。
1: あ、渡辺さんもなんかしばらくこういろんなものを試されたっていう話をされてたじゃないですか、はいはい、その時いろんなものを試してこの改善しなかったうちはあれですか、なんか今の話で言うとこの治らない方が良いというプログラムがあったんでしょうか。
0: どうでしょうね、まあ、そのだからいろいろまたその僕の中ではこの活言力をね、活言力もちゃんと僕の体を通して感覚を通して体感するっていうことが絶対にそのプログラムの中で必ずそれがあったんでいいかな、なんでしょうね。そのためにはちょっと簡単には体感できたらなんかねやっぱりありがたいもないのか分かんないので、だからそこに行くためになんかもっと自分の感覚でもっとその深く掘っていく、うん、だからいろんな問題が潜在意識の奥にあってもそれを掘っていくみたいな、そういう作業が自分では必要だったのかなというふうに思ってます。まあ、それもでも通り過ぎてからですけどね、
1: うん、
0: 通り過ぎてからそう掘っていってそこにトンとついた時になんかねあの温泉がパッと溢れるみたいな感じでそこから活言力が溢れてくる。でもこのいろんな過程を通してね、
1: うん、
0: まあ、うん、ね、いろんな体操をしたりいろんな、ね、山に行ったりとかいろいろしながらそういうことをして、エネルギーを深めていく、そこらにも大自然のエネルギーあるんですけど、そこのエネルギーをもっと根源まで掘っていこうと思ったらもっともっとなんかその自分としてはその苦しい期間をやっぱり経験する必要があったんだろうなと思いますよね。あったからこそこうあの温泉までたどり着いたみたいな、
1: 源泉まで掘り当てた
0: んじゃないかと思います。そうじゃなかったらもうこの辺で終わってたらもうダメなんで、だからもう苦しい思いをやり続けるっていう、ね、どんどんどんどんね掘っていく、その経験が自分のプログラムの中では必要だったみたいなだったんじゃないかと思います。
1: いやー、その掘り下げた深さもそうですけど、話も深いですね。
0: 深いです。いや、
1: 本当に、いやいやいや。
0: あ、ちょっとごめんなさい。はい、あ、ごめんなさい。あ、こんにちは。
2: こんにち
0: は。いやいや、もう、あの、お医者さんもね、ご存知の方なんで。あ、中橋さん。
3: ありがとうございます、聞いてます。なんかインタビューされるってお忙しい。
1: あ、いえいえ、今日はあれですか、治療受けに来られ
3: た。そうなんですよ。
4: ああ、もう風邪で寝込んどって、
1: はい、なんかすごい元気そうですけど、
4: あの昨日治療受けで治ったんで、はい、あの締めでもう一回。
0: そうですか、
4: はい、
0: そうですね、風邪ひいても来てくれるんで
4: 関節痛くなるんでね、もう完全に、
1: うんうん、いやいやいや、今日
0: あ、すいません、
4: あ、終わられたんですか。
1: あ、終わってたんです。
4: あ、そうなんです。
1: 終わってました。
0: 終わってたけど、なんか後からの話もなんか面白いことです。
4: なかなかよろしいことで、
1: いやいやいや、あのやっぱりね、こう医療に携わってるとね、つながるところも多いですから。
0: まあ、今日ああいうふうね、今日やってね、録音してくれると後からちょっと話してるのこんなんか、なんかパート2的な感じですか、
1: ね、いや、本当ですよ。できたら面白いですね。この体内記憶。
0: はい。
1: もうあれですか、関心がある。
0: あ、そうね。池川明さんとかのね、そういう体内記憶の話も面白いなと思って。やっぱ生まれてくる前にプログラムを自分で書いてとかっていうことを、
1: うんうん、言いますよね。僕も読んだことあります。
0: やっぱ子供がそう言ってるんですよね。で、自分たちであまり書いてきた、
1: なんかね、どっから来たのとか言うと、うん、結構みんな同じようなこと言ったりとか、
0: はいはい、なんか結構全世界で共通してるんですよね。だからやっぱりそうなんだろうなとか、
1: うんうんうん、
0: なんかその月から来たとか、そのお空から来たとか、ね、うん、宇宙から来たとか、
1: うん、
0: やっぱり何種類かやっぱりあるみたいです
1: よね。面白い。お待たせしてます。
0: はい、ありがとうございました。

本日もお付き合いいただき本当にありがとうございました。押田勉のラジオ診療所、お楽しみいただけましたでしょうか。渡辺誠二郎さんが唱える活言力、皆さんどのように感じましたでしょうか。僕も医療者の一人ではあるんですけども、この人の体に触れる職業ですね、整体とか整骨院とかね、いろいろあるんですけども、渡辺さんがされてるようなお仕事もそれの一つで、なんて言ったらいいんでしょうね、ちょっとこれはかなり聞こえ方によってはスピリチュアルな側面もあるんですけど、触れることで感じ取れるものっていうのがあるんですよ。なかなかそれをこう数値化する検査で、検査をしたから数値に現れるとかっていうものでもないんですけども、そういうものがこう人の体に触れることで感じ取れる。でまたこれは経験とともに培われる側面が強くって、きっと渡辺さんはそれがかなり経験とともに培われていって、人の体に触れることでいろいろなものを感じ取って、それを治療として生かしておられるんではないかなと、そんな風に感じました。でこの触れるっていうこと自体も、なんか今これね、一般の方の方が聞いてる方多いので、ちょっとどういう世界観なのかちょっと気になってるかと思うんですけども、ちょっと半ばね、教科書に載らないというか一般の医学書には現れてこないような側面でもあって、これは実際にその職に就いている人にしかなかなか伝わらないところではあるんですが、そこが経験とともに得られて治療にフィードバックされると。なので、より経験値の高い施術の先生なんかはそういうものが感じ取れるので、そういう先生のところに行くと何か不思議と治ると、そういうことが往々にしてあるというのを、僕もね、渡辺さん以外の方でもよくお聞きすることがあるので、そういうのもね、皆さんちょっと知識の片隅に置いていただければと思います。この番組はあなたと共に健康を再定義する株式会社カグラの提供でお送りいたしました。また来週。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの差を、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を、耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレ

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: でね、常にまあ人生っていうのは予期せぬ出来事のね繰り返しですよ、
1: はい。
0: まあ、僕ら、ね、よく言うのはまあ神様意地悪だからと、その一旦がっかりさせといてからね、
1: うん、
0: あのちょっとこう幸運をもたらすみたいな、
1: お
0: そんな手順を取るというのはね、はい、まあ、なんとなくこう生きてきた経験上、
1: うん、
0: だからそこで一瞬試されてるというか ね、
1: まあ、ね、
0: まあ苦難は幸福のものとか、まあ、そういうやつですよね、
1: はいはい、
0: あのだからやっぱりその心折れそうな時にそこもうちょっと踏ん張れるかというところがあってね、
1: うん、はい。
0: まあ、最近で言うとですね、うん、あの角田裕毅くんがですね、知ってますか、はい、角田裕毅くん、
1: あの F1 の
0: ね、
1: はい、
0: 今唯一の日本人 F1 ドライバーですよ、
1: はいはい。
0: 簡単に一言でね、日本人 F1 ドライバーとか言うけど、はい、今世界で22人しかいないわけですよ、
1: F1 ドライバーがね。
0: そう、うん、そんなプロスポーツでそんなことあるって言って、プロサッカー選手世界で何をねって話じゃん。
1: 確かにね、そうよね、
0: プロ野球選手ね、
1: 22人やったら2チーム分やもんね。
0: そう
1: の、そのサッカーしてる人たちだけになる、ね、
0: なるやろ、うん、そうそう、1チーム22人とかじゃなくて、
1: はいはい、
0: 世界中かき集めて22人なのよ、
1: はいはいはい。
0: だからね、当然イギリス人もいる、フランス人もいる、ブラジル人もいる、ドイツ人もいる、フィンランド人もいる、はい、ね、国の名前を挙げていくだけで、
1: はい、
0: だからその F1 ドライバーを輩出していない国なんて山ほどあるわけですよ、
1: はい。
0: でその他では聞かへんのに、この国がっていうね、フィンランドとかがね、
1: うんうん、
0: チャンピオンいっぱい出してるわけあったりするわけでね、うんうん、っていうと日本人はまあその中島悟から始まって、
1: はい、
0: 鈴木亜久里、片山右京ね、
1: はい、
0: あと何、小林カムイとかね、
1: はい、
0: 誰、あの、あ、名前忘れた、インディーでチャンピオンだった
1: 人、佐藤
0: 拓磨、うん、とかね、ね、言うと今ね、でもだんだん厳しくなってきてて、前はそれでもその中島悟、鈴木亜久里の頃は一応30人ぐらいはいたい、うん、
1: あ、はいはい、
0: がなって、そっから予備予選っていうのが1回あって、うん、ね、その予選通れへんかったら本戦出れないっていうのがあって、うんうん、でも一応 F1 ドライバーとしてカウントされてたわけですよ、はいはい、でチーム多かったしね、バブルの頃とかは、
1: うん、
0: 今10チームしかないからな、
1: うん、
0: あ、今11になったんか、キャデラックが増えたから、
1: はいはいはい、
0: っていうね、うん、でその唯一の角田君がですね、うん、まあ、やっぱり才能があって頑張ってたんですが、うん、あ、去年、うん、トップチームのレッドブルに抜擢されるという、
1: はい、
0: ね、チャンスが来て、
1: はい、
0: ですがその時のマシンが曲がなんかちょっとあんまり出来が良くなくて、
1: うん、
0: でも相手乗ってるのがマックス・フェルスタッペンというチャンピオンだったからさ、
1: はいはい、
0: で彼は自分のチームとして自分のいい、うん、自分にいいマシンを作っていけるわけ、
1: はいはいはい、
0: でそれがやっぱり自分専用みたいになってるから、
1: うん、
0: あのちょっとこうトリッキーなんだって、シューマハもそうだったらしいんだけど、
1: うん、
0: あの他の人が乗りにくいマシンに仕上げていて自分がそれ乗れるみたいな、
1: あ、
0: だからあのシューマハの時もその相方ドライバーは全然差開いてたのよ、
1: うん、
0: で心折れてみんな去っていくわけよ、
1: うんうん、
0: 比べられるからな、
1: はいはい、
0: だから角田君もそんなんで去年ちょっとこう評価が型落ちして今年 シートがなかったと、
1: うんうん、
0: あのリザーブドライバーで、
1: うん、
0: 誰かが怪我した時だけちょっと出れるかもみたいな、
1: はいはい、
0: でね、もうね、もう一回そんなもうね、じゃシートなくなったらもう来年もないわとみんな思うわけで、うん、あ、角田裕毅もこれで終わりかと、
1: はい、
0: それ正直だから今年の F1 もう全然身が入らなかったのよ、見てるけど別にもうふっと眠たくなったり、ながら見してても気になれみたいな、
1: はいはいはい、
0: だから去年とかやっぱり角田君走ってる時は気になるからな、
1: あ、そう
0: ハラハラしながら、
1: ではそんなもんなんですか、
0: うん、
1: うん、
0: そしたらですね、うん、今その角田に代わって今年そのフェルスタッペンの相方になった、うん、アイザック・ハジャーというね、
1: はい、
0: あのドライバーがあのこの夏休み中1ヶ月夏休みだった時に、うん、なんかボクシング的なトレーニングしてて、うん、あの船がちょっと骨にひびが入ったかなんか、はいはい、で出れなくなって、
1: うん、
0: でチャンスが回ってきて、
1: はい、
0: でもあの角田がもともとはその、レッドブルというトップチームのそのに、いや、なんていうのかな、その、サテライトチームみたいなの、
1: うんうん、
0: あの、レーシングブルーズというチームにもともといて、
1: はい、
0: ほんで去年抜擢されたその A チームの方のね、
1: はい、
0: でも、今年はそのハジャーがいなくなって、うん、でレーシングブルーズに乗ってたリアム・ローソンがレッドブルーに行って、うん、そこに会えたレーシングブルーズに角田が乗ることになったと、
1: うんうん、
0: でもこっちのマシンの方が相性がいいのよ前から、
1: はい、
0: そのもともと下位チームやったところやから、うんうん、こうみんなが乗りやすいマシンにしないというかとなってて、こっちの方が成績良くあって、
1: はい、
0: ならね、そのでも今年めっちゃルールが変わって、
1: うん、
0: あのなんかあの、エンジンとか、
1: うん、
0: でバッテリーの使い方が変わって、
1: うん、
0: あのブレーキ踏んでる時にバッテリー充電して、
1: はい、
0: ほんで充電溜まったらそのこうたあのなんていうのオーバーテイクができると期間、はいはいはい、そのある期間だけ、うん、でそこそれ踏むとあのなんていうのそのあのターボチャージャーみたいな感じで置いていけないけど、うんうん、それ一回踏んでしまうと今度はあのあれが空になると、うん、後ろからのやつに抜かれるチャンスがあるからっていうの、うんうん、なんでその ストレートがつまりブレーキングが少ないコースやと、うんうん、あのブレーキ踏まへんかったらそのチャージできへんから、うん、あのでアクセル踏んでったらどんどんそのチャージがなくなっていくから、うん、本当ならストレートでずっと全開で昔だったら、うん、ベタ踏みで走るところちょっと緩めなあかんみたいな、うん、それがみんな気持ち悪いって言うわけよドライバーは。
1: まあ慣れてないから余計でしょうね。
0: そんなマシンでどうねちょっと無理なんちゃうかって言われてたけど、まあ、あの急遽スポット参戦した前回の、うん、オランダグランプリか、うん、ではあと一歩でポイントの10位というところまで来て、はい、惜しかったんやけどね、うん、でもすごいいいさすが角田って言われてて、はい、でも今年はこの一戦だけだと思われてて、うん、来年はそれでもなんかどっかのチーム下のチームでもあったらなって言ってるのが、うんうん、あのそのやっぱりね手の怪我が長引いて、この間のね、イタリアグランプリもやっぱり欠場するってことになって、はいはい、2戦連続出ることになって、はい、でこの間の選手のやつはそれで今度は10位に入ったのよ、うん、めっちゃ評価が爆上がりやん。
1: おいいですね。
0: で、インタビューの時もね、あの、まあまあ、僕はもうあと出れないかもしれないですけど、あのいつでも皆さん電話待ってますみたいなことを言うてねそうしたら、次のレースが2週連続で今週あるのよ、
1: はいはいはいはい、
0: で、やっぱりね今度はどこやったかな、アゼルバイジャンかなんかの、
1: 大好きアゼルバイジ
0: ャン、アゼルバイジャンちゃうな、カタールやから、とにかくあのちょっと中東 の, あの、市街地コース、はい、モナコグランプリみたいなんやけど、うんうん、モナコってスピード遅いのよ、
1: はい、
0: しやけどそこはもうその中東のでっかいサーキットやから、うん、壁がある上にスピードが速いっていう、だからあのちょっとミスったら壁に激突する
1: わけ、大
0: 変で、そこで もしねそんなね手にちょっとまだ不安があるのにぶつかって、うんね、あのよく言うね、車でもそうやけどこうハンドル持ったままぶつかったら、うん、クッとこう、うん、ハンドルが衝撃の時に、はいはい、こう手の方でみんな折るから、手離さなあかんらしいんだよね、はいはい、ぶつかる瞬間に、うん、でもそんなのね、そこでもしそのぶつかってもっと大きな怪我になったらあかんからということで、うんうん、今週のレースにも出ることになったんですよ。
1: よかったですね。
0: ねえ、もうね今爆上がりでなんかいろんなチームにもうほとんど来シーズンのチームほぼ全部埋まってきてんねんけど、うん、チャンスがあるかも言うててね、もうだからこの間のレースもね、うん、もう気が気じゃない、だからトップ争いもね、うん、あの移るわけやけど、うんうん、まあそのポイント争いしてるわけ90位が、うん、ね、あのこうタイミングモニターで今ないかっていうのとタイム差が出るから、はい、そのメインのレースを見つつこっちが気になって角田君が今ないかみたいな、だからもう いてもあと残り10周がいても立ってもいられないみたいな、だからそういうことで、ね、やっぱり そこででも角田君はそのこう、ね、あの腐らずに一応こうシミュレーターに戻って準備してたから、うん、パッと呼ばれた時に、はい、ほんまに2日前ぐらいに呼ばれたらしくて、うーん、あの明後日すぐにあのオランダまで来いよ。
1: ああ素晴らしいですね。その時にハイの実践ですね。
0: そう。でそのどこやったの？どっかなんか、それこそイタリアかどっかのバカンスのところで、うん、なんか夏休み明けのまで休憩してたらしいのよ。
1: へ
0: え。急に荷物まとめて、うん、そのオランダまで行って。
1: まあ、若いですからね。そう。そこは
0: 乗ったことないね。あの、うん、難しいマシン乗ってみたいな。うん、だからそこで結果出せるかどうかって変わるやんか。
1: うんうん。
0: それはもうどんだけ日頃からね、あの練習したらできるとかっていう問題じゃなくてっていうね、うん、僕もよく言うように、はい、急に呼ばれてどこまでできるかっていうね、
1: はい、
0: そこの日頃のその準備がものを言うと、うん、でそういうのでチャンスをつかんでいくわけで、うん、だからこんだけ努力したからこうですとか、うん、いうことでもないわけやんか、うん、だからその M1 とかでも優勝したからといってね、うん、優勝できなかったから売れないってわけでもないで、うん、2位でも3位でも売れるということもあるね。
1: だから昨日美月さんにまた付きまとわれてたので、いろいろ話をしていてで、そのテレビに出るための心得
0: を、はいはい、
1: 伝えておきましたけれども、
0: あ、俺言うてたこと、はい、言うといた、
1: そのまま伝えておきましたけれども、はい、ちょで、あのローカルはもう出れると、
0: 出れると全然、
1: ね、もう出れる、もう2回出てるしね、でそのやっぱぶつけ本番で生放送で歌わなあかんかったりっていうのをやったと、うん、
0: やったと、
1: それはもう出れると、うん、でもこれが例えば、うん、カウントダウン TV で、ね、うん、フルーツジッパーがいて、うん、でなんかこうあの何マーゼルがいて、
0: はいはいはい、
1: ね、AKB がいて、ね、シェイクマイデイズがいて、なんか質問されたと か、うん、なんか横で何かこうワイプで抜かれる、
0: はいはい、
1: でこうみんなでこう、ね、トークするっていう時に、うん、やっぱり、うん、今のままではまだ無理ちゃうかっていう話をして
0: た
1: そうだからやっぱ緊張もするやろし、うん、そんな人たちが見てる前で、うん、もし歌うとすれば、うん、
0: それはな、
1: ね、そのね、
0: いくらそのね緊張が顔に出ないという三月さんとはいえ、はいはい、ね、
1: でそこでやっぱり、うん、あのなんかこう緊張でボロボロになった人は、うん、もう二度と出られへん、もうそれで終わるらしいでって言って話をして、うん、
0: チャンスは1回しかないからな、
1: そうかって話をして、だからそこでやっぱりこうね、うん、バキッと見せれるには、うん、 まだもう少し、うん、ちょっと経験が足りないから、
0: バカすがな。
1: そう、ね、なんかそれで今その YouTube チャンネルとかもやったりして、うん、でまあそこでそういうのがもう、あ、もう大丈夫やな、美月どこにでも出れるなっていう風になったら、うん、きっと出れると思うでってサイザさん言ってたよって言ったら、ああなるほどな。一応言ってます。納得してるかどうか知りませんけれども、
0: 一応何がしかのちょっとこうね。
1: なるほどねみたいな。
0: まあ理にはかなってる話としてはな。
1: 昨日もねお風呂入ってさっと入って寝ようと思ったんですけどね、あ、はいはい、もうあの風呂場のドアガチャって開けられてね、はいはい、もうそ40分ぐらいもうそろそろちょっとお湯ぬるなってきたから洗っていいかな言ってで洗ってでもうねいい日だったからあ寝たいなと思ってほんで顔したりしてさで髪の毛乾かしてさそのスキンケアとかしてまだバッてきてさほんでなみたいなまた喋り出すっていうあ付きまとわれているみたいな
0: まあ、何がしかいわゆるね、まあ、俺も最近知った言葉の一つで、まあ、壁打ちっていうね、
1: はいはい、
0: まあまあ、テニスなんか野球でもね、うん、一人だけ壁でやるのって感じで、はいはい、自分の考え、うん、アイデアも何がしかに向けて出して、うん、吐き出して帰ってくるっていうことで、うん、こう自分の何かね迷っているところをこう、うん、まっすぐね整えていくみたいなことで言うと、あなた壁打ちアイデアになってるわけだね。
1: そうそうそうそう、まあ、ほんでなんかその手相を、うん、まあ、私知り合いに手相が見れる占い師さんが家張るんやけど、うん、まあ、その人に一回見てもらいたいわみたいな話になってね、うん、でも今あの結構チャッピーとかでも見てくれるじゃないですか、はいはいはい、手相こう写真撮ったら、うん、で私のチャッピーはもうちょっと私の言ったら色に染まってしまっているから、うん、あのグロックってあるじゃないですか、あれにあれあの、うん、落としてるけど、まあ、特にしょうもないこと聞くときはグロックにしてるんで、うん、はいはいはい、だからそれで一回聞いてみようかっ って写真撮って、ね、こうやったら、うん、であのいろいろ聞いた結果美月さんは天才肌ではないと、
0: うん、なるほど、
1: ただなんかそういうこう人とのお付き合いであったりとか、うん、そう人間関係とかあとなんかこう真摯に向き合って、うん、こう人ずつ積み重ねていくっていうような感じの手相です。
0: あ、はいはいはいはい、
1: いう風な感じで、だからまあやっぱりそうやって積み重ねていくってことがやっぱり大事で、うん、一発逆転みたいなものはないけれども、うん、その代わりそういう人の方がもう10年先も音楽をやっているっていう可能性は高いから、だからまあそういうことを思ってこう日々の鍛錬を怠らずにやったらいいんじゃないですかみたいな感じのことをグロックが言われて、あ、天才肌が良かったなって言ってました
0: あれな、いやそう言うけどやっぱ天才肌の人って
1: 大変や、
0: 大変やで、誰にもアドバイスもらわれんからな。
1: そうだから藤井風さんとか、うん、まあ宇多田ヒカルさんなんかもどっちかってそうじゃないですか、うん、まあ、ああいう人たちはやっぱり特殊というか、うん、でなあもうそれこそ仲間も別に
0: そうそうそう、なくてもいいし、
1: いいし全部自分でやらなあかんから、まあそれはそれでやっぱ苦労も多いんじゃないって、あなたの性格的にそれは無理でしょっていう話をして、まあ確かになみたいな話を、もう一人の友達をブロックするのにもいつもグッズグッズグッズグッズグッズ、おとといかな言ってて、もうええやん言って
0: なんかこう、ね、ええ、ブロックせなあかんな、まあ、絶好の意味やな。
1: そうだから別にええやんって、別に連絡せえへんがどんどんそう下に下がっていくじゃないですか、うん、そんな人いっぱいいるよ、うん、私も別にね、やけどなんかそれではなんかこうやっぱり嫌なんだって、
0: っけじめちゃんつけた
1: そうそう、なんかこう気持ちがこうすっきりしないからなんか嫌みたいな。で美月さん曰く、うん、なんか私はどうも下に見られて、
0: あ、舐められてる、
1: 舐められて利用されやすいと、
0: はいはいはいはい、
1: なんでやろみたいなことはね言ってましたけど、まあ妹気質だもあると思うし、まあ、であの子なんか頼まれたら断れないっていう、うん、そういうちょっとところがあるからさ、うん、だからまあそこなんじゃないって言って、嫌なことは嫌ってやっぱり言わないと、まあなんかあの子やったら言うたらやってくれるしみたいな感じになって、最初は感謝するけどだんだん慣れてくると、まあええ加減に扱われたりすることあるよねみたいな話をしてて、あ、そうかとかってね、そんな話をしてたんです。2日ぐらいかかりました、ね、もうほんまにね、ほんまに面白い、もう後ろついて歩いてるんですよ、まあ、こうやって、ほんでなほんでなみたいな、私はなんか自分のやることでこう、ね、家の中うろうろするじゃないですか、ほんでなほんでなみたいな感じでついてくるんですよ、ね、面白いですよね、そういうのはあんまりどうなんで、あ、大きな子供に後追いされてるみたいな感じなんですけどね
0: だからそのまあ分からんけれども、うん、そのなんていうのこう社交的で誰にでもなんか先輩とか先生とかいうタイプではなさそうやんか、うんうん、感じで言うと
1: な、ないない、
0: うん、だからそういう子がその例えばさっき言った宇多田ヒカルなんかも中で読んだけど、やっぱりまあ言った両親も音楽家やから、うん、割とちっちゃい頃から割とそういうまあなんか教えなんていうかなこうやらされるんじゃないけど、うん、環境でそういうのがあってちょっとじゃあそのヒカルこんなことやってみみたいなことでちっちゃい頃からいろんなことやらされてて、うん、そういうね音楽をたくさん聴いてたみたいなあるっていうから、うんまあ、そういうのと藤井風とかもそうなんじゃないのもう生まれた時からそういうのがあって、ねはいはいはい、だからもう周りの人たちよりもすでに自分が知識も経験もあるという状況でやっていってるから、うんうん、まあ別にその一人で何かやってても平気やし、うん、あのでそこである程度結果出したらみんなが勝手についてくるみたいな、うんうん、だからそれをするにはやっぱりこう美月自身がやっぱりいろんなことを経験し知識として持っていかないと、うん、聞かれへんのに知識がなかったらもうそれ成長していかへんからな、
1: まあまあそうですね、うん、だからまあそんな感じの話をしてね、うん、でまあ昨日ちょっとその昨日かな、なんか美月がその幼稚園の頃の写真を見つけてねいろいろ話してて、はいはいはいはい、ほんでもう私が有名になったらどんな子供でしたかみたいなエピソード聞かれるから、うん、まあまあ思い出しといてなみたいな感じのことを言われてああ全然あるよみたいな話をしてて、でもちょうど私が離婚するって言って家出て、うん、ちょっとだけ住んでた団地があるんですよ、はいはい、あの頃の記憶が丸々抜け落ちてるっていう話をしてて昨日ね、
0: あ、美月がってこと？
1: じゃあ私が、
0: あ、はいはいはいはい、
1: で美月もあなんかあ美月は結構覚えてるらしいんだけど、はいはい、私はもうその頃よう考えたら、はい、昼間の仕事でその、はいはい、言ったら、ヘルパーの仕事してたから、はいはい、昼間ヘルパーの仕事して、はいはい、で夜勤とかもたまに入ってて、うん、ほんで合間でギグに来て収録とかしたりとかしてたから、はいはい、もうほんまに例えばこの番組とかやったら、うん、夜中の3時とか4時とかに家帰ってきて、うん、もう朝の9時から仕事して、はいはい、で8時とか でまたイベントあるから夜、はいはいはいはい、京都に来てみたいなことをしてたから、はいはい、もう多分あの頃一番寝てないんですよ。だから今となったら、うん、多分あれを今取り戻してるんやと思うんですけど
0: 寝足りなかった
1: 寝足りなかった分をね私ようあんなんやってたなと思って思ってようよう考えて、それママいくつぐらいの時って聞かれて、うん、よく考えたら37で高槻出てるので、うん、その1年前が36とかなんですよ。だから36やわそらできると思って、
0: はいはいはいはい、
1: 今は無理やでもって、はいはいはい、もうそんな前になるのかみたいな感じで、はいはいはいはい、ちょっとあの感慨深くて、はいはい、あの頃だって私ずっと洗濯してたもんとかで美月が言ってたわ。でなんかママはいつもいい日んかったような気がするっつって、うん、だからおばあちゃん家が近かったからね、うん、でおばあちゃん家にご飯食べに行ったりって言って、うん、でそれおばあちゃんいくつやったやろって話になって、うん、だからその頃が64、5とかちゃう、うん、って言ったら、あ、じゃあ今のサイザーさんぐらいかって言って、うん、ほなまあまあまだ元気かって言って話になって、うん、まだ自転車乗ってね、うん、あちこちこう買い物とか行ったりとかしてたからさ、だからそうやなって言って、もうその辺の頃の記憶が多分これは思い出したくないんやと思うわママとか っていう話をしててね、抜け落ちてるわっていう話をちょっと昨日してたんですよ、うん、
0: なるほどな。
1: だから、まあ、あの頃一番きつかったなと思って、
0: だから三つが小学生かまだ
1: 小4、
0: あ、なるほどな、
1: で小3ぐらいか、小4で引っ越してきてるから小3ぐらいの頃かな、うん、だからあの頃きつかったよねみたいな話をしてたんですけどね、ちょっとあんま覚えてないね実際のところは、うん、
0: まあね、そのまあそんなこと言いつつも美月もそのアルファステーションにもね1回か2回、うん、2回ぐらいだったかな、1回かな、うんうん、でアラジオ大阪にも出てるし、
1: はい、
0: でもうちょっとテレビとね、あの、うん、2つテレビね、ローカルテレビ
1: KBS 京都とテレビ静岡、うん、
0: かな、出て、で、
1: まあ、静岡のラジオも出たよね。
0: ああ、そうそうそうそうそうそう、で割とそつなくやってたと思うの、
1: はいはいはい、
0: そんな感じの割にはちゃんとしっかりこうあたふたすることもなく、
1: はい、そうですね、
0: ね、で三つ、まあ、見た目分からへんからな、ああいうキャラの子だと思われるからさ、
1: はいはいはい、
0: なスライダーズのハリーみたいな、はいはい、言葉少なくても別に間が持つみたいな、
1: うん、
0: 思われてるからあれやけど、で、まあ、本人的に自分がねやっぱりそこちょっとそこに そ, の、ね、それに対して 手応えがないと嫌なもんやからさ、
1: うんうん、
0: だからそれを今ねその配信でやってるわけやんか、
1: うんうんうん、
0: まあ、このね三つ矢のコーナーでもちょっとずつ、うんうん、3、2週間ほど前からやってるけど、はい、まあちょっとずつね自分なりに、
1: あれは楽しいって言ってた、
0: ああそう、
1: うん、
0: こう 自分
1: の。あれは楽しいってことをママにちゃんと伝えておきたかったって言われました。
0: ああ、それはよかった。
1: あ、そうみたいな。ママはもしかしたら嫌がってるんじゃないだろうかとか思ってたらあれやけど、はいはい、あれは楽しくやってるっていうことを、
0: はいはい、
1: ちゃんと伝えておこうと思ったみたいな感じのこと言ってましたけど、
0: ね、まあね、課題があってやる自分のやることとかはっきり分かってて、うん、である程度なんかリアクションというかね、うん、ってこともあるんならそれはやりがいがあるし、うん、でね、まあ、次やっぱりそういう一個ずつちっちゃな目標を立ててって、うん、だから人によったら大きな目標をドンと立てて、うん、そこから逆算していってやっていく人と、うんうん、だからちっちゃな目標をこうやっていって、うん、気がついたらあこのとこまで来てたみたいな人といるとするなら、うんうん、まあ今の場合はね、とりあえず毎日何かちょっとずつコツコツと、うん、積み上げていって一個ずつはこれができるようになったとか、
1: そうです、ね、
0: これ覚えたとかみたいな。
1: でそっちの方が楽なんだって、うん、美月が言ってた。なんか今はその、うん、毎日起きて、うん、何をするかっていうことだけを考えて、うん、何がしたいかっていうことだけを考えて動いてるから、うん、すごく楽しいって言ってました。
0: うん、
1: うん、だからまあタイプ的にあんまりその視野は遠くにはないというか、はいはいはい、高い方ではないので、うん、どっちかってこう足元とか人の気持ちとかが大事な子やからさ、うん、だからまあまあそれでいいと思うよっていう話はしてたんですけどね、うんうん、
0: まあそんなこんなでまあねこういろいろやってた結果としてね、今そのおかげさまでもう今何人ですか、ちょっとこう YouTube チャンネル、
1: ね、シェイクマイデイズね、
0: はい、
1: 4860。
0: あ、抜かれたんじゃん、これ。
1: 多分抜かれてます。あなた1600。これが、よいしょ。1610。4610。
0: じゃあな、そうやな。抜かれてるやんか。
1: うん。もう抜かれてる。
0: 抜かれてる。うん、まあまあ、5000いって。
1: そうですね、5000いったらいいですね。そう、もうすぐな。
0: うん。うん、でね、そのちょっとずつさ、そのこう曲も今またねこうやる気があるから曲もいろいろ作っているし、うんうんうん、でまあもう近日公開するね、ちょっと別の映像のやつもね、
1: はい、
0: 昨日かちょっと上げましたけどね、そのワンシーンを、
1: あ、あれね、
0: うん、
1: もう毛利にすぐ出たあの何だ、
0: バーステップ、あ、そうそう、
1: で毛利がね、誘う、
0: さすがやな、目ざといな、
1: 目ざとい行ったことあるのかな、
0: あ、行ったことあるんじゃない、出ないと分からへん
1: あるんかな、うん、
0: あ、
1: 書いてましたけど ね岡田さんのポスターまで外さして、
0: そうっていうね、誰もやっぱりなんかなかなかの映像ですよね、
1: うんうん、
0: その
1: 表、あ、そうですか、
0: そう、なんか、
1: まあ、私は美月と思って見るからなんかすごいなんか、うん、もうちょっとなんかないんかいなと思ったりしちゃうけどね、知らん人が見たらいい感じに見えるんですかね、
0: うん、そうで、まあ、そんなこんなでちょっとずつ経験を積む、それはもうね、いつも言ってますが、 これまでの、例えばそのライブをね、まずはちっちゃなところからやってって、ストリートやってって、うん、ライブバーからライブハウスに行ってブッキング頑張って、うん、で1年か2年経ったらどっか適当なライブハウスでワンマンライブやって、うん、30人集めて50人集めて、うん、CD テーブルで何百枚売って、うん、でからね時々とね東京に行って、うん、東京のライブ出てみたいなことするのが今までの、
1: うん、
0: でなんかオーディションコンテストがあったら一生懸命向けに行くというのが今までのパターンだけど、もうそれはないですと、
1: はい、
0: もうその世界線は終わりました、
1: うん、
0: はい、もう全く違うやり方をしたらダメですと、うん、いうことで、こう今はねそのこう新たな道を模索してるわけですけれども、うん、まあ、コツコツと動画も上げてきまして、
1: はい、
0: ついに、
1: はい、
0: もう1年前なら考えられなかったですけど、
1: はい、
0: 配信でライブをしてくれることになりまして、
1: はい、
0: 美月さんが、
1: はい、
0: いやちょっとほっとしましたよ、感慨深いですよ
1: 感慨深いですか、
0: 感慨深いです
1: か、感慨深いですか、それは 何よりですね、はいはい、
0: ね、しかも全部オリジナルでね、うん、やるということなので、うん、ね、今あなたが言ったようにやっぱちょっとモチベーション高さ感じんね、
1: うんうん、
0: こうで、うん、ちょっとまあ自分なりのね前でもちょこちょこ言いながらやってるやんか、うん、カメラここかえとか言いながらやるので、うん、まあちょっとこうね、通常の皆様が思い浮かべるようなインターネット配信ライブというのとはなんかちょっと違う感じにはしたいのよ、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、みんなどんなこと思い浮かべてるか分からんけれども、うんうんうん、まあ、そのね YouTube とかで配信ライブやってる人のライブの感じを思い浮かべてもらって、まあ、それはメジャーのね、うん、すごいやつから そこらの兄ちゃん姉ちゃんがやってるのいろいろあるけど、うんうんうん、なんかそのどれとも、まあ、似てるけど非なるものみたいなことにしたいなと思って、
1: はい、
0: まあ、でおそらくね海外からも見てもらえるんで、
1: はい、
0: 全然英語喋れないのにそんなので、はい、成り立つのかと
1: ね、
0: そもそも
1: ちょっと喋らそうか、
0: ちょっとずつ
1: ね、ハローぐらいから、ね、
0: そうそうそう、まずはね、
1: マイネームイズから、
0: そう、 ね、なんかこうね、なんかちょっとした言葉だけでもね、うん、丸覚えしたらええ別にもこうやって、うんうんうん、でもそれも習慣や。これね、毎月1回やるとして、うん、まあ、一言二言でもやってってったら、うん、1年やってったらちゃんとした、うんうん、まあ、ライブのこう最初の挨拶と、
1: そうですね、
0: ね、なんか途中のなんたらかんたんも、うん、一応定番文句ぐらい言えたら、うん、あ、ミック・ジャガーでも初めて日本に来た時に、東京こんばんはとか言ってたからな。
1: そう、ね、
0: 次の曲は少しゆっくりやりますとか言ってなバラードたまにな。
1: なるほどね。そうだから、なんかそのもう東京行ってくるわとか言って行った方がいいんかなとかね、うん、まあ、そんなも言ってはりましたけど、うん、まあ、多分無理じゃないですか、美月さんのそのメンタリティーでは。でその手相のあれで、うん、なんかあなたの場合はその一発、うん、一攫千金とか、その誰かに見つけてもらうとかを待つとか、うん、そういうことではないです と、
0: はいはい、あ、ね、なるほど。
1: だからもう自分でコツコツとそのやるべきことを見つけて、うん、あのその分析しながら、うん、前に進んでいくっていうことが、うん、あの一番
0: はい、はい、
1: 早いみたいな感じの、うん、あの真っ当なこと、
0: 真っ当
1: 真っ当なこと言われてそれで、あーみたいな手相でもそうかみたいな。でもすごいなんかそのあのやると決めたらやれるから、
0: うん、
1: うん、だからまあ そこをちゃんとこうちゃんちゃんとやっていくっていう、はいはい、その大きな夢を見すぎずに、うん、なんかこう一つずつハードルを超えていくみたいな、なんかだからあの毎日練習しましょうとか、
0: うん、
1: なんか歌をきちんと作りましょうとかね、うん、なんかちゃんとこう歌のレッスンをしましょうみたいな、うん、なんかそういうことの積み重ねが結局最終的には、うん、あなたが花開くにはあの一番必要ですみたいな感じのことが書いてあって、至極真っ当
0: な、
1: うん、なんかその一攫千金はないし天才肌でもないって言われたのでそうかみたいな、あなんか 何よりも地道にやらなあかんのかみたいなね、うん、っていう感じではありましたけどね。
0: でまあこうあの、まあ、今日のねその三月山ね、まあ、新しいやつね、
1: はい、
0: まあ、公開して、まあ、今日もちゃんと編集したんですけど、うん、はい、そのあのこうまあ喋り方とかやな、
1: はい、
0: ああいうのはなんかすごいこうなんかこうちゃんと意識してるなと思うね、
1: うんうんうん、
0: であとは多分その歌う時の、うん、どう歌うかっていうことに対するイメージが、うん、まあ、好きなのはアイドル好きやけど、うん、そうはやらないわけやんか。
1: あ、まあそうですね。
0: で、あとはバンド系やんか、
1: うん、
0: バンド系ってやっぱこうギター持ってガーッと歌うんだから、うんうん、まあお手本どっちにもならへんやん、
1: はいはいはい、
0: じゃあそこまで練習してさギターが弾きながら歌うぐらいに練習するかっていうと、うんうん、まあそれもまあハードル高い話やから、うんうん、だからこう実際じゃあまああの「M ステ」とかに出たとしましょうよと、
1: うん、
0: で歌う姿を想像した時に、うん、どう歌う、手はどこ足はどこみたい な
1: だからまあ言うたら Do as Infinity とか、
0: あ、古い
1: けどね、 Do as Infinity とか、あとあの
0: 伊達と、バン富子や、
1: あのとあのあれとか Every Little Thing とか、あとあのマイリトルラバーとか
0: な、
1: まあ、そうああいう感じ、
0: ね、感じやな。で踊るでもないけど、
1: うん、で別にそのアイドルでもないけ ど、めちゃめちゃアーティストで楽器バリバリっていう、まあ、いて感じでもないし、うん、で演奏してくれる人がいるっていう、だからザードとかでもそうやし、で客のことは一切煽らないみたいな、まああの持田さんは煽るけどね、
0: めっちゃ煽ってる、おらーって言うから
1: 本性出るけどね、テレビで歌うときは ね、
0: まあ、ね
1: テレビで歌うときはそういう感じでもないじゃないですか。
0: でもだってこんな人だよみんな手が手が手がこうからみんな
1: やるやるやる嘘でやらないですからね、美月さんはどちらかというと棒立ちですからね、うん、ね、
0: だからそういうのもちょうどええなと思って、うん、でまあまあまだね配信でまあ座ってまあ歌うことになるでしょうけど、うんうん、まあその辺からね慣れたら慣れてきたら立って歌ってもいいや、うんうん、ちょっとみたいな、ほんでそれのねこうある種のそのこう一つの発表区切りになるのが来年1月23日のフィーバー京都ボリューム2ですよ、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: でそこはね、うん、ちょうど去年の映像も使ってるやんか、あの前回か、
1: はいはいはい、
0: やつもね、うん、あれこそまあ棒立ちで歌ってるのか、はいはい、かどこまで変わってるのか、
1: あ変わるかな、ね、多分変わらへんと思うけど、
0: いや分からへんってそこは、
1: あそうです、
0: ナチュラルななんか動きが出てきたら、
1: ね、あなるね、
0: まあ、やっぱこんなこうリズムというかどれ
1: けどな、そうそう
0: そうまあそれはそれで面白いけど、ね、
1: はい、
0: あまあそんなのがありますので、
1: うん、
0: 今日さっきショートでは上げたけどまた明日以降ぐらいに告知が上がりますが、うん、
1: はい、
0: 毎月1回またこの YouTube のシェイクマイデッツ公式チャンネルとかで、
1: うん、
0: 生ライブね、
1: はい、
0: まあ、あのでしかもその一応シェイクマイデッツは海外をターゲットに入れているので、
1: はい、
0: 時差があるので地球には、
1: はい、
0: もうこれもうだってうちシェイカーマダイズのファンは、まあ、あのイギリスにもいるし、うん、メキシコにもいるし、うん、インドネシアにもいるし、はい、アメリカにもいるし、はい、もうまんべんなく地球にあるから、うん、
1: はい、
0: 適当ないい時間っていうのがないのよ。
1: ああなるほどね。どこかを、ね、
0: 誰かが早朝やったり、
1: はいはいはい、
0: 誰かが深夜やったりするのね、はいはい、なんか夕方やったりね、
1: はいはいはい、
0: でまあ、一番なんかまあ間取って、日本時間の夜11時と、
1: うん、
0: にやります、
1: はい、
0: だからまあ海外やったら朝の人もいれば、
1: うん、
0: 夕方の人もいればやけどね、はい、うん、だからまあその、ね、金曜の夜11時ということで、うん、まあ、第何金曜日か、まあ、ちょっとその月にはよると思うんですが、うんうん、初回は10月の最初の金曜日に、
1: はい、
0: 夜の11時やりますので、
1: はい、
0: まあ、あのこの、ね、番組聞いてくださっている方は夜更かしも慣れてるので、
1: あ、そうですね、もう全然大体夜ですからね。
0: そう
1: 皆さんね、
0: で11時って12時前に終わるのでね、
1: はい、
0: ぜひ
1: 全然全然ムンサタなんかよりはるかに
0: 早く健全に終わるしね、
1: うん、終わりますので、
0: ただ、まあ、フォローだけはしてくださいと、うん、シェフマイデース公式サイトの、うん、
1: はい、
0: なら、まあ無料で見れます、うんうん、アーカイブはないけど、うん、いやなんか見たいわとか見逃して1曲目見たいわという方は会員登録してくださいとか、はい、いろんなサービスを、
1: はい、
0: 考えておりますので、
1: もう誰かが入ってくださっていると
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: M さんかな
0: かな、
1: うん、そういうのメザトック見つけてね、
0: そうね、
1: ポチポチっとね、
0: そう、そういうの大事、
1: うんうん、なのでみつきのファンの人は、
0: うん、
1: みつきにもうこんだけ登録してくれてるよって言ってテンション上がってもらえるように
0: う
1: 入ってください
0: ですので、まあで、これを忘れた頃の話なんですが、うん、何ヶ月か前かにね、うん、ちょっとこうメキシコの色のちょっとあるねショッピングモールの、
1: はい、
0: そのところからその店内用の楽曲として契約してほしいと言われて、うんうんうん、まあ、契約書したんですけど、
1: はい、
0: まあ、その後ね、
1: うん、
0: まあ、確かめようがないと、
1: うん、
0: メキシコに行く手立てがないので、
1: そうそうそう、
0: どうなんやろなと
1: ね、どうやったんでしょうね、あのワールドカップ
0: の時とかね、
1: とかね、うんうん、
0: ただ先日メールが来まして、
1: うん、
0: いろいろこう準備が整ったので、
1: はい、
0: サイトの方でも紹介させてくださいということでね、うん、資料送れ言われたんで、
1: はい、
0: まあ、送りましたんで、
1: はい、
0: まあ、もしかしたらなんかのホームページに、ね、はい、載るかもしれない、いい
1: ですね、パレットみたいなもんでしょ、
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: パレットのにユリナが映ってるみたいな感じで、
0: そうそうそうそう、
1: この人の曲流れてますよみたいな、
0: だから他にどんなアーティストがあるのか多分わかるでしょうしね、
1: うんうんうん、
0: まあ、もちろんうちだけないと思うんで、
1: はい、
0: その一連の中でね、
1: うん、
0: そのシェイクマイデーズがまあこうどこそこの店舗で流れてるとか、
1: はい、
0: いうことは書いてあるとちょっとね、
1: はい、
0: なかなかな、
1: そう、熱いですね、
0: 熱いですね、
1: はい、
0: 行けないですけどね、そう
1: 簡単、まあね、まあね、
0: ね、う
1: ん、
0: でも、そんなニュースもね、つい、まあ、YouTube やらそのインスタやらで見てくれてる海外の方が多いので、うん、あ、そんなのができないとうちもとかね、
1: うん、
0: そのどれだかな、前、大前でインドネシアからの人がね、うん、そのちょっとインドネシアにライブするしたい気持ちありますかっていうメッセージがあったから、
1: うんうん、
0: 行きますよって言ったらちょっとなんかいろいろ動いてみますっていうのが、まあ、何ヶ月前かどうなってるか分からんけど、うんうん、そんなんでもね、うん、忘れた頃に
1: そうね、
0: ユリナのね、その泉大津っていうのライブも何年越しだっていう話で、
1: まあ、そうですね、
0: 5年6年7年ぐらいも、
1: うんうん、
0: でやっとねこの間デリカナと行って、
1: うんうん、
0: でもう第2回第3回決まりましたからね、
1: はい、
0: まあ、忘れた頃にですよ、
1: それでも、はい、ね、もう忘れない頃にお願いしたい、
0: 本当にちょっとずつ、ちょっとスパン短くしたい
1: ですね、短くしたい、
0: 巻いた種にはすぐ咲いてほしいですね、
1: そうです、もう本当にかいわれぐらいの速さで、
0: ね、ほんまや、
1: はい、もう収穫できるようになってほしいなと思いますね、
0: ね、
1: うんうん、
0: だからまあちょっとそんなこんなで今後もまたね、新曲も出しつつミュージックビデオも作りつつ、うん、で今ミュージックビデオも2つ作っているので、
1: はい、
0: シェイクマイデーズ以外の、
1: うん、
0: それが近日公開されます、
1: はい、
0: でからシェイクマイデーズの新曲はもうレコーディングが終わっているの で、
1: うん、でシェイクマイデーズのあれももう1本あるでしょ、
0: あんねん、そう、
1: のやつ、ね、そうそう、お忙しい、
0: そうやね、それの、まあ、ね、曲ができ次第それもね、
1: はい、
0: 公開しますので、
1: はい
0: はい、そんなこんなで
1: お願いいたします。
0: そこを頼まってください。ということで、じゃあポイント
1: い
0: きましょうか。
1: はい、すみません、ちょっと最初のが消えてしまっておりますので、多分一番乗り高橋さんかなと思うんですが。
0: あ、高橋さんですね。
1: はい、読んでみてください。
0: 愛しの愛しの愛しの愛しのサイダーさん、今日も綺麗な美智子様、皆さんこんばんはですということでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いちごさんです。サイダーさん、美智子さん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: と。でから、まあ、こうちゃんです。サイダーさん、青田美智子さん、こんばんは。はい、ということでね、どうもどうも。ね、チャーリーシンさんです。サイザーボス、みちこさん、こんばんは。占いあたりまで参加させていただきます。
1: はい、ね、もうそれもほぼ終わりです。
0: もうそこまで行けばね。
1: そこまで行けば、はい、もうほぼほぼ。
0: もうね、で石垣さんです。サイザーさん、みちこさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: で、チャトロさんです。皆さん、こんばんは。ということですね。うんうん、はい。 そのあたりです。まだ、うんうん、まだ先。
1: はい、まだ先。私エボシーワさんから。
0: でここみんなさん挨拶で、石垣さんはね明日の朝から病院なので途中で失礼しますとかね、はい、なんとかまああのサンドスリムぐらいまではね、
1: はい、頑張ってください。
0: まあ、占いまで行けばもう十分ですけどね。
1: 十分ですね。
0: はい。たまたまお子さんです。斉田さん、みちこさん、こんばんは、はい。毎日雨がすごいですけど、京都はどうですかってことで。
1: まあ、全然大丈夫ですね。まあ、この辺は。
0: そう。ただまあ、なんかずっと、しっと降ったりやんだりなんかついてますね。うんうん、今日ちょっと日も晴れてたかな。
1: そう。まあ、晴れてたってほどでもなかったです、
0: ね。
1: でも
0: なんか、明日からまた雨なんでしょ。
1: あ、そうなんですね。もうね。すごいね。本当に。
0: 大変や。
1: 秋雨前線。なんか高知が水不足らしいですからね。あ、そうなんや。そのあたりにドンと降ってくれたらいいんですけど、ね。
0: 名古屋とかもなんかすごいニュース出た
1: ね。うん、名古屋すごいですよ。
0: キャッチャーさんです。斉田さん、みちこさん、こんばんは。1月23日のチケット購入しました。ありがとうございます。飛行機もホテルも抑えました。なんて素敵。
1: キャッチャーさんにやっと会えるんや。
0: あ、ね、ありがとうございます。
1: まあ、嬉しい。はい、ね、ありがとうございます。
0: これはみんな有利なもケジさんもそらね。
1: あ、テンション上がりますね。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 佐藤潤さんです。サイザーボス、みちのこんばんは。やんごとなき要件で高槻に来てました。何でしょう。その帰りに阪急京都線で人身事故、茨城市駅で電車止まっちゃいました。大変。昨日ねちょっとその用事があって FM キングの神戸支局までね、うん、行く用事があって、うん、阪急乗って阪急で三宮まで行こうと思ったら、はいはい、あの梅田で乗り換えようと思ったら神戸線がね、うん、なんかが線路にぶつかってきて、うん、再開未定ですって言われて、ほんで JR に行ってくださいって言われたから、うん、まあ梅田やから、ね、
1: だからさ JR に行けるぐらいの距離やったらまだマシ、うん、だから高槻やったら JR まで近いし、うん、まあ、茨城もギリ行けんことはないけどね、はいはいはい、なんか他の線がある
0: ところはまだな
1: ところやったらまだねいいけどね。
0: これは、まあ、JR まで行って、うん、の JR の大阪駅から、うん、まだ新快速神戸線やな、うん、に行くやつ、姫路に行くやつや、
1: はい、
0: 乗ってもう今度はまあ着くわと思って、うん、まあ、乗ったらその芦屋の手前で止まって、
1: う
0: ん、ほんで線路に木のなんかがいっぱい、
1: あ、まあ、雨風強くて、
0: そう でちょっとここも不明ですって言われてもうそこ途中やからどうしようもないけど30分止まれてました。
1: あ、そうなんや、
0: ね、そんなにと思うけどな。
1: まあね、
0: まあね、はい、台風、まあ、一応台風って、まあ、京都関西に言うといては台風ってことではないよな、
1: う
0: ん、別に
1: そう思いますけど ね、
0: ね、はい、それから、どこでしょうね。歩きで JR 茨城へ遠いわと佐藤潤さんね。
1: 歩きで JR 茨城は遠いわ。バス乗ってほしいな。
0: ほんで星川さんです。斉田先生、みちこさん、こんばんは、
1: はい、
0: と。
1: ありがとうございます。そこまでは、はい、はい、OK でございます。で、ね、玉子さん、キャッチャーさん、ギグデビューですねと書いてくださっております。ありがとうございます。ね、そらキャッチャーさんが来てくれるなら楽しみだな、はい、皆さんに、ね、ちゃんとハンドルネーム、ね、あれしてくださいね、アピールしてください。
0: ああ、そうです、僕ですよと、
1: 私がキャッチャーですって感じで、ね、言っていただければと思います。そして田口さんも来てくださってますね、はい、そしてローゼンホーマーさんです。皆さんこんばんはと、今日は F1 の話からというふうに、ね、書いてくださっておりました、はい。で、石垣さんね、自分も YouTube 関係のライブは一つしか行ってないということでね、ぜひ来てください ね、 ね、ローゼンホーマーさん、 F1 か古舘一郎さんが実況してたなということでね、まあ、だいぶ古いでしょ、ね、
0: 90年91年で94号ぐらいまでかな、
1: うん、
0: ね、セナとかもセナの頃ですよね、それこそ、
1: ね、はい、茶太郎さんも来てくれてるのかな、
0: はい、
1: はい、あ、高橋さんは F1 って見たことないそうでございます。
0: ああ、そうなん、テレビでも、うん、あ、そういうことか。
1: じゃあこれを機にちょっとね、
0: まあ大変ですけどね、フジテレビオンデマンドか、
1: あ、そうか、見れるのがないんか、
0: そう、ネクストかやな。
1: あ、そっかそっか、そしてローゼンホーマさん、セナ、プロスト、マンセル、シューマッハの頃までは見てたな
0: と。大体ね、そこですよね、うん、がフジテレビでやってて、うん、どれや、だからシューマッハの後がだから、あれや、うん、フェルナンド・アロンソとか、
1: うん、
0: キミ・ライコネンとか、
1: うん、
0: あ、セバスチャン・ベッテルとか、
1: うん、
0: ね、ほんでルイス・ハミルトンで、
1: うん、
0: そのあたりですね。
1: なるほどね。今日はあんまりシンクロしてないと思うんだけどな、服色目も全然違うけどな、
0: まあ、
1: 何もうそんな無理やりちゃう。フジテレビがいつの間にか F1 中継撤退してからもう全く見ないし、
0: そう、ね、
1: どんなドライバーやチームなのかもさっぱりということですね。
0: だからその当時だから一番古いのがまだフェルナンド・アロンソが走ってるというね、でルイス・ハミルトンぐらいがまあだって40いくつやん、アロンソなんて。
1: ああ、うん、すごいね。
0: もうちょっと前なら考えられへん。
1: ローゼンホーマンさんね、サイザーさんが F1 ファンだったとは意外だったということですね。
0: あれね、その僕も全然興味なかったのよ、でもたまたまあれ夜中、テレビつけてたら年末その総集編がやってて、1990年忘れもしない1990年ですよ、で1年間総集編がやってて、ジョー達也のナレーション で、でだがその時プロストには秘策があったとか、ナレーションが入るのよ、でセナにとっては信じられないことだったとか入るのが見るからさ、めっちゃわかんのよ。
1: あ、
0: いいとこだけずっと来るし、でそのナレーションが入るから、こういうドラマでセナプロストマンセルが分かってて、おいで、面白いなと思って次の年のまた夜中つけててやってたのを見たのがモナコグランプリ で、ちょうどおやってるわと思って見てたら、あの、トンネル抜けたところで、あのフェラーリのプロストをウィリアムズのマンセルが抜くとこ見て、あれでちょっとハマりましたね。うわーと思って、でそこから見てます。
1: 今タバコ会社がスポンサーとか
0: はないですよ。もうそんな、はるか昔なくなりましたよ、
1: ね、今はあそこやな、主に、あの飲み物の、
0: あレッドブルな、
1: レッドブルじゃなくて、あのビールの何だっけな、ハイケネ、
0: ハイネケン、
1: ハイネケン、
0: まあまあまあ、
1: ハイネケンかロレックスのイメージ。
0: ロレックスはまああのまああのなんてこう、あの
1: 時計
0: の、ね、時計の計測として入ってるからな、
1: ね、
0: 公式計測メーカーとして
1: ですね、石垣さんね、美月ちゃん緊張するのか
0: と、そう見えへんでしょうね、
1: 結構するらしいですよ、ね、
0: だから話しかけて怒るもんな、
1: あ
0: 軽い気持ち、なんか、ちょ、水木ちょっとやっぱ あそここうしてやろうかって言ったら、急に待っといてって言ってね、さてけん、急に余計なこと言わんといてとか言われて、
1: プンプンですよ、だから割とあのナイブですよ、あのライブ前はね。広島県はほとんど雨降ってないけれども、甲子園は今日も中止みたいで、日程消化できるのかどうかということですね。なるほどね、結構タクシーとかで、ね、足止めされたりとか、結構千葉の辺は大変みたいですね。うん、いちごさん、みつきちゃんがカウントダウン TV とか M ステに出たらかぶりつきでテレビ見ますということで、ありがとうございます。出れるように ね、頑張りたいところです。石垣さん、昨日地元も冠水しましたということで、
0: あそうなんや、
1: 大丈夫ですかね。でラッキーちゃんですね、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、今週は大雨の1週間ですねと、今日は関東は10月並みの肌寒い一日でした、木曜日、今夜もよろしくお願いします、ということです。そして、石垣さん、あと15年ぐらい生きられるのかなということで、生きれるんじゃないでしょうか、
0: そこはまあ、
1: そこはまあ、
0: 節制しながら、
1: 生きましょう、生きるっていう気持ち、生きるって感じが大事ですからね。
0: そうね、あ、ほんまや、
1: はい。ね、あ、県庁さんの番組は終わってませんよ、ラジオで流れてますよ、FM9 ではやってますよ。
0: あのメロファンはなくなっただけで、生放送
1: しなくなったけどね、放送はやってますのでね、はい、はい、たまに有名な洋楽をカバーすると外国からの検索に引っかかると思います。
0: でね、今そんな話もね、ただ問題なのは、その有名な楽曲をどれをチョイスするかというね、はい、ここも世代によって違う
1: し、ね、でもなんか美月さん2曲ぐらい言ってましたよ。
0: あ、ほんまに、
1: うん、まだあの子が好きで歌える曲じゃないとね、多分無理やと思うのでね。
0: そうそうそうそう、で好きで歌えてもみんながそれを知った、それかと驚いてくような曲じゃないとカバーする意味がないからな。
1: 知ってるんじゃない、
0: あそう
1: 多分、有名な人の曲だったので、日本人は分かんないですけど、海外の人は知ってるんじゃないかなと思うんですけれどもね。グループでやるのというのは、それは1月23日の話かな、それぞれでやりますけれども、はい、
0: 配信、ね、グループでやる。あ、
1: 1月22日で、23日の配信でしょ、
0: はい、はい、
1: だからそれぞれが みんな出ますけど、それぞれでやりますという感じかな、
0: ヒットスタジオ形式です、
1: はい、それ、ね、それのことかじゃないかもしれないですけど、はい、新次郎さんね、サイザーさん、美智子さん、皆さんこんばんは、
0: と
1: まだ退勤の電車からですということで、はい、ゆっくりね、帰りながら聞いてください、
0: はい、あ、まだ10時やもんな、
1: ね、KC さんとゆりなちゃんのビットファンの会員登録してますが、1月のライブは、
0: はい、
1: それはそれでまた別でやるんでしょ、配信のやつは。
0: ああ、そうで、そのフィーバー京都はもうどっちからでも、もう今予約申し込みできますので、
1: はい、
0: はい、
1: してください。
0: もうそれはどっちでやってもらっても大丈夫です、はい、ゆりなであろうと KC さんであろうと、
1: はいはい、別にあのどっちかの方が あの還元されるってことも別にないので、そこはもうみんな一律になるので、はい、大丈夫です。はいね、古舘さんワールドプロレスをよく見てましたよということで ね、うん、
0: はい、
1: 色目のリンクコーディネート、皇室みたいだけどって書いてますけどね、うん、CS とか有料になることが多いねというふうに、ね、書いてくれてます、茶太郎さんが、
0: はいはいはい
1: はい、運転再開は午後10時待てないということで、あまあそうやね。でもちょっと前に西山天王山でなんか人身あったとか言ってたけど、それのせいなのか。でも

0: ポートライナーじゃなくてモノレールか、うん、ポートライナーは神戸、
1: 神戸やな、うん、ああそうか、うん、あれ乗ったら、そう、そのあの阪急に直通っていうかつながって、
0: そう、南茨城まで来て、でそこで阪急に乗り換えて、う
1: ん、で河原町まで行って、
0: はい、まあ、どこで泊まるかにもよりますけど、
1: はいはいはい、
0: 河原町まで来てもらった
1: ら、はい、もうね、もうそこまでが京都はどこでも歩いて行こうと思えば行けるんで、
0: なので、あの、みんな何、四条大宮で降りてもらってギグの場所を確認して、あ、ここかみたいな、ね、ぜひ
1: もう一回来て慣れたらね、
0: うん、
1: あの、なんかの折にまたね、その、じゃあ今度アカデミーもとかね、
0: はい、
1: 全然できるので、
0: そうですね、はい、福島から伊丹空港、
1: おー、
0: いいですね、福島空港っていうのがあるのね、
1: はいはいはい、
0: それは便利ね、
1: 便利やな、
0: お
1: ベストやな、
0: あ、空港で行け、電車で、あの、飛行機で行けるなら早いよ、そんな2時間もかからないぐらいじゃない、
1: そうやな、まあそうやな、乗ってる間一瞬やからな、多分
0: ね、多分福島とかやったら、あの、新幹線やったら一回東京まで出て、はいはいはいはい、東京からまた新幹線やから結構ね、あの、時間かかるでしょうからね、うん、素直に JR 乗り継いで自宅に帰ってきました。
1: あ、それは何よりです、うん、
0: それが一番ですね、うん、はい、まあ、そんな感じでございます、そんな感じですね、はい、
1: ね、だからまあそのこれね、そのいろんな、まあ、こうチャンスをどうつかむのかという話もあるやんか、うん、で、例えば一つ配信一つ撮っても、
0: はい、
1: なんていうのかな、その再生回数だけをね、うん、狙うとか、
0: はい、
1: あるけど、まあ、あれももういろいろほら分かる、なんか人工的に増やしたのが分かるとか、うん、AI 使ったのが分かるとかって言われてて、それこそ、まあ、例えばアメブロ全盛時代とかでも、うん、こう何やったっけ、CS 相対なんか、なんとか対策を言って、うん、キーワードこう入れてとかやる、うん、あるある、で、そういうこうなんかそのビジネスのあれも来るやん、こう登録すると
0: めっちゃ来る、
1: 閲覧数増えますよとかみたいな、うん、こうね、
0: もう散々聞いたその話占いそこでやった時に3件ぐらい聞いた、
1: うん
0: うん、
1: ね、だからまあそんなもうね、でこうね、なんかなんとかタグはこう入れろとかいろいろ俺も聞いたけど、うんうんうん、もうそんなもう全部もういらないって今言われてるわけや、結局別に、はいはい、もう例えばあれ Google が出たおかげで、うん、もう Google は自動的なアルゴリズムで出すらしいから、うん、そんな対策しても関係ないみたいなね、
0: うんうん、
1: ってくるね、まあ、YouTube とかもしょっちゅう変えてるやんか、
0: はい、
1: X とかもそうで、だからその何が回って何が回らないとかつながらないわけよ、うんうんうん、もうそこはで、だんだんと結局前、昔に戻ってきてるというか、
0: うん、
1: 結局地道に、うん、チラシ配って歩くじゃないけど、うんうん、みたいなこととかね、
0: うんうん、
1: 口コミで言うとかでしゃっていかないと、うん、結局広がらないっていうことになってきてるわけで、うん、一発一攫千金で、
0: うん、
1: その金つぎ込んだからどうってことはないっていうことになってきてるわけやんか、はい、
0: うん、
1: でもその、ね、これこの1週間だけの話かもしらんけれども、うん、その TikTok の方で、はい、シェイクマイデイズのアネモネ通りのショート動画再生数がむちゃくちゃ増えてて、
0: はいはいはいはい、
1: 何やろうと思って、確かに上がってんのね、謎の、うん、
0: 謎のね、
1: あれまで、ね、なんか別によく分からへん、あれな、
0: 分からへん、たまたまなんかそれが引っかかったよね、うん、
1: でもあと少し早く髪が決まれば、うん、君のスマのバスに乗れたのに、あの一節のとこやね、
0: はいはいはい、
1: だからその髪の毛、髪ヘアスタイルが決まればって、あそこが多分なんか、
0: う
1: ん、あれも別に歌詞にも書いてないしさ、
0: あ、そうですね、
1: タイトルにもないしさ、
0: うんうん、
1: でそのサビでも何でもないからさ、
0: はい、
1: そんなとこすぐ消えるようにしてないわけよ、
0: はいはいはい、
1: だサビとかやったらそこ設定できるわけよ ね、
0: あ、そうですね、
1: 何秒で
0: ここ一番ね出やすいとこがね、
1: であれはだからそこまで取られるっていうことは、うん、そのあれ音声もなんか抜き取る検索対象に入ってんのか、
0: うんうん、
1: 多分その理屈で言うとそういうちょっとこう化粧してるところのバック動画のバックに流す音楽をっていうことで探してる可能性が高いやん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: でもどうやって見つけたんやと思ってな、そこ、う
0: ん、それ分からへんね、なんかおすすめとかで上がってくるんじゃない、
1: で聞いてみたんかな、
0: うん、多分分かんない、
1: あれ結構手前であそこだけ切り抜くの、
0: まあね、確かに ね、
1: だからあれ見るとますますよく分からなくなってきてね、
0: うん、茶太郎さん、大宮埼玉から大宮京都検索すると3時間12分ぐらい、
1: それでもそんなかかんない、
0: 片道15,220円でした、
1: あ、う
0: ん、いい値段するね、
1: でも新幹線安いよな、
0: うんうんうん、
1: だって東京大阪京都だけで15,000円ぐらいするやろ、
0: まあまあそうかな、新幹線やったね、
1: そこあれば
0: 13,000円ぐらいやね、
1: もうそうからんぐらいか、いや、うん、もうちょっとするんじゃないですか、新幹線やったら、そこからそのまだ福島のあたり、
0: ああ福島の方まで行こうと思ったら、
1: ね、な、
0: うん、かかると思います。

0: からまたあの言うたら東北新幹線になるので、まあ、東北新幹線は乗らないと思いますけどね、はい、もうちょっとかかると思いますね。
1: でもまあ飛行機ちょっと早割とかな、特割とかあるんちゃう、うん、だいぶ先やから、
0: だから早いから安いと思う、うん、飛行機は早ければ早いほど安いから、はい、なで時間も変な時間がやったら安い、めっちゃ早いかめっちゃ遅いかやから、はいはいはい、やったら結構安かったりするのでね、うん、飛行機はすごいいいと思います、うん、新幹線はあんまり関係ないからね、
1: 関係ない、融通きかへんからな、
0: 融通きかへんのでね、うん、であのとりあえず例えば関東の方とかで、うん、あのこっち来るときにちょっと若干不安とか、はいはい、あの道聞きたいとかいう人はもう私に直接連絡ください。
1: おお、DM で何ですか。
0: 一番いいのは私の太田道子の公式 LINE があるので、うん、それ LINE のやり取りできるので、あ、まあ、はいはい、占いの、 あの予約とかもできるやつなんですけど、うん、まあ、そんな別に気にせずに普通に、はいはい、あの個別のやり取りができるので、うん、それかメッセンジャー。
1: メッセンジャーか。
0: どっちかでお願いします。インスタのメッセージは私気づかない、
1: うん、そうやな、
0: あんまり見ないので気づかないので、うん、メッセンジャーか、太田道子の公式 LINE に登録してもらって、はい、当日ね、うん、例えば、はい、多分その何の土地勘もないから、まあ、調べりゃ今は何でも出てくると思うんですけど、うん、あの私は一人暇なので、
1: なるほど
0: 別に全然そこは個人的に連絡いただいても、はいはいはい、あの私は対処しますので、うん、これ多分ユリナとかに連絡してもあの全く見ないし全く返事がないと思うので、はいはい、もう私に連絡してくださいっていう、うん、なんかありましたよね。
1: スマイリース
0: タイリーそんな話ちゃうねんけど、
1: 私に連絡してください
0: ってね感じなので、はい、あ、茶太郎さんね、新幹線とバスか、なるほどね、うん、うん、なので全然そこは気使わずに、
1: はい
0: はい、ご連絡それやと割とすぐ気づくので、うん、お返事も早めにできると思いますし、当日、うん、なんかどうしても迷ってしまったとか、あの乗り間違えてしまったとか、
1: そうやな、
0: うんうん、
1: まあその、まあ、比較的ね、河原町やったら、まあ、終点やから、まあ、そんな迷うことかないけど、うん、京阪やと、まあ、京阪三条、まあ、乗り過ごしても手間違いないか、
0: うん、
1: ただまあ、
0: 今何見えますかって、
1: そうそうそうただ降りてからね、その北か南間違えることあるよるよね、最初の一歩間違って、
0: そうそう、昔結構そういう人がいてね、いたいた、そのいつまで経ってもなんかあのどんどんどんどん寂れてきてて店らしい店がなくなっていくんですけど多分逆ですねみたいな、ね、
1: もっと早く連絡してくれよみたいな、
0: そうそう、ほんで駅降りて、うん、すぐ左に出なあかんねんけど、そのまままっすぐ行ってしまったら、うん、はいはい、矢坂さんの方まで行ってしまったりとか、
1: ね、まだ矢坂ならマシやけど南に行ってしまうとね、
0: あ、もうね、
1: もうね、ただただ遠くなってるだけやからな、
0: そうそうそうそう、
1: 京都タワーが見えてきました
0: みたいなもう最悪なのでなのでもしそう別に関東の人じゃなくてもね、まあ、関西の人でも初めて行くわっていう人で分からへんっていう方は、うん、まあ、そういう公式のものを使ってもらったら全然、うん、私見ますし、はい、返事全然しますので、はい、石垣さんね、京都に行けば迷子になる自信があるということなのでなれたら事前に集合してみんなで行ってもいいぐらいです
1: よ。あ、そうやね、
0: 全然もう迎えに行きますから私、そのじゃあ、カラスマの A1 の出口で待っててくださいみたいな感じで、私そこまで行ってみんな迎えに行ってね、うん、みんなで行くこともできますので、はい、ぜひね、
1: そうやな、
0: パームトーンご一行様っていうのがはたと出てこうやってね行きますから、うん、はい、ぜひ行くよという方は遠慮なくご連絡いただければなというふうに思います、
1: うん、
0: そうそう、モダンタイムスの同じビルです、
1: の5階ですね、
0: 5階ね、うん、伊丹空港に10時頃には着くので午後4時までには会場に着けるかな、
1: もうえらつき長屋ですよ
0: 余裕やと思います、
1: 余裕
0: やと思います、
1: ね、だから10時やろ、まあ、12時には着くよな京都に、全然
0: あ着くと思います、
1: 全然お昼には着くから、
0: もう12時どころでもないぐらいでも行こうと、まあ、うん、そうやね、まあ、12時やったら余裕やと思う、なだから、なえたら四条大宮で降りて、まあ、ギグのビルを拝んで、あ、ここかって思ってね
1: でもそんな寄り道しても
0: 意外とボロいなこのビルみたいなそうそうそうそう、ちょっと5階まで上がってくるこの間の進次郎さんじゃないけど
1: ここか
0: 誰かいるかなみたいな、ね、5階まで上がってみるみたいな
1: その時間には誰もいい
0: 日、多分誰もいいと思いますけど
1: 前みたいに何をなスタジオでなんか取りに来るようなこともないからな、うんうんうん、今荷物そんなないから、
0: うん、ね、そうそうそうそう、なのでまあ多分みんなね直接現地集合すると思うのであれですけれど、
1: ね、だからあんまり荷物が大きくなくって別にね歩くのが苦ではないんなら、まあ、そのまあ烏丸からでも河原町まで行って、うん、ブラブラ歩きながらね、
0: うん、
1: あの河原町とかあの見ながらちょっとこう、うん、ちょっと京都散策できるわ。
0: そうですね、
1: 新京国商店ぐらいちょっと通ってとかな、
0: 寺町商店とか。だからそのどの辺に泊まるかにもよるしね。
1: あ、お泊まりするならね、
0: うんうんうん、
1: さっきチェックインして、
0: さっきチェックインして
1: ね
0: 4時オープン5時スタートやもんな。
1: だからまあそのね、まあ、差し支えなければ大体どのあたりにとか言ってもらったら、
0: うん、全然全然
1: ね、
0: あの、
1: まあ、チェックインだから 4時オープンやから、まあ3時とか2時にでもチェックインさせてもらえるなら、うん、荷物預けてからでも、
0: うん、荷物だけ預かってもらうとかも今できるからね。そんな感じでね、茶太郎さん、土曜日なら父がデイサービスだから夜まで帰れればかな。何時までやってるんですか。
1: そこがですよ、うちのイベントはもう良心的でもう何年も前から、夜遅くにはしないって決めてるので、
0: はい、
1: このイベントも、4時会場で5時スタートです、夕方の、
0: はい、
1: で多分7時半ぐらいに絶対終わる。
0: まあそうですね、
1: でちょっと終わって話しても8時には皆さん店出れるので、
0: うん、出れるので、でだから新幹線間に合うんやったら行きたいって言ってくれてた人もいたんですよ。
1: ああ全然間に合うんやかな、
0: うん、だから新幹線、まあ、
1: 9時ぐらいやろ、
0: まあ、場所にもよるけど、そうやね、東京とかまでやったら多分9時半とか10時ぐらいまであると思う。
1: あ
0: るな、10時半はないか、9時ぐらい、
1: 9時、確か9時台の頭ぐらいあると思うね、うんうんうん、だからまあその終わってすぐ出たら全然安心やし、別に8時終わってちょっと話して、
0: うん、
1: 8時に出てもタクシー乗っても15分20分ですから、
0: うん、
1: 全然帰れますよ、
0: はいね、なのでちょっと頑張ってみてください、うん、まあ、あの金銭面もいろいろあると思うのでね、
1: 今から貯めれば、
0: そう、今から
1: 500円貯金を起こして、
0: 今から500円貯金では間に合わない1月やからあと5ヶ月しかない
1: と。いや1日500円でいいや、
0: 1日500円はすごいなそうですね、ホテル東急、
1: あれどこにでもありそうやな、どこやろ、見ようか
0: ホテル東急、
1: 京都のホテル東急、
0: ね、ラッキーちゃんはねラグ迷ったということで、
1: ビルがねもしかしたら ねこれかなみたいな、
0: 京都駅から河原町までの健康のために歩いていましたということですね、まあ、京都駅から河原町まで結構あるで、
1: あるな、
0: うん、で、時代の嫁さんですね、佐田さん、美智子さん、こんばんはと、今オフィスに着きましたということですね。
1: 京都東急ホテルと、
0: うん、
1: ああ一緒か、
0: だから JR の方かな、
1: いや堀川五条って書いてある、
0: 堀川、あそこもうない今、
1: 京都東急ホテル、
0: 昔ようあの倫理ので使ってたとこやと思うねんけど、あそこはもうないんちゃうかな、
1: いや出てるで今、これで下がったとかやで、西本願、西本願の上やんか、
0: ああそっちか、
1: なんやその花園がのなんかのリベンドル行ったやつや、
0: バンさんとか、あ、はいはいはいはい、
1: これちょっとあれやな、逆方向やな、ラグまでは、
0: うーん、
1: それでも大宮や、ここね最寄りの駅は多分
0: ホテル東急ってあれかな、東山、
1: ちゃちゃ
0: 京都東急ホテル、
1: そう西本願寺の北側だ、堀川通りずっと下がってて五条、
0: これあれちゃうの、南がやってるとこちゃう、
1: あそう、
0: 東急ホテルズいろいろあるよ、
1: 東急、うん、京都東急ホテル、
0: まあまあ、そこで今ねキャッチャーさんが泊まるところをねそうそう、みんなに公開してもね何なんであれですけど
1: まあまあ別にねそこはいいんじゃないですか、そんなに、
0: うん、なるほど、
1: 京都東急、ああなるほどね、迷うところやな、まあそれやったらまっすぐとりあえずその伊丹から京都まで来て、
0: うんうん、
1: これ大宮か、大宮で降りて、
0: うん、
1: でギグを見て、あこれかと思って見てそこからまあちょっとテクテク歩くか、
0: うんうん、
1: まあここからまあまあタクシー乗っても
0: うーん
1: 1メーターぐらいで行ける、
0: そうですね、で、まあ、あの京都はタクシーね結構その
1: 辺ガンガン
0: 走っているので、あの GO とかでもすぐ捕まるので、
1: おすすめは、だからその伊丹からとりあえず阪急乗って大宮で降ります、
0: うん、
1: で降りたらすぐギグのねこれが、うんうん、まあ、見回したらこれがって分かるので、うんうん、でそこから、まあ、タクシー捕まえて東急ホテル言ったら、まあ、多分ほんまに1メーターぐらいなんで、
0: はいはいはいはい、
1: で行ってとりあえず荷物預けて、
0: うん、
1: でこっからラグまでどう行くかやな、
0: そうや、ね、
1: これタクシーだとちょっとあるな、
0: うん、だからまあ駅まで、
1: また大宮まで、でブラブラ大宮まで歩く、
0: 歩いて
1: で、電車乗って河原町まで行って、
0: うんうんうん、
1: あの電車は多分200、今170円か、
0: 170円、大宮からで170円、
1: 10円でもう、うん、その2駅乗って、
0: うんうん、
1: で河原町からブラブラ歩いて途中
0: で、あやっぱりね堀川五条のとこやわ、
1: そう
0: 堀川五条のとこやから、うん、これで南の会場や
1: し、あそうか
0: 京都南の会場、
1: はいはい、そんな近いんや
0: ね、はい、ですなのでまあまあ大宮まで歩いても知れてると思う、
1: 知れてると思う、歩けると思う、
0: 別に、うん、歩けると思う、うん、
1: まあそのねあの堀川通りミルモスあるかどうかあれやけど、うん、あのまあねちょっと割と京都では広い通りやから、
0: はい、
1: 歩いて行って、うん、で、大宮駅から電車2駅乗って、
0: うん、はい、
1: 河原町って降りたらおーっとねちょっと京都感がある、
0: うん、はいはいはい、多分そのホテルの周りはほんまに何もない、何もない、あ怪力屋がある、
1: あーラーメン、まあ、あるある
0: ラーメンの怪力屋があるから見え、多分ピカピカ光ってるのが見えんちゃうかな
1: そこで食べなくてやっぱって感じだな
0: ね、時代の嫁さんです、
1: はい、
0: 先日知り合ったメキシコ出身の人がメキシコは日本のアニメが大人気で、うん、日本大好きな人いっぱいいるんだぞって言ってましたと、
1: おじゃあその人にその、メキシコの有名なチェーン店でそのシェイク・マイ・デイの曲が流れてるでと
0: 言ったら分かるんかな、はい、で美月さんアニメの主題歌とかのカバーとかもつかみにはいいのかなということですね、
1: アニメ 見ないって言ってたんちゃかったか美月、
0: まあまあでも主題歌ぐらいやったらまあ歌えるのもあるかもしれないんでね、
1: どうしたってだったとあれはな、鬼滅の刃のやつとか、
0: ああそう
1: です、
0: あんなやったらいいのかもしれませんね、まあまあ多分それは歌わへんような気がするはいね、キャッチャーさんねご親切にありがとうございます、
1: ね、こういうの楽しいよね、
0: やっぱそうや、下京区堀川通り五条あたりみたいですって書いてるから、そうやそうやそうや、ね、
1: でそのいいやりがいいと思います、とりあえず大宮もさっき来る、
0: そうね、
1: 義語を見るこれかと思って一回見ときゃもうな、次からは
0: あそうですね、
1: もし何か用事があって来るときあってもね、
0: うんうん、まあだからそっから、歩くとちょっと遠いねんけど、ああ、まあ、1月はちょっと寒いかもしれんよなっていう感じだね、
1: ああ、うん、まあ歩いて歩けんことはない、
0: 歩いて歩けんことはないね、ほんまにほんまに、
1: うんうん、まあその、あの市場通りをずっと歩くと、まあ、ちょっとねあの賑やかやし、
0: うん、
1: でビジネス街みたいなとこを過ぎたと思ったら急にね、うん、商店街っぽくなっていろんな店があって、うんうんうん、であ観光地みたいになって、
0: うん、
1: これの商店街をね見えたらまあその左に曲がって、
0: うんうん、
1: で商店街ずっと行ってったら、うんまあ、その三条通りにまだ来るから、
0: うん、
1: でそこを右に曲がって、
0: うん、
1: で一回信号渡って、
0: うん、
1: もうしばらく行くと高瀬川があるから、
0: はいはい、
1: 高瀬川見えたら左に曲がったらもうすぐ見えますよ、
0: まあね、
1: まあ、歩く、まあその歩くことが嫌でなければ、
0: そうね、
1: 逆に電車乗ってもいいけどね、うん、あの阪急に乗るのもおつなもんですよ、
0: はいはい、そうですね、
1: 大宮から河原町まで乗る
0: の、うんうん、はい、ぜひねちょっとこうあの京都も割とごちゃごちゃしてるとこはごちゃごちゃしてるので、
1: う
0: ん、
1: そう
0: そのごちゃごちゃ感をね、
1: 感をね、
0: はい、うん、ちょっと楽しんでいただけてもいいかなというふうに思います、うん、ありがとうございます、はい、まだねあの行くよという方いらっしゃったら続々とコメント、うん、
1: はい、
0: はい、あのまだまだ1月23日までだいぶあります
1: ので、だいぶあるのね
0: なんかこういや行けそうな気がしてきたって思
1: ったとりあえずだから宿を押さえるのいいかもしれない、キャンセルあれが効くまでの間はね、
0: はいはいはい、県
1: でだから
0: そうですね、
1: とりあえず宿を押さえといて、
0: うん、
1: でお金貯めるなり、
0: うん、
1: そのこ心の整理をつけてでキャンセルできるギリギリまで頑張ってあよしやっぱり行こうってなったらいいし ね、
0: そうですね、
1: やっぱりやめとこうってなったらそこでキャンセルしたりだけなんですから、
0: うんうん、
1: 1ヶ月前になって宿取ろうと思ったらもう無理やからね、
0: まあそうですね、うん、いや飛行機が近くにある人は、
1: ま
0: あ 飛行機はいいかもしれん、
1: うん
0: うん、結構早いうちやと安くでちょっとこうやっぱそうやな、新幹線はちょっとね、
1: だからまあ、うん、JR 東海エリアの人やったらプラッとこだまって手があるからね、
0: うんうんうんうん、
1: あれも早めにね押さえとき
0: は、うん、そうですね、いちごさんベルバラのアニメのフランス版主題歌はひどいですと、日本のアニメを輸出するなら主題歌ごと輸出してほしいですって感じで、ね、なるほどね、うん、元気なうちにって感じで、ね、もう本当その通りですね、もう本当に、うん、ありがとうございます、いやちょっと楽しみですね、まあ、お会いできるのもね、
1: はい
0: はい、な感じでございます、もう時間来てますよ、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: 全然関係ないですけど、あの昔の海外のアニメって日本でよく紹介されてた時に、
0: うん、
1: あれ日本独自の主題歌らしいね、みんな、
0: ああじゃあ同じようなこと思ってたかもしれない、
1: ラリホーラリホーラリルレロってめっちゃ有名やけど、アメリカ版にはそんな主題歌ではないって、ね、
0: ああなるほどね、うん、
1: はい、まあまあそんなことはともかくとして、はい、ではこの後はギグ的トップ10、そして、サウンドストリームに移りましょう。
0: はい。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、9月8日のランキングということで2週目になるのかな、お届けしてまいりますけれどもね、少し涼しくなってきたなというところの反面ね、ちょっと全国的に雨がたくさん降るっていうところで、各地ねちょっとそういう水害のようなものが起こってるところもねあるそうなので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。もうまずは自分の命優先でね、でなんかこう溢れてる川を見に行ったりとか、台風の時によくね言いますけれども、その溢れている田んぼを見に行ったりとか、まあそういうことしないようにね、もうできるだけ自分の身を守る行動を、ね、していただきたいなという感じでございます。京都は私が住んでいる、ね、この辺りは今のところそんなに、何も被害は出ておりませんけれども、はい、そういう、ね、雨の多くたくさん降っている地域にお住まいの方は、ね、お気をつけいただきたいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から14ランクアップ、もみゆりないつかギャッツビー。第9位もみゆりな開いたトランプは2ランクアップです。第8位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクダウン。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが17ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが先週と変わらず。第5位顕著君に伝えるメロディーが1ランクダウンです。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは4ランクアップとなっております。今週はねそんなに大きな動きはないものの、いつかギャッツビー、そしてファラデーだったらがねちょっと大きくジャンプアップしてきてますので、このあたりがちょっとね、注目すべきところかなという感じがいたしました。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ取り留め、19位山下圭司虹色のパレード、18位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、17位シェイクマイデイズ桜前線、16位シェイクマイデイズ独り占めの夢、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位もみゆりなガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ君を見かけた、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。第3位先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位が先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ三角公演で待つというふうになっております。取り立てで三角公演で待つがそんなになんか聞かれてるような気はしないんですけれども、なんかずっとランクが上なので、まあなんかどこかで聞かれてるんだろうなと、サブスクとかでね聞かれてるのかなという感じがするんですけれども、今例えば TikTok であったりとか、そういうショート動画でね、私たちのこのパームトーンの曲が使えたりするわけですよ。だからそういうのの影響でなんか実際その曲をメインで聴いてくれてるわけじゃないけれども、曲自体はすごく再生されてるっていうような感じもあったりするので、まあそれもすごい嬉しいことではあるんですけれどもね、なんかそこからまたいろんなところにね広がっていってくれたら嬉しいなというふうに最近思ったりもしております。なのでですね、今週のピックアップはですね、今日はちょっとランキングには入ってないんですけれども、最近ちょっと TikTok でなんかよくわからないですけど綺麗なお姉さんたちが映ってるような動画のバックでなんかすごい使われている、曲でございます。なぜこの曲が使われているかは謎ですが、聞いていただきましょう。シェイクマイデイズでアネモネ通り。

い、ということで今週はシェイクマイデイズのアネモネ通りを聞いていただきましたね。なんかちょっと久しくなんかランキングには入ってなかったような気がするので、なんか美月さんのなんか声がとてもういういしく感じたんですけれどもね、皆様はいかがだったでしょうか。そして、お知らせです。まあここからねしばらくずっと宣伝になるとは思いますけれども、よかったら聞いてください。1月の23日、京都の河原町にありますラグライブスポットラグで、パームトーン全員出演のライブが開催されます。今回からね和田雅則さんも出ていただけるので、ニューフェイスですよ。熱いライブをねきっと見せてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、シェイクマイディスももちろん出ます。そしてケイシーさん、そしてモミーユリナ、そしてソス君ね、そしてシャルロッテ、もう出ますのでね、まあこのあたりも楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。今あのファンクラブ限定で500円引きの前売りチケットを販売しております。こちら12月の31日までとなっておりますので、まあ早割りですのでね、確か12月31日までだったと思います。なので今ファンクラブにね入ってらっしゃる方は今のうちにもう先にね購入しておいていただけたら、ちょっと500円だけでもお得になりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。詳しくはパームトーン公式ホームページの方をご覧ください。さあ来週のランキングもお楽しみに。以上ギグテキトップ10のコーナーでした。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と捧げましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年
0: ですね。まあ、終わりの方、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、だからまあ、もしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、物心ついてたとかね、まあ、そんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、とにかくそのでまあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、そんな、まあ、イノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ね、ランキングとかも、もうヒット、オリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だということで、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。で、もちろんその、もう当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、同時に、まあ、大人向けのね、演歌であるとか、アダルトポップスというか、そういう人たちも、ワンチャンヒットすればね、それでもう全国、紅白にも出れて、全国的に知名度が出ると、もう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方もヒット曲を狙ってた頃です。
1: まあそうですね。
0: ね、だからまあ、いろんなね、幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、まあ、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ですが、ヒントになった曲が少年隊のバラードのように、眠れ、そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、はい、南野陽子さんで話しかけたかった、小泉今日子さんのスマイルアゲイン、中山美穂さんでワクワクさせて、 そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、はい、
0: ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、でいきましたが、今週は、
1: はい、
0: 逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います。
1: はい、
0: ね、ベストでもね、お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: あ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、私ね。
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、はいはい、今日はどうなんでしょうか ね、 どうでしょうかね。
0: まあ、ヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあ、まあ、アイドルっちゃアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤雅彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああ、なんかありそうです、
1: ね、横浜ジーク
0: チークは2曲目ですよ、デビュー2曲目ですよ、めっちゃ若さ弾ける曲ですよ
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみたら、う
0: ん、みりゃ泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみりゃいい、
0: あ、聞き覚えないですか、
1: ある、
0: あ、あるね、うん、まあでもこの当時だからあなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの、そんなギンギラギンの頃とかあんま知らんのちゃう、
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、いやまあ知ってるけど、
0: そんな別に
1: 小一とか、
0: ねね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージはある、
1: 全然、
0: あ、ないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、曲調でもそうで、うんうん、
1: はい、
0: まあだってそんな少年タイムで光源氏も出てきたら、うん、アイドル打てられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、さすがマッチです、
1: さすがですね、
0: ねえ、まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあった頃ですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上、なんやランキング、売上枚ちゃうランキングが同じ場合には売上枚数の順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい。
0: さあ、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: 歌えるね。
0: OK でしょうか。はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こ
1: う3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: なるほどね。
1: いやめちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、あのめちゃめちゃ流行ったと思うんですけど、 CD の売り上げとして、うん、こんなん絶対宴会じゃないですか。あ、宴会で歌うために、覚えるためにみんな買うわけでしょ、うん、ってことは流行ってからじわじわみんな買うので、その初動としてどうなんで、だから枚数はなんか80万枚ぐらい売れてるけど、うん、ランキングは8位とかいうのがあるあるじゃないですか、うん、
0: まあまあね、
1: そこなんですよ。そ
0: う、あくまでもねランキング重視ですからね。
1: そうなんですよ、はい、でこの頃の4曲目の方たちは多分ね一番勢いがあった頃なので、うん、絶対人気あるんですよこの曲。まあ別にそんな知らないですけど聞いたことあるので、う
0: ん、なんかコキンさん歌ってませんか。
1: そんな知らないです。でもうん、そうなんですよね。だからこうしよう、はい、で、はい、これでいきます。
0: 決まりましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おお、その理由は、
1: とりあえずこの2曲目の人めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、どうかな、うん、なんかじわじわ早と思うんですよね。
0: おお、
1: ね、1曲目の人は絶対売れてます、これ多分一番売れてると思います、うん、
0: なるほど。
1: で、まあだからそれでいうと4曲目の人たちも、うん、なんかいや売れてたんですよこの曲多分、うん、なんかすっごい覚えてんね。
0: お
1: だから売れてたと思うんで2番目にして、で問題はだから3曲目なんですよこれが、ね、これがどれくらいの売り上げでどれくらいのランキングかっていうのが、ちょっと今一つ予想しにくいので、うん、まあ、3番目にしたんですけど、
0: はい、
1: で2曲目の人も多分これもうデビュー曲に近いぐらいの感じで、むしろこれしか知らんぐらいの感じなので、うん、まあ、うん、4位ってどこかなって感じなんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、って考えた時にやっぱりその知名度で1と4は強いと思うので、
0: はい、
1: 結構今日はいい線やと思うんですけどね。
0: なるほどね、
1: 私は1、4、3、2にいたしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4123、うん、チャーリーシンさんが2413、うん、キャッチャーさんが4312、うん、高橋さんが1423、うん、田口さんが1234、庄司庄司さんが1234、うん、いちごさんが1432、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーバさんが3124、うん、長さん、長神経さんが1432、うん、はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらが、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊、うん、坂さんが1324、モーリーが1234です、
0: うん、なるほど、
1: うん、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: はい、どうぞ解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何週曲、
1: テレサテンさんの時の流れに身を任せ、
0: うん、ああね、利用してますか、
1: うん、まあだからさ、あのダーマさんがみちこさんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、うん、知ってるけどカラオケでは歌わへんのね、うん、結局
0: ああこういうの
1: なんか結局ね歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね、めっちゃ歌えると思うんですけどね、
0: はいはいはいはい、
1: 歌おうと思えばね、
0: はいはい、
1: うん、
0: でこの当時のそのこうテレサテンの感じってわかります、覚えてます。
1: いやめっちゃ人気あったでしょ、
0: ね、
1: うん、
0: この曲以外の曲はわかります、
1: 愛人、
0: ああ
1: で、あとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
0: 窓がどうのこうの
1: っていうやつ
0: 窓に西日がどうのこうの
1: 窓がどうのこうのっていうやつ
0: それだけ何のヒントもないけど、
1: まあまあね、その3曲ぐらいかな、
0: まあ通内ですね、
1: はい、
0: 順番、自分の順番もわかる、その3曲目、
1: いやこれが多分だから3曲目じゃない、
0: ああそうよね、
1: 償い、うん、愛人で時の流れに身を任せじゃない、
0: そういうことですね、うんうんうん、まあ、償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、うんうん、それでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
1: はい、
0: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
1: うん、
0: この売れましたと、
1: うんうん、
0: でそれが88号かで86年にこれが出たんです、時の流れにが。でちょっとやっぱり曲層が違うやん、
1: そうですね、 こっちの方がちょっとなんかね、うん、あのまだちょっと幸せな感じがしますよね。そうそうそうそう、今までずっとなんかこう、
0: ね、不倫っぽい感じのね、
1: 不倫っぽい感じでしたからね、う
0: ん、だから最初そんな売れなかったのこれ、
1: うんうんうんうん、
0: でこれが、それでも有線放送の中ね賞をもらって、うん、翌年から売れ出すの、87年に。
1: なるほど。
0: だからリリースが86年の2月なのよ、
1: はいはいはいはい、
0: で87年のランキングに入ってきてるのね。だからまあそれこそじわじわですよ、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.4 万枚。ベスト10では10位でした、は
1: い、あそんな低いの。
0: そう、オリコンでは6位です。あ、
1: そうなんや。
0: だからほんまにじわじわじわじわと、
1: 意外、
0: いかにも演歌っぽいというかね、
1: うん、まあ、演歌ってほど演歌でもないけ
0: どね、曲調的にはね、
1: うん、
0: だまあこれだとまあ聞けば聞くほどって感じやからきっとね、
1: うん、
0: 最初はなんかまあ大人しい曲になと思ったかもしれないですね、
1: うん、
0: で続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけどね、誰なんていう曲でしょう。
1: 尾形大作さんで、うん、無釈旅情。
0: ああね、これを知ってますか。
1: いや、なんか別にそんなに知らんねんけど、はい、歌える。うん、なんでやろ。
0: ね、まあこれ尾形大作のねデビュー曲っぽいですけど、そんなことないですよね。
1: まあそうでしょうね。ね、歌の人はそうなりますね。
0: そうそうそうそう。で、まあ若手のね、まあ格がりっぽかったかな。
1: うんうんうん、
0: で、ちょっとでもなちょっと割と動画っぽい感じのね、
1: うんうん、
0: 人で、まあね、でもそう。いわゆる演歌で男でデビューして、うん、そんな人生の苦労を感じるようなタイプでなかったら歌う曲って難しいわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 幸せんか歌うにしても、はい、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、
1: うんうん、
0: なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
1: あ、そういうことね。
0: そう、はいはいはい、変にこうね年相応の曲じゃなくて、
1: だってサン、上海蘇州とってもどこがさっぱり分からないですからね。
0: だからそれこそあの何や上海ガエルのリルとか、
1: はいはいはいはい、
0: あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいな演出するということで、
1: うんうん、
0: だこういう曲調もね、あなたこういろいろ間違ってた、はい、つばプサンコへ帰れとかさ、
1: あ、そうそうそう
0: そう、そうそう、あの辺のね、うん、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、うん、
1: はい、
0: 売上が、
1: はい、
0: 48.6 万枚。
1: うわすごい、 48.6 万枚、
0: はい、ね、
1: う
0: ん、ベスト10では12位でした、
1: はい、あー惜しいね。
0: そう、オリコンでは9位です。
1: はい、あーまあまあまあまあまあ、予想通り、
0: ね、これも86年の9月に出て87年に入ってきてるね。だからちょっとずつでしょうね、
1: はい、はい、
0: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 音が良くなった
0: なりました、
1: 男と女のラブゲーム、
0: うん、
1: 誰が歌ってるかがちょっとは日の美か。
0: ああ正解、
1: あやった、日野美香さんと、
0: はい、音が分からない、
1: 音分からないですね。
0: 青井四郎ですね、
1: 青井四郎さん、うん、青井四郎さん、
0: はい、これのヒットしたいきさつって覚えてます？
1: あれですよね、あの胃薬の
0: CM ですよね。あー、そうそうそう、
1: で CM
0: で歌ってたのは
1: あの人、うーんと武田鉄矢さんと、名前が出てけへんわ、女の人、
0: そう、ね、
1: 女優もやってる女の人、
0: あ、そうそうそうそう、
1: うん、
0: 足川さんですね。
1: あ、足川美代子、
0: 惜しいな、よしみですね、
1: よしみ全然ちゃうかった、はい、
0: そうで、これはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで、
1: はいはいはいはい、
0: で CM で2人歌ってて、うんうん、やってたら話題になってと、うんうん、でこれ売れるでとなって、
1: はい、
0: でレコード化しようってなった時に武田鉄矢断ったらしいのね、
1: うん、そう
0: なん、あれ CM でギャグとして歌っただけやからと、
1: はいはいはい、
0: レコーディングするほどではないって、
1: あ、なるほど、あ、まあ、武田さん言いそうですね、
0: そう、はいはい、ほな足川よしみもね自分で歌うの変やからって、はいはい、で断って宙に浮いたのを、はい、そのちょっと暇そうにしてる日の美が呼んできて歌うか言うてほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
1: はいはいはい、
0: あで探してたら、まあ、むしろ無名の方がいいだろうということで、うんうん、まあ、そこらブラブラしてた青い城さんに歌ってもらったっていうね
1: 結構みんなブラブラしてた、
0: ね、そうそうそうそう、ということで、はい、売り上げがなんと 16.6 万枚、
1: はい、16.6 万枚、
0: まあまあね、はい、ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、ああまあそう、
0: あの指当たってますよね、
1: 買わないですよねこれはだからもうなんか年末の忘年会のために覚える、
0: 覚えるために誰か一人が買ってカセットテープ回すみたいな、
1: そう
0: そうそうでは続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: トンネルズの迷惑でしょうか、
0: 用意してますか。
1: あんまり知らないです。私トンネルズさん通ってないんですよ。
0: まあなるほどね、ちょっとそうやな、うん、俺とかがちょっと割とよく見て、ね、う
1: ん、ちょっとトンネルズさんの笑いが気持ち苦手な方なので、そう、ね、まあ、あんまり通ってなくって、うん、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきてたりするのは見るけど、うん、でもああこれは真面目に歌はんねやみたいなぐらいの感じ。
0: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディーとかもやってて、うん、もう何出して群れるみたいなことになってたんだ、はいはいはい、そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやから石橋貴明は、だから証券っぽい曲歌いたいということで、はいはいはい、で好きやから不真面目にできへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあ、そんな曲ですが売り上げが、うん、
1: はい、
0: 15.5 万枚
1: お、はい、
0: ね、うん、ベスト10では2位です。
1: わあ、やっぱ衝動すごいな、ね、
0: オリコンでは5位でした、
1: はい、あ、5位かということは4、
0: はい、
1: 1、2、3、全然外してる4、1、2、3でした。お待ちくださいよ。4123、4123、ちょっと待って、41、あ、茶太郎さんや、茶太郎さんと4123、4123、ちょっと待って、 4を頭にしてた人少なかったね。
0: そ
1: うね、
0: そこはやっぱりさすがこの中でやっぱりそのトンネルショート取りますよ。
1: そうか、うん、茶太郎さんだけやな、 YouTube の方は。
0: はい、
1: 当てる、
0: 当てます、当てます、はい、
1: あ、茶太郎さんだけや。
0: そう、
1: なかなかこれ4を頭にはしないよね
0: 印象度で言うとね。
1: ああ、なるほど、はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。
1: むずってあるわけね、何か
0: Time Capsule。今週はザ・ベストで87年の、ね、年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: これ中村光子でしょ。
0: あ、中村光子は
1: 違う、
0: 中村光子がもっともっとなんか年季が入ってるわ。
1: あ、中村光子さんかと思った違うんか、誰やろ。誰、
0: 割と若いですよ。だからそんな年季は入ってんね、まだ当時まだ20代前半ぐらいじゃない。
1: 知ってる、
0: 名前は知ってると思う。この当時続々出てた若手女性演歌歌手の人ですよ。
1: 藤あや子さん。
0: ああ、ね、藤あや子はこんな感じの時かまる歌やな、
1: でもその界隈、
0: その界隈
1: もう一人いますね。藤あや子さんじゃない方。
0: どれやどれや

0: 感じには出さへんな問題に
1: 皆さん書いてくれてるね。はい、で、で、ダーマさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、
0: あ、
1: うん、です。
0: はい、まあ真の味方でたくさんシングルで有名なのが、まあ、男船かな、
1: あ
0: の、もうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です。
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では18位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは16位です。
1: 最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん。
0: どういうこと？
1: え、なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある。ごめん、ごめん。結構だから最近正解率が高いよ。ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時がごめんね。
0: はい、
1: やったね。16位は、16位は、あ、伊坂さん正解や。
0: あ、
1: うん、伊坂さんだけかな。
0: そうかな、
1: うん、
0: あ、そうか、
1: うん、伊坂さんだけじゃない。
0: お、
1: うん、さすがのチャットロさんもね、48。
0: それは何もなんでもね。はい、まあということでして、まだあともうちょっと続きます。
1: はい、
0: 3と3もお届けしたのが最大正規の
1: 太田美智子でした。

0: はい、うん、ということですね。今週は1980年のザ・ベスト10年間ランキングにした曲の中から問題を作ってみました、今回はちょっと大人向けの曲ということでして、はい、ヒントとなったのは近藤真彩子の泣いてみりゃいいじゃんと、うん、並び替えクイズではテレサ10時の流れに身を任せ、尾形大作無釈旅情、日野美香葵四郎の男と女のラブゲーム、そしてトンネルズの迷惑でしょうがと、
1: はい、
0: そしてランキング当てクイズでは新野美香の何は育ちをお聞きいただきましたが、うん、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: そうですね、でも、うん、なんかその無釈旅情とか、うん、男と女のラブゲームとかも、うん、なんかその意味分からず、
0: はいはいはい、
1: もう歌ってたから覚えてんやろうなみたいな感じがすごいしますね。で、さっき書いてくださってたんですけど、うん、あの武田鉄矢さんバージョンも後に出てるらしい、
0: ね、後にだからこの後男と女のはしご酒か、
1: あ、はいはい、
0: っていう2番煎じの曲は武田鉄矢が歌ったんだよ。それのカップリングで歌ったんちゃうのかな。
1: あ、なるほどね、
0: さすがに下田と思った
1: から、ね、売れた、あ、下田みたいな、ね、あ、ねえ、まあ、それでも枚数的にもね、ランキング的にもそんなにあれですけど、知名度としてはすごい
0: よ、ね、
1: ですよね、うん、誰かが代表購入って書いてましたけどね。
0: そうね、そうそうそうそうそう
1: ね、だから大畑大作さんとかも、うん、まあ、演歌基本的に聴かないですけど、はいはいはい、やっぱりなんかあのすごく覚えてますね、
0: うん、
1: こう、はいはいはい、マイク回しながらね、うん、あのどっちかの眉毛がキュッて上がってて
0: ね、
1: うん、なんかそういうこうなんかモノマネされたりとかしてね、はいはいはいはい、一時期ものすごいブームにならはったなっていうイメージはありますけど、う
0: ん、あのね、その、まあ、演歌の歴史というのも、まあ、あんまり皆さん考えたことはないと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: これ、まあ、戦前はよくわからないけど、まあ、戦後で言うと、まあ、美空ひばりがいて、
1: うん、
0: 村田秀夫とかね、三橋美智也とか、
1: うん、
0: あの辺の世代が、まあ、戦後若手で、
1: はい、
0: その後こう、ね、40年代50年代60年代と、まあ、20代30代40代と、
1: うん、
0: もうその大御所としてね、
1: うん、
0: あの君臨するわけですよ、
1: うん、
0: でその後にいっぱい、ね、若手がデビューしてくるんですが、はい、70年代に入ったらもう五木ひろし、森進一、八代亜紀になるわけ。この3人が70年代に入って20代でとかでデビューして、うん、この70年の10年間でその、ね、20代から30代にかけて、うん、もうそのいつ、まあ、結局全員で出しとるわけですけど、
1: はいはい、
0: もう天下になるわけです。ここ、うん、ここが一番ね、
1: うんうんうん、
0: でその下の世代がなかったのよ、ずっと70年代に、
1: はい、
0: で気がついたら、まあ、みんな30代ぐらいになってきた時に、うんうん、やっぱり世代交代が起こるわけですね、
1: うん、
0: で80年代にもっと若手が出てくるわけやけど、はい、でも先ほども言いましたが80年代になったらもう、ね、景気のいい時代になったので、
1: うんうん、
0: それ戦後 の、 あの苦労とかさ、
1: はい、
0: 70年代の不景気とかさ、
1: うん、
0: そんな空気感が全くなくなった時に、はい、そのどんな曲を演歌が歌うのかと、
1: うん、
0: これはもうだから、まあ、あなた変わりはないですかね、日ごとさんの差が募りました、はい、言うてる場合じゃないわけですよ、
1: うん、まあ、そうですね、もうバブルですからね、
0: そう
1: 言うて、
0: ね、そんなもう何本でも、うん、

0: 冬あったかいわけですよ。
1: なんぼでも冬あったかい。面白いな。
0: なので、ね、まあ、僕が言うところの幸せ演歌ということで、うん、まあね、五木ひろしとかはそこにシフトチェンジしてって、うん、まあ、あの無名だった人の人でもないだけ、あのこうサザンカの宿とかさ、はい、まあ、あんな曲もいろいろ出てくるわけですよ、はいはい、問題は若手ですよ、
1: うん、
0: ね、うん、だから70年代なら森進一二十歳そこそこでも、うん、あのなんやおふくろさんとかあんな歌ってても、
1: はい、
0: まあそんな若者ものもおるやろということになったけど、やっぱりね20代そこそこでさ、
1: はい、
0: あのお前と2人とか言うてればちゃうわけやんか、
1: まあまあね、
0: 幸せ探してとか言うてればちゃうわけやんか、だからそこ難しいわけですよ、女の子もそうで、うんうん、女子もね、なんかあの、まあ、どうに西日が出てるわけちゃうわけですよ、
1: まあまあそうですね、
0: 20歳そこそこの女の子は、はいはいはい、で、あの決めたお前と道連れに出てるわけでもないわけですよ、だ大変やねん、歌う曲ないわけ、ね、皆さんそこで試行錯誤して出た答えが、うんうん、時代錯誤の歌を歌うと、
1: あ、
0: とにかくフィクションにしていくと、だから女子なら男歌を歌うわけね、
1: はいはい、
0: あえて、
1: はいはい、あ、そうですね、
0: 寮に出てどやこやとかね、あのこうあの男の行きとか、ね、歌うわけよ、女の子が、う
1: ん、まあ、太鼓を叩く的な感じですよね、
0: だから、まあ、あのもう80年代リアリティはないけどフィクションとして楽しめると、
1: うん、
0: で男かといって男は その、ね、あのそんなないわけね、
1: うんうん、
0: だからもうあの何兄弟分で言ってもだいぶギリギリなわけよ、
1: あ、
0: うん、で出た答えがあの時代を超えるということで、うん、何だ国境も超えるということで、
1: だからよくわからないのが良かったんでしょう、そうそうそう、きっとね、何のことを歌ってるのか、
0: 無
1: 難の
0: 無釈って何かわからない、
1: わからない、わからないです。漢字も書けないです、ね。
0: そう。
1: でも音で覚えてるみたいな感じ。
0: うん、だからメロディーもちょっとやっぱり懐かしい、なんとかすごい歌謡曲っぽいメロディーやんか。
1: うんうん、
0: なんかその昭和に聞いたことあるようなメロディーみたいなね。うん、だからそこも逆にいいみたいな。うん、でこれが脈々とこう氷川きよしまで続くわけよ。
1: だ
0: 氷川きよしもやだねったらっていうね。
1: うんうんうん、あ、そうですね。なんか
0: 箱根半次郎とか言ってるわけか、
1: そうですよね、
0: あれもそのまた旅物やからな、
1: はいはいはいはい、
0: そんなもんって話やから、
1: うんうんうん、
0: 何のこと言ってるのかわからんわけで、
1: うん、
0: でもまあ一つのフィクションとして楽しむということが出てきて大型対策とかがヒットすると、
1: はい、
0: でやっと世代交代、まあ大型対策もねその後ヒットがあるわけではないですけど、うんうん、まあ一曲ぐらいからね演歌の世界は、
1: うん
0: うん、で逆にもう一つ言うとその不倫の歌とかね、うん、ああいうのももうこの80年代の終わりぐらいになってきたら、うん、やっぱり日本の例えば藤あや子がね例えば、うん、あの償い歌ったら、
1: はい、
0: ちょっとやっぱり生々しいやん、
1: あ、
0: じゃあちょっとおかしいやんか、そのあの忘れないでねとか言うてもね、うん、私は日陰の女でいいわとか言うても、
1: う
0: ん、そんなことはないやろと、
1: まあそうです
0: ね、取りに行くやろとお前と
1: まあね、あんだけべっぴんやったらね、
0: うん、そうそうそう、うん、そんなもんみたいなね、
1: はいはい、
0: で説得力がないからない時にやっぱりそのテレサテンのような人がちょっと片言の日本語で歌うと、
1: うん、
0: そこがねそれはまあ、うん、遠い日本に来てね、うん、こんなまあ水商売でやって大変やねっていうことになるからさ、はい、
1: うん、
0: その痛い系さいじらしさになるわけで、
1: うんうんうん、
0: だそこも成功したわけですよ ね、
1: なるほどね、
0: でちょっとずつやっぱずらしていくフィクションにしていく80年代がみたいな、うんうん、で、男と女のラブゲームも、うん、これ大真面目に出してたら、うん、多分売れてないと思うのよ、
1: はいはい、
0: シングルとして一生懸命ね、そうですね、うんうん、そのこうプロモーションしててもさ、
1: うん、
0: なんかもうなんか恥ずかしいやんか、
1: まあそうですね、まあ、3年目の浮気以来のなんかそういう感じですね、
0: そうやな、
1: コミック演歌みたいな、
0: そうそう、でも3年目の浮気はよくできてたと思うね、
1: あ、そうなんや、
0: あれ別にそんな恥ずかしないやんか、
1: え、そうかな、
0: あのバカ言ってんじゃないよ、
1: 恥ずかしいと思うけど、
0: 俺はであれは全然俺あれ高校生ぐらいだけど全然あれは
1: あ
0: いい曲と思うんだけど、
1: で
0: も飲みすぎたのはあなたのせいよはだいぶ恥ずかしいと思う、
1: ね、あ、そうか、
0: 弱い女のってだいぶ恥ずかしいと思うね、
1: あ、
0: ね、あのだからそこはあのこの CM というワンクッション置いてるから、
1: うんうん、絶対歌うよみんなスナックで
0: な、
1: もう多分ママさんはもう血ヘドが出るほど歌ってる、もうこの歌ええわもう今日4回目やしもうええわと思って禁止ってなってるかもしれない
0: なそう、まあまあまあこの辺はでもねそのこう大見ひそか向けのね、うん、演歌向けの曲という一つのパターンで、
1: うん、
0: どこまでちょっとシャレっぽくできるかというね、
1: はい、
0: いうところですというところの流れの、うん、まあね、でもまああなたがね本編でも言ったようにじゃあ本当にレコード買うのかというところね、
1: はい、そうなんですよ、これ誰が買うって感じですよ、だからなんかこうあのじゃあこれ課長に歌ってもらおうかみたいな感じで買って部下が これあの課長あの歌ってくださいみたいなで誰と歌うんだよとか言ってなんかあの経理のなんとかさ誘ったらいいじゃないですかとか言ってやるみたいな、なんか
0: そ
1: ちょっとセクハラチックな
0: のそれだそれはセクハラパチコイですからねこの頃ねそんな感じセクハラパチからしてなんぼやからな
1: そんな感じじゃないでしょうかね、
0: ね、うん、だからまあそういうところで、まあ、だから演歌、うん、ムード歌謡というものが、
1: はい、
0: そのこう真面目ななんていうのかなそのこう作品というよりかは、うん、まあ、ある種のコミュニケーションツールやな、
1: はい、
0: エンターテインメントツールとして楽しむというね、うんうん、ことになってきたんだなということで、
1: はい、
0: であとはそのトンネルズに関して言うと、うん、これこそがですよ、
1: はい、
0: 人が売れたら、
1: うん、
0: どれだけのことができるのかと、
1: はいはいはいはい、
0: で別にまあよく言うけど、ノリさんはまあまだ歌うまいけど、
1: はい、
0: タカさんって別に歌うまくない
1: とですね、
0: は言ってるだけやんか、うんうんうんうん、だからキャラで勝負するとなった時に、うんうん、最初はなんか受け狙いの曲をね、まあ二人の西麻布もそうで、
1: はいはいはい、
0: 鼻からパロディーですってやってるわけですから、はいはい、お笑い芸人としてやってるけど、うんうん、もうそんなもやり尽くしてきてね、
1: うん、
0: で、そうなってきたらもう自分がやりたかったことの一つに、うん、そのトンネルズは俺よりちょっと上なのね、
1: うん、
0: のトンネルズの世代が証券ドンピシャなのよ。
1: あ、そうなんですね。
0: その傷だらけの天使とか戦略を袋っていうの、はい、うん、で俺はちょっと上なの、うん、でそれがやってた頃はもっと小学校の
1: 低
0: 学年、
1: はいはいはい、
0: 俺ギリ親父がその石原裕次郎のファンで太陽にほよろ見てたから、うん、マカロニ刑事は知ってんだけど、うん、でもその頃のマカロニ証券はもうスターやったし、
1: うんうん、
0: かっこいいけどね、ちょっとああいうなんかこうちょっと情けない感じのキャラっていうのは別にやったけど、うん、俺らの世代はもう松田優作なのね、
1: うん、
0: で松田優作は文句のかっこよかったわけ、
1: うんうん、
0: だからそこのちょっと差があって、うん、でトンネルズはこう売れてあのパロディ何でもできるような時に、はい、もうとにかく証券のパロディばっかりやるわけ。
1: そうなんや。
0: で石橋貴明はとにかく証券やりたかんね、
1: うん、
0: で割と真面目にやらはんね、
1: うん、
0: で俺のちょっとした俺とか俺のちょっとしたなんかキムタクとかはもう松田優作に行くわけよね、
1: うんうんうん、
0: 証券に行かずあんまりよく知らんから、
1: はいはいはいはい、
0: っていうそこの差があって、だから割とそのトンネルじゃ証券系のパロディがよく多いという、
1: うん、
0: まあ、なんかその探偵物語でパロディもやってたけどもちろんね、
1: うん
0: うん、やっぱ証券への割合の方が大きいみたいな、
1: うん、
0: まあ、そんなような感じで、
1: やっぱ証券はすごいですね。
0: そう、
1: うん、あんまり知らんけど、
0: うん、あのちょっとだからかっこ悪さを逆にかっこよく見せるっていうね。
1: はいはいはいはい、はい、わかります。
0: そう、
1: 映画とかで言うと何人か有名なんですか。
0: 映画で言うとまあ八幡村やろ。
1: ああそういうことですか。でもあれ、まあ、主役っちゃ主役やけど。
0: そうよね、あれはちょっと特殊なキャラだから何やろ、
1: なんかその松田優作的なそういうちょっとあの沢田研二の太陽盗んだ男的な、なんかああいう感じのなんか野獣しすべす的な感じのなんかこう証券の映画みたいなのはないんですか。
0: あれや、誘拐報道って証券だったかな。
1: うーん、
0: あとあれ荻野目恵子出てたやつ、
1: おお、なんでしょう、
0: ね、あ、ちょっと出てけへんわ。
1: あ、そうですか。じゃあ後で調べましょう。はい、はい、これね、
0: 俺見たあのカット木村和也が出てるやつ、あ、何やったっけな、これ以外か見に行ってん。
1: カットしてるやつを後から見た人は、あの分かった人はコメント欄お願いします。
0: あの何やったっけな、なんか長いタイトル、なんか何やったっけなタイトル、
1: いいですよ、
0: ちょっと思い出すわ。
1: はい、思い出してください。あ、埼玉大宮のスターなんだって、証券さん。
0: あ、そりゃそうでしょうね。
1: うーん、なるほど。
0: な、長いタイトルやね。何やったっけな、あの夏一番静かの海みたいなタイトルやね。なんとかな日、何やったっけな。
1: ああ、いいですよ。脳トレしてます。サイザーさんが今脳トレをしています。
0: 映画館見に行ったんだ俺。
1: そうなんですね。まあまあタイトルとかなかなか覚わりませんからね。今調べますか、どうしますか、調べたいですか。
0: 萩原健一、木村和也映画、荻野目恵子、
1: 萩原健一、
0: うん、
1: 秋原健一、
0: あ、いつかギラギラする日、思い出しました
1: 。
0: 奥山義和か。あ、そうそうそう、いつかギラギラする日、
1: はい、
0: あのあたりがちょっとおっちゃんになってからの、うん、若い頃の証券の映画ってね、精神の差なんかいろいろあんねんけど、
1: うん、
0: ちょっとインディーズ映画っぽいのにいっぱい出てんのね。
1: うーん、
0: ああいう、う
1: ん、そうなんですよ。なんか証券さんは私の中でなんかあんまりそのなんか多分私が若いからだと思うんですけど、うん、その一番その
0: 代表作
1: の頃は全然まだ なほんまに太陽に吠えろ
0: マカロニ
1: で知ってて、であの探偵物語とかは子供が見るやつじゃないから見てなかったし
0: はいはい、はい、
1: だからなんかあんまりその印象がなくて、なんかやばいやつみたいな感じのイメージの方が強くて、
0: 若い頃の一番かっこいい頃の全世界、うん、日本全国レベルのヒットってやっぱ八つ墓村やな、
1: 映画で言うと、
0: 映画で言うと、
1: なるほどね。
0: いや、いっぱい出てるけど多分そんなちょっとマニアックっぽかったと思う、うん、
1: またこれもおすすめですよっていうのがあったらね、またコメント欄とかに書いていただけたら嬉しいですけれどもね、はい。え、庄司庄司さん、いつかギラギラする日エキストラやったわって感じ。
0: あ、すげえな、へえ、
1: すごいね。うーん、茶太郎さんがね、前略おふくろ様ってね、
0: はい、これもドラマね、はい、
1: これドラマね、影武者、
0: うーん、あ、影武者ね、そうそう、誰になるかな、そうそう、出てる出てる。でもね、うん、そうやな、確かに確かに、
1: だからなんかやっぱりなんかテレビの方がメインの方だったって感じなんですかね、それで言うと時代的にも。
0: そうよね、うん、やっぱ今ディスコフラ見てるけど、確か誘拐、やっぱ誘拐報道やな、あのあたりが割と有名かな、あ、カポネ大いに泣くな、渋いな、
1: あ、居酒屋幽霊ね、
0: あ、そん、あ、そうそうそうそう、
1: 風間森雄さんのやつよね、
0: そうそうそうそう、う
1: ん、確か、え、違うかったっけ、
0: 風間森雄ではない、居酒屋幽霊は違う違う、
1: あれはあれか、片岡鶴太郎さんとのやつか、
0: うん、
1: あの風間森雄さんのやつは、
0: そうそう、あの居酒屋幽霊、萩原健一、山口智子ですね、
1: ああ、うわ、なんかその時点でもなんか最近です
0: ね、最近やろもう、
1: うん、うん、ね、
0: そうや、ほんまやな、その代表作で誰もがっていうと、もうその前略おふくろとかになるな、
1: うん、
0: あと傷だらけの天使とね、
1: ああ、傷だらけの天使とね、はい、まあ、今日証券さんの曲はあの1秒たりでも流れておりませんが、ちょっと気になったのでね、ちょっと話題にさせていただきましたけれども、
0: うん、はい、ドラマはね、なんか外科医ヒイラギマタサコロ、課長、あ、課長さんの役としたか、割と話題だったな、サラリーマン役やって、
1: うーん、だからなんかそこが意外やなっていう感じはしますけど ね、
0: うん、
1: でもだからこそこう、あの、こう大衆に愛されるみたいな、なんか
0: 割と何でも、ね、実は何でもできる人なのよ、
1: ね、
0: そう、あんまり仕事選ばないというか、うん、
1: へ、うん、
0: すごく真面目な人らしいのよね、
1: うんうんうん、
0: あ、なんか好き勝手やる人やんか、イメージで言うと、アドリブかますとか、
1: あ、しそうしそう、
0: 絶対せえへんねんって、
1: へ、
0: めっちゃ真面目にセリフ覚えてきて、
1: うん、
0: 台本通りやって、うん、で本番でちょっと崩すっていう、
1: あ、なるほど、あ、それはもうすごくあれですね、うん、能力のある方のやり方です
0: よね、憑依型って言われて、だから本番ついちゃってなりきるから、
1: はいはい、まあ、ちょっと変わるっていう、
0: その人物として動くみたいなね、
1: うん、なるほどね、
0: はい、
1: はい、多分マイムさんが追っかけ再生してると思うね
0: 今じ
1: ゃ多分マイムさんは追っかけ再生してると思う ね、
0: はいはい、
1: ちょっと面白いね、先からちょっ
0: ちょっとずれて
1: んね、ずっとずれてんねん、ちょっと面白いけどありがとうございます ね、 それね、ちゃんと、
0: いや、なんかね、矢田亜希子が出てたドラマのお父さん役で出てた、あれ何タイトルやったかな、だいぶ最近の2000年代ぐらいで、
1: あ、なるほどね、うん、ドリフの映画にも出てたって書いてますね、
0: あ、ファイティングガールか、
1: うん、
0: そのも出たな、まあいいや、まあそんなこんなで、
1: はいはい、
0: まだもうちょっとね、この87年は続きます、
1: はい、
0: あともう一息です、
1: はい、
0: ということで、
1: あともう一息、
0: 面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れるチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。それではメッセージやらコメントよろしくお願いします、はい、
1: まず茶太郎さんにね、メッセージさっきお伝えしておきますね。なんか週に一度は自分のためのご褒美の時間を作ってくださいっていう風に言われておりますので、まあ何でもいいと思います。美味しいものを食べるでもいいですし、なんかちょっとね、好きな映画を見るとか、あ、まあ自分のための時間みたいなものを、なんかその、まあ、ご褒美というのともまたちょっと違うのかもしれませんけれども、なんかでもご褒美タイムみたいな感じで言われているので、なんかそういう感じの時間を茶太郎さんが自分で自分のためにね、そういう時間を作るっていうことが、まあ、1週間に1度程度でいいので、していただけるといいんじゃないでしょうかということで、多分ちょっと頑張ってはるんじゃないかなというふうに思うので、そこちょっと緩める時間をね、作っていただきたいなというふうに思います。そんな感じのメッセージでございました。はい、でですね、ちょっといろいろコメントいただいておりまして、尾形、はいはい、大作さんね、この頃無釈療場で賞レースちょいちょい出てましたねとかね、はいはい、テレサテンさんね、3年連続優先大賞とかでね、いろいろ書いてくださってた。 みたいですね、はい、あの木曜日の原平って言われてましたね、うん、あの茶太郎さんがね、
0: あなるほどね、倍率1ですよ。
1: そうね、そんな感じも書いてくださってくださってましたね、飲ませてくださいと歌ったのに数年後飲みすぎたのはあなたのせいよと、ね、
0: お前
1: 書いてますね、尾形大作さんちょっと長めのパンチっぽい感じでしたねというふうに、ね、書いてくれてましたね、はい、あベスト10ははがきリクエストの割合が高いからねというふうに、ね、書いてくださってました。そうそうそう、窓がどうのこうの美智子さんの好きなところですって書いてくれてるなんかねそのなんかこう断片的な記憶がねあったりします。はい、庄司さん1987年一番詳しいのに全然わからんとか書いてくださっておりました。
0: あ、まあ、ジャンルがね、
1: はい、また ね、なかなか難しいですよね。はい、サイザーさんのコメントが淡谷のり子さんが言いそうとかね
0: 何やろ、なんか言った
1: かな何でしょうね、はいね、そんなとこかな。はい、ちょっとねご紹介できてないのもありますが、はい、夜中横浜の方のディスコで撮影しましたと、いつかギラギラする日、
0: はいはいはい、
1: すごいね。じゃあそれを見たら庄司さんがどっかにちら映りしてるかもしれないんですね、
0: う
1: ん、はい、伊坂さんがやった久しぶりだということで、あのランキング当てが当たりました。トンネルズの2人はうちらの5個上だそうです。
0: そうね、5個上やと思う、
1: 結構上ですね、うん、なるほど。
0: あの萩原健一と松井坂もそれぐらいの年の差ちゃうのかな。
1: うん、そうね、確かに、はい、まあ、そんな感じでございました。皆様いかがだったでしょうか。まだ続くそうなので87年、はい、ね、ちょっと楽しみにしておきましょう、はい、ではここからは美月の部屋。
0: そう、
1: 今日はちょっといつもと違う、
0: そう今日も面白いですよ、
1: 面白いのでね、
0: はい、
1: はい、あの斉田さんがどんな感じで編集してくれてるのかちょっと楽しみにしつつ、はいはいはい、見ていこうと思いますので皆様お付き合いください。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

0: 美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。はいはいはい、こんにちは、こんばんは、美月です。アシェイクマイデイズの美月です。
1: はい、今日ははい、テイクマイデイズの美月さんに質問をどんどんしていきたいと思いますので、はい、お答えください。
0: はい、
1: ではまずは第1問、
0: はい、
1: お名前を教えてください。
0: これフルネームダメやんな、さすがに。はい、美月です。
1: 2番、趣味は。
0: 趣味はまあ編み物かな、うん、編み物して、まあ、いろんなもの作るのが好きです。
1: 3番、朝型ですか夜型ですか。
0: わあ、めっちゃ夜型です。
1: 4、はい、今一番欲しいものは何ですか。
0: 一番欲しいものか、何やろな。前なんか思っててんけど忘れたな。まあコスメかな。
1: 5、子供の頃の夢は何でしたか。
0: は保育園の先生、ちっちゃい時はね、はい。
1: 6、好きな季節はどれですか。
0: は秋。
1: 7、コーヒー派ですか紅茶派ですか。
0: は両方でも紅茶かな、うん、はい。
1: 8、休みの日は何をして過ごしますか。
0: 布団から出ません。
1: 9、最近ハマっているものは何ですか。
0: ハマってるもの、あ、でも最近は韓国ドラマを見るのにハマってます、うん、
1: 10、旅行してみたい国はどこですか。
0: わあ、でもパリ、パリ行ってみたい。
1: ずっと言ってるね。
0: はい、
1: はい、
0: エッフェル塔が見たい。
1: なるほど、
0: はい。
1: 苦手な食べ物は何ですか。
0: まあ出されたら食べるけど、しめじやっけ。
2: あ、そうなんや。
0: しめじとピーマン、まあピーマンもまあギリ食べれるけど、あとゴーヤとか、うん、スイカとかがダメ。
2: ああ、
1: メロンも
0: ダメ。でも売り系はダメやけど、キュウリは食べれる。はい。
2: 肉詰めピーマン。
0: は食べれる。そうそうそう。
2: 難しいな。
1: では12、好きな映画のジャンルは何ですか。
0: 何やろう。まあでも一番見るのは恋愛か、最近サスペンスとか、うん、そういうなんか系を見ます。はい、はい、
1: 13、尊敬する人物は誰かいますか。
0: 人として、
1: うん、
0: 難しいなぁ。今はまだおらんかもしれん。
1: うん、
0: はい。
1: なるほど。
2: 有名歴史上の人物とかでもいい
0: ね。もう全然わからへんもん。あ、でも、伊能忠敬はすごいなって思う。
1: ずっと言ってるね、伊能忠敬は。
0: だって、歩いて、そんな日本の形、こうやってやったんすごくない。
2: すごいよ。
0: そう。それ歩けるっていう。
2: 何十年かけてるな。
1: 変わってるね。
0: そう。だからそういうとこが、なんか、いやなんか、根性あるなって思う。はい。
1: では14、好きな音楽のジャンルは何ですか。
0: ジャンルか。邦ロックが一番聞くけど。
1: 邦ロック、日本のね。
0: 日本の。でも最近は洋楽もちょくちょく聞きます。
1: はい。
0: はい。
1: そして15、落ち着く場所はどこですか。
0: 自分の部屋。
1: 16、子供の頃の思い出で一番印象的なものは何ですか。
0: うわー、何やろう。でもよく小豆島行ってたやん、
1: うん、
0: みんなで海入って、うん、っていうのは思い出かな。とかユニバー、誕生日の時に連れてってもらったり、う
1: ん、ユニバーサルスタジオジャパンね。
0: いや、そうです、
1: うん、
0: が思い出かな。
1: はい、
0: はい、
1: そして17、大切にしている習慣はありますか。
0: 習慣、
1: うん、
0: 起きたら絶対肩回す。っていうのは絶対やるかな。
1: うん。
0: はい。
1: いいですね。18、行ってみたいイベントはありますか。
0: イベント、ライブとかってこと。
1: うん。
0: 今は、 そんなにないかな、うん、はい、
1: はい、19好きな動物は何ですか。
0: 考えたことなかった
2: よく出るやろそんな好きな動物。
0: 好きな動物基本怖いよね動物って、
1: うん、
0: 多分舐められる性格なんかな。なんか動物に多分お前はしたって思われるから、はい、まあでも普通に犬かな、
1: うん、
0: はい。
1: では20虫は苦手ですか。
0: うーん苦手やけど触りたいっていう好奇心はある。なんか魚とかも気になるし、うん、みたいな。
1: さばいたり。
0: さばいたり。食べて食べたり。だからもう魚くんみたいな感じ。
1: 動物は苦手やけど、虫とか魚とかは興味があるってこと
0: ね。攻撃してこうへんやんか。動物って大きいやん。
2: まあな。
0: 全体的に。で、歯もあるし噛むやん。でも、虫ってあんまりないから。
1: そうなん
0: ちょっとまあ自分より下って
1: 思ってるから勝てる気がする。
0: そうそうそんな感じ。
1: はい。理想の朝ごはんは。
0: 理想の朝ごはんか、うん、味噌汁、もうなめこの味噌汁絶対に、まあ、鮭にご飯と納豆、うん
2: しめじはあかんけどなめこはいけんねんな。
0: そうなめことえのきとかはいける。
2: しいたけはそんな
0: しいたけがダメやな。ちょっとなんかキノコって味がするからあんまり好きじゃないです。
2: 松茸だ。
0: まあ食べれんことはないんだ。まあ好んでは買わん。
1: じゃあ次いきますよ、
0: はい、
1: 22 10年前の自分に一言言えるなら何を言いましょう。
0: 何歳
1: 12歳。
2: 小学校
1: 小6
0: ぐらい。あ、でも小6で、こっちき、あ、違うかも。小4の時か。うん、言えること。悪くなりすぎんなよって感じで荒れてましたから。はい。
1: はい。23、好きなスポーツは？
0: わこれと言って得意なことはないんやけど、まあ、サッカーは好きかな。はい。
1: はい。では24、何かコレクションしてるものはありますか。
0: はガチャガチャのガチャガチャで回した目印チャームとかキーホルダー系はめっちゃ集めます。
1: はい、
0: はい、収集癖がやばくて。
1: はい、25、人生で一度はやってみたいことは何ですか。
0: やってみたいことは、びっくりするぐらい絶対一人で食べれへんやろってぐらいの海鮮を買ってもう死ぬってぐらい食べたい。
1: 海鮮を。
0: 海鮮をだからこのいつもやったら高いからホタテとかも一個ずつ食べるけど、そうもう口パンパンになるほど食べてみたい。一気にこう口にもうホタテって感じを感じたい。
2: ホタテ
0: かいな。ホタテじゃなくてもエビとかでも、そうお刺身とかをこう口いっぱいに感じたい。
1: 面白いね。はい、26、忘れられない言葉はありますか。
0: 忘れられない言葉か。死ぬ以外かすり傷みたいな。
1: なるほどね。
0: そう、死ぬこと以外かすり傷。はい、
1: なるほど。27、苦手だけど克服したいものはありますか。
0: 苦手だけど克服したいもの。
1: うん、
0: まあ人前に出ることかな。
1: その一環ですね、 YouTube も。
0: はい、そうです、もう頑張ってます。
1: 28、得意料理は。
0: いっぱいあるやんな。
1: うん、いっぱいあるよ。
0: 餃子と、うん、レンコンハンバーグと、あとピーマンの肉詰めと、いっぱいあるね。
1: いっぱいある。
2: ミンチやな。
0: そう、ミンチがやっぱ作りやすいよね。そう、
1: 角煮とかも上手。
0: ああ、角煮もそう得意。角煮と、あと魚の煮付けとかね。
1: ああ、そうね。
0: はい。
1: いいですね。インドア派ですか、アウトドア派ですか。
0: インドアですね。
1: 完全にね。
0: 完全に、はい、
1: はい。尊いと思う瞬間は何ですか。
0: 尊いと思う瞬間。うん、なんやろな。でも子供とか見たら、
1: あ、
0: もうはしゃいでるだけで可愛いって。ってなる。
1: 子供好きね、あなたね。
0: 子供好きです。はい。
1: はい、ではここからね、最後に一曲。
0: 最後にね、はい、これもちょっと話さなあかんよ。
1: うん、
0: さやださんが準備してる間にね、はい、もうこの知りもしないでお今からやるんですけど、前やったやんか、もうそれがもうどうしても気に入らないとね、そうやったっけ、
2: あそうそう、
0: このもうギターが嫌やって、そうでもうやり直させてくれっていうあのあれがありましたので、もう一回やります、
2: はい、
0: まあ、これ気になる人はあの前のやつ、
2: あそう
0: 曲がってんねんな、
2: 上がってる上がってる、
0: 前のやつを見てからこれを見てください。こっちが多分完成形になるんですかね。わかんないですけど。
2: はい。
0: はい、じゃあ
2: いきますか。
0: やります。

0: どうでしたか。
1: まあまあちょっと間違った。
0: ちょっと
1: 一瞬間違った。
0: はい。
1: そう。またや
0: る。え？高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。

0: はい、ね、ありがとうございます。ロングバージョンは
1: 明日、金曜日のまたどちら13時かじゃ23時11時やな夜の、
0: うん、23時にもっとさえざさんがいろいろ言ってたりとか、みつきさんも前後ねちょっと喋ってたりするのがあったりする。
1: カマキリの下りは長いで一旦切ってますけどその場所とかね、
0: はい、なのでまあまあまあちょっと長めのもうちょっとバージョンもございますので、はいはい、それが明日のシェイクマイデーズチャンネルの方で23時から生放送じゃないプレミアム放送しますので、
1: はい、
0: もしよかったら、ね、はい、プレミアム放送を見ながらみんなでコメントでワイワイ言えたらいいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、いちごさんに楽しかったよみつきちゃんということでね、伊能忠敬でめっちゃ盛り上がってます
1: 意外やもんな、
0: 千葉のお方なんですねなんか結構50歳過ぎてから
1: そうそうそうそう、
0: ね、お家が金持ちでというふうに書いてくださってますが、庄司庄司さん1月23日楽しみって書いてくださってますが、来れる算段がついたんでしょうか。
1: ありがとうございます、
0: ね、お待ちしております。私が庄司庄一ですと言ってくださいね。
1: はい、
0: まあ、来て、うん、自分一人で、まあ、キャッチャーさんも来てくれるって自分一人で来てって思うかもしれませんが、うん、私がとても社交的なんで大丈夫です。私にとにかく声かけてください。
1: はい、あと KC さんもびっくりするぐらいフレンドリー、
0: あ、フレンドリーなので、はい、あとマサエさんもね、
1: うん、
0: この辺かなちゃんみんなあんま知らんもんな。
1: あ、そうかもね、
0: うんうんうん、はい、だからまあまあ割と私たちフレンドリーなんで、うん、お声かけてくださったら大丈夫ですね。旅をねぎらうことができると思いますので、
1: はい、
0: ね、キノコは椎茸以外みんな好きとかね、皆さんいろいろ書いてくださってありがとうございます。まあ、
1: 椎茸だからね、いろいろとなんていうの、安いのから高いのからあるから、
0: うんうん、
1: 外れ当たると確かにね臭いがあるけど、
0: あ、そうかな、
1: 美味しいのは美味しいよ、すごいね、いいやつは
0: ね。トンネルズさんはモーリーがお題なんだね、すごいね、そういう感じです。ありがとうございます。それではこの後は占いのコーナーをやってまいりますので、皆様サイザーさんが、リンクを置いてくれておりますので、そちらの方にご移動いただきまして、占いのコーナー、そして尺八のコーナー、エンディングと続いてまいります。
1: ちょっと待ってね、
0: はい、なので皆さんご移動の方もよろしくお願いいたします。メローファンをご覧の皆様はそのままお待ちください。はい、今日はね何の占いしようかなと思ってさっきちょっと見てたんですが、明日がね、乙女座の新月みたいで、はい、なのでまあちょっと乙女座の新月に絡めたようなお話ができたらいいかなと思ったりもしております。はい、あ、そうそう、ほんでこれね、美月さん編み物が好きって言ってたましたけど、この、ペットボトル入れ、これね、これ美月さんのお手製でございます。うん、はい、私のペットボトル入れがもうだいぶなんかヨタヨタやったので、はい、
1: 新しく
0: 編んでくれました。鍵編みでね、こうなんです、もうこんなすぐちゃちゃっと 1,2 時間で作らはりますからね。はい、いいんだって、何も考えなくていいからってよく言ってはりました。はい、はい、まあ、そんな感じです。ご準備できましたか。はい、
1: OK です。
0: はい、それではサイザーショーキュレートソンチャンネルをご覧の皆様とはこの辺りでお別れしたいと思います。また来週、バイバーイ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: は見た時がタイミング、ムンサタ、みちこの占いのコーナーです。画角がなんか画角がなんかすごい 変なので、はい、斉藤さんにね直してもらいましょう。私がねお手洗い行ってる間にやってくれておりましたが、ちょっとね今変なんで、はい、ということで、もう9月もねもうすぐ秋分の日が近づいてまいりまして、シルバーウィークもね近づいてきてるんですけれども、まあ春分の日とともにね、秋分の日っていうのは秋分点っていうのがありまして、やっぱりこうエネルギーのこう分かれ目というかね、まあ切り替えというような感じのイメージで、かなというふうに思うんですよ。で今本当に季節の変わり目で結構しんどいなっていう人も多いと思います。私もそうです。ね、あとまあこう雨が多かったりすると、まあ、気圧の変化のようなものであったりとかね、まあ、ちょっと低気圧が来ると頭が痛くなるっていうような人からすると、もうこの季節は本当にねもう地獄のような、はい、毎日かなという感じがしますけれども、まあ、しんどいっていうところよりも、今この自分のエネルギーと周りのエネルギーをうまくこう調和させるイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう気がします。すぐには合わないんですけど、やっぱ周波数を合わせていくっていう感じ、体の周波数を周りの地球の周波数に合わせるっていう、だからまあ昔で言うところの、ラジオとかこうね音が鳴るところにこうビーって合わせるじゃないですか。でこう、この辺ピッてあったらね音が綺麗に聞こえるみたいな、なんかそういう感じのイメージで体の周波数をうまくね、周りのこう気圧であるとか気候であるとかそういうものにちょっとこう合わせるイメージを持ってもらえるといいかなっていうふうに思います。でね、この間ね降りてきたメッセージでね、一つね夜寝る時に、この眉間のあたりを少しイメージしてもらって、で深呼吸、ベッドに横たわってね、お布団でもいいんですけど仰向けに横たわって、この眉間のこのあたりを意識を持ちながらちょっと深呼吸をする。で呼吸にしっかりと意識を向けるとちょっと周波数を多分合わせやすい感じになるっていう風な感じでメッセージが降りてきたので、もしなんか今季節の変わり目でしんどいなとか夜なかなか寝つけないなとかっていう人は、もしよかったら試してみてください。呼吸に意識、自分の呼吸にしっかり意識を向けながら深呼吸をするっていうことと、イメージとしてはここにエネルギーをね、この眉間のあたりにエネルギーを集中させるような感じだから、まあ瞑想っちゃ瞑想なんですけど、なんかちょっと今それをすると周波数合わせやすくなってるみたいなので、もしなんとなくほんまに全然周波数合ってなくてしんどいわっていう方いらっしゃいましたら、ちょっとよかったら試してみてほしいなというふうに思います。なので今日はね9月の10日で、明日が11日、もうすぐ日付もね変わってもう11日になりますので、新月、乙女座の新月ですので、まあ乙女座さんって言ったらまあ意志が強いですよね。でやっぱりこう自分の足で、しっかりと歩いていく感じやし、土台をしっかりね、足元をしっかり固めるっていうイメージもありますし、すごくこう力強いエネルギーを持ってらっしゃるイメージがすごく強いです、乙女座さんっていうのはね。それは男女ともに、うん、だからやっぱりそれで新月ということなので、やっぱりこう自分の意思をしっかりと曲げずに貫くっていうような感じのちょっと強いイメージが入ってきてるかなっていうふうに思います。であとね、天王星やったかなかなんかが逆行しだすらしいので、ね、だからまだちょっとね大きめのエネルギーが降ってくるかなというふうにも思いますし、秋分の日があったりしますので、まあなんでしょうね、こうやりたいこととやらないといけないこととやりたくないことと、もうなんか考えれば考えるほどしんどみたいなね、未来を思えば思うほどだるいみたいなね、感じのちょっと心持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんので、できるだけ今に集中するっていうことのためにも、さっき言ってた呼吸法であるとか、ちょっと眠る時の前の瞑想みたいなものをしていただくと、うまくその今の周波数にピタッと合わせやすくなるのかなというふうに思ったりしますので、まあ、そのあたりちょっとね参考にできるところは参考にしていただきたいなというふうに思います。ね、なので今日は、乙女座新月からのメッセージという感じでいきましょう。はい、ね、 まあ、女子って占い好きよねとかね、庄司さんは男子だけど占い好きっていう風に書いてくださってるんですが、結構ねガチめの占い、まあ、こういう感じの軽い占いはね そんなあれかもしれませんけど、結構ねガチめの占いはね男の人も結構多いですよ。で経営者の人とかもめっちゃ多いんです。私のお客さんでね結構言い張るんですよ、そういうちょっと経営者系のね、そのマジなやつねそれ男女関係なく女性の経営者の方とかも結構いらっしゃるんですけど、なんかやっぱり相談できる相手って大人になれば結構ね、そういなかったりとか、まあ、話せない話みたいなのもあったりとかするので、結構そういう意味では結構経営者の方とかもね占いとか来て、なそれをどこまで参考にしてくださってて、どこまでねこう思ってくださってるのかわからないですけど、リピーターで来てくださるってことはまあ参考にしてくれてんやろうなとは思うんですけど、だからなんかそういうこととかにもね結構使えたりしますので、まあ相談相手という感じで、気軽にねまたご相談いただいてもいいのかなと思ったりもしました。では今日はね5択なんです、ちょっと急ごうと思います。言いながら結構前置き長くなりましたが、9月11日乙女座新月のからのメッセージということで5択でいきます。はい、ちょっと待ってね。さあどんなメッセージが飛び出すでしょうかね。大人になると相談できる人と友達が減るということでね、まあそうよね、まあ私は昔から友達いなかったんで何ともですけどはい、では、5択いきます。まずは A、シダーウッド、 B バジル、 C、ユーカリプタス、 D クラリセージ、 D E パチョリ。はいね、さあ新月さんからのメッセージいきましょう。 A がシダーウッド、 B がバジル、 C がユーカリプタス、 D がクラリセージ、 E がパチョリ。はい、香りを聞き取れなかった人はもうねあれで言ってください。 ABCDE で言ってください。ユーカリプタス、はいねよでパチョリ。はい、さあ皆さんどうでしょうかね。これ聞いたら配達行きますということで、 ありがとうございますね、忙しいのに聞いていただきまして。シルバーウィークってね名前はついてなかったですよね、シルバーウィークっていうの。ほんでちゃんと国民の休日みたいなのが1個できて、ゴールデンウィークみたいな感じで休みをつなげるようになったのはここ最近かなという感じがしますね。
1: 金属バトンね、ありましたよね。
0: ありましたね
1: だから強い休日やってるね
0: そうですね。はい、ではどうでしょうか、皆さん大体書いてくださったかな、こっちも書いてくださってるかな。はい、そんな感じでいきましょうか。うん、ではいきましょうね。はい、では A シダウッドからいきます。サイドさん見てくださいね。
1: はい、よいしょ。 A ね、うん、A は、うん、よ、うん、たまたまこさん、うん、新次郎さん、うん、かな、
0: うん、
1: はい。
0: A を選んでくださった方の新月からのメッセージはまだまだこれからみたいな感じのメッセージですね。で、それは自分の身を粉にして働くとか、もう自分のなんかこうなんていうの、こう体力の限界まで動くとかってそういうことではなくて、なんかまだまだこれから自分の人生楽しめますよとか、まだまだこれから面白いことが待ってますよとか、なんかそういう感じのイメージのまだまだこれからなんですよね。だから自分で言ったらまあ、天井を決めてしまったりとか、まあ、自分の人生みたいなものをもうねこんなもんっていう風に、決めきるにはまだ早いというような感じで言われているので、まあ選んでくださった方はすごくアグレッシブな感じのイメージがすごく入ってくるので、 まだまだこれからね、どんどんやっていけるよみたいな感じのイメージ、ね、A の方は言われてますので、もっとねしっかりとこう夢を持ったりであるとか、自分のやりたいことみたいなものをもう一度チャレンジしてみたりであるとか、なんかそういうふうなことにチャレンジしてるとすごく体力的にも気力的にももっとこう上がっていく感じがするんですよね、うん、でもなんか自分のやりたいことやれてなかったりとか、まあ、こんなもんかなみたいな感じでこう流してしまうと、気力も体力も落ちていくっていうような感じがするので、まあもう一頑張りっていうところはあるかもしれませんが、できるだけ自分がやりたいこととか楽しいことワクワクしていることでチャレンジしてみたいなと思ってるようなこと、そういうことにぜひチャレンジしていただいて、まだまだこれからもっともっと自分をね、高めていけたりとか、楽しませてあげられるような場面っていうのが出てきますので、特に今回乙女座の新月なのでやっぱり意志を強く持つとかっていうところはすごく重要になってくるので、なんかこう自分がやりたいなと思うものに対して、曲げずにチャレンジしていく精神というか、うん、なんかまだまだ行くで諦めへんでみたいな感じのこう気持ちであるとか、なんかそういうところに少し焦点を当てていただくと A の方はね、またなんかいいチャンスが巡ってきたりとか、うん、なんか自分の思ってるような形にたどり着けたりとか、なんかそういう風な感じの前向きなエネルギーが降ってきそうな気がしますので、 A の方ね、ぜひまだまだこれからっていう感じですから、もっともっとこう自分のやりたいことを人生に対して、向き合っていただけるといいかなという感じでございます。
1: 時代柳さんも、はい、A でしたね。
0: なるほど、では B 行きましょうか。
1: はい、B が、クライさんが B ですね、
0: うん、
1: あとは庄司庄司さんが B ですね、はい、なもんかな、以上です。
0: はい、ああなるほど、さあどういうふうに、ちょっと待ってね、B の方へのメッセージはね、なんかすごく縦のつながりを大事にしてくださいっていう風に言われてて、まあ、横のつながり分かりやすいですよね。でも縦のつながりなので、言ったら上司と部下とか、自分と部下とかね、なんかそういうこう言ったら年齢もそうやし、年長者と自分とね、年少、自分の下の人間たちであったり、下っていうか年齢がね、下の人たちであったりとか、なんかそういうその横のつながりはもちろんなんですけれども、今大事なのは縦のつながりですっていうふうに言われてて、だから何かこうつないでいくものみたいなのがある人もいるかもしれないし、受け継いでいくものみたいなのがある人もいるかもしれないし、で逆に自分が何かを伝えていくっていうようなこともあるかもしれないし、これちょっと人によるので何ともなんですが、まあ例えばお仕事してて上司がいる方、部下がいる方っていうのは、この縦のつながりっていうものが今ものすごく重要ですというふうに言われてますので、まあそれぞれのね、環境とか生き方とかもあるかもしれませんが、でプラスそのまあ親子関係であったりとか、うん、兄弟であったりとか、まあ、そういう血のつながりの縦のラインっていうものであったりとか、なんかねすごくそういうところのつながりを大切にしてほしいっていうふうに言われてて、受け継いでいくものを伝えていくものっていうものにもう少し、真剣に向き合ってみてくださいっていうふうに言われています。で、そうですね、だから自分が今まで培ってきた知識みたいなものを、まあ、後世に残していくっていうようなこともそうだし、で逆にその先人の知恵みたいなものを自分が受け継いでいくっていうようなこともあるし、まあ、会社で言ったら引き継ぎ、まあ、引き継ぎってなると横のつながりな感じがしますよね。だからまあこれ人によっていろいろどういう風な縦のつながりを見るかっていうところがあると思いますけど、ちょっとご自身のつながりを考えた時にその縦のラインっていうものをちょっと意識してみていただいて、 あここかみたいなね、今自分に必要な縦のラインはここかみたいなことをちょっと意識してもらえるといいかなっていうふうに思います。なんか受け継ぐものと伝えていくものっていうのをすごく言われているので、なんかその 代々受け継がれてる何かとかね、そういうのありますよね、うん、だからなんかそういう感じのものも含め、ちょっとこう自分の縦のラインみたいなものを意識して考えてみてくださいねというふうに言われてます。でそれがねなんかねヒントですって言われるんですよね。何のヒントなんやろ。あーなるほど、あなたがここからステージアップしていくためのヒントですっていう感じなので、まあそこの縦のつながり、自分が伝えていくことであったりとか、自分が受け継いでいくものっていうことをちゃんと目を向けることによって、あなたのこの人生のステップアップであったりとか、まあ、あなた自身のその人としての器みたいなものですね、そういうものを大きくしていったりとか、何かしらこう成長するっていうようなことがすごく言われてますので、まあ人はね常にこう成長していく生き物でもありますので、なんかそこのところをご自身で、まあ、何かっていうのは人によると思うので何とも言えないんですけれども、そういうつながりを意識することによって自分自身も成長していくっていうことがすごく言われているので、まあ何のことかなってわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと自分の縦のつながりみたいなものをもう一度ね、見直してみるっていうことをしてみてくださいというふうに言われております。では C 行きましょう。
1: はい、そして、モーリーで、うん、からたかしさん、うん、チャーリーシンさん、うんあたりですね、
0: なるほどね、C の方はね、
1: はい、
0: もういろんなものをなぎ倒しながら前に進んでくださいっていう感じで言われて、で、今すごく勢いがある感じがして、うん、で何か例えば障害物があったりとかして

0: し、次の満月っていうのが、9月の27日ですから、まあ、大体16日間ですよね。で、あの満月になっていきますので、まあ、この半月ぐらいの間がやっぱりポイントとしてすごく大切になってきますっていうふうに言われているので、ここでいかに、前進するかっていうところが、C を選んでくださった方は大事になってきますので、まあ、言ったらなんか正念場であったりとか、何かその人のポイントになるような、2週間ほどの感じになってくると思いますので、まあ、何か障害的なものがあったりしても ここ2週間ぐらいはちょっと力づくで、前に進める、あんまり人の意見を聞かずにちょっと進めてみるっていうようなことが、まあ、最終的に功を奏しそうな感じがしますので、まあ、嫌われない程度に、まあ、ちょっとこう自分の実力みたいなものをしっかりと出し切っていっていただく2週間にしていただけるといいかなというのが C の方へのメッセージです。
1: なるほど。
0: では D です。
1: D は伊坂さん、うん、でからよいしょ、 D は伊坂さんだけかな、
0: ね、
1: そんな感じです、
0: ね、はい。D を選んでくださった方はね、今ちょうど変化していくタイミングという感じがいたします、はい、で結構なんていうのかな、大きく羽ばたくような感じというか、なんかこう今までなんか厳しく管理されたり監視されてたりするような環境から少し抜け出せるきっかけのようなものが見えてくるっていうのが D の方へのメッセージです、ね、それはすごく あなたにとってはなんていうかな、楽になるっていうところと解放されるっていうような感じがします。ただその時に大事なのは立つ鳥跡濁さずのような感じで、どういうふうに自分が羽ばたいていくのか、どういうふうに自分が解放されていくのかっていう、その過程がすごく大切になってきますっていうふうに、言われていますので、もちろんね、自由になるっていうことはすごく、素晴らしいことなんですけれども、ちゃんとその周りのことも見ながら、少しずつこう自分の形態を変えていくであるとか、自分の羽で飛び立っていくっていうようなことをちょっとしてくださいねっていうふうに言われているので、そうですね、 D を選んでくださった方っていうのはなんか今すごくこう窮屈なところからの解放みたいなタイミングには来ているので、そこちょっと模索していただいた上で、立つ鳥跡を濁さない感じでスッとそこから美しく飛び立つというようなイメージを持っていただけるといいかなという感じがしますね。すごく窮屈だったり、なんとなくこう監視されてたり管理されてるなっていうようなイメージがあってるとはいえ、抜け出そうと思えば抜け出せますよっていうような感じなので、あえてあなたがそこに今まで身を置いていたというような感じなんですよね、でももうここからはそこまで自分をストイックにそこに縛り付ける必要はないんじゃないですかっていうような感じなので、まあ、いつでも飛び立てる感じではあるんですよ。ただなんとなく自分の判断で飛び立ってないっていう感じなので、まあなんか綺麗にね、綺麗に羽ばたいていっていただくような感じで、計画されるといいんじゃないですか。だからまあ例えば職場でもそうやし、家庭環境でもそうやし、友達環境とかでもそうですしね、なんかこう例えばお金の心配とかでもそうですよね。だからなんか自分で自分を縛っていた縄を少し緩めていく、そういうタイミングが来てるので、そこはちょっと意識してもらって、周りをちょっと様子を伺いながらご自身の羽で飛び立っていってくださいと。ものすごく抽象的なことを、ね、言われてますけれども、まあ、なんとなくこう今そういう窮屈なとこからの解放されていくタイミング来てますので、そのチャンスをうまく利用してみてくださいという感じでは言われてます。はい、伝わりましたでしょうかね。ではラスト E ですか。 ABCDE ですね。
1: いちごさんがいいですね。

0: ほど。うん、陰の方はね、なんでそんなに頑固になってしまってるのかっていうことの原因を、追求していく感じの2週間にしてもらえるといいかなという感じがしますね。もしなんか自分が今かたくなになってしまっているなとか、うん、なんとなくこう、うん、私はこうだからみたいな風にもし強く思ってて、なんかね、いろんな意見であったりとかいろんな環境であったりとか、そういうものがなんとなくこう受け入れられないような感じでちょっと堅くなになってるなという感じがするんですね。で、そこのなぜそうなってしまうのかっていう原因を探るってことがすごく重要ですっていう風に言われてて、だからやっぱりそのなんとなく、まあ、例えば高所恐怖症の人がいたとして、なんで高所恐怖症なんかっていうようなことってなんか原因でわからないじゃないですか。ただ単に高いところがもちろん怖いんですけど、例えば落ちたら死ぬと思うから怖いのか、なんか縮尺がおかしい感じがするから怖いのか、なんかこうね、体がなんだこう落ち着かなくなって大体怖くなると思うんですけど、例えばバンジージャンプであったりとかね、そういうの怖いって、でも怖くない人もいるわけですよね。でそれは 何が違うのかって言ったら、まあ、慣れてる慣れてないっていうようなこともあるし、やっぱりこう性に対する生きるっていう意味のね、生きるっていう意味の性に対するやっぱ執着が強い人ほどやっぱりああいうとこは怖いんだと私は思うんですよ。で失敗しない自信があったら怖くなかったりするけど、失敗するかもしれないっていうその自分を信じる力が弱い人が実は怖いっていうのもあるかもしれないし、それはまあ人によるので何とも言えないですけれども、縁を選んでくださった人っていうのは今そのあなたの心が固くなになってしまっている原因のようなものが、にちょっと明かりを灯してみませんかと、なんか蓋を開けてみませんかというような感じのことを言われてるんですよね。まあ、もちろんそのトラウマ的なこととか思い出したくないこととかって人はあったりするので、必ずしもそれ向き合うのが辛いっていう人も多分いるとは思うんですけれども、でもやっぱりそこに向き合わないとなかなか次の一歩が踏み出せない感じがして、でそのもちろん頑固であったり固くなであったり強い意志を持ってる、ね、強い意志を持ってるってことは悪いことではないんだけれども、結局それが頑固になって固くなになってしまって、自分がやるべきというかやりたいことができなくなってしまっているのでは本末転倒ですというふうに感じで言われているので、ちょっと勇気を持って、ご自身が今何か固くなに思ってしまっていることで動けなくなってしまっていることに、まあ、軽く少し明かりを灯して、向き合ってみませんかっていうような感じのなんか何だか提案みたいな感じですけどね、そんな強くは言われてないんですけど、なんかそろそろもういいんちゃいますかみたいな感じですね、うん、っていう風なことを言われてます。はい、うん、何かあるんでしょうかね、固くなになっていること。いや、いっぱいありますけどね、私はもうないですけどね、昔はすごいあったので気持ちはすごくわかるんです。私はすごく頑固だったし人の言うことは聞かない人だったので、思うんですけど、今はもう別にそんなことに対して何にも思わないです。はい、その今一瞬一瞬生きてることの今一瞬感じてることだけが全てと思って生きているので、あんまりそのなんか、うん、そのイラッとすることもありますしね、別にイラッとしたらイラッとしてます、その時に。なんかでもそれは私こんなことにイラッとすんねんなみたいな感じの感情しか残さないので、なんかそこに対する何かこう、うん、深い意味は何にもないっていうような感じの生き方をしているので、まあそういう風になれると、まあ楽しいことが続きゃずっと楽しくいられるし、嬉しいことが続きゃ嬉しくなれるし、自分が思ったことは口に出して伝えるしっていう風にできるので、まあ楽ですよね、生きててね、うん、だからまあそういう風になりながら自分のことを幸せにしてあげられる、環境を自分で作るっていうことがすごく大事なので、E を選んでくださった方はね、ちょっと固くなになってしまっているところに光を当てて、まあそこをちょっとつまびらかにしつつ、自分の生きやすい、そういうなんていうかな、人生を作っていくっていうか、自分で人生を作っていくっていうイメージをちょっと持ってみてくださいねというような感じで、言われております。はい、うん、深いね、そんな感じです。 頑固ちゃんってキャラクターいましたよねと書いてくれてますね。はい、庄司庄司さん、私も人の言うことは聞かないと書いてくれてますけれどもね。はいね、サイザーさんに突き進んじゃっていいのかなって書いてくれてますけれどもね。はい墓かしら、これから墓じまいも考えないと。あ、墓じまい大変よね。上司と仲悪いのよねと書いてくれております。たまこさん、かなりの老後感ですけど、まあ苫小牧とか大阪に追っかけしようと思ってますけど、行けるかなということで、まあそういうのもね、全部行くのは大変かもしれませんけど、なんかちょっと計画してみるだけでもね、すごくいいかなという感じがしますね。時代の目さん、やった、まだまだ楽しむぞ、オラワクワクだぞと書いてくれております。ね、そんな感じかな。はい、ほいでもって、こっちの人たちはなんか書いてくれてるのかしら。特に書いてくれてないかな。はいはいね、とってもフレンドリーな空間ですと書いてくださってますね。あ、ギグのことかな、なんだろう、わかんない。はい、ありがとうございます。では今日は10分押しということなので、20分までなんですが、時間があと5分しかありませんので、今日は血液型でいきます。はい、今日は血液型占いです。 A 型 B 型 O 型 AB 型さんでいきましょう。ね、ラッキーフード出していきます。皆さん、ラッキーフードは食べてくれてるのかしら。佐々さんは食べてますか。
1: あ、食べてますよ。
0: 結構食べてますか。
1: 何、トンガラシ食べた、食べた。
0: あ、トンガラシ食べましたか。なるほどね。はい、では まずは行きましょう。 A 型さんから行きます。
1: 出したよ。
0: はい、よいと。あ、A 型さんね、すごい今物事が動き始めてる感じがするので、まあ焦る必要はないので、なんていうかな、こうさっきのテレサテンさんじゃないですけど、時の流れに身を任せるというか、ちょっとこう なんか波が来そうな感じなんですが、そこをなんかこう無理して自分で波を起こすとか、無理して自分で波に乗りに行くんじゃなくて、こうなんていうかな、ほんまに自然と波がやってくるので、その波に乗るというかね、その意識を持っておいてくださいというふうに言われております。でそれはそんなめちゃめちゃなんかものすごく大きなビッグウェーブが来るわけじゃないんですけど、でも気づいたらなんか結構海とか沖に流されてたりするじゃないですか。だからなんかそういう風なゆっくりに見えるけど、着実にすごくいいこう波というか、いいタイミングが来ているので、そこを逃さないようにっていうか、っていうふうには言われているので、ちょっとそこを意識してみる1週間にしてみてください。
1: はい、
0: ラッキーフードはハーブティー。では B 型さんいきます。はい、B 型さんはルイボスティーもあれですよ、ハーブティーですよ、あなた時々飲んでるじゃない。はい、B 型さんは今週は、対話の1週間です。はい、なので、まあきっちり人とたくさんと人と喋る必要はないんですが、必要な人と必要な話をきっちりしてください。で深い話になることもあるかもしれません。でそういう時もなんか適当に流すのではなく、今週の B 型さんはしっかりと人と会話をするということね、膝を突き合わせて、自分の気持ち、相手の気持ちとかを聞きながらしっかり話をするっていうことがすごく大事になってきます。なので、まあ、そういう機会がなければ別にそれはそれでいいのかもしれませんけれども、何かこう話をしなくちゃいけないような機会があったりとか、例えば家族団らんの時間であったりとか、なんかそういう時間も含めて、きちんとね、自分の気持ちであったりとか、相手の気持ちであったりっていうことをちゃんと話し合うっていうようなことがすごく重要になってくるのが今週の B 型さんですので、ぜひね、しっかりと膝を突き合わせ人と会話をするっていうことを今週はちょっと心がけてみてください。ラッキーフードはカレーライス。はい、そんな感じですね。いいですね、カレーライスね。では大型さんいきましょう。大型さんはね、今週はね、もうなんか自由自在に 自分の思うことが現実化していきますっていう感じなんです。だから願えば叶うとか思うと叶うっていうところがあるので、できればネガティブなことは考えないでいただきたい。例えば不安であったりとか心配みたいなことをすると、不安と心配で思ってたことがそのまま現実になるっていうようなことがありそうなので、大型さんは今週はできるだけポジティブに、能天気に、気楽に、であと自分が叶えたい未来みたいなものをフォアワンと思っておくと、それが実際にちゃんと、現実化していきますという感じですので、大型さんはね、今週はちょっと自分の思考というものに対して、ネガティブにならないように、 できるだけ自分にプラスになるようなことをね、ちょっとこうイメージしていただけるとすごくいい1週間になりそうですね。ラッキーフードはシャインマスカット、高いな、なんかシャインマスカット入りのなんかスイーツとかあるじゃないですかね、そんなんでいいと思います。一房買うと高いので、はい、では AB 型さんいきましょう。あ、いいですね。AB 型さんね、すごい、なんだろう、なんか、なんて言ったらいいの、乾いてるのね、AB 型さん、なんか全体的に、肉体的にも乾いてるし、心の水分も足りてないし、みたいな感じなんですよ。なので、なんかこう、なんでしょうね、自分を潤わせてあげてください。お肌もそうです、心もそうです、体もね、あとその体の水分ね、水分量とかも、全体的に全てにおいてちょっと潤いが足りておりません。はい、なので AB 型さん、ちょっとこう潤いを、今週は意識して、そういうこうリアルの部分の水分量、潤いみたいなものとか、あと心の潤い的なね、なんかそういうちょっと目に見えない部分もちょっと意識してみていただいて、水分量多めの、はい、1週間にしていただけるといいかなというふうに思います。ちょっとカラッカラになっているので、気をつけていただきたいなというふうに思いますね。しっかりと潤い補給をする1週間にしてください。それは心の部分もそうです。ラッキーフードはスイカ、はい、まだスイカね、あると思うので、まあ、嫌いな人は、まあ、お水とかでいいかなとも思ったりしますけど、はい、ちょっとね、そういう最後のスイカを、安くなってると思うので、はい、しっかり食べてね、いい1週間にしていただきたいなというふうに思います。以上、みちこの占いのコーナーでした。いい1週間にしていきましょう。はい、庄司さんね、おやすみなさい。新次郎さん、2日前にカレーライス食べましたが、また食べますということで、ありがとうございますね。はい、皆さんどうでしたでしょうか。いちごさんね、自分のことを話すのは苦手なのですが、カレーライスを食べて一番近しい人と丁寧に話します、頑張るというふうに書いてくれてます。はい、もう終わっておりますので、はい、適当に切ってください。ではここからは尺八のコーナーに行きましょう。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: さあ、ムサダ終盤戦です。ここから尺八のコーナーといきましょう、う
1: ん、B 型多いよね。
0: 多いですね、
1: うん、それは多分私のせいやと思うねんな私が O 型やからさ、 O 型さんって結構 B 型さんホイホイなんよね。
0: あ、まあまあね、言われますね、
1: うんうん、なのでなんかそんな気はするね、ハーブティー A って書いてますね。カレーライスがいいなって書いてますけどね。
0: あ
1: はい、庄司さんね、おやすみなさい。たまこさん、しっかり聞いているようで話を飛ばしてしまう私、明日はカレーライスにと書いてますね。シャインマスカットもいいなって書いてますね。いちごさん、自分のことを話すのは苦手なのですが、カレーライスを食べて一番近しい人と丁寧に話します、頑張るというふうに、ね、書いてくれてます。ありがとうございます。スイカもいいなって書いてます、ね、自分のハーブティー以外は全部いいなって感じだから
0: スイカも高くなりましたね。
1: まあね、
0: もうこの夏食べてないもんな、スイカ。
1: ああ、そうですか。うん、まあちょこっと食べたかな。
0: もうね、夏だと昔は冷蔵庫にねドーンと入ってて、
1: うん、ありましたけどね、
0: ね、うんうんうん、まあ、アホほど食べたもんですけど、
1: うん、でも今ちょっと安くなってると思います。やっぱさすがに、あの終わりのあれなので。
0: あ、なるほどね、
1: うん、で、まあ、だいたいカットスイカですよ、もうね、
0: うん、うん、
1: はい、岩尾先生ね、こんばんは、 A 型というふうに書いてくださってます。倉井さんね、火曜日当日にオクラ食べましたというふうに、ね、書いてくれてます。ありがとうございます。伊坂さん、対話ねというふうに書いてくれてます。あ、モーリー、今チロルチョコのシャインマスカットタルトってのを食べたとこやんって書いてますね。いいですね、なんかね、うん、ね、微妙に偽物ですけどいいですねこれが邪魔で、これ以上あれしてもあれやけど、まあいいや。そうですね、明日最終回ですよ。
0: あ、そう
1: です、はい、明日最終回、見にくい？
0: いやいや
1: 大丈夫、はい、明日最終回なのでどうなるか分かりませんが楽しみですね、 T シャツが乾くまで、はい、ではお聞きください、見知らぬ糸。

0: キャッチャーさんが認識完了ということで素晴らしいですね。
1: もう一回やったらもっと上手くいけそうな気がしたけどな。
0: あ、そうですか。ちょっと待つとこ待ててないのよね。
1: もう一回やる。ちょっと
0: はい、どうぞ。

0: キャッチャーさんが上手って Google が言っているようですって書いてくれてますね。はい、では2曲目、はい、これは今週新曲ですか。
1: はい、
0: 新曲ですので、はい、皆さん何を吹いているか考えながら聞いてください。それではお願いします。

0: あ、今もうちょっとね、
1: ちょっとね、
0: ちょっとね、うまくなりましたね。
1: むず、
0: はい、むずいですか、はい、本来は難しくないけどってこと。
1: いや、キーがね、いきなりだからもうフラットがメインになってくるから、
0: うんうんうんうん、
1: 最初の音とかこう最後の音がね、
0: うん、
1: そのこう変な、
0: うん、
1: だからもうそれをこうちゃんと鳴らしながらってのはむずいです。
0: なるほど、はい。でもまあね、まあまあ、あのモーリーも時代っていう、
1: はい、
0: 知りもしないでよりむずいコード進行の曲みたいで
1: そうかもしれないですね、
0: はい、はい、
1: ね、では今の尺八の好評が届くまでの間、うん、岩本先生の邦楽の小ネタのコーナーです。岩本先生、よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ、口三味線。口三味線という言葉を聞いたことがありますでしょうか。一般的にはね、口三味線に乗せるといったね、あまりいい使われ方のしない言葉があったりするわけなのですが、口先だけでね、調子のいいことを言ってね、言葉巧みに人を騙したりするっていう時にね、口三味線に乗せるって言いますが、元々の口三味線というのは、このね、三味線の曲を覚える際にですね、旋律とか弾き方を歌で表現して覚えたりしたわけなんですね。昔ね、ありました朝ドラにチリとてチンというのがありましたけれども、このチリとてチンというのもね、その三味線の口三味線、小譜で使うね、音を表していたりするんですね。トンとかね、二の糸の開放弦、テン、三の糸の開放弦、ツンっていうのはね、音を押さえ、糸をね、押さえた時の音とか、シャンっていうのはね、複数のね、糸をね、まとめて同時に鳴らす音とかね、そういった形でね、どういう弾き方をするかというのを表しているんですね。もともと三味線とかお琴というのは、目が見えない人が演奏する楽器として、専属でね、扱われていました。それをね、目が見える人がね、習おうと思うと、まあその師匠さんにつくのですが、楽譜がないわけですね。ということで、まあ見て覚えなさいよっていうのもあるのですが、その旋律をね、まあこの口三味線、歌でね、表現することで、その歌を覚えれば、どの糸を弾く、どういう弾き方をするっていうのがね、わかるようになっていたわけですね。YouTube の方にね、その小譜しているのがね、音源としてね、残されていたのがアップされていまして、バックでね、流せるかな。実はこれ、花笠音頭の口三味線、小譜なんだそうです。知らない人がね、聞いたら何のことやらという形、感じではありますけれども、はい、こんな感じでね、小譜してね、覚えるというのがあったわけですね。三味線に限らず、まあ和楽器全般小譜はまずできますし、洋楽器でもね、ドラムとかね、ギターとかもね、そういった形でね、音をね、表すっていうのもあったりすると思います。尺八もね、ロツーロツーズレレーという形でね、小譜したりしますしね。はい、そんな形でね、口三味線っていうのはね、もともとまあ本当に和楽器、邦楽由来の言葉だったんだよっていうのをね、覚えておいてもらえたらいいかなと思います。ということで、本日の小ネタは、口三味線でした。
1: おお、なるほどね。
0: すごいね。おじじとかやりそう
1: やりそうやな。
0: もうあの声を聞いた瞬間、あの人の顔が浮かびましたけどね。はいはい、さあ、どうなんでしょうか。では、コメントご紹介していきましょう。はい、ありがとうございます。 斉田さん、美智子さん、こんばんは。突然涼しくなり、電車内が暖かく感じてしまいました。体調管理を気をつけないとですね、ということで、はい、さて本日の斉田さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、見知らぬ糸。キャッチャーさんの判定はスッと取れたのではないかと思っていたら、ちゃんと認識できていましたね、
1: はい、
0: 2回目はちゃんとリズムに乗れていましたね。ちゃんとドラマの終盤に差し込まれても感情移入できそうですね。ドラマの最終回の後の余韻に浸れるように、あと一瞬吹きましょうと。
1: まだあともう一瞬な、
0: うん、そうだ、明日が最終回。
1: あ、なるほど、
0: うん、明日見ても多分来週ヒャーヒャー言うと思うので、
1: あ、そうですか、
0: ちょうどいいと思います、
1: はい
0: はい、そして2曲目、時代。馴染みがありすぎる曲なのですが、今まで投入していなかったようです、うん、
1: はい、
0: 3連符の気持ちのいいリズムが感じられるといいですね、
1: はい、
0: 元気だとフラット5つでいろいろ調整した結果、フラット2に収まりました。調合の違いでのメリの音程の違いに戸惑わないようにお気をつけください、
1: はい、
0: 曲は分かっているかと思いますので、あとは音を合わせていってくださいということです。
1: 2のフラットはむずいのよね。
0: ああ、なるほど、
1: そう、
0: はい、
1: まあ、はい、OK です。
0: はい、岩本先生、ありがとうございます、
1: うん、ということで、エンディングです、
0: はい、
1: まあ、今週日曜日か、ゆりなさんのレッドソン配信があります、
0: はい、うんうん、
1: はい、今回ね、またちょっとなんかリクエストのカバー曲を歌うことになったので、初めて歌う曲ですけどね。
0: そうなんですね、はい、楽しみですね、
1: 楽しみですね、うん、それから、あ、明日ね、金曜日の夜11時はプレミアム配信で、
0: はい、
1: シェイクマイデースのね、
0: うん、
1: 何が出る、あ、今日のやつや、今日の完全版ね、ノーカット版、
0: はいはい、
1: を流れますので、
0: はい、
1: カットされたのがどこなのかね、楽しみにしてください、
0: はい、ちょっとなんか斉田さんがいろいろね聞いたりしてるのもあったのでね、
1: はい、はい、で、まあ、あともろもろのその告知とかもね、いろんなところで告知あげますので、
0: うん、
1: それぞれのサイトのまずフォロー、とりあえずフォロー、
0: はい、
1: シェイクマイデイズのフォロー、
0: はい、
1: お願いします、
0: よろしくお願いします、
1: はい
0: はい、
1: そして、いろいろね会員登録していただき、うん、月々ね、納めていただくと、
0: はい、
1: いろいろと用意しております、
0: ね、あ、そうです、特典が ね、
1: 特典がね、
0: 結構シェイクマイデイズは特典多いですよね、
1: うん、
0: うん、もう海外の人にね、
1: そう、もうちょっとでもね
0: 入ってよっていう、
1: そう、
0: 円安なんだからさ、
1: ほんまやね、
0: 感じですよ。
1: それですごいな、外国の人の会員の人が多いと、なかなかにレアなケース
0: だなと思うんですけれどもね、はい、よろしくお願いいたします、はい、ね、キャッチャーさんがね、今も先生の話すごく勉強になりますと、他の楽器でこんなんありますと、昔の日本人すごいなって、ね、書いてくれておりますが、はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 海外のノコギリのやつ、お前がアホとかやったりするのかな
0: 英語でお前はアホかみたいな、ほんまやね、はい、
1: う
0: ん、
1: まあそのこんなで、まあね、天気がまだ全然ずっと雨っぽいですけど、はい、いろいろと、ね、気をつけながら楽しい、ね、週末を過ごしましょう。ムーンサタお届けしたのは僕、斉田翔樹と
0: 太田美智子でした。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則のニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトンレ

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスク、サザー正規のサタデーオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロってこの曲してるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンジェイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときであります。ね、大ヒット曲青い珊瑚礁と全く同じ設計図で作っておきながら秋の曲に仕立て上げるというね、なかなか秋でこの曲じゃないですよね、こちらもなかなか捨て方いい曲です。松田聖子サードシングル風は秋色で今夜はスタートです。さあ次の曲は何だ。

まあ、もちろん名曲なんですけど、当時の映像ね、最近は、まあ、YouTube とかでも見れるじゃないですか。当時のね、渡辺真知子、なんていうか、いや、可愛いなと思いますね。そういえば、当時その、明星のね、なんか付録のカセットインデックスね、まあ、石野真子やら大和久美子やる中で、渡辺真知子のもありましたよ。貼ってましたよ。迷い道、渡辺真知子でした。さつきなんだ。

まあやっぱ有線放送じゃないですかね、こういうこの当時ね、まだカラオケでっていうこともなかったと思うので、有線放送で流れてて、ね、いやでもこれは子供心にね、最初聞いた時からええ歌やなと思いましたよ。で要はね、うちの母親とかもね、なんや掃除しがてら口ずさむようなね、なんか本当に歌謡曲のいいところが詰まっててね、で渡り哲也のいいところというか、ちゃんとキャラにも合っててね、難しくないけど味があるというかね、渡り哲也で口なしの花でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ね、ちょっとやそっとじゃ崩れないというね、まあ、もちろん化粧品の、ね、あれファンデーションになるんですがね、のこのキャッチコピーをねうまいことね、まあ、それがお題として多分渡されるわけですよ。テーマ曲としてはね大喜利みたいなもんですよね、うん、だからそこがねこ うまいこと取り入れておりまして、で中村ゆみのね、翼の折れたエンジェルに続くヒットということで、意外とね中村ゆみはベストヒットあるんですよね、この他にも、でもまあねそのこうなんていうのかな、気のいい姉ちゃんみたいなね、ちょっと近所のね、なんでしょう、まあ、やめとこか中村やめて、ちょっとやちょっとじゃ Can't get love でした。さあどんどん行きましょう、次の教科はなんだ。

ようできた曲ですよね。これは時代を超えるんじゃないでしょうか。こんな曲を歌いたいというね、女性ボーカリスト、女性シンガーはたくさんいると思うんですけどね。まあ、キャラがね、ここまでやりきれるかね、当時の山本リンダやっぱりすごかったですね。山本リンダ狂わせたいのでした。さすがの

ね、亡くなったとね、こうね、お知らせね、先週ですが、おとといですかね、お知らせいただきも届きましたが、石坂智子さんです。デビュー曲ありがとうというね、非常に、なんていうのかな、青春派な曲でして、2曲目がこれなんですよね。一人でだから、なんか松田聖子と中村役にやるぐらいのね、で、どちらも別に全然キャラに合っててね、で、僕は特にこのデジタルナイトララバイはね、よう歌いっぷりがいいなと思って、なんかすごいリアリティがあるというかね、よく好きで聞いてましたけれども、石坂智子さんです。デジタルナイトララバイでした。スター誕生でもよくみんなこれ歌ってましたね。さあ次だ。

いいっすよね。80年ね入った時の、まあ、ちょっと迷走した秀樹のシングルもたくさんあるんですけど、中でもこの曲好きですけどね。あのちょっとこう、ね、男っぽいというかね、ドラマチックな歌詞でして、ただこれサビがないのよね。だからちょっとねパッと初見には覚えにくいというか、僕これ何回も聞いてたから覚えてるんですけどね。カイバンドのダイヤルフォーマースという曲あるんですが、同じテーマです、はい、ということで、西城秀樹悲しき友情でした。さすがなの

年代のねスティービーワンダーの代表曲の一つですよね、サーデューク、まあ愛するデュークですかね。デュークというのはデューク・エリントンのことでして、まあ、スイングジャズのね、まあ、神様みたいな人で、まあ、スティービーワンダーも当然ね聞いて憧れていた人なので、その、デューク・エリントンに、まあ、敬意を表してね捧げる歌ということで、こういうねちょっとビッグバンド従えた、全部のユニゾンね、ベースピアノ キーボードね、それからホーンセクションが全部が同じユニゾン弾くというね、非常にかっこいいね、曲でして、演奏するの難しいです、歌難しいですけど、これをねビシッと決まった時はね、まあ、かっこいいというね、ということでして、スティービー・ワンダーのねあの名盤 Songs in the Key of Life というのからのシングルカットで、世界中でも大ヒットしました、サーデュークでした。さあどんどん行きましょう、次の曲は何だ。

ですよ、うるせえやつらのセカンドシーズンっていう、今当時その言い方してませんでしたけどね、エンディング曲としてね、今うるせえやつらは名曲揃いでね、もちろんねファーストシーズンのね、ラムのラブソングも名曲ですけれどもね、これも一緒ね、ちょっとね、僕はこのレゲエの取り入れ方が当時ねでも斬新だし、今聴いても非常にね かっこいい正しいレゲエの解釈をしていてね、なかなかにクオリティの高い曲ですし、ちゃんとねアニメの世界観ともあってますしね、ヘレン・ササノです、心細いな、タイトルがね、またあれですがでした。さあ次は何だ。

いやね、7分超えですからね、普通のシングルのギリギリまで入ってますよね。名曲です。さだまさしで咲森の歌でした。さすがなんだ。

毎度毎度毎度いたちぶるのは金土だ。あんたシナモンコータジェに払っとくんなれな。なんやって管理んとくんなれ。そんなもんですみまかいな。何がブルースブラザーっせ。誰が草刈正雄やねん。

毎度毎度毎度人形と犬と同じみの抹茶味の飽きんのだ。あんたいたじぶるの飽きんのにお金払いまいんでしたやろ。銭払ったりなあれ。拙者なことしたらいかんわほんま。誰がまさか稽古やねん。払ってくれはる。

天下ごめんのむこうきずポッ摂取総止めポッモンドスケイ桜吹きも立つじゃねえてめえの悪事はこの桜吹きがトーンと見通しでガラッパチ抜かるんじゃねえ親分が天台

そこでワニブチハルコが寝るんやって感じですけどね。マイドですね、アルファベット表記で MAIDO でマイド、のりおよしお名義ですが、 A 面は西川のりおが歌っていて、 B 面がねカモナペーパーというね、便所に入ってて神をよこせっていうね、それを上方よしおが歌ってるというね、名盤シングルですけどね、ザ・ボンチの大ヒットのに合わせて、ね、あの当時のね漫才コンビがいっぱいレコード出しましたが、その中でもねとりわけ僕はこの曲好きですけれどもね、抜群、もうやっぱ西川のりおいいっすよね、のりおよしおで毎度でした。さあまだいけるですぐに行くかな。

まあ宇崎竜道秋横節がね炸裂しておりましてね、山口百恵以外に歌えないぐらいのねかっこいい曲ですけれども、まあねどうしてもねプレイバックパートと絶対絶命の影に隠れておりますが、こちらもなかなかのねかっこいい曲です。山口百恵愛の嵐でした。もう一曲から聞けるかな、次の曲なんだ。

多分そうですね、大ヒットとしてはこれがまあ最後になると思うんですけどね、いろいろその後ね、まあ、ありましたが、でも当時は今でもねやっておりますし、踊っておりますしね、大したもんというかさすがですね、はい、そのこんなで、今夜はここでお別れとなりますと、ね、この週末もすごいね雨が降ったりとかね、関東地方の方どうでしょうか、京都もねずっとねうっとしいね雨がねしめしめしめしとして降っておりますが、まあなんとかね今週しかも頑張って、楽しい1週間にしていきましょうよということで、僕とはまた、木曜日かな、ムンサタサンドストリームでお会いしましょうということで、ラストは、今、公式サイトもね、フォローとかできるようになりましたし、 YouTube チャンネルも頑張っておりますので、シェイクマイデイですね、よろしかったら、フォローチャンネル登録よろしくお願いしますということで、シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。それ

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
2: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。市場河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
3: 美月のおすすめブルーシール。

月1日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。はい、ね、9月入りましたね。あっという間な感じがいたしますけれども、皆様、いかがですか。

ね、なんか暑さもね気持ちマシになったような気はしませんか？そんなことはない。湿気がねやっぱすごいんですけど、でもなんかまあ湿気はすごいのでやっぱ汗は出るし、暑いのは暑いんですけど、でもなんとなくねなんていうんやろう、こう焼けつくような暑さみたいなものはちょっとなくなってきてやっとねこう8月、終わって9月ね、秋に向かってるのかなという気がします。で9月はねお盆休みはないですが、シルバーウィークっていう名前やったかな、また連休がねあったりしますので、まあそこに向けてまだちょっと頑張れるかなという感じがします。まあ私関係ないですけど、普通のねカレンダーのお仕事されてる方とかは、まあそういう方もいらっしゃるかなという感じがしますね。まあ関係ない人もいるでしょうけれどもね。はい、そんな感じでなんとなくこうエネルギー的にも気持ち的にも軽くなってきてるかなという感じがします。ただね今私の周りね体調崩してる人が多くってね、まあそれ様々なんです。要因は様々なんですけれども、結構なんかがっつり体調を崩してるんですよ。ちょっと風邪ひいて熱があるとか、なんかちょっと咳が出るとかそんなんじゃなくて、もうなんか起き上がれないとか入院しなきゃいけないみたいな感じでね、体調崩してる人が今どっさりやはって結構多いんですよね。で、まあもちろん夏の疲れとかいろいろあるとは思うんですけれども、なんか今までちょっと頑張りすぎてた人とかが若干ねブレーキかかってるのかなというような感じのイメージもありますので、ちょっとね、そのあたりも皆さん注意していただきたいなというふうには思ったりはしております。はい、私はまあ別に全然ね元気なので、そうなんやって感じで、あんまりそのなんていうのかな、まあそんなにがっつり働いてへんからかもしれんけどね、のんびりのんびり過ごさせていただいているので、だらだらしてるときはだらだらしてるのでね、まあだからそんなに体調崩してないのかもしれない。朝9時から6時までしっかり働いてたらもうそれどころじゃないかもしれないのでね。なのでまあ自分の体力と自分の体調とね、自分の環境に合った働き方っていうことをやっぱりするのは大事かなというふうにちょっと思ったりもしておりますので、はい、皆さんもね、そこを無理のないように、なんかちょっと体調悪いなと思ったら無理しないっていうのはすごく大事だと思います。なんかもちろんねあるよ、仕事でね無理せなあかん時とか頑張らなあかん時っていうのはあるんですけど、まあその前後に必ずしっかり休むというかね、そういうのが大事かなと思います。その頑張ってる状態が半年も1年も続くっていう風になると、まあ、ちょっと厳しいなという感じもしますのでね、なんかそこちょっと気をつけていただきながら、はい、過ごしていただけるといいかなというふうに思いますので、これからねまた9月始まっていきますけれども、はい、今年2026年ね12月終わるまで、はい、元気にね過ごしていきましょう。もちろん2027年も元気に過ごさなあかんのでね、人生続く限り頑張りましょうという感じではありますけれどもね。それでは今週もこの後1時までお届けしてまいります。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ホットブレイク時刻は12時7分になろうとしております。太田道子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあコメントねご紹介していきましょうね。一番乗り庄司翔一さんでした。皆さんこんにちはといただいております。そして、石焼さん、道子さんこんにちはといただきましたね。そしていちごさんです。道子さん皆さんこんにちはといただいてます。そして時代の嫁さんです。道子さん皆さんこんにちはといただきました。そして時代の嫁さんも呼んだね、そしてみーちゃんですね、こんにちはと。昨日は大好きなグループの脱退のニュース、あウエストかな、落ち込んでましたが今日は比較的落ち着いています、ゆっくり休んでますということですね。石垣さん、まだ暑さはやってくると天気予報で言ってました。あーまあそらそうやろな、そのなんかちょっと涼しくなってからのお盆ちょっと涼しかったからねからのこの暑さって結構こたえるんですが、でもまあまあね、三寒四温じゃないですけどちょっとずつ涼しくなってね、また暑さぶり返ってちょっとずつ秋になっていくんでしょうね。そして庄司庄司さん、もう9月よねと。9月だってのにクーラーを買ってしまった、私の運勢どうなってるのということで、あでもいいんじゃない、9月ぐらいの方がね、うん、な気がするけど、暑いしね、今までなかったってこと、買い替えたんでしょ、うんね、その方が電気代も安くなるからねいいですよ。そして時代の嫁さん、先日の月食綺麗に見えましたよと。あさすがカナダは見えたんや、いいですね。皆既、皆既でしたっけ、部分でしたっけね、綺麗に見えたということでいいですね。28日かな。そして、夏風邪ひいてグズグズしてますということで、あそうなのね、あらどっか行っちゃった、はい、あね、気をつけてくださいね。私はこれを聞いたらクーラーの設定よということで、はいね、しっかりしてください。そしてで、佐藤潤さんですね、みちのこんにちは、久しぶりに自宅で見てますということで、はい、今日はお休みなんですかね、ゆっくりしてくださいね。ね、石垣さんウエスト書いてくれてますね。なんかうちの、美月さんも言うてました、うん、なんか今まで脱退の人がいなかったのかな、ウエストって結構なんかずっと平和にやってきた感じだったんですかね。だからなんかみーちゃんと同じくねちょっとショックやわって言ってましたね。庄司庄一さん、私は風邪をひいたら神様が休めと言ってると思って、静養しますと。間違っても風邪薬飲んで頑張ったりはしません。あいいことですね、そういうの素晴らしいと思います。はいね、咳止めの薬効いた試しがない。あそうですか、私結構咳止めは効きますけどね、咳が出るときは咳の止めを飲むのが早いと私は結構思ったりしますが、なぜかな結構なんかその可愛い絵とか何も描いてない、ちょっとこう無味乾燥な感じの柄のなんか粒のちっちゃいね咳止めがよう効きますね、うん、名前忘れましたけど、はい、まあ、風邪薬はね気のもんやったりしますけどね。でもコンタックは私結構常備してますね、ちょっとおかしいなと思ったら紺色のコンタックはよう飲みますね、はい、なんか私にはよく効く感じがします、はい。時代の嫁さん、多分皆既月食だったと思うんですが忘れてて気づいた時には欠けが戻り始めたとこでした。なるほどね、グループは脱退しますからねということで、チャーリーシンさんですね、皆さんこんにちはとお久しぶりです、ふわっと耳だけ参加しますということで、はい、しっかりね、休んでくだ、しっかり聞いてください、はい、お耳でね、昔はくしゃみ咳をしたらお大事にだったのに今はうつさないでになってコロナ以降ピリピリしてる雰囲気が嫌ということで、あ今でもそんな感じですか。そして、ちゃん、みちこさん、こんにちは、と、友人に勧められたスペイン映画、シラートを見て、宝塚シネピピアから出ました。なんというか不思議な映画でしたわ、ということで。へぇ、そうなんや。面白いかな。うん。あ、そうなんや。咳止めって、あんまり聞かへんねや。私めっちゃ聞くけどな。なんでやろう。
体質の問題かな。そしていちごさん、千葉豪雨で有名になった懸垂式モノレールは乗り心地も良くて快適に乗ってますという、今快適に乗ってますということで、吊り下がってるやつやね。うん、ね、もう始まってるの、動画止まってるの私だけということで、始まってますよ。動いてませんか？動いてると思うんですけれども、どうでしょうか。ちょっと見てみましょう。リロードしてくださいね。リロードしてくださいと庄司さんに教えてあげてください。動いてますね、大丈夫ですね。はい、では今日の占い行きましょうね。まずはあ、今日庄司さんですね。はい、今日深掘り庄司さんです。はい、よろしくお願いいたします。一番乗りの庄司さん、深掘りでした。聞けてるかな、どうかな。はいね、みんな教えてあげてね、リロードしてねって、始まってるよって言って教えてあげてね。で今日は、そうですか。今日はね、今日の占いなんですけれども、ちょっとこういろいろ物事が、ゆるりと動き始めています。結構スピード速いですよっていうような話はねずっとしてて、まあ皆さんそれぞれにいろんなことがここまであったと思うんですけれども、ちょっとね足止め食らってた人とかも7月8月はいたのかなという感じがするんですが、まあ、8月のお盆過ぎぐらいから少しずつねいい感じで動き出してはいますが、まあ、9月入りまして、この間の8月28日の魚座の満月も終わりまして、なんとなくね、また再スタート、見て再スタートでもないな、またこうアクセルをね踏んでいくような感じになってきているので、ここからちょっとなんていうのかな、またスタートしていきましょうかっていう感じ、なんていう、なんていう、どんな感じにしたらいいかな、うん、ゆるっとスタートしていく感じなんだよね、うん、心構えでいこうかね、ここから1ヶ月ぐらい、ここから1ヶ月ぐらいの、だから9月のちょっと心構えみたいな感じでいきましょうか。9月の占いはムーンサタでやりましょう。はい、ムーンサタの方が時間がねしっかり取れたりするから、なので9月の心構えみたいな感じでいきましょう。3択です。はいね、庄司さん深掘り当たったからね、聞いてるかな、大丈夫かな。なんかここでコメントだけねしてて、なんか始まってないと思ってコメントする場所やと思ってる可能性があるからね、教えてあげてね。はい、では3択でいきます。 A がレモングラス、 B がオレンジ、はい、C がバジルです。はい、さあここからの心構えです。 A がレモングラス、 B がオレンジ、 C がバジルです。はい、皆さん書いてくださいね。聞こえてるかな、大丈夫かな。はい、さあここから1ヶ月ほどのね、庄司さん深掘り当たってますので、はい、なんか書いてくださいね。さあどうでしょうか。ではまずは A のレモングラスからいきましょう。ここ1ヶ月ぐらいの心構えとして、うん、ああなるほど。A の方はね、なんだろうな、慢性化してる、例えば疲労であったりとか、何かこう慢性化してる不調とか、
が、ちょっと気をつけてくださいねというふうに言われておりますね。特に9月ね、だから休むなら休む、病院行くなら行く、なんとなくこう、さっきの話じゃないですけど、薬飲みながらとか、まあ、なんとなくね、今こんな時期やしって、ずっとほったらかしにしておくと、結構それがその慢性化して、例えばね、鼻水とかでも、たかが鼻水と思って放っておくとね、例えば副鼻腔炎になったりとか、ね、こう扁桃炎になったりとか、結構いろいろ悪さをやらかしたりすることもあるんですよね。たかが鼻水出てるだけっていうね、花粉かなみたいな感じで放っておくとね、蓄膿症とかね。だから、その辺も含めて、ちょっとなんていうのかな、対処するというか、自分の体をメンテナンスするっていう感じの1ヶ月な感じですね。だから今ゆるゆるとエネルギー的には動き始めてるので、やっぱりね、こう自分のやりたいことであるとか、やるべきこと、やるべきというか、やった方がいいこととか、なんかそういうことのこう拍車がかかってきた時に、その体調不良みたいなものがちょっと足かせになったりすることがあるので、9月は思い切って自分の体をしっかりとメンテナンスしてくださいというふうに、はい、言われておりますので、でなんかちょっとこうずっと続いてる不調を見て見ぬふりしないっていうのね、すごく大事になってきます。結構なんかあるでしょ、そういうの。例えば腰が痛いとかでもそうやし、なんか腕がねこう上がらへんとかいうのとかでも、結構なんかまあこんなもんかな、年やしとかね、昔からこんな感じやしみたいな感じで、なんかこう放ってしまうことって結構あると思うので、なのでできるだけね、なんていうのかな、メンテナンスするっていうことを、 A を選んでくださった方はちょっとしてみていただきたいなというふうに思ったりします。で、長年患ってる何か病とかがもしあるのであればね、なおさらです。ちゃんとそこに向き合ってくださいねと。薬飲むことも大事なんですけど、お薬は対処療法なので、ちゃんと治療をする、治すということですね、根治させるためにはどうすればいいのかみたいなことをちょっと向き合ってみていただけると、薬さえ飲んどけばいいみたいなところがちょっと日本にはあるので、そうじゃなくって、それをちゃんと治していくために自分は何をすべきかみたいなことを、9月は向き合ってみていただけるといいかなという感じがいたしました。では B 行きましょう。

B の人はねすごいその9月運気いいです。はい、人によっては何かこう生み出すことであったりとか、まあ、例えばアイデアを形にしていくとか、そういうのもすごく良さそうな感じですね、9月ね。であとはそうやな、もう少し肩の力を抜いてくださいとも言われてますね。だからその例えば自分のアイデアであるとか、自分のそのやってみたいことであるとか、そういうことが直感的に浮かんだ時にすごくこうなんかこう完璧なものに仕上げなくてはいけないとか、なんかこうこれをねお金につなげなくてはいけないとか、なんかこう何かしらちょっとそういうプレッシャーみたいなものをちょっと強く感じすぎている感じが、B を選んでくださった方はするので、もうちょっと肩の力を抜いてね、もう少しなんていうのかな、能天気な感じというか、いていただく方がなんかうまくいきそうな感じがします。でこの9月結構なんかいろいろとそのアイデアを形にするみたいな感じのことがすごく言われているので、なんとなくこう自分の直感的な感じ、ひらめきみたいなものを大切にしていただいて、それを実行するときにあまりその難しく考えすぎずに、まあ、とりあえずやってみるかとか、とりあえず着手してみようかみたいな、とりあえずね調べてみようかみたいなんでもいいので、なんかそういう感じで、はい、B の方は動いていただけるといいかなと思います。運気自体はすごくいいので、動かないと逆に損やと思います。なんか思いつくけど見て見ぬふりしたりとかね、これではあかんなと思って全然形にしないまま9月が過ぎてしまうのはすごくもったいないので、 B の方はこの9月は少しアクティブに、はい、動いていただけるのがいいかなというふうに思ったりします。はい、では C 行きましょう。C の方はね9月すごく大事になるのは人間関係になってきます。で特にあなたが、主導権を握るようなことみたいなことが少し、増えてきそうな感じがするし、今実際例えば会社の中でね、課長とか部長とか、少し要職に、ついてる方、なんか肩書きがある方ね、何でもいいですよ、 なんちゃらマネージャーとかでもいいんですけど、なんかそういう風な感じの人は特に、その自分の部下であるとか取引先であるとか、まあ、そのあたりの人脈みたいなところがね結構人間関係が大事になってきますっていうことと、それはなんかこう気を使わなくちゃいけないっていうことではなくて、なんかすごくこうあなたを頼ってきたりとか、あなたのまあ言うたらなんていうのかな、意見を求められたりとか、なんかそんな感じのことが結構ありそうな感じなんですよね、 C の方ね。だからなんかちょっとこう自分の意見をちゃんと言えるっていうこともすごく大事になってくるかなっていうことがありますし、あなたがきちんと意見を持っておくってこともすごく大事に、はい、なってきますよという感じで書かれているので、なんか書かれているってどこにも書いてないな言われているので、なんかそこをちょっと意識してみてください。であとも例えばそういうのなく一匹狼でねお仕事されてる私のような、人はそうねすごく注目されたりとか、で注目されるのって よし悪しでちょっと妬みが飛んできたりするようなこともあるんですよね、その羨ましいみたいなところで、自分は一生懸命頑張ってるだけやのに、あの人だけうまいこと言ってみたいな感じのね、そういうよくわからない妬みみたいなものが飛んできたりするんですけど、そういうものとかも今すごくこうバリアで跳ね返すだけの力を、
蓄えている感じがするので、なんかそういうこういろんな周りの人たちの声みたいなものにあまり、反応しすぎないようにしてみてくださいっていうのも言われてますね。うん、だからやっぱりこう自分の意見をしっかり持って主張できるっていうことがすごく大事に、なってきますので、まあそういうね、人間関係が今すでに周りにある人もない人もちゃんと自分のしっかり意見を常に持っておくっていうことが、この9月重要になってきますのでね、なんやったらそれをちゃんと発言していくというか、表現していくというか、なんかそういうところにをちょっと力入れてみてくださいねというふうに言われております。はい、ね、はい、そんな感じかな。ほんでちょっと待ってね、コメントが見にくい。あ、石焼さん副鼻腔炎なんや。治すの大変でしょね。えしっかりね、直していきましょうね。どうやって直すのか知らんけど、庄司さんね、メンテナンス重要よねと書いてくれてます。みーちゃん、はい、体をメンテナンスしますと心の病はむずいけどって書いてますけどね、まあそれも徐々にね、良くなるように、難しくても治らないってことはないと思うのでわからないですけど、うん、でも、まあ、直さなあかんと思ってプレッシャーになるぐらいやったらね、 あんまり良くないかもしれないけれどもね、大丈夫大丈夫っていう風に、はい、思えるようになるといいですよね。脳天気素敵最高と書いてますね。石焼さん、肩に力が入りすぎてしまうということで、あ、庄司さん教えてもらったのね、よかったよかった。ね、A ちゃん、言い当てられてるといくつかあるアイデアを形にしますと書いてくれてるので、はい、とりあえず形にして終わりじゃないので、なんかこうね、あ、止まってるかな、あ、いけたね。形にして終わりじゃないので、形にして、でそこからまたちょっとね、こういろいろ創意工夫したりすることも大事やし、あ、回ってないね、大丈夫かな。はい、そんな感じでね、していただければなというふうに思いますが、あ、ちょっとクルクルしてるね。皆さん見れてますか？大丈夫ですか？クルクルしてるね。ちょっと待ってよ。こっちは戻ってるから大丈夫かな。ちょっとタイムラグがあるので。はい、という感じですね。もしあれだったら一回ね、リロードしてみてください。ちょっと一瞬怪しくなったので大丈夫かな。はい、まあとりあえず治りましたと書いてくださっているので、それでいきましょうね。はい、で画面止まっちゃったということで、治ってるっぽいからいけるかな。今は大丈夫、ありがとうございます。私がクルクルしてる、まだ Wi-Fi 切ってみようか。あ、いけたいけた。ここの Wi-Fi がちょっとあれなのかもしれんね。5G の方につながってんな。まあいいや。はい、では途切れ途切れ、こっちにちょっと待ってね、今一瞬切れるかも。はい、どうでしょうか。こっちの多分 Wi-Fi の方がいいので、ちょっと変えてみました。はい、では庄司祥一さんの深掘りいきましょうね。すっとんきょうな人なのでこのままでいいのか知りたいですということですね。それにしてもなんで画面止まってたのかしらということで、まあ結構なんか始まるのね、待ってたりすると、それがなんていうの、こう固まってしまっててっていうのはあったりしますけどね。はい、大丈夫ね、動いてね。では A ちゃんのも聞こえてたかな。はいね、アイデアね、形にして、でそこからまたいろいろと変えていくっていうようなことをしてみてください。あ、声が途切れ途切れ、大丈夫かな。もう大丈夫じゃない、もう大丈夫じゃない。
今多分大丈夫やと思うね。リロードしたら治ったということなので、リロードしてみてください。はい、では庄司さんね、すっとんきょうな人間、まあこのままでいいのか見てくださいって言ったら、別に占うこともなくそのままでいいねんけど、ただその何が不便かってことですよね。そのすっとんきょうな人間だっていうようなことを自分が思ってたとして、このままでいいのかという質問に対してはこのままでいいんですよ。ただその自分がすっとんきょうな人間なことによってどんな不具合があるのかってことなんですよね。例えば人間関係がうまくいかないとか、例えば親子関係がうまくいかないとか、なんかそういうこうね、いろいろあるじゃないですか。それによって何に不便してるのかっていうことなんですよ。だからそこをまあ言うたら、まあこういうふうにしていくとうまくいくんだよっていうようなことを見るのが占いなんですよね。だからまあ今例えば生きづらいのであれば、その生きづらさを取り除くのが占いなので、まあすっとんきょうな人間ですけどこのままでいいのですかと言われると、別にそのままでいいですけどねっていうだけの話になる。ああ、目立ちたくないのに集団で目立つ。ああ、私と一緒ですね。わかるわ。嫌よね。わかるわ。ね。ああ。なるほどな。まあ、目立たなくするのは無理よね。それで言うと、もうほんまにそういうのってなんかこう持って生まれたもんなんで、ただそれで言うとね、電車とか隣にあんまり座ってもらえない。なるほどね。まあそれはあれじゃない？広く座れるからいいんじゃない？別に。何頭に花とか刺してる感じ？ね。でもそれも気のせいやったりするんですよ。であるよ、たまたま自分の隣だけなかなか人が座ってけえへんなっていう時あるけど、でももうそれも別にな、ずっと座って動あの人がずっと座りっぱなしなこともあるからさ、それはまあそのそういうのが気になりだすと気になるんやけど、でもまあ基本的にはそうやな、もしこんな人になりたいっていうイメージがあるのであれば、芸能人でもいいですし自分の周りの人でもいいんですけど、何かこういう人になれたらいいなみたいな、もしイメージがあるのであれば、ちょっとその人のこう例えば仕草であるとか、その人の立ち回り方であるとか、まあそういうものを少し、真似をしてみるって、真似をするところから入るとかね、あとはね、そうね、座ってくれるのは外国人おじさんおばさん、座ってくれてるやん、ね、若い子が座ってくれへんってこと？若い子が座らへんからよ、基本的にそんなに、若い子はやっぱり若い人の隣にする座るやん。女性はやっぱり女性の隣に座りたいしさ、まあどうしても空いてなかったら座るけど、やっぱりね、女性は男性の隣には座りたくないし、若い人は若い人の隣に座りたいから、やっぱり自分と同類の人は安心よね、隣に座ってもらえるとしたら。だからもし隣に外国人とかおじさんとかおばさんしか座らへんやったら、自分はその人たちと同系統やということなので、もしそういう若い人とか、綺麗な女の人とかかっこいい男の人とかに座ってほしいのであれば、自分がその同系統にならないと、同系統の隣に座るのがやっぱり一番安心するのでね、電車とかっていうのは。だから私なんかもやっぱり席座るときは女性の隣にできるだけ座りたいしさ、なんかこう女の人とちょっと安心するじゃない。で逆に若い子の隣とかもやっぱりちょっと座るの緊張はせへんけど、なんかちょっとこうね、何択かあったらやっぱりこう同じぐらいの年齢層の人の隣にやっぱ座るからさ、そういうのはあると思いますよね。だからまあやっぱりなんかそういうところで、
なりたい自分にちゃんとなるってことですね。うん、だからすっとんきょうな人間ですけどこのままでいいですかっていうふうに言うっていうのは、もしそれに対して自分が嫌やなと思ってるのであれば、自分が思うような人になるための努力は必要になってくると思います。うん、でもそのすっとんきょうな人間っていうところに、もし自分がもういいよねって、これが自分の個性やし、これが自分の生き方だっていうふうに認めたら別にそのままでいいし、うん、だからそこはちょっと自分のなんていうのかな、心に聞いてみるのは必要。うん、あの人みたいになりたいと思うのであれば、それはやっぱり努力が多少必要になってくるしさ、まあそれは努力したって、どこまで近づけるかわからへんで、そんなんはな。で、私が北川景子みたいになりたいって思ったってさ、それは限界があるやん。でもその気持ちと見た目は北川景子さんにね寄せていくことは、それは無駄な努力じゃないからさ、例えばメイクであってもそのスタイルであってもそういうのに寄せていくっていうのは別に無駄な努力じゃないと思う。綺麗になっていくわけやからね。うん、だからまあそこなんだよね。誰でもそうやけど、例えば彼氏が欲しいとか彼女が欲しいとかってね、男の子でも女の子でも言ってるのに、髪の毛ボサボサ服ダルダルやったらそらできへんでって話なんですよ。でもこのままの自分を愛してほしいみたいなこと言うじゃないみんな。それはね、わがまま相手の気持ちになりなはれっていう風になるわけよね。うん、だからやっぱり私前一回その占いで彼女が欲しいってねご相談くれた人に、どんな人が好きとかこんな人がいいとかあるんですかって聞いた時に、すごくこうちょっと理想を高めなことをおっしゃったんですよ、その方がね。でその時に、じゃあ、あなたはその人と付き合うっていう風になった時に、自分はふさわしいって思いますかって聞いたんですよ。そしたらなんとなくちょっと、うん、ああそういう考え方ですねみたいな、そんなこと思ったことなかったですって、なんでできひんやろ、なんでできひんやろってずっと思ってて、今まで来ましたって言ってね。だから自分がやっぱり、そらそうです、相手がいることなので、自分が逆の立場で考えてごらんなさいよって感じですよ。例えばね、そんななんか、さあお風呂3日も4日も入ってなくてちょっと臭い頭ボサボサの女の人に付き合ってください、このままの私は受け入れてください、私性格めっちゃいいんでって言われても、やっぱりそこはうんってなるじゃないですかね。うん、だからやっぱりその別にそれはなんていうのかな、自分の問題なんです結局のところ。うん、だから自分のために時間を使って、自分のためにお金を使って美しくなったりかっこよくなったりするっていうことは、最終的にそこから彼女ができたり彼氏ができたり結婚できたりっていうことにつながっていくので、それは相手がいる話なんやけど自分の問題なんですね。うん、だからまあそこのところをね、まあそのままでいいですかって、そのままの自分が気に入っているならそのままでいいと思います。私はそこを貫いてほしいなというふうに思います。私も結局紆余曲折あってそのままの自分に戻っているのでね、こういうスピリチュアルな感覚っていうことをずっと拒否し続けて、割としんどい時期を超えて、最終的にはもうこのままでいいかと思って、受け入れてくれる人にだけ受け入れてもらえたらいいかと思って、そしたら意外と受け入れてくれる人がそのままの自分の方が多かったっていうね、そこはちょっと驚きでしたけれどもね、自分もね。うん、だからなんかそういうふうなことっていうことが全部あるので、もうそれは自分が決めればいいので、自分で決めましょうっていう感じ、で、庄司さんもにも自分がいいと思うことちゃんとね、うん、納得いくことねっていうふうなことを言われてます。はい、だからやっぱりその外に、隣にね、そういうこうなんて、おじさんとおばさんと外国人しか座らないっていうことは、庄司さんの隣に座る人が大体、
こう座ると安心できる感じのこうあのカテゴリーの中にいるっていうことなので、そこから飛び出すためにはちょっとこうねなりたい自分みたいなものをちょっと追いかけてみるっていうのも一つありかなというふうに思ったりもしますね。うんね、そんな感じです。はいね、石垣さん、自分は誰が隣に誰が座っていようが気にしない。そうね、気にしなさそうね。佐藤潤さん、阪急のプライベースね、一人席一択。そうなんやね。キャンディーキャンディーみたいになりたいけど、そもそも見かけが無理。え、頑張ってみたら？今あるやん、なんかいろいろそういうのも、うん、やってみてね。ね、わがまま私そのものと。占いで恋愛相談もやってるのねって。やってますやってます。恋愛が一番多い。あ、一番多くもないか、半々ぐらいかな。恋愛、人生、仕事、うん、同じぐらいですけど、恋愛も結構多いですよ。うん、もし他人だったら私のことは好きにならないわ絶対にと。うん、だからやっぱりそこをちょっと変えていきたいよね。そこ卑屈になったら損ですよ、ほんまに。あの、年齢関係ないです。54歳からね、紆余曲折かって書いてますけど、そんなん、全然全然、私も紆余曲折、全然そんな40代とかでも紆余曲折やってましたからね。今やっとこそ落ち着いて51でしょ。だから同じぐらいの年代なんで、スタートが遅いだけなので、はい、そんなん全然気にする必要はないかなというふうに思います。はいね、全ての悩みは大体自分の問題だよねということで、そういうことなんですよ結局のところはね。なので、そこはちょっと庄司さんね、頑張ってみていただければなというふうに思います。では、ギグ的トップ10にね、行きたいと思いますので、ドッドッドッドッと来てるかな。よし、来てます。ではギグ的トップ10に参りましょう。

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: ギグ的

0: さあ、劇的トップ10の時間になりました。FM キクが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。先週8月のね、月間ランキングっていうの木曜日やりますって言ってたんですけど、ちょっとそれが間に合わなかった、私もちょっと忘れててっていうのもあったので、それは今週の木曜日の、はい、ムーンサタでやりますのでね、それちょっと覚えておいていただければなと思います。こっちは時間がないので、はい、それではここからはギグ的トップ10参りましょう。まずは10位から4位までこちら。
1: 静かな夜には街の音域に。
0: 第10位、先週から13ランクアップです。山下圭司、夜と嘘の間で。

第9位、こちら先週から10ランクアップです。シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位、こちら先週からワンランクダウンです。モミーユリナ、ときめきドリームパレット。

0: 6位先週から2ランクダウンです。 Shake My Days 青春のデッサン。
1: 言葉知る赤はずっと気の済むまでダメなとこを数え合えたなら。
0: 第5位こちら先週と変わらずです。 Shake My Days ブルーグレイの木曜。

0: こちら先週からセブンランクアップです。顕著、君に伝えるメロディー。
1: いつまでもどこまでも立ち向かうその足で。
0: はい、ということで今週の10位から4位まで、ご紹介してまいりました。パレットね、ワンランクダウンですけれどもね、アーモンドピスタチオが上がってきております。そして夜と嘘の間でもね、13ランクアップということで大きくジャンプアップしてきました。そして君に伝えるメロディーがね、7ランクアップということで今週は第4位でございます。はい、この歌もね結構人気が高いので、はい、皆さんもよかったら聞いてみてください。顕著さんです。そして11位からご紹介していきます。20位もみゆりな、帰り道は星空。19位シェイクマイデイズ、君が変わった。18位もみゆりな、天気雨にウインクを。17位シェイクマイデイズ、猫とポツリ。16位もみゆりな、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、取り留め。14位シェイクマイデイズ、君を見かけた。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位もみゆりな、開いたトランプとなっております。はい、もみゆりなさんもね、あれ何やったっけ、YouTube チャンネルがね、ちょっと前違うので使ってたやつをもみゆりなさんのに変えたので、いきなりね1800人ぐらいねフォロワーがいるの、おいしいなみたいな感じになっておりますが、公式チャンネルになりまして、ね、KC さんもね公式チャンネルに登録されましたのでね、皆さんこれからもご愛顧よろしくお願いします。まだ登録されてない方はぜひしてください。それでは今週のトップ3に参りましょう。今週の第3位。
2: 月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: 今週の第3位は先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

年の第2位も先週と変わらずということでね、シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーでございます。あ、みーちゃんね、サイダーさんのグループの新曲聴きましたということで、そう

では今週の第1位、さあ今週の裏返った今週の第1位はこちらも先週と変わらずということでね、みーちゃんが書いてくれておりました。お祭りでした、シェイクマイデイズ祭りでございました。今週も1位、先週と変わらずシェイクマイデイズ三角公園で待つ。

はい、ということで今週の1位も三角公演で待つということでね、この曲人気ですね。あの三角公演ね、あの調べてもらったら出てきますよ。オズ公演っていうみたい、オズでよって読むんかな、オンのね、おめでとうのオンに

ラッキーフードね、考えてなかったわ。ラッキーフード、今週のラッキーフード何でしょう。今週のラッキーフードは何でしょう。じゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃん。あー、今週のラッキーフード、あーおー、へー、わかりました。ちょっと変わった感じで出ましたが、これでいきましょう。今週のラッキーフードはスパイス。スパイスやったら何でもいいみたい。だからまあカレーでもいいし、例えば一味とか山椒とか生姜もスパイスなんですよね。はい、でそんなんでもいいですよ。みょうがとかでも別にいいと思います。だからスパイス類やったら何でもいいみたいです。少しこうね、皆さん体が疲れてたりとか、ちょっとこう湿気でむくみが出てきてたりとか、まあそういうのをちょっとね、スパイス類で流しましょうという感じなのかもしれませんので、ちょっとこうスパイスの効いたカレーを食べてみるもよし、ちょっといつもより多めにね、七味唐辛子をねかけてみるもよし、はい、なんか生姜とかを食べてみるも、紅生姜とかでもいいですよね。あれもまあスパイスの一つだったりしますので、はいね、カレーでもいいですし、まん丸じゃないのよ、丸くないのよ、あれ片側が丸いだけで、うん、だから丸くないのよ、はいね、まあいろいろ見てみてください、お暇な時にという感じです。で、今週の木曜日はね、ムーサタありますので、9月の占いをやりましょう、覚えとこう、はいね、もし忘れたら言ってください。でね、ギグ的トップ10の8月の発表もあるしね、覚えとこう、忘れそう、はい、という感じでございます。で今日の夜9時からはね、インスタライブもやりますので、もし、インスタのアカウントお持ちの方は覗いてみてくださいという感じです。さ あ、 元気にね過ごしていきたいと思いますので、皆様も元気に、はい、ちょっとねラジオの時間は特に元気にいていただきたいなと思います。それではまた来週、お相手は太田美智子でした。バイバイ。

0: 価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。また来週。
1: この角で Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ねえねえ、松林秀則って知ってる？
3: ああ、建築業の人でしょ？講師もしてるんだっけ？
2: 他にもいろいろやってるらしいよ。
3: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオすごい面白いって噂なんだって。
2: え、待って、この後すぐじゃない？
4: まっちゃんの誰かとここらで。
2: え、もしかして本物？
3: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
4: 本物です。
3: ほほほ、本物？おいみんな、まっちゃんの誰かとここらで

はい、皆さんこんにちは。9月11日金曜日17時半、つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第316回の放送の時間がやってまいりました。先週はお伝えするのを忘れてたんですけれどもね、一級建築士の学科試験の発表も終わりまして、受験生の皆さん、ちゃんとね、学科からの方々はちゃんと合格して製図に向かうっていう、その気持ちの切り替えが入ってきたかなというところでございます。ちょうど来月11日が、一級建築士本試験ということでね、ぼちぼちと、尻に火がついてくる頃かな、なんていうふうに思うんですけれども。で、まあ、その同じ日に、8月の頭だったかな、出ていただいた、かずちゃん、三橋和美さんがね、挑戦されるミズエシカリングジャパンのコンテストの決勝戦も、同じ10月11日に行われるということでしてね、